0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzuleia, bost hilabeteko gatazka ondoren eta Suetan etena sinatu eta urratu eta gero, Iran eta Estatu Batuen arteko behinbetiko bakea akordioa hurbil egon daitezke. Izan ere, Donald Trumpek adierazi du, beharrezkotzat jotzen duen guztia onartu duela Iranek.
2: And we're negotiating and we'll see whether or not I think they've agreed to just about everything we need.
1: CNBC telebista kateak egindako elkarrizketan, Estatu Batuetako presidentak goraipatu du Hormuzeko itsasartean Estatu Batuetako itsasarmadak ezarritako blokeoa eta defendatu egin ditu joan den astean Irani egindako erasoak, dioenez Irani erantzuteko burutu zituen. Eta etxera itzulita Donostian epaileak 22 urteko gizon bat espetxeratzeko agindu eman du, gozoki denda batean adin txikiko neskato bati sexu erasoa egin izana leporatuta. Gartzeleratutako gizona gozoki dendaren jabea da eta segurtasun sailaren arabera aurrekariak lituzke antzeko deituengatik. Ainar Ortiz.
3: Ertzantzak aste artean izan zuen asteburuan gertatutako erasoaren berri. Adin txikiko neskak adierazi zuen birritan jasantzuela sexu erasoa akusatuaren gandik, haren goxoki denda barruan. Ikerketa zabaldu eta biktimak emandako datuekin bat zetorren 22 urteko gizonezkoa atxilotu zuten agenteek egunean bertan. Antzeko delituengatik aurrekariak dituela ere ezagutarazi du segurtasun sailak. Epaileak behin-behinean kartzelara bidali du akusatua adin txikiko batekiko sexu eraso delitua leporatuta. Era berean, ikerketak zabalik dirau, balizko biktima gehiago egon litezkelakoan.
1: Eta Nafarroako Foru Jauregi aurrean bazozainek protesta egin dute Iruñean euren lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Administrazioak kolektiboaren eskakizunei entzungor egiten diela zalatzeko planto egitea erabaki dute. Besteak beste uko egin diote euren lan txanda luzatzeari edota ezoiko deialdietan voluntario gisa parte hartzeari ere. Gizabaliabide gehiago kategoria profesionala aitortzea eta kontziliaziorako baldintzak dira profesional eskakizun nagusiak. Isabel Artieda Nafarroako Labeko ordezkaria eta bazozainak faktorian aipatu ditu bere eskaerak.
4: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17, bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez. Orduan, gero eta lan gehiago dugu, eta eskatzen dugu, pues, aitortza. Gure erretribuzioak igotzea.
1: Eguraldiari dagokionez giro antzekoa izango dugu gaur. Osteguneko giro antzekoa izango dugu gaur. Lainoak izango dira nagusi, baina arratsaldean gutxiago izango ditugu eta ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta badekizue bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: baimendu gabeko eutanasiek eragiten duten sufrikarioa. Ari motor asko dituen gaia. Iñaki Alegria gurean izan da, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzakidea. Baipasako igone Mariezkurrena bidaiazaleak Bulgariara eramango gaitu. Han izan dituen ibilerak azalduko dizkigu, beti bezala, kontakizun gogotsua eginda. Adin batetik aurrera daukazuenok, gogoratuko duzue, sovietarrek nola bidali zuten Laika izeneko txakurra ilargira, Sputnik bi espaziontzian. Aurreneko txakur astronauta izan zen Laika.
1: Presentes 104 más 241 votos emitidos telemáticamente, sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos.
2: Duela bost urte, 2008 bateko martxoaren 18an onartu zuen Espainiako Kongresuak eutanasia arautzeko lege organikoa. 202 aldeko boto, kontrako 141 eta 2 abstentzio. Geroztik, hegoaldeko osasun sisteman legezkoa da eutanasiak egitea, beti ere baldintza jakin batzuetan eta prozedura jakin batzuk jarraituz. Legea onartu zenetik, Osakidetzak 213 pazienteri eman die hiltzeko laguntza, osasun bideak aldiz 58. Hegoaldean beraz, 271 eutanasia egin dira guztira. Dena den, zenbait kasutan, medikuek ez dute eutanasia egitea onartzen. Gaixoek baldintzak betetzen ez dituztera argudiatuta. Osasun ministerioaren arabera, esaterako, 2024an 78 prozedura abiarazi zituzten, baina 9 eskatzaileri eutanasia egitea ukatu zieten. Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzako kidea. Egunon.
3: Egunon.
2: Zuek fokua jarri nahi izan duzue onartzen ez diren eutanasia eskaera horiengan. Zergatik?
3: Bueno, fokoak jatzen dugu guztietan, baina gude lanen artean dago, ba, legeako betzea eta nolabait jasotaz dauden eskubide batzuk aldarrikatzea. Eta orduan, eutanasia legea, alako kasu batzuk aurreikusten ditu, beste batzuk ez, eta aurreikusitako batzuk ere interpretazioaren arabera geratzen dira, eta gude ustetan, pues, ahriago jaso beharko diateke, hori interpretazio hori aldekoa izateko.
2: Aipatu dugu gaixoek eutanasia onartzeko baldintza batzuk bete behar dituztela, batetik demostratu behar da, gaixoa sufrimendua jasaten ari dela, sufrimendu larri, kroniko eta ezintzailea izan daiteke, edota gaixotasun larri batek eragindako sufrikario fisiko eta psikiko jasanezina. Hori nola egiten da?
3: Askotan nahazten dugu sufrimendua eta mina. Eta, gauza desberdina dira, eta legea jasotzen du sufrimendua. Eta sufrimendua gauza subjetiboa da. Jendea, bi kasu bedean, kanpotik ikusita, bi persona, egon daitezke bat sufritzen, eta bestea ez, hori minarekin ez da berdin gertatzen. Eta orduan, gu defenditzen eguna da, sufrimenduak, nolabait, protagonistak erakitzen duela, sufritzen duen, ala ez. Legean, antzematen da hori, baina ez dago erabak garbi. Eta gero, beste konzeptu bat ez dagona ondo jasota, eta da, ezintasuna edo mendekotasuna eguneroko bizitzan. Claro, os daude bi kasu nagusi. Bat nahiko argi dago, minbizi terminal batekin lotuta, hori da, esaten du gaizotasun horredatu senda ezina. Eta edo dago beste blokea gehiodoa neodologikoekin, ela eta ezbarraituta geratu dan jendea, eta sartzen da edo sartzen dute buduko edo gaizotasun psikiatrikoak, batzutan neodologiarekin nahazten didenak, eta inodez da usatzen ezatzea, senda ezina dela, hor sartzen da eta eskatzen da sufrimendua interpretatzeko zaila dena, eta ezintasuna edo mendekotasun ondi hori. Eta hori, bueno, badaude gaixo batzuk, ezintasun hori denbodan zea edutena mantentzen. Egun batzutan, daude, pues, nola baita autonomo izateko moduan, baina badaude beste bolada batzutan oso oso gaizki daudela, sufritzen, erabat, goeda larrean, baina interpretazio batzuetan interpretatzen da, bueno, ondo daudenean autonomoa dira. Normalean eztabaida garreagoa dira neurologia dekin, psikiatria dekin zer ikusia dutenak, eta kasu den gatutik ezagutu dugun kasu den batean esaten dute adibidez mendekotasuna ez dela nahikoa.
2: Badago irizpide objektiborik sufrimendua ebaluatzeko garaian?
3: Ba ez, eta bo normalean alde batetik dago biografia, bizitestamentua edo azken bodontateak edo ditzen den hortan persona jamei baldin badu azriago geratzen da, iraupena ere kontutan hartzen da, baina guk uste dugu interpretaziorik ez dagoela, badagoela personak adierazten duena. Eta zerretatzen da, bueno, batzorde bat dago, baina gertutik jarraitu duan kasu batean batzorde horrek 8 boto entzun alde auka, eskaeraren auka, eta 7 alde, orduan, pentsaze, zerraiko da pilatxua da.
2: Batzorde horietan medikuak daude, erizainak daude, psikologoak ere badaude,
3: zuzenbideko
2: jendea ere badago.
3: Bai, eta, bueno, interpretatzen dute medikuek esan dutena, eta batzorde da pleno da iristen denean da egon delako erreklamazio den bat, eta, bueno, froga objektibo batzu daude, eta horren arabera da, erabakitzen dute. Baina oso interpretagarria da, eta, bueno, eta nolabait bi ikuspuntu daude, medikuen gudasok edia gudetzen deguna, eta da, medikuek kontrolatu nahi dute, eta gu aldarrikatzen degun pazientearen autonomia. Personak behin eta berriro, esaten baldin badu, sufritzen ari dela, sufritzen ari da.
2: Zuek elkartean duintasunez hiltzeko eskubidea elkartean egunero egiten duzuelan eutanasia eskaria egin duten lagunekin eta haien familiekin, baita eskariak ukatu zaizkienekin ere, ze ondorio ditu eutanasia eskariak ukatzeak?
3: Bueno, zoritxarrez, ezta bidezko praktiketan ere, ez da horre ikusi ez ezaten zaion jendeari jarraipen berezitu bat egin behar zaiola, ordon. Ikusten dugu, bodi persona horiek oso gaizki sentitzen didela, batzuk suizidatzeko ideia daukate, nahi duten nolabait laguntzea, baina eta nolabait kasu batzutan esperantza jarri dute hortan, eta kasu batzutan krisia areagotu egiten zaie sufrimendua. Eta ez dago ez aurreikusita alde hartatik. Oso erabaki larmea da, sufrimendu ondia dago horren atzetik. Orduan, bueno, kasu batzutan, gertatu zaigu, ba jendeak, erabakitzea bere aldetik suizidatzea, eta senideak, ba beste, hori gertatzen da. Beste kasu batzutan, persona oso bakarri dago, buruko gaizotasunekin lotutako kasuetan, gaizotasun horien ezaugarri bada persona problema sozializatzean eta hola, problema ditula eta askotan edo batzutan familiarekin apustu da, lagunekin apustu du eta oso bakarri dago.
2: Epatu duzu elkartean izan dituzuela kasuak eutanasia uko genioztean familiaren laguntzaz suizidatu diren lagunenak.
3: Bai.
2: Eta horrek izan ditzake ondorio penalak agian, ez da?
3: Bueno, normalean laguntza da, laguntza babesa, laguntza baino, laguntza penatuta dago. Zun, persona horrek lortu behar ditu bere aldetik egin behar du. Ezagutzen dugu kasu bat, persona naiz eta babesa eduki hotel batera juntzela, nola bai, bere esenideak eta lagunak eta ez implikatzeko hortan. Ta bakarrik hil behar izan didela horregatik. Beste batzu bakarrik egin behar izan dute eta justu nahi zuten hazen bakarrik ezeritea ba, oso bakarrik zeuden eta nahi zuten amaieran ba, osotasun bat eukitzea baina ezen posibilizan.
4: Zer aldatu beharko litzateke horrelako kasuetara horrelako egoeretara ez iristeko?
3: Nik uste dut legea zabaldu behar dela medikoei gehiegi eskatzen diegu. Hori da nire iritzi personala. Legeak normalean bimotakoa dira. Gu daukaguna da Holandan eta Belgikan eta antzekoa, eta da eutanasiaena. Eta gero, Arnealde Sajoietan eta Suizan, badaukate suizidio lagundua. Eta nik uste kasoietarako suizidio lagundua egokiagoa.
4: Zein da ezberdintasuna, eutanasiaren eta suizidio lagunduaren artekoa?
3: Suizidio lagundua gaixoak egin behar du. Sustantzia sistemak nola osasun sistemak drogekiko monopolioa daukan baldintza konkretu batzuetan bapatiko alako edabakia ez izatea buduz ondo egotea sustantzia ematen dizu baina bera ez da komprometitzen ekintzarekin. Kasu zailago batzuetan benetan autodeterminazio personala, autonomia erabiltzea, bere buruaz beste egin nahi duen personal. Hori badakigu, madela, badagolako, suizidaren aurkako, protokoloak, taldeak, eta gu lehazten dugu, suizidio, bapateko suizidioiek, problema larnea direla. Baina, bi motak nahazten dira estadistiketan ere, jendea, pensatzen du suizidio gehiena gazteek egiten dituztela, eta suizidio gehienak dituzte gazteek egiten. Suizidio gehienak asko dira adin ahmedatuan dagoen jendea, ataka larrean daudenak, eta beste egiten dutena. Odon kasu horiek beste modu batean aztertu egin behar dira, eta eskubide bat aitortu den horretik, persona horiek ere, baldintzak bete eta eskubide hori edaltzea eskubide hauki beharko dukete. Eutanasia, behar niz, eutanasia da ekintza medikoa. Bestea da farmaceutikoa esango benoke. Eta badu bere pateona, oso gaizki dagoen jendea, oso egoera euskorrean, eta mediko batekin, eta egitea, badu garantia, badu profesionaltasuna, badu bere alde ona. Baina, agian gehiagia da eskatzea mediku bati, pues beste egoera, hain egoera, hain muturrekoa adina dengatik, edo gaizotasun hori sintoma agerikoenetan ez denean, berak egitea, medikoa esaten dugunean mediku sistema, bazkenean sustantzia normalean edizainek aplikatzen dute.
4: Zabatu izan duzue, duitasunez hiltzeko eskubidea elkartean, buruko gaixotasunak dituen pertsona batek zailtasun handiagoak dituela bere kasuan eutanasia hori onartzeko. Zergatik?
3: Legeak ez du esaten ezet, baina Vox eta PP jarri zuten errekursoa konstituzionalean, eta epaimaiak esan dezake hau da legala edo ez da legala edo artikulu hau bai eta artikulu baina lako testu batean epaimaiak dena legaltzat hartu zuen baina badago motivazioan nabazura eta zuen batzazle batzuk hori interpretatu dute segurtasun juridikoaren barruan ez bezala baina
4: Eta zer dio, nabardura horrek, gaixotasun mentalak dituztenen kasuan ez dela aplikagarria?
3: Ez zehazki, baina alako behme gehi gafi bat eskatuko balu bezala. Eta Katalunian eta eskidego, emengo eskidegoan, eta uste Nafarroan jarraitu dute behar din. Legea onartu behar dena da, legean idatzita dagoena, hori onartuta dago, bermetzita dago, eta behar din jarraitzena. Baina bai, gaizotasun mota horiekin, adibidez, buduko gaitasuna, pues, batzuk zalantzan jatzen dute. Claro, hori logikoa da, agian hilabete batzuetako epean, baina ari bazea persona batekin, ba bost, zortzi, hogei urte hitz egiten, ba jazago zalantzari, ja benetan bera eskatzen ari dan ala ez. Agian hor epeak izan beharko lirateke, ba igual luzexagoak, behin eta berriro eskatzea, eta ez behin eskatu, ez etxajaso, beste behin eskatu, ez etxajaso. Orduan, prozesu bat izatea, elbudu, bueno, data bat, muga bat, demora epe bat, zehaztea, bera, bueno, jamaipen bat egingo dizu, zaiatuko bea, obetuko duzula, eta bestela, pues baietz esango dizu.
4: Uste duze, baldintzak zabaldu egin beharko liratekeela? Malgutu egin beharko liratekeela, edo, lasaitu
3: bai,
4: baldintzak?
3: Bai.
4: Jende gehiagori utzi beharko litzaiokeela duitasun
3: bai,
4: ziltzen?
3: Bai, bueno, ipatu dugu, ez zuzenak, zatzeaz daudenak, edo zatzeetik gertu daudenak, edo badaude, gu aldarrikatzen dugu beste bat, eta da, bizitza burutua deitzen duguna. Da, persona bat, ez da zatzen, gaizotasun horietan, baina adin batera iritsi da, eta eta ja, bere bizitza bizi izan du, eta erakitzen du, pues, ja zaiola merezi, zerreti, ba, askotan da, autonomia falta, batzuentza gauza txikia direnak, ezin dut irakorri, edo ezin du lagunekin egon, edo ezin naiz, ez naiz autonomoa dutxatzeko, eta ezagize, ja bizi izan naiz, pozinago bizi izan dakoarekin, eta iruditzen zait, ja nire bizitza bukatu dela. Hori, Holandan, oain, lege biltza mehan dago, hori ere aurra ikusteko normalean lege proiektuetan adin batetik godako arauteri bat ezartzen da, eta horren alde gaude. Eta gero beste kasu bat asko hori bai dela zailena, eta da bizitestamento egin gabe burua galdu duten persona. Hoiek burua galdu zuten legea existitzen ezenean, eta ezin dute eskubide hori baliatu, ez bada burua galdu baino lehen dokumentua egin zutela, baina garaiatan apenas ez ziren dokumentudik egiten. Orduan, guretzako iztenbidea izango litzake, ba, inguruko jendea, maite duen jendea, haien biografia kontutan hartuta, ba, beste kasu batzutan egiten den bezala, erabakitzea bestearen ordez. Denok bizitestamento edukiko bat genu, ja, hori ez litzake problema izango, baina bizitestamentua zorionez gero eta jende gehiagoak egiten du, baina oraindik jende askok ez dauka eginda. Eta ez baduzu eginda, interpretazioa da, ez duzula eutanasia nahi. Eta gude ustetan, izan beharko litzake eginda duena, izan badu eutanasia baiet, eutanasia bai. Izan badu eutanasia zet, eutanasia zet, baina ezer esan ez badu bide bat irekitze.
4: Zuek gomendatuko zeniokete jendeari bizitestamentua egitea?
3: Bo, ez zalantza dira, be. Gaztea izan da.
4: Hori nola egiten da?
3: Bueno, tailernak eta egiten ditugu, bueno, idu aukera nagusi da, be. Eskatu behar osasun zailean, hemen hiriburu guztietan bulego bat, hor egin daiteke, telefonoz eskatu behar da, hilada handia daude, epeak oso luzeak dira, eta egin dutena da, mediku eta edizainei aukera eman diete ere, nolabait fede ematea hori egiten dezula, baina ez dago ondo antolatuta, eta ez dakigu ze tokitan egin daiteken, ala ez, baina ambulatorioan galde daiteke, bestan egin daiteke. Bueno, nota ditzan egin daiteke ordainduta, eta bestela egin daiteke hiru lekukodekin. Hiru lekukoiek esaten dutena da, buruz ondo zaudela, eta hojatzen duna dela, zu nahi duzuna, ez duzula presiorik izan. Eta horrekin tailerak egiten dituzte, ari ez, Bizkaian, Bilbon, medikoen kolegioa, gu geuk, gu elkarte moduan, egiten ditugu alako tailerak, testua irikia da, da itxia, orduan, bueno, norberak aukeratu dezake, bueno, Osakidetza proposatzen du testua, gu beste bat, baina, bueno, aztertu egin behar da, eta bueno, sinatu.
4: Gero eta jende gehiagoak egiten du bizi testamentua?
3: Zalantzari gabe, asko ari da azten, eta eutanasia legearen ondorio on bat izan da, zabaldu dela. Daude onazpen fasetik gizarteratze fasean, eta gizarteratze fase hortan jendea konturatzen da, gero eta gehiago, komenizaiola egitea, eta gehien egiten dutenek, dutena dira, emakumeak zaintzan, ba, kasu larmei batzuk ezagutu dituztena, sufrimendu handikoak, eta eragi dutenak hortik espazatzen.
4: Eta jende gehienak zer jartzen du?
3: Gure inguruko jendeak, esaten duna, ez duela nahi, gehiegi luzatzea bere agonia, edo burua galtzen baldin badu, beraren txatori sufrimendua dela, eta ez duela jarraitu nahi, edo gaizotasun bat detektatuzkero, alako goza bai, baina beste hauek ez.
4: Eta gero hori aplikatzen da?
3: Bai, zu, ja, erregistratzen denean, handi bilagetetan da, iristen zaizu eskutiz bat, ja, erregistratuta dagoela, osasun kaspetan ikusten duzu, medikuak ere ikusten du, eta egoera alarmei iztripu bat, edo burua galtzen denean, edo erabili egiten da. Bizi testamentuan ordezkaria bat edo bi izendatu daitezke, orduan ordezkariei galdetzen zaie, eta bestela medikoak interpretatzen du zu jamerezu.
4: Eta norbaitek izango balu bere bizi testamentua egina, adibidez, beste inorekin kontsultatu gabe, eta sufrimendu momentu horretan bere anaiak, edo bere aitak, edo bere semeak, edo alabak, erabakiko balute, ez. Nire zenide hau, ez da dila hil.
3: Bai,
4: kasu horretan, medikuak lehenetxiko luke gaixoak dokumentu horretan idatzitakoa?
3: Bueno, lehenengoa, gaixoa buduz ondo baldin badago, galdetu egin bazaio momentu hortan, gaixoari.
4: Baina,
3: gaixoa
4: buduz
3: galdu badu, ordezkadea izendatu badu, ordezkadeari. Ta ordezkadeerik ez badu, medikoak interpretatu behar du, eta kasuak eman dira.
4: Familiaren borondataren kontra,
3: bai, bai.
4: Baina gaixoaren borondataren alde,
3: bai.
4: Eutanasia praktikatu denen kasua.
3: Bai. Gehio ematen da, familian iritsi desberdinak egotea. Horregatik oso importantea da egitea, baina baita ere gertukoekin partekatzea. Jakin dezaten.
4: Ba, Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzako kidea, eskerrik asko.
3: Zuei.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Igone Marizkurren, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
6: Zer moduz, Igone?
7: Oso top nator.
6: Oso top zara. Beraz, jo, ez ze ondo.
7: Bai, ba, Bulgariako zati txiki bat ezagutzeko aukera izan dut. Balkanetako penintxulan dago, Europa egoekialdean. Errumania, Serbia, Mazedonia, Grezia eta Turkia ditu mugakide. Eta kostaldea du, itxaso beltzarekin egiten duelako hortxe muga. Eta altua da, garaia da, ba, ia 3000 metroko mendia dauzkalako, garaiena, Musala, izeneko mendia, 2025 metrotako tontorra du, eta hauxe da, Balkanetako peninsulako top, sabaia.
6: Mendia...
7: Eta zabaldu nuen.
6: Zabaldu zen nuen.
7: Bai.
6: Mesedez, igone, esan bat zalantza egitea ere, mendia, eskia, txirrinda, ez? Denak erabilia izan zen ituen?
7: Bai, izan da, kriston kombo
6: perfektua.
7: Polita, bai.
6: Igonaren plan perfektua.
7: Bai, aspalditik nuen gogoa, eta bazen gauza bat, enuena irudikatzen bakarka egiteko, eta, bueno, badut lagun bat, banekiena baietz esango zuela, eta orduan iaia apropos berarekin pentsatutako zerbait izan da, eta asko gustatu zaigu esperientzia, oso polita izan da.
6: Azteko txirrindan, zenbat etapa egin dituzue?
7: Ba, guztira izango ziren sei bat etapa. Zentzu horretan ez da kilometro gehien, ez, egin ditugun bidaia, hain justu txandakatzen ibili garelako, ba, bi hiru etapa txirrindaz, mendigune batera iritsi, han nola baite bekan paleku bate ezarri, eta beste bi hiru egune mendiko eskia egiten, eta berriz ere mugitu, beste mendilerro batera txirrindaz, beste bi hiru etapa, eta berriz ere mendi eskia, eta rola, txandaka.
6: Orduan, Igon, esan diguzu Bulgariaren zatitxo bat ezagutzeko aukera izan duzula, baina lare, asteko egingo dugu Bulgariaren deskribapen txiki bat, edo zer nolako herrialdea den kontatuko diguzun?
7: Bai, bai, esan behar dunik ego mendebaldea ezagutu duala, batez ere Rila eta Pirin mendigunen bueltan ibili garela, orduan botako ditudanak orokorkeriak dira. Esan edo segurazki ez da estrapolagarria herrialde osora, ez da Bulgariarre guztei aplikadakieken zerbait da, baina bai aurkitu dut herrialdea esate baterako uste nuena eta espero nuena baino zaharkituagoa. Esan nahi dute errepideak, zubiak, tunelak, iruditu zait, urteetan ez dituztela berritu eta Europar Batasuneko herrialdea izateko ba nahiko zaharkitu aurkitu dut zentzu horretan.
6: Eta estetikoki zer nolako herrialdea da?
7: Ba, zonalde honetan behintzat oso sovietarra. Eta esaten dizut, batez ere herri guna igual deprimituenak eta bar, orain dira dauzkate laroiko hamarkadako eraikinak bere horretan konpondua gabe, eraberritu gabe, eta horrek batzuetan izaten du xarma, ez? Badago jendea ba, bereziki horrelako hirietan eta gustora mugitzen dena. Baina beste kontu bada ikusten duzunean jendearen bizi baldintzak ez direla bat ere xarmadunak edo xarmangarriak edo ez dakit, ez? Iruditu zaite esaten nuen bezala inguru nahiko deprimitua dela eta horrek nere begietan mentzak kendu dio xarma guztia hiri hauei.
6: Bai, ze batzuetan ez, estetika sovietarra aipatzen da eta jendeak brutalismoaren ikuspegirik politena irudikatzen du, baina zuk esandakoa gero batzuetan gertatzen da ere, badagoela itzal bat eta
7: bai, bai.
6: Hori da kasu hontan zuk bizi izan duzuna. Jende aipatuta nolako irudiak, nolakoak iruditu zaizkizu bulgariarrak edo ezagutu dituzunak behintzat?
7: Ba, hau ere polemiko xamarra izan daiteke behar bada, baina esan gut, gogorrak direla. Lehen kolpean behintzat, kostata lortzen genuen baten batekin elkarrizketa luze xamarra eukitzea, guk bulgarieraz zero patatero, beti saiatzen zara, ez? Aldez aurretik etxean iztegitxo bat edo lantzen. Haiek ere inglesez alamoduz, eta bueno, nahiko elkarrizketa martzianoak izan dira. Batez ere, badago detaile garrantzitsua kontuan hartzeko inor Bulgariara joateko asmoz balin badabil, bulgariarrek ez ez esateko burua vertikalean mugitzen dute.
6: Gustatu zu gaur dena da vertikala gure saioan.
7: Eta bai ez esateko, ba justo kontrakoa, ez? Horizontalean, alde batetik bestera. Hau da, guk egiten dugunaren justu
6: kontrakoa.
7: Orduan hori dena batera izan zen sekulako lioa. Elkarrizketak benetan oso antzuak. Horrela, orokorrean.
6: Gero bada, ez? Zure lagunarekin partekatu duzun hausnarketa bat.
7: Bai, eta da etzigutela apenas begiratzen edo pentsa, ez? Nahiko zirku handia ginen. Ba, eskiak generamatzalako aldean, txirrinda gainean, motxila, pioleta, kaskoa dena aldean, ez? Eta hala ere herriren batera sartu barruraino, plazaraino eta sentitzen genuen ez zirela harritzen gure presentziarekin edo etzela inor hurbiltzen, ez dakit, kuriosidade hutsa zerbait galdetzera, ez? Eta horrek bai, harritu gintuen. Hala ere, horrela esan dute oso ongi egon zen, bikain egon zen, guai. Ze beste askotan gertatzen da justo kontrakoa, ez? Oso eksotikoa zaren herrialde hoietan azkenerako ekartzen duzu esperientzia distortzionatu xamarra, ba, zoazen lekura zoazela sortzen duzulako harridura, poza, jakinmina, galdera pila bat, eta horrela zabiltza leku batetik bestera, persona batetik bestera, ba, pompa batean bezala, ez, bidea jatzen. Eta zentzu horretan Bulgaria, ba, izan da oso, oso Bulgaria, zan nahi dute...
6: Diru kontuek ere mandizute
7: baita ere,
6: bat, ez?
7: Baita ere, justu euroarekin urtarrilean hasi ziren, orduan oraindik dabiltza, ba, gu duela urte dexente aritu ginen bezala, ba, lef Bulgariarretan pentsatzen eta aldaketa momentuan egiten. Orduan gertatu zaigu ba, gaieta pakete baten truke behar da piko euro eskatzea eta rolako gauza eta egoera surrealistak. Orduan esate diz, komunikazioa ez da izan.
6: Bueno, bueltatu gaitezen diru kontuetara, zehango eta emengo prezioak alderatuta, orduan, nola dabil kontua?
7: Ba, begira, nik pentsatzen nuen, han erosketak merke xamarrak izango zirela, edo oinarrizko saskia, emengoarekin alderatuta merkea izango zela eta harritu gara ez delako horrela. Esate baterako soldatak erreferentzia batzuk eman dizkigute eta bai iruditu zaizkit oso baxuak gureekin alderatuta, baina gero dendara joan eta tiketa edo kontua etzen askoz merkeagoa. Orduan ba, bueno, ez da egoera oso ona jentzat momentuz behintzat.
6: Hasiko dugu bidaia.
7: Bai.
6: Hegazkina hartu zenuten eta nora iritsi zineten?
7: Ba, Sofiara. Sofia diot, haiek ez dutelako Sofia esaten.
6: Beti Sofia esan dugu,
7: ez, ba,
6: gaizki.
7: Sofia da. Eta egia esan, ordu gutxi batzuk izan genituenean pasatzeko, eta begiratzen baduzu Sofian zer egin zer ikusi, aterako zaizu sekulako templu, palazio zerrendatzarra. Nere ustez, ongi dago ba, katedrala bisitatzea esate baterako, edo Bania Basi mezkita, baina hortik aurrera onena Sofia ezagutzeko pasiatzea. Ze erresa da, mugitzeko erresa da, badute autobusaren nahiko ona, metroare bai, tranbia, eta xarma dago hori kale bakoitzean, eraikin bakoitzean, eta bueno, nolabait behatzea gustatzen bali mazaizu, ba, oso hiri bizia da eta detailez betetako hiria da. Orduan, hori ez tematu mezkitekin eta tenpluekin eta besterik gabe pasiatu, eta esate baterako emakumeen azoka delakoa eta inguru hori guztia ba, oso bizi dago, jende pila bat, ba, aire libreko azoka bada, jende pila bat mugitzen da inguruan, barazkia dauzkate, frutak ere bai salgai, eta nahasketa handia dago, komunitate musulmana, Egipto komunitateak ere bai, eta gero banitza on bat jateko postuak, importantea, ere bai.
6: Zer da banitza?
7: Ba, Bulgariako buio tradizionala da, filo pasta geruza asko dauzka eta geruza artean gazta gazia sartzen dute eta gero labera.
6: Zona.
7: Bai, gazta orokorrean eta esnea eta esnekiak hori dena zoragarria da Bulgarian.
6: Eta auzoei dagokienez?
7: Ba,
6: desberdinkeria... Bada hor, Bitoxa, ipatu nahi duzu.
7: Bai, Bitoxa da izen bereko mendimagalean dagoen auzo zeharo berri bat, eta esango nuke hemen pilatzen dela Sofiako eta Bulgaria osoko elitea. Lamborghiniak, Ferrariak, sekulako autoak, kotxe hori elite kotxeak, elite jantziak, dena zen... ikaragarria eta dena egin berria, auzo egin berri bat.
6: Lolekoa bat nahi baduzue, ez hartu bertan orduan. Igone, gauza bat, lehen bizikleta aipatu duzu, zer egin zenuten, Sofian non utzi zenuten txirrinda?
7: Ba, Sofian aterpe hartu genuen ostatu batean, eta antxe montatu genituen txirrindak, hegazkin ez eramateko txirrindak desmontatu egin barrituzulako, eta txirrinda gainean eskiak, botak, bueno... zirko guztia montatu genuen, eta Sofiatik abiatu ginen bai, txirrindaz.
6: Eta abiatu zineten, nora?
7: Ba, egoaldean...
6: Zerengo dugu gaur, oraindik pare bat minutu geratzen zaizkigu, beraz, pixkat, aipatuko dugu, ze beti egin ohi dugun bezala, bizatita manatzen dugu Sofia. Sofia ez Bulgaria. ez du inbesterako ematen ez, biatalerako ez du ematen Sofiak.
7: Sofiak ez, batez ere guk ez genuelako hainbeste denbora pasatuan. Baina Bulgariak bai, ziur.
6: Orduan, Sofiatik nora joan zineten zuek?
7: Ba, hegoaldera egin genuen, Pirin mendigunera, eta izango ziren bi hiru etapa txirrindaz, eta han bai, mendi eskia egiteko plana asmoa genuen, eta besteak beste, ba, musala tontorrera egin genuen.
6: Zalena ipatu duzu, hori, 3000. 3000 metro.
7: Bai, iaia ukitzen du.
6: Eta gero, handik nora joan zineten?
7: Ba, gero, Pirin mendigunera, hori berriz ere txirrindaz egin genuen distantzia hori, eta han beste zenbait mendi itinerario genituen fitxatuta, eta hori izan zen plana.
6: Kasu honetan, Igone, esan duzu, nik banekien ere laguna animatuko zela bidaia honetara. Egitaragua, zuk nola erabakitzen duzu, ze egia esan, nik etzaitut irudikatzen planin guztia oso itxita eramaten duen bidaiari bat bezala? Baina hori esango diazu bai?
7: Ez, eraman genuen bueltako hegaldia bai lotuta, lehenengo gaua eta azkeneko gaua baita ere lotuta, leku berean, eta horretara behartzen zaitu, txirrinda hegazkinean kaxa baten barruan eraman beharrak. Orduan lehenengo gaua Sofian egin genuen, antxe utzi genituen kartoizko kaxa handiak, eta gure bidaia bukatu genuenean, ara itzuli ginen, eta antxe zeuden kartoizko kaxa haiek gure zain, berriz ere txirrinda desmontatu eta traste guztiak barruan sartzeko. Tarteko guztia, nahiko improvisatua, bai, bi mendigune horiek esan bezala Rila eta Pirin mendiguneak fitxatuta genituen, bakoitzean ze eski itinerario, ze eski bide egin nahi genuen baita ere, baina gero tarteko kilometroak eta etapak eta nola diseinatu, ba hori zeharo improvisatua izan zen, eta sorpresa oso atseginak izan ditugu bidean, batez ere ba errepide bazterreko postuetan, eta zuri jateko normalean interesatzen zaizu, ez eta ez diazu galdetu oraindik.
6: Bueno, galdetu dizut bolioaren gatik.
7: Bai, eta gero dendetan erosi ezkero.
6: Ah, vale.
7: Oso interesgarria baita ere jogurrak esate baterako zoragarriak.
6: Ah, bai?
7: Bai, bai. Et, ala ere esango dizut niretzako dendetako jogurrak oso top ziren, Eta ala ere jendeak ez ditu erosten, Bulgariarreko itura handia dutelako etxeko esne freskoa edateko, ezpada etxean behia duzula, ba, seguraski bizilagunak izango du, eta ari erosiko diozu esnea, eta ohitura handia dute baita ere etxean esnearekin jogurra eta gazta egiteko.
6: Eta gero saltzen dute, edo eurentzat?
7: Saltzen dute baita ere, bai, bide bazterretan postu pila bat zeuden horrelakoak salduz, baita ere eztia, propolia, jalea, eta horrelako produktuak.
6: Horrelakoetan arazo izaten da, gero, etxe baten erosi duzun zerbait baldin bada, gero badakizula inoiz gehiago ez duzula daztatuko.
7: Zeoze ekarri dut.
6: Haurendik geratzen zaizu.
7: Bai.
6: Baina ez dugu zuguri ekarri.
7: Bueno, urrengoan, maten badia zu bigarren aukera bat Bulgariarekin segitzeko ekarri.
6: Ah, badakizu, bai. Hemendik 15 egunera, Igone, bueltan espero zaitugu Bulgariari buruz hitz egiten jarraitzeko.
7: Ados.
5: Euskadi Erratian, bigarren aukera. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
4: Bera izango da munduko txakurrik famatuena, ez da, Juan?
8: Baietz esango nuke, ez da torkit besterik burura.
4: Da, esan dugu, baina zen esan beharko dugu, ze txakur hori hilda dago, eta oso heriotza tragikoa izan zuen gainera.
8: Bai.
4: Txakur horren jatorrizko izena zen Kudriakba. Baina mundu guztiak ezagutzen du Laika txakurra bezala. Laika txakurra edo espaziora bidali zuten lehen izaki biziduna.
9: Earth's first real space pioneer was a dog, a Russian husky called Laika. The Russians sent Sputnik the second into orbit around the world with Laika as passenger. Months of training.
4: BBC-ren garaiko bideo horretan entzun dezakegu nola Laika munduko lehen astronauta izan zen, eta errusiarrek Sputnik bi ontzi barruan bidali zutela lur planeta orbitatzeko, lur planetaren inguruan orbitak egiteko, ez? Biraka ibiltzeko. Laika txakurraren historiak demostratzen digu batzuetan gizakiak aurrera egiteko bere gizatasuna ez baian jartzen duela, edo galdu ere egiten duela une askotan. Juan?
8: Bai, ala da. Azken batean laika espartikularatu izanaren arrazoia zan, oraindik ere zutela uste, bueno, zeuden seguroeak izakiak bidali zitezken, ez? Baina nola esan, sovietarrak eta estatuatarrak bizi zuten gerra hotz tarteka bero horren bueltan, ba zeukaten hor espaziora nor iritsiko leia hori, ez? Eta, bueno, lasterketa horretan froga diferentetan, ba animaliek asuntan txakurrek ere beren papera jokatu zuten, beren nahien kontra, ba ikusi alizateko zemateraino izakiak ere ilargira ere iristea bideragarria zan ala, ez?

0: Mekanok kanta honetan kontatzen zuen hasiera batean Laika txakur normala zela. Bai. Zer dakigu Laikaren bizitzari buruz?
1: Hor badaude kondaira hipotesi diferenteak. Laika kalean harrapatu hartu zuten txakur bat izan zen, baina bere, bueno, arrazagatik edo pentsatzen da etxeko txakur bat zala, etxean izateko, bueno, lagun txakur bat izateko zala, baina seguraski askotan gertatzen zen modura, ba, kumaldi handi bat eukiko zuten etxeren baten, eta sobera zituztera kontsideratzen zituzten horiek kale gorrian utzi zituzten.
0: Abandonatu egin zutela uste da, ez?
1: Bai.
0: Laika txakurra kalean botata utzi zutela, abandonatuta.
1: Bai, bertan hor jaso zuten, klaro, txakurrak ezin esan kontrakorik, ez?
0: Eta gero, kaletik hartu zuten laborategira eramateko?
1: Bai, antza, ba, bazaukaten alako, ba, animaliekin esperimentatzeko programa bat, ez? Uzirietan, ba, animaliak botatzeko programarita hortarako, txakurrak baliatzen ari ziren enean, ba, pentsa ez, konektatzen zuen hori kale txakurrekin, ba, zer eta erabilera hori ematea. Eta hor hartu zuten, eta hortatik kale gorriko txakurra izatetik, espazioko txakurra izaten pasatzen.
2: Laika oso txakur lasaia zen, oso maitakorra. Entrenatzeko erraza zen eta oso azkarra. Begi ilun eta biziak zituen. Nire aitak laborategiko giro grisetik atera nahi zuen eta etxera ekarri zuen gure inguruan korri egin zezan eta gurekin jolastu zedin. 1947an 9 urte nituen. Nire aita espaziora animaliak bidaltzeko Sobietar programako arduradun medikua zen. Gogoratzen dut, sarritan auto bat iristen zela nire aitaren laborategitik. Bozina bialdiz jo, atea zabaldu, eta txakur mordoa ateratzen zen bertatik. Txakur biziak ziren, gugana korrika etorri eta miazkatu egiten gintuzten. Ondoren agindu bat ematen zitzaien, eta ondo trebatuta zeudenez, autora itzuli eta laborategietara itzultzen ziren.
0: Animaliak espaziora eramateko misioa hartan parte hartu zuen albaitariaren semeak esandakoa da hori, BBC telebista kateari, Viktor Javdovsky, da bere izena,
1: bai,
0: zientzialariaren semearen izena, eta argi dago, berak biziki maite zituela, aitak espaziora bidaltzeko trebatzen zituen txakuraiek, tartean Laika.
1: Bai.
0: Eta azkenean, garai hartan Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak izandako espaziorako lehiaren biktima izan zen Laika txakurra.
1: Bai, Laika beste txakurrasko bezala, zuk esan modura, Vladimir Jadovski bere etxera eramaten zitun, eta tira, ba hortatik txakurrasko ikusiko zituen. Baina berarekin batera bazeuden hor Jelena Dubrovski eta Oleg Azenko, bereziki lanean aritzen zirena, animali hoiek eta hartatzen eta ezitzen esango genuke, ez? Irizpidea bereziki eta hortatik aukeratu zuten Laika zan, otzana edo mantxoa zalako, ez? Ez zala urturituko, eta nola bait, obedituko zula, mengo zitzaizkion agindu.
0: Oso obedientea eta txintxoa.
1: Bai.
0: Horregatik aukeratu zuten.
1: Baina gira dantza, Vladimir Jadovski esan bezala, bezperetan, hilko zirenen bezperan, akaso kontzientzia txarrak hartuta azken gauon bat pasarazten zien txakurroi, ez? Eta bere txerera ematen zien, eta hartatik igual bere semearen esperientzia polit hoiek, ba, esperientzia ilunen atarian.
0: Azken jolasaldia, eriotzaren aurretik txakurra askorta askoren zat, ez da?
1: Bai. Eta hortan, lehia hortan, ba, lehenik eta bain Sputnik bata bidali zuten, ez? Eta hori za kontzeratzen da, ba, bueno, nola san, lurra orbitatu zuen aurreneko espaziontzia. Baina horren bueltan eta ikusi irik, ba, bueno, 57ko azaroaren 7an iraultza boltsebikaren data zala, ba, antza Kruso alderdi komunista sovietarreko liderrak plantatu zuen, aizue, zergaitik gane, ez ja, beste pauso bat aratago joan, eta lehen izaki bizituna espazioratzen dugun herria izan, ez? Lehia hortan, propaganda horren bueltan, eta karo, datak estutasuna tarteko, ba, egin zuten programa izan zen, bai, iristeko, baina bueltarako planik gabe. Laikarekin gertatu zena urte askotan pentsatu izan da, ba, batira, orbitan jarri zutenean, 6 egunetan bueltan aritu zala, eta ondo, eta balio izan ziela datuak eta jasotzeko. Baina 2002an argitaratu zen txosten baten bueltan, antza Laika ordu gutxitera hilegin omen zen, ze jaustik eta hortan, ba, pentsa ez, beroak eta tarteko, ba, hilegin omen zen ordu gutxitara.

urte askoan esan izan zuten laikaren heriotzak balio izan zuela, gizakien espazioratzeak seguruagoak izan zitezen. Baina, animaliak espazioratzeko programako zientzialarik garrantzitsuenetako batek, Oleg Gazenkok, laikaren entrenatzaile ere izan zenak,

0: prezioa ordainarazi diegun animaliei.
1: Bai, oraindik egun baliatzen ditugulako, ez da askotan gizakiokin esperimentatu aurretik, badaude aurre esperimentazio batzuk, eta hortan animaliak erabiltzen jarraitzen dugu oraindik egun. Berriki 2024ko esperimentazio eta beste helburu zientifiko batzuetan animaliak erabiltzeko buruzko txostenak dionaren arabera, ba, azken urte hortan ere animali asko erabili izan dira, bereziki arratoiak eta saguak, baina arraroa suertatu badakiguk ere, txakurrak baita ere, ez? Ezain
0: eta euliak.
1: Eta euliak.
0: Duela hilabete batzuk hemen izan genuen, zientzialari bat, genetista bat, eta berak esan zigun, euliak baliatzen dituztela, zaborretan topatzen ditugun euli horiek, horrela begik horriska dituzten horiek, horrelako mordo bat baliatzen dutela laborategietan. Genetikoki, gizakien oso antzekoak direlako.
1: Ez dit harritzen horrek,
0: zaborraren euliak.
1: Nik entzunen euken zerrien oso antzekoak baita ere. Baina tira, euliak ere ez dit harritzen, baina bai, oraindik egun, ba, gure medikamenduak, bestelako frogak eta, bueno, asmatzeko, sortzeko, ba, animaliak baliatzen ditugu, alden obekien pentsatu nahiko nuke, baina oraindik ere, bai, erabile egiten ditugu, eta sufrimendu bat aplikatzen diegu.
0: Orduan, txakurrak ere baliatzen dira esperimentuetarako.
1: Bai.
0: Arratoiak eta euliak ez ezik.
1: Datuak esaten du, 2024an, 1117 izan ziala.
0: 1117 txakur, 2024an, esperimentuetarako baliatu zirenak.

0: Eta horre guztiak galdera eta zalantza asko pizten dizkigu.
1: Bai, noski nik bereziki bi galdera etiko edo plantatzen dizkit guztionek, ez? Batetik, da ea zemateraino empatia bera diogun animali batzuen edo besteen sufrimenduari, ez? Alegia, txakur baten sufrimenduari edo aipatzen zenun euliaren sufrimenduari, ez? Eta esango nuke ezetz, ez da ez diogula empatia bera. Eta bestetik ere, ba, galdera litzateke, zemat sufrimendu onartu behar dugun zientziak aurrera egiteko, ze ere ez dinukatu, hainbat medikazio, hainbat tratamendu eta bestela, egun gure osasuna babesteko, bermatzeko baliatzen ditugunak, animalien sufrimendua oinarritu izan dira. Beraz, galdera da, zemat sufrimendu onartzeko prest gauden.
0: Jadanik, 70 urte baino gehiago pasa dira, Laika espaziora bidali, eta bertan hiltzenetik, edo hiltzutenetik. Eta nik ez dakit gaur egun horrelakorik onartuko ote genukeen. Onartuko genuke esate baterako Martera txakur bat bidaltzea jakindagian ez dela itzuliko? Han hilko dela?
1: Ba, nik uste egungo gizartea ez dela Laikaren garaiko gizartea, eta beste sentiberatasun badaukagu animali batzuekiko, ez guztiekiko, eta seguru nago txakurra balitz keja gehiago egongo litzatekeela, arratoiak balira are gutxeago, eta euliak balira batira.
0: Beste, agian, txakur bat bidaltzea ez genuke onartuko, baina arratoi bat bidaltzea...
1: Oso litekena da. Etxekotu ditugun animali hoiek, uste dut ez genukela nahi zientzean erabiliak izatea, inolaz ere esperimentatzeko baliatuak izatea, baina gurean egun ere, bueno, nazka edo alako zera eragiten diguten animali hoiek, ba seguraski ez digukete horrenbesteko empatia edo aktibatuko.
0: Eta esan beharrik ez dago 70 urte hauetan zehar, izugarri aldatu dela gure animaliekiko sentsibilitatea, bai behintzat animali batzuekiko.
1: Bai, guztiz, egia da ere zientzerako baliatzen ditugun animaliekiko sentikortasuna ere areagotu dela, eta naiz eta oraindik egun ere sufrimendu bat aplikatzen zaien zientziaren izenean, badaude Europa mailako zuzentarauak, zeina, bueno, alden inian eskatzen duten, bueno, animaliekin ez lan egitea, ez esperimentatzea, hau da, aldala ordestu, aldala behar den aldiak murriztea edo egin behar danean tratamenduak fintzea, ez da? Ba, bueno, beste sentikortasun bat. Baina egia da, beste animaliekiko ere guztiz eraldatu dala, bereziki etxekotu ditugun animaliekiko, ez? Nun beste badauzkagun animalien eskubideak eta ongizatea besteko legeak, ez? Estatu mailan, eta garai batetan onargarriak ziren animaliekiko tratu txarrak edo ez onak behintzat, orain onartezinak dira, eta zigor bat ere izan badute, ez da? Horren adibide ere badira, gure gizartean lanerako baliatzen genituen animaliak egun apenas erabiltzen ditugu, ez? Eta erabiliko bagenitu ere, modu egoki batetan erabili beharko genituzke. Eta zer esanik ez, gure, bueno, kulturan ere herri kirolen adibidea, ez? Dala, idemak dirala, astofrogat dirala, edo ari jokoa, ez? Ikusten ditugu hainbat herriko jaietan ere kexak badaudela, eta gutxituz doazela, eta seguraski, epe labur ertainean desagertuko dirala.

0: ez da garai batekoa.
1: Ez.
0: Baina txakurrak gustura bizi aldira gure etxeetan.
1: Galdetu dakieke, baina ez lukete gure ulertzeko aina erantzungo ez da, eta seguro aski beraien jabe asko ere entzungo hori izango lirateke, askotan beren beharrak ere asebetetzen dituztelako, ez? Baina uste dut, egun etxekotu ditugun animaliekin, tratu on hori eman nahi hortan, askotan akaso ere tratu txarra ematen ari garela, ze animaliek, ba, pentsatu nahi natura behar dutela, espazio irekiak, besterako zera bat, ez? Ta ikusten ditugunean, hainbat ordutan etxean sartutak dauden animali hoiek danak oso maitatuak diranak beren jabeen gatik, jabeek esango lukete ez diala jabea, beren gurasoak ere dirala esango lukete askotan, ez? Termino horietan hitz egiten baita. Da igual ez gera erantzuten ari egiaz beraien beharrei, segurasko animaliak erabiltzen ari gara geure beharra, gure gabeziak ase betetzeko.
0: Eta ez beraienak.
1: Ez beraienak.
2: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Josu Urrutiko Etxeak Frantziako justiziarekin zituen kausa guztiak amaitu dira, gaur Pariseko dei auzitegiak absolbitu ondoren. Bere aurkako bi euroagindu onartuak ditu justizia frantsesak, baina oraindik hirugarren bati Urrutiko Etxearen defentsak jarritako helegitea ebaztea falta da. Urrutiko Etxea Espainia hartu ez dezaten eskatzeko protesta bilkura egin dute gaur arratsaldean Donibane Loitzunen.
2: Euro agindu hauek mendeku estrategia horretan kokatu berdira. Horregatik frantses estatuari Josuren aurkako euroaginduak bertan bera usteko exigitzen diegu eta behin betikoz presuen eta islari politikoen gaiari irtenbide politikoa emaitea.
1: Eta Iruñean San Ferminetarako atzera kontaketa martxan dute. Santo Domingoko ikuluetatik hasi eta Zezen Plazako sarreraino 1500 litro konposatu kimiko bota dute Zezenak entzierroan irrist ez egiteko. Jada gasaren ikuluetara iritsi dira lehen entzierroetako Zezenak. Andoni Amadoz.
3: 1875 metro kuadroko azalera estaltzea da asmoa, noiz eta 20 urte bete direnean likido irrisgaitza lehen aldiz erabili zenetik. Urtean zehar zikinkeriaren edo garbiketa makinen higidurarekin isten diren poroak irekitzea du helburu, horrela bentosa efektu bat sortzeko eta korrikalariak eta zezenek irristegin ez dezaten. Dagoeneko gasaren ikuluetan ikusgai dauden zezenak bide batez, Fuente Imbro, Zebada Gago, Victoriano del Río eta Álvaro Núñez ganadutegiko zezenak. Urren ez urren, 7ko, 8ko, 9ko eta 10reko entzierrotan aterako direnak.
1: Eta Gasteizera joan begiratu behar dugu orain, legealdiko azken politika orokorrako udalmailako eztabaida dute. Gaur taldeen txanda izango da, baina atzo Maider Etxebarri alkateak hiriaren argazkia egiterakoan, bataz beste izan zuen legealdirako hartutako konpromisoen 75% bete direla, baina urte bete falta dela oraindik eta hiriak dituen erronkak azpimarretzarakoan etxebizitzarena nabarmendu du Aseru Narozena.
4: Bai, eta hil honetan bertan onartuko den ordenantza berri bat iragarri du, lokalak etxe bizitza bihurtzeko baldintzekin 1000 inguru egon daitezkela egoera horretan dio, eta oposizioko alderdiei eskatu die erantzukizunez jokatzeko, etxe bizitzaren eskaintza handitzeko bai, eta erabili gabe dauden lokal hoiei erabilera berri bat emateko.
5: La necesidad urgente de ampliar la oferta de vivienda y de dar un uso a los locales vacíos o infrautilizados.
4: Jaurlaritzarekin sinatuko duen hitzarmen berria ere aipatu du, 1200 etxebizitzak gehiago izateko, segurtasuna bermatzeko udaltzainen zerbitzu berri bat eta hiriaren garbitasunari lotuta araudi berrian Gasteiz ikintzen dutenen jokabideak zigortzeko pintadak izan daitezke edo zakurkakak.
1: Bestelakoetan Andaluzian Juanma Moreno Bonilla Popularrak presidente kargua igandean hartuko du. Boxekin gobernu akordioa lortuta iritsiko da presidente txara, trukean Boxek presidente ordetza bat eskuratuko du. Akordioaren berri ematerakoan Moreno adierazi du Extremadura, Aragoi edo Gaztela Leonen alderdi popularrak Boxekin lortutako akordio berbera dela. Akordioa lortzeko Boxen lehentasun nazionala onartu du Moreno Bonillak.
6: El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración.
7: Ahí en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
1: Lehen neurrien berri eman dute, eskoletan hizkuntza arabiar eta marokiar kulturaren egitasmoak bertan bera geratuko dira. Eguraldiari dagokionez, osteguneko giro antzekoa izango dugu gaur, lainoak izango dira nagusi, batez ere goizean, arratsaldean gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Halere, egunaren lehen partean sirimiri apur bat ere egin ditzake. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango eta nahiko atsegina izango dira temperaturak. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: The Kings Londres hiriaren iparraldean sortu zen 1960an eta Ingalaterrako pop-rock musikari bultzada handia eman zion hamarkada horretan, The Beatles eta The Rolling Stones taldeekin batera. 1983an Fobia izenpean argitaratu zuten euren azken estudiolana eta 1986an agur esan gabe banandu zirenaren ondarerik aberatsenetako bat utzi zuten. Dozenaka disko eta hita aztezinak. Irantzu karrera naiz eta Ray eta Dave Davis anaiek giratutako taldearen ibilbidea zarituko naiz gaur. The Kings, inoiz izan den talderik Britishena. Ongi etorri.
1: Well, now meet a group who recently came from nowhere to the top of the hit parade. It's a rhythm and blues outfit with the long shoulder length hair and the strange name of the Kinks.
0: Zortzi senidetatik gazteenak ziren mutil bakarrak. Maxwell Hill auzoan bizi ziren eta honek Davis anaiak markatu egin zituen nonbait. Londres iparraldean dagoen auzo bat da, baina herriska baten moduan funtzionatzen du eta bizitzaren ikuspegi berezia eman zien. Dave Davis.
2: Nire aitak hiltegi batean lan egiten zuen. Oso interesgarria izan zen gure etxean aztea. Ona izaten delako familia bateko kide sentitzea. Txikiena izanik, imaginatuko duzu, niretzako izugarria zen. Dirurik ez genukan, baina festak astero-astero.
0: Laruma gauetako festak antologikoak izaten omen ziren, garagardoa barra-barra, sandwichak eta britainarragoa ezin, banjo bat. Eta nostalgia horrekin, Rayek, Music Hall-a sartu zuen gerora, bere kantu askotan.

Lava Capti, behiek bere amonari eskenitako doinua da. Olako giro batean, Davis anaiek musikalitatea handia erakutsi zuten txiki-txikitandik eta euren lehenengo taldeak sortzean, modako doinuarekin hasi ziren. Sukaldeko tresnekin eta garbitzeko olekin interpretatzen zen, Skiffle izeneko rock and roll mota batekin. The Ray Davis Quartet izan zen lehen taldeari jarri zioten izena, eta bizpairu kastin egin behar izan zituzten abeslari bila. Ray Davis ez baitzen eroso sentitzen mikrofono aurrean. Rod Stewart izan zen aurrera egin zuenetako bat, baina azkenean The Kingsen kontzertu bakar batean abestu zuen.

zenbait izen aldaketa egin ondoren eta toki penagarrietan abestu eta gero, behin betiko izen hartu zuten, The Kinks. Zerbait eigarria nahi baitzuten, atentzio emango zuena. Eta manaierretako baten aholkuz, ez da guardi zehazki zeinena izan zen ideia, The Kinks aukeratu zuten, ingelesez berria, bitxia, edo ganberroarekin lotzen baita, nabarmentzea gustatzen zaion. Ba, Ray Davisek behin esan zuenez, berari ez zitzaion inoiz izen berria gustatu. Kontua kontu eta izenak izen, 1964 hasieran taldearen egoera hobetzen hasi zen, Pye Records diskoetxearekin kontratua sinatu izan ari esker. The Kingsen lehen disko hartan taldea honela osatua zegoen. Ray Davis abeslaria eta gitarra ritmikoan, Dave Davis lehen gitarrista, Pete Quaife bajuan eta Mike Ivory bateri.

Lance Alzali 64ko otsailean argitaratu zen eta egin zen publizitate guztiak oso oihartzun eskasa izan zuen. Lehen singela ja oarkabean pasatu zen eta bigarrenarekin You Still Want Me-rekin ere berriz zerrendetatik kanpo geratu zirenez, hirugarrengoan arrakastarik lortzen ez bazuten, kontratua eteteko mehatxua egin zien Five Records diskoetxeak. Baina 64ko abuztuan, The Kinksek rockaren historian berehala erreferente izango zen abesti bat kaleratu zuen. You Really Got Me, sexuaz esplizituki ari den abestia eta gitarra riff distorsionatu ezin zuzenagoa duena. Zerrendetako lehen postura hilabete batean iritsi zen.

kantu honen eragina izugarria da. Heavy metalaren abia puntu izan zen, eta bere arrastoa Van Halen moduko taldeetan, punk rockean, edota laurogeita hamarreko rock alternatibo guztian entzun daiteke. Soinua guztiz berritzailea zen, eta ordurarteko pop musikan ezagutu den zarata mailarik altuena ekarri zuen.

Willy Gatmiren ondotik, The Kingsekoek lehen iraupen luzeko disko argitaratu zuten. Beste artisten bersioak bildu zituzten, baina Ray Davisek idatzitako kantu bat ere sartu zuten tartean. Stop Your Sobbing. Eta Ray, Seko maite mindu zen, koruak egiten zituen neskarekin. Rasa Dick Petri eta biak, handi gutxira ezkondu ziren, eta urte batzuk egin zituzten elkarrekin. 1970ko hamarkada hasierara arte.

baja kantua utarteko, 1979 amaieran, berzioa egin nahi zuen Ohioko talde ezezagun baten abeslaria ezagutu nahi izan zuen Ray Davisek. Chrissy Hynde zen neska hura, Pretenders taldeko abeslaria, eta bere bikotea izango zena urrengo lau urtetan. Alaba bat izan zuten 1983an, Natalie, baina handik urte betera banandu ziren. Ray mozkortzen zenean oso gizon violentoa zen, eta jo egiten zuen. Chrissy Hynde Simple Minds taldeko Jim Kerrekin ezkondu zen 1984ean.

All Day and All of the Night, The Kings taldearen laugarren singela ere, rock gogorraren aintzindarietako bat izan zen. 1964ean argitaratua, zerrenda Britainiarretako bigarren postura iritsi zen. Gitarrista, Jimmy Page zela uste izan zen, Ray Davisek urtetako zurumurrua gezurtatuz, bere anaiaren gitarra zela jakinarazi zuen erarte. Davek soinua distorsionatzeko, amplifikadorea bizarra mozteko xafla batekin zulatu omen zuen. Ordurako The Kings taldekoak mundu osoan zebiltzan. Argazki saioetarako, prentzaurreko, telebista eta irrati emankizunetarako, naiz kontzertuetarako deitzen zituzten, eta 1965ean, Australiako bira egin ondoren, Vietnamen abestu zuten, hango gerraren erdi erdian. Soldadu Amerikarren eskolta izan zuten.

kontzertu bira hartan Bombairaino iritsi ziren eta Indian inspiraturik idatzitako kantu honekin Ray Davisek bere garaiari aurre hartu zion. See My Friends izan zen Indiako sitarra imitatu zuen lehenengotakoa Beatlesen Norwegian Wood baino bastante lehenago. Kantu honekin The Kinksekoek kultura desberdinen arteko fusioa sortu zuten. World Music deitzen dena, munduko musika.

0: To close the show, it's the Kinks. And our Top of the Bill group sing, Everybody's Gonna Be Happy.
1: I know. And I know that everybody, and I know that everybody's happy, happy, happy.
2: Urte berean oso ondorio txarrak ekarriko zizkien beste kontzertu bira bat ere egin zuten Estatu Batuetakoa. Galdutako musika tresnak, kobratzeko orduan antolatzaile batzuekin izan zituzten arazoak, era bateko desastrea izan zen, 1965 udan abiatu zuten bira hura. Larry Page managerrak utzi egin zituen gainera, baina okerrena, taldekidek euren artean kontzertuetan zituzten istiluak ziren. Behin batean, lehendabiziko abestiaren amaieran, Ray Davisek Mike Ivory iraindu zuen eta ondoren bere bateria ostikatu. Ivoryk eskuan zuen txalza hartu eta 16 puntuko zauria egin zion buruan. Iesari eman zion ondoren, hilda utzi ote zuenaren beldur. Ivory polizia lasaitzen saiatu omentzen gero, tresna jaurtik eta ura ikuskizun berri bat zela esanez, baina Estatu Batuetako Musikarien Federazioak gogor zigortu zituen eta rock merkaturik haundienaren ateak itxi zizkien. Urrengo lau urtetan ezin izan zuten bertan kontzertu bat eman eta British Invasion deitu zenaren txampa galdu.

Face to Face diskoan kaleraturiko Sunny Afternoonek ezin hobe erakusten du garaje rock doinuak alde batera utziz 76an The Kingsek 2030 markadetako Music Hall Britainiaren alde eman zuen saltoa. Pop musikaren maixulanetako bata, Londresko laukotearen klasikorik sonatuenetakoa eta doinu landuagoen aldeko joeraek.

Davis Tarrekain gustuko zituzten kabaret doinuetan oinarrituta, abesti honetan Ray bere anaia Daven inspiratu zen emakumeekin arrakasta duen dandy bizizalearen erretratua egiteko. Baina Ray era guztietako gaien gainean idazten hasia zen. Politika zela, amodioa, jendearen arteko inkomunikazioa, ustelkeria edota drogak aipatzen zituen bere abestietan, eziketa, komunikabideak eta Harry Rag izeneko kantu honen kasuan, erretzea.

1967ko maiatzean The Kings taldekoek Waterloo Sunset argitaratu zuten. Poparen historian egin den kanturik ederrenetako bat jotzen da eta biztan da Ray Davisentzat ere oroitzapen berezia duena bestia dela. Londresko Joku Olimpikoen amaiera ekitaldian interpretatu baitzuen. Letrak Londresko zubi batean paseoan dabiltzan bi maitale deskribatzen ditu eta haiei begira dagoen narratzaile batek bikotea, Tamesis ibaia eta Waterlooko tren geltokia azaltzen ditu.

musikari dagokionean, rock latzalde batera utzi hasitako bidearekin jarraitu zuten, eta sortze prozesu berri honen mainari gorena, The Village Green Preservation Society diskoarekin eman zuten. 1968ko ekainean iritsi zen dendetara, baina aurrez, The Kingsen lan berria, Days izeneko abesti zoragarri honek iragarri zuen.

Michael Edgewin oso buru argia duen kompositore baten lana da. 24 urterekin Ray Davisek bere ingurua aztertzeko gaitasuna erakusten du eta txikitandik ezagutzen duen mundua desagertzen ari dela konturatzen da. Bere abestietan ez ditu garaiko joerak jarraitzen, herri txikiak eta paisaiak irudikatzen ditu adibidez, kriketa edo teki karaka aipatzen ditu, baina era berean, adinean aurrera egitea zari da, eta honek sortzen dio nostalgia.

Bere momentuan Billy Twin erabat garaiz kanpokoa ikusia izan zen. 78a zen maiatzeko iraultzaren urtea, Vietnamgo gerraren aurkako manifestazioen garaia, eta rock gokorra punta-puntan zegoen. Zer ikusirik ez zuen egun berean kaleratu ziren The Beatlesen disko txuriarekin eta Jimi Hendrixen Electric Ladylarekin. Salmentako purua barregarria izan zen, mundu osoan etzen 25.000 alera iritsi, baina gerora The Kingsen lanik arrakastatxuena bihurtuko zen. Zentzu guztietan, batez ere, 2004ean Picture Book abestiarekin oso sonatua izan zen iragarki bat egin zutenetik.

1970ean The Kings taldekoak Estatu Batuetara itzuli ziren. Hasieran areto txikietan jotzeko, baina uste amaieran garai hartako rock izar handi guztiek jotzen zuten Fillmore Eastera deitu zituzten Manhattanen. Kantu honi esker.

Arekin berriz ere Erresuma Batuko naiz Estatu Batuetako zerrendetan sartzea lortu zuten. Londresko Soho auzoan ezagutu ziren gaztetxo bat eta travesti baten arteko historia kontatzen du. Eta bi bizikateak Marken aipamenik etzuela nahi jakin zuenean, Ray Davisek New Yorketik Londresera bidai azkar bat egin behar izan zuen, bersio originalean azaltzen zen Coca-Cola generiko batekin Sherry Colarekin ordezkatzeko. Abestiak alako arrakasta izan zuen, alde batetik Sire Records utzi eta RCA diskoetxearekin kontratu askozobea sinatzea lortu zutela, eta bestetik euren grabazio estudioa eraiki ahal izan zutela Londresen.

RCA-rekin argitaratu zuten lehen diskoa, Maxwell Hillbillies, The Kingsen diskorik sonatuenetakoa izango zen. 1971ko azaroan kaleratua, izenburuak Davistarren auzora eramaten gaitu, eta pobrezia naiz langile jendearen negunerokoa dira, gaietako batzuk, 1970ko hamarkadan Londresen ohikoa izan zen, auzo Victorianoen desagertzearekin batera.

Maxwell Hillbilly The Kings taldearen azken disko handia izan zen. 70-80ko hamarkadetan lan berriak argitaratzen jarraitu zuten Estatu Batuetako merkatuari begira batez ere. Eta egia da estadioak bete egiten zituztela, baina helburua kritikaren errespetua galtzearen truke lortu zuten. Ingalaterran punk mugimenduaren eta new wavearen sorrerarekin nolabaiteko eragina izan zuten, eta The Jam kantu honetan egin zuenaren antzera beste batzuk ere egin zituzten The Kingsen bersioa.

argi dago The Kings Ingalaterrako bandarik handienetakoa izan zela. Eta Sex Pistolseko bateria Glenn Matlockek esan zuen moduan, ez bazen dituen ezagutzen, non ibili zara gaur arte.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Venezuelan gertatutako lurrikara bikoitzan 2,585 hildako eta 12,400 zauritu izan ziren. Hala jakin erazitu orain dela ordu erdi, Delcy Rodríguez Venezuelako presidenteak iragarri du kaltetutako eraikinak birgaitzeko edota berreraikitzeko $200 million funtsa martxan jarriko duela.
2: Se crea un fondo para la reconstrucción con el equivalente a $200 million que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional. Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario.
1: Baliabide ekonomikoak berreskuratzeko Amerikako estatu batuekin eta nazioarteko diru funtsarekin hitz egiten ari dela adierazi du. Venezuelako gobernuaren arabera guztira 845 eraikin kaltetuak izan dira, horietatik 189 behera erori dira eta horren bestez kalkulatzen da $6,700 galera ekonomikoa izan duela Venezuelak. Gurean, Euskadiko Garraio agintaritzak hilabete luzetako korapiloa askatu du azken orduetan. Uber edo VTC gidaridun ibilgailuei isunak jartzeko ardura arau austea gertatu den lurraldeko foru aldundiena izango da. Gipuzkoako foru aldundiak jakinarazi du ordea isunak jarri udaletako udaltzainek jarri beharko dituztela. Azara Dominguez mugikortasun diputatua.
3: Hasieratik aldundian zuzeneko harremana izan dugu udalekin, lankidetza teknikoa eskaindu diegu bidezko ikuskapenak egin ahal izateko, beharrezko prestakuntzak egin ditugu salaketa buletinak egin ahal izan ditzaten eta salaketa horiek izapidetzen direnean aldundiak azartuko du bidezkoak diren ala ez, beti ere legeak dioena oinarri hartuta.
1: Uberrek beraldetik hiri arteko bidaiak eskaintzen jarraituko du horretarako babes juridikoa duelakoan. Gaiz aldatuta medikuek irailerako iragarri duten greba mugagabearen aurrean, Alberto Martinez Jaurlaritzako osasun sailburuak negoziazioak utxetik azteko eskatu dio osasun ministerioari. Egoera ez aurrera ez atzera dagoela eta elkarrizketan oinarritutako bi aukera besterik ez ditu ikusten.
4: O bien, retirar el estatuto marco para buscar el consenso generalizado, o bien admitir que lo que se ha pactado puede ser viable para esos colectivos y buscar un
1: estatutu markoa erretiratu edo medikuekin akordio propio bat lortzea beste aukerarik ez dagoela dio. Medikuekin ez dela negoziaziorik izan salatu du beste behin Madrilen Executive Forumean eman duen itzaldian. Eguraldiari dagokionez, giro osteguneko giro antzekoa izango dugu gaur, lainoak izango dira nagusi, batez ere goizean arratsaldean gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Halere, egunaren lehen partean sirimiri apur bat ere egin dezake. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da eta egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango eta nahiko temperatura atseginak izango ditugu. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta ostegunetan egin ohi dugun bezala, asmoa da asteburura begira jartzea eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango diren kontzertu batzuk aipatzea.

Zat ez ditugu bidaliko kontzertu horiek, kontatu egingo dizkizuegu, eta ostiralarekin biharko egunarekin hasiko gara, aditzen ari garen Jofe zuzenean izango duzuelako, Mungian, Txosnagunean.

eta musika beltza gustuko baduzue, bluesetik soulerakoa, bihar aukera Bergaran, Espoloian izango dira Cocochin and the Tonics.

Berumua izeneko programazioa hilabete guztian zehar Bergaran eta biharkoan Coco Gin and the Tonics aditzen ari garenak. Eta gehienak aipatzen ari garenak dira udako kontzertuak, ba, jaialdiak edo herrietako jaiak, kanpoan egiten diren kontzertuak, baina badago aretoetan emankizunik ere, baten bat bai, eta disko aurkezpenak direnak gainera, beraiena adibidez, Gere dira, lehenengo albuma aurkeztu berri dute, eta horixe bihar zuzenean emango dituzte kantu berriak, Kutxa Fundazioa klubean Donostian.

proiektu berria, baina eskarmento handiko musikariak biltzen dituena, bi musikari, Iñaki Gereñu batetik Pitchy Joke taldean ezagutu izan duguna, eta bestetik Lander Zalakain, Belakon adibidez bateria jole aritzen dena. Biek elkarrekin Gere osatu dute, sintetizadore gidaturiko musika aditu dezakezuen gixan, eta lehenengo diskoa kalean aurkezpena zuzenekoa bihar Kutxa Fundazioa Klubean Donostian.

Eta antzeko beste kontzertu bat, hau ere areto batean, eta musika berria aurkezten Apoteke dira, abesti hau berria da, Zulotik, eta Berako Kulturretxean izango dira bihar.

0: Ahotsa Mikel Lagoaren Lili bat kantua eginez. Juancho Severiorekin batera plazaratu du Maji Oien Artek Lur izeneko disko bikain bat.
1: Lili eta ostoz osto.
0: Kantu honetan lagun izango dituzte gero agertuko diren Miren Narbaiza eta Ola Jeintzi arte ahotsetan gainera. Eta adi, ze kontzertua eskainiko dute disko hau aurkezteko bihar bertan Markina Xemeinen Uagon kulturgunean.

ziurren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko My Morning Jacketen musika ekarri dizuegu, beren zirkuitan diskotik hau da Big Tree Dance. Gure gusturako taldearen disko eta kanturik handienetako bat, eta kontua da My Morning Jacket taldeko Jim James abeslari eta kantu egile nagusia esango dugu, ari dela prestatzen argitaratzeko bere bakarkako disko berria. Eta aste honetan ari gara entzuten lehen aurrerapena den hau, Come Again.

Gaurkoan batez ere ari gara asteburuari begira eta agenda kontuekin, kontzertuak aipatzen, baina bigarren zati hau nahi genuen hasi lehenengo My Morning Jacketen musikarekin eta Kentakiko bandaren buru den Jim Jamesen bakarkako abesti berri honekin kamaken izenekoarekin. Eta kontzertuetara bueltatuz, Zumaiara goaz, bertako Torre Berri gaztetxean izango dira Ganibet, Aker eta entzuten ari garen Nasker.

Naskerren Elizondo kantua, eta gogoratu bihar zuzenean Zumaiako Torreberri gaztetxean ganibet eta Akerrekin. Eta dagoeneko atzetik entzuten ari garen hau Phoebe Bridgersen kantu berria da, Lost Boys.

Horren bueltan Phoebe Bridgers disko berri batekin, alaxe du iragarria aurten argitaratzeko, eta Lost Boys izeneko hau lehen aurrera pena da. Eta larun baterako itzorduren batera ipatuko dizuegu jakina, hau adibidez interesgarria, Beasainen izango delako, Osinbeltzen behin betiko taturen jaialdia edo, eta bederatzi terdietatik aurrera, bertan Osinbeltzen ariko dira Belun, Zikin, Nul, eta entzuten ari garen TV Repairman.

Blues bustiriko garage rocka TV Repairman dira, kanadarrak eta esandakoa izango dira Osinbeltzen, Beasainen, larun batean.

zehaz dagoen etxe zaharreko ataritik. Inoizko argien ikusten dut nondik jotzen duen aizeak. Kostata ez pentsa, baina bai pasotzea erabaki dut ustezko ez leku honetan. Kasik ondakinen artean biziaren eta deuseren jabez izanagatik oparotasun guztikoan. Osotasun lasaiean aurkitzen naiz bizi beste igabe bizi. Simpleki aizeak nondik jotzen duen adik.

larun batean Zumaiako Torre Berrin, beraz, beraiek gailu eta kak. Larun batean beraz, Zumaian, Torre Berrin, entzuten ari garen gailu eta kak taldeak.

Eta taldean ez, baina bakarka, lehentxoago ere maioien artekin batera entzun dugun Miren Arbaiza, ariko da Oiartzunen Arizmendieneko lorategian.

maizen zertarako iraun, eta esan dako, Miren Narbaiza bera bakarka hariko dela larun bat honetan Oiartzunen Arizmendieneko lorategian.

0: Eta azken kantu honekin utziko zaituztegu, lehentxoago aipatu dugu My Morning Jacket eta entzun dugu beraien kantuetakoak. Aitzakia badugu, My Morning Jacketen buru den Jim Jamesek bakarkako diskoa iragarri baitu eta aurrerapen bat ere plazaratu. Eta hori xelen entzun dugula My Morning Jacketen Circuital diskoko Victory Dance, eta esan dizuegu beraien kantu handietako bat zela ura. Ba bueno, beraien beste kantu handi batekin utziko zaituztegu gaurkoan, hau da Worldless Chorus. Eta gu bihar itzuliko gara, badakizu hementxe izaten garela, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Venezuela lurrikara bikoitzaren ondorioz 2,585 hildako eta 12,400 zauritu izan dira. Hori da Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak jakitera eman duena. Orain dela ordu bete, behin-behineko kopurua da.
2: Al día de hoy, el número que yo di creo que fue 2,595 fallecidos, correcto. No queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados. Aquí está
1: eta kazetariak ea gehiago diren galdetu diotenean, Rodríguezek argi utzi nahi izan du datu egiaztatuak baino ez dituela emango. Gainera, kaltetutako eraikinak birgaitzeko edota berreiraikitzeko 200 milioi dolarreko funtsa martzan jarriko duela iragarri du. Horretarako, baliabide ekonomikoak berreskuratzea beharrezkotzat jo du, eta Amerikako Estatu Batuekin eta nazioarteko diru funtsarekin hitz egiten ari dela esan du. Venezuelako gobernuaren arabera, guztira 845 eraikin kaltetuak izan dira eta hoietatik 189 behera erori dira, eta horren bestez kalkulatzen da 6,700 dolarreko galera ekonomikoa izan duela Venezuelak. Gure anela, sindikatuak azken 50 urteko bilakaera espatuko du gaur Eibarren ekitaldi bat eginez. Bertan efiletuei omenaldia egiteaz gain, Mikel Lakuntza idazkari nagusiak hitz egingo du azken 5 hamarkadako ibilbidea goraipatuz. Halere, Lakuntza Euskadi Irratian egon zen joan den astean eta nabarmendu zuen Euskal Herrian oraindik ere patronalak lehentasun duela.
3: Hemengo politika da patronalen lehentasuna, eta EAJ da politika horren babesle eta bultzatzen duena. Oso larria da, oso larria da herri honetako politika industriala, politika fiskala, inongo konplejori gabe patronalak ezartzea eta EAJak eta instituzioek ontzat ematea.
1: Eta Gasteizen legealdiko azken politika orokorreko udalmailako eztabaida dute, 9:00 hasiko da bigarren saioa eta taldeek hiriaren egoeraren inguruko balorazioa egingo dute. Atzo Maider Etxebarri alkateak hiriaren argazkia egiterakoan, bataz beste esan zuen legealdirako hartutako konpromisoen 165% bete direla.
4: Prozesu horrek aukera ematen digu baieztatzeko une honetan gobernuaren programak 2023-2027 agintaldirako hartutako konpromisoen 165%-eko betetze maila lortu duela batez beste.
1: Halere, urtebete falta oraindik legealdia amaitzeko eta hiriak dituen erronkak azpimarratzerakoan Etxebizitzarena nabarmendu du. Ildo horretan, hilabete honetan bertan onartuko duten dekretu berria iragarri du. Lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzak agertuko dira bertan eta 1,000 inguru egon daitezkela egoera horretan eta posizioko alderdiei egin die erantzukizunez aritzeko deia. Gai zaldatuta, Eusko Alderdi Jeltzaleak Mikel Hidalgo izendatuko du ofizialki Bilboko alkategai. Bilboko 13 udalbatzarretan militanteek proposatu duten hautagai bakarra izan da. Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidentaren ustez, Hidalgo hautagai bakarra izateak agerean utzi du bere balioa.
5: Nik uste dutena da eta ikusi dutenan aburuz jentiangan ilusio handia sortu da, zen Mikel oso urrako pertsonia da, alderdikideek Bilbon ezagutzen dauen pertsona bat da, eurekin bierrein dauen pertsona bat da eta ilusio sortu dauen pertsona bat da eta oso begionez ikusi dauena.
1: Eguraldiari dagokionez, atzoko giro antzekoa izango dugu gaur, lainoak izango dira nagusi, batez ere goizean arratsaldean gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Halere, egunaren lehen partean sirimiri apur bat ere egin dezake. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango eta nahiko temperatura atseginak izango ditugu. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantzagirraren eskutik, eta bestela informazio nos nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon, iritsi dela, ostirala dela zer mozto bete, gaur ustaiak hirugarrena du. Eta nola ez, ostiraletan burua asteburuan izaten dugu, asteari errepasoa egiten diogu argibilin, baina batez ere asteburuko planak ezagutzea gustatzen zaigu. Eta gaur, asteburuko plan hoiei ere zaporea jarriko diegu. Eguraldi ona dago emana. Prestatuko dugu zerbait azkar batean egin eta gurekin batera egun pasan eramateko. Errezeta eskeariko gara gaur, eta Elbeteko posadako sukaldeko atea ere joko dugu berehala. Bertan izango dugu zain, Belen Urrutia, udako gure beste bidelagun bat. Beraz gaur, irratian zaporez, udako planez eta sukaldeko trikimaioz ariko gara, eta bide batez, agian, asteburu honetarako bazkaria ere erabakiko dugu elkarrekin. Astea bibiltzeko prest dugu Jose Barcelos gaur teknikan eta errealizazioan, hemen txeduzte gure gombita, eh? Ongi etorri!

0: Egun eguzkitsua datorkigu gaurkoa goizeko 6:37 aterako da eguzkia eta arratsaldean 10:04 gutxiagoan sartuko da. Itxasoko olatuek zerraute dioten, ba, gaur uraren temperatura 24 graduan dagoela, itxas gora goizeko 7:35 izango dela, eta itxas bera ordubiak 25 gutxiagoan, eta itxas gora berriro gaueko 8:10 gutxian. Entzun dezagun Euskal Metek egin digun eguraldi iragarpen aurreratu hau.
1: Eguraldia bide beretik joango da, goizean hodei ugari agertuko da, eta ipari zurialdean baliteke tantaren bat edo beste egitea ezer gutxi izango da, eta arratsaldean gainera argitzera egingo du berriro, eta oskarbi geratu esarreen bagirok eguzkitsua gailentzen joango da. Iparraldeko haizeari esker, temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 graduren bueltan ibiliko dira, eta hegoaldean 27 eta 30 gradu artean mugituko dira.

0: berria Kazaleko irudia eskaini dio Bart Euskalgintzaren kontseiluak deituta Bilboko ingeneritza eskolaren aurrean egin zuten elkarretaratzeari. Euskara desofizializazio bidean dela ohartarazi eta hori eragoztera dei egin dute. Unibertsitatera sartzeko proben inguruko erabakiaren ondoren protestak egin dituzte Bilbon, Donostian eta Gasteizen Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Jaurlaritzak beraldetik kezka agertu du euskararen gaineko eztabaidak direla eta baina adierazi du epaiak inongo zalantzarik gabe bete behar direla. Eta Josu Urrutikoetxea errugabetzat jo dute, baina Espainiaren esku uzteko arriskuan da orain Parisko dei auzitegiak ez ditu aintzat hartu Urrutikoetxearen kontrako akusazioak 2002 eta 2005 artean etako kide izatea egotzita epaitu zuten. Hala, elegitea hartzeko beharrik gabe, libre utzi du, eta horren ondorioz, litekena da, 10 egunen buruan betetzea indarrean duen euroagindua. Eta 6 urtean lehen aldiz, hegoaldean langabeziak gora egindu ekainean, maiatzean baino 503 langabe gehiago zeuden izena emanda Lanbiden eta Nafar lansarean, iaz baino 902 gehiago dira, afiliazioak ordea, errekorrak hautsi ditu berriz ere. Eta Renfek 2032 arte atzeratu dio talgori zorra ordaintzeko epea. Espainiako tren konpainia publikoak arnasa eman dio, egoitza Euskal Herriera ekarri duen tren ekoizleari. 116 milioi euroko isuna dauka denera. Korreok kirolarekin irekitu gaurko azala, atzo Espainiako selekzioa garaipen sendoa lortu zuen Austriaren aurka, 3-0 irabazita, eta egunkariak dio garaipen horrek taldeari autoestimua itzuli diola. Luis de la Fuenteren taldeak maila handia eman zuela nabarmendu dute, aurkaria erabat mendean hartuta, eta Austria gainera ez zuen atezateko jaurtiketa bakar bat ere egin, Espainiak arazorik gabe egin du aurrera final 8-etara. Politikara etorrita Guardia Zibilaren zuzendari nagusi Mercedes González inputatu dutela dio El Correok. Fiskaltzaren arabera Gonzálezek eta Guardia Zibilaren zuzendari operatiboak prebarikazio eta justizia oztopatzea egotzita deklaratu beharko dute. Antikorrupzion fiskaltzak uste du Leire Diezekin batera maniobrak egin zituztela UKOko agenteak presionatzeko Pedro Sánchezi eta PSOEri eragiten dieten ikerketak geldiarazteko edo baldintzatzeko. Eta beste albiste nagusienetako bat immigrazioarekin lotuta dator. Euskadin 50.000 atzerritarrek eskatu dute egoera administratiboa erregularizatzea. Aurreikusitakoa baino bikoitza dela dio egunkariak eta eskaera gehienak Kolombiatik eta Marokotik etorretako herritarrenak direla. Estatu mailan berriz ia 1.2 milioi eskaera jaso dira. Espainiako gobernuak neurriaren arrakasta nabarmendu du baina Alderdi Popularrako ohartarazi du kopuru horiek ez direla jasangarriak. Eta azkenik Andaluziara begira Juan Moreno berriz ere presidente izendatu dutela kontatu du Vox alderdiaren babesarekin eta alderdi horrek planteatutako lehentasun nazional batzuk ere bere egin ditu. Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko segurtasun arloko negoziazioak jarri ditu lehen lerroan, Bingen Zupiriak dio prestaketa lanak oso aurreratuta daudela eta segurtasun batzordean hainbat akordio istea espero dutela. Besteak beste, labanen araudia, datu babesetarako sartzeko aukera eta migrazioaren kudeaketa izango dira mai gainean. Akordio horiek eta beste eskumenen transferentzia batzuk izango dira ondoren Imanuel Pradales eta Pedro Sánchezen arteko bileraren oinarrietako batzuk. Eta beste albiste batean gazte diasporari buruz hitz egin du egunkariak, irudiz lagunduta Euskal Jatorriko gazteak sustraiekin berriz elkartzeko ekimen berri bat egin dute eta horrekin batera Bizkaiko Aldundiak fiskaltzari eskatu diola adinprobak azkartu ditzala autonomia erkidegoetatik iritsitako adingabe migratzaileei izan ere kasu batzuetan zalantzak daude, benetan adingabeak diren ala ez. Areak euskararen alde atzo egin ziren mobilizazioak ekarri ditu azalera, oldarraldiari erantzun irmoa eman dio herriak dio. Gararen titular nagusiak milaka lagun bildu ziren Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Ikasleak, irakasleak, gurasoak, euskalgintzako eragileak eta herritarrak USAPEN inguruko auziaren testu inguruan euskararen aurka egin den eraso judiziala salatzeko. Kontseiluaren ustez, euskararen aurkako oldarraldiaren beste kate begi bat da gertatutakoa. Bigan albiste nagusian, Parisko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu du, Frantzian zuen azken auzia itxita orain Espainiara entregatzeko prozesua martxan jarriko dela dio. Eta lan istripuei lotuta, lab sindikatuak iragarri du hemendik aurrera istripu larrienetan bide penalera joko dutela. Lehen urratsa Aranoko Maderasen General Justa enpresan izandako istripu baten arira eman dute eta auzia epaitegietan dagoia da enpresako arduradunek irailean deklaratuko dute. Noticias de Gipuzkoa ere Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiaren gobernuaren arteko segurtasun arloko negoziazioak nabarmendu ditu, prestaketa lanako aurreratuta daudela dio eta bereziki hiru gai jorratuko direla. Bata labanen debekua. Bestalde, datu baseetarako sartzeko aukera eta hirugarrenik atzerritarren delinkuentziaren inguruko koordinazioa. Bestalde, kontseiluak salatu du euskararen ofizialtasuna ahultzeko prozesu baten aurrean gaudela. Horren arira, 100 lagun mobilizatu ziren atzo, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan selektibitatearen inguruko epaien esku hartzea salatzeko. Eta zestoako adinekoen egoitza baten izandako sute txiki baten berri ere emandu egunkariak, langileen eta suhiltzaileen esku hartzea azkarari eskersua berehala kontrolatu zuten eta etzen ondorio larririk izan. Eta kultura ipamen bat Donostiako beldurrezko asteko kartela aurkeztu dute. Aurtengo irudiko protagonista Samantha Hudson, abeslari eta aktorea da, bere izango baita, aurtengo edizioko aurpegi nagusia. Noticias de Alabak Gasteizera begira ireki du gaurko egunkaria, udalak aukera izango du 1000 lokal eta be solairu inguru etxebizitza bihurtzeko. Horrez gain, alkateak iragarri du Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen berri bat sinatuko dutela beste 1200 etxebizitza eraikitzeko. Hortaz gain, kale izendegian emakume gehiago txertatzeko asmoa ere azaldu du. Vicente Abreu bezalako kale izen batzuk emakumen izenekin ordezkatzeko asmoa du udalak. Hortaz gain, urrengo legealdian OTA sistema Ariz Navarra auzora zabaltzeare aurreikusten da, eta Erne, animalien ordenantza berriak ere zigorrak aurreikusten dituelako, txakurren gernua edo txakurren pixa, urarekin garbitzen ez duten jabeentzat. Eta azken albiste batean, ASAFES elkarteak 50 urte bete ditu, buruko osasunaren arloan mende erdiz egindako lana ospatu eta aldarrikatzeko ekitaldia egin dute Europa jauregian. Noticiasek Nafarroako enpleguko datuak nabarmendu ditu. Erregularizazio prozesuaren ondoren Nafarroak inoizko afiliatu kopururik handiena lortu du. 323.243 kotizatzaile. Ekainean industria eta ostalaritza izan dira enplegu gehien sortu duten sektoreak. Eta 14.800 lagunek eskatu dute egoera administratiboa erregularizatzea Nafarroan. Egunkariak Marcela Moreno Kolombiarraren testigantza ere jaso du. Eta Marcelak dioenez, nie dokumentua lortzeak itxaropena eman dio, eh? Nafarroan erizen gisa lan egin ahal izatea espero du. Eta bestalde Adifek abiadura handiko trenaren kanpanaz eta etorkizuneko geltoki berriaren arteko tartea proiektatzeko lizitazioa atera du. 6,5 milioi € bideratuko ditu 13 kilometro pasako tarte horren erekuntza proiektura idazteko. Eta San Fermin akateioka direla, San Fermin 78 gogoan elkarteak estatuari berriro eskatu dio egia argitzeko eta erantzukizunak bere gain hartzeko. Azkenik direi Navarrak ere Guardia Zibilaren zuzendari nagusiaren inputazioa eramandu lehen horri aldera, Mercedes González karguan mantentzen duela dio Espainiako gobernuak, naiz eta bere hartako akusazioak zabaldu diren. Eta maitzeko immigrazioari buruzko datua, Nafarroan ia 15.000 lagunek eskatu dute egoera administratiboa erregularizatzea.
1: argi ibili.

0: Atletik Amarrera, puntuazio ematera animatuko altzarete gaur, edota asteburuko plana kontatzera egun pasa joateko adibidez. Zer prestatzen duzu gustura? Ez da gemendian alondartzen jateko, otarteko baten zaleak, otezareten, ogitarteko eramaten duzuen, alakaso eta perren bat prestatzen duzuen, ez da gitz, Rusia bentsala da feixko bat, edo konta eguzue, zer duzu gustuko?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688666000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: udako lehen aste honetako azken aurkezpenarekin beharrean gaude. Izan ere, udan bi astetik behin sukaldaritzako txoko berri bat izango dugu argibili saioan. Errezeta errazak, etxean egiteko modukoak ikasiko ditugu, asteburuan kanporako azela. Ba, etxean prestatutako janari goxoa eramateko modukoak eta udanetan plan askotarako baliagarriak izan daitezken platerak prestatzen lagunduko digu elbeteko posadako sukaldari den Belen Urrutiak. Belen, egunon?
1: Egunon.
0: Ongieto horri argibilira, eh?
1: Nahi, ez dut mila honet.
0: Belen, oinarrezko sukaldaritza eskola izango da udakoa, ala ez dakit eskatzen duen, maila batean arituak edo adituak izatea?
1: Ez, edo zeinek prestatzen alditu sukaldaria, eta kariño pixka batekin egiten baditugu platerak eta bueno, errezetarretxatetik anazita, eta ez da behar alako estudioak,
0: Gu ez gara, batera adituak horregatik aldatzen izan, baina zu bai, zu dezente aritua zara batez ere, elbeteko posadan, ez dakite noiztik zara bertako sukaldean, sheriff, chef, konta iguzu?
1: Ez, ni sukaldaria naiz, hau da, sukaldatzen duten persona bat, eta, bueno, dara matemen elbeteko estatuan 1987tik, hau da, ja kasi 30 urte, bete behar zugu hemen, eta, bueno, hasi ginen gauza xinpleak egiten, guretxean, eta orte geroztik, pos, jendeak eskatzen zuen, jende gauza gehiago, ba, ospakitzun den dako, eta gauzak postizket elaboratuagok, eta bueno, sartu nintzen horretan, murgildu nintzen zukaldean, ez nik ez nahi zukaldaria hola ikasketak ez dut egin, zukaldariako ikasketak ez ditut egin, ni ekonomia egin duen, horrein beharrezkoa dena, baina bueno, beti non gustokoa zukaldea, ni beti txikitan amakin prestatzen duen janaria udan, batez ere udan, ze ni baserrikoa naiz, eta baserria, badakizu, lan handia batzen, beti zuetodo udan, beti belarra prestatu beharrak, eta hori neguko janaria ba, aziendan dako, hau da, ba, behien dako, eta ardien dako, eta, bueno, ni belaietik, beti bakizu kriston beroa, ulillak, eta amatxo gertzen zaten, beti orduerdi balenago, gaila lan hauniken bukatu gabe, ba, zazi, zukaldera eta prestatu dira, txun, gara benitzen azterka. konten, joratzeko lan horretik, eta zukaldera gainera guztokoa nuen. Eta prestatzen nuen pizkekos. Ja, nahiko gazte. Pues, amabi, amai urtekin, amala urtekin ja prestatzen nuen, ja, azkari xinpleak, amakitzen ziten nola janari botolonak, baina nik, egitzen nuen bere bidetik, eta guztokoa nuen, eta, bueno, pues, urtik edoztik ja zinitzen pizke zukaldean, eta eta, bueno, begira, ekonomikaz ikasita, gero begira nun bukatu nuen. Zukaldari batean.
0: Zukaldean non, baina guk elbeteko posa daipatu dugu, non zobete zehazki, kontego zuzakaso batean bai. Ez da horrein dikiritxi.
1: Bai, elbete dago, bueno, Baztango herri bat da, Baztanen hau de Nafarroko, parraldean dagoen esto baiara bada, eta Baztanek 15 herri ditu, eta 15 hoietatik bat elbete da, eta elbete dago Elizondo ondoan, hain ondoan, ze iduridu ba auzo bat, Elizondoko auzo bat, baina bueno, azkenean, ba hori, bakizu, herriak haunditzen dire, Elizondo haunditu da, elbete haunditu da, eta azkenean, ba hori, zubi bat, bakarrik dugu, pasabide hori dugu bizkete muga bezala, bai muga, oza, hau da puentia edo zubia pasatu, eta ja gauzaude elbeten. Orden, bueno, pues Elizondotik paseo etxo bada, 1 metrotara gaude Elizondotik, orden, bueno, pues paseo etxo bat, plazan bertan gaude, eta hau elbeteko posada, hau da, Baztango herri guztiak, bere garaian, bazuten posada bat, hau da toki bet, ba, jendeari bizka bat arrera mateko, eta bazkarik bat egiteko, eta horreazte, orain dela urte mordo bat, etziren ostatuak orain bezala, posada hau 1800-an ereki zen, eta Baztanen pues holako posadak baziren, eta gero denborakin ba hori pues azkenean eta bueno, kontatuko dizuet posadaren administratiboki noren jabea da, noren jabea den, hau da, guk ez gara hemengo jabeak, baizik eta herriko 30 etxe dute parte hemen posadan, bere 1800-an eraiki zenean, ba hori, bidaltzen zuten mutil bat edo etxeko mutila ba eraikitzeko, eta horregatikan, ba dute horren parte bat, horren, hola ziren denak, eta orden, ba, bueno, pues guri izan genuen aukera konpontzeko, bermoldatzeko berriz ere, bueno, azkenean lehenengo etxeak ziren, ba, baserriak, azpiko aldian, ba, hori, esto, behiak, zerriak, ardiak, bueno, animaliak zeuden, herria jendia bizi zen, eta goian, ba, hori, zabaia zuten. Orden, pues, hori, bukartu gino laikau, ba, bueno, pues, kuadrak eta animalia zeuden tokian, ta, ba, bueno, jatetxea jarri dugu, zukeldia jarri dugu, eta limitziko zora hiluan, ba, hostal txiki bat. Orden, jatetxe bat dugu, eta zei gela goian, goitiko, lehenengo zora hiluan. Eta gero gubizi gara, pues ez, ondarreko zora hiluan, zabaian, bai.
0: Dena bertatik bertara. Aizu, nolakoa da posan eskaintzen duzuen janari mota? Guke zer ikasiko dugu, etxekoa pentsatzen dut, ezta?
1: Bai. Azetartez eguneroko menua ematen dugu, eta hortan sasoizko produktuak erabiltzen dugu honit, baratze txiki bat ere badugu, eta, bueno, orain baratze horrekin ezin dugu den atera gure etxerako, baina, bueno, pues, ere, ekologikoan ere erosten dugu, eta bertako produktuak gehienez. Orduan egiten duguna da mengo janaria tradizionala, betiko moduan prestatu dena, eta gero badugu ere, bueno, afaltzeko eta astebururako badugu karta bat, nahiko fijoa dena, baina hortan sartzen dugu beti sasoizko produktu batzuk, sugerentzia bezala, ez? Orduan horri kartari ematen dugu ikutu diferente xogo bat, baina bueno, principalena da nengo produktuakin, bertako produktuakin lan egitea, eta gero ba hori, zaporea bilatzea, bertako zaporea, produktu bakotzen zaporea, eta disfrutatzea pixka bat janariekin, bai.
0: Ba, goretarako prez gaude, eta goizan goizetik amantela jantzita etorri gara gainera gurera, zurekin zulkaldean eritzeko prez. Ez dakit, gaur zein den ekarri guztun lehenengo errezeta?
1: Bueno, pues udara begira, eta ja orain hasiko garela ja ondartzara joaten edo mendira, edo ateatzen pizka bat gehiago, eta nire baremo dugu pizka bat, ba, janari goxo bat, edo sasungarri bat, eta freskoa daztatu, edo jan, pues pentsatu dut txitsiro enzalada, edo garbantzu enzalada. Horren, ohituta gaude, garbantzuak egitera, ba, gizatuak, eta, bueno, nik egiten duten bezala ere, ni barazkiekin haunitzetan egiten dut, normalian aragia ez jozartzen, eta beti hori prestatzen dut, eta beti zogaratzen dire, zenbait garbantzu, eta horre, bera munean berriz garbantzu, eta berrea munean berriz garbantzu, pues, aldatzeko pixka bat, ba hori, pues, bera munean egiten dugu enzaladat, eta gainera, pues, eramateko aldena, ez? Igual, taper batean, ba, jarri gure bola, eta playan edo ondartzan gaudenean, ba, gozetuak edo gozea sartzen zaigunean, ba, jan zerbait osasungarria, zerbait gainera energia ematen duena. Zemen dira edo joan balime gara, edo bertzenak ondartzan bat igeri egin, edo surfa, edo zakize kirola praktikatu, ba, energia ematen duen elikagaia da, eta goxoa, eta arrexa prestatzeko, eta horregatik, ba, pentsatu dut, hori, txitsiro enzalada prestatzea.
0: Eta horretarako zeo sagai behar ditugu. Txitsirioak ziuretxean baitugula, baina ez dakit besterik behar dugun?
1: Bai, bueno, begira, errezteko ere bai, ez badugu egiten, ez badugu gizatzen txitsiroak, azkenean, uran jarri behar dire, hobe, ba hori, gau guztia, biara munean prestatu, bai, poskonserbetan ere badaude, arraz, konserba honak, da daudenak, eta orde, bueno, pues erreixa da bote bat ateatzea. Orde, bueno, ekologikoan ba, aukera balimera, erostea ba, bote bat garbantzu, pues obe ekologikoan, baina, bueno, balimera aukera hori, pues bueno, pues normalak eta esto. Orde, biharko zakite osagaiak ematen dut.
0: Bai, noski, bai? Zai guztu, bai, venga. Guk jakin behar dugu, zer behar dugun prestatzeko.
1: Venga, pues horregatik, bat biharko dugu, ba, begira. Adibidez, 500 gramo txitsiro, da latatxo bat, edo, bueno, bote bat, gero, tomate gordina bat, hori azalak enduta, patata egosi bat, eta gero, jarri behar dugu gainetik piko de gallo, hau da, egin behar dugu pikada bat, de tipula, piper berdea eta piper gorria, hori prestatu, eta gero, izaten alda, aragiri gabe, edo, maten aldugu aragia, Oda, aragi ematen aldugu, eta adibidez, ematen aldugu, ba, oia, esto, oia asko petxuga, edo ematen aldugu, nahi balen bedugu, ba, arrain bat, edo bakailua, adibidez, garrantzori, mm-hmm. bakailua aziongi heldu zaio, edo bestela atuna, edo, bueno, pues, urgu nahi duguna. Edo batzenaz, utxik, aragiri gabe.
0: Ba, listo, dena dugu, guazen, elbeteko posadako sukadera.

0: Belen, az gaitezen hasieratik, zer da egin behar dugu lehenengo gauza?
1: Bai, ba, lehenik eta behin, ba, gure garbantzok edo txitsiruak egozi. Orduan, ba, hori, ba, prozeso guztia egin behar balin dugu gu, ba, hori, aurretik, hogeita labordu, gomer dide epizka bat, ba, lekale guztia bezala, ba, urean, bale? Uh-huh. Epizka bat, ba, biguintzeko, bezenaz oso gogorrak ateatzen dira. Orduan, prestatzen duguna da, ba, hori, uran ezto edukiko dugu, gau guztia, eta biramunean ja hori egura hortatik eskurritu eta ur hotzean jarri irikiten. Mm-hmm. Garbantzua duena da, zerbait berezia, hau da, bere zelulak eta urean sartzen direnean eta irekiten hasten direnean urberuan eta mugitzen denean garbantzua atratzen zaio aparra bat. Hau da, ez da txarra, bere garbantzuak duen sustantzia bada eta hori zaponina sartzen zaio. Eta da, aparra bat, ba hori, xaboi espuma bezala, hau da, komunian agian igual sobera xabona botatzen duzunean, ba apar hori, horren apar hori kentzen dugu. Eta kentzen dugu, bueno, pues, digestioa ere hobeki egiteko, eta pizka bat, azkenean lekaliak, pues, pizket pizuak dira, eta horren, bueno, pues, kentzen dugu hori. Zergatik kentzen diot, pues, bueno, nik azmetan ez nekien zergatik kentzen zen, ni amarik uste nion kentzen, eta niri, ni txikitan itzelek, uste nuen olako aparra, eta niri izuzeten, ba, polita, magia bezala, ez? Garbantzu batetik, ba, nola aparra atatzen den, gaina, kazelatik goitik gaten zen, zen pasada bat, eta nik harrituta, eta amari hartzen dut, eta zergatik entzen duzu, eta amak hartzen zut, kendu behar delakoz? Amak etxuen bertze azalpenik, baino, kendu behar zen? Ha, bale, kentzen dugu. Horain, ez den zaio, klarifikar, edo, ba, hori, pixka bat, ba, garritu, ez, gure garbantzua. Orden, behin ja aparra ez denen atratzen, horia orden ja gehitzen diogu ba, gure barazkiak. Azenarioa, porrua, piperrerrea, pipergorria, ezto, nebalime dugu borraja pixka bat, bueno, prestatzen ditugu eta uzten dugu egosten. Prozesu guztia ez badu egin nahi, ez luzea da, eten aldugu ere erosi, ba hori, botetxo bat garbantzu, bale? Ezto, dendetan, ekologikoa balime da hobe, beti osasungarriago, eta gure lurraldelako ere hobe, ekologikoa izatea, eta, bueno, erosten dugu, bote bat, 500 gramo txitsido. Gero, izaten dugu tomate bat gordina, hori, zuritzen duguna, bale? Eta dagotan moztuko duguna. Gero, patata egosi bat, zurituko dugu ere, azalaken duko dugu, eta dadoak ere jarriko ditugu. Eta, botatzen aldugu aragia, bai edo ez. Orden, prestatuko dugu lehenik aragirik gabe, eta gero, botako dugu aragia, ne balen dugu. Orden, txitsiduak eskurritu, botetik balen medire, eta etxekoak balen medire gauza bera. Hartu pizka bat eskurridore batekin, eta eskurritu pizka bat, eta zaldatik, eta gero, jarri bol batean, hori gehitu gure tomatea dadotan, patata dadotan, eta gero, egin behar dugu piko de gaio bat. Hau da, moztuko dugu piperra berdea, piperra gorrilla, eta baitere tipulina edo tipule morea, bai? Hori txikitzu egingo dugu, txikitzikia, hori gainetik jartzeko. Eta orden, ba, botatzen aldugu, ze nahi duguna, hartoa nahi balume dugu, erremolatxa pixka bat, pepino pixka bat, oza, hau, entzalada hau, pues, erekia da. Hau da, zuke botatzen alduzu, edozen osagai, etxean duzuna, gainera, aprobetsatu behar dugu, udan dugun barazkiak, freskoak direnak denak, eta vitamina C haundia dutenak, horren, azenarioa botatzen aldugu, botatzen aldugu remolatxa, arranteuken bezala, pepino ere bai, hau gehitzen alda, oza, nahi duzun, oza, oza gaia. Nahi duzuna. Eta gero, nahi izan ezkero, ba, pizka bat osasu, energia gehiago emateko, edo kompletuago, gehitzen aldugu, edo atuna, gehitzen aldugu bakailua, pizka bat, bakailu bat, ba hori, solomo bakailu bat, edo zi, laukitan egin, eta hori frigitu eta gaineti bota, edo petxuga bat ere plantxan egina, eta hori ere zatitu laukitzetan eta gaineti bota, Eta gero ja, ba hori, pizka bat alineatu, gatza pizka bat, ba hori, probatu behar gatza zer moduz dagoen, gatza bota gainetik, olio pixka bat, eta oztin bat. Oztina, pues ezto, olioa beti, oliba virgen extra izan behar da, eta hori, ekologikoa balime da hobe, eta nafarrokoa balime da hobe, eguk, baditugu hemen, pizten olio honak. Eta gero, oztinetan, pues, jokatzen aldugu, zaporekin botatzen aldugu, jerezko oztina, edo frambuesako oztina, edo, bueno, oztinakin pixka bat jokatzen aldugu. Pixka bat, limoia de botatzen aldugu, oztina ez badugu erabilinai, pas, limoia pixka bat, eta oliba. Eta listo, egongo zen gure platera, eramateko, ba, ondartzara, mendira, edo etxean bertan jateko.
0: Hotzean jateko moduko platera, aliño hori gero botatzeko meni, ezta?
1: Bai.
0: Ba, ez dakit zuek paperezko errezeta liburu zalea zareten, ala gaur egun ez dakit telefonoa, interneta, sukalden ere erabiltzen dituzuen, Belen?
1: Ba, ni beti da nik liburuak segitu ditut, kristo liburu pile bat ditut. Berez txikian itzelaik amar urtekin eskatu niona erregeari. Nik uste zen egun dar urtea. Amar urte edo gualdu zortzi urtekin. Bai, porque amar urtekin jabarak izun hortinen erregeak. Orduen zortzi behar urtekin, ni eskatu nuen, bori, sukaldeko errezetako liburu bat. Eta ekarri zidaten genoi zu kozina, ten kristo liburu potolua, eta bueno, orduek eta ordu begiratzen, porque gainera batzitzen fotuak eta bai, eta beti ganik erosi ditut eta ni liburutegietara joaten naizenean, da beti begiratzen ditet hori, sukaldeko liburuak. Gaur egun egera internetez eta, bueno, telefonoan, ba, rezeta gainezka, plataforma pile bat badirela, ba, hori sukaldatzeko, eta bueno, hortan ere, ba, batzutan, sare sozialetan, Instagramen eta halako tokietan, ba, ateratzen dire pila bat, erdan, baditu gordeta, baditu rezeta batzu gordeta, da gizu, nola, hartzen duzen Instagrametik eta guardadoz.
0: Claro, inspirazioako.
1: Bueno, baditu kriston pila, eta nola, gainera diren hain, hori, visualak, fotoak inta horrela, hori, pues, pizka bat inspiratzeko, pizka bat batzutan, hartzen duzu, hain, ez te prestatuko du gauz, zer ez dakit jazte prestatu. Eta azkenean ja, begiratzen duzu pizka bat, eta ja, bueno, pues, eta inspiratzen zara pizket, eta bueno, baina, bueno, baditu enguardadoz, ez dakitzen bat, ez baina pila bat, eta egunero, pues, aitzatzen ditu danak, eta hori, baina egera, keneri gustatzen zaita honen liburuak, eta baditu, badut etxean liburutegi badut, atal bat, ba hori, zukal, bueno, atal bat, igual bide doiru, nire zukaldeko liburuakin, eta gero, badut lagun bat ere, Ameriketara joan zena, eta handikan ere bidalizataten bera dituzen osatu batean handanean, Georgian, eta bidalizazkiten ere ez dakitzen bat liburu pintxoarenak, baina hola inglesez, eta bueno, hori handitut ere aizatuta, por si acaso egun batean, esperantzia behar dutelak erabiltzeko, eta hola, bai.
0: Alere, udako saio hauetan zer aurkituko dugu gehiago, etxeko errezeta tradizionalak, ba, liburutan datozenak, ala, akaso naizik eta behin usteka beren bate ekarreko diguzu?
1: Bueno, denetaik prestatuko ditugu, hau da pizka bat zarrera, eta, pues, a ber, zer tozen zaiten burura ere prestatzeko, egera nere zukalde basea edo da tradizionala, hau da, nik uste, benteratzen badugu zukalde tradizionala, hortik aintzin iten altugu bertze gauza. Azkenean, edo zein plater vanguardista batean ere, ikusten duzu zen polita den, baino zaporea behar du, goxoa egon behar da. Eta gainera, ba, jaten duzunean, ba, gogoratu behar zaizu, ekarri behar zaizu gogora, zerena den. Hau da, igual da, ikusten duzu platerian gauz, lau karratu eta espuma bat, eta jaten duzu, eta jaten duzu, ostra, hau edira garrantzuak, edo txitsila, erra nahi dut, gogora ekarri behar dizu, zer den.
0: Zerrari zan inaten.
1: Hori da, vanguardista izateko, eruzun menperatu janari edo zokal tradizionala, ba, zaporia ez galtzeko eta, bueno, jakiteko zari zaren jaten.
0: Ba, Belen, prestatu dugu lehenengo platera, Eskerrik asko, udanetan elbeteko posadako sukaldea, argibilirako irekitzagatik, eta batez ere, aizu, errezeta liburua martxan dugu, eta zurekin, asko ikasteko asmoz etorri gara.
1: Dale, espero dut, eta edozen gauz, kontrak izan nuen nahi zen, así que, lasai ederrean, kontatu nirekin.
0: Noski, Belen Errutia, eskerrik asko eta aste buru nahi garo,
1: Bai, berdin.
0: Aio.

0: Koposatik honezkero igarotakoak zaretenak, aigorek idatzetik guan izatik esaten digu, egunon ederki jaten da posadan eta jendea zoragarria da. Manoli, egunon?
1: Baita zori ere, señorita Loña, dantzule botek.
0: Egunon, señorita Manoli, izan altzaraztu helbeteko posadan?
1: Ez negin bat zenike, azik joan berko dugu non batea.
0: Hombre, probatu barko duzu, eta kontatu barko diguzu.
1: Bai, zan berko diez, jubilatu di, jartzeko bidaion bat horrea, ja?
0: Bai, noski, eta agurtuko duzu Belen Urrutia gure partez, osongi?
1: Bai, hoxe nola ez, ba, besarka date mango diot, eta bai.
0: Horixe bai ez, zer moduzko arte izan duzu, Manoli?
1: Oso, na, bueno, abro nazi ginen San Pedro, joan ginen, ezin ara Xabier Dani, muiroa, pesta, almeza joan ginen, bar ginen, oaita Mikalaun, gero joan ginen, posa da, muiroa, eta... Han amiketak amantzien, da oso kontentu, nahi jarritzen, ba, nahiko Sebastian Txistorra, tortille, sardoa, eta gero abesten atxu ginen, azken bukatu ginen, adios, con el corazón, que con el alma no puedo. Urrego honen, nela honen handinan urte betetze, marren txongo loikotxea, ospatu ginen, bueno. Eta azon berri didaia, Lizarra. Da, hande arki pastu inon, da, lo kampige guztia fan ginen, zez doktore de kampig lizarrakoak entzun ginen, minio, ze politia dira bai, da, hande, baskari hona mentzien, gosari ide bai, da, lo abestu zetxeatero ginen, da, gaur beriz, iruña bat, ja, ze ambiente da onzan fermentare guztia.
0: Ja. Bai, atariko joan gozera, haizu, berreskuratu aduzu zure sombrerua?
1: Bai, azaldu da, zea, jubilatutan azaldemen da pozen hau.
0: Bale, osongi.
1: Bai, nahi familia Javier egizan zaten maka matela zan zirulatan, nahi txamurian unazalda eta bai jubilitan, San Juanen unazitan, beharri, ja, pozen hau. Ja.

0: Bikior, egunon.
1: Egunon, Andena, egunon.
0: Zer moduzko aste izan duzuzu, Bikior?
1: Ondo, ondo. Joazki, elegante.
0: Ala, azte ondo, batetik amarrera?
1: Zazpitzia erdi zorzi joko nuk, eh?
0: Oso ondo.
1: Pesta gizendu dire eta oso ondo pasatu dugu.
0: Zongi, bi puntu azte horurako, oso ongi.
1: Bai, gaur, gaina, egualdik pixka laundu digu, eh? Mm-hmm. Eskatazu pixka eta oso ongi, oso ongi.
0: Oso ongi. Aizu, entzunduzu gaurko entxalada proposamena, txitsiri entxalada?
1: Bai, bai, bai.
0: Ikea bi hor
1: nat, gainera, fauna dute, horreak asko dute, asko edo jungea bastante, fauna dute, nire alaban da launa dire, bere zeharta, ikea bi jende jatorra da.
0: Ze ongi, ze ongi. Ba, begira, Antonio, kesan digu, gaurko entxaladak ez diola grazia handi ikirik egin, nasketa gehiagitxe irutu zaio.
1: Bueno, jendu nasketa batzu, baina ez, ona da, tatikan. Nik ez hautzen dut, eta oso, zaizu Antonio hori, probatzeko, da probatzen duenien, esan ordu baloratu.
0: Hori hoxe baietz. Oso ongi bitxor.
1: Azo altu, azo tortan, saioz Antonio, txoferro hona dala, zeatik, frenaz, ondixe maraman baldu, esnatuko zala.
0: Arrazoi duzu begiraz ginen horretan erori, baino bai,
1: claro.
0: Alaxe da.
1: Bueno,
0: eskerrik asko bitxor. Berdin azte buru nahio.
1: Igualmente, agur bai, agur.
0: Martín, egunon.
2: Egunon, señorita Aloña, ¿te moduz?
0: Egunon, señorito Martín, ongi, ongi, etazu?
2: Ba, ongi, baita, ongi, baita.
0: Batetik amarrerako puntuazioa, zenbateko azu, kasti honi?
2: Bueno, ba, seikoa.
0: Bueno, beste lau puntu bai. Dugu, horrendik, kasti bururako, ze ongi, eta ostirala ere horrendik, oen txasu dugu.
2: Bai, gaurkoak inigua lamarra itxuko naz, baina baina seireak ingeditugu naiz.
0: Uau, zer espero duzu gorko, ba?
2: Ba, Ostia da beti berazi xamara izetan, ba hori.
0: Bai, ez da.
2: Ostia beti urduritasun gehiu dinitza da, ostia laia pixkanak aztegea lazaitzen bezala, ez?
0: Bai, ez da.
2: Ba, horretik enbeste edo puntu horiek igual, gaur jasiko. Gaur hori erro da nagala, baina, bueno, azte ugero honekin.
0: Horixe, bai, ez aprobetxatu, Martin.
2: Bai, aprobetxatu, hori alde gehiena.
0: Hori da. Azte buru honen aigaro, bale?
2: Bai, bide batez, atzo zantziate ez dutala aspaldian ditzen, da, bueno, gutxienez, Mendaroko taxista badaukago emakume bat, kontxi izeneko bat, da, bueno, entzute bali ma da, ba, musu bat, zehantzat.
0: Ara, kontxi esan duzu?
2: Eta bide batez, ba, emakume guzti, taxista giren emakume guzti, neko meritu badukat eta.
0: Bai, ba, ea kontxik deitzen duen? Sekula, agurtuko du guztu lesko. Aio, Martin, aio. Berdin. Rosa Mari, egunon.
3: Egunon, Aloña.
0: Zer moduzko aste izan duzuzuk?
3: Primerakoa.
0: Hola, zongi.
3: Aztelenai heldu ginugun, San Pedro egun handiai. Ni hor bizitxutakoa nahi zurte askotan da, espalditxonen itxan izan da, mesa ederren zun, aiako apaisak inda, aiako kantoriak inda danak, eta bueno, hortigatzea amaiketako ederra, eta jende ezagunak maginat agurtu nintzun, da bezarkatu nintzun emakume jendia, eta bueno, primeran, aloina.
0: Ze ongi, eta azte bururako, ze plan duzu? Baduzu zerbait antolatuta?
3: Azte bururako, etxe aldetik. Ondartza jatxi, baino azugartu, eta meduza gaber portaka
0: bat ikei. Ojo, hori da, ojo karabelekin, portu gozekin, etxi dirata.
3: Bai. Hola, xe, asko gentzutzen diatela zantzien aia aldeko jendeak, eta, bueno, agurtzei jute, osko mazok biletu nitxun damajak.

0: entzule gehiago animatzen diren, eta ostiraletan ez dakit gutxienez hasteko puntuazio motera.
1: Hori da, Manolik deitzen du askotan.
0: Hori da.
1: Egualdik esan ez da, zorionak Manolik zure makume jatorra zehata, aileko altzolakua.
0: Bai, egunero, bidaltzen dugu bainera.
1: Bueno, esango izut, mundialan gain, ba, Mikel Oyarzabala hundikak, hoi da, bigola sartu zenunak.
0: Bai, atzo.
1: Bai, atzo, bai. Eibartar jatorra mutila. Bai, bai.
0: Gustoko bueno, guztu.
1: Ba, ondo bokatu da hilia eta, a ber, irabazten deun.
0: Oso ondo, Rosa Mari, azte buru hon, eh?
1: Zorionak eta eskerrik asko, agur egun.
0: Datorren astera arte aio.

Eta izue, bide batez, gaur ahaztu aurretik ze, ia pasatza egu, gaur sehaskako egutegien arabera, idoiaren eguna da, beraz hemendik, zorionak ere, idoia guztiei. Ikusi dugu, aste biribila izan duzula gehienok, batetik amarrerako puntuazioa nahiko altua, inork ez dio seitik berako eman, beraz, paregabe iruditzen zaigu, eta aste burura begira ere, ba, plan proposamen ugari ditugu, seiterretan helduko diogu plan hoiek aletzeari, orain albiste faktoriaren, faktoria albistegiaren aurrera penentzungo dugu, Arantxa Agirren eskutik, eta esan dakoa, gu seiterretan itzuliko gara, gero arte!

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on deizuela guztioi, Parisko dei auzitegiak absolbitu egin du Josu Urrutiko etxea 2002-tik 2005era bitartean baetako kide izateren akusaziotik eta Frantzian dituen auzibideak amaituta Espainiaratze aginduari atea zabaldu zaio. Pederaste epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentatuagatik eta Herriko Tabernen auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. Parisko epaileak emandako ebazpenean bake negoziazioetan izan duen rola nabarmendu du, 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estradizioa. Urrutiko etxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute baloraziorik egingo. EH Baik bere aldetik Frantziako gobernuari euro agindua ez betetzeko eskatu dio, auzi honek ezpaitu lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Mikel Irastortza, EH Bai.
2: Eta erantzun bat non barriola eta gibela penek edatera pausurik dugula behar, eta orduan, bueno, ba, bere eskua goena egin dezala, baita ere, salbo espenezko legedi eta neurri hauekin bukatzeko.
1: Salbo espeneko politikekin amaitzeko eskaera kalean ere entzunda bart, Josu gurekin askele mapean eunka lagun atera dira kalera Donibane Lohizunen, erantzun elkarteak deituta. Donostian epaileak bestalde behinbeineko espetxeratzea agindu du 22 urteko gizonezko batentzat, goxoki denda batean adin txikiko neska bati sexu eraso egitea leporatuta. Adin txikiko neskak adierazi du birritan jasan zuela sexu erasoa goxoki denda barruan. Gizonezkoak antzeko delituengatik aurrekariak ditu, segurtasun sailaren arabera, ertzaintzak ikerketa zabaldu du biktima gehiago ote dagoen jakiteko. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean bestalde ehunka pertsona batu da Euskalgintzaren Kontseiluak Euskal Herriko Unibertsitateko hiru kampusetan deitu dituen protesta bilkuretan. Belaunaldi guztietako herritarrak haserre epaitegietatik unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketaren arira iritsi den erabaki judizialarekin.
3: Hemen traspondoa ez da zero atara da bela, baizik eta eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez da labidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
4: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da.
5: Gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, horrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu.
6: Gure hizkuntza ikusten dugula gero eta zapaldugu dagoela, orduen defenditu behar du.
1: Gaiaren inguruan galdetuta Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ez du epaitegien erabakia baloratu nahi izan, euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartu behar direla onartu du.
7: Guk oso argi daukagu emaitzak hobetu behar ditugula, nik oso argi daukat azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, ustot lan handia daukagula ikastetxeetan.
1: Juanma Moreno Bonilla izendatu dute bestalde Andaluziako presidente karguan jarraitzeko orain arte saiesten saiatu denari men egin eta ultraeskuinari etaren politikei zabaldu dizkia ateak Alderdi Popularrak.
8: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes, pero también con objetivos comunes.
1: Vox alderdikidea izan dare distantzia markatu nahi izan du Juanma Moreno Bonilla, que bi alderdi ezberdin direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri. Ultraeskuinaren babesa ordea ez da doako izan, trukean lehentasun nazionala onartu dute popularrek, eta Voxi gobernuaren turismo presidente ordetza eman diote. Kiroletan futbolean munduko futbol txapelketan final 16renetako 3 norgehiagoka jokatu dituzte. Espainiak 3-8 irabazi dio Austriari. Oiartzabalek eta Pedro Porrok Espainiaren garaipena bideratu dute. Realeko aurrelariak beste 2 gol sartu ditu eta honezkero 4 egin ditu munduko txapelketa honetan. Bestalde, Unai Simon atezain arabarrak marka kapurtu eta munduko txapelketako historian atea utxean denbora gehien mantendu duen atezaina da. 518 minutu baino gehiagotan mantendu du markagailu utxean, orain arte Walter Senga italiarrak zeukan marka gaindituta. Goizaldean bestalde Portugal eta Kroaziaren arteko partida jokatu da eta Portugalek 2-1 irabazi dio Kroaziari eta goizeko 5:00 hasita jokoan da Suitza eta Algeriaren arteko partida eta oraingoz Suitza 1-0 da irabazten unenetan atxeden aldean dago partida hori. Gaueko 10:00 bestalde Australia eta Egipto lehiatuko dira. Eta gure etorrita Realean klub txuriurdinak jakinarazi berri duenez, Brais Mendezek ez du taldean jarraituko. Realak eta Columbus Crew taldeak akordio lortu dute jokalariaren salmentarako, emakumezkoen taldean ere bada berritasunik Mirari Uria azpeitiarrak Reala utziko baitu. Atletiken berriz aipatu, Mikel González futbol zuzendariak kontratua berritu duela 2030 arte. Eta pilotan Dario Gomez 2026 buruzburuko txapeldunak partzialki hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua. Hilabete batean, zerutik infernura igaro dela onartu du Aspeko aurrelari Errioxarrak, osatze denbora bilakaeraren araberako izango da, Aspeko arbidez azaldu du albezain pronto emango duela Dariok jokatu berreko partidetan izango dituen ordezkoen berri. Bestalde, gaur Donostian jokatuko dituzte Lauterdiko San Fermin torneoren final aurrekoak batetik Laso Peña eta bestetik Altuna Zabala. Eguraldiari buruz zedatu ditugu orduenetan Iker Mojon, egunon?
9: Egunon, Gasteizen 16 ditugu, Bilbon 17, Iruñan 18, Baionan 20 eta hiriburuetako temperatura altuena Donostian dugu 21 gradurekin. Osteguneko giro antzekoa izango dugu gaur, lainoak izango dira nagusi batez ere goizean, arratsaldean gutxitu egingo dira lainoak eta ostarte zabalak irekiko dira. Halere egunaren lehen partean sirimiri apur bat ere egin dezake. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusi tuko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango eta temperatura atseginak izango ditugu.
1: Itxura honetako dator uztailaren 3ª ostirala dugun.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Sarreran aurreratu bezala Parisko dei auzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea. Absolbitu egin du 2002-2005 bitartean etako kide izatearen akusaziotik. Frantzian dituen auzibideak amaituta Espainiaratu dezakete orain, izan ere pederaz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude. Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentadogatik eta herriko taberren auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. EH Baik Urrutiko etxearen kontrako euroagindua ez betetzeko eskatu dio Frantziako gobernuari eta berdin egin dute 100 pertsonek Bart Donibane Loitzunen egindako elkarretaratzean. Konteguzu Marijo Armendi, egunon.
10: Egunon, epaia irmoa izan dadin, 10 eguneko epea dago, baina Parisko apelazio epaileak errugabe jo du Urrutiko etxea eta aske erabat libre utzi du. Horrek Espainiarako bidea zabalik uzten du. Pedraz epailearen 2 euroaginduak onartuta baitaude. Urrutiko etxea 1987ko Zaragozako Guardia Zibilaren kuartel etxearen aurkako atentatuagatik eta herriko tabernen auziagatik epaitu nahi dute Espainian. Haren abokatuek ez dute adierazpenik egin, sententzia ongi aztertu nahi dute eta gainera 3. euroagindu bat ebaztea falta da errekurtsoa jarrita baitute. Parisko epaileak emandako ebazpenean bake negoziazioetan izan duen rola nabarmendu du, hortaz EH Bairentzat auzi honek ez du lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan eta Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Mikel Irastorza, EH Bai.
2: Eta erantzun bat eman behar diola eta gibela penik edo atzera pausurik dugula behar, ez? Eta orduan bueno, ba, ben esku dagoena egin dezala, nolabait ere salbuespenezko legedi eta neurri hauekin bukatzeko.
10: Eta salbuespeneko politikekin amaitzeko eskaera hori kalean ere entzunda Bart Josu gurekin aske lemapean 100 lagunek elkarretaratzea egin dute Donibane Loitzunen erantzun elkarteak deituta.
1: Donostian bestalde epaileak behinbeineko kartzelaratzea agindu du 22 urteko gizonezko batentzat goxoki denda batean adin txikiko neska bati sexu eraso egita leporatuta. Gaztea goxoki dendaren jabea da eta aurrekariak lituzke antzeko delituengatik segurtasun sailaren arabera Ainara Ortiz.
10: Ertzantzak aste artean izan zuen asteburuan gertatutako erasoaren berri. Adin txikiko neskak adierazi zuen birritan jasantzuela sexu erasoa akusatuarengandik, haren goxoki denda barruan. Ikerketa zabaldu eta biktimak emandako datuekin bat zetorren 22 urteko gizonezkoa atxilotu zuten agenteek egunean bertan. Antzeko delituengatik aurrekariak dituela ere ezagutarazi du segurtasun sailak. Epaileak behin-behinean kartzelara bidali du akusatua adin txikiko batekiko sexu eraso delitua leporatuta. Era berean, ikerketak zabalik dirau, balizko biktima gehiago egon litezkelakoan.
11: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek egin dute erregularizatzeko ezohiko prozesuan parte hartzeko eskaera. Aurreikuspenak bikoiztu egin dira Espainiar estatuan oro har, 1.000.000 eta ia 200.000 eskari jasota, erdiek eskuratu dute dagoeneko legalki bizi eta lan egiteko baimena, gizarte segurantzan ere antzeman dena Oiane Perez.
12: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin-behinean 11.000 behin betiko. Eta hori, hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean, erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
13: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
12: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 pertsonek eskatu dute erregularizazioa Bizkaia buru 29rekin, Nafarroan 15.000 izan dira, Gipuzkoan 12 eta 8.000 Araban. Erregularizatutako 10etik 7 Latinoamerikarrak dira. Herrialdeka Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek. 45 urtez azpikoak dira 10etik 8. Espainiako gobernuak migrazioaren ekarpen ekonomikoa nabarmendu du, Pepe berriz boxi batu zaio, ongizate sistemagatik ez ezik, jarioa kulturalki ere jasangaitza dela esanaz. Auzitegi gorenak bien bitartean, Europara jo edo ez aztertzen jarraitzen du.
11: Guardia Zibilak hiru enpresari atxilotu ditu lan esplotazio leporatuta, bi Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ere ikertzen ari dira. Euskadin, Kantabren eta Asturiasen eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete. 41 biktima identifikatu dituzte, horitatik 40 egoera irregularrean zeudenak. Ikerketaren arabera, biktimei lan duin bat agindu zieten estatura etorzitezen eta haietako batzuk 30.000 euro ordaindu behar izan zuten bidaia eta egonaldiagatik. Ikerketak aurrera jarraitzen du eta ez da atxiloketa gehiago baztertzen. Eta Bizkaian, azken egun hauetan lagundu gabeko adin txikikoak bailiran iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatu eta kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Aldundiak fiskaltzari Urtzigartzia.
14: Bizkaiko Foru Aldundiak ez du daturik eman nahi izan, baina aitortu egin du azken egun eta aste hauetan ohi baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi direla lurraldera. Kontua da, adinari dagokionean irregulartasunak atzeman dituztela Leixuri Arrizabalaga Foru bozeramailea.
15: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak esarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean, askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
14: Oraingoz, lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko gaitasuna du Aldundiak, hau da, iaz ez bezala zerbitzuek ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Gobernuak, arena baita ardura, hala dio Foru Gobernuak. Bien bitartean, Nerea Belgosa, sailburuak iradoki du, badirela dagozkien adin txikiko migratzaileko pura jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
16: Euskadi jadarama de urte pila bat are, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste duet egin behar dugula hausnarketa bat, ez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusita.
14: Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du diskrezio sari dela elkarlanean egoera kudeatzea dagokien erakundeekin.
11: Juanma Moreno Bonilla, Andaluziako presidente izendatu dute bigarren bozketan eta azken unera arte luzatu diren negoziazioen ondoren Voxekin lotu du akordioa. Orain arte saiesten alegindu den horri men egin behar izan dio azkenean kargura heltzeko, lehentasun nazionala onartu du Partidu Popularrak eta gobernuaren presidente ordetza alderdi ultraeskuindarraren esku utzi du Marijo.
17: Don Juan Manuel Moreno Bonilla. Tenor, bueno, Juanma.
10: Bigarren bozketan Andaluziako Alderdi Popularraren aldeko 53 bozekin eta Voxeko 15 diputatuen aldeko botoak jasota, Juan Manuel Moreno Bonillak presidente karguari berretsi dio.
17: Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, sereno, sensato.
10: Voxek lehendabiziko bozketan popularren presidentetza zapuztu ondoren, erloioaren kontra aritu dira ituna negoziatzen. Kargura heltzearren, Abascalen alderdiaren eskakizunei men egin die Morenok, babesaren truke, exekutibo berriko turismoko presidente ordetza eta politika sozialetan lehentasun nazionala bermatzen duen ituna sinatu dute gobernukideek.
17: La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que
10: garrantzia kendu nahi izan dio orain arte lehentasun nazionala eslogan hutsa zela esaten bazuen ere, ultraeskuinaren presiopean eta eskuak lotuta jende aurrean distantzia jarri nahi izan du.
17: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz.
10: Bi alderdi ezberdin direla defendatu du, naiz eta tarteka helburu berdinak dituzten. Extremadura, Aragoi eta Gaztela Mantxak egindako bide beretik, orain Andaluziak gobernuaren ateak zabaldu dizkio ultraeskuinari eta haren politikei.
11: Espainiako Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak berriz, Guardia Zibilaren zuzendaria Mercedes González inputatu du Leire Díez militante sozialista hoiaren auzian. Prebarikazio eta justiziari oztopo egitearen delituak egozten dizkio epaileak bai berari eta baita Manuel Lamasaren bigarrenari ere. Argitu nahi da, Leire Díazek Guardia Zibilaren buruarekin zuen harremana bere ustezko sarerako erabili ote zuen, hau da PSOEren eta Pedro Sánchezen aurkako ikerketak oztopatzeko. Espainiako gobernuak González babesten jarraitzen du, PP eta Voxek haren dimisio eskatu dute Iratibarrena.
18: Bai, ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eta alderdi popularra buru duen herri akusazioak eskatuta, Santiago Pedraz epaileak González eta Lamas ikerketapean jartzea erabaki du. Auzitegi Nazionaleko epaileak prebarikazio eta justiziari oztopo egin diotenaren zantzuak ikusten ditu. Ikerketaren arabera, Leire Díez militante sozialista, ukoren aurka egiten saiatu zen, eta ustez hori egin alizateko jarri zen harremanetan Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariare. Harreman horiek ikertuko ditu orain epaileak. Gonzalezek ustezko sare eta estrategia horretan parte hartu ote zuen argitzeko bi aste barru, uztailaren 16an deklaratu beharko dute epailearen aurrean bai berak eta baita Manuel Lamasaren bigarrenak ere. Espainiako gobernutik garrantzia kendu diote inputazioari eta Guardia Zibilaren zuzendaria babestu dute Angel Víctor Torres lurralde politika ministroa.
19: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción, los jueces deciden.
18: Oposizioarentzat baina oso larria da gertatutakoa.
20: Las responsabilidades políticas no terminan ahí, no terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
18: González en dimisioa ez ezik, Fernando Grande Marlaska, barne ministroaren kargugabetzea eskatu du Kuka Gamarra Popularrak.
11: Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan 100 pertsona elkartu dira unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epailek hartu duten erabakia salatzeko, 0 edo antzeko nota atera duten ikasleen arira Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean kontseiluak ohartarazi du euskararen normalizazioaren aurkako aldarraldiak arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzi egin duela jadan ere Sarrigi.
21: Bai, belaunaldi guztietakoak haserre 100 pertsona bildu dira unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketarekin gertatu dena salatzeko.
3: Hemen traspondoa ez da zero atara da bela, baizik eta ba, eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez da labidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
4: Aukera berdintasunaren urraketa...
10: Bilbon, zuzentzaiei babesa helarazi dieten unean orduan entzun dugu Txalo Zaparra da luzea. Eta Bilbon bezala Donostiako eta Gasteizko kampusetan ere 100 pertsona bildu dira Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Auzi honek agerian utzi du Idur Eskizabel idazkari nagusiaren arabera, euskararen normalizazioaren aurkako aldarraldiak ez duela etenik arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzi egin duela jada.
4: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela, euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen
5: desoficializazio prozesua indartzea.
21: Arago, sakoneko arazoa ere agerian geratu dela nabarmendu du, A eta B ereduek ez dutela lortzen euskararen ikaskuntzari dagokion helburua. Horregatik aldarrikatu dute eredu sistema bertan bera utzi eta euskarazko ikasteredua orokortzeko unea dela.
11: Euskarako notaren inguruan epaitegiek hartu duten erabakia ez du baloratu nahi izan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, baina eztabaida horri dagokionez, alegia batxilergoa amaitzen duten ikasle askoren euskara maila ez dela iristen beharko luketen BBI-ra, ba sailburuak zuhurtzi eskatu du Euskadi Irratiko Faktoria, baina onartu du euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartzen jarraitu beharko dutela.
7: Guk oso argi daukagu emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez. Ustot lan handia daukagula ikastetzeetan.
11: Prozesuan parte hartu duten profesionalengan konfiantza duela dirazidu, baina defendatu du aldi berean gizarteak kezka bat azaleratzen duenean erakundeek erantzun egin behar diotela. Baina zuzen ere Radio Euskadin unibertsitatera sartzeko proban euskara ikasgaiaren zuzentzaile lanetan aritu den irakasle batekin hitz egin dute, Angerine Elorriagarekin hain zuzen ere. Gizarte zientzien eta komunikazio fakultatean EHUko irakaslea da, etzaio egokitu zero nota jartzea, baina dirazidu EHUez gainerako erakunden babes falta sentitu duela.
6: Ni sentitu naiz oso minduta. Nik bai somatu dut babes falta, nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta, eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte ba ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
11: Ukrainako agintariek 27ra igo dute Kiev hiriburuaren bombardaketan hildako herritarren kopurua. Rusiak eskalandiko eraso egin du Ukrainako hiriburuaren aurka eta Estatu Batuei bitartekaritza berreskuratzeko eskatu die Zelenski presidenteak, Lander Izagirre.
22: Bai, erasolekuan bertan egin ditu Volodymyr Zelenskik adierazpenak, azken bi egunetan Jared Kushner Donald Trumpen suiarekin izan da kontaktuan, Rustem Umerov, Ukrainako defentsa ministroa.
23: Quickly sit.
22: Lehentasuna bizitzak salbatzea dela esan du Zelenskik eta Ukrainara gonbidatu ditu Estatu Batuetako ordezkariak negoziazio maila eratu eta gerra amaitu alizateko. Bosgarren urtean sartuta gauzak ez dira asko aldatu Ukrainarrentzat. Hildako ez gain, 80 zauritu eragin ditu Kiefen aurkako azken bombardaketa honek, 74 misil eta ia 500 dron erabili dituzte. Sektore ultranazionalistenek eraso gogorragoak eskatzen dizkiote Vladimir Putin presidenteari, Ukrainako dronek Errusiako erregai horniduran eragin dituzten arazoen ondoren.
11: Venezuelako lurrikarek 2585 hildako eta 12400 zauritu eragin dituzte bertako gobernuak egindako azken balantzearen arabera. Delcy Rodríguez jardunean den presidenteak herritarren kritikei erantzun die, hauek gobernuaren aldetik baliabide nahikorik ez eskaintzea leporatu ondoren. Hori leporatzea miserablea dela esan du bihotz gabea.
24: Son unos miserables y lo digo con absoluta responsabilidad. Politizar una situación humanitaria.
11: Estatuak lurrikara gertatu eta berehala esku hartu zuela dio eta inork ezin duela esan laguntza ukatu zaionik. Lurrikarak izan zirenetik 9 egun pasata, bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute. Euskal jatorriko 3. Biktima aurkitzea falta da horien artean, Maria del Coro Barriola Donostian jaioa, ingurua erabat suntxituta dago eta dozenaka dira bera etorri diren eraikinak. Venezuelatik EITB-ren bidali berezia Eneko Zuberogoitia egunon.
25: Egunon bai, Maria del Coro Barriola bizitzen eraikina ezer ezean gelditu da. Bera zegoen solairura iristea lortu dute, bertan lanian ari dire bizilagunek, baina ez dute aurkitu, beraz, uste da lurrikararen momentuan ies egiten saiatu zela, eta eraikina bera etorri zela momentu horretan. Hondakinak kentzen jarraitzen dute, eta tarteka erreskate talde profesionalak iristen dira baliabide teknikoekin eta bilaketako txagurrekin. Gu bertan izan garen momentuan katarreko taldea iritsi da, baina oraingo honetan ez dute biktimarik aurkitu. Bien bitartean, egoera honetako azken miraria izan daitekena gertatu da. Itxaron itxaropenaren irudia izan da azken egun hauetan hemen La Guairan. Lurrikaratik 8 egunera azkenean bizirik atera dute Hernan Gil. Igandean lortu zuten berarekin harremanetan jartzea eta erreskate lanek oso luze jo dute. 5 herrialdetako 100 profesional baino gehiago izan dira bertan.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
11: Eta kiroletan izpide gaur berriro ere munduko futbol txapelketa, Xabier Muro, egunon,
1: bai, final amazirenak jokoan baitira, eta pentsa gaurko partidua bigarrena oraindik ez da amaitu, ordunetan jokoan den leian, Suitzak eta Algeriak dute partidua, Suitzarrak aurretik dira, bi eta utxe leia bigarren zatian, bestalde, gaur goizaldeko beste neorketan, Portugalek Kroaziari irabazi dio, bi eta bat, Portugaldarrek markaia iraulu behar izan dute, Kroaziak aurre hartu baitu, luzapenean iritsi da Portugalen bigarren gola. Eta atzo iluntzean, Espainiak hiru eta huts irabazi zion Austriari, Mikel Oyarzabalek hiru gol egin zituen, barka bi gol egin zituen, Realeko kapitainak lau gol dara matza munduko kopa honetan. Gainera, Unai Simon, Atletikoko atezainak marka ezarri du 519 minutu dara matza jarraian golik jaso gabe, munduko kopa hau eta duela lau urtekoa Katarren kontuan izan da. Walter Zenga atezain italiarraren eskuetan zegoen aurreko marka 517 minutu egin zituen ark duela 36 urte. Espainiak eta Portugalek jokatuko dute elkarren kontra hurrengo kanporaketan, final 8renetan datorren astelenean gaueko 9:00. Eta gaurko bestea, Australiak eta Egipto jokatuko dute iluntzeko 8:00 gauerdian. Argentinak eta Cabo Verdek eta Biergo izaldeko irute erdietan Kolombiak eta Ganak. Gure taldetan Atletike jakitera eman duenez, Mikel Gonzalezek 2030 arte jarretuko du klubean, kilo zuzendari karguan 6 urte daramatza talde zurigorrian getxostarrak. Realean berriz, Brais Mendez albiste talde txilurdina utzi eta estatu batuetan jokatuko du Columbus taldean. Jokalari galizarrak beste 2 urterako kontratua zuen ruelean, talde txirurdinak 6 milioi euro jasoko ditu. Eta Reala jakitera eman duen bestea, Mirari Uriak taldea utziko duela. Gari Gomezek lesio larria du, hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu guruzatua ustura partzia dela jakitera eman du Aspe Pilota Enpresak. Pilotari Arrexerari ez diote ebakuntza egingo, baina denbora dezenteo marko du jokatu gabe manomanistako txapeldunak. Bestalde, gaur Lauterdiko San Fermin torneoko final aurrekoak izango dira Donostiako Atan irugarrena pilotalekuan. Lehenik baiko etxeko bi pilotari aurrez aurre, Unai Laso eta Jorander Peña. Bi pilotarien ustez, partidu gogorra izango.
2: Partidu oso gor bat izango dara, aurkari gure enpresako aurkari fuertenan kontra. Unai ikusten nahi da oporretatik bueltan oso fin da bilela, partidu asko irabaziz, eta bueno, lan oso zaiak eukiko ditut, baina eukiko ditut baita nire aukerak partidua irazteko, aldeten guztien godet.
8: Partidu zaila peinaren aurka, aurrek urtean demostratu zuen ba, onena dela San Ferminiko Lauterdi hontan, eta bueno, a ber hauten bakentzen dioguan aukera hori, ez? Ni aurrekoan nintzen oso ongi ikusi, baina bueno, gaur entrenamendu bat aukat, sensazioak hartzeko, eta nik uste ostiralean ba, topera egongo naizela.
1: Eta gaur jaildeko bigarren partidua, Aspe Txeko pilotarien partidua izango da, Jokin Altuna eta Javi Zabala aurrez aurre amezketarraren hitzek.
9: Konfiantza handi ematzite lehenko partiduk, eta bueno, bai Javin kontra duket, beste partidu oso zail bat, eta bueno, goga hundikin hau, torneo ontako, eta bueno, bakit Javik ikerri jokatzeula, baina bueno, espero nik nire joku denatea, eta aukerak eukitza irabazteko.
1: Jaialdia gaur atanon, gaubeko 9:00 eta 4:00 eguneko beste jaialdiak, zesta puntua Mungian, 7:00 Jaialai Masterseko fila aurrekoak, nesketan Elaia eta Arai, Erik eta Frideren kontra, mutiletan Erkiaga eta Atain, Goitia eta Baskeren kontra, Hondarribian iluntzeko 8:00 Erremontea, Norketa Nagusian Ezkurra bigarrena eta Joanenea Aldabe eta Azpirozen kontra, eta Palako partiduak Bilbon 8:00. Frantzeko turra azteko dena preste, bihar Barcelonan abian jarriko da demoraldeko itzuli nagusia, 19 kilometro taldeka ferrojaren kontrakoa izango dute txirrendulariek, atzo taldeen aurkezpen egin zuten. Alex Aramburuk esan digu gogotsu dagoela, Kofidi taldeko ezkiotarrak bosgarren aldiz parte hartuko du turrean.
13: Ondo garela, espero dut ez, azkenen Belgikan ondo ibiligea, preparazioare prestakuntzale ondo jundal alturan ibiligean entrenamentuetan, así que bueno, lehenengo azten ikusiko dut nola daren hankak.
1: Eta bukatzeko, mendiko lasterketen aipamena, Baldaranen, 45 kilometroko proba, San Alonso girabaztitu Donostiarrak egindako denbora, 6:20:12.

0: Goizeko 6:00 iritsi gara, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute ostegunon ostiral honetan Arantxa Agirrek eta Mariko Garmendia lankideak.
1: Parisko dei auzitegiak erruga behio du Josu Urrutiko etxea eta 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izateren akusaziotik absolbituta eta Frantzian dituen auzibideak amaituta, Espainiaratzea aginduari atea zabaldu zaio.
2: Pedra Zepaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentatuagatik eta herriko tabernen auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estraditazioa. Urrutiko etxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute baloreaziorik eginen, EH Baik bere aldetik Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Auzi honek ez baitu lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Mikel Irastorza, EH Bai.
3: Eta erantzun bat eman behar diola, eta gibelapenik edatera pausurik dugula behar, eta orduan, bueno, ba, haber eskua goena, egin dezala, nolabait ere, salbo espenezko legedi eta neurri adokin bukatzeko.
2: Josu gurekin aske lemapean, 100 lagun atera dira bart kalera Donibane Lohizunen erantzun elkarteak deituta.
1: Juanma Moreno Bonilla popularra izendatu dute Andaluziako presidente, orain arte saiesten alegindu den Voxi eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita.
4: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes, pero también con objetivo.
2: Vox gobernukidea izan da ere, distantzia markatu nahi izan du Moreno Bonillak, bi alderdi ezberdin direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri. Investiduraren truke, ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek, eta Voxeko ordezkaria presidente orde eta turismo kontseilari izango da.
1: Donostian, goxoki denda bateko jabe bat, 22 urteko gizonezkoa behin-behinan espetxera bidali du epaileak adintxikiko neska bati sexu eraso egitea leporatuta.
2: Artean atxilotu zuten gaztea, biktimak jakinarazi eta gero haren goxokidendan birritan jasan zuela sexu erasoa ustezko erasotzailearen gandik. Epaileak kartzelara bidali du behin-behinean 22 urteko gaztea adintxikiko bati eginiko sexu eraso delitua leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu eta ertzaintzak ikerketa zabalik du biktima gehiago egon daitezkelakoan.
1: Elkarretaratze jendetsuak egin dituzte EHUren 3 kampusetan Euskalgintzaren kontseiluak deituta salatzeko euskara bigarren mailako hizkuntza gisa uzten duela unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketen inguruan epaileek hartutako erabakiak. Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
5: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da Olarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
2: Zuzentzailei babesa adierazi diete eta B ereduek ez dutela behar adinako euskara jakintza bermatzen diote. Bada, Begoña Pedrosa sailburuak zuhurtzia eskatu du, naiz eta onartu neurriak hartzen jarraitu behar dela.
6: Guk oso argi daukago emaitzako betu behar ditugula. Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez.
2: Bada, euskara azterketa zuzendu duen Angerine Elorriaga irakasleak erakundeen aldetik babes falta sentitu du, ziurtatu du ikasleen anonimotasuna babestuta dagoela eta izan daitekela 0 edota nota 0 baino nota baxuagoa ateratzea.
7: Anonimotasuna garantizatuta dago, da prozesu bat super garantista eta ez bakarrik 0 bat. Minusak ere atera daitezke, gertatzen dena sistemak ez duela permititzen nota negatibo bat erregistratzea.
0: RPSa nagusian lasaitasuna dela nagusi izan digu segurtasun saiak eta temperaturei dagokionez nola dituzugu gure hiriburuak Iker Mojon egunon.
8: Egunon, ba, une honetan 16 gradu ditugu Gasteizen, 17 Bilbon, Iruñan, 18 eta Baionan eta Donostian 20 gradu.
0: Eta gaurko eguraldira garpenak zer diozku?
8: Ba, gaur lainoak izango dira nagusi, batez ere goizean arratsaldean gutxitu egingo dira eta ostate zabalak irekiko dira. Halere, egunaren lehen partean zirimiri apur bat ere egin dezake. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango eta temperatura txainak izango ditugu.
0: Eskerrik asko.
8: Gero arte.
9: Bukta tonen nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nire etxera.
10: Duela amar urte perri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
11: Diktadura bukatu zen laurogeita iruan eta handi bi hilabete unkungilean Argentinara.
12: Txina pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
13: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
14: Zortzietan, Aiora Jakaren eskutik, Eskerronak. Arratxean.

0: Minutu barru aterako da, goizeko 6 eta 37an, eta arratsaldean 10:04 gutxiagoan sartuko da. Itxasgoraren ondoren goizeko 7:35an izango da, itxasbera, ordubiak 25 gutxiagoan, eta itxasgora berriro gaueko 8:10 gutxiagoan, eta uraren temperatura gaur ere 24 graduan dago. Eta gaur idoia zorionduko dugu, zehaskako egutegiak idoiaren eguna dela esaten baitigu. Gaur beste argibiritar baten aurkezpena izan dugu, asteburari begira, bi astetik behin ostiraletan asteko platera aukeratu, eta horixe prestatzen lagunduko digu Elbeteko Posadako sukaldari den Belen Urrutiak. Gaurkoa lehena izan da, erraza goxoa eta azkar batean mendira, edo ondartzara eramateko moduko.
1: Udara begira, eta ja orain hasiko garela ja ondartzara joaten edo mendira, edo ateatzen pizka bat gehiago, eta nien baremo dugu pizka bat, janari goxo bat, edo sasungarri bat, eta freskoa dastatu, edo jan, txitxiru, enzalada, edo garbantzu enzalada. Horren, ohituta gaude, garbantzuak egitera ba, gizatuak, eta, bueno, nik egiten duten bezala ere, ni barazkekin haunitzetan egiten dut, normalian aragia ezio zartzen, eta beti horretzen dut, eta beti zogratzen dire, zenbait garbantzu, eta horre, bera munean berriz garbantzu, eta berrea munean berriz garbantzu, pues, aldatzeko pixka bat, ba hori, pues, bera munean ditut dugu entzaladat, eta gainera pues, eramateko aldena, eta perbatean, ba, jarri gure bola, eta playan edo ondartzen gaudenean, ba, logozea zartzen zaigunean, jan zerbait osasungarria, eta erbait gainera energia ematen duena, eta goxoa, eta arrisa prestatzeko, eta horregatik, ba, pentsatu dut, ba hori, txitxiro entzalada prestatzeko, ez badugu gizatzen txitxiroak, zartzenean, uran jarri behar dire, gau guztia, biharamunean, poskonserbetan ere badaude, konserba honak, da daudenak, eta orde, bueno, pues, erreixa da, bote bate ateatzea, orde, bueno. Adibidez, 500 gramo txitxiro, oda, latatxo bat, edo, bueno, bote bat, gero, tomate gordina bat, hori azalak enduta, patata egosi bat, eta gero, jarri behar dugu, gainetik piko de gallo, hau da, egin behar dugu pikada bat, de tipula, piper berdea eta piper gorria, hori prestatu, eta gero izaten alda, aragiri gabe edo ematen aldugu aragia hori asko petxuga, edo ematen aldugu nahi balen medugu bakailua adibidez, garbantzori bakailua aziongi eldu zaio edo bestela atuna, edo bueno pues, urguna iduguna, edo azenaz utxik.
0: Eta urratxe zurratxe ere eman dizkigu Belenek azalpen guztiak.
1: Bai, ba, lehenik eta behin, ba, gure garbantzuak edo txitxiruak egozi. Prozeso guzti egin behar bali medugugu, aurretik, 24 ordu, edo merdide pixka bat lekale guztia bezala, ba, urean, diguintzeko, bezenaz oso horrakateatzen dira. Orden prestatzen duguna era, uran ezto edukiko dugu, gau guztia, eta bida munean ja, hori ura hortatik eskurritu, ur hotzean jarri irikiten. Zelulak, bere zelulak eta urean sartzen direnean eta irikiten hasten direnean urberuan eta mugitzen denean garbantua atratzen zaio aparra bat. Ez da txarra, garbantzuak duen sustantzia bada, eta hori zaponina sartzen zaio. Digestioa ere hobekio egiteko, eta pixka bat, azkenean lekaleak pizuak dira, eta horre, bueno, pues, kentzen diogu. Behin ja, aparra ez denen atratzen, horia, ordain ja, gehitzen diogu, ba, gure barazkiak. Azenarioa, porrua, piperrerrea, pipergorria, nebalime dugu borraja pizka bat, bueno, prestatzen ditugu eta uzten dugu egosten. Prozesu guztiak, badu egina, ez eluzea da, eten aldugu ere, erosi, ba hori, botetxo bat garbantzu. Hale, ekologikoa balime da hobe, bote bat, 500 gramo txitxido. Gero, izaten dugu tomate bat gordina, zuritzen duguna, bale, eta dagotan moztuko duguna. Gero, patata egosi bat, zurituko dugu ere, azalaken duko dugu, eta dadoak ere jarriko ditugu. Eta botatzen aldugu aragia, bai edo ez. Orden, prestatuko dugu lehenik aragiri gabe, eta gero botako dugu aragia, ne balime dugu. Orden, txitxiruak eskurritu, botetik balime dire, eta etxekoak balime dire gauza bera. Artu pizka bat eskurridore batekin, eta eskurritu pizka bat, jarri bol batean, hori gehitu gure tomatea dadotan, patata dadotan, eta gero egin behar dugu piko de gaio bat. Hau da, moztuko dugu piperra berdea, piperra gorrilla, eta baitere tipulina edo tipule morea. Hoi txikitu egingo dugu, txiki txiki txikia, hori gainetik jartzeko. Eta orden, ba, botatzen aldi guzti, nahi duguna, hartoa nahi balume dugu. Erremolatxa pixka bat, pepino pixka bat, oza, zuke botatzen alduzu edozen osagai, etxean duzuna, gainera, aprobetsatu behar dugu, udan dugun barazkiak, freskoak direnak denak, eta vitaminazek haundia dutenak, horren, azenarioa botatzen aldugu, pepino ere bai, nahi duzuna. Energia gehiago emateko, edo kompletuago, deitzen aldugu, edo atuna, solomo bakailu bat erosi, laukitan egin, eta hori frigitu eta gainetik bota, edo petxuga bat ere plantxan egina zatitu laukitzetan eta gainetik bota, eta gero ja, pixka bat alineatu, gatza pixka bat, ba hori, probatu bella gatza zer moduz dagoen, gatza bota gainetik, olio pixka bat, eta oztin bat. Oztina, pues eso, olioa beti, oliba virgen extra izan behar da, eta Nafarroko balimera, ba, oztinetan, pues jokatzen aldugu, zaporekin botatzen aldugu, jerez esko oztina, edo frambuesako oztina, limoia de botatzen aldugu, oztina ez da dugu erabilinai, pues, limoia pixka bat, eta oliba. Eta listo, egongo zen gure platera, eramateko, ba, ondartzara, mendira, edo etxean bertainateko.

0: Eta Donostiako Tabakaleran gaur irekiko dute kooperatiba izenburu duen erakusketa. Carla Felipe, artista portugaldarrak eta Tasio Ardanaz, iruindarrak sortu dituzte bertan ikusgai dauden lanak eta erakusketak memoria historikoa eta artxiboa ditu ardatz. Erakusketaren arira, jarduera programa zabala antolatu dute, arte makina ikastaroa, mintegi bat, eta aurretik abendura pelikula ziklo bat Tabakalerako zinemaretoan. Aina Agirrek ditu xetasunak.
1: Kooperatibak lehen solairuko erakusketa areto osoa hartzen du. Sarreran, gune partekatu bat dute bi artistek eta bertan euren lan prozesuetan erabili duten artxiboko material erakusten da. Kartelak, argazkiak, liburuak, pelikulak, mugimendu iraultzaien souvenir erako objektuak. Bai Carla Felipek baita Tasio Ardanazek ere mugimendu sozial eta politikoak ikertu dituzte, mugimendu horien iruditeria, eta herri kulturak zein propaganda instituzionalak ekoiztutako dokumentuetatik abiatuta sortu dituzte euren lanak. Clara Montero, Tabakalerako kultura zuzendaria.
2: Memoriarekiko, artxiboarekiko, aktivismoarekiko interes berezi bat partekatzen dute, eta gai horien inguruan garatutako ikerketa sakona, teknika eta formatu ezberdin eta anitzen bitartez formalizatu dute.
1: Tasio Ardanazek azken 20 urteotan egindako margolanen aukeraketa bat ekarri du Tabakalerara eta instalazio berri bat ere sortu du kooperatiba erakusketarako. Eta Carla Felipe portugaldarrak fotomuntaketa, kolax eta marrazki sorta aurkeztu du. 1964ko Portugaleko nekazaritza erreforma abia puntu duen instalazio monografikoa. Erreforma horretan parte hartu zuten emakumezko laborariak gogoan dituena. Emakumea anonimoak, feminismoak ere bazterrean utzi dituen izen abizenik gabeko emakume laborariak. Carla Felipek zioenez, feminismoak tradizionalki landagunearekin baino lotura gehiago izan baitu, hiriarekin, emakume urbanoarekin.

0: Udazkenean, domu santuaren bueltan izaten da Donostiako fantasiazko eta beldurrezko astea. Baina gaur, ordurako motorrak berotzen hasteko, aurtengo dizuren kartela erakutsi digute antolatzaileek. Samantha Hudson, aktore eta kantari ezaguna, ikus dezakegu irudiaren erdigunean, urrazpiko izaki mitologiko ezagun baten modura karakterizatuta. Sirena beldurgarria, jaialdiaren irudi nagusia izango dena, beldurrezko zineman azken urtetan asko ikusi den body horror azpi generoa erdigunean jarrita. Aimar Perez, konta eguzu.
1: Hortzorrotzak, izatz luzea eta anfibioen tankerako eskuak sirena bat da, baina ez da edozein sirena. Samantha Hudson aktore eta kantari ezaguna da, bost orduko karakterizazioaren ondoren egindako argazkian hain zuzen ere. Beldurrezko astearen zuzendari den Josemi Beltranek adierazi duenez, kartelonekin azken urteotan The Substance bezalako pelikulek modan jarri duten body horrorari erreferentzia egina izan diote.
2: Lan gogorra eta luzea, gure asmoa zen aurten lotzea bi ideia. Alde batetik body horror generoa, badakizue azkenengo urtetan oso modan dagoela, gorputzaren mutazioak eta bar, The Substance edo Titan bezalako filmekin. Eta bestaldetik itxasoari keinu bat egitea eta bereziki gure iriko zinemaldi beste zinemaldi bati Zimazu.
1: Samantha Hudsonek adierazi du bera sirena bezala irudikatu izana ez dela ausazko erabakia izan. Berarentzat sirenatxoa ipuinak beti izan du trans mugimenduarekin paralelismoa eta bera mugimendu horren irudi denez aukera ezin hobea izan da urtengo kartelaren interpretea Hudson bera izatea. Body horrorra oinarri Samantha Hudson sirena batean bilakatu da itxasoko misterioak modu beldurgarrienean deskubrituko dituen jaialdiaren aurrekari gisa.
3: Zazpiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: astea dukatzeko horren nagoetako antzaberdina duka. Emezortzera duko temperatura, iparraizea, ja pixka bat gutxiago. Eta zerua horrein goz garbi. Venga, ongi izan aste buruan, eta astelean berri gara batamen. Aur, aur.
1: Kaixo, Aloña, egunon. Azteitin emezortzera dugu epeldazkeu. Goi alde hori laina ote da, eta atzuta ere egin dezera xeozin, ere itan xirimiri brumapixite azteu, baina bueno, ondu lehorra da. Ben, hostila dut animo da nahi. Ondo izan zaizte eta posin bizi, agur!
2: Egun hona, baina, zahala eskuititik. Hemen, emezo zira du. Goi alde hori laina otete, zoze lanboan txantxe, ez du asko ikin baina. Bo, ondo pasau, hastu gara ere, da posin bizi.
3: Egunitz, elgoi garren, ogoi gratu. Moskobitxu aldien lambrua azten ari da. Goede alde hori, ilu xamara da kago. Onbezan arru benitarrok eta posibizia jo.
4: Egun ondan hori. Lastan, emegetzi gradu eta zerra lainotuta. Giro epel xamara daukeu, aizeik batez da bile, eta zerra bituta laino iun xamara giusten ge, eta gau giro umera izango da litzura dauke. Bueno, hasta ukoren izan, itxi.
5: Egun ondan hori, gero txandiz joan, amairu gradu, eta zeruen lainatuta guztiz. Egun izan.
6: Egun on, iruritan hemen zortzi gradu, eta hori nartio xirimiri.
7: Egun on, gaurren izan, amazazpi gradu, zerua goibel. Elizondon, amasei, Erratxun, amabos, Izpegin, amairu koma beratzi, Baigorrin, amasei, eta Irulegin ere bai. Elizondon, xirimiria izuen, eta Izpegin goraian, belainoa. Pastu honon denek, eta azte huron, aio!
8: Baren, aian, emezazte grado daude, burra bustitaba, momentun ateri edo baino, ebritxua zahaka, a ber, baitxe pixkatite maurek ez kistatoeko, azeke, ega, azte bukera hona pasan, adiao.

0: Egunon.
1: Egunon, egunon, señorita Loña.
0: Señorita. Egunon, egunon, señorito Javi, zermoz, egiro duzu, eh? Oñati aldean.
1: Ba, oñati aldean duela ordu bete, hogei bagradu eta euri gixixak edo bazian. Baina momentu enten nahu, loiu inguru honetan.
0: Ara?
1: Gure txeko batzuk hor badoaz. Feroe, uarteetara eta hementxe.
0: Taxista lanak egitea egokitu zaizu, orduan.
1: Taxista lanak egiten. Atzo, Feliz Muruzak gara iontan esaten zuen bezala, Euskal Herri xamadaku, zer ikusi ja nun ego, baina. Baina beste plan batzuk sortu dira eta hementxe nau.
0: Eta haiek ere egin behar
1: dira. Roi inguru honetan. Hemen 19 gradu eta bidetan hor Eibar aldian arrere lambro izizak bazian, baina bueno. Momentu enten hemen ja gustarte batzu ikusten dira, eta emuten dira onera doia lagirua bai.
0: Uh-huh. Javi, zer moduzko aste izan duzu, batetik amarerako puntuazioan zenbateko emango zenioke, aste honi?
1: Ba, aste hona izan da, aste oso bolitia izan da, sortzi bat emango nioke, bueno, girua erre izan dugu, bero ieketak enduta, baratzeko lanak itiko aukera, uh-huh. Eren egun gure eskontzako urte horrena ere bai.
0: Hala, zemat urte?
1: Gure lagotan mazazpi urte eskondu ginela antzesuta bisok, eta bueno, horren ospakizuna izan geben, eta azte buruari begira, ba, horren aitzakian lagun batzuk oparitu digute, aukera mandigute jakala joateko, hango etxe batian, oxe, azte burua bai guardian aruzango gara, eta bueno, base biribila, bai, osik.
0: Zeongi, behonde zuela, hogeita mazazpi urte, beste inbestere izan daitezela.
1: Bai. Laro eta behatzi zen eskondu ginean, zoritxarrez gure aitea joan zan urte berian izan geben

0: patatak eta aurringo makarroi eta aurringo arroza, baina bueno, hortan badoko terronka hasi naiz, ba nere gauzatxo egiten, ba errezetari begira, errezeta liburua edo bueno, oin internet bidez ere hain makina bate aukera baditugu eta bueno, bai. Lehen baino behiago egiten dut eta bueno, erronka badan eretzat eta bai, ba
1: eta
0: alegin hori egiten dut bai.
1: Eta behintzat jatun hona zara?
0: Eharra.
1: Ah, bueno.
0: Bai, hortan ez dago gaitzi. janedanetan ez dago gaitzi. Zenbaitetan gaitxua kontrolatuko anu, kalzerik ez. Baina, ona. Iguzote, jatordo horretan ez dago kalterik nire inguruan ez.
1: Ba, begira, gaur elbeteko posadako Belen Urrutiak proposatu digu aste bururako txitxirioen txalada bat prestatzeko, eta nahi duenak ba, mendirako edo ondartzarako eraman garri izan diteken plater bat delako, zuri ez dizu galdetuko, aste bururako zer prestatu behar duzun, ze kanpona izango zara, anera izango duztu egin edana, nahi beste.
0: Bai, izango dira, txalabak izaten zian, bateko rodolfituak eta besteko ez dakize jatetxe, eta bai, entzun dut, txitxirioen entxalada hori, eta begia da oso erakargarria egin zait, eta aukera polita.
1: Gordeko dituzu.
0: Txitxirio jateko, zen normalien jaten dugu, ba, zera ez, pasaren azteazkenean, gure ospakizunean, oso txitxirio janitxuan, horre niatiko jatetxo batian, mauska jatetxian, baina, bai, entxalada gisa, aproposa, erakargarria egin zait, bai.
1: Ba, tira, azte bururako... Esan duzu, ezok baduzuela plana kanpoan, baina herriaz zaintzen geratzen dena entzatere baituzu pare batean pamen.
0: Bai, aurten aloina mendiko esku aloi zailaren 50. urtorrena da, eta bihar dute hola egun handia, ba, goizean trikipoteua, gero argazki erraldoi atarako dute plazan, herri bazkaria, eta gero kale jira bai, ja, egun politi izango da, zorionak. Elkarteari edo zailari 50. urtorren horretan, eta gero bestetik igandean, ba, oinatine badagolako kaso bat, ba, guzti zaitez kanpainaren, ba, beste ekitaldi bat izango da, esklerosian izkointzaren prebentziorako edo sensibilizaziorako kanpaina izango da, eta kontzeju behian, udaletxe azpixan, ba, jarriko dute postua, nola baita hori, sensibilizazio hori, ba, herritarren artean zabaltzeko, eta ba, orbe izango da. Mm-hmm. Eta giro politia datorrenez, ba, bueno, ba, aukera bai Aleñako eskubaleko zailaren ekitalditarako, eta honetarako ere bai, guzti gaitezen, gehu ere esklerosien alde hori da.
1: Noski. Ba, Javi, ez dakete galdia laster duten ala, asko geratzen zaizun zuri oraindik loio aldean?
0: Ez, nila utzi jutor, ahora maos minutuko tarte horretan, utzi jutor, oina errepidean, bueno, leku seguruan gelditu naiz tartetxo batean, onja etxerun,
1: eta
0: jakara joan aurretik baratzen belantxo batzuk baditut, eta bon, orduan
1: Javi, ba zorionak bikote, ondo ospatu 37 urteiek, eta kontatuko diguzu datorren astean zer moduz.
0: Ederki, mila eskerroleina.
1: Aste buru, onbesarka bat, Javi, aio.

Ba, horrelaxe etxi gara, astenen amaierara, astebururera begira jarrita, gure gaur gure azken kantu proposamena hauxe. Izan ere gaur Donostian, arratsaldean Donostiako San Telmo Museoan Neomak musika taldeak solasaldi musikatu eskainiko du. Talderen abestiak eta euskal kantutegiko hainbat pieza elkarrekin abesteko aukera izateaz gain, ikuslek ere izango dut aukera galderak egiteko, musikari hauen errealitatea gertuagotik ezagutzeko. Sarrera doakoa izango da, baina aurrez komeni da, webunean erreserba egitea. Arratsaldeko 5:30 izango da Neomakek solasaldi musikatua izango du Donostiako San Telmo Museoan. Hauxe esan da, Neomak taldearekin gubagoaz. Gozatu asteburuaz, ondo pasetapoz.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, askorentzat opor usain handiko ostirala uztailaren hirugarren hau. Errepidetara irten ezkero goizean goizetik jabetuko zarete trafiko oso astuna dabilela. Autobide nagusietan atzerriko auto asko dabil. Aireportuetan ere goizean goizetik oportokietarako hegaldiak ugari, 213 hegaldi baino gehiago daude gaurko programatuta Hego Euskal Herriko aireportuetan, gehienak Loiukoan. Eta urruti joan beharri gabe ere, eta goiza goibel esnatu zaiguna badirudi Mendizein hondartzarako planen asteburua izango dela hau askorentzat. Hala ere, hondartzetan adi, batetik karabela portugesa ugari atzeman dituztelako azken orduotan, 100 ale txikiak baina asko, eta adi beste honekin ere datuak sortu digulako kezka. Aurten dagoeneko, iaz urte guztian bezain bat jende hilda itota Hego Euskal Herrian, hondartzetan eta urtegietan. Uztaila izan ohi da itotze gehien izaten den hilabetea, baina aurten urtengo lehen sei hilabetetan iaz adina jende hilda itotan. Euskal Autonomia Erkidegoan ekainera bitartean 16 lagun hildira eta Nafarroan berriz 4. Espainiar estatu guztia kontuan hartuta 130 egin dute gora itotzeek. Sorosleekin hitz egin dugu eta nabarmendu digute datu hauen atzean dagoena ur hezkuntza falta dela. Gaur faktorian gerturatuko gara hondartzetara, hitz egingo dugu sorosleekin egoera honi zeirten bide eman dakioken aztertzeko. Udaldiaren hasiera kontuan hartuta, baita ere kontuan hartu beharreko beste zenbait segurtasun irizpide ere hartuko ditugu izpide. Errepidetara irten aurretik autoaren prestaketak, mendira joaterakoan izan daitezken arriskuak, edota otorduak prestatzerakoan aintzat hartu beharrekoak. Gainerakoan, aktualitateak epaitegietatik igorritako albisteak izpide, Arantxa Agirre egunon.
2: Bai, egunon.
1: Parisko deiauzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea, eta 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik absolbitu egindu. Frantzian dituen auzibideak era hontan amaitu dira, eta beraz, Espainiaratze aginduari atea zabaldu zaio.
2: Pederaz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentadoagatik eta herriko taberren auziegatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estradizioa. Urrutiko etxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute baloraziorik egingo. EH Baik beraletik Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Auzionek ez baitu lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Mikel Irastortza, EH Bai.
3: Eta erantzun bat egon behar diola, eta gidela gidela penik, edo atzera pausorik dugula behar, eta orduan, bueno, ba, haber esku dagoena egin dezala, nolait ere, saldo espenetko legedi eta neurri hauekin bukatzeko.
2: Josu, gurekin azken emapean 100 lagun atera dira Bartkalera, Donibane Loitzunen erantzun elkarteak dituta.
1: Azken ordotako albistea da baita ere, Juanma Moreno Bonilla, popularra izendatu dutela Andaluziako presidente, orain arte saiesten ahalegindu da Boxekin akordioa, baina azkenean Boxekin eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita iritsi da presidentetzara.
4: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes.
2: Vox gobernukidea izan da ere, distantzia markatu nahi izan du Moreno Bonillak, bi alderdi ezberdin direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri. Investiduraren truke ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek eta Voxeko ordezkaria presidente orde eta turismo kontseilari izango da.
1: Donostian goxoki denda bateko jabe bat, 22 urteko gizonezkoa behin-behinean espetxera bidali du epaileak adin txikiko neska bati sexu erasoa egitea leporatuta.
2: Aste artean atxilotu zuten gaztea biktimak jakinarazi eta gero haren goxokiden dan birritan jasan zuela sexu eraso ustezko erasotzailearen gandik. Epaileak kartzelara bidali du behin-behinean 22 urteko gaztea adin txikiko bati eginiko sexu eraso delito leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu eta ertzaintzak ikerketa zabali du biktimak gehiago egin egon daitezkelakoan.
1: Elkarretaratze jendetsuak egin dituzte Euskal Herriko Unibertsitate taren hiru kampusetan Euskalgintzaren kontseilua deituta salatzeko euskara bigarren mailako hizkuntza gisa uzten duela unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketen inguruan epaileek hartutako erabakiak. Idurre Eskizabelek hala azaldu du.
5: gizarteari bidaltzen zaion mezua dela, euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
2: Zuzentzaileei babes adierazi diete eta B ereduek ez dutela behar adinako euskara jakintza bermatzen diote. Bada, Begoña Pedrosa sailburuak zurtzi eskatu du, naiz eta onartu neurriak hartzen jarraitu behar dela.
6: Guk oso argi daukagu emaitzak hobetu behar ditugula. Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez.
2: Bada, euskara azterketa zuzentzen aritu direnek erakunden aldetik babes falta sentitu dute, ziurtatu dute ikasle anonimotasuna babestuta dagoela eta izan daitekeela zero edota nota baxuagoa ateratzeare.
1: Eta kiroletan, futbolean, munduko futbol txapelketan final 16renetako 3 norgehiagoka jokatu dituzte eta tartean Espainiak 3 eta 8 irabazi dio Austriari.
2: Oiartzabalek eta Pedro Porrok Espainiaren garaipena bideratu dute, Realeko aurrelariak beste 2 gol sartu ditu eta honezkero 4 egin ditu mundu munduko txapelketa honetan. Bestalde, Unai Simon atezain arabarrak markak apurtu eta munduko txapelketako historian atea utxean demora gehien mantendu duen atezaina da. 518 minutu baino gehiagotan mantendu du markagailua utxean, orain arte Walter Zenga italiarrak zeukan marka gaindituta. Goizaldean bestalde, Portugal eta Kroaziaren arteko partida jokatu da eta Portugalek 2-1 irabazi dio Kroaziari eta Suitza Algeria arteko dema oraintxe amaitu da, Suitzak 2-8 irabazi du. Gaueko 10:00 Australia eta Egipto lehiatuko dira.
1: Futbolari lotuta, baina etxeko taldei begira Realean esango dizugu, klub txuri urdinak jakinarazi duela Bryce Mendezek ez duela taldean jarraituko. Realak eta Columbus Crew taldeak akordioa lortu dute jokalariaren salmentarako. Eta pilotan, Dario Gomez 2026 buruzburuko txapeldunak partzialki hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua.
2: Hilabete batean zerutik infernura igaro dela onartu du Aspeko aurrelari Errioxarrak. Osatze denbora bilakeraren araberakoa izango da, Aspeko arbidez azaldu du albezain pronto emango duela Dariok jokatu berreko partidetan izango dituen ordezkoen berri. Bestalde, gaur Donostian jokatuko dituzte lauterdiko San Fermin torneoaren final aurrekoak, batetik Laso Peña eta bestetik Altuna Zabala.
1: Errepidetan igotzalkorta bat ere arazori paldago.
7: Ba, Arreta Bizkaia 30ean Txorierriko errepidean Sondika parean Barakaldorantz auto bat ondatu da eta eskuineko erreia oztopatzen du.
1: Olatz Príncipe Euskalmet, egunon.
8: Egunon.
1: Gaur esan dugu, Goibelantxean ari zaigula eguna esnatzen eta alakoxea datorrezta.
8: Bai, gaur eguraldiak ildo beretik jarraituko du, iparraldeko haizearekin goizean hodei asko pilatuko dira gurean eta ipari zurialdeko zenbait tokitan euri apur bat egin dezake. Arratsaldean hodeiak gutxitu eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko haizeari esker temperatura txeginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, gaur ere arratsaldean giroa argiagoa izango da eta temperatura berdintzuekin jarraituko dugu.
1: Arratsalderako argituko dugu. Goizean Goibelantxean ordu honetan termometroak ze baliotan ditugu hiriburuetan?
8: Ba, une honetan 19 gradu ditugu Bilbon eta Baionan, 18 Donostian eta Iruñan eta 16 gradu Gasteizen. Eta euriari du batez ere Gipuzkoa iparrekialdeko zenbait tokitan.
1: Eta arratsaldean argitu ondoren asteburua zer argixeagoa espero behar dugu?
8: Ba bai, argitzera egingo du eta temperatura egunez egun igotzen joango da. Larun batean egun sentian behelainoa sortuko da eta hodeiak nagusituko dira batez ere ipar partean. Baina goizak aurrera egin ahala, haizea iparreki aldetik finkatuko da, hodeiak desegiten joango dira eta eguerdirako eguzkitsu geratuko da. Temperatura igotzen hasiko da eta balio beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina berehala desegin eta zerua garbi egongo da egun osoan. Temperaturak gorako bideari eutxiko dio, maksimoeko 30 graduak gaindituko dituzte barnealdean eta kostaldean brisa sartuko denez beherago geratuko dira. Beraz, asteburuan udako giro argia eta beroagoa espero dugu.
1: Beñat Ibargoien eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan. Gaur uztailaren 3ª da, goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Parisko dei auzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea absolbitu egin du 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik arantza.
2: Frantzian dituen auzibideak amaituta Espainiaratu dezakete orain, izan ere Pedraz epaileak estraditatzeko egineko eskariak onartuta daude. Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentadoagatik eta Herriko Tabernen auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. EH Baik Urrutiko etxearen kontrako euroagindua ez betetzeko eskatu dio Frantziako gobernuari eta berdin egin dute 100 pertsonek Bart Donibane Lohizunen egindako elkarretaratzean. Marijo Armendi, egunon.
9: Egunon, Parisko apelazio epaileak Urrutiko etxea erabat libre utzi ondotik, 10 eguneko epean epaia irmoa izanen da eta zabalik geratuko da hau Espainiaratzeko bidea Pedraz epailearen bi euroaginduak onartuta daudeta. Urrutiko etxea 1987-ko Zaragozako Guardia Zibilaren kuarteletxearen aurkako atentatuagatik eta Herriko Tabernen auziagatik epaitu nahi dute Espainian. Haren abokatuek ez dute adierazpenik egin oraindik, sententzia ongi aztertu nahi dute. Gainera, hirugarren euroagindu bat ebaztea falta da, errekurtsoa jarrita baitiote. Parisko epaileak emandako ebazpenean Urrutiko etxeak bake negoziazioetan izan duen rola nabarmendu du. Hortaz, Euskal Herria Bairentzat auzi honek ez du lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan eta Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Mikel Irastorza, EH Bai.
3: Eta erantzun bat edon behar diola eta gibela penik edo atzera pausurik dugula behar, eta orduan bueno, ba, haber eskua goena egin dezala, bai, tere no espenezko legedi eta neurria hokin bukatzeko.
9: Eta salbuespeneko politikekin amaitzeko eskaera kalean entzun da, Bart Josu gurekin askelemapean 100 lagunek elkarretaratzea egin dute Donibane Lohizunen erantzun elkarteak deituta.
2: Donostian bestalde epaileak behinbeineko kartzelaratzea egin du 22 urteko gizonezko batentzat goxoki denda batean adin txikiko neska bati sexu eraso egitea leporatuta. Gazteak goxoki dendaren jabea da eta aurrekariak lituzke antzeko delituengatik segurtasun sailaren arabera kontegozuen arortiz.
10: Ertzantzak aste artean izan zuen asteburuan gertatutako erasoaren berri. Adin txikiko neskak adierazi zuen birritan jasantzuela sexu erasoa akusatuaren gandik, haren goxoki denda barruan. Ikerketa zabaldu eta biktimak emandako datuekin bat zetorren 22 urteko gizonezkoa atxilotu zuten agenteek egunean bertan. Antzeko delituengatik aurrekariak dituela ere ezagutarazi du segurtasun sailak. Epaileak behin-behinean kartzelara bidali du akusatua adin txikiko batekiko sexu eraso delitua leporatuta. Era berean, ikerketak zabalik dirau, balizko biktima gehiago egon litezkelakoan.
2: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek egin dute erregularizatzeko ezohiko prozesuan parte hartzeko eskaera. Aurreikuspenak bikoiztu egin dira Espainiar estatuan oro har, 1.200.000 eskari jasota. Erdiek eskuratu dute dagoeneko legalki bizi eta lan egiteko baimena, gizarte segurantzan ere antzeman dena gainera Oihane Perez.
11: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin-behinean 11.000 behin-betiko. Eta hori, hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean, erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
12: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
11: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 pertsonek eskatu dute erregularizazioa, Bizkaia buru 29rekin, Nafarroan 15.000 izan dira, Gipuzkoan 12 eta 8.000 Araban. Erregularizatutako 10etik 7 Latinoamerikarrak dira, herrialdeka Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek, 45 urtez azpikoak dira 10etik 8. Espainiako gobernuak migrazioaren ekarpen ekonomikoa nabarmendu du, PP berriz boksi batu zaio, ongizate sistemagatik ez ezik, jarioa kulturalki ere jasangaitza dela esanaz. Auzitegi gorenak bien bitartean, Europara jo edo ez aztertzen jarraitzen du.
2: Guardia Zibilak hiru enpresari atxilotu ditu lan esplotazioa leporatuta, bi Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ere ikertzen ari dira. Euskadin, Kantabrian eta Asturiasen, eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete, 41 biktima identifikatu ditu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean zeudenak. Ikerketaren arabera, biktimei lan duin bat agindu zieten estatura etorzita zen eta haietako batzuk 30.000 euro ordaindu behar izan zuten bidaiarengatik. Ikerketak aurrera jarraitzen du eta ez da atxiloketak gehiago baztertzen. Eta Bizkaian, azken egun hauetan lagundu gabeko adin txikikoak bailiran iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatu eta kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Aldundiak fiskaltzari Urtzigartzia.
13: Bizkaiko Foru Aldundiak ez du daturik eman nahi izan, baina aitortu egin du azken egun eta aste hauetan ohi baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi direla lurraldera. Kontua da adinari dagokionean irregulartasunak atzeman dituztela, Leixuri Arrizabalaga, Foru bozeramailea.
14: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak ezarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean, askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
13: Oraingoz lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko gaitasuna du Aldundiak, hau da iaz ez bezala zerbitzuek ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Gobernuak, arena baita ardura, hala dio Foru Gobernuak. Bien bitartean, Nerea Belgosa, sailburuak iradoki du, badirela dagozkien adin txikiko migratzaile kopura jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
15: Euskadi ja darama de urte pila bat ara, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste dut egin behar dugula hausnarketa bat, ez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusit.
13: Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du diskrezioz ari dela elkarlanean egoera kudeatzea dagokien erakundeekin.
16: Euskotrenek jakinarazten du.
17: Pasaian joko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
16: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
19: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
20: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezun guztia dago.
19: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
20: Klimaventura, naturan jolasean.
19: Informa zaitez bbkklima.eusen.
0: Euskadi Irratia.
2: Juanma Moreno Bonilla Andaluziako presidente izendatu dute bigarren bozketan eta azkenunera arte luzatu diren negoziazioen ondoren Voxekin lotu du akordioa. Orain arte saiesten alegindu den horri men egin behar izan dio kargura heltzeko, lehentasun nazionala onartu du Partidu Popularrak eta gobernuaren presidente ordetza alderdi ultraeskuindarraren esku utzi du Marijo.
21: Don Juan Manuel Moreno Bonilla. Enhorabuena, Juanma.
2: Bigarren bozketan Andaluziako alderdi popularraren aldeko 43 bozekin eta Voxeko 15 diputatuen aldeko botoak jasota, Juan Manuel Moreno Bonillak presidente kargua berretsi du.
22: Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, sereno, sensato.
2: Voxek lehendabiziko bozketan popularren presidentetza zapuztu ondoren, erlojuaren kontra aritu dira ituna negoziatzen. Kargura heltzearen Abascalen alderdiaren eskakizunei men egin die Morenok, babesaren truke exekutibo berriko turismoko presidente ordetza eta politika sozialetan lehentasun nazionala bermatzen duen ituna sinatu dute gobernukideek.
22: La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra
2: garrantzia kenduna izan dio orain arte lehentasun nazionala eslogan hutsa zela esaten bazuen ere, ultraeskuinaren presiopean eta eskuak lotuta jendaurrean distantzia jarri nahi izan du.
4: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes.
2: Bi alderdi ezberdin direla defendatu du, naiz eta tarteka helburu berdinak dituzten. Extremadura, Aragoi eta Gaztela Mantxak egindako bide beretik, orain Andaluziak gobernuaren ateak zabaldu dizkio ultraeskuinari eta haren politikei.
23: Espainiako Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraza epaileak bestalde Guardia Zibilaren zuzendaria Mercedes González inputatu du Leire Díez militante sozialista ohiaren auzian. Prebarikazio eta justiziari oztopo egitearen delituak egozten dizkio epaileak bai berari eta baita Manuel Lamasaren bigarrenari ere. Argitu nahi da Leire Díazek Guardia Zibilaren buruarekin zuen harremana bere ustezko sarerako erabiliote zuen, hau da PSOEren eta Pedro Sánchezen aurkako ikerketak oztopatzeko. Espainiako gobernuak González babesten jarraitzen du, Partidu Popularra eta Boxek haren dimisioa eskatu dute. Eta gurean, unibertsitatera sartzeko proban euskara aztertzeko nota kontutan ez hartzeko epaitegien erabakia salatu dute ehunka lagunek Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Oldarraldia hezkuntzara iritsi dela azpimarratu du kontseiluak, eta bien bitartean proba horietan euskara zuzentzaile izan den irakasle baten testigantza entzun dugu, zuzentzaileek jaso dituzten kritiken aurrean, EHUk ez beste erakunde guztien babes falta salatu du Igotzalkorta egunon.
5: Egunon, EHUren hiru kampusetan eguerdi zeunka eta ehunka lagun elkartu da justizia euskararentzat euskara guztiontzat lemapean.
6: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da.
7: A eredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
8: Gure hizkuntza ikusten dugula gero eta zapalduago dagoela.
5: Auzionek agerian utzi du Idurre Eskizabel Euskararen Kontseiluko idazkari nagusiaren arabera, euskararen normalizazioanaren aurkako oldarraldiak ez duela etenik arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara egin du jauzi.
6: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela, euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
5: Hezkuntzana eta bereduekin amaitu eta euskarazko ikasteredua orokortzea aldarrikatu dute ostera. Azken asteetan auzionen muinean jarri dituzte euskara proben zuzentzaileak Radio Euskadik Anjerine Elorriagarekin hitz egin du. Euskara azterketa zuzen duitu unibertsitateko sarbide proban aurten eta erakunden babes falta salatu du.
24: Nik bai somatu dut babes falta, nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta, eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte bai ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
5: Proba erabat anonimoa dela azpimarratu du Elorriagak eta argi du ikusiak ikusi. Ez ditu datorren ikasturtean euskara azterketak zuzenduko. Bada zuzentzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri izana ukatu du hemen Euskadi Irratian Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak baina...
25: Konfiantza daukat, prozesu honetan parte hartu duten profesionalen lanean, eta hori ezan nahi dut. Baina aldi berian, administrazio publiko moduan, ez, irakurri egin behar dugula gizarteak esaten diguna. Gizartean, nunbait, pertsibitzen bada, zerbait hobetu behar dugula, ba horri, heldu beharko diogu administraziotik.
5: EHUrekin batera hobetu beharrekoak hobetzeko lan egiteko presta azaldu da sailburua.
23: Eta lan istripuen aurkako borrokan estrategia berria iragarri du Lab sindikatuak, lan ikuskaritzara jotzean nahiko ez dela iritzita, aurrerantzean epaitegietara joko du kasu larrienetan enpresarien impunitatearekin behingoz amaitzeko. Estrategia honen lehen kasuaren berri emandute Iruinan Eliraso.
26: Bai, egunon, ba, baimenik eta kontraturik gabeko langile migratu batek istripularria izan zuen, egurra mozteko makina batekin lanean ari zela, eta ondorioz, ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, eta larriena ondoren etorri zela azaldu du, Inko Iriarte, Labeko Oslan Osasun arduradunak.
27: Ospitalerako bidean, langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion, ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta aitortu zion, ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan, eta gainera, esan zion, negoziatzeko preste egongo zela, unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
26: Nafarroan, Aranoko Madera zen General Justa enpresan gertatu zen 2024an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari, Labek salaketa jarri ostean, alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu du prebentzio faltagatik. Hala ere, zigor administratibori motz gelditzen dela iritsita, horrelako jokabideen aurrean, sindikatuak bide penalera jotzea erabaki du. Hainize, Monioz Guren, idazkaritza juridikoko arduraduna da.
28: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere muedo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ez zer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
26: Ba, aipatutako kasuan, auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
23: Askotan ezkutuan gelditzen den errealitate bati buruz ohartarazi du Jaurlaritzak Munduko Osasun Erakundearen arabera, 60 urtetik gorakoen artean gutxienez 6tik batek jasaten duelako finantza abusu motaren bat. Askotan gainera, haien senitartekoak edo gertukoak daude abusu horren atzean, eta errealitate hori atzemateko eta jarduteko gida prestatu du Jaurlaritzak profesionalen artean banatzeko Ainara Rubio.
29: Adinekoen eskubideak babestu eta autonomia irabaz dezatela da gidaren xedea, izan ere asko ez dira fio interneten edo mugikorrean zerbait egin behar dutenean.
30: Arrasku edo hula dinue, baina, bueno, bai. Gutiru gitsi dukete, ba, gurekin haiduke.
31: Mobilekin, kontos, nahorak esantzez badoka numerua, kendute, jazta.
29: Gida berriak adinekoekin lan egiten dutenek alerta seinaleak ezagutu eta susmo baten aurrean nola jokatu azaltzen du Nerea Melgosa ongizate sailburua.
1: Eskubideak babesteko, adinekoen autonomia indartzeko eta gehienetan eskutuan geratzen den errealitate hauteman laguntzeko tresna bat.
29: Era askotakoak izan daitezke adinekoen kontrako abusuak, diru kontuak edo txartelak haien baimenik gabe erabiltzea, pentsioak eta laguntzak bere eganatzea, presioa egitea dokumentuak sina ditzaten, 10-8 ez dira salatzen, egilea askotan zuzeneko senide bat izan delako. Baina ondoren, ohikoak dira depresioa, antsietatea, erruduntasuna eta segurtasun falta eta hiru aldiz areagotzen zaie heriotza arriskua, abusua izan eta hurrengo hiru urteetan.
3: Baietz, baietz, Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
9: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
3: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
10: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
11: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
12: Eta azteko munduko futbol txapelketaren emaitzak, Xabier Muro, egunon.
13: Egunon, final amazirenak jokoan, gaur jokatu den azkeneko partiduan, Suitzak Algeria hartu domendean 2-0. Bestalde, gaur goiztaldeko beste partiduan, Portugalek Kroaziari irabazi dio 2-1. Portugaldarrek markajoa irauli behar izan dute, Kroaziak aurre hartu behitu, luzapenean iritsi da Portugalen bigarren gola. Eta atzo Espainiak 3-0 hartu zuen mendean Austria. Mikel Oyarzabalek 2 gol egin zituen, Realeko kapitainak 4 gol sartu ditu koponetan, munduko koponetan. Gainera Unai Simon, Atletikeko atezainak marka ezarri du, 519 minutu dara matza jarraian, goli jaso gabe, munduko kopa hau eta duela 4 urtekoa Katarren kontuan izan da. Walter Zenga, tezain italeraren eskuetan zegoen aurreko marka. Espainiak eta Portugalek jokatuko dute elkarren aurka, final 8:00 datorren astelenean gaueko 9:00. Eta gaurko jardunaldira itzulita, Australiak eta Egiptok iluntzeko 8:00 neurketa izango dute final 16:00. Gauerdian berriz Argentinak eta Cabo Verdek eta goizaldeko 3:30 Kolombiak eta Ganak. Atletike jakitera emandunez, Mikel Gonzalezek 2030 arte jarraituko du klubean kilo zuzendari karguan. Realean berriz, Brais Mendez albiste, talde txuri urdina utzi, eta estatu batuetan jokatuko du Columbus taldean. Jokalari galiziarrak beste 2 urterako kontratua zuen Realean, talde txuri urdinak 6 milioi euro jasoko ditu. Eta Reala jakinarazi duen beste berria, Mirari Uriak taldea utziko duela.
14: Bueno, 8 urte politiago eta gero, placer bat izan da niretzako bat talde honetan eotien, eta, bueno, bat etapa hau iztieto gatzezat.
13: Dario Gomezek lesio larria du, hautsieta du eskuin belauneko atzeko lotailio gurutzatua ustura partziela dela jakitara emandu Aspe Pilota enpresak. Pilotaria Rioxarari ez diote bakuntza egingo, baina demora dezente egon barku du jokatu gabe manomanistako txapeldunak. Bestalde, gaur lauterdeko San Fermin torneoko final aurrekoak, Donostiako atan irugarrena pilotalekoa, lehenik Baikoetxeko bi pilotaria aurrez aurre, Unai Laso eta Jonander Peña.
15: Partido oso gor bat izango dara, aurkari gure enpresako aurkari fuertenan kontra, Unai ikusten nahi da oporretatik bueltan oso finda bilela, parte asko irabaziz, eta bueno, da, oso zaiak eukiko ditut, baina eukiko ditut baita nire aukerak partioa irazteko aldeten. Guztien godet.
16: Partiu zaia peinaren aurka, aurrek urtean demostratu zuen, onena dela San Fermineko lauter diuntan, eta, bueno, aber aurten bakentzen dioguan okera hori, ez? Ni aurrekoan ez nintzen oso ongi ikusi, bine, bueno, gaur entrenamendu bat aukat, sensazionak hartzeko, eta ikuste hostilalean, topera
2: egon naizela.
13: Eta ondoren azpeetxeko pilotarien txanda Jokin Altuna eta Javi Zabala aurrez aurre. Atanako jaialdia gaueko 9:00 eta 4:00 arratsaldeko 7:00 jaialdia markieran, zesta punta, jaialai master seriek, final aurrekoak, nesketan Elaia eta Arai, Erika eta Fridaren kontra, mutiletan Erkiaga eta Atain, Goitia eta Baskeren kontra, eguneko beste pilota jaialdiak, ondarrabian Erremonte iluntzeko 8:00, Bilbon pala ordu berean. Frantziako turrazteko dena preste, bihar Barcelona abian jarriko da, denboraldeko itzuli nagusia, 19 kilometroko taldekako erlojuaren kontrakoa, izango dute txirrindulariak atzo talden aurkezpena egin zuten. Ales Aramburuk esan digu, gogotxo dagoela, Cofidis taldeko ezkiotarrak, 5. aldiz parte hartuko du turrean. Eta mendiko lasterketa Balderanen 45 kilometro, albiste ona, Sara Alonso Donostiarrak irabazitu, indako denbora 6:02:12.
4: Bertako.
6: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
4: Bertako.
7: Goizeko 7:30, egunon guztioi.
8: Gero txandizion, 13 gradu, eta zeruen lainertu guztiz.
17: Laurra nizen, 17 gradu, zerua goibel.
19: Elgoi garren, 20 gradu, koreale alde hori, ilun xamaradak hau.
20: Burlatan, 18 graduko temperatura, iparraizea, eta zerua oraingoz garbi.
21: Aian, 18 gradu daude momentun ateri do, baino, ebiri itxura daka.
22: Lastan, 19 gradu, eta zerua lainertuta. Eta zerua bituta, laino ilun xamarrak duzten die, eta gaur giro umera izango doan itxura dauke.
7: Mapa osatzeko esango dizugu, Gasteizen 16 gradu daudela gaur goizean, 18 Donostian eta Iruinean, eta 19 Bilbon eta Baionan toki batzuetan lurra bustitzen ari da xirimiri apur bat. Ondoren gordotarako iragarpen bila Euskal Metera jo behar dugu.
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
7: Olatz Principeren eskutik iragarpena.
31: Gaur eguraldia akildo bereti jarraituko du, iparraldeko aizearekin goizean odei asko pilatuko dira gurean, eta iparri surialdean baliteke xirimiri apur bat ustea ezer gutxi izango da. Arratsaldean odeiak gutxitu egingo dira eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko haizearekin temperatura txegitekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
24: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
7: Errepidetan igotzalkorta batere arazori badago.
32: Arreta Bizkaia 30ean Txorierriko korridorean, Sondika parean Barakaldorantz auto batek ezberra izan du, gurpila ere galdu du, eskuineko erreia itxita dago eta legongo da Garabia iritsi bitartean. Gainuntzean ohiko autopilak eta ditugu Artatzako errepidean Bilborantz eta Usansoloko ospitaleko irteeran A8rako sarreran.
7: Autobidetan ere ohi baino auto gehiago dabil errepidetan, agerikoa da udaldiaren hasiera, etxe askotan dela udako oporren abia puntua. Aireportuetan ere, Loiuko aireportuan esate baterako gaur bakarrik 140 hegaldi daude programatuta. Euskal Herrian askorentzako opor hasiera.
24: Eta udara eta sartu berri garen uztailera begira kontuan hartzeko datua, aurten dagoeneko iaz urte guztian bezainbeste jende hil dela itota, ego Euskal Herrian uztaila izan ohi da itotze gehien izaten den hilabetea, eta aurten urteko lehen 6 hilabeteetan iaz adina jende hilda itota gurean. Euskal Autonomia Erkidegoan ekainera bitarte 16 lagun, Nafarroan berriz 4. Espainiar Estatuan 130 egin dute gora itotzeek, gisa honetako heriotza erdiak hondartzetan gertatzen dira, sorosleek urrezkuntza falta nabarmendu dute.
7: Gainerakoan Parisko dei auzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea eta 2000-2005 bitartean etako kide izatearen akusaziotik absolbituta, Frantzian dituen auzibideak honenbestez amaituta, Espainiaratze aginduari atea zabaldu zaio.
24: Pedraz epaileak estraditatzeko egineko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentadoagatik eta Herriko Tabernan auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea. 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estradizioa. Urrutiko etxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute baloraziorik egingo. EH Baik bere aldetik Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio, auzi honek ez baitu lekurik Euskal Herrian irekitako baketa konponbide prozesuan. Josu gure
12: gurekin azkele mapean, eunka lagun atera dira Bart kalera, Donibane Lohizunen, erantzun elkartak dituta.
7: Elkarretaratze jendetsuak egin dituzte bestalde, Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan Euskal Gintzaren kontseilua deituta, salatzeko Euskara bigarren mailako hizkuntza gisa uzten duela, unibertsitatera sartzeko probako Euskara azterketan epaileak harturiko erabakiak.
24: Zuzentzailei babesa adierazi diete eta B ereduek ez dutela behar adinako Euskara jakintza bermatzen diote, bada Begoña Pedrosa sailburuak zuhurtzia eskatu du, naiz eta onartu neurriak hartzen jarraitu behar dela. Euskara azterketa zuzendu duen Angerine Elorriaga irakasleak bere aldetik, erakundeen aldetik babes falta sentitu du, ziurtatu du ikasen anonimotasuna babestuta dagoela, eta izan daitekela zero edota nota baxuagoa ateratzea.
7: Donostian goxoki denda bateko jabe bat 22 urteko gizonezkoa behinbeinean espetxera bidali du epaileak, adin txikiko neska bati sexu erasoa egitea leporatuta.
12: Asteartean atxilotu zuten gaztea biktimak jakinarazi eta gero haren goxoki dendan birritan jasan zuela sexu erasoa ustezko erasotzailearen gandik. Epaileak kartzelara bidali du behinbeinean 22 urteko gaztea adin txikiko bati egineko sexu eraso delitua leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu eta ertzaintzak ikerketa zabalik du biktima gehiago egon daitekelakoan.
7: Eta Andaluzian Juanma Moreno Bonilla popularra izendatu dute presidente, orain arte saiesten alegindu den Voxi eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita.
24: Vox gobernukidea izan da ere distantzia markatu nahi izan du, Moreno Bonillak bi alderdi desberdin direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri, investiduraren truke ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek eta Voxeko ordezkaria presidente orde eta turismo kontseilari izango da.
7: Eta kulturan Pepe Jantzi eskusoinu jotzaile eta Loxei taldeko kide izandakoari omenaldia Lesakan bere jaioterrian Manu Etxezortu.
1: Aurreko mendearen erdialdean izugarrizko ospea lortu zuen Loxei taldeko kide eta eskusoinu jotzaile trebea eta gainera konpositorea izan zen Pepe Jantzi. Jantziren herriko Lesakako udal musika bandak lana handia egin du musikariaren lana biztarazi eta entzunarazten, izan ere berak sortutako makina bat partitura topatu dituzte. Mikel Iriarte Lesakako bandaren zuzendariak azaldu digu Jantziren ikasle batek kontatu ziena musika sortzeko izugarrizko erraztasuna zeukala.
2: Klasetara jaten zela eta berak aurreko asteko lekzioa jotzen zuen bitxartean, ba momentuan egiten zuen beste kanta bat, baino aldiro bat egiten zuen.
1: Pepe Jantziren piezak asko eta asko oso ezagunak eta dantzarako aproposak Lesakako bandak diskoan grabatu eta gaur herrian bertan joko dituzte hainbat eskusoinu jotzailerekin batera.
2: Xabi Zabalabera, Iñaki Diegez, Jose Angoikotxea, Erantzi Navas, Beñan Mitxelena, Lesakako soinularik ere eta parte hartuko dute, Aitor Furundarena, eta bueno, kristo musikaria.
1: Eta Jantziren omenaldiari arrematea jartzeko, haren izena jarriko diote Lesakan bera jaiozen etxea dagoen kaleari.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
3: Autismoa duten pertsonetan garrantzia handia du noiz egin zaien diagnostikoa, zein adinetan alegia. Horren arabera, desberdinak izango dituzte izaera genetikoa eta nahasmenduaren evoluzioa. Nature aldizkarian argitaratu da ikerketa, bi talde bereizi dituzte. Bata, autismoa haurtzaro goiztearrean diagnostikatzen zaien pertsonak, eta bestea, autismoa nerabezaroan diagnostikatzen zaienena. Ikerketak erakutsi du autismoa herentziazko nahasmendua dela eta ura diagnostikatzen den adina ere herentziaz jasotzen dela. Nazioarteko 45.000 autistaren datu genetikoak aztertuta heldu dira ondorio horretara. Ikerketak ondorioztatu du autismoa ez dela bat eta bakarra, bi taldetakoak baizik. Aurrerantzean baliteke autismoaren talde gehiago agertzea eta horrela egin ahal izango da diagnostiko zehatz eta egokiagoa talde batekoa edo bestekoa izan.
5: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donosti International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa. 130ko deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea. Todo me parece muy
11: fresco. Euskadi Irratia.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioartu behar dugu berriz ere Ukrainako agintariek 27 igo baitute Kiev hiriburuaren bombardaketan hildako herritarren kopurua. Errusiak eskala handiko erasoa egin du Ukrainako hiriburuaren aurka eta Estatu Batuei bitartekaritza berreskuratzeko eskatu die Zelenski presidenteak Landarra Izagirre.
1: Bai, erasolekuan bertan egin ditu Volodymyr Zelenskik adierazpenak azken bi egunetan Jared Kushner Donald Trumpen suiarekin izan da kontaktuan Rustem Umerov, Ukrainako defensa ministroa.
2: Quickly, sit, negotiate, stop this war. The priority is
1: lehentasuna bizitzak salbatzea dela esan du Zelenskik eta Ukrainara gonbidatu ditu Estatu Batuetako ordezkariak negoziazio maila eratu eta gerra amaitu alizateko. Bosgarren urtean sartuta gauzak ez dira asko aldatu Ukrainarrentzat. Hildako ez gain, 80 zauritu eragin ditu Kiefen aurkako azken bombardaketa honek, 74 misil eta ia 500 dron erabili dituzte. Sektore ultranazionalistenek eraso gogorragoak eskatzen dizkiote Vladimir Putin presidenteari, Ukrainako dronek Errusiako erregai horniduran eragin dituzten arazoen ondoren.
0: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak baieztatu egin du Europar Batzordeak Google-i jarritako isuna, enpresa teknologiko baten kontra sekula jarritako handiena. Google-ek eta bere enpresa nagusiak Alphabetek elegitea jarria zuten erabakiaren kontra, baina baztertu egin du hori Luxemburgoko epaitegiak Brusela Aitor Sagarzazu egunon.
3: Egunon, bai, goi auzitegiak Google-en kontrako 4.125.000 euroko isuna berretsi du, Android sistemaren bidez nagusitasun egoeraren abusua egite egotzita. Thomas von Danwitz, auzitegiko presidentordeak azaldu du, atzera bota dutela enpresen elegitea.
4: The court second chamber hereby first dismisses the appeal.
3: Sententzian auzitegiak baieztatu du legezkanpoko mugak ezarri zizkietela Android galduen ekoizlei, Google Search bilatzailearen eta Chrome nabigatzailearen nagusitasuna sendotzeko. Hala, lehiakideen aukera komertzialak mugatu zituzten. Google-ek deitoratu du epaitegiak ez duela aitortu Android irekia eta doan izateko eginiko inbertsioa, eta azpimarratu du gardentasunean fokoa jartzen jarraituko dutela. Batzordeak sententzia gogoan hartu du.
0: Erresuma Batuan berriz Giselle Pelitokoten kasua gogora ekarri digu nazioarteko delinkuentzia ikertzen duen krimenaren kontrako agentziak hilabete luzez egin duen ikerketa batek. Beren bikotekideek edota emazteak drogatu ondoren bortxatzen dituzten gizonen arteko nazioarteko sare oso zabala topatu dute. Internet bidezko foroetan sexu erasoak egiteko metodologia moduko bat partekatzen zuten eta eskutuan gordetzeko gomendioak ere elkartrukatzen zituzten. Ikerketaren emaitzak beldurgarria dira. 10 herrialdeetara zabaldutako sareak dira eta Pilar, koordinazio maila oso handia dutenak.
5: Bai, hori da, zein droga mota erabili, nola eta non eskuratu, nolako sexu erasoak egin eta nola grabatu aliketa ondoen, eta poliziak ez harrapatzeko trikimailuak ere partekatzen dituzte. Sexu erasoetan parte hartzeko gonbiteak ere egiten dizkiote elkarri, eta sexu abusu jakin bat edo beste eskatzeko ez dute erreparorik. Nigel Liarik, Erresuma Batuko krimenaren aurkako agentziaren zuzendari ordeak ohartarazi du, oso zabalduta dagoen nazioarteko sarea dela topatu dutena, sare globala, eta droga bidez lokartu eta erraztutako sexu erasoak gero eta antolatuagoak daudela, gero eta gehiago koordinatzen direla abusatzaileak interneten bitartez erasoak egiteko.
6: The drug facilitated sexual assault has become more organized. It's facilitated online, coordinated and conducted offline.
7: Ikerketaren jatorrian dago iaz Alemaniako kazetari talde batek mota honetako delituak egiteko erabiltzen zen plataforma bati buruzko salaketan. Ari hartatik tiraka Erresuma Batuko kriminaren aurkako agentziak 270-tik gora ustezko erasotzaile identifikatu ditu hainbat herrialdeetan. Izan ere, pasaden astean bertan Brasil, Kanada, Frantzia, Hungaria, Herbereak, Espainia, Estatu Batuak eta Europoleko ikerlariak elkartu ziren Londresen egoera aztertzeko. Learik mezua ere bidali nahi izan die delitugilei.
6: Our message is that wherever you're operating, if you are involved, we will investigate you, we will locate you.
7: Dauden lekuan daudela harrapatu egingo dituztela, baina mota honetako delituak antzematea zaila dela hori ere gaineratu du. Ez direlako behar adina salatzen askotan biktimak jakinere ez dakielako biktima dela.
0: Eta Mexikoko parlamentuak herri indigenen eta afroamerikarren ondorengoen eskubideak bermatuko dituen legea onartuko du noiz eta urriaren 12an. Eguna nahita aukeratu du Claudia Sheinbaum presidenteak eta hitza eman du gobernuak aipatutako herriekin batera osatuko duela araudia. Iñigo Bilbao Mexiko iritik berri emale.
8: Herri indigenen eta afromexikarren eskubide buruzko legearen edukia osatzeko, gobernuak galdeketa prozesua egingo du jatorrizko herrietan uztailaren batetik abuztuaren 6ra arte. Claudia Sheinbaum presidenteak azaldu duenez, ekimen horrekin araudiaren edukia adostu nahi dute jatorrizko herrietako komunitateekin. Eta prozedura isteko, urriaren 12an parlamentuak araudia eztabaidatu eta legea onartuko du. Mexikartasunaren oinarri handienetako bat jatorrizko herri hoiengatik datorrela azpimarratu du presidenteak. Konstituzioak herri indigenak aitortzen baditu ere, lege honekin haien eskubideak arautu egin nahi dituztela gaineratu du.
9: Y el objetivo es que el 12 de octubre, lo que alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los Pueblos, sea aprobada.
8: Auzi honen inguruan, Sheinbaumek esan du, Mexikorentzat garrantzitsua dela oraindik Espainiak barkamena eskatzea konkistaren garaietan egindako gehiegikeriengandik. Felipe VI-ak aipatu gehiegikeriak onartzetik haratago.
10: Uf, beroa dela eta izoskia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
11: Kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioien frioleraren gatik izan daiteke.
10: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
11: Ala dirudi.
12: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiarekin. Ototak geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat, milioi bateko amarsari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Euskadi Irratia.
0: Eguneko lehen gogo eta izpia gaur, Eduardo Iribarren notiziaz de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
16: Egunon.
0: Estatu kolpe frankistaren 80. urteurrenak abagunea eman dizu, Agirre lehendakariaren legatua hitz egiteko.
16: Bi aste besterik ez dira geratzen, gure herriarentzako data izugarri baten 80. urteurrenerako. 1936ko ostailaren 18an altxamendu frankista gertatu zen, gerra dotxu batean bilakatu zena. Frankok irabazi zuen eta garaipenarekin diktadura luze eta krudel bati eman zion hasiera. Ez da kasualitatea urteurren horren atarian, Jose Antonio Agirreren figura berriro garaipatzea, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria egun tragiko haietan. Haren lidergoa, haren humanismoa eta haren gaitasuna hain egun zailetan demokraziaren alde egin zuten alderdi guztiak batzeko dira haren bizitza sakonki ezagutzen dutenek azpimarratzen dituzten ezaugarriak. Balore eta jarrera politiko positiboak, are indartsuagoak, tokatu zitzaion gerraren testu inguruagatik. Esaten da, demokrazia aspergarria dela, zorionez, gerra egoerek eskatzen duten heroismotik eta usarkeritik oso urrun. Baina horrek ez duesan nahi, Agirre lehendakariak gortuzo zituen balioek demokraziarako balio ez dutenik. Hortik hasi beharko litzateke praktikan jartzen haren gobernu onaren eredua. Helburu baztertzaile eta mendekatirako Jose Maria Aznar daukagu. Aste honetan, ezkerretik eskubirako gehiengo nazional bat eraikitzea askatu du. Torkezun horretan ez dut uste leku nahiko hori gordetzen duenik Agirre gogoan dugunontzat.
0: Beste bat arte, Eduardo, uda ona pasa.
16: Agur eta uda ona denontzat.
17: Euskadi Irratia, Faktoria.

0: eta orain hedabideia reparatzeko ordua faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Egia zen egunkariak eskuartean hartuta nabarmenduta ikusiko duzuen munduko gizonezkoen futbol txapelketan Espainiak Austriari 3-8 irabazi diola. Ego Euskal Herriko zein Espainiako egunkari asko eta askotako azaletan ikusiko duzue baitere Mikel Oiartzabalen argazkia.
2: Bai, argazki handiak gainera, Espainiak sartutako 3 goletatik 2 sartu ditu jokalari Eibartarrak. Espainiak partida eraginkorra jokatu omen du. El Paisek esaterako dio bertigo handiko partidaren ostean pasarela taldea final 8-renetara.
0: Baskotan bezala futbol kontua gaurko egunkarietako azaletan
2: eta kontuan hartu, oraindik 2 aste geratzen zaizkiola mundialari.
0: Euskalgintzaren kontseilua deitutako elkarretaratzen argazkiak ere ugari ikusiko dituzue gaur egunkarietan. Selektibitatean euskara azterketan izan diren nota baxuen testuinguruan epaitegi hartutako erabakia salatu dute milaka lagunek.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik.
4: Enplegua albiste Nafarroan uztaila hasieran egonik pasaden hilabeteak utzi dizigun langabezia datua ezagutu dugulako. Nafarroak marka guztiak apurtu ditu eta inoiz baino herritar gehiago ari da lanean gurean. 323.000 Nafar baino gehiago ari direlako lana dutelako une honetan. Errekor honek badu bere arrazoia noski. Pasaden hilabetean estatu mailan egin zen pertsona migranteendako ezoiko erregularizazio prozesu erraldoia. Non besteak beste 14.886 herritarrek egin zuten urratsa hemen foru erkidegoan. Prozesu honek estalitako enplegua argitaratera nahi du, gehiegikeriak ekidin eta batez ere pertsona guzti hauei lan eta bizi baldintza duinak ziurtatzea du helburu. Ea lortzen duen, izan ere, iaia egunero dugu enpresarien gehiegikerien berri eta nola ez pertsona migranteak dituzte jomugan gehienetan horretarako. Azken kasua lab sindikatuak egin du publiko, Aranoko Maderas en General Justa zerrategian gertatutakoa. Izugarria, beldurgarria, Inkoiri arte lan osasuneko arduradunak azaldu du kasua.
5: Zerrategiko makina batean lanean ari zela, makina hau gelditu egin zen matxura, eta konpontzen saiatzen ari zela, bapatean, ez ustean, makina martxan jarri zen, eta hankarrapatu zion bertan behatza galdu. Lan istripuaren ondorioz, zauri larriak zituela oinean, langileak ambulantzia bat eskatu zuen, eta inorrek ez zion jaramonin lantokian, eta egon behar izan duzuen ordu bete odoletan oinetik, eta azkenean lankide batek erabaki zuen bere auto partikularrarekin eri etxera eramatea. Aranotik Donostiko ospitalera eraman zuen auto partikularrea. Ospitalerako bidean langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen eta dei horretan eskatzen zion ez ezala aitortu lan istripua zenik. Eta izan ere aitortu zion ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan eta gainera esan zion negoziatzeko preste egongo zela unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko. Bueno, alata guztiz ere langilea ospitalera iritsi zenean eta hartatu zutenean sendagileari aitortu zion baietz lan istripu bat izan zela eta gainera detaile guztiak eman zituen sendagilearen txostenean agertzen den bezala.
4: Langile migratua gizarte segurantzari gabe bizitza osorako ondorioak utziko dizkion istripu baten biktima, erabat babesgabe. Lab sindikatuan laguntza eskatu zuen, lankide batek animatuta. Sindikatuak lan ikuskaritzara jo zuen eta enpresa aspaldiko ezaguna zuten bertan. Hala ere, Nafarroko gobernuko lan ikuskaritzaren erantzuna oso labur geratu zen. Lan arloan babes neurririk ez emateagatik soilik zigortu baitzuen enpresa. Horregatik lan sindikatuak aski da esan du eta gertatutakoa epaitegietara eraman du, salaketa zerrenda luzea emanez horretarako. Tartean aditu dugu lan istripua estaldi nahi izatea esate baterako, langileak gizarte segurantzan alta eman gabe izatea.

0: batzeko. Horregatik lab sindikatutik erabaki bate hartu dugu eta izango da larrienak iruditzen zaizkigun kasuetan inguruabarrak eta abar aztertuta zigorbidea ere ekingo dugula sindikatuek.
1: Aranoko Maderas en General Justa enpresaren kontra labek kereia jarri du, tramitera onartu du epaileak, polizia dokumentazio bila bidali du lantokira eta irailean bi enpresari deitu ditu deklaratzera. Beraz bai, txaloak enplegua sortu eta batez ere pertsona migraten dako baldintza hobeagoen bi idea urratzen hasi delako, baina lan ikuskaritza indartsuagoa behar dugu enpresireien gehiegikeriei, gehiegikeri larri eta izugarri hauei muga jartzeko. Horrela abiatzen delako egun Euskal Herri Irratiaren sintonian entzule, Iruñerrian goizetik albisteak kontatzen ari gara. Iparaizea oraindik presente dugu, noiz goiz honetan eta giroa freskatzen laguntzen du honek. Ez dago gaizki, kontutan hartuta, San Fermien aurreko egun zoro hauek suposatzen duten presio lapikoa, behintzat ez gara berotan itotzen ari. Gaur oraindik eutxiko zaio, eguraldi freskoari, 28 gradutan geratuko baitira maksimoak, baina ipar aize honek jeitsiko du sentsazioa. Bihartik aurrera termometroek gorunzko joera hartuko dute bai, eta 30 graduak gaindituko dituzte erraz, eta adi, astelenean txupinazuarekin batera, termometro hauek lehertuko dira, eta gaur iragarpenek diote 40 graduetara ere iritsiko garela astelenean, beroaldia zapigorri ere sobratuko zaigu soinean. Testu gure honetan ez dago gaizki gogoratzea klimaldaketak, beroaldiek, lehorteek gure inguruan eragiten dutena. Jadanik izan dugu sasoiko lehen sute handia Ezkabarte aldean, hainbat herrietako biztanleek garrak gertu ikusi zituztelarik. Suhiltzaileekin mintzatu gara sute honi buruz eta batez ere uda honetan egin beharreko prebentzio lanari buruz. Itxaso Etxeberria bildu informazioa.
2: Suteen udako kanpainak orain lehenago hasten dira eta gaur egungo suteak konplexuagoak eta bortitzagoak dira. Gainera datozen asteetarako baldintzak antzekoak izango direla aurre ikusten dute. Aitor Andueza, suhiltzailea.
3: Ikusten badugu izan dugun negua, izan da nahiko euritsua eta mendian pues landaredia oso azituta dago eta pues badago hor konbustible asko eta ikusita kaineristean gertatu den temperatura igoera eta gertatu den ezetasun jeitxira, pues behitzen zezkigu hor bi komponente esanguratsu, ez, kombustible asko ukitzea eta orain temperatura izatea oso altua, ez, pues izango da berdintxua kainarekin alderatuta.
2: Temperatura altuek ezetasun faltak eta mendietan pilatutako landarediak sua azkar zabaltzeko baldintza egokiak sortzen dituzte. Horregatik egungo sute handiek askotan gainditzen dituzte profesionalen itzaltzeko aukerak.
3: Basoa da, handiagoa, zuhaitz gehiago daude, zuhaitz berdin gehiago daude, eta ez daude diskontinuitateak, hortaz, ezin gera ainerraz zuhalaino iritsi. Duela 25 urte, izaten magenituen helikoptero nahiko eta kamioi nahiko itzaltzen genuen. Beste gunean, ezen gure almenaren gainean zegoen zuheri. Egin genezakena zen aurrikusi, distantzia hartu, eta diskontinuitate bat sortu. Eta hori, gaur egun osoikoa da, zuak handiak egiten diren momentuan, eraoietako lanetara jo behar dugu.
2: Profesionalen esanetan herritarren ardura ere funtsezkoa da. Sute txikiak garaiz antzematea, arrisku egoeretan zuhurtziaz jokatzea eta mendien kudeaketa egokia sustatzea ezinbestekoak dira sute handiak saihesteko.
1: Iruñerria goizetik.
4: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
5: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
4: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
5: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
4: Golem Zinemak, gora San Fermin.
6: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
7: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
1: Gora festak! Eta maitu erretik Iruñeko udalera joanen gara, eraikintako beko solairuak berrantolatzeko plana onartu baitzuen San Fermin aurretik egin zuten azkenek udalbatzan, besteak beste etxabeak etxe bizitzetan bihurtzeko lizentziak geldiaraztea onartu zuen gobernu taldeak alderdi sozialistaren babes.

0: Zarekin, Unailako Goñi.
1: Egunon, Hurbileko merkataritza mantentzea, Beheko solairuko etxe bizitzen malgutzea eta kalean bertan dauden lokaletako apartamentu turistikoei mugak jartzea helburu duen ibilbide horria onartu zuten atzo, etxabetan etxe bizitzak errazteak kalte egin diezaieke alokairuan dauden denda txikiei eta apartamentu turistikoak areagotu ditzake, horregatik Iruñeko 76 kaletan baimenak etengo ditu udalak. Joseba Aurrea hirigintza zinegotziak azaldu zuen Beheko solairuetan gaitzen biren etxe bizitza askok apartamentu turistikoetan bihurtzen direla, gehitu da azkeneko urteetan. Eskuinaren eskaera berriz ohikoa den bezala tokiko merkataritzari zergak jaistea izan zen. UPNren ustetan horrelako neurriekin bizigarritasun baldintzak ez dituzte edo dituzten infraetxeak sortuko dira. Hala eta guztiz ere plana onartu da eta bere arase jarriko da martxan.
0: Mil esker Unai, halaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Gero hartan zule.
2: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Egunon guztioi, askorentzat opor usain handiko ostirala, uztailaren 3. Hau. Errepidetara irteten bazarete goizean goizetik jabetuko zarete trafiko astuna dagoela autobide nagusietan atzerriko auto asko dagoeneko. Aireportuan ere goizean goizetik mugimendua, oportokietarako hegaldiak hasi dira, gaur soilik 213 hegaldi daude programatuta Hego Euskal Herriko aireportuetan, eta gehientsuenak Loiuko aireportuan. Nerea Sarriegi, goizean goizetik badoa jendea oporretara.
4: Bai, eta goizean goizetik txankletak jantzita aurkitu ditugu hemen Loiuko aireportuan bidaiari batzuk, maleta hotelean utzi, eta zuzenean toaia ondartzean jartzeko prest. Pantailan lehen egaldiak, Alakantera, Ibizara, Maiorkara, ala ere, ondartzatik urrunduta askok mendira joko dute, uda honetan, entzun.
5: Barraketxera goaz, aurtengoa mendibidaia da, eta Tukal igoko dugu. Badugu 4 eguneko bidaitxoa, eta igoera 2 egunetan egingo dugu, asike pozik eta gogotxu.
6: Dolomitasera, eta nada, gure ideia da printzipioz hori autokarabana bat hartzea, eta egitea astebete Dolomitasetik, eta gero ia jaistea Verona, Padoa eta Veneziara.
7: Budapestera, bostera.
4: Operazioaren baitan gaurkoa da hegaldi gehieneko eguna, Loiun guztira 180 operazio, 16 Hondarribian, Iruñako aireportuan 9, eta beste 8 Forondan, denak ez tirala ere oporretara joateko, batzuk etxera bueltan doaz.
8: Etxera ituliko naiz, Ginebrara. Ilabete hontan izan ditut oporrak, eta oain astelenen lanean noa berriz. Nik deskonektatu etegia esan familiekin, eta oso gustura ibili naiz.
4: Berak lortu du deskonektatzea, baina lortuko aldugu denok?
8: Espero dut baietz, eta ber ustedez baietz.
7: Bai, bai, bai, bai. Segurisimo. Bai, bai.
4: Bueno, ba, orainik lanean zaudeten hoi lasa iritsiko da oporraldia, eta iristen ezpada entzun lekeitiarronek zer esan digun.
9: Konzertu bat ikusten azte buruan, Barcelonara, bai, domekan buelta. Lekitxon bisigat, ez da, gure lekitxon etxen duzu oporrak.
4: Ba, horixe, norberak nahi duen bezala hartuko du, etxean ere, ez gaude gaizki.
3: Ez gaude gaizki, ez urrutira joan beharri gabe, eta goiza goi belesnatu zaigun arren mendi zein ondartzerako plana, plan ugari egingo da azte buruan. Ondartzetan ala ere, adi, batetik karabela portugesa ugaritu delako 100 ale atzeman dituzte azken orduotan, itxaso guridi besteak beste zuzauden Kontxako ondartzan, txikiak baina asko, ez da?
10: Bai, atzo Donostian eta soilik hemen aurkitutakoak zenbatuta 400 gora izan ziren, baina ez da lehendabiziko eguna izan. Asteazkenean duela 2 egun jarri zuten sorosleek Kontxan eta Hondarretan karabelez ohartarazten duten denboraldiko lehenengo banderak. Dena dela, ez dira hondartza bakarrak izan, Zumaian, Mutrikun, Bakion edota Zierbenan ere agertu direlako.
3: Eta adi beste honekin ere, datuak sortu digo kezka. Aurten dagoeneko iaz urte guztian bezain beste jende hilda itota Hego Euskal Herrian, hondartzetan eta urtegietan.
10: Bai, itotzei dagokionez nabarmen egin dute gora datuek. Euskal Autonomia Erkidegoan urtarriletik ekainera bitarte 16 lagun hil dira itota, iaz urte guztian 15 izan ziren. Nafarroan berriz urteko lehen 6 hilabetetan 4 lagun hil dira, iaz urte osoan hildakoen kopuru bera da hori. Espainia osoan eta ekainean soilik 82 lagun hil dira. Azken 10 urtetako datuak erreparatuta, itotzek 130% egin dute gora. Iaz 462 pertsona hil ziren. zuten horrela. Erdiak 241 hondartzetan, 88 erreka edo antzekoetan eta 49 piztinan. Eta kontuan hartzeko datua baita ere, azken urteetako joerari erreparatuta, uztaia izaten da itota jende gehien hiltzen den hilabetea. Soroslek datu hauen atzean gizarteak duen urrezkuntza falta nabarmentu digute.
3: Gaur faktorian gerturatuko gara hondartzetara hitz egingo dugu Soroslekin eta udaldiaren hasieran kontuan hartu beharreko beste zenbait segurtasun irizpide ere errepasatuko ditugu. Errepidera irten aurretik autoari egin beharreko errebisioa, mendira joaterakoan aintzat hartu beharrekoa edota otordua prestatzerakoan ere begiz galdu beharreztena. Aurtengo udan ere esango dugu beroa kontu zaindu beharrekoa izango da, beroaldia gero eta ugariagoak direlako, eta azken beroaldiarekin lotuta datu bat oraintxe Frantziako gobernuak eman duena, 2000-tik gora heriotza zuzen eragin ditu ekainiko beroak Frantziar estatuan, Jone Larrañaga.
11: Bai, Stephanie Rist, osasun ministroak eman berri du datua, hilabeteko heriotza kopuru ohikoarekin alderatuta zehazki 2025 heriotza gehiago izan dira Frantzian, eta zuzenean lotu liteke zenbaki hori ekainaren amaiera honetako muturreko beroarekin. TFEan katean ministroak adierazi du gainera, ez dagoela kontaketa osotara itxita eta handitu egin litekela kopuru hori. 45 urtetik gorako pertsonegan eragin ditu beroaldiak heriotzarik gehienak.
3: Aktualitatea gainerakoan epaitegitatik bueltan etorritako albisteak puntako Izaro Insausti egunon.
12: Egunon Iñaki.
3: Parisko dei auzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea eta 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik absolbituta eta Frantzian dituen auzibideak amaituta, orain Espainiaratze aginduari atea zabaldu zaio.
12: Pedraz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartalaren kontrako atentatuagatik eta Herriko Tabernen auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea, 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estraditazioa, Urrutiko etxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute balorazirik egingo. EH Baik bere aldetik Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio, auzi honek ez baitu lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Josu gurekin askelemapean 100 lagun atera dira Bartkalera, Donibane Eloitzunen entzun elkarteak deituta.
3: Andaluzian Juanma Moreno Bonilla popularra izendatu dute presidente, orain arte saiesten ahalegindu den Voxi eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita.
13: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz.
12: Vox gobernukidea izan da ere distantzia markatu nahi izan du Moreno Bonillak, bi alderdi desberden direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri. Investiduraren truke, ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek, eta Voxeko ordezkaria presidente orte eta turismo kontseilari izango da.
3: Donostian berriz goxoki denda bateko jabea, 22 urteko gizonezkoa behinbeinean espetxera bidali du epaileak, adin txikiko neska bati sexu eraso egitea leporatuta.
12: Aste artean atxilotu zuten gaztea, biktimak jakinarazi eta gero haren goxoki dendan birritan jasan zuela sexu erasoa ustezko erasotzailearen gandik. Epaileak kartzelara bidali du behinbeinean 22 urteko gaztea, adin txikiko bat eginiko sexu eraso delitua leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu eta ertzaintzak ikerketa zabalik du biktima gehiago egon daitezkelakoan.
3: Eta kiroletan munduko futbol txapelketa puntako izpide Xavier Murua.
14: Hiru partiduren aipamena, gaur goizaldean Suitzak 2-0 irabazi dio Algeriari, Portugalek 2-1 Kroaziari eta parte Espainiak 3-0 Austriari. Mikel Oyarzabalek 2 gol egin ditu. Final zortzirenetan Espainiak eta Portugalek jokatuko dute datorren astelenean gaueko 9:00. Pilotan Dario Gomezek lesio larria du, hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua. Buska batean jokatu gau egon marko du ezkareko buruzuruko txapeldunak. Eta gaur jaialdia Donostian atan irugarrena pilotalekuan, lauterdiko Sanfernen torneoko final aurrekoak Laso Peña eta Altuna Zabala.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
3: Errepidetan igotzalkorta badago kontuan hartu beharrekorik.
16: Ba ez, doiko pilaketak hiriburuetako sarrera irteretan gainontzean arazo berezirik ez.
15: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
3: Olatz Printzipe Euskal Met, egunon.
17: Egunon.
3: Goibelari zeigu eguna esnatzen, baina argituko du, ezta?
17: Ba, gaur eguraldian, bai, ez dugu aldaketa handirik espero, iparraldeko haizearekin goizean odei asko pilatuko dira gurean, eta ipar isurialdeko zenbait tokitan euri apur bat egin dezake, baina arratsaldean odeiak gutxitu eta urdingunea gailenduko dira. Iparraldeko haizeari esker, temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, gaur ere arratsaldean giro argiagoa izango da, eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu.
3: Eta asteburuan, zetan kera hartuko du eguraldiak?
17: Bargitzera egingo du eta temperatura egunez egun igotzen joango da. Larun batean egun sentian behelainoa sortuko da eta hodeiak nagusituko dira batez ere ipar partean, baina goizak aurrera egin ahala haizea iparrekialdetik finkatuko da, hodeiak desegiten joango dira eta eguerdirako eguzkitsu geratuko da. Temperatura igotzen hasiko da eta balio beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina berehala desegin eta zerua garbi egongo da egun osoan. Temperaturak gorako bideari eutxiko dio, maksimoek 30 graduak gaindituko dituzte barnealdean, eta kostaldean brisa sartuko denez beherago geratuko dira. Beraz, asteburuan udako giro argia eta beroagoa espero dugu.
3: Beinat Ibargoien eta Mikel Retegi, ari dira soinu errealizazioan uztailak hiru ditu gaur goizeko 8:10.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
3: Parisko deia auzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea, absolbitu egin du 2002-2005 bitartean etako kide izatearen akusaziotik. Frantzian dituen auzibideak erauntara amaituta geratu dira eta orain Espainiaratu egin dezakete, izan ere Pedro Zepailak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude. Marijo Garmendia, egunon.
18: Egunon, epaia irmoa izateko 10 eguneko epea dago oraindik, baina Parisko apelazio epaileak errugabe jo du Urrutiko etxea eta que erabat libre utzi du. Horrek Espainiarako bidea zabalik uzten du, Pedro Zepailaren 2 euro aginduak onartuta baitaude. Urrutiko etxea 1987ko Zaragozako Guardia Zibilaren kuartel etxearen aurkako atentatuagatik eta herriko tabernen auziagatik epaitu nahi dute Espainian. Haren abokatuek ez dute adierazpenik egin oraindik, sententzia ongi aztertu nahi dute eta gainera 3. euro agindu bat ebaztea falta da, errekurtsoa jarrita baitiote. Parisko epaileak emandako ebazpenean bake negoziazioetan Urrutiko etxeak izan duen rola nabarmendu du, hortaz EH Bairentzat auzi honek ez du lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan, eta Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Mikel Irastorza, EH Bai.
19: Eta erantzun bat edon behar diola, eta gibela penik edo atzera pausorik dugula behar, eta orduan bueno, ba, haber eskura goena, egin dezala, bait ere, oza, salbuespenezko legedi eta neurri hauekin bukatzeko.
18: Salbuespeneko politikekin amaitzeko, eskaera kalean entzun da abartere, Josu gurekin askelemapean, ehunka lagunek elkarretaratzea egin dute Donibane Lohizunen erantzun elkartearen deiari segita.
3: Bestalde, Espainiako Auzitegi Nazionaleko Pedro Zepailak, hain zuzen ere Urrutiko etxearen euroagindu hori eskatu zuenak, Guardia Zibilaren zuzendaria ere inputatu du Mercedes González, Leire Díez militante sozialista oiaren auzian kasu honetan. Prebarikazio eta justiziari oztopo egitearen delituak egozten dizkio, bai berari, eta baita Manuel Llamas haren bigarrenari ere. Argitu nahi da, Leire Díez Guardia Zibilaren buruarekin zuen harremana bere ustezko sarerako erabili ote zuen, hau da, PSOEren eta Pedro Sánchezen aurkako ikerketak oztopatzeko. Espainiako gobernuak González babesten jarraitzen du, baina PPek eta Voxek haren dimisioa eskatu dute. Iratibarrena.
20: Bai, ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eta Alderdi Popularra buru duen herri akusazioak eskatuta, Santiago Pedro Zepailak González eta Llamas ikerketapean jartzea erabaki du. Auzitegi Nazionaleko epaileak prebarikazio eta justiziari oztopo egin diotenaren zantzuak ikusten ditu. Ikerketaren arabera, Leire Díez militante sozialista ukoren aurka egiten saiatu zen eta ustez hori egin alizateko jarri zen harremanetan Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariare. Harreman horiek ikertuko ditu orain epaileak. Gonzalezek ustezko sare eta estrategia horretan parte hartu ote zuen argitzeko, bi aste barru, uztailaren 16an deklaratu beharko dute epailearen aurrean bai berak eta baita Manuel Llamasaren bigarrenak ere. Espainiako gobernutik garrantzia kendu diote inputazioari eta Guardia Zibilaren zuzendaria babestu dute Angel Victor Torres lurralde politika ministroa.
1: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción, los jueces deciden.
20: Oposizioarentzat baina oso larria da gertatutakoa.
21: Las responsabilidades políticas no terminan ahí, no terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
20: González en dimisión es ezik Fernando Grande Marlaska, barne ministroaren kargua betzea eskatu du Kuka Gamarra Popularrak.
3: Guardia Zibilak bestalde hiru enpresaria atxilotu dituela ere jakin dugu. Euskal Herrian lan esplotazioa leporatuta.
20: Bi Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ere ikertzen ari dira Euskadin, Kantabrian eta Asturiasen eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete. 41 biktima identifikatu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean zaudenak. Ikerketaren arabera, biktimei lan duin bat agindu zieten Espainiar estatura etortzeko eta haietako batzuk 30.000 euro ordaindu behar izan zuten bidaia eta egonaldiagatik. Ikerketak aurrera jarraitzen du eta ez da atxiloketa gehiago baztertzen.
3: Ba, lan munduari lotuta jakin dugu lan istripu larria gertatu dela Iruñerrian, Uharten, eraikuntza lanetan ari zen 40 urteko langile bat teilatutik erori eta larri zauritu da. Tokian bertan hartatu eta Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko larrialdietan ingresatu dute gero. Hain zuzen, lan istripuen aurkako borrokan estrategia berria iragarri du lab sindikatuak. Lan ikuskaritzara jotzea nahikoa ez dela iritzita, aurrerantzean epaitegietara ere joko dute kasu larrienetan enpresarien impunitatearekin behingoz amaitzeko. Estrategionen lehen kasuaren berri ere eman dute. Eli Eraso, egunon.
22: Egunon, ba, lan baimenik eta kontraturik gabeko langile migratu batek istripu larria izan zuen, egurra mozteko makina batekin lanean ari zela, eta ondorioz ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, gertatutakoa salatu du Inkoiri arte labeko lan osasun arduradunak.
23: Ospitalerako bidean, langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion, ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta aitortu zion, ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan, eta gainera, esan zion, negoziatzeko preste egongo zela, unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
22: Nafarroan, Aranoko Madera Sen General Justa enpresan gertatu zen 2024an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari. Labek salaketa jarri ostean, alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu du prebentzio faltagatik. Baina zigor administratiboa motz gelditzen dela iritzita, horrelako jokabideen aurrean, bide penalera jotzea erabaki du Labek. Ainize Munioz guren idazkaritza juridikoko arduraduna da.
24: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
22: Ba, aipatutako kasuan, auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
3: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek bestalde egin dute erregularizatzeko ezohiko prozesuan parte hartzeko eskaera. Aurreikuspenak bikoiztu egin dira Espainiar estatuan oro har, 1.000.000 eta ia 200.000 eskari jasota. Erdiek eskuratu dute dagoeneko legalki bizi eta lan egiteko baimena, gizarte segurantzan ere antzeman da hori Oihane Perez.
25: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin behinean, 11.000 behin betiko. Eta hori, hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean, erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
26: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
25: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 pertsonek eskatu dute erregularizazioa, Bizkaia buru 29rekin, Nafarroan 15.000 izan dira, Gipuzkoan 12 eta 8.000 Araban. Erregularizatutako 10etik 7 Latinoamerikarrak dira. Herrialdeka Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek. 45 urtez azpikoak dira 10etik 8. Espainiako gobernuak migrazioaren ekarpen ekonomikoa nabarmendu du, PP berriz boksi batu zaio, ongizate sistemagatik ez ezik, jarioa kulturalki ere jasangaitza dela esanaz. Auzitegi gorenak bien bitartean, Europara jo edo ez aztertzen jarraitzen du.
3: Bizkaian bestalde azken egur hauetan lagundu gabeko adin txikikoak bailiran iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatzeko eta kontrolak zorrozteko. Horixe eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiak fiskaltzari Hortzegartzia.
0: Bizkaiko Foru Aldundiak ez du daturik eman nahi izan, baina aitortu egin du azken egun eta aste hauetan ohi baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi direla lurraldera. Kontua da, adinari dagokionean irregulartasunak atzeman dituztela Leixuri Arrizabalaga foru bozeramailea.
4: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak esarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean, askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
0: Oraingoz lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko gaitasuna du Aldundiak, hau da iaz ez bezala zerbitzuek ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio foru gobernuak, arena baita ardura, hala dio foru gobernuak. Bien bitartean, Nerea Melgosa, sailburuak iradoki du, badirela dagozkien adin txikiko migratzaile kopura jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
5: Euskadi jadarama de urte pila bat ara, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste duet egin behar dugula hausnarketa ba, batez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusit.
0: Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du diskrezio sari dela elkarlanean egoera kudeatzea dagokien erakundeekin.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja, baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaja.com.
2: Euskal Herria Irratian. Iruñerria goizetik.
8: Enplegua albiste Nafarroan uztaila hasieran egonik pasaden hilabeteak utzi dizigun langabezia datua ezagutu dugulako. Nafarroak marka guztiak apurtu ditu eta inoiz baino herritar gehiago ari da lanean gurean. 323.000 Nafar baino gehiago ari direlako lana dutelako une honetan. Errekor honek badu bere arrazoia noski. Pasaden hilabetean estatu mailan egin zen pertsona migranteendako ezoiko erregularizazio prozesu erraldoia. Nonbesteak beste 14.886 herritarrek egin zuten urratsa hemen foru erkidegoan. Prozesu honek estalitako enplegua argitaratera nahi du, gehiegikeriak ekidin eta batez ere pertsona guzti hauei lan eta bizi baldintza duinak ziurtatzea du helburu. Ea lortzen duen, izan ere, iaia egunero dugu enpresarien gehiegikeriaren berri eta nola ez pertsona migranteak dituzte jomugan gehienetan horretarako. Azken kasua lab sindikatuak egin du publiko, Aranoko Maderas en General Justa zerrategian gertatutakoa. Izugarria beldurgarria, Inkoiri Arte lan osasuneko arduradunak azaldu du kasua.
23: Zerrategiko makina batean lanean ari zela, makina hau gelditu egin zen matxura, eta konpontzen saiatzen ari zela, bapatean, ez ustean, makina martxan jarri zen, eta hankarrapatu zion bertan behatza galdu. Lan istripuaren ondorioz, zauri larriak zituela oinean, langileak ambulantzia bat eskatu zuen, eta inorrek ez zion jaramonin lantokian, eta egon behar izan duzuen ordu bete, odoletan oinetik, eta azkenean lankide batek erabaki zuen bere auto partikularrarekin eri etxera eramatea. Aranotik Donostiko ospitalera eraman zuen auto partikularrea. Ospitalerako bidean langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen eta dei horretan eskatzen zion ez ezala aitortu lan istripua zenik eta izan ere aitortu zion ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan eta gainera esan zion negoziatzeko preste egongo zela unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko. Bueno, hala eta guztiz ere langilea ospitalera iritsi zenean eta hartatu zutenean sendagileari aitortu zion baietz lan istripu bat izan zela eta gainera detaile guztiak eman zituen sendagilearen txostenean agertzen den bezala.
8: Langile migratua gizarte segurantzari gabe bizitza osorako ondorioak utziko dizkion istripu baten biktima, erabat babesgabe. Lab sindikatuan laguntza eskatu zuen, lankide batek animatuta. Sindikatuak lan ikuskaritzara jo zuen eta enpresa aspaldiko ezaguna zuten bertan. Hala ere, Nafarroko gobernuko lan ikuskaritzaren erantzuna oso labur geratu zen. Lanarloan babes neurririk ez emateagatik soilik zigortu baitzuen enpresa. Horregatik lan sindikatuak aski da esan du eta gertatutakoa epaitegietara eraman du, salaketa zerrenda luzea emanez horretarako. Tartean aditu dugu lan istripua, estaldi nahi izatea esate baterako, langileak gizarte segurantzan alta eman gabe izatea, lesio delitua, derrigortze delitua, langileak gertatutakoa salatzea eragotzi nahi izateagatik, makina bera desagerrazi zuten, badira behintzat salaketa luzeago bat jartzeko bada arrazoiak. Hainize Munoz Guren Lab Sindikatuko idazkaritza juridikoko arduraduna da.
24: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen osasuna eta bizitzak salbatzeko. Horregatik Lab Sindikatutik erabaki bate hartu dugu eta izango da larrienak iruditzen zaizkigun kasuetan ingurua barrak eta barre aztertuta zigor bidea ere ekingo dugula sindikatuek.
8: Aranoko Maderas en General Justa enpresaren kontra labek kereia jarri du, tramitera onartu du epaileak, polizia dokumentazio bila bidali du lantokira eta irailean bi enpresari deitu ditu deklaratzera. Beraz bai, txaloak enplegua sortu eta batez ere pertsona migraten dako baldintza hobeagoen bi idea urratzen hasi delako, baina lan ikuskaritza indartsuagoa behar dugu enpresideien gehiegikeriei, gehiegikeri larri eta izugarri hauei muga jartzeko. Horrela biatzen delako eguna Euskal Herri Irratiaren sintonian entzule, Iruña herrian goizetik albisteak kontatzen ari gara. Iparraizea oraindik presente dugu, noiz goiz honetan eta giroa freskatzen laguntzen du honek. Ez dago gaizki, kontutan hartuta San Ferminen aurreko egun zoro hauek suposatzen duten presiola pikoa, bintzat ez gara berotan itotzen ari. Gaur oraindik eutxiko zaio eguraldi freskoari, 28 gradutan geratuko baitira maksimoak, baina ipar haize honek jeitsiko du sentsazioa. Bihartik aurrera termometroek gorunzko joera hartuko dute bai eta 30 graduak gaindituko dituzte erraz, eta adi, astelenean txupinazoarekin batera termometro hauek lehertuko dira eta gaur iragarpenek diote 40 gradu tara ere iritsiko garela astelenean, beroaldia zapigorri ere sobratuko zaigu soinean. Testu gure honetan ez dago gaizki gogoratzea klimaldaketak, beroaldiek, lehorteek gure inguruan eragiten dutena. Jadanik izan dugu sasoiko lehen sute handia Ezkabarte aldean, hainbat herrietako biztanleek garrak gertu ikusi zituztelarik. Suhiltzaileekin mintzatu gara sute honi buruz eta batez ere uda honetan egin beharreko prebentzio lanari buruz. Itxaso Etxeberria bildu du informazioa.
9: Suteen udako kanpainak orain lehenago hasten dira eta gaur egungo suteak konplexuagoak eta bortitzagoak dira. Gainera datozen asteetarako baldintzak antzekoak izango direla aurreikusten dute. Aitor Andueza suhiltzailea.
10: Ikusten badugu izan dugun negua, izan da nahiko euritsua eta mendian pues landaredia oso azituta dago eta pues badago hor konbustible asko eta kusita, kainiristean gertatu den temperatura igoera eta gertatu den ezetasun jeitxira, pues behitzen zeskiko hor bi komponente esanguratsu ez, kombustible asko ukitzea eta orain temperatura izatea oso altua ez, pues izango da berdintxua kainarekin alderatuta.
9: Temperatura altuek ezetasun faltak eta mendietan pilatutako landarediak sua azkar zabaltzeko baldintza egokiak sortzen dituzte. Horregatik egungo sute handiek askotan gainditzen dituzte profesionalen itzaltzeko aukerak.
10: Basoa da, handiagoa, zuhaitz gehiago daude, zuhaitz berdin gehiago daude, eta ez daude diskontinuitateak, hortaz, ezin gera hain erraz, zuhalaino iritsi. Duela 25 urte, izaten baginituen helikoptero nahiko, eta kamioi nahiko itzaltzen genuen. Beste gunean, ezen gure almenaren gainean zegoen zuheri. Gure egin genezakena, zen aurrikusi, distantzia hartu, eta diskontinuitate bat sortu. Eta hori, gaur egun osoikoa da, zuak handiak egiten diren momentuan, eraoietako lanetara jo behar dugu.
9: Profesionalen esanetan herritarren ardura ere funtsezkoa da. Sute txikiak garaiz antzematea, arrisku egoeretan zuhurtziaz jokatzea eta mendien kudeaketa egokia sustatzea ezinbestekoak dira sute handiak saihesteko.
2: Iruñerria goizetik.
11: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
12: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
13: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
11: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
1: Koltxoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltxoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltxoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
14: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
15: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
14: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
16: Amaitu erretik Iruñeko udalera joanen gara, eraikintako beko solairuak berrantolatzeko plana onartu baitzuen San Fermin aurretik egin zuten azkeneko udalbatzan, besteak beste etxabeak etxe bizitzetan bihurtzeko lizentziak geldiaraztea onartu zuen gobernu taldeak Alderdi Sozialistaren babesarekin. Unailako goñi.
17: Egunon hurbileko merkataritza mantentzea, beko solairuko etxe bizitzen malgutzea eta kalean bertan dauden lokaletako apartamentu turistikoei mugak jartzea helburu duen ibilbide horria onartu zuten atzo, etxabeetan etxe bizitzak errazteak kalte egin diezaieke alokairuan dauden denda txikiei eta apartamentu turistikoak areagotu bitzake, horregatik Iruñeko 76 kaletan baimenak etengo ditu udalak. Jose Baurrea hirigintza zinegotziak azaldu zuen beko solairuetan gaitzen biren etxe bizitza asko apartamentu turistikoetan bihurtzen direla, gehitu da azkeneko urteetan. Eskuinaren eskaera berriz ohikoa den bezala tokiko merkataritzari zergak jeistea izan zen. UPN eren ustetan horrelako neurriekin bizigarritasun baldintzak ez dituzte edo dituzten infraetxeak sortuko dira. Ala eta guztiz ere plana onartu da eta bere arase jarriko da martxan.
16: Mil esker Unai, alase iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Gero arte entzule.
18: Esperot, ningere joku denatea eta aukera nukitza irabazteko.
19: Jaialdia gaueko 9:00 laurdenetan eta Markinan jaialdia 7:00, jaialai master seriak finaurrekoak, lehenik nesketan Elaia eta Arai, Erika eta Fridaren kontra, ondoren mutiletan Erkiega eta Atain, Goitia eta Baskeren kontra.
27: Eta Frantzia gotorra martxan jarriko da bihar Bartzelonan.
19: Dena preste bihar Bartzelonan abian jarriko da denboraldeko itzuli nagusia, 19 kilometro, taldekako erlojuaren kontrako izango dute txirrindulariek. Ales Aramburuk esan digu gogotxu dagoela, konfiri taldeko eskiotarrak bosgarren aldiz parte hartuko du torrean.
28: Ondo galera, espero dut ez, azkenen Belgikan ondo ibiligea, preparazioare prestakuntzale ondo junta alturan ibiligan entrenamentuetan, así que bueno, lehenengo azten ikusiko dut nola daren hankak.
27: Frantziako torra, bihartik martxan, bihar Bartzelona abiatuko da, eta noski Euskadi Irratian, zuzenean jarraitzeko aukera izango duzu egunero, etapa amaiera hori. Xabiar, eskerrik asko.
19: Gero arte.
27: 8:30 iritsi gara. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan berri digute segurtasun sailean eta foru zaingoan, eta orain bai eguraldiaren iragarpena.
29: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
27: Olaz Printziperen eskutik.
30: Gaur eguraldia akildo bereti jarraituko du, iparraldeko aizearekin goizean odei asko pilatuko dira gurean, eta iparri surialdean baliteke zirimiri apur bat ustea ezer gutxi izango da. Arratsaldean odeiak gutxitu egingo dira, eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko aizearekin temperatura txegitekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
31: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
32: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
33: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
34: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
33: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
34: Ze gozoa.
33: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
34: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
0: Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratian. Factoría.

0: denboraldiaren hasiera gaur askorentzat, lanurteko azken faktori albistegi ere bada gaurkoa, oporraldi eta isialdiak plazeretik badu, baina arriskutik ere izan dezake, arriskutik salbo ez dago udaldia. Askotan atxeden eta deskonexio unoe behar lukeena, amesgaizto bihurtzeko ere zoria gerta daiteke. Besteak beste errepideetan. Segurtasun sailak aurreko astetik aktibo du, irtera operazioko dispositibo berezia, 44 milioi barne desplazamendu, eta nazioarteko bidaiarien ia 5 milioi zeharkaldi, espero dira. Segurtasun arduradunek berriz ere ohartarazi dute, ibilgailuaren mantenuak aparteko garrantzia duela, eta horretarako gaur, erabaki dugu tailer batera gerturatzea, autoa prestuzteko Beteluko Sotil garajera inzuzen, auto ziritsi berri da Imanol de la Varga, Imanol, ibilgailua puntu-puntuan jartzeko, ez da, egunon.
1: Bai, kaixo, egunon, Iñaki. Demagun, eh? Buruan dugula, udonetan bidaia bate egitea, erreserbatu ditugu ostatuak, jatetxe pare bat ere hartu ditugu, eta oporlekuan zer ikusi eta zein plan egingo ditugun hori ere adostu dugu, gure aldamenekoarekin, lagunarekin, bikotearekin edo familiarekin. Pentsatzen dugu, bidaia erabat lotuta dugula, motxilak prestatu, maletak autoan sartu, eta abiatu gara gure oporlekura bidean, aurretik amarnaka, 100 kilometro, baina errepidean aurrera goazela, bapatean zapla sustoa autoak botata utzi gaituela, matxuratu egin zaigula. Xabi Sotil, Beteluko Sotil garajeko arduraduna da, Xabi, egunon.
2: Egunon.
1: Ez da, egia esan, beti-beti gertatzen den zerbait, baina alakoak ezagunak zaizkizue zuei, ez da. Akaso urtean zehar utzi xamar ditugun ibilgailuei gehitxo eskatzen diegula udapartean?
2: Bai, beti izatea, ez zeu nahi askotan hoi pasatzea nahi, bino, bueno, pues, gehien bat geho, hoxe, oporretako seiatze geha gastu alden gutxi nahien, eta geho, pues, ez bazaio nizte esaten beti pasagardune, bino, bueno, ez bazaio igual aurretik behitxu eta maten, atea aurretik kilometratzen behitxuzula, pues, igual, arrisku gehiago itxuzu, botatak atzeko.
1: Xabi, asgaita zen ba ikuskapen hori egiten, autoa prest usteko, zeri begiratzen dio mekanikari onbatek. Egikuzu errebizio azkar bat.
2: Pues, revisio general, bat, inbeltia zaio azkerean nivelak, olioak eta revisio noa mazkizun, zai kilometroa mazkizun, pues, gutxi gatzen badia, bada, pues, igual, gomenda garria ekea, bai nivel guzik eta likido guzik ongiotea, pues, bai refrigeraziokoak, benunak, pues, pastillek, erroedak, pues, hola, bizket general bat, pues, gurei bat egiteko segurantzi pixkatekin. Genean ez ba, pues, urtean zehar daizu, urtean zehar gerra ematen nahi bai bali madazio ze, pues, bai, bazpare, ez aiozu teierreko ahi, que ez bai ozio esaten igual, oen momentu ez da hoartzen, pues, bai hon bat daugezetuako hortxe, zeo zerrena, pues, gaur egunen temak kontaminazio hauzek eta nola dauden ikusita, pues, igual urtik izaten die faioak, eta ez bai oso aipatu urte guztiz mali bat ez du faioa, pues, igual, orduan, problema bat zuzu.
1: aire girotu ere, bai, garrantzitsua, ez da?
2: Hortxe izatea garaie, oain ez dipizten, oain ez zuzten zen honek, eta beti izatea oain garai txarra, denak batea izate gala, pues, oixe, arazo horrekin, baina, bueno, oixe, pues, eta.
0: Zuegari zarete autoa bidaiarako prestatzen, baina ez usteak errepidean, matxurak eta bestelakoak, euneko eunean ere ezin dira saiestu, eta horrelakoetan garabiari deitu behar. Santi Guridi Gruista, egunon.
3: Egunon.
0: Zenbateraino etortzen dira arazoak autoari mantenua egoki ez egiteagatik?
3: Bai, arazoa handia hori izatea, que endia que kotxia inberrizko nazterketak ez dio egiten, edo justu-justuko egitezko, eta gero, hainbeste kilometro inberdian garaian, ba hori nabaritu ita. Bueno, gehien bat aberiak izate, ja, iztipuak ez dira hainbeste izaten, aberiak, ba, kotxe moderno dek, elektronika pilo badake, eta azkenian berua dala, testala eta badala, pilo bako jatzute.
0: Pentsatzen dut, Santi, zuen zatereu da beroa izango dela, ez da lan askokoa.
3: Ia betan lana asko behitzea. Gure kasuan, suposatu, orain arte iteba egin itun, baita mar, baita mabos iztera, txiko beha, ba, iruro baita marrea. Atarritar pilo bat pasatzala bendikan, eta gure lana izatea, ba, dikustu baino gehiago.
0: Santi Guridi, eskarrik asko eta animo udan, urrengor arte.
3: Eskerrik asko.
0: Argi geratu zaigua mantenua zein garrantzitsua den, baina Xabi, egia da ibilgailua prestuztea merke-merke ere ez dela, eh? Askotan entzun behar izaten duzu hor tailerrean garesti izaten dela hori.
2: Bai, garesti dela. Bino, hoi norbean esku izatea. Ni gomendatze dugu, behitxio eta matea behintzen. Hala, oporreta jo nahi deo, eta hor dena gastatu nahi txeo, bineo, konberik.
4: Auto egintzat, askorik ez dakigunok zerbait egin dezakegu, jakiteko zein den gure ibilgailuaren osasuna, zuk zea holku ematen dizkiezu zure bezeroei.
2: Olioak eta behitzea, bai. Eta kurpilen presioare behitzea, oso importantea, gaz bat ez dena asko iken. Zeratik, horre gartzen jo errodean desgasteak gaizki, presoixi.
4: Ba, Xabi Sotil, Beteluko Sotil engarajeko arduro duna, eskerrik asko eta uda ona izan dezazula.
2: Oso gi, berdin.
0: Eskerrik asko Xabi, eta Imanol Zuia da geratu zara, udarako autoa pres daukazula, autopilak eta asko sortoi dira, kostaldeko herrietarako bidean, bai goizetan, baina batez ere iluntzean, ondartzatik bueltan, gaur goizean ondartzara gerturatua da itxaso guri, itxaso egun on.
5: Egun on, Iñaki.
0: Udan eguzkitarako eta batez ere uretarako dugun joera horrek eraginda joaten da jendea ondartzara, baina uretan badago kezka berezia itotzeekin.
5: Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan 16 lagun hil dira itota urtarriletik ekainera bitarte, iaz urte osoan 15 izan ziren. Nafarroan berriz urteko lehen sei hilabeteetan 4 lagun hil dira itota, iazko urte osoko zifra bera da hori, eta oraindik ba uda osoa dugu aurretik. Espainiako datuak erreparatuta 130% egin dute gora itotzeek. Iaz 462 pertsona hil ziren itota, erdiak 241 hondartzetan, 88 erreka edo antzekoetan eta 49 piztinetan. Eta azken urteetan errepikatzen den joera bat da baita ere uztaila izatea itotze gehien gertatzen diren hilabetea.
0: Kezka eragiteko datua dira zalantzari gabe, sorosleak ondartza eta urtegietan badaude, erreka puntu batzuetan ere bai, jende asko ateratzen dute estuasunetatik, baina biztan da ezbeharrak erabat saiestea ez dela posible.
5: Ez da posible ez, baina zuk diozun moduan Iñaki, jende asko estuasunetik ateratzeko prest izaten dira sorosleak ondartzetan esaterako. Guk hemen Laga ondartzan Peiorekin egin dugu zita. Peio Gurutze Gorriko sorosle ohia eta sorosleen irakaslea da gaur egun. Egunon, Peio?
6: Egunon, itxaso.
5: Entzun berri ditugun datuak, aipatu dugu, kezkatzeko datuak direla. Zuek nabaritu duzue itotzen igoera hori?
6: Bueno, badakigu aurton zifrak gorain dabiela. Momentuz ez gauz oso arduratute, baina bai jenteari gabizela helarazten, zelan datu egora egindabien, eta danon artien jarri bigula gure partetik, itxasoa edo uretara sartzen garen momentuen, prebentzio neurri batzuk hartzeko.
7: Egunon bat, jo bandera gorria.
8: Ere aga muriola dintzat.
7: Aurrera muriola.
8: Usto zabalten duaz bandera horiaz.
5: Jarraian hitz egingo dugu prebentzio neurri horien inguruan, baina lehendabizi izango dugu Lagan gaudela, zuk ondo ezagutzen duzun ondartza bat da, errexatzen maten aldira hemen arriskuak.
6: A ber, gure dauen leku danatan arrisku bat dau, eta gu izen bergara lehenengoak identifikatzen arriskuek eta prebenitzen. Eta zehozar paseko basan, zelan urten estutasun horretatik.
5: Hemen Lagan adibidez, korronteak identifikatu dituzuzuk gaur?
6: Bai, ni natorren bako itxien eta nik ustote jente asko nire moduen. Ona zatozen momentuen, erreza da korronte bat ikustie. Lehenengo bierdana itxasua begiratu, egon minutu bat itxasua begiratzen, eta ikusi olatu badauzen, zelako intentsitatea, zelako zenbate errepikapenakaz, korrontiek badauzen, esango dugu, olatuek karte oskule ondartxarantza, eta olatu gabeko lekue hor dau korrontiek kanpora ataten dozkune. Orduen, leku seguruena bainatzeko da olatuek dauzen leku hori. Raitzi fija gergara, olatu horrek, badien olatu txikizek, olatu handizek, edo igual ezin gara sartu egun honetan uretara, ez da? Gaur moduko olatu badako guzen, ba bueno, sartuko gara uretara, baina igual gerritik bera bakarrik. Eta olatu handi badatorren, tozku urbarrure sartuko, ez da?
8: Bueno,
9: Astre honetatik aurrera eta 8ak arte irekita egongo da Bizkaiko Foru Aldundiaren istripuen prebentzio, zorrozpen eta laguntzarako zerbitzua. Momentu honetan bandera gorria dugu eta horrek bainatza debekatuta dagoela.
5: Esan dugu sorosleen lana, bandera, gune identifikatu. Jaramonik egiten altzaie soroslei. Zuk lau urte pasa dituzu sorosle moduan, gaur egun sorosleen irakaslea zara. Esperientziatik zein da zure erantzuna?
6: Bueno, danetariko dago, ez da? Gizartien moduen. Badau jente asko, kasu itxen dabena, eta istripu horrek ez da gure euki eta ekiditeko. Eta badau beste batzu, desafiatzen dabenak, sokorristak, eta eure bainatzen die, nahi daben toki zen. Ze pasaten da, gero emondie kasu batzu bai, kasu ezaitxiarren hori aktitudie barreskate bihurtu dela.
5: Itotzetara itzulita Peio lehen esan duzu garrantzitsuena prebentzio lana izaten dela, eta hori dela sorosle baten lanaren ia euneko euna. Zeintzuk dira prebentzio neurri horiek?
6: Edo zein pertsonak enbierdaben lana, istripurrek prebenitzeko izango zan, zato zenien ondartzara, lehenengo eta behin ikusi ze bandera dauen. Eta nun dauen bandera hori. Bandera badauen, horregu esan, sorospen gunea, hor dauela, sokorristak hor dauzela, horren edo zer pasetan badan, ozein osasun larri aldi, adibidez, bakigu nora joan. Gero, bigarren pausue, izango zan, ba ikusi urartzien, dauzen seinaliek. Eta azkenik, lehen esan dugu moden, hasieran, ez da, ikusi, hori ja identifiketa, jakingo dugu, nora arte bainatu algaren, nun bainatu algaren, eta ez da ongo istripurik.
0: Eta Peio, ondartza edo urtegietan soroslerik ez dagoen orduetan zer hartu behar du kontuan baino hartzea erabaketzen duenak?
6: Bueno, lehen egitea hain, kontu handiz dauki. Ikusi, ez dagoela sokorristarik, hori ikusi da. Eta gero, esan dugu moduen, itxasoa begiratu. Itxasoa ikusten dugu ikusi, eta zelako zelan dagoen itxasoa, eta bainatu albagaren edo ez. Eta itxaso txarra badauen, edo ez bagauzen oso seguru, ez da beharrezkoa gureta sartzie, zorbaldetar arte, edo gerri arte sartunde, nahiko izango da, egun berotxu baten, bustia lizeteko, edo refreskatzeko.
5: Hainbat adituri irakurri diegu bestalde Peio, tartean edo Blasko itotzetan aditua den legelariari itotzen 185 gutxienez ekiden daitezkela. Zuk ere zure esperientziatik berdina pentsatzen duzu?
6: Bai, holan da. Eta ganera Edu Blasko gase ados nau gizarte osoak jaki beharko gala ur segurtasuneko buruzko neurri batzuk eta lehen sorospenari buruzko gaiak, ezta? Modu horretan bai ekin aldiela istripuak eta istripu bat dauenean badakigu jakingo beharko gendun gizarte osoak zelan hartatu, ezta? Nik horretxik guztiot eskoletan batez ere mon beharko zala one bi gauzak ur segurtasuneko gaia jorratu eta lehen sorospenak.
5: Beraz Peio, eta amaitzeko dagoeneko ur hezkuntza edo uretan ibiltzeko hezkuntza minimo batzuk falta ditugula pentsatzen duzu?
6: Bai, badau jentie, ureta sartzen dana, eta bai, uger badaki, baina ez daki korronte baten badauen, edo olatuek, edo jentik ez daki.
5: Ba, Peio, mila, esker gure galderak erantzuteagatik, eta beste bat artez.
6: Venga, eskerazko agur.
0: Ba, itxasotik horixe kontatu digute, mendira ere egin behar dugu.
10: Itxasuan bezala mendian ere istripurik ez da falta izaten, eta maiz aktibatu behar izaten dira erreskate taldeak batez ere udagaraian. Iaz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, ia 500 erreskate egin zituen mendian ertzantzako erreskate taldeak, hoietatik gehienak udaparteko hilabetetan. Ekainean 48 aldizatera behar izan zuten mendizaleak laguntzera, 43 uztailean, eta abuztuan gehienak 62 alditan. Hoiek iaz, eta propio etorri gara gaur ertzantzaren erreskate taldearen egoitzara, eta galdetu nahi diogu Asier Urrutiari, zaintza eta erreskate unitateko operazio zuzendariari, aurtengoa ere tankerakoa izaten ari ote den. Asier, egunon.
11: Egunon.
10: Zenbatero jartzen ari zarete helikopteroa mendira bidean?
11: Aldakorra da, ez da egunik, ez asterik berdina denik. Gu gauz, meteorologiaren menpe, guztiz menpe, eta orduan badira neguan da, asteak igual, bin edo birritan ateatzen zarena, edo inazken unboladan, igual 6-7-8 alditan, edo aste buru baten, 7 alditan, argi orduak zelan usatzen dien oin uda bertik aurrera, hor zei digure lan egon dugu.
10: Bete-betean ari zarete.
11: Bai, guke
12: Aztean pare babidar edo hiru alditan entenatzen dugu. Hemen egiten duzen da ariketa desberdinak eta prozedurak behin eta berriz errepikatu, ba, automatizazio modu baten sartzen.
11: Bata daue ugal batekin ikustuz batzetik triangulo bat edo ugal bat gora jasoteko. Hortzera berzkata zaila seinalak egiten helikotorari aizaen ondik datorren. Helikotora kartzen dugu bere bere referentzia, nondagoen erzkata zaila. Ikustazu garabia nola jaizten den. Eta berak, bost amar segundetan lotuko du biktima eta bera, eta biak jasoko ditu. Helikotora momentuetan dago geldik, hori azaiena egin behar dena. Helikotora geldirik aukitzea. Lotuta dagoz, da hor da, gora. Seinale egiten duen dana ondo dagoela, jasotzeko prest, azten dira jasotzen, eta oin helikoteroa, azten da aurrera kajoten.
10: Oso leku diferentetara ateratzen zarete, edo beti izaten dira hemen mendi inguru tankerakoak?
11: Ba, boladaka da, nik uste dute badaudela leku batzuk, ez da, ba, Gorroi aldea, Txindoki, Aizkorri, hemen gunduren aldeko mendiak, Anboto eta bar, ez da, badiela, jende probabilitate gauza da, gehien joaten dena, eta hor dira gehien joaten garizanak. Alda guztiz be, badaude dozein mendi, dozein txoko, joan gaitezkenak eta joaten garizanak. Bai.
10: Gehienak erorikoak, lesioak?
11: Danaterikoa dago, bai, asko izaten dira, udan batez ere, edo beroa dagoenan jente galdua, desorientatua, deshidratatua, erorikoak baitare asko, orkatilak, belaunak, gero dago beste kategoria baita, txirrendulariak, karo, kirstona afizioa dagoen mendiko txirrendularitzara, eta zientzia asko egiten dugu baitare.
10: Zuk esan duzu, mendiko afizioa handia, txirrendularitzan bai, oinez ere bai, korrika ere bai, sukarra handia dago, arriskuaren kontzientzia ere badago.
11: Guste dut, horrekorrean badagoela, eta jentea prestatuta joaten da, bai, da probablia de asuntua. Bai badago beste talde bat, ez hain prestatua, edo batez bere planifikazio faltan, ez bakarrik nora zoazen, baizik eta testu inguru horrekorra zoazen mendira, zelako desnibela daukan, eguneko orduak, horrekin zientzia fatala.
0: Baina, Asier, ez dago gain konfiantzarik, norbere gaitasun fisiko eta prestaketaren inguruan daukagun prezesioa benetan daukagunaren gaineti dago, eta horrek arreagotu dezake arriskua?
11: Badago pizka bat, baina horrekin jendea federatu egiten da, eta profesional moduan edo eskalatzaileak edo oso prestatu egiten dira. Akatsak ere egoten dira, gauza da, karo. Akatsak horretan larriak izaten direla.
13: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
14: Euskal Herria Irratian, Iruñerria Goizetik.
15: Enplegua albiste Nafarroan uztaila hasieran egonik pasaden hilabeteak utzi dizigun langabezia datua ezagutu dugulako. Nafarroak marka guztiak apurtu ditu eta inoiz baino herritar gehiago ari da lanean gurean. 323.000 Nafar baino gehiago ari direlako lana dutelako une honetan. Errekor honek badu bere arrazoia noski. Pasaden hilabetean estatu mailan egin zen pertsona migranteendako ezoiko erregularizazio prozesu erraldoia. Non besteak beste 14.886 herritarrek egin zuten urratsa hemen foru erkidegoan. Prozesu honek estalitako enplegua argitaratera nahi du, gehiegikeriak ekidin eta batez ere pertsona guzti hauei lan eta bizi baldintza duinak ziurtatzea du helburu. Ea lortzen duen, izan ere, iaia egunero dugu enpresarien gehiegikeriaren berri eta nola ez pertsona migranteak dituzte jomugan gehienetan horretarako. Azken kasua lab sindikatuak egin du publiko, Aranoko Maderas en General Justa zerrategian gertatutakoa, izugarria beldurgarria, Inkoiri arte lan osasuneko arduradunak azaldu du kasua.
16: Zerrategiko makina batean lanean ari zela, makina hau gelditu egin zen matxura, eta konpontzen saiatzen ari zela, bapatean, ez ustean, makina martxan jarri zen, eta hanka harrapatu zion, bertan behatza galdu. Lan istripuaren ondorioz, zauri larriak zituela oinean, langileak ambulantzia bat eskatu zuen, eta inorrek ez zion jaramonin lantokian, eta egon behar izan duzuen ordu bete odoletan oinetik, eta azkenean lankide batek erabaki zuen bere auto partikularrarekin eri etxera eramatea. Aranotik Donostiko ospitalera eraman zuen auto partikularrean. Ospitalerako bidean, langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eta dei horretan eskatzen zion, ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta izan ere aitortu zion ez zegoela altan eman da gizarte segurantzan, eta gainera esan zion negoziatzeko preste egongo zela unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko. Bueno, hala eta guztiz ere langilea ospitalera iritsi zenean eta hartatu zutenean sendagileari aitortu zion baietz lan istripu bat izan zela, eta gainera detaile guztiak eman zituen sendagilearen txostenean agertzen den bezala.
15: Langile migratua gizarte segurantzari gabe, bizitza osorako ondorioak utziko dizkion istripu baten biktima, erabat babesgabe. Lab sindikatuan laguntza eskatu zuen, lankide batek animatuta. Sindikatuak lan ikuskaritzara jo zuen eta enpresa aspaldiko ezaguna zuten bertan. Hala ere, Nafarroko gobernuko lan ikuskaritzaren erantzuna oso labur geratu zen. Lan arloan babes neurririk ez emateagatik soilik zigortu baitzuen enpresa. Horregatik lan sindikatuak aski da esan du eta gertatutakoa epaitegietara eraman du, salaketa zerrenda luzea emanez horretarako, tartean aditu dugu lan

0: osasuna eta bizitzak salbatzeko. Horregatik Lab Sindikatutik erabaki bate hartu dugu eta izango da larrienak iruditzen zaizkigun kasuetan inguruabarrak eta abar aztertuta zigorbidea ere ekingo dugula sindikatuetan.
1: Aranoko Maderas en General Justa enpresaren kontra labek kereia jarri du, tramitera onartu du epaileak, polizia dokumentazio bila bidali du lantokira eta irailean bi enpresari deitu ditu deklaratzera. Beraz bai, txaloak enplegua sortu eta batez ere pertsona migraten dako baldintza hobeagoen bi idea urratzen hasi delako, baina lan ikuskaritza indartsuagoa behar dugu enpresireien gehiegikeri larri eta izugarri hauei muga jartzeko. Horrela abiatzen delako egun Euskal Herri Irratiaren sintonian entzule, Iruñerrian goizetik albisteak kontatzen ari gara. Iparaizea oraindik presente dugu, noiz goiz honetan eta giroa freskatzen laguntzen du honek. Ez dago gaizki, kontutan hartuta San Ferminen aurreko egun zoro hauek suposatzen duten presio lapikoa, behintzat ez gara berotan itotzen ari. Gaur oraindik eutxiko zaio eguraldi freskoari, 28 gradutan geratuko baitira maksimoak, baina ipar haize honek jeitsiko du sentsazioa. Bihartik aurrera termometroek gorunzko joera hartuko dute bai eta 30 graduak gaindituko dituzte erraz, eta adi, astelenean txupinazoarekin batera termometro hauek lehertuko dira eta gaur iragarpenek diote 40 graduetara ere iritsiko garela astelenean, beroaldia zapigorri ere sobratuko zaigu soinean. Testuinguru honetan ez dago gaizki gogoratzea klima aldaketak, beroaldiek, lehorteek gure inguruan eragiten dutena. Jadanik izan dugu sasoiko lehen sute handia Ezkabarte aldean, hainbat herrietako biztanleek garrak gertu ikusi zituztelarik. Suhiltzaileekin mintzatu gara sute honi buruz eta batez ere uda honetan egin beharreko prebentzio lanari buruz. Itxaso Etxeberria bildu du informazioa.
2: Suteen udako kanpainak orain lehenago hasten dira eta gaur egungo suteak konplexuagoak eta bortitzagoak dira. Gainera datozen asteetarako baldintzak antzekoak izango direla aurreikusten dute. Aitor Andueza, suhiltzailea.
3: Ikusten badugu izan dugun negua, izan da nahiko euritsua eta mendian pues landaredia oso azituta dago eta pues badago hor konbustible asko eta ikusita ekainiristean gertatu den temperatura igoera eta gertatu den ezetasun jeitxira, pues behitzen zeskiko hor bi komponente esanguratsu, ez? Konbustible asko ukitzea eta orain temperatura izatea oso altua, ez? Pues izango da berdintxua ekainarekin alderatuta.
2: Temperatura altuek ezetasun faltak eta mendietan pilatutako landarediak sua azkar zabaltzeko baldintza egokiak sortzen dituzte. Horregatik egungo sute handiek askotan gainditzen dituzte profesionalen itzaltzeko aukerak.
3: Basoa da, handiagoa, zuhaitz gehiago daude, zuhaitz berdin gehiago daude, eta ez daude diskontinuitateak, hortaz, ezin gera ainerraz zuhalaino iritsi. Duela 25 urte, izaten magenituen helikoptero nahiko eta kamioi nahiko itzaltzen genuen. Beste gunean, ezen gure almenaren gainean zegoen zuheri. Egin genezakeena zen aurrikusi, distantzia hartu eta diskontinuitate bat sortu. Eta hori gaur egun osoikoa da, zuak handiak egiten diren momentuan, eraoietako lanetara jo behar dugu.
2: Profesionalen esanetan herritarren ardura ere funtsezkoa da. Sute txikiak garaiz antzematea, arrisku egoeretan zuhurtziaz jokatzea eta mendien kudeaketa egokia sustatzea ezinbestekoak dira sute handiak saihesteko.
1: Iruñerria goizetik. Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen gara zuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
4: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra San Ferminetan.
1: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
5: Eta
1: jarraitu erretik Iruñeko udalera joanen gara, eraikintako beko solairuak berrantolatzeko plana onartu baitzuen San Fermin aurretik egin zuten azkeneko udalbatzan, besteak beste etxabeak etxe bizitzetan bihurtzeko lizentziak geldiaraztea onartu zuen gobernu taldeak alderdi sozialistaren babesarekin. Unailako goñi.
5: Egunon hurbileko merkataritza mantentzea beko solairuko etxe bizitzen malgut

0: eta kalean bertan dauden lokaletako apartamentu turistikoei mugak jartzea helburu duen ibilbide horria onartu zuten atzo, etxabetan etxebizitzak errazteak kalte egin diezaieke alokairuan dauden denda txikiei eta apartamentu turistikoak areagotu bitzake, horregatik Iruñeko 76 kaletan baimenak etengo ditu udalak. Joseba Urrea hirigintza zinegotziak azaldu zuen beheko solairuetan gaitzen biren etxebizitza askok apartamentu turistikoetan bihurtzen direla, gehitu da azkeneko urteetan. Eskuinaren eskaera berriz ohikoa den bezala tokiko merkataritzari zergak jaistea izan zen. UPNren ustetan horrelako neurriekin bizigarritasun baldintzak ez dituzte edo dituzten infraetxeak sortuko dira. Hala eta guztiz ere plana onartu da eta bere arase jarriko da martxan.
1: Mil esker Unai, halaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Gero hartan zure.
2: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
3: Hiru indarra! Gora Euskal Herria Irratia! Hiru indarra! Gora San Fermintza!
4: Bizi txupinazoa Euskal Herria Irratia.
5: Saio berezi Udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:00 erdietara.
4: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
5: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
4: Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi.
6: Serrería Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet gugan konfiantza izateagatik.
7: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
8: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lakolmenateayuda.com.
9: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
10: Hau da egin ederra.
11: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
12: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6-14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterio 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
6: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Goizeko 9:00 eta 5 minutu entzule, egunon Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, guardasola irekitzeko momentua iritsi zaigu goizeko 11:00 bitartean, zenbat jende, ze jatorra guztiak nere inguruan, Luar Gartzia, dena kontrolpean hor, teknikarien mailan?
1: Bai, egunon, bueno, gutxi gora bera, bai.
0: Gutxi gora bera, horrek esan nahi du, baietz, bauzula.
1: Beti bai.
0: Dena kontrolpean, ba, Luar Gartzia, izanen dugu teknikari lanetan eta mentxe estudioan Itxaso Etxeberria, biz, zer moduz,
2: egun hon? Egun hon, una hilako.
0: Ongi?
2: Oso, ongi, ostiala da. Bai, bai, bai.
0: San Fermina horretik, azkenekoa.
2: Azkenekoa.
0: Ze urduri egonen den Aritz Paskual, egun hon?
3: Ba bai, banago urduri.
0: Horain ez egin plantak.
4: Ez, banago urduri, gainera, gaizkilo egiten hasi naiz, eta horrelako gauzak.
2: Baina benetan hori San Ferminetako urduritasunagatik.
3: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ah, Itxaso duzu horain dik, Paskual.
4: Horain dik ez duzu ez nauzu ezagutzen.
0: Baina joan ezagutzen, nina hori da izotzegun hon.
5: Egun hon.
0: Zalba duz.
5: Ongi, hemen txea, amildegiaren ertzean.
4: Bai, hori da, ez, amildegiaren
2: ertzean. Sentsazio hori da, bai.
0: Zuk deskantzatuta torri zara.
5: Bai, bai, bai.
0: Energia hartu duzu, gaur albistegia inbarko duzuta, eta badakigu, ez? Gure inguruko albisteak nolakoak biden jakinda, ba ez da, akaso, gauzadik, nola esan,
2: atxeginena?
0: Atxeginena,
5: ez da? Ez, eta gainera justo ostiralerako itzultzea ere, nia.
0: Ja.
5: Bitxia.
0: Bueno, estrategia bitxia, baina, bueno, egun bat lan, eta gero beste bi, jai.
5: Hori da.
0: Ez dago gaizki,
5: hori da, ez? Eta egun on bat gainera, ez, pixka bat.
3: Bai, ostiralak beti beste aldarte batean egiten.
0: Egun ederra, eta San Ferminetarako dena prestatzeko momentua, Itxaso, zuk dena prestalduzu.
2: Ez daukate, urtero bezala ez daukate zer prest, gaur atxaldean joan nahi dut, ba, betikoa, kamisetaren bat,
4: erostera,
2: galtzerdia. Bai, arropa berrikustera, probatzera, momentu hori ere.
3: Gaur galtzak probatzeko asmoa daukate. Egun hauetan egin dut kamiseta kopioa, ez? Bildu ditut handik eta hemendik kamisetak, poloak eta atorrak ere prestatu ditut, baina galtzak ez ditut ukitu eta beldurra diot gaur arratsaldeko prozesu.
2: Ba, esango nizuke soilik praka motzak probatzea Aritz, zeratorren eguraldiarekin.
4: Zer zabaldu du Itxasok hemen, ze polemika.
2: Zeratorren
0: eguraldiarekin.
3: Zagutuko duzu, Paskual.
0: Uztailaren seian ez da praka motzik jartzen.
4: Ez seian ez da zazpian, ez naiz, jo que se, bai.
0: Paskual ez du jartzen esan nahi dute.
4: Tradizionalegia naizelako, tradizionalegia.
0: Nik praka motzekin eta mauka motzetan ibiliko naiz San Fernando.
4: Seian eta zazpian beti joaten naiz kamisarekin eta...
2: Eta praka luzeekin. Zer gogorra.
0: Horrela da, gure Paskual.
4: Señoro tradizional bat.
0: Tira, dena prestatzen ari gara dira, ez dakit nola esan, San Ferminetarako.
4: Gure peiarginaren ari da jota fuego horre San Fermintza prestatzen.
0: Euskal Herria Irratian dena prest dugu, astelenean txupinazoa zoi kontatzeko, ondoren zaldi zuritik egunero gure magazin egite eta azkenik uztailaren 14an erraldoien agurraren inguruko programa berezia egiteko eta aldezarreko eta zabalguneko kale nagusietan ere bari dira ere edukiontziak bai. Jartzen, kontatu aldituzu ez zenbat,
4: bai.
0: Nik gaur goizan eman dut bueltatxo bat, esan dut, bueno, datuak behar dira irratian.
4: Eta denak zenbatu dituzte, banan.
0: Bai, eta begira, jarri dituzte, 80 edukiontzi gorri. Ze kontatu ditu, uste du da
4: horretzera, soli gorriak zematu dituzu.
0: Bai, 800 eta 1000 litro bitartekoak, eta 800, hau kostatu zait, pila bat kontatzea, 800 paperontzi gorri ere.
4: Hau kontutan hartu, entzule, unaik behatzekin zenbatzen duela, orduan,
0: bai, karo, bai.
4: 800 arte zematu duenea,
0: ba, kostatu zait. Hiruetan hasi naiz, eta horreintxe duela parabea minutu iritsi naiz irratira, eta ba, hori, 80 eta 800, ba, 800 da, 80.
2: Eskerrik asko una informazioen
5: gatik. Ba, txupinazoa 12 botako dute, zenbat minututan beteko dira edukiontzi guztiak.
4: Ja,
0: seguruenik,
4: ja beteta egonen dira. Da ikaragarria, zenbat. Neri, hori ere, azken urteotan, pentsarazin hau, zenbat zabor eragiten duen, zenbat, Iturramatik aldezarrera egiten dudala bidea goizero, Gaztelugu belan nola dagoen, da,
3: plastikozko zakit orube bat bezala
0: zenbat da.
3: Eta
0: ara guztizetan jende pila bat egonen da kaleak garbitzen, berreunda berreunda mairo eta irureunda mazazpi persona artean osatuko dute unero lantaldeak txandaen arabera, ikusi ditut zerrenda eta zenbatu dute de eta berrogeita mabost ibilgailu baino gehiago erabiliko bira, hogeita emezortzi berri gainera, amazazpi elektriko eta amazazpi makina kortzeko makina, amar ure estatzekoa eta amaika zisterna egonen dira, dispositiboaren barruan, badakizue, egun osoko txandak egiten direla.
3: Zera kamioetan ikusi ditugu Sanfermietarako kartela jarri dituzela.
0: Bai, egia da.
3: Jartzen du gulanean ari gara zuek festan ibili ahal izateko, mesedez errespetatu zenta.
0: Gulanean ari gara zuek zergatik ez, abestiak zioen moduan. Dena prez, bera, Sanfermietarako. Eta urten hola, kamisetekin ari garela bueltaka eta kamiseta berriak probatzen eta ibiltzen edo ibili garela egun hauetan, baldago nobeda beren bat kamisetetan hola aurtengo Sanfermietan luzitzeko edo.
2: Bai, badago nobedadea eta atzo aipatu genuena selektibitateko euskara eta literaturaren literatura azterketaren auzi horren arira, ba horrekin kamiseta bat egin dute eta honako hau jartzea erabaki dute.
6: Ez dakiz dela euskara hostiri pedez pagaten da, eta bueno, ba urteten jakena.
2: Urteten jakena, 0 jarri dute kamiseta hietan. Eta begiratut ez dago txuriz, baino bai gorriz. Gorri kolorean egin dituzte kamisetak 22 eurotan eta oialezko poltsak ere. 10 euro baliute poltsek eta 22 kamisetek. Eta kolorez berdinetan daude, txurian ez esan bezala, baino gorria bai.
0: Urteten jakena, beraz?
3: Bai. Markel deitzen da lekitxarra.
0: Markel.
3: Bai, Markel. Samar da, eta nik uste.
0: Kamiseta gorriak. Zuek zarete jaietan txuria esten kamisetarik jartzen dituen horietan.
2: Bai.
0: Da, kamiseta gorria, bai. Kamiseta.
3: Ez nazazu torturatu.
0: Beltza, edo beste koloretakoa, edo zarete heiterrutxak.
3: Heiterrutxak ez, jantzen gara, Sanfermietan jantzi behar den bezala. Txuri?
0: Eta baina norbaitek idatzi zuen nunbait eta nunbait txuriz jantzi
3: berra. Ez, badaki, bueno, pues behintzat txuriz jantzteak denok berdintzen gaitu.
2: Txuri, horiska, beix.
3: Ja, bai, karo.
2: Egunak aurrera egin ahala kolore horiek joaten dira pixkat.
0: Eta balkoian egin nuen. Ikusteko ea txuria zenea, horiska zen edo
3: bai,
0: ze kamiseta bota behar dituan eta zeintzut gorde
3: balkoan. Nik pasan urtean erosin dituen prakamotz batzu korrelan azkeneko unean eta hauek txuriak dira.
0: Eta
3: etorri nintzen honat, eta ezakit zu itxaso izan zinen, edo nori izan zen, eta edo maia izan zen, edo esan zian, galtza horiek ez dira txuriak, eta errepente behiratu nuen beste argi bat eta da.
0: Nere, nire txikitan pentsatzen duen erama zientifikoa zela, zen erama di esaten nionean, baina hau ez da txuria esaten zian, unai, txuri mota asko daude.
3: Oh!
0: Ez daude bi txuri berdin. Txuri batzuk dira super txuriak, beste txuri batzuk dira horiska.
2: Zure gaurko kamiseta oso txuria da, unai.
0: Baina ez da. Ez da, nera maren arabera. Horda, nera mak horrela konpontzen zuen arazoa.
3: Ja, baina...
0: Txikian nintzen ez, eta berak erosten zituen ez kamisetak esaten zian... Txuri desberdin motazko da.
5: Bakizue
0: inuitea denak bira txuriak.
5: Bakizue inuitek baituztela marnaka itz txuri desberdinak
3: elurraren
5: kolore desberdin.
0: Sanfermietako kamisetan txuri hori nola...
5: Hori da.
0: Hori nola ditzen diote, inuitek?
5: Ah, hori ikusiko.
2: Hori egia da egunen arabera joaten dela ere aldatzen.
3: Bai, aldatzen ez.
0: Egia da. Begira, zuek lasaitzeko proposamen bat egin behar dizuet, Pascual, batez ere zuretzat, igande arratsalderako... Plan ederra dugu. Badakizu, noren kontzertura joateko sarrera zozketatu behar dugun gaur bertan.
2: Norena.
3: Norena,
0: barkatu. Esan ez dakizula, Deep Purple.

0: Wow, Deep Purplen kontzertua igandean izango da arratsaldeko 7etan Nafarroa Arenan izanen da eta sarrera bikoitza dugu zozketatzeko. Ez da plan txarra, lasaitzeko igandean plan ona egiteko.
1: Zekin musika honekin lasaitu zaitezkenik, ez?
0: Bai, gozatzeko ere bai, plan ona da.
1: Ni honek izten nau.
0: Goizoera joateko moduan ze arratsaldeko 7etan da kontzertua. Beraz ere egin behar duzu entzule zozketan parte hartzeko gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat idatzi.
2: 608-9-8-9-6
0: Mezutxo bat idatzi, konta iguzu nahi duzuen guztia mezuetan, eh? Denak irakurriko ditugu, denak kontutan hartuko ditugu, eta bere alaxe, ingo dugu zozketa, eta jakinen dugu nork irabazten bituen sarrera horiek. Baina tera bezagun udako konpartsa, ustailaren seitik egunero aterako da, baina guk badugu gurea, eh? Propioa.
3: Gaurko erraldoia.
0: Gaurko erraldoian telemedikuntza hitz egin behar dugu, itxaso.
4: Bai, teknologia.
0: Serio jarriko gara.
4: Bai, serio. Teknologia gero eta presenteago dago eta Nafarroako osasun publikoan noski ere, osasun bideak arga proiektu aurkeztu du telemedikuntzako plataforma aitzindaria, ospitaleko zainketak behar dituzten pazienteen atal bat etxean egon alizatea albidetzen duena. Helburu argia da, jarraipen mediko estua behar dutenek etxean errekuperatu alizatea osasun profesionalen gainbegiratzeari uko egin gabe. Sistema proiektu pilotu gisa hasi zen pandemiaren ostean eta 100 paziente baino gehiagori egiten die mesede gaur egun. Telemonitorizazio kit batean bidez funtzionatzen du. Eta gailu hauek ditu: tentsiometroa, pulsioksimetroa, glukometroa, termometroa edo baskula.
0: Izan daitezke. Termometro eta baskula ezagutzen ditut.
4: Guztiak konektatuak daude datuak denbora errealean talde medikoari bidaltzen dizkion tableta batera, ala profesionalek edozein gora behera garaiz detekta dezakete eta tratamendua doitu pazienteak ospitalera joan beharrik izan gabe. Osasun sailak nabarmendu du ez dela soilik tresna teknologiko berri bat, baizik eta osasun laguntza emateko beste modu bat. Batez ere adinekoak diren pertsona eta gaixotasun kronikoak dituztenei ba bideratua dago. Gainera, Europako Next Generation funtsekin finantziatutako proiektuaren helburua eredu hori etorkizunean lehen mailako arretara eta beste ospitale zerbitzu batzuetara ere zabaldu alizatea da.
0: Beraz, arga proiektu interesgarria martxan jarri du Nafarroako gobernuak, osasun publikoan aurrera pausoak emateko, dena estelako San Fermin eta jaia eta egun hauetan badaude gauza gehiago. Balbiste erraldoia jaso eta gero, guazen abai, Pascual, mazuak jaso ditugu?
1: Bai, pare bat mezu, begira entzule batek dio, Nekoitzek dio, Deep Purple da jakina San Ferminetako kolore nagusia, kalimotxo, ardo eta zurra kapotea kamiseta txurian eroritakoan lortutako outfit nagusia, ale,
0: ale
1: eta beste entzule batek esaten dit, egunon, nire aritz bezalakoa naiz. San Ferminetako senyora tradizionala, arropak txuri-txuri-txuria izan behar du. Beixak begietan min ematen dit, ondo pasa jaietan.
0: Bai, bai, bai.
1: Ainoak erraten digu.
5: Min gehiago egiten du Gipuzkoarrak ikusten ditugunean
1: bakero
5: urdinekin eta kamiseta txuriarekin, zapi gorria eta batzutan gerriko gorria ere jartzen dute bakeroetan.
1: Neri asko gustatzen zaizkit anai Gipuzkoar eta Bizkaitarrak ekartzen dituzten zapiak. Oso ondiak izaten direlako eta eramate dituzte
5: haien aldarrikapenak.
1: Haien aldarrikapenak asko garaibatekoak asko ziren bolantarik ez. Zera oso gazteak zarete inarreta.
5: Bai, ez ditzonatzen.
1: Bolantarik ez zan garaibatean arrantza metodo tradizionalaren alde egin ziren zera aldarrikapen batzuk Europar Batasunak debekatu zuenean eta bolantarik ez goratzen dut nik pañuelo hori edo zapi hori goratzen dut beti Gipuzkoarena. Ba, erranduzu bakeroak eta atorre txuria jartzen duten Gipuzkoarrek, esan Gipuzkoarrak, esan Miren Mindegia gure lankidea. Begira, nola neukan gordeta hemen
0: dagoela, baina nola usartzen zara.
1: Barkatu nahi zure lankidearekin sartu nahi.
0: Kampora. Goazen buru handiaren bila.
3: Gaurko buru handia.
0: Emakumeak oltza gainean behar ditugu, mikro aurrean behar ditugu, gure erakundeak ere presiditzen gauzako beto joateko.
4: Bai. Eta udarekin batera gora egiten dute musika jaialdiek, hiri eta herriko jaiek. Ekainaren 19an amaitu zen azken Arrok Festivala Gasteizen, joan den astean izan zen EHZ eta jaialdi arberatze zilekoan, datorren astean egingo dute BBK Live jaialdia Bilbon, eta pizte ardaudere hemen ondoan ditugun San Ferminak.
0: Ez esan.
4: Bai.
0: Ara.
4: hau zen albistea. Musikariz eta talde zeretako kartelak dituzte dendenek orotariko zalen gustuak asetzeko asmoz, baino kartel horietan agertzen diren izenen artean zenbat dira emakumezkoak edo zenbat emakumez osatutako taldeak. Ariketa hori xebera egiten du Iraia Cambra, Naiz Irratiko kazetariak duela urte batzuetatik ona, eta aitortu du emaitzak burukomin asko eman dizkiola. Cambra Hurbiletik ezagutzen du izpide izan duen estena edo realitate hori, bera musikaria delako, gradu amaierako lanerako podcast bat egitea egokitu zitzaion eta emakumeek industrian duten lekuaren inguruan egitea pentsatu zuen. Leku baten bila izena jarri zion, YouTubeen entzungai dago, eta bertan elkarrizketa luzeak egiten ditu ba musikari, emakume musikari ezberdinei, besteak beste Sara Zuzaiari, Maria Molategiri edo Lider Nandori egin dio. Euskal Herriko jaialdi eta bestelako kontzertuetan emakumeen kopurua jasotzen aritu da Cambra ordutik, baino ez hori bakarrik. Horren atzean dagoenari buruz ikertu du ere, zer gertatzen den ulertzeko eta ze arrazoiengatik ba ematen den errealitate hau. Jaialdietako kartelak berak batez ere ikertu ditu eta hauek ikustean ohikoa da letra larriz eta gainerakoak baino presentzia handiagoa izatea, ba sarritan gizonezkoen izena. Kartelak botere mapak dira, dirazu du kazetariak, eta erantzi ez dela kasualitatea izen batzuek beste batzuek baino protagonismo handiagoa izatea. Egon badaude emakumezkoen proiektuak geroz eta gehiago programatzen dituzten festivalak eskerrak, baina antolatzaileek ematen dieten tratamendua oraindik ere ez da nahikoa. Ordu okerretan okerrenetan dira haien kontzertuak edo jaialdiaren promozioa egiteko erabiltzen dituzten artistak gizonezkoenak izaten jarraitzen dira. Emakunderen Musika Bulegoaren eta MIM elkartearen ikerketak baliatu ditu datuak hartzeko, eta naiz eta datu hauek erabat gaurkotuak ez izan, ba ondorio bat atera du Cambrak. Geroz eta emakume gehiago daudela euskal estenan, esan bezala, nabaritzen da beste belaunaldi bat sartu dela eta indar handiz sartu dela gainera. Estena errotik aldatzen ari dira, hala ere musika generoaren arabera ere, ba, aldatu zoa emakumeen kopurua. Popa eta india jorratzen dituztenean dauden dira gehien jorratzen dituztenak, eta metala, roka eta musika elektronikoan esaterako ba eskutuan geratzen jarraitzen dira. Programatzaileen lanaren garrantzia ere azpimarratu du Cambrak, botererik handiena oltzaren azpian dago esan du berak. Izan ere, haren ustez programatzaile gehienak gizonezkoak dira eta sarritan gizonezkoen musika programatzeko joera izaten dute. Herri Sanfermietatik Nora eta Suiapa hurbildu ziren irratira ona estudiora, eta beraiek ere esan zuten hau noski kontuan izan beharreko zerbait da, eta beraiek ere ba Herri Sanferminetan kontuan izan duten zerbait dela emakumeen presentzia, eta kasu honetan entzuten ari gara Iruña Bel Naskerren abestia, eta beraiek egongo dira Herri Sanferminetan uztailaren 9an, ostegunean, atxaldeko 7:00 PM.

0: Martínez.
1: Nasker, pilo bat gustatzen zait, Nasker. Pascual, mezu bai. Gehiago jaso ditugu, ezta?
2: Bai, pilo bat. Bai. Jendea ostiralarekin.
1: Bai, urduritzen hasiak.
2: Egunon, hobe Deep Purple Gaztelu plazako los 40en kontzertua baino. Uzaiaren bostean. Oh, beste entzule batek dio, Burning taldearekin itzultzen naiz 70garren hamarkadara eta auzoko tapandietara. Los Bragas Rojas, Tazones, jajaja.
0: Ez dakit zertaz hitz egiten den.
2: Egunon, zer moduz, ea beste zenbaki bat ematen didazuen zozketarako gizon talde hori ikusi ahal izateko egunona pasa dio eta beste entzule batek janzkera hitz egiten digu giria ezarela argi usteko modurik erratzena beltz zurrunez jantzi haiek ez bai dute alakorik egiten beltzezko gorrotalari talde hortan nabil nerabetatik orain ez diotutziko ba.
0: Egia da girietan ikusten dena ze kamisetak dira ohikoenak, ez? Diseinuak egiten direla eta hori ere aipatu dugu Sanferminetarako eta jartzen dituzte ba souvenir moduko hauek agertzen direla bai zezenak oraindiko dola.
3: Eta bautenak zulo bat horre.
2: Bai,
3: eta okerrenak nire ustez dira Fanatics enpresarenak. Bat aldiz ikusten dira hiek australiarrak dira.
2: Ni daukat zera gorra bat Fanatics. Giri bat ikendua. Zaiaren zeia. Eta beti urtero erabaten dut egun batean.
3: Gerrasariak.
2: Gerrasariak hori da.
1: Ai. Eta LKN eren Fanatics alzaretezuek.
4: Gaurko zaldikoa.
1: Bazuen arrazoiren bat. Zer egin du honako honetan LKNek ba?
0: Zer egingo du? Ba, LKN artistari argazkiak atera dizkiote Iruñeko Komedias kalean obra berri bat prestatzen edo maurgotzen egiten ari zela. Iruñeko udaltzain bat agertzen da kasu honetan, kalean kamisetak saltzen ari den mutil bati dirua luzatzen eta saltzaileak edo mutil honek osasunaren kamiseta eskaintzen dio da ikusten dena, ba, oraingoan egin duen grafiti honetan Komedias kalean Iruñeko aldezarrean eta Sanferminei begira.
3: Gaurkoan aurkeztuko dute osasunaren kamiseta berria,
1: t-shirt berria. Nobedadeak aldatuz kamisetan.
2: Bai, aurten ez da gorria izango.
1: Aurten izango da urdina kaso. Bai, ze hori izaten da normalean albiste, ez? Eta bueno, albistegietan ere irudiak
2: ateratzen
1: dituzte, baina bat batean nik naizela oso jaioa eta oso
0: denak berdinak
1: detailetan fijatzen naizen horietakoa. Esaten dut, baina zein da urtengo nobedadea, ba, gorria.
2: Neri asko gustatzen zaizkit kamisetak eta merchandising eta horrela harakatzen, eta holako eguna gustatzen zaizkit.
3: Bigarren ekipazioak
2: beti interesgarriak.
1: Oiek bai.
2: Nik beti defendatuko dut Iruñeko osasunakoa, bigarrena berdea izan behar dela Iruñeko bandera bezala, eta nik beti hori defendatzen dut.
0: Eta urtero, ateratzen dute ekipazio berria?
2: Orain bai. Lehen horrela zen, baina orain ja saldu behar da.
3: Hori da.
2: Eta badago jendea
3: ordein. Urte batean ezarri zituzten Nafarroako
2: bai, holako
0: elementuak,
3: zezen xuzko bat ere sartu zuten.
1: Baina oso garestiak dira kamisetak, ez?
0: Bai, zenbat.
1: Dendan erosten baldin badituzu behintzat, bai.
2: Ba, 80 euro inguru.
0: Bai.
1: Arazorik gabe. Bai.
2: Eta badago jendea,
1: erosten dituenak urtero, ez da? Kamiseta berriak.
2: Bai, Alanda guztiz ere, orain, gaur egun, ezakit hau esan daiteken apologia da delitoren apologia, baina bueno, imitazioen
3: edo LKN-eren arte lan horrek
2: hori erakusten du, hori xebera erakusten du azkenean, ba, top mantan eros daitezke askimerkeak eta
3: vale, eta interneteko top mantan
2: zer esanik ez, baina eta helenek LKN-era itzulita ni definituko nuke baimendutako
3: artea.
2: Artea edo grafitilaria hori. Grafitiak beti dauka ez, zakit, izkutuko edo ez,
3: klandestinio
2: etatearen, eta tipoa hor egun argitan argazkilariekin.
1: Bai, hasierako bere marrazkietan bai gau ez egiten zuela, eta batean goizean jasotzen genuen gure WhatsAppean argazkia, ez? Maria Txibite
2: eta Bakartxorri
1: Xuka, foral bat eta
2: Guardia Zibil bat.
1: Guardia Zibil bat, ozer ziren, hor musukatzen ere, holakoak. Gero ja, egia da, nolabait, ja, normalizatu egin dugula, eta...
2: LKN,
1: Banski forala, edo, ez dakit nolabaitzen bioten.
3: Bueno, forala delako ofiziala, inbatea.
1: Hori da.
3: Nik horrela ikusten dut.
1: Hori da. Trenetan ez du inoiz marrazkirik egin adibidez.
2: Eta ez du inoiz izunik jaso ere horregatik.
1: Inoiz ez du izunik jaso eta gainera erakusketa ofizial bat ere egin du, ez?
3: Ez Madrilen erasotu zuten.
2: Erasotu zuten.
3: Amaia eta Peioarekin egindako zera.
2: Pero bueno, hori.
1: Ai, tira, ba, LKNren obra berria hor udaltzain bat top mantan Osasunako kamiseta erosten edo
3: erosketak egiten. Borra eskuan, ez, ikusten.
2: Hori, eta suposatzen dut LKNren artelan hau ez dutela borratuko, bestelako pintadak San Fermin aurretik ze azkar borratzen diren alderatuta.
3: Eta zuzen, atzo egin zuten agerraldia,
2: bai, errepresioaren
3: eragile desberdinetako zerak kideak, ez? Propaganda, San Ferminetako propaganda jartzen dutenean, urtero isunak jaso zituztelako, isun handiak.
2: Handiak, eta gainera, propaganda jarrita berehala, margotzen dute gainetik, bai, da...
3: Eta ze kolore beixa
2: gainera hori, bai.
3: Beixa, erradikala.
1: Guk isunak ez, guk sariak.
2: Sariak emango ditugu, benga.
1: Eta Deep Purple ikusteko...
2: Purple
1: ikusteko bizarrera ditugu. Igandean, arratsaldeko zazpietan Nafarroaren izango da kontzertua, orduan Pascual, saiguzu favorez, zenbat mezu jaso ditugun, eta horren bestez, zenbat zenbaki ditugun, zozketarako.
2: Amabi.
1: Amabi, beraz, luar...
2: Txaron.
1: Bai, txango dut.
2: Ari ditzen randomizatzen zenbakien banaketa.
1: Vale, ados. Luar, batetik amabira zein zenbaki aukeratzen duzu.
4: Zortzigarrena.
1: Zortzigarrena, Pascual.
2: Begiraz zortea.
1: A ver, bota.
2: Iñaki Lizarbek jaso du saria.
1: Ara, Iñaki Lizarroren txas saria. Zorionak. Deep Purple ikusteko sarrera bikoitza zuretzat. Bere alaxe jarriko gara kontaktuan zurekin, eta esango dizugu nola jaso behar dituzun sarrera horiek.
3: Aukera izanen du amaiketakoa, San Fermitako amaiketakoa egiteko Deep Purpleko... musikariekin edo ez?
2: Hora, bai, hori da, pakete osoa, ez? Pakete osoa.
0: Hori gure esku ez dago.
1: Igual gero...
2: Backstagera joan eta...
1: Backstagera joaten da...
3: Arrizuko txistorra bat eraman...
1: Eta hiekin, ba, juarga egiten du, gau horretan. Nik zer dakit, Iñaki, zuk aukeratu zer egiten duzun kontzertu eta gero, eta musikarekin amaituko dugu, ez da, sarrera?
0: Bai, egunero bezala musikarekin amaituko dugu, eta Maite Larbururen Gertuegi abestiarekin, Hernaniko abeslariak, ba, kanta berri hau atera du aste honetan, Oskar Alegriak egin du bideoklipa. Bai, oso polikia da, eta musika hitza eta hotsa Maite Larbururena, eta elektronika partea ere badu Vega Monterok, eta Maite Larbururekin batera egina. Beraz, hementxe Maite Larburu, Hernaniko abeslariaren Gertuegi kanta.
1: Gertuegi, gertu nahi zaituztegulako. Eskerrik asko, Itxaso, Pascual, Iñar, Luar, jarraitu gurekin.
5: Gertuegi.

0: Zarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Txupinazoa Euskal Herria irratian.
2: Saio berezia Udaletxe plazatik zuzen-zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
1: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elgarrizketatu apartak noiz nahi.
2: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
1: Euskal Herria irratian Txupinazoa bizi-bizi.
3: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
4: Igandetik ustailaren 14ra Iruña osoko aparkalekuak eremu laranjakoak izanen dira 24 orduetan disuasioko aparkalekuak barne. Sarbidea mugatuta egonen da erdigunean, lehenengo zabalgunean eta bigarren zabalgunaren zati batean. 010 herritarren arretarako telefonoak beste ordutegi bat izanen du jaietan. Ustailaren 6tik 14ra goiziz bakarrik emanen dute arreta 9:30tik ordu bata terdietara. Ustailaren 15tik abuztuaren 31ra berriz 8tik 3etara erabiltzen alko da zerbitzua astelenetik ostiralera. Astelenean, udalak zuzenean emanen du Txupinazoa jaien sare sozialetako kontuen bidez. Sanferminespamplona.es webgunean eta hainbat tokitan jarriko dituzten pantaila erraldoien bitartez. Gazteluko plazan, Antoniuti parkean, Foruen plazan, Yamaguchi plazan, Analdier pasealekoan eta Riurdineta plazan.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Aekarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
6: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
5: Altzari eroso baten bilazabiltza, Fama Libin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Iruñeko Fama Libinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Fama Libin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12:00 aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.

0: Euskal Herria irratian gaude metropoli forala saioan, gero eta interes handiagoa sortzen duen, baino aldi berean oraindik ez jakintasun handia dagoen baita, gai baten inguruan hitz egingo dugu tartetxo batez, hormonak eta hilekoaren zikloa. Azken urteotan gai honi buruzko eduki asko agertu dira batez ere sare sozialetan, eta batzuetan ez da erraza informazioa eta mitoak bereiztea. Hilekoaren zikloak nola funtzionatzen duen eta hormonek gure osasunean duten papera eta eginkizuna hobeto ulertzen laguntzeko, gaur gurekin Miren Barberia Urteaga dago. Kaixo, Miren.
1: Kaixo, txaldean.
0: Zu biomedikuntzan doktorea zara, Nafarroko Unibertsitatean egin zenuen gradua eta doktoretza, eta gaur egun farmazia industrian lan egiten duzu. Eta proiektu honetan, zu proiektu honen atzean zaude, eta zurekin batera Inigo Perales Berriondo ere ibili da, eta bertan dago, berak dietetika eta nutrizioa ikasi zuen, eta nutrizio kontsulta propioa du. Biek denbora daramazue hilekoaren zikloa ikertzen, eta divulgazio proiektu hau garatzen. Honen helburua ezagutza horiek izartera eramatea da. Zer bultzatu zintuen hilekoaren zikloa ikertzera eta honen inguruko proiektu hau egitera?
1: Bueno, batez ere, autoezagutza pertsonalak. Azkenean, bueno, mendia eta eskalada, hau da, bai, mendia eta eskalada munduan mugitzen naiz aspalditik, eta, bueno, zorionez, ba, mundu hau emakume gehiagorekin konpartitzeko aukera daukat. Eta, bueno, hori dela eta, ba, gure arteko komentarioi arreta pixka bat jartzen hasi nintzen, eta patroi finko batzuk atera genituen. Orduan, bueno, ba, patroi horiei arreta jarri nien, eta, bueno, eta batez ere, ba, bueno, genituen galdera horiei, ba, erantzunak bilatzen hasi, bueno, bai, hasi nahi izan nizkion, batez ere biomedikuntza arlotik eta zientzia arlotik. Ez? Orduan, ba, bueno, ba, prozesu guzti horretan, ba, gai honen ingurua hitz egitea eta ezagutza hori transmititzearen beharra ikusi nuen, eta, bueno, batez ere, ba, ikusten dugulako, ba, gure egunerokotasunean, ba, nahiko konplexua dela ziklikotasunean bizitzea, eta batez ere, ba, alegin handiak egiten ditugula, batzutan, ba, ziklikotasun hori egunerokotasunari, ba, moldatzeko.
0: Ziklo menstruala hitz egiten ari gara, eta honetan ere hormonak aipatu ditugu. Pixka testu inguruan jartzeko eta gero joango gara gai ezberdinei heltzen, zer dira hormonak edo nola azaldu dezakegu hormonek zein kizun duten gure gorputzean?
1: Bai, bueno, ba, hormonak, esan dezakegu hormonak mezulariak direla, bale? Mezua daramaten proteinak dira, bale? Orduan, gorputzen sintetizatu egiten dira eta organo diana batzuk izaten dituzte, bale? Beraz, organo horietara doaz eta bertan mezua bidaltzen dute, bale? Orduan, adibideak jartzearren, bale? Edo mota askotako hormonak ditugu, bale? Adibidez, hazkuntza hormonak. Bai, hazkuntza hormonak zer egingo luke? Bueno, pues hazkuntza prozesu hori erregulatu, bale? Intsulina, adibidez. Zein da intsulinaren funtzioa? Ba, gorputzeko azukre nibelak erregulatu, bale? Eta, ba, horietaz aparte, baditugu baita ere hormona sexualak, batez ere asko hitz egiten diela, ba, estrogeno eta progesteronari buruz, bai? Hormona hauek zikloa kontrolatu egiten dute, bale? Baina zikloaz aparte baita ere beste funtzio batzu dituzte, bai? Adibidez, ba, ezurren konposizioan daukat eragina, erregulazio hidrikoan parte hartzen dute, eta baita ere gorputzeko temperatura aldatzeko gaitasuna daukate.
0: Zuek hormonetan eta ziklo menstrualean zentratu zarete, ulertzen, osea, imaginatzen dut ere, hain konplexua den hontan gauza asko konektatuak daudenak, eta orduan konplexutasun hori ere kontuan izan duzuela. Hilekoaren zikloa ikertzerakoan zuika aipatutako prozesu eta gorputzaren beste aldaketa batzuk bezala, ba hori da, hormonekin oso relazionatua dago. Zeintzuk dira hilekoaren zikloaren faseak eta zer gertatzen da fase bakoitzean, pixkat izateko ikuspegi orokor bat?
1: Bai, bueno, a ber, faseak eta guztiago azaltzeko, konplexua da prozesua, bale? Baina, bueno, saiatuko gara pixka laburtzen. Berez, hilekoaren zikloaren faseak irutan banatu egiten dira. Bai? Lehendabizikoa da fase folikularra, gero daukagu ovulazioa eta azkenik daukagu fase luteoa, bale? Fase folikularraren barnean baitare daukagu fase menstruala, bale? Eta orduan, fase menstruala joango litzateke hilekoaren lehendabiziko egunetik 5-6 egunera bitartean, bai? Eta ondoren fase folikularra jarraitu egiten du, ba, gutxi gorabehera 13, 14, 15 egun bitartean, bale? Gutxi gora bera esaten da, 14 egunean ovulazioa daukagula, bale? Baina gorputz bakoitza mundu bat da. Batzuek izan dezakete 13. egunean, 12. egunean edo 15, 16, vale? Hau ba aldatu egiten da, vale? Baina bueno, orokorrean ovulazioa 24 orduko fase oso txikia da, vale? Eta bertan ze gertatzen da? Ba, ovulua ovariotik atera egiten dela, vale? Eta azkenik daukagu fase luteoa, bai? Fase luteoa joaten da ovulatu dugunetik, bai? Egun horietatik gutxi gorabehera 28. garren egunera bitartean. Bai, hau da, ziklo berria, bai, hilekoa jaisten deneko egun horretara bitartean, bai? Fase folikularren ze gertatzen da? Estrogenoek egiten dute goruntza, bale? Eta estrogenoek gora egitea, ba bueno, horren emaitza edo da, ba ovulu hori, bai, garatzen joatea. Ovulazioa gertatu arte.
0: Ados,
1: bale? Behin ovulazioa gertatu denean, implantazio bat gertatu baldin bada, fekundazio bat gertatzen baldin bada, ovulu fekundatu hori implantatu egin behar da, bai? Hori implantatu egiten da endometrioan. Hau da, uteroa, uteroaren gaineti daukagun gainazal horretan, bai? Orduan, azkenengo egun horietan, hau da, fase lutearen helburua da, ba, endometrio hori guztiz prestatua egotea implantazio hori gertatzen den arte.
0: Badago, zikloaren inguruan hau oso esanguratsua da, ze emakumeek ere askotan ez dugu ezagutzen. Eta oso gaztetatik eta gero urte askotan zehar daukagu menstruazioa eta ez ditugu fase hauek ezagutzen. Eta gainera, hauen inguruko mito asko ere badaude. Batez ere, bai menstruazioaren aurreko ez fase hori, ze baliteke gehien sufritzen edo sintoma gehien ematen digun hori dela, eta gero ere menstruazioa erekin gaudenean egun hoietan ere. Adibidez, hilekoak ez luke minik eman behar, baina emakume askok sufritzen dute. Ez da ona kirola egitea hilekoarekin zauden bitartean, eta alako beste asko gizartean oraindik ez jakintasun handia dago, ez da, hilekoaren bai. Zikloaren inguruan.
1: Bai, bai, asko. Konturatzen gara, behintzat, ba, gure garaian jasotako formakuntzari dagokionez, prozesu fisiologikoak azaltzen direla, baina ziklo menstrualak badu komponente psikologiko eta fisiko oso potente bat. Eta horrelako formakuntzak gure garaian ez genituen jaso. Hau da, jaso genuen bakarrik zikloaren azalpena eta listo, bai? Orduan, nik oso garrantzitsua ikusten dut, ba, adibidea jartzearen, hileroko aurreko egunetako bajoi emozionali buruz adibidez hitz egitea, ez? Inork ez digu azaltzen zergatik gertatzen den eta hori pasako zaigula. Eta bai hilabete hontan eta bai urrengoan posiblemente, ez?
0: Orduan, denek edo askok bizitzen dugula modu batean edo bestean, sintoma batzuekin edo besteekin, eta kontziente izatea zergatik. Osa horren atzean zer dagoen ze horrekia laguntzen du asko ere.
1: Bai, bai, hori da helburu, hori da gure proiektuaren helburu nagusia. Batez ere, ba, jakintza horiek hartzea, erraminta horiek hartzea, eta gero, pues, bakoitzak erraminta horiekin, ba, bere bizitza gestionatu alizatea.
0: Eta egoera eta testu inguru hontan, ez, bai. Ezjakintasun handia dagoen hontan, zeintzuk dira aurkitu dituzuen mitorik, ba, arruntenak edo gehien entzun dituzuenak edo gehien iritsi zaizkizuenak?
1: Bai, a ber, gure kasuan zentratu gara ikerketa hau, batez ere, bueno, ba, Inigorekin, ba, nutrizioaren mito asko, bueno, pues, zientzia aldetik edo ikusteko, ea, benetan zientziak, ez, hartzen dituen, mito edo, bueno, esaten diren gauza horiek, eta, bueno, batez ere, ba, hiru esango genituzke, ez, lehendabiziko izango litzateke zikloaren arabera elikatu, zikloaren arabera entrenatu, eta patroiak, hau da, patroiei zin egitea, ez?
0: Horiek izango lirateke mitoak direnak eta berez jarraitu behar ez direnak edo ez modu orokor batean.
1: Hori da, bai, a ber, azkenean gure proiektutik argi atera duguna izan da, pertsona bakoitza mundu bat dela, bai? Eta pertsona bakoitza mundu bat da ziklo batetik bestera baita ere. Orduan, azkenan garrantzitsuena da gorputza ezagutzea eta batez ere behin gorputza ezagunda, ba, bueno, pues horrekin lan egitea, ez? Zure jakintasun propioarekin lan egitea.
0: Gorputza ezagutzea zure jakintza propio horrekin, ez? Ere konektatzea, ez gorputzarekin konektatua eta gorputza entzutea, ze zaila den askotan. Batez ere bizigaren munduan eta erritmoan eta bizimodu honetan, kontu oso komplexua da eta gauza asko daude mensartuta, baina ez dakit hontan hausnartu duzuen edo hontan ere erreparatu diozuen, eta zein izan daiteken modua edo bidea ba gorputzarekin konektatuagoak egoteko.
1: Bai. A ber, egia da, gu gure ikerketa horretan ba patroietatik aldendu garela pixkat, bai, ikusi dugula patroi batzuek, bueno, pues ez daukatela inongo zentzurik gure bizitzan, batez ere, ba gizartea ez dagoelako ohituta edo bueno, gutxinaka badoa ohitutzen, ez? Adibidez, ba jo que sé, menstruazioaren bajak orain, bueno, pues ematen dira, ez? Orduan, bueno, ba gutxinaka bagoaz, ba nolabait gizartea moldatzen baita ere, pues bakoitzaren egoerara, ez? Edo egoera konkretu honetara. Orduan, azkenean, ba, bueno, nik uste ongi dagoela plazaratzea, bai, sentitzen duguna, batez ere ingurukoek jakiteko ze momentutan gauden, eta garrantzitsua iruditzen zait baitare, ba, hori, komunikazio prozesu hori, ondokoek ulertzeko zu nola zauden.
2: Zuk ere ulertzeko zure buru askotan ze garrantzitsua den ateratze hori, ezta? Ondokoekin partekatzea, konpartitzea eta zuk adibidez esaten zenuen eskalada eta mendi kirol munduan, ba hortik sortu zitzaizula ere. Imaginatzen dut beste emakumeekin hitzegin da, ez? Nola sentitzen zaren kirola egiten duzuenean edo zure gorputzaren hortan eta ze beharra dagoen hitzegiteko, partekatzeko eta emakumean jartzeko eta sentitzeko, hori ez gaudela bakarrik eta honen atzean ba zentzu bat dagoela eta logika bat eta bakoitzak gero bere realitatea izan
1: da. Hori da. Hori da. Bai. Egia da hori, ez? Patroietatik aldendu garela, baina badaude patroi txiki batzuk betetzen direnak. Ez? Orduan patroi horiek jakinda, normalen ondoan daukazun pertsona hobe ulertzen duzu. Orduan hori iruditzen zaigu garrantzitsua.
2: Elikadura aipatzen zenuen lehin, ze esan dugun bezala gainera Inigo nutrizionista da eta nutrizio kontsulta dauka. Nutrizioaren ikuspegitik nola eragin dezake elikadurak hilekoaren zikloan? Bizioiturek edo elikadurak lagundu dezakete ziklo osasuntxuago edo orekatuago bat izaten?
1: Bai, a ber, guzti ulertu behar dugu, base batetik abiatzen garela. Hau da, osasuntxu elikatu behar dugu, bai? Berdin du, zein generotan mugitzen garen, bai? Orduan, basea hori da. Nutrizaldetik egiten ditugun aldaketak, ja, bueno, ba, tartaren ginda bezala ikusi behar ditugu, bai? Osea, azkenean, komentatu bezala, oso garrantzitsua da individualizatzea, bai? Orduan, behar dugu jakin pertsona bakoitzaren bete beharrak edo beharrak zein diren, bai? Eta nutrizaldetik hoiek asetu lehen da bizi, bai? Eta gero hortaz aparte, ba, gure ikerketan gai izan gara, ba, suplementazio aldetik evidentzia zientifikoa lortzen konposatu batzuei dagokionez, sindrome premenstrualarekin laguntzeko edo taminarekin laguntzeko, bai? Hori bai, bueno, ba, lortu dugu hor, ba, kalitatezko informazio bat, bai? Baina hala ere, ba, suplementazioa, ba, hori, esan bezala, tartaren ginda, bezala izan beharko luke, bai? Eta azkenean, ba, hori, ba, nik uste batzutan, baitare, nutrizaldetik kantitatea azten zaigula, baitare, bai? Kasu batzutan, gehiegi jaten dugula, eta beste batzutan, ez gara hartzen eta gutxiegi jaten dugula, bai?
2: Hitz egiten duzunen kantitatearen inguruan eta beharrei, ez, behar duzun, hori kirolarekin askotan oso konektatua egoten da.
1: Bai.
2: Ze segunta ze kirol mota egiten dugun, ze intentsitatearekin horrek ere markatzen du. Kasu honetan zuek kontuan hartu duzu eta ez dakit ere kirola eta zikloa, eta menstruazioaren zikloa nola daude ere konektatuak, badugun energia, indarra, kantitatean, ez dakit hori fasearen arabera aldatzen den, edo ez bereziki moduain kuantitatibo batean esango genez, genezake edo fisikoan.
1: Bai, a ber, hemen garrantzitsua da aipatzea, ba, orain arte dauden ikerketa zientifikoek erabili duten metodologia izan da pixkat eskasa, bai? Orduan, ba daude hor, bueno, pues ondorio batzuk atera direnak artikulu batzutatik, baina metodologia da pixkat eskasa, bai? Orduan egia da kasu batzutan egin zaiola kasu artikulu horiei, baina kalitatea ez da oso ona. Bai? Orduan badaude hortik, bueno, ba, bulo edo mito batzuk, ba, bueno, ba, ikusten direla gerota artikulo hobeagoak eta kalitate hobeagoekin egina daudenak, esaten dutela, ba, berez objektibokin neurtuta aldaketa askorik ez dagoela zikloaren fasearen artean. Bai? Objektiboki neurtuta. Bai? Ze gertatzen da? Eta hemen dator meloi handia.
2: Hori erreparatuz energia edo
1: bai.
2: Indar nivelari, ez?
1: Hori da, hori da, bai, bai. Meloia zein da gure pertzepzioa, bai? Naiz eta neurketak onak izan fasearen independenteki,
2: bai?
1: Vale? Kenduta minarekin gaudenean, bai? gure pertzepzioa bai asko aldatzen dela kirolari dagokionez.
2: Hori esan behar nizun, Fenixo matzen dut. Bai. Ni justo hilekoaren aurreko egun noietan, nago pixkat, como energia gutxiagorekin, eta gero ere pixkat, como barrurago.
1: Bai,
2: eta arduan, seguntaze kirol mota, ba igual igeri egin bai, baino seguntaze kirol mota, ez dutolako gorik, edo batez ere lehenengo bigarren egunetan ere,
1: bai.
2: Ola, baino izan da, osea, eta hori izango litzateke sentsazio bat gehiago.
1: Bai, badu, osea, bada sentsazio bat, eta badu azalpen fisiologiko bat baitare. Bai, osea, zikloren arabera burmuina aldatzen da. Bai, eta burmuineko neurotransmisoreak baitare aldatu egiten dira. Bai, neurotransmisore asko, ba, animoa regulatzen dutenak, eta, bueno, batez ere, ba, jarrera erregulatzen dutenak aldatu egiten dira. Bai, eta azkenan horrek eragiten duena da, ba, olako egoeratan edo sartzea, bai? Ez da gehiago fizikoki, hau da zenbat karga edo zenbat korrika egin dezakedan, baina importantea da psikologikoki nola sentitzen garen momentu horretan.
2: Zuk hasieran aipatu duzuna ez dela soilik fisikoa baizik eta horrek konekt, asko, oso konektatu dagoela alde emozionalarekin eta horrek eragiten duenarekin, eta ze garrantzitsua hori horri erreparatzea.
1: Bai.
2: Ze bestena, ze realitate hor dago, baina ez diogu zentzua bilatzen.
1: Claro. Azkenean, datu zientifikoak esaten dutena da, ez dagoela aldaketarik, baina neri etorri hilekoaren aurretik eta esan ez dakitzen bat korrika egin behar duzula. Posible.

0: Pero batek daki nork ikusten dituen hoiek. Erabiltzaile edo kontsumitzaile bezala zer egin beharko genuke edo nola aukeratu fidagarriak diren edukiak?
1: Bai, batez ere pentsatu beharko genuke ea zer nolako jakintzak ditugun guk geuk heltzen zaigun informazio horri kasu egiteko edo ez. Bai? Hau da, nire basea zein da informazio hori kritikotasunez hartu ahal izateko, bai? Hori da garrantzitsuena. Eta bestetik profesionalei jo eta bueno, kontu hauek lantzeko eta batez ere profesional askorekin konpartitu, ez? Behar ditugun lantzeko ditugun gauza guzti hauek, ez?
0: Filtroetatik pasa eta momentu zehatz batean edo pertsona zehatz batentzat
1: bai.
0: Zalantzak badituzu, profesional bai. Batengana joan.
1: Bai. Azken finean jakin behar dugu nondik biltzen dugun informazioa. Osongi dago, eta sare sozialak osongi daude informazio guztia plazaratzeko eta publiko handi batetara iristeko. Baina jakin behar dugu baita ere marketing asko dagola eta salmenta asko dagola.
0: Zein den horren helburua ere askotan.
1: Hori da.
0: Ze horrek markatzen du ere, bai. Ze eduki mota den eta nori bideratua dagoen.
1: Hori da.
0: Esan dugun bezala, divulgazio proiektu bat garatzen ari zarete ikerketa honetatik eta zuek egindako lanketa sakon honetatik. Gai honi buruzko divulgazio honetan, zertan datza zehazki, hau da, ze ekintza egin nahi dituzuen edo zeintzuk izango dira hurrengo pausoiek ikerketa eta lanketa auta geroko pausoiek.
1: Bai, batez ere, komentatu bezala, divulgazioa egin nahi dugu, bai, modu ezberdinetan, inigoren kontsultak antolatuko ditugu, saio ezberdinak, eta gero, udaletxe ezberdinetatik ere bai hasi dira kontaktatzen, txarla txiki batzuk edo emateko, eta hori da momentu zorein daukaguna, eta nik pertsonalki baitere daukat, proiektu txiki bat, eta da, lortu dugun informazio guzti hau, eraman nahi dut mendira eta bertan trekin ezberdinak egin eta trekin horrien barnean formakuntza pixkat jaso.
0: Honetan pentsatu daiteke hitz egiten dugunean hormonak eta ziklomenstruala soilik emakumei bideratua dagoela, ez? Eta gainera ziklomenstrualaren dekin zauden urteietan dauden emakumei baino askoz haratago doa, ez da publiko horri eta interesa izan dezaken edo interesgarri eta baliogarria den bai. Publiko hori.
1: Bai, azkenean ziklo interesatzen zaion edozeini edo zikloa bizitzen duen edozeini, bai? Hau da, ez du zertan bakarrik emakumei bideratuta egon behar. Azken finean, ondoan dauzkagun, gizonek ere bai, behar dute nik uste, ontaz, jakintza pixkat hartu eta baita ere ulertu.
0: Bere pertsonan bizitzen ez badute ere.
1: Hori da, baina tokatuko zaie.
0: Bai. Bere inguruan modu batean edo bestean.
1: Hori da.
0: Eta ezakit, jakiteko gehiago zuen inguruan, egiten duzuen lan honen inguruan, edo aurrerago emango dituzuen itzaldi eta oipatu dituzuen hauen inguruan jakiteko, non aurkitu dezakegun informazioa?
1: Momentuz promozioa udalek egingo dute, bale? Eta gero, Inigo Perales Nutrizion kontuan, bai, Instagramen baita ere, azalduko da honi buruzko informazioa. Eta aurrerago, nik mendigida enpresa batekin eginen dut lan, eta bertan promozioa goinan da, baina oraindik antolatzen gabiltza asuntua.
0: Zenbat proiektu eta ze interesgarriak. Mila esker Miren, egin duzuen lanketa gatik, honetan fokua jartzea gatik hain beharrezkoa, eta orain arte oraindik hain ez ezaguna den honetan, eta inbeste pertsonei eragiten diena modu batean edo bestean, eta mila esker irratira horriltza gatik.
1: Plazerra nirea.
0: Eskerrik asko.
1: Mila esker, gero arte.
2: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
3: Saio berezia udaletxe plazatik zuzenean goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
2: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiznahi.
3: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
2: Euskal Herria Irratian Txupinazoa bizi.

0: Goizeko 10ak dira. Goizeko albisteetako bat tren azpiegiturei loturikoa dugu. Berrikuntzak datoz mugaz gaindiko tren zerbitzuan. Gipuzkoa zeharkatzen duen aldiriko trenak Hendaiaraino iritsiko dira. Eta kontrara, Paristik abiatzen den abiadura handiko trenak Iruren izango du azken geltokia Igotzalkorta.
1: Urritik aurrera jarriko da martxan aldaketa, ordutik aurrera Brinkolan ateratzen den Renferen aldiriko trenak ez du Irunen bukatuko bidea, Lapurdira iritsi eta Hendaian amaituko du. Eta hilabete batzuk geroago, 2027ko urtarrilean Frantziako hiriburutik Paristik Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV tren lasterra Irunera iritsiko da. Orain arte topoa zen, Hendaian geltokia zuen trena Hego eta Ipar Euskal Herria lotuz, orain hori zabaldu egingo da. Parisen sinatu dute akordioa Espainiako Garraio Ministerioak eta Frantziako tren zerbitzua arduratzen den SNCF enpresako arduradunek, goizean zehariñaki saiatuko gara arduradunen hitzak biltzen besteak beste, Errenterian da amarterrietan ekitaldi batean Susana Garcia Txueka Garraio Sailburua eta galdetuko diogu berari. Entzun dugun arduradun baina da azken beroaldiarekin lotuta Frantziako osasun ministroa da datu emandu gaur goizean 2000 heriotzatik gora zuzenan eragin dituela ekaineko beroaldiak Frantziako estatuan Stéphanie Rist osasun ministroa.
2: Le chiffre de décès pour la semaine du 22 au 28 juin comparativement à la semaine d'avant qui est de l'ordre de 2025 décès supplémentaires. Hilabeteko
1: heriotza kopurua ohikoarekin alderatuta 2025 heriotza gehiago izan direla ekainean Frantzian eta zuzenean lotu litezkela beroarekin ala esan du ministroak adineko pertsonengan eragindu beroaldiak heriotzarik gehien. Ukrainan bestalde 30 Madrid Kieveko atzoko bombardaketan hildakoak azken orduotan beste 3 gorpu bereskuratu dituzte larrialdi zerbitzuen lanean jarraitzen dute biktima gehiago topatzeko lanean. Errusiak atzo egindako eskala handiko eraso horretan 600 drone eta misil balistiko baliatu zituen. Horren ostean Patriot misil estatu batu arrak eskatu ditu ostera Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak eta Errusiarekiko bitartekaritza bereskuratzea ere eskatu dio Trumpen administrazioari. Ohar praktiko bat ere bai, Gipuzkoako hainbat hondartzetan karabela portugaldarrak albiste diren bitartean, gaurtik igandera arte arrisku maila gorena ezarri dute Ipar Euskal Herriko eta oro har Akitania berriko hondartzetan ur korronte gaiztuengatik. Sofi Bocas eskualdeko prefetak dei egin die asteburu honetan hondartzetara joateko diren herritar guztiei bainatzerakoan oso azti biltzeko, esan dakoa Akitania berri osorako egindako deia da tartean Ipar Euskal Herriko hondartzetako. Eta parabela portugaldarrei lotuta asteburu honetan Getaria Zarautz proba egingo da. Atzo bertan Getaria kondartzan bandera gorria jarri behar izan zuten karabela ugari agertu zelako, ziztadak ere izan zirelako eta antolakuntzan galdera egin dugu bada lasaitasun mezuela arazi digute dena aurrez garbitzen dutelako. Pablo Casalis antolatzailearen hitzak.
3: Bi txalupakin, salabara ondian batekin pasate deu, eta gure frogan aurretik pasaten da rekorridu guztia garbituz. Bai Zarautz Madri Zarautzeko frogan larun batian, eta bai Getaria Zarautzeko frogan igandian. Balortzen duena da rekorridu guztia garbitzatia eta pantaidia babestia.
1: Errepideta. Irbarreta puntu, Gipuzkoa amaikan belartzako biribilgunean ez beharra izan da, duela ordu bete pasa, bidea garbitzen ari dira eta trafikoa motela da, A8an Irunen Donostiarantz kamio bate bazterra jo du eta herri bat itxita dago, eta A8an bertan Abanto Zierbena parean Bilborantz eskuineko erraia itxita dago, kamio bat ondatuta dagoelako. Eta eguraldiari dagokionez ondartza beteko egunik ez gaur kosta partean, egun eguzkitsua Euskal Herriko hegoaldean, ipar isurialdean berriz, goizeko laino eta langarra pixkanaka garbitzen joango dira, eta arratsalderako ostartean nagusituko dira. Temperaturan aldaketa handirik ez, 24 gradu inguruko maksimoa kosta partean, 30ra gerturatuko dira Euskal Herriko hegoaldean.
0: Gero arte igotz.
4: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
5: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
6: Saio berezi Udaletxe Plazatik zuzen zuzenean goizeko 10etatik eguerdiko 12 terdietara.
5: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiznahi.
6: Peñak Pamplonesa duguna erraldoien konpartsa Karrikiri.
5: Euskal Herria Irratian Txupinazoa bizi bizi.
0: Oh.
7: osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
8: Una camioneta gris.
9: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
10: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9-4-6-1-9-5 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
11: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
12: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
13: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
14: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. Zazpian Andonio Jokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.
15: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
16: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
15: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
16: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
15: Golem Zinemak, gora San Fermin.
14: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
17: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
18: Oui.
17: Oui. Ça ne vous dérange pas?
18: Zer?
19: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jeneko prepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Hasi berriz, 11 abestiz osatuta dagoen diskoa da, eta presirik gabe poliki ondutako lana da. Uneak, sentipenak, irudiak ere izan daitezke bertan jasobiren kantuak. Txikia zenean disko bat kaleratzearekin amesten zuen gure urrengo gonbidatuak, eta sare sozialetan erakutsi duen pozarengatik esango genuke, bete egin duela amets hori, bere lehenengo LPA eskuartean dugulako jada. Bidea ez da erraza izan, baina berriz astearekin ekin batera ekarri dizkigu Ane Martijak bere kantu berriak. Arratsaldeon, Ane.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ondo?
1: Pozik, bai.
0: Bai, pozik, ostiralean, ez da, kaleratu zenuen diskoa, zein presio, lehendabiziko asteburu eta egun hauetan?
1: Ba, oso ona, bai, gainera, oi, ostiralean kaleratu nuen, eta larun batean izan nuen kontzertua, horren aurkezpen kontzertua, eta oso, niretzat oso emozionantia izan zen, eta bai, oso pozik.
0: Irurtzunen izan zen, estreinekoa, zer moduz joan zen?
1: Oso ongi, egia esan oso ongi, bai, bada formatu berria niretzat, eta orain dikan, ba, moldatu behar ditut hainbat gauza, eta, bueno, kontutan eduki, ez, formatu behar ditu delako, baina, bai, printzipioz, ba, oso gustora, egia esan.
0: Modu berri batean, oholtzaratuko zara, disko bai. Honetan, edo honekin?
1: Bai. Bai, guztiz, bai, orain arteko kontzertuak modu akustikoan egin ditu dalako, eta orain, ba, nerekin batera ere badator bateri jole bat, eta horrekin batera beste hainbat gauza, ordun, bai, guztiz, ezberdina.
0: Eta egia da umetan disko bat kaleratzearekin amesten zenuela? Hori bai, zen zure ilusioa?
1: Bai, egia bai. Da, bai. Txikitatik entzun izan ditut diskoak, eta gineren formatua gustatzen zait, osea, kotxean eta entzuten dituen, edo etxean ere, ba, genuen irratia, eta beti izan naiz, ba, hori, diskak nahi dituen horietakoa. Eta, bai, askoz gehiago gustatzen zait, ba, formatu fisikoan eukitzea, ba, plataforma digitaletan entzun.
0: Ematen du gehiago zurea dela, ez? Edo baduzula,
1: bai.
0: Ez? Ukitu dezakezunean, edo jarri dezakezunean, berdin zede bat, berdin edo zein formatutan izan da, ez? Hor bai, somatu edo somatzen duzula, zuk baduzula disko hori, ez? Bestela, horra airean, ez?
1: Hori da, eta bestiak. Ikuste lana, ba, errazago ikusten dela, edo behintzat, bai, plasmatuago ikusten dela, ez? Ostras, hau da, benetan egindako lana, bai.
0: Eta orain kaleratu berri duzun lehendabiziko disko luze hau zen amesten zenueraren antzerakoa?
1: Nik uste baietz, bai, ze pixkat denetarik dago egia da musika egiten hasi nintzenetik aldaketak egon direla, baina uste dut bai, poliki-poliki beti esan dut nere bidea topatzen edo ba, aritu naiz, eta uste dut, bueno, gaur egun hori, ba, egiten ari naizen musikarekin oso oso ilusionatuta nago, eta beraz uste dut aurkitu dudala pixkat, bai.
0: Hasi berriz, horregatik tituloa?
1: Hori da, bai, ba, sieran beste motatako ez dakit soinuak edo bilatzen dituelako, eta orain beste hasiera mota bat izan da, bai.
0: Ze motatako doinuak bilatzen dituz oraingoan, ba?
1: Bueno, ba, agian elektronikoagoak edo, baino beti ere nere gitarra alboan utzi gabe, pianoa ere gustatu zait beti danik, baino enaiz gai izan pianoa inoiz jotzeko edo hori nere musikan sartzeko, enaiz gai izan eta orain bai, orduan, bueno, ba, alakoak.
0: Eta zeri kantatzen diozu, disko berri honetan?
1: Ba, ez dakit 11.000 gauza ezberdinei. Bai, baina gehien bat nik uste badela nire inguruko jendea eta nire inguruko, ez dakit, testu inguruari.
0: Bai. Testu inguruari edo aldamenean duzun jendeari beraz.
1: Bai.
0: Hasi berriz diskoaren abestiak entzuten joanen gara, iraila entzun dugu, hori izan zen zure lehendabiziko aurrerapena duela jate batzuk ere entzuteko aukera izan genuena, eta bat batean entzungo dugu orain, bai?
1: Bai.

0: Eta bapatean zu, ez dakiz erratu zaidan haotxarekin, eh? Ba, oiarra zirudien, nire haotxak. Eta bapatean zu, bat batean nor?
1: Bueno, ba, ez dute esango.
0: Barkatu, eh? Ez dakiz erratu zaidan haotxean.
1: Bueno, niri ere batzutan gertatzen.
0: Nire haotxa bai, ez? Nera be baten antzerako aportatu.
1: Bueno, ez gertatzen dira, eh? Niri ere gertatzen.
0: Hori, hori. Bat batean nor, abestian?
1: Bueno, ba ez dut inoiz esan eta ez dut esango. Beste ikabe, bueno, izan zen, noiz behin kontatu izan dut, baino da, parranda batean ezagutu nuen pertsona bat, eta da, berai, jatzenan. Noiz baita esango diot, baino,
0: Bai, bai, noiz baita esango diozu ez dakielako.
1: Oida, ez dakiez.
0: Bai, batzutan horrela sortzen dira historiarik politenak, ez? Bat batean, kantuan bezala, agian beste zerbait edo beste norbaiten bila gaudenean.
1: Oida.
0: Eta ala segertatu zen beraz.
1: Bai, bai, lagun batekin joan ginen inongo asmorik gabe edo besteik gabe, eta bai, ez zen izan besteik gabe hori ezagutu genuen, eta oso pertsona jatorra, oso, bai, eta, bueno, ba batean, ate ez zaidan abesti hau ere.
0: Ara, eta askotan gu nahiko ordenatuak gara edo kuadrikulatuak izan gaitezke, ez? Eta egin ditzazkegu plan batzuk, helburu batzuekin, eta politana da plan horiek, aldrebesten direnean edo pikutara bidaltzen direnean, ez?
1: Oida.
0: Eta beste gauza batzuk gertatzen direnean espero ditugunak, ez?
1: Bai. Bai, bai.
0: Urte eta erdi esan diazu daramazula edo eman duzula hobe esan da disko hau prestatzen?
1: Bai, gia esan, nintzen oso kontziente zenbat denboran ibili garen hau prestatzen, baina bai begiratu nuen eta ostras, eske badaude kanta batzuk urte eta erdi edo gehiago hasi nintzela konposatzen. Bai, bai. Eta prozesua, ba, pixkat hori, ordenatzen eta, ba, hori, orain dela urteta, erdi, edo.
0: Bai, esana duzu gainera, nahiago duzula gauzak poliki eta ongi egitea, bai. Disfrutatu duzu prozesuaz?
1: Bai, egia esan, bai. Egia da, hori, orain arte nire lan egiteko era etzela olakoa. Nik egiten dituen gauzak korrika eta presaka, eta beti izan naiz olakoa. Baina, diska hau planteatu genuen momentuan, ba hori, txipaldaketa bat egin nuen, eta banekien hau ongi eta oso ongi landuta eraman nahi nuela aurrera, eta orduan horregatik bai planteatu nuen. Bueno, lasai hartzeko eta behartzen denbora eskaintzeko.
0: Eta berelakotasun hori, zuk jartzen zenion zure buruari, edo ja behin sartuta zirkuitoan eta kontzertuak ematen nola baitola sentitzen zenuen bultzada hori edo presio hori zerbait kaleratu behar zenuela?
1: Ez, nik uste lehen aipatu duzu eta nik uste nire buruari ere esaten niola, ez? Ostra esane bada zure txikitako ametsa eta ametsa hori egi bihurtzeko nik uste lanak ongi eta poliki eta zaindu egin behar direla, ordun. Ez presioagatik baizik eta nire buruarekin eroso eta bueno, bazelako beste modu bat ere musikarekin berriz ere ilusionatzeko edo
0: konektatzeko
1: bai.
0: Eta gozatzeko. Ba, gaurko oparia, Ane Martijak ekarri digun bere disko berria eta izen bereko bestia, eh?

0: Guztion osasuna da zure desio bakarra. Hori bai opari ederra.
1: Bai. Bai, abestiagun, bueno, uste bereziena ez bada, berezienetarikoa, kontatut behin baino gehiagotan, eta bada, izeba bat entzat idatzi nuen, eta zoritxarrez bihurtu da bi izebentzat idatzitako kanta bat, eta bai, konturatu nintzen, ba, berdin duela, dirua edo ez dakit kontzertuak musikan izatea onena, berdin duela, ez baldin badugu osasuna, ez dugu ezer.
0: Bai, eta maite dituguna kaldamenean egotea hori bai oparia, ez bai. Da, edo nolakoa, eta askotan baloratzen ez duguna, ez da?
1: Bai.
0: Ez dau benen arte, orduan akaso konturatzen gara. Hortaz pixka bat pentsatzeko bestia da beraz?
1: Bai, bai, eta hori aurrekoan adibidez larun batean izanuen kontzertuan izugarri emozionatu nintzen abesti honekin, eta nik uste jendeak ere horrekin konektatzen duela, eta azkenean zuk idazten duzu momentu batetik edo agian idazten diozu pertsona bati, baina gero entzuten duenak agian beste pertsona baten arira egiten du, ez dakit, pentsatu ezake beste pertsona bat.
0: Bai, bakoitzak izan dezake ez, buruan pertsona bat, desberdina, motibo desberdinen gatik, eta konektatzen du kantuak pertsona horiekin. Kontzertuan ez ezik, azkeneko egun hauetan, itzegin alduzu, diskoa entzun dutenekin, jarraitzaileekin, lagunekin, familiarekin, zer esan dizute, eh?
1: Bai, jo, azkenean hori itzegin dudanekin, ba, gehienak dira lagunak, dira familiak, edo beste lat, bos, herrikoak, ondokoak, eta egia esan, ba hori, ba, denek esan diate, jo, bar, zorionak, ba, gustatu intzaiela, bai, harrera ona izan duen.
0: Harrera ona, eta pozik,
1: bai,
0: ez, kantuarekin.
1: Bai.
0: Joargan ateratzen zarenean tabernetan dantzatzeko azara?
1: Bai, pia.
0: Asko, bai, hasi eratik. Edo behar duzu tragoxka bat, ba, harinago eta hobe dantzatzeko.
1: Ba, ez. Ni naiz hasi eratik dantzatzen duen horietakoa, bai.
0: Bai.
1: Eta, bueno, a ber, egia da, gero, aipatu behar dut, baina hotxarentzat adibidez tragoak eta hori ez dute on egiten, baina.
0: Baina batzutan.
1: Animatzen dut.
0: Hori bai, bani abestearen tituluak bezala, mozkorturik dantzan, bestela ez.

0: Buxar txapela, alabedi, lur, gunea, leku gutxun asko dituzu du dantzatzeko.
1: Pilot.
0: Guztietan egin duzu dantza?
1: Bai, aipatu duen guztietan eta asko gehiagotan.
0: Eta nola egin gozenuko gustora dantza, orain arte egin ez duzun toki bat?
1: Ezagit. Ez que niri olako bagertuko taberna gustatzen zaizkit, orduan, bueno, niri egin bat naiz errepikatzekoa, eh?
0: Bai, konfiantzazko leku bat, ez? Eroso egoteko, gustora egoteko, ez?
1: Bai.
0: Bestela, badazpada. Aberin estudiotan garratu duzu oraingoan ere, ez da? Bizkoa, bai. Aurreko abestiak ere alaxe izan da, zan duzko esperientzia?
1: Bai, beti bezala, oso ona. Bai, nik beti izan dut Leirari esaten diot behin baino gehiagotan, baino sorte handia izan nuen haiekin topo egitea lehenengo momentutik, eta bai.
0: Eta sare sozialetan jarri duzu gauza asko ikasi dituzula disko egiten, ez? Lehen aipatu dugu gauzako be ongi eta poliki egiten badira, etxean bezala inonez, bakardadea ere sendagarria izan daitekeela ere ikasi duzu, eta zema gauza gehiago.
1: Bueno, urte eta erdi batean, maika mila gauza ikasi ditazkegu, bai, eta, bueno, alde musikaletik ere pila bat. Uh-huh. Hori pianoarekin, erosin nuen teklatu bat, eta teklatu hori manejatzeko ez dakitzen bat, soinu ezberdin dauden, eszenak ez dakitzer, bueno, ba.
0: Lan egiteko modua ere aldatu da, intzuzen ere, instrumentu gehiago sartzearena, eta kontzertuan egin nahi guztun planteamendu berriarekin?
1: Bai, guztiz, bai. Orain gainera, hori formatu, kontzertutako formatu berrian, badago bateri jole bat, eta orduan horrekin ere entzaiatzeko, iniarrak, orain arte nik ez ditute erabili, eta orduan hori ere bada beste mundu bat. Bai.
0: Bueno, ondo, esperientzia berriak eta proposamen berria, kagane martijak ekartzen diguna, galduta, entzungo dugun urrengo bestia.

0: Alaxe gaude askotan galduta, ezta?
1: Bai.
0: Abestiak dion bezala, zure kasuan.
1: Bai, eta kuriosoa da ze abesti hau hori bemaino gehiagotan aipatzen dut zu gabe, eta ez da pertsona bati, beste pertsona bati idatzitako kanta, baizik eta ni neu, osea, nere aspaldiko niari idatzitako kanta bat da.
0: Hau da, duela urte batzuetako aneri abestu diozun kanta.
1: Hori da, edo orain dela urte batzu baino, bagian nere haurtzaroko ane txiki eta gazte horri idatzitako kanta bat.
0: Ba, orain, galduta etzaudela egiten diozun kantua. Ados, galduta. Urrengo kontzertuak noiz? Zuzenean entzuteko aukera noiz izango dugu?
1: Ba, behitu, data finkaturik oraindik ez dugu. Bueno, bai, Lizarrako, aitzaitaterako, kanpinean egongo naiz abuztuaren batean, uste dutela larun bata. Eta momentuz finkatu gabe, baino gabiltza hor beste data batzuk.
0: Iruñara hurbilduko zara?
1: Hoi dasmoa.
0: Hoi dasmoa, ez? Bueno, pixkenaka pixkenaka kontatuko diguzu noiz, non eta igonen gara. Beraz, Erne, urrengo data horiek zeintzu biren jakiteko. Entzun dezagun beste abesti bat, inorena.

0: Inoren akantua, orain denona.
1: Bai, hori da ni gaipatu nuena, orain dela gutxi, bai.
0: Bai, eta zeri abesten diozu, abesti honetan?
1: Bueno, pues batzuetan nere buruari kontra egiten diot eta sentitzen dut, ba, naizela inoren, justu abestiak esaten duena, naizela inoren lehentasuna edo, bueno, eta besterik gabe hori aipatu nahi nuen, baina horri alde aurre egiteko ere ba, gai naizela. Eta gaine ez da egia, da batzuetan pentsatzen duguna eta nik uste gehienok sentitu izan duguna, badugu olako denboraldi txar bat eta sentitzen dugu dena gainezka. Eta
0: bakarrik sentitzen gara, batzuetan ez da horrela,
1: hori da,
0: baina behar dugu ere hortaz ere konturatzea, ez? Pixka begiak irekitzea eta inguruan jendea badugula ere,
1: hori da,
0: jakitea, ez?
1: Bai.
0: Diskoa fizikoki erosi daiteke, non
1: bai,
0: eta nola, ne?
1: Ba, behitu, orain arte, nere asmoa zen kontzertuetan jartzea, baina egia da, zenbait tabernekin hitz egin dudala, eta adibidez, lehen entzun dugun mozkorturik dantzan hortan, aipatzen ditut, hainbat taberna, eta bueno, Irurtzunen Pikusar tabernan egongo da, lekun berrin ere laizter esango dut non, eta beste ba, leku batzuetan ere egongo.
0: Iragartzen joan gozara, bai. Ale Martijaren diskoa hasi berriz ari garelako errepasatzen gaur, eta animatuko azara kantu bat zuzenean kantatzera.
1: Bai.
0: Bai?
1: Bai.
0: Zein aukeratu duzu?
1: Bueno, pues, diskaren izena hasi berriz da, eta bada beste barneko kanta batek ere izen bera duelako, eta orduan hori kantatu nahi nuke.
0: Bai, abestia berezia da zuretzat, edo zergatik aukeratu duzu?
1: Bai, bueno, abesti horrek pixka bat amaiera eman ziolako diskoari, eta aldi berean ere hasiera, ba, izena jarri ziolako, orduan, bueno, ba, komposatunen azkeneko kanta zen, letrak ero edo ere niretzat berezi, bueno, berezienetarikoa da, letrari dagokionez, eta orduan, bueno, ba, hoi.
0: Bikain, ba, joan prestatzen nahi bali maguzu pixkanaka, pixkanaka, eta gogora dezagun, Ane Martijaren disko berria ari garela errepasatzen gaur arratsaldean Irrintzi plazan, hasi berriz izeneko LP berria, 11 kantuz osatutakoa, eta Anek berak esan digun moduan orain zuzenean entzungo dugun abestiak izten duain zuzen ere lanau, hasi berriz izeneko abestia. Beraz, Ane, nahi duzunean, prest bali mazaude, aurrera.

0: Ederki, txalo bat, hemen, estudioaren bestaldean ere, bikain, ba, ne, Martija, eskerrik asko gurean egoteagatik, zorterik onena disko berri honekin, disfrutatu, bidea, zein dezala ere, diskoak bide luzea, eta nahi duzun arte.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Ongizan, aio.
1: Aio.
0: Bizi txupina zoa Euskal Herria irratian.
2: Saio berezi udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
0: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
2: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
0: Euskal Herria irratian txupina zoa bizi.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Sanfermietan ere, Karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri Karrikirira. Galtzaluz eta motzak, kamisetak, baita Karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7-14 ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11-etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6-an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, Karrikirin, Karrikiri Euskaldenda, Xabier Karrika lau.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
8: Hemen, Sanferminetaz, entzierroez, 11:00 erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.

0: Alai artistaren musika entzuten ari garena, hain zuzen ere, San Fermietan DLC-ek erekiko duen txokoan izanen dugune artista. Izan ere, atzera kontuan gabiltza, San Fermiak gero eta hurbilago ditugu, eta aurten berriz ere, DLC Kultur Kolektiboak beregunea zabalduko du, iaz egin zuen modu eta toki berean, musika elektronikoa, DJak, baita talde desberdinen kontzertuak ere, izanen dira bertan, Takonerako parkean dagoen parkinaren ondoan kokatuko den eremu horretan hain zuzen ere. Ander Elustondo delezako kidea aukagu gurekin. Egunon, Ander?
1: Egunon, Miren.
0: Beraz, iazko toki berean egoren da urten ere, delezaren txoko berri hori, ze azkenean bada berria oraindik ere.
1: Bai, udaletxeak ere berriz esan digu leku berean egiteko, eta pasaren urtean hor oso ondo egon ginenez, ba, aurrera esan ginen.
0: Bai, egia da, San Ferminetan batzutan badirudi San Ferminak ez direla aldatzen, baina urtez urte sortzen dira, bai, espazio berriak, gune berriak, eta hau da, zalantzarik gabe, iaz, akaso nobedade handiena izan zena, espazioei dagokienez, eta ongi joan zela, ez, iazkoa ere, bai, ze balorazio egin zenuten iazkoaz.
1: Bai, ba, gaina lehenengo aldia izateko, bai. Eta... jende gutxi gaudet, ba, nahiko ondo atera zen, eta balorazio oso positiboa egiten dugu, eta jendeak ere esan digunez ere oso ondo gontzela, esan ziguten, eta horita berriro ere egitea nahi zutela.
0: Bai, bai, zalantzari gabe, ez, bai, badelako arnasgun etxo bat ere, bai, ez, bizkatalde zarraren erdigune bete horretatik ateratzeko, eta gainera, pentsatzen dut bertara hurbiltzen den jendea ere, bai, badela DLZ-ek ezagutzen duen jendea bere gehiengoan, ez?
1: Bai, osea, hasieran etortzen jende gehiena, ba, gure inguruan dagoen jendea, edo Plaza San Franciscon dagoen lokala ezagutzen duten jendea, eta etortzen zirela. Baina, bueno, gero ere egunak pasa jun zirela, ba, zegoen jendea, ba, osa-os, eta horrela entzuten zuela nun zegoen lekua, eta... Gero eta jende gehiago etortzen zen.
0: Bai, bai, bai, egia da, eh? Txoko ederra badela, iaz osongi funtzionatu zuena, eta aurten hala izatea ere bai espero dugu. Zalantzari gabe, lehenik eta behin, akaso oraindik DLC ezagutzen ez duen pertsona batentzat, nola definitu dezakegu kolektiboa ze? Erraren dugu, gero eta handiago ere badela, ez?
1: Bai, azkenean gu, elkartu ginen Iruñerriko hainbat... DJ edo, bueno, musika inguruan gauden jendea, eta kolektiboa bat egin genuen, ba, Iruñerrian ikusten genuelako, ba, gu bezalako jende asko zegoela, pixka bat, despendolatua bakoitza bere egiten, eta orban, ba, leku komun bat izateko, eta guztion artean, ba,
0: proiektu bat egiteko, edo, bueno, espazio bat egokitzeko, ez?
1: Bai, elkarlanean ere ibiltzeko, elkarrekin ere igual ezagutzeko, ze, ba, jende egiten gauza berbera, baina bai. Ez direla ez ezagutzen, eta...
0: Bai, zaina DJ-en afera eta lana ere bai da pixka torrela, oso individuala bezala, oso bakoitzak bere etxean egiten duen zerbait, eta behar dela ere bai, nola baiteko sare bat, ez?
1: Bai, eta gaina elkartzen bagara, ba, indar gehiago daukagu, eta horrela ere alditugu, ba, gaizki ikusten ditugun gauza gure inguruan, ba, saiatzen aldatu, eta hori.
0: Bai, hori da. Ba, San Ferminetakoak ere balio du horretarako, ez? Pixka bat, aldarrikatzeko zuen espazioa ere, bai, ez?
1: Bai, eta gaina ere horrela jendeak ere ikusten du, ba, ze, normalan igual badaukate predisposizio bat, ze, bai. Dugun eta horrela, eta ikusten dute, zagit, ba, azkenean guk ematen diogula, hemen dagoen jendeari, ba, leio bat
0: bai.
1: Erakusteko.
0: Eta gainera, bai, egia da, aurreritzi asko daudela DJ-en munduari dagokionez, batez ere, bertan hurbiltzen ez den jendearen aldetik, jende horrek izan dezake ditzakeenak, akaso oso lotuta musika elektronikoarekin errani dut, bai, baina musika elektronikoare bai lotzen da aurreritzi horretan diot, mundu ilun batekin, edo gauaren munduarekin, edo drogekin ere bai adibidez, eta bada mundu, lehenik eta behin, mundu oso askotariko eta anitza, ez? Musika generoari dagokionez.
1: Bai, eta gaur egun gero eta handiagoa gainera, ze gauza asko bere fusionatzen dira. Eta ere ikusi duguna da intergenerazionala dela, badagoela, ba hori, jende oso gaztea eta gero jende ere nagusiagoa, eta guztion artean hor egun gaitekela elkarrekin, eta bat bestearekin ikasi, eta... gauza pilo bat konpartitu.
0: Eta elkarrelikatu ere bai, horren adibide da ere bai, aurtengo Sanferminetarako prestatu duzuen egitarau zabala, ze oso zabala da, oso anitza, ez dakit badagoen, oinarri komun bat, edo nola definituko zenukentzuk, zer noko programazioa prestatu duzuen?
1: Bueno, guk gehiengoa egiten du, programazio egiten dugun gehiengoa da, gure egunerokoan etortzen dien kolektiboa, DJak, eta bar, hor jartzea, baina bueno, gero ere pasan urtean erabaki genuen kontzertu batzuk egitea ere.
0: Bai.
1: Igual ez dira normalan etortzen dian jendeak programa egitera, baina bueno, gure inguruko oak ere dira, eta uste dugu ere, ba, anistasuna ematen diola gure programari.
0: Bai, bai, egia da, askotarikoa dela, eta oso anitza aurtengo programazio hori erran dugun bezala. DJak eta DJ saioak egonen dira egunero, bortzatatik aurrera izanen da nagusik ez, egitaraua, seian ezik, seian goizago hasik edalako.
1: Bai, hori, seian hasiko gara txupinazoarekin.
0: Eginen duzu txupinazio propio bat, otxe, edo olako zozer?
1: Ez, bueno, egun gora hor, txupinazoarekin hasiko da musika, hori izango da gure txupinazoa.
0: Hori da, musikarekin hasiko da, hori bai, bai, polita da hori ere bai, errandugun bezala. Talde ugari ere bai egonen dira, kontzertuak egonen dira, eta hoietako batzuk ekarri ditugu gaurko tarte honetara. Alai entzun dugu hasieran, bigarrenarekin joanen gara, hau da Aldakan.

0: Imaginatzen aldute, ez, giro sortu daitekeen kontzertu honetan Delezren txoko horretan zegunetan izanen dugu aldakan.
1: De,
0: Hemen daukagu eskuan programa gainera, kasu, atera dugula izan ere oso, oso luzea ere bada. Eta aldakan taldain zuzene, aste artean, zazpian,
1: bai,
0: San Fermin egunean.
1: San Fermin egunean, izango ditugu 9 herrietan, Gasteizetik datoz, eta ba, pixka bat kumbia, eta musika tropikal egite dute.
0: Oso dantzagarria, 9 herrietan gainera, hor, ordu horretan, ba, eguzkia sartzen egonen dela, bada ordu ona hori,
1: Bai, gainera,
0: honetarako.
1: Zuak baino lehen programatu dugu, gero jendeak zuetara jugu nahi badu, ba, ez arazorik
0: bai,
1: txateko.
0: Bai, gainera ramarra dugu, zuen afera be garantzitsuena da, garantzitsua da, Delezen, justo alboan ja ikusten direlako, eta hor, egin daitekelako, ez, bidetxo bat, Delezetik zuak ikustera, eta gero bueltan.
1: Bai, hori da.
0: Adibidez, ez? Tira, hortxe, aldakan 9 herrietan azterten 7 izanen da, eta guazen urrengoarekin handi bat, ezagun handi bat, hemen Iruñean, Arima Soul da urrengoa.

0: Alma Soul. Izan dugu maiz Iruñar, baina ez gara aspertzen, ez gara nekatzen Alma Soulekin, eh?
1: Bai, gaina pasain urtean etorri behar ziren, baina azkenean arazo batengatik ezin izan genuen kontzertua egin, orduan ba geneukan hor gelitu ginen gogoekin, eta urten etorriko dira ostegunean 9an.
0: Hori da, Alma Soul, azalduko dugu nortzuk diren, ezagutzen ez dituenaren zat, Alma Soul taldea, maiz ikusi ditugu, hala ere, baina...
1: Bai, gainera ere hor, barruan badagoen... Badago Mikel Makala ere, eta gurera tortzen dela batzuetan pintxatzera, eta horregatik daukagu berarekin konexioa, eta esan zigun pasaren urtean jotzeko, eta ezin izan genuenez, ba, aurten programatu ditugu, eta gogo askorekin gaude.
0: Bai, Makalaren proiektua berazea, Alma Soul, eta ostegunean izaren da bere emanaldi hori arratsaleko 8an, ostegunean, uztailaren 9an, eta kasuz, ostiralean, 10ean bertze erraldoi bat dator, kasu honetan Mendillorritik datorrena gainera, entzungo dugu, ez du aurkezpenik kasi behar, baina, benjart.

0: Ostirala beraz, Beinarten eguna 11:30etan izanen da bertan, aurre ikusi dezakegu beteko dela, ez?
1: Bai, gainera ostirala izan da, bai.
0: Giroa izanen da, eh?
1: Bai.
0: Prest zaudete momentu horretarako?
1: Ba, prest egon beharko gara.
0: Ez dago bertzerik, ez? Prest egon beharko duzu Beinarte iritsi orduko. Ez dakit, txandaketa ere bai egin dituzue, eta sare sozialetan ikusi dut oraindik ere, akaso laguntza behar duzuela, eh? Txanda horiek betetzeko, nola da bilafera?
1: Bai, oza, ja dena bete dago, baina, bueno, egin dugu beste deialdi bat, ze beti bolondrez gehiago bali maude, ba, ondo torriko dira, eta hori, gu irekita daude, nahi duenak laguntzera etortzeko.
0: Hoixe da, ez, zuen sare sozialetan daukazue horre informazio guztia, eta zuekin harremanetan jartzeko adibidez, baliatu daitezke, ez, arre sare sozialak.
1: Bai, badaukagu gaina formulario bat, nahi duenak ere, hor betetzeko, eta horra, orduan badakigu noiz etorri daitekeen, edo bestela idatzi aldi.
0: Bai,
1: aldigu eta hori.
0: Hori da, zuekin harremanetan jartzea, eta zuzenean alaxe apuntatu daiteke jendea ba, laguntzera txoko horretan, beharrezko ere bai, badela. Beinarten inguruan zerbait gehiago erranen dugu edo, ez da beharrezkoa, Ander?
1: Ez, bueno, lehengo pasaren astean abesti berri bat atera zuen,
0: bai,
1: eta gogoekin dagoela abesteko San Ferminetan bat.
0: Gogotsu dator. Ziur gaude, imaginatu dezake guazen urrengoarekin honek ere emanen diola energia, hauxe da, brava.

0: pixka bat imprevisible bere...
1: Ba, guztiz.
0: Bai, berez, performantza egiten.
1: Hori da, beraz, gogotsu bera ikusteko ere bai. Kasu honetan, aste artean, izanen da hau ere bai, ez? Gaueko orduetan, ordu batetan, goizeko ordu batetan, beraz, gau betean, Brabaren emanaldi hori, aste artean, 7an izanen da, apuntatuta hori ere bai. Urrengoarekin joanen gara, izanen musika pila bat daukazue antolatuta, eta hoxe da, Pipier Andres.

0: rata está maldita.
1: Ferreran, hauen inguruan, Ander, nortzu dira? PPR and DJ Dres.
2: Ba, hauek, Telecera etortzen diren kolektibo bateko bikide dira, orain dela hilabete batzuk, beren diska atera dute, hip-hop estilokoa, eta etorriko dira zuzeneko egitera sortzian.
1: Hori da, sortzian egonen dira hor, gaueko amarretan izanen da beraien saioa, eta urrengoarekin joanen gara, kasu honetan astelenean amairuan izanen dena, Bizkaiatik datorren taldea, hauxe da, Silitia.

0: Silitia, ze fitxaje ona ore bai, eta hau, kasu honetan astelenean izaren da, ez?
1: Bai, amairuan, pasaren urtean ere, egun horretan izan genuen Bizkaiatik ez,
0: eta... Oh, gila da.
1: Eta aurten, ba, Silitia.
0: Hoixe da, ba, egun ona talde ederra, zalantzarik gabe, San Ferminak bukatzen asteko, astelen amairu horretan, eta amalauan itxiko duzu pixka bat, saio ireki batekin nolako izaren da amalaukoa?
1: Bai, ba, azkenean pentsatu genuen, ba, gainera, azken eguna den, ez da, jaguzte, engo gara nekatua, ba...
0: Lerreginda.
1: Ba, etxekoek engo dugu hor platu irekiak, eta guztion artean pizkabat musika jarri, eta hori, bukatzeko...
0: Gironean bukatzeko, zalantzarik gabe, bukatzeko modurik oberena, ba, haizue plan ederra daukazuena San Ferminetan hartu indarrak, Ander, badatorrela. Badatorrela, bai. Eta gero, behin hasita... Badakizu, hor sartzen zara, eta ja, ezin da zirimola horretatik atera. Ander, Elustondo Delezeko kidea, ba, mila esker gurekin egoteagatik, eta hartu zuek ere bai disfrutatzeko tartea, izanen duzue?
1: Bai, bai, ja, aurten gainea bigarren aldia denez, ja, hobeto antolatu gara, eta bai, ez da hainbesteko paliza izango.
0: Hori da, ba, animo, eta gozatu zuek ere bai, beraz, mila esker, Ander.
1: Eskerrik asko zuei. Eta hori, ikusi arte.
0: Hori da, eta gonbidatu jendea ere bai, ez?
1: Bai, eta...
0: Zera, hortxe dagoela.
1: Horregongo gara egun guztietan, zeian amabietatik aurrela, eta beste egun guztietan, arratsaldeko bostetatik, gaueko iruetara.
0: Hoxe da. Ba, plan, ez dino beha, mila esker.
1: Mila esker zuei.
2: Egunon, landa ingu...
3: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Nafarroako gobernuak despopulazioaren aurkako foru legearen aurreproiektua aurkeztu berri du Orbaibarren Untzue herrian. Maria Txibite lehendakariak berak bete behar gisa aipatu du despopulazioari aurre egitea, horretarako neurri sozialak, ekonomikoak eta fiskalak ere beharko direla azpimarratuta. Ekarpena bildu nahi dituzte orain legean txertatzeko, Nafarroako

0: Herrien erdia dago gaur egun, despopulazio arriskuan untzuen da, Eli Eraso lankidea, aurrera Eli egunon.
1: Egunon, landa ingurunean bizitzeko hiriko aukera berberak eskaintzea da erronka, Maria Txibite lehendakariak azaldu duenez, eta helburu hori betetzeko hainbat neurri jasotzen ditu lege aurre proiektuak. Etxe bizitzak zahar berritzea, osasun eta hezkuntza zerbitzuak hobetzea, herri eskolak eta adinekoen zaintza kasu, enplegu aukerak sustatzea eta garraio azpiegitura onak eskaintzea.
2: Queremos que esta ley contribuya también a que los pueblos y los municipios más pequeños tengan futuro, sean atractivos para vivir.
1: Txibite lurralde kohesiorako apustu estrategikotzat jo duen hau, kogobernantzatik garatu nahi du. Eta gaurtik aurrera, tokiko erakundeen eta elkarteen ekarpenak jasoko ditu despopulazioari aurregiteko legea guztiena izan dadin.
0: Imanol Pradales lehendakaria Espainiako Telebista Publikoan izan berri da elkarrizketan, eta bereziki salatu nahi izan du Espainiako gobernuarekin eskumenen auzian negoziaketak ez atzera ez aurrera daudela. Aste honetan, bilera tekniko asko izan dituzte, ministerio bat baino gehiago horrekin esan du Pradalesek, baina horma baten aurrean aurkitu direla salatu du. Proposamenen erantzuna ez izan dela beste aukerarik utzi gabe. Pradalesek gogoratu du, Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruarekin aurrera pausuak ematea adostu zela, eta abuztu aurretik bi buruzagiek elkartu egin behar zutela, baina gogorarazi dio Sánchezi Espainiako gobernu buruari haren esku dagoela ministerioa akordioak betearazteko eskatzea. Euskal Herritarrekin ez jola asteko ere hitzez hitzala eskatu dio lehendakariak Espainiako gobernuari, Espainiako Telebista Publikoari eskainetako elkarrizketan. Urrunago, Iranen Teheranen Ali Khamenei lidergoren zenaren gorpua Mosala meskita handian da jada. Biarrasiko den estatu hiletaren atariko nazioartetik joan dako 31 herrialdetako ordezkarien aurrean ekitaldi egin berri dute estatuatuek eta Israeleko goratu otxailaren 28 hil zutela Ali Khamenei. Bihartik aurrera herritarrek aukera izango dute 36 urtez Iran gidatu zuen buruzagi agurtzeko 20 milioi lagun ere espero dira Irango kaleetan, 6 egunez luzatuko dira hiletak, batasun eta indar erakustaldi egin nahi du Irango erregimenak estatu hileta hauen bitan. Artez, eta atarikoa mezua zabaldu berri du estatu batuekiko elkarrezketan negoziatzaile bururen irandarrak, estatu batuek eta Israelek hartutako kompromisoa betezean, Iranek beharrezko neurriak hartuko dituela esan du. Etxera bueltan, udabetean sartzen ari garela, ez digu eguraldiak edo aroak erakusten, opor gozea baizik, Loiun 180 hegaldi gaurkorako aurreikusita urteko eguni lanpetuenetako bat aireportuan, hauek Nerea Sarriegi lankideak Loiun bertan bildu dituen ahots batzuk.
3: Italirano, bueno, veneziano, ahora bikotaren nanaian dago, eta, bueno, bisitan, 10 egun.
4: Bauaz, Parisea, kontzertu bat ikustera, turiste bat burtsu bat ingo dugu, beitu, ani Mallorca lagun nintzen, aurreko astian, eta udan agian guaz, Malagara lagunekin, eta gero bikotiak inere, ba, kanpora, bai.
3: Italiara, bai, egingo dugu, ba, interrail bat, baina italian, orain oso pozik. Marraketxera guaz, mendibidaia da, tukal igoko dugu, ba, dugu lau eguneko bidaitxoa, eta igoera bi egunetan egingo dugu, así que pozik eta gogotxu.
0: Ez gaude nunbait etxean egoteko. Arreta errepidetan Gipuzkoa 636an Irunen Donostiara bidean hiru autok elkar jo dute autoilarak daude uneotan, autoilarak Artatzako errepidean ere Bizkaian Leioa parean Getxorantz auto bat hondatu delako errei bat itxita dago. Bizkaia 10ean Barakaldon Bilborantz beste auto bat ematxura izan du eskuineko erreia oztopatzen ari da eta amaitzeko 15ean Urnietan Iruñera bidean auto batek bazterra jo du eta hemen ere errei bat itxita dago. Egun eguzkitsua dugu Euskal Herriko hegoaldean ipar isurialde aldiz goizean laino eta langarra pixkanaka garbitzen joango dela dio iragarpenak, arratsalderako ostarteak ikusiko ditugu kosta partean ere. Temperaturan aldaketa handirik ez gaur, 24 gradu ingurua maksimoa kosta partean, 30ra gerturatu litezke Euskal Herriko hegoaldean. Eguardian, 12:00 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, berriak une oro, orain albiste zerbitzuan.

0: Zortzietan, Aiora Jakaren eskutik, eskerronak. Arratxean.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Egaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa. 130ko deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
2: Baiet, baiet. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
3: Baietz, baietz, hemen da Autobaigen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailoak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobaigen berme esklusiboarekin.
2: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobaig Tolosan eta Autobaig Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Euskadi Irratia.

Amaikak eta ia zazpi minutu dira, Euskal Irratian Faktoria magazinari zarete entzuten, eta iaz bezala aurten ere, udatekoak izango ditugu. Bederatzi ahots, bederatzi uda, bederatzi kontakizun. Udako faktorian ostiraletan entzungo ditugu Euskal Herri Luze Zabaleko bederatzi lagunen udatekoak. Denboran bidaiatu duten soinu postal udatiarrak dira, nork bere memorian aztarrika eginez, zerauzi eta hitzez eta hotsez txirikordatuak. Eta lehena gaur Ruben Sánchez Bakaikoa sortzailea. Tafallako azken uda.

0: Tafallako azken uda. Tafallara joaten ginen batzuetan oporretan. Tio Rafak erabili gabe zeukan etxera. Amatxi, ama, izeba osabak, laulen guzin, arreba, eta ni. Mutil bakar eta zaharrena neu. Gasteiztik Tafallara joatea, Manhattanetik Bronxera bezalako zerbait zen guretzat. Izan ere, guk Gasteizen apaiz ikastetxe pijo samar batean ikasten genuen. Tafallan, gure etxe gaineko auzoari Bronx ez, baina Karabantxel deitzen zioten. Udartan, 12 urte bete berri nituen. Eguerdietan, El Parque izeneko igerileku batera joaten ginen. Txikitsua zen eta doakoa. Bazuen suge erraldoi baten eskultura modukoa, udako eguzkitan, eta erlamandoak sartzen zirenean zapaldu eta hiltzen genituen. Bidean, Madalenak eta egiten zituen lantegi batetik pasatzen ginen, sekulako jateko gogoa ematen zian. Arratsaldez, inoiz edo behin, auzoko beste umeekin Munira joaten ginen. Handiagoak ziren igerileku haiek. Eta kartetan jolasten ginen, makarran, asesinoan eta galdu ezkero, sekulakoa jotzen genizkion elkarri besoan. Gauez, karrikara jolastera jaisten ginen. Afaltzeko, otartekoak egiten zizkiguten, leiotiko jukatu, otartekoak hartu eta kuadrian afaltzen genuen. Ezurduran utzitako etxe proiektu baten orubean egoten ginen kontu kontari. Gero, afaldu ostean, bote-botera jolasten ginen. Kontu zibili behar zenuen hor, espabilatu ezean, gau osoa pasa zenezaken paran. Eta hori mierda bat zen. Kalean, ez zegoen errukirik. Auzoan onartuak eta errespetatuak izan gintezen, Jabirolorekin egin behar izan nuen burruka. Arreba eta lengusinei ostikoak jotzen zizkielako. Arratsalde batean, auzoko ume guztiak borobilean jarrita, biok borrokatu ginen erdian. Auzokoek banandu gintuzten arte. Uste dut berdinketa teknikoa izan zela. Ez berak ez nik ez genuen etxi, behintzat. Nire lagunik onena Jesus jazen. Oso jatorra zen, mutila pala eta ederra. Eta bere arreba txikia, La Carol, auzoko neskarik ederrena. Kristoren sarma zuen eta izugarri ongi kantatzen zuen. Desirelesen Voyaz Voyaz zegoen modan, eta La Carolek frantsesez kantatzen zuen. Edo agian, frantsesez kantatzen zuela esaten zigun. Kontatu zigun lengusu-lengusin batzuk zituela Frantzian, eta horregatik zekiela frantsesez kantatzen. Bere blokeko barruko patio batetik aritzen zen kantari, eta kanpotik entzuten zitzaion. Liluragarria zen. Bapatean, Tafallako festak lehertu ziren. Jantzi zuriekin ibiltzen ginen, gerriko eta zapigorriz. Eta amaren lengusu batek, Primo Angelek, bere txikitako blusa bat utzi zidan, urdin iluna. Uste dut, suziriarena eta festak lehertzearena oso metafora ona dela. Niri, gorputzean egin zidan estanda, ordura arteko nire bizitza, hankaz gora jarriz. Gogoratzen dut Tafallako alde zaharra ikurrina askorekin, bulla handia, musika eta nahasmen izugarri bat. Hiru peña zeuden, El Aguazón, El Empuje eta El Cierzo. Gogoan dut, kanta guztien artean bazegoela bat, niri bereziki grazi egiten zidana. El Aguazón fuma puros, El Empuje cajetillas, y los chulicos del Cierzo, aupa, van recogiendo colillas. Grazi egiten zidan, eta kantatu, kantatzen nuen irribarrez, nire blusa urdin iluna, Zierzokoa zen arren. Suposatzen dut, herriko pijoak izango zirela, edo ginela, en fin. Bertoko gaztetxo eta umeok pipote bat hartu genuen. Bertan, afaltzen genuen eta egonean egon. Nire lehen patxaranari zurrut egin nion eta zigarro bat erretzen probatu. Egun batean tirapitxoian fin ibili nintzen, eta geroztik lagun batek edo bestek eskatzen zidan bertan Coca-Cola lata ateratzeko. Txotxa botaz gero prezio erdian ateratzen baizen. Superarro nengoen nire funtzio sozial horrekin. Estatusku horren You Are In The Army Now kanta zegoen modan. Barraketan entzuten zen La Carolen Guayas Guayasekin batera. Batak nire gizontxo bete beharrean aurrera bultzatzen ninduen. Naiz eta artean nik ez nekien zer esan nahi zuen Yuri Miomi Now, wow, wow, wow, Yuri Miomi Now, ark. Guayas Guayasek berriz, maitasunaren egoak dardarazten zizkidan nire irudimen ametxetan. La Carolen laugarrena nintzen ni. Gau batean bota zigun bere zerrenda. Auzoko mutilik karismatikoena, aura gehien zeukana, zen lehena. Gero, musika bandan jotzen zuen beste mutil eder bat. Gero Alfredo uste dut, eta gero ni. Niretzako asko zen hori kanpotik etorrita. Nik hala sentitzen nuen behintzat. Gero, maitasuna ezen beste gauza bat pasatu zen. Pipoteko neska mutikoen artean, bazegoen neska bat nagusiagoa. Eta titiak atera zitzaizkion. Auzoko mutilek ur pistolekin botatzen zioten ura kamisetara, titiak nabarmendu zekizkion. Beste batzuk atzetik joan titiak ikutu eta korrika ies egiten zuten. Mutil errito iniziatikoa zen. Behin egin nuen. Ez nintzen ausartu berriz ari begiratzera. Festak bukatuta, abuztuaren ondarrean, masustak hartzera joan ginen. Aleak izugarri handiak ziren. La Carol etorri zen gurekin. Atazi bat zegoen eta ostikoa jonion. Listor batzuk atera ziren handik eta nigana burrumbaz gerturatu. Korrika alde egin nuen, eskuekin listorrak usatu nahian, baina haietako batek ziztatu ninduen atz batean. Erreka batera joan eta hango buztina jarri ziaten mina arintzeko. Karolek heldu zian eskutik, edo nire buruak eskutik heldu zidanaren oroitzapena fabrikatu du. Zea sola dio. Urrengo ikasturtean, Izeba Osabek bungalow bat erosi zuten Peñiskolan. Apokalipto filmean gisan izan zen. Gure Tafallako lasterraldia bat batean, erabateko ezustean bukatu zen. Ontzian sartu gintuzten, eta handik aurrerako oporrak, Peñiskolako bungalowan pasatu genituen. Nagusiek, hortxata eta pitzen bidez, umetu nahi izan gintuzten berriz ere.
1: Tafallako azken uda, Ruben Sánchez Bakaikoa sortzailearen udatekoa. Leire Karrerak soinuz jantzia. Datorren astean, beste bat.

0: eta aurtengoa ezazteko moduko uda izango duen laguntaldea ere ezagutu nahi dugu egunen batean, udatekoetan kontatzeko moduko aziur, bizikleta gainean jarri eta Finlandiara Helsinkira joatea bururatu zaio laguntalde bati, eta bihar abiatuko dira, horietako bat da Jonander Lizeaga. Jonander, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Guzia prest?
1: Bai, bai, dana prest, kloekin,
0: Eta, nontzaudete orain?
1: Oaintxo, bain dikatea gabe, bain dikatea gabe.
0: Baina,
1: bakoitza bere tokitan.
0: Bakoitza bere txean.
1: Bai, oida.
0: Eta, edozen kasutan, Gironatik abiatu behar omen duzu, ezergatik handik?
1: Dagoeneko bidai bat ingenun.
0: Bai.
1: Irunetik asten zana Osloraino. Ta bestela errepikakorra izango zen, ta pentsatu da, bueno, papiskat egoaldera goazi, ta bidai aldatu.
0: Eta, Gironatik abiatu eta ibilbidea, nondik norakoa izango da?
1: Ba, Suiza pasa, Pragara igo, geho pizkat jaitsi Budapest, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, eta geho igo, da Finlandia, ja.
0: Ja, Kaliningradotik ez duze pasa behar, Errusiatik, ez, badaz, bada?
1: Ez, ez, nahi genuen San Petersburgotik pasa,
0: bai.
1: Baina Finlandiako frontera itxita zeon, eta ezin izan gendeu hori gestionatu, orduan bueno.
0: Eta guztia bizikletaren gainean?
1: Hoi da, hoi da.
0: Joan eta etorriko bidaia?
1: Ez, etorri egazkinez, bolta egazkinez.
0: Eta, guztira zenbat kilometro?
1: 4200 kalkulatu dugu.
0: 4200, egunean zenbat?
1: Ba, 150, 160. Hasieran asko, jo lasaitu iten da, eta jo ja 70, eta tokiak bizitatzeko earki, eta jo lasaitu izatea.
0: Eta nola planteatzen duzu bidaia? Egunero izango du txirrindu zeharkaldiak etapa berria, edo geldialdiak ere egingo dituzue, iriren batean, edo egun batzuk pasa?
1: Iri nagusitan, egun batzuk pasatzea pentsatutak hau, Amunitzen, Pragan, Budapesten, bizitatzeko pizkat, baina generalian jarraitu eta jarraitu.
0: Eta, mapan, txintxetak jarri dituzue, itinerarioan nolabait erabakia duzue, baina nolako bidetan ibiliko zareten, hori erabaki aldago, errepidez joango te zareten, mendibideetan, bide gorrietan, edo nolako izangoen kombinazio hori?
1: Saiatu nahi dugu, ratu zian errepidea, ze aurreko aldian batutan mendiko bideak zian, eta oso latza zan. Orduan pixka bat aldatu, eta salortzen baldin modu ratu zian errepidea, ondo. Baina, bueno, ziurrenik onga momentu baten bat, mendiko bidetik junbarko gana, orduan.
0: Bizikletak edo zein kasutan, nolakoak dira?
1: Mendiko bizikleta zahar batzuk, bai.
0: Zaharrak?
1: Bai, bai.
0: Abai, ez da historia dute, ba?
1: Ze, oi, oso, neri adibidez, ja, 2000 eta zazpiko bizikleta, uste, eto lako zerbait oso nahiko zaharra, ez da gaur egun mendiko bizikleta gondo hietako bat.
0: Eta urtean zehar asko entrenatu alduzu, bidaia prestatzeko?
1: Ba, justo, azterketak amaitu ditugu dela gutxi,
0: bai.
1: Bat Erasmusetik dator, orduan azken mola bizikletakin gutxi bilidea.
0: Eta Euskal Herritik Oslorako bidea egin zuen talde bera elkartu zarete kasu honetan?
1: Bat gehiago.
0: Bat gehiago.
1: Gehitu zaigu, bai, hori da.
0: Zema lagun zarete?
1: Baina lau.
0: Lau lagun, eta non ezagutu zenuten elkar edo, ez da herreman duzu,
1: Unibertsitatean, danak, ingenierita berriztagarriak, Eibarren ikasten dula.
0: Bai.
1: Iruñako bi eta Bizkaiko beste bi. Ta esan dugu, bueno, ezautzen ditun pertsonak arreko leko zerbait iteko oiektzian, ta itzen genuen, ta egin genuen. Ata egin da azkenean.
0: Ezu eta bizikletaren zakutuako alforjak pentsatzen dugu lepo betetera emango dituzuela?
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta alakoetan zer egiten duzu, ez? Normalean, maleta normal bat prestatzeko buruko mindezente izaten da, eta alforjetan Tetrisa egiteko espazioa urria da oso?
1: Bai, baina azkenian pijama bat, kiroleko bost kamiseta, bost galtza, eta gutxile jo.
0: Ja, eta lotarako esate baterako, kanpin dendarik edo?
1: Ez, kanpin denda ez. Aurrekoan eraman genuen. Ez genuen erabili.
0: Eta ze soberan?
1: Honetan. Bai, soberan.
0: Abai,
1: Honetan esan dugu, ba, kanpin den da gabezu zenean, pisu gutxi jo, eta askotu trasaio.
0: Eta ze esterilak, edo zeren gainera ingo duzuelo?
1: Hoi da, bai, bibak bezala ratu zilean, ba, egunero gaur basontan, ba, basuan bota esterila, lotzakoa eta listo.
0: Bueno, eta jateko eta nola?
1: Egunero Lidl o olako tokitan, Mercadona, Mercadona ez, baino Leclerc eta olako tokitan.
0: Bai, supermerkatuetan, bai?
1: Hoi da, supermerkatuetan, eta egunero zerbait hartu, bokadio bat, bazkaltzeko, eta faltzeko lata batzuk, eta kampingaz batekin berotu, eta listo.
0: Aizu, eta Helsinkire eritxitakoan, Finlandiara eritxitakoan, hori nola ospatuko duzu, eh?
1: Buah, lasaitasun batekin, go batzuekin ebai, ikaragarriak, eta ziurrenik anegoen beharko gara itxaroten ratu bat, eta egun horiek aprotxatu ditu irakurtzeko, toki batean bat bilatzeko, bainatzeko, eta horako toki ja.
0: Esan duzu, Rusian sartzeko modurik ez duzuela topatu, Finlandiako muga itxita dagoelako, eta beraz, pentsatzeko da, Gironatik abiatu, esan dako herrialde eta estatuak zapaldu zeharkatu, baina Finlandiara heltzeko modu bakarrak horretan ontzia izango da, Estoniatik abiatuta?
1: Bai, joi da, Estonian badu ferri bat, hobe eurokoa, baina, bueno, momentu bakarra hartu beharko deuna beste bilgailu bat ezana bizikleta.
0: Azken txampa hori, pentsa.
1: Hoi da, lasaio izateko bintzat, eta...
0: Ederki, ba, udaztezin bat bizitzeko asmotan zarete, ba, gozatu zazu, Jonander, eta gorantziak taldekidei, eskerrik asko?
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aio.
1: Agur.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin, eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
6: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
7: Azti, prest, motz. Euskal Herriko Sega Ligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren bostean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
8: Euskadi Irratia.
0: 11:27 minutu.

0: Jon Garin, Arantzadiko herpetologo jauna, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Abestonek izan hau Turtle Blues. Geure, hiri eta herrietako urmaeletara botatzen ditugun etxeko dordokak, zert daude, jaz hau kantatzeko moduan bakarrik eta triste.
1: Bueno, kasu batzutan bai, baina ez guztietan. Espeziaren arabera gaitasuna daukate ugaltzeko. Mm-hmm. Izan ere, geroz eta jatorri desberdinetako apo armatuak topatzen ari gara urmaeletan, eta hoietako batzuk jatorrian bizi diren eremua hemengo klimaren oso antzeko izan da, ba, gai dira, mm-hmm, bikotetu eta kumeak izateko. Aldiz beste batzuek arazo gehiago dauzkate.
0: Iruñeko Mendillorriko lakuan joan den astean, ikusiko zenuen pentsatzen dut, berriz ere, ba, Galapago dortokak atera dituzte lauretatik, bi ale atera zituzten, baina ehun inguru egon daitezkela ere esan dute, gobernuko ordezkariek, eta esate baterako 2016 urtean urmaela urez ustu, eta 200 baino gehiago atera zituzten. Alakoak ohikoak dira, geure, alako egoerak geure inguruan?
1: A ber, ez da ohikoa urmael guztietan, denborarekin gertatu izan dana da, leku batzuetara jendeak ohitura izan duela bertaratu, eta bertan apo armatuak askatzekoa. Eta orduan horregatik egin dira leku batzutan, ba, konzentrazio horiek. Uh-huh. Adi ez Donostian ere, Aieteko parkean, bere garaian dagoen, hor dagoen urmaeletako batean, bere garaian guk geuk proposatu genuen, jendeak sakabanotu ez zitzan, ba, leku hortan bertan esituta zegoelako, askatzitzala, ba, beste lekutan ez topatzeko. Uh-huh. Osea, badaude horrelako puntu batzuk, no, azaltzen diran, eta ugaritasuna undian daude.
0: Baize, etxeko animalia gisa umei oparitzeko erosi eta gero, bagi guza gertatzen den askotan, nekatu, aspertu, nazkatu, eta parketako urmaeletara, eta erraketara ematen ditu jendeak, eta gauza honik ez, ez aldugu ikasten, edo?
1: Bueno, horregia san, mezua ez dugu ondo argitu. Animalia bat erosteak konpromezu badauka. Bizitza osorako konpromezua. Hau da, etxea bere bat edo maskota bat, ez da momentu konkretu batean zehar erabiltzeko. Orduan,
0: ez dira jostailuak.
1: Ez dira jostailuak, eta ez dira ezin dana da erosi eta bota. Mm-hmm. Baizik eta ea konpromezu bat hartu behar duzu animalia berarekin, betirako izango duzula. Besteak beste ikusiko dugun bezala, ba, kalte handiak sortzen dituelako naturan, eta erosi izanak azkenean etxean izat edukitzeko dialako.
0: Mm-hmm. Etxean ditugun dortoka ohikoena ze espeziekoak dira?
1: Ba, hor aldaketak egon dira. Zeren sortu duten kaltearen gatik, espezietako batzuk, garai batean ugarienak ziren apo armatu edo dortokak, Floridatik etortzen ziren. Horregatik esan dut leno, ba, Floridako pixkat klima mediterraneokoaren oso antzekoa izan da, ba, kriston arazoa bilakatu da, esan dezakegu, mediterraneo osoan zehar, eta garai batean zehar gehien saltzen zen apo armatu hori izan, Floridako dortoka. Gertatu zana zen da, zerrenda beltza sortu zanean, hau da, espezie inbaditzaile edo exotiko inbaditzaileen zerrenda sortzearekin batera, debekatu zirela, bai salmenta, inkluso tenentzia bera ere, berez legez kanpo dago, eta bisua pasabarko zenuke animali hori baduzula. Mm-hmm. Baina betiko, azkenean legea ezin da apo armatu guztientzako egin, hau da, beti nominalizatu edo norbaiti begira izendatu behar denez, ba, atea ireki diegu beste lekuetatik etortzen diren apo armatu egi. Eta gaur egun, ba, topatzen ari garen espezie berriak gehien bat asiatik datoz. Asiako apo armatuak dira azken aldietan topatzen ditugunak, edo garai zaharretatik dauzkaten Floridako dortoka horiek. Osea, orain mist edo nasketa hori ere badaukagu.
0: Dena ordenatze aldera esan duzu, Floridako apo armatuak saltzea debekatuta dagoela, baina saldu egiten dira oraindik ere?
1: Ezin da, Floridakoa. Gertatzen dena da, hasi dirala saltzen, legean, nola, esan behar zen, zein izuzen duta zegoen, ba, Floridako espeziaren subespezie guztiak ezin dira saldu. Ah, baina aldiz bai asiatik datozen beste batzuk. Uh-huh. Esaten da zerrenda dinamikoa dala, eta denboran zehar beste espezie batzuk sartuko direla, baina nahiko kostu handia egiten du legea berritzeak eta zerrenda eguneratzea. Orduan, esan ez dugu ate bat itxi dugula, baina beste batzuk irekin. Mm-hmm.
0: Esan duzu, espezie inbaditzailea dela Floridakoa, asiatik datozenak oro har, ze zaugarrikoak dira?
1: Normalean kondizio aldetik eskaxagoak dira, osea, arazo gehiago dauzkat hemen bizirauteko, baina hala ere kalte berdinak sortzen dituzte. Beti esate dugu esaldi bera, azkenean espezie hauek edo ale hauek sortzen dituzten kalteak ezin zaie errudun egin animaliei. Egia da beraiek egiten dutela kaltea, baina bene-benetan bertara askatu duen pertsonak, askatu izanak, da azkenean kaltearen sortzaien agusia.
0: Berta-bertako dortoka autoktonorik bal dugu?
1: Bai, Euskal Herrian dauzkagu bi espezie, eta gaina biak kaltebera edo vulnerable bigarren kategoria nagusian daude bai, Euskadiko zein Nafarroako, eta uste dut Akitaniako zerrenda gorrian, espezie biak sailkatuta daude, beraien egoera nahiko makurra dalako. Azkenean ez dute ondo konpetitzen espezie hauekin, eta horrek baztertu bezala egin ditu, eta egoera ez da bat ere ona, orokorrean.
0: Espezie dira, hemengoa?
1: Ba, dauzkagu bi, iztiltzalea eta korrontezalea. Bi espezie dira, naiz eta izenaren arabera ematen du bat lotuago dagoela errekei eta bestea urmaeleri, baina orokorrean ez egunea undietan topatzen ditugun bi espezie dira.
0: Eta, esan dakoa, berez, kanpotik ekartzen diren espezien baditzaile hauen aurrean, ahulagoak, edo
1: bai,
0: tensio hori nola bizti dute?
1: Bai, azkenean,
0: bizitza hori.
1: Bai, alde batetik gertatzen zaiena da, lehenagotik ere ja, egin dizkiegun azkenean, espezie guztiekin gertatzen den bezala, jasan duten kalte nagusiena, habitataren galera da. Pentsatu behar dugu Euskal Herria bezalako eremu malkartsu batian, ez egun handiak sortzen ziren eremu nagusienak zirela gaur egun herri edo gehien bat hiri nagusiak dauden zonaldeak. Eta orduan garai batean zeuzkaten ez egun handietako asko eta asko desagertu zaienez, baina egoera makurragoan bazeudela. Baina are gehiago kaltetu zaie egoera, izan ere kanpoko espezie hauek, ba, adaptazio handiagoa dauzkate. Oro jaleagoak dira, jaten dituzte gauza gehiago, normalean ugaltzeko gaitasun handiagoa daukate, arrautza gehiago jartzen dituzte, eta askotan desplazamentu bat ematen da. Erasokorragoak izan da, leku hobeagoak kanpoko espezieak bilatzen dituzte, eta orduan geratzen zaizkigu bertako espezieak, ba, horren onak ez diren lekuetan.
0: Nafarroko gobernuak urtero kanpaina egiten du gehizko ugaritze hau kontrolatzeko, eta esate baterako mendil horren egin dutena horren adibide da, bertako urputzen astero egiten dute revisioa, eta protokola lehendabiziko aldez tutera inguruan aktibatu zuten, eta bertako inguruko herrietara zabaltzeko asmoa badu Nafarroko gobernuak. Alakoetan zer egiten da, urmaeletatik dortokak ateratzen dituztenean, nora eramaten dira, edo ze protokolo dago?
1: Azkenean, basafaunarekin gertatzen den bezala, gaitasuna daukan jendiak egin behar du lan hori. Orduan, kasu gehienetan, edo espezialistak ikertzaileak dira, harrapaketa lan hortan parte hartzen dutenak, edo kasu gehienetan, basozainak dira, ale horiek jasotzen dituztenak. Eta gero, bakoitzak bere protokoloa dauka, zemen hiru diputazio desberdin dauzkagu, eta Nafarroko ere, foru, eta guzti horietan, beraiek daukate normalean zonalde bat eramateko. Jaso ostean normalean bertaratzen dituzte, eta gero hor daukate ba, protokolak dagoen egoeraren arabera bai, edo mantenduko dituzte edo igual sakrifikatu azkenen ez daukagu leku infinito bat, konturatuko bagin azten bat haupo armatu dauden, eta gainea ze tamaina hartzen duten horietako batzuek, ze hori ere oso itura txarra da, jendiak normalian gehiegi ematen die jaten, eta orduan tamaina ikaragarri hartzen dute espezie bat, ale batzuk, orduan espazio fizikoa ere ez dago guztientzako, eta gero esan beharra dago espezie hauek gaixotasun batzuen eroale izan daitezkela, salmonelosia eta bestelako gaitzak eroan ditzaketenez, ba, kontu ibili behar da, eta azterketak behar beharrezkoak dire ikusteko merezi duten edo mantentzia.
0: Gobernutik herritarrei jakinarazi nahi die ez dagoela inora eraman beharrik, ze akaso irratiz bestalde unenetan bertan egongo da etxean dortoka edo apo armatuetako bat izan, eta egindola esan, gainetik kendu nahi duena. Alakotan, zer egin behar genuke?
1: Ba, hor, protokoloa erresa da, bat bira deitu, eta normalean basozainekin harremanetan jarri. Eta normalean beraiek pasatzen dira animalien bila. Hori da nik dakidala gutxienez Ego Euskal Herrian jarraitzen den protokoloa jasotzeko. Azkenean txoriak ere kabietatik jausten direnean jende askok ere deitzen duen bezala ba, salbatzeko, ba, kasu ontan ere apormatuak bide horretatik normalean bideratzen dira.
0: Beraz bat bidalitu beharko genuke.
1: Bai,
0: eta gero apormatu badugu, ba...
1: Eta gero beraiek bideratzen zaituzte, azkenean bat biak gauza askotako balio du, eta horietako bada, ba, azkenean baso zainei bideratzea. Ez bakarrik animali hauek, baizik eta noizbait ba, animali basati bat ere sartzen bada etxian edo sartu bada leku batian itxia, ba, baita ere gauza bere inbarko litzateke.
0: Baize, arazo orokortu baten inguruan ari gara, azte dortoken gainean, apoarmatuen gainean jarri dugu fokua, baina hemen Miramongo, Donostiako Miramon auzuneko basora joan da, urmaela, esate baterako, etxeko arrain gorriz beteta dago.
1: Bai, hori da. Azkenean, ez eguneak, hor garazoa da, ekosistema bezala ez eguneak pareta moduko batzuk dauzkatela, ze azkenean bizidun batzuk uretan bizitzera moldatu behar dira, ze hortik kanpo ezin dira bizi, edo gutxienez bere bizitzaren parte batean zehar uretan bizi behar dira. Orduan, ez dute ihesbiderik, eta kanpoko espeziak sartu ezkero, beraiei kalte egiten diete. Orduan, normalean urmaeletan edo aintzira hundietan, urtegietan, oso ohikoa da horrelako animaliak biltzea. Eta kalte handia sortzen dute, ez bakarrik apoarmatuek, baizik eta zuk esan bezala, ba, arrain gorriak, karramarroak ere bai, hor baditugu pixkat zerrenda bat, ba, urmaeletan edo ezegunetan bizi behar duten bizidunei kalte handia sortzen dietela.
0: Zoi Jon, Arantzaitik lan handia egin duzu gai honen inguruan, orain eskuartean zer duzu, eh?
1: Bueno, a ber, orain kontatuko dizut gauza bat, beti buruan duguna, ez duguna gaitasunik pixkat zabaltzeko, baina uste dut jendeari ere zer pentsatu egin diezaiokena, eta da, geroz eta modakoago sartzen ari den gai bat, eta da, zerrenda zuriak sortzea. Zerrenda zuriak edo zerrenda positiboak sortzea da.
0: Azkenean beltza aipatu duzu.
1: Bai, azkenean daude, zerrenda gorriak dira, mehatxatuta dauden espeziak. Zerrenda beltza izango zen espezie inbaditzaiena, eta ba, badago korronte bat esaten duena, bideratu beharko genukena, ze azkenean ez gala konturatzen, baina espezie inbaditzaien erauzketa edo kontrolerako gastatzen dugun dirutza ikaragarria da. Mm-hmm. Zit, aipatu ditugu espezie batzuk, baina hor daukagu zebra muskuilua, edo landare espezie mordoska. Orduan, badago korronte bat esaten duena, akaso egin beharko nintzatekena kontrakoa dela. Zerrenda zuriak sortu, animaliak saldu edo landareen aztegi diren lekuetan, non bakarrik salduel izango liratekeen kalterik sortzen ez duten animaliak. Dagoeneko, zientziaren bitartez, frogatu direnak ez dutena kaltea sortzen. Orduan, listado positiboak edo zerrenda positiboak ere deitzen zaie, badakit txokea egiten duela gaur egungo merkatu eta bizi dugun mundu kapitalistarekin, baina ez dakit ze pentsa arazi beharko ligutke, ez gara konturatzen, baina diru asko eta asko xautzen da ziurrenik instituzio mailan norbait etorriko balitz izango luke, ba, zenbateko dirua gastatu behar duten urtero horrelako lanak burutzeko.
0: Ba, Jon Garin, Arantzadiko herpetologoa, beste behin eskerrik asko, eta ea ikasten dugun.
1: Ea egia dan.

0: lagun bati kontatuko zenioken hori entzuteko gaude bai pasan.
1: Mira, lagun bati aipatzen nion lengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten balenaren metaforak ba, ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian eta nere ba, bizipenetan atzera ba, irratiaren soinuak da, eta beraz, nere Prousten balenak irratia da.
2: Bai pasa.
3: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Sokalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Euskadi Irratia.

0: ordena eguerdirako eta tokian tokiko kontuei heltzeko unea da Euskadi Irratiko Faktoria magazinean. Berela egingo dugu gaztelura, ze gazteluko ostatua berriz ere zabalik dago eta Narcisa Farkasekin hitz egingo dugu irekiera horren inguruan, baina aurrez loiura egin behar dugu. Lasterke eta bitxia baitute gaur gauean hasi eta dena ondo badoa igandera arte jokatuko da Loiun, badakigun non eta noiz hasiko duten, gaur gaueko 9:00 Loiuko Kukulu mendiklubak prestatu duen 6,7 kilometroko zirkuituan, baina ez dakiguna da noiz bukatuko duten. Hori erresistentzia gehien duen korrikalariak erabakiko du. Richard Medina da antolatzaileetako bat, berak azalduko digu guztia. Richard, kaixo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Iazko irabazleak, Jose Manuel Ruizek, 41 itzuli emantzizkion, 6,7 kilometro dituen zirkuituari, baina berezitasun bat badu bakiart lasterketa honek. Richard, kontaiguzu?
1: Bueno, ba, nik uste dute argi izan behar duguna irabazleak zenbat iraungo duen erabakitzen du asistenteak, hau da, bigarrena geratzen dena. Irabazteko derrigorrezkoa da buelta oso bat egitea zu bakarrik. Edo asistenteak bukatu barik. Horan, bukatu alda 41 ordutan, edo asistente on bat baldin badakazu, eta horrek aguantatzen baditu 60 buelta, ba irabazteko 61 egin barko zinituzke.
0: Uh-huh.
1: Orduan, inoiz ez dakigu hemen non dagoen limitea. Yeah. Limitea jartzen du bigarrenak.
0: Kontua da, orduro ematen duzuela irtera, itzuli bat egindakoan, atxena har dezakezu, urrengo orduko irtera eman arte. Eta horrela,
1: bai,
0: etengabe, bata besteren atzetik.
1: Arau gutxi daude, basean modalitate honetan, baina bat eta importanteena hori da, orduro ematen da irtera, orduro egon behar zara irtera marran, irtera lerroan, eta ezin dozu, ordu bete eta bat minutu atera. Mm-hmm. Atera bastera justo,
0: ordu horretan. Kampaila
1: jotzen duenean.
0: Eta bai, beraz, zuk kalkulatu behar duzu, zenbaten egin edituzun 6,7 kilometro horiek. Ordu herrien egin ditzakezu, 25 minutuan edo 50 minutuan.
1: Edo berrogeita meretzi
0: minutuan, hori da.
1: Zuzartu behar zara, irtera, ordu bete hori, bete baino lehen. Baldin, elzien bazera 49 eta 49 segundutan, segundu badakazu berriro irtetzeko. Eta duan hemen asko garrantzia handia daka burua, bai, hankak importantea dira, oso importantea, baina burua oso importantea da.
0: Mm-hmm. Gizonezkoen marka esan dako, Jose Manuel Ruizek ezarri zuen, 41 ordu eta 41 itzuli beraz, 275 kilometro guztira da hori. Emakumena Irati Ortiz Deanda Lezamarra jarri zuen, 22 itzulirekin, 147,5 kilometro guztira. Aurten jende gehiago kizten eman aldu, edo nolakoa da zirkuitoa?
1: Bueno, aurten zirkuitu pizka bat, aldaketa batzuk egon dira, batez ere herrian zehar gehiago igarotzeko eta herrian ikusgarritasun gehiago izatea, almalda positiboa kurtsoa da zuagoa da, eta uste dugu, aurten ez erraza, ez da izango erraza, baina errazago izango dela iaz baino, eta bueno, ikusteko aukera gehiago izango duela bertako jendeak.
0: Mm-hmm. Esan duzu, burua dela benetan importantea, kasi izangoak baino gehiago, atxeden aldi labur horietan, jan egingo duten noski, elikatu, ura edan, deskantzatu, eta lo, adibidez, ze 41 orduko lasterketa zari gara.
1: Claro, nik bakarrera hauek nahiko jarraitu izan ditut, eta bai ikusten duzu, ze dinamika hartzen duten korrikalaria, nik adibidez, amabos buelta egin nahi baditut, baloa ez da ingarrantzitsua, baina 24 ordutik aurrera egiten badozu, tarte horretan elten bazara, 45 minutu tal, denbora izan behar duzu, zuk esan duzuna, siestatxo bat egiteko, normalean 6-7 minutuko siesta egiten dute, eta ikusten da lo geratzen direla, ez da, bakarrik egotea hor, lasai etxanda ez lo egiten dutela, jan, pizkaba da behar badozu niki aldatzea, oso zer aldatu eta berriro ateratzea.
0: Uh-huh.
1: Zer da errazena niretzat, bakarrik dakazula hori 6,7 erronka buelta bakoitzeko. Hau da, ni ohituta nagola ba igual ultrak egitera, irtera mugan jartzen zarenean, ba askazu 1 kilometro aurretik, digo, agobiatu alzara. Baina hemen bakarrik dira 6,7 kilometro. Orduan, ordua ematen denean badakizu erronka hori dela. Eta orduan, ba bueno, ba buruaren txatere, ba beste txip bat izan behar dozu.
0: Uh-huh. Zer sari daude, lasterkari honen entzat?
1: Ba bueno, araudian jartzen du, lehenengoaren txat, osea, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan, daka garaikurra eta 300 euro. Eta gero bigarrenak eta hirugarrenak garaikurra daka. Baina aurten bigarren edizioa denez, ba bebai jarri da 500 euroko saria errekorra gainditzen duten entzat. Mm-hmm. Oda, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan, ba 42 vuelta ematen badu irabazleak, ba 500 euroko saria izango du. Baina lehen esan dudan bezala 42 vuelta hoiek emateko beste norbaitek 41 eman behar ditu. Mm-hmm. Zake, ez da inerreza lortzea saria, ez da no, ez da bakarrik norberak erabakitzen duen hausa, beste pertsona bat behar duzu, ba, sari hori lortzeko.
0: Bai, Bakiar Ultra honetaz gain, Richard, beste lasterketa bat oikoagoa antolatu duzue biharko, zirkuituari sei itzule emateko?
1: Bai, gero dago, bueno, Bakiar Ultran ez dago amaierarik, baina bai antolatu dela beste ba, maratoia deitzen dena zei itzuli bakarrik, eta esaten dugunean bakarrik ez pentsa erraza denik. Ba, jendeak ezagutu desan ba, modalitate hau, ba, zei buelta emoteko aukera eman da, eta hori hasiko da larun batean goizeko 9:00. Eta horre bai, ba, jende asko urbilduko da, ba, bueno, ba, distantzia edo, hori, korrika eretiko edo ultretan ezartzeko disiplina berri honetan.
0: Uh-huh. Eta Loiuko lasterketa zer dago, zirkuito baten barruan edo, ez dakit baote dagoen Bakiar lasterketen Euskal Herriko edo Europako txapelketaren bat, edo
1: dira
0: bat?
1: Euskal Herrian oin hasi dira pizka bat barrelako karrerak ateratzen. Nik adibidez ba, jarraitzen dudareko, Katalunia aldean pilo bat daude, eta Espainia mailan gero eta gehiago, eta mundu mailan ere, ba gero eta ospea ondia guartzen ari dira. Baina hemen Euskalin, ba bueno, hau Euskal Bakiar Ultra da, badakite Usurbilen beste bat dagoela Ibai Ondon, eta Araban, ba berri bat hasiera Zubillako Bakiarra, eta bueno, ba gero eta jende gehiago biltzen da horrelako lasterketetara.
0: Uh-huh. Eta zuzeu, nola urbildu zinen, disiplina honetara?
1: Ni, ba, bueno, nik dara matxat urte pilo bat, ba, hori ultrak egiten, hemen Euskadi maian irondiak, eunmilak eta horrelakoak, eta, bueno, ba, ikusten ari nintzela, ja, adina, ez dakit, adina, da, biadura aldetik, gero eta gehiago kostatzen zegoela, ba, denboretan sartzea, karrerako saskarra dira, beti zoiaz bakarrik, eta netan ordea, denbora ematen dite ba, behar dudan, osea, buelta osoa burutzeko, ba, nahiko denbora dakat, ezoia zineiz bakarrik, aukera dakazu irabazten, edo irabazlearekin korrika egiteko, adibidez, nikiaz amairu buelta manituen, eta ba, zazpigarren bueltan, ba, koinkiditu non Jose Manuelekin, irabazlearekin, eta berarekin egon nintzen buelta bat korrika egiten. Ibon Gamboarekin ere bigarren asistentea izan zena, ba, berarekin korrika egiteko aukera izan nuen, eta inkluso Iratirekin, lehenengo neskarekin, ba, berarekin ere ba, korrika egiteko aukera izan nuen. Normalean ultra batean ateratzen zara, eta ba, bueno, aurretik handoia, eta zu, ba, bueno, egiten dozu aldozuna. Ba, karrera hauetan, beste, ez dakit nola saldu, baina beste berezitasun badaka, osea, soia zineiz bakarrik, eta askok pentsatzen dute, jo, beti ibilbide berdina egitea, baina egiten duzu ibilbide berdina pertsona ezberdinekin, normal, ni oso erakargarria dela uste dut.
0: Eta gaueko orduetan izaten alda ikuslerik atletak animatzeko?
1: Bo, nik ezin dizut esan, ze, zoritxarrez.
0: Ah, zuetzau de hor.
1: Ez nezin joiz heldu.
0: Ja.
1: Baina, bueno, aurten ba, ikusleak, ba, bueno, ba, gabeta ez ikusle mota gondaldira edo familiarrak, edo, ba, bueno, norbait parranda maldin bada, ba, ba, bueno, disfrutatu alko du gu korrika egiten dugun bitartea.
0: Ez tezu galdetu zenbat lagunek izen eman ote duten, aurtengo edizioan?
1: Ba, ba, begira, ultran 200 pertsona apuntatu gara. Eta, jo, ba, datu hori, eta uste duten maratoian, 150. Baina, ez dut, maratoikoa ez dakit seguro ze apuntatu dut, baina ez dakit nun apuntatu duen, eta baina izin dizuzen. Baina badakit ultran 200 pertsona. Eta euneko amabia emakumezkoak, hori bai, datu horiek bai ditut. Eta maratoian, 93 emakumezkoak izan dira, ze hori datu oso importantea da gure etxatze, urbiltzen dira emakumezkoak bebai, ba gure, oza, formatu honetara.
0: Ba, Richard Medina, Loiuko Bakiar Ultra lasterketako antolatzailea, mila esker, eta dena ongi izan dadila.
1: Ba, a ber, egia,
0: Ea marka usten duten,
1: Eta behi gande darte aguantatzen duten lehen nengoek.
0: Jo.
1: Venga, esterkesto gur.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Eusko Jaurlaritzarentzat albiste pozgarria da Gipuzkoa zeharkatzen duen aldiriko trena Hendaiaraino iristeko Espainiako Garraio Ministerioak eta Frantziako Trenbide Arduradunek akordioa lortu izana. Beraz, Brinkolan abiatzen den lineak Hendaia izango du amaiera, Urritik aurrera izango da hori, Susana García Chueca Jaurlaritzako Garraio Sailburua baieztatu du.
2: Balorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu. Badakizue Euskotren jada Hendaiara heltzen da eta orain aldiriak ere iritsiko dira.
1: Renfe edo aldiriak Hendaiaraino beraz, bien bitartean Paristik abiatzen den abiadura handiko trenak Irunen izango du azken geltokia, hori datorren urte hasieratik aurrera akordio horren emaitza da. Madrilen bien bitartean Espainiako Telebista Publikoan elkarrezketatu gaur Imanuel Pradales lehendakaria, eskumenen auzian Espainiako gobernua duen jarrera salatu du, joan den asteko bilerak teknikoki oso gaizki joan direla dio lehendakariak, eta Sánchez

0: Espainiako gobernu buruari esku hartzeko eskatu dio adostutako betetzeko Madrid Oiane Perez egunon.
1: Egunon, kezkatuta Espainiako gobernu euskal herritarrekin jokatzen ari ote den galdezka ikusi dugu lehendakaria Madrilen Jaurlaritzak adostuta duelako Moncloarekin eskumenen egutegia dio, baina parean frontoi batekin ari direlako topo egiten.
2: Aurrean daukaguna, eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
1: Gizarte segurantzaren eskumena eta portuena daude mahai gainean une honetan, baina ministerioaren kontrako jarreraren aurrean esku hartzeko eskatu dio Sánchezi.
2: Alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada, Sánchez presidenteak hemen interbenitu behar du, berehala gainera, ze bestela gaizki joango gara.
1: Izatez hilabete amaieran elkartu beharko lukete Sánchez presidenteak eta Pradalesek aldebiko batzorde horretan entzun dugu, aurrera posuen faltan, bilera kolokan dagoela aitortutu lehendakariak.
0: EHUko rektoretza taldeak astelenean agerraldi egingo du Gasteizen USAP edo unibertsitate sarbide probari buruzko datu zehatzagoak eskaintzeko. Epaitegiak euskara azterketak baliogabetzea behin-behinean ontza josten dator agerraldia eta ikasgaien arteko alderaketa eskainiko dute besteak beste behin datu guztiak jaso ostean. Ez ditu garai errektore ordeak EHUren babesa alerazi die ostera euren profesionaltasuna auzitan sentitu duten zuzentzailei eta adierazi du kezka badutela zuzentzaile askok adierazi dutelako presioen ondorioz ez direla aurrerantzean zuzentzaile gisa arituko. Ez ditu garai.
3: Aitortzea, USAP probetan parte hartzen duten pertsona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala. Eta astelenean bertan agerraldi bat egingo dugu datu guztiak emateko.
0: Bestelakoetan Jon Iraola Eibarko alkateak sare sozialetan salatu berri duena Eibarko udaletxeko hormara pintura gorria jaurti dutela goizaldean politikoki dauden ezberdintasunak ezin direla intimidazio edo eraso bidez salatu du Eibarko alkateak horrela. Arazoak une honetan errepidetan Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan ditugu AP8an Irunen Donostiarako noranzkoan trafiko handia dela eta ilara daude aurrez matxura batera izan da eta ilarak bizpairu kilometrokoak dira segurtasun sailaren arabera AP8an Irunen Donostiarantz eta gainera inguru horretan Gipuzkoa 636 errepidean Irunen bertan Donostiarantz hiru autok elkar jo dute eta horiek ere traban daude oraindik pazientzia beraz Irun inguruan Donostiarako norabidean. Egun eguzkitsua Euskal Herriko hegoaldean goizean goizetik ipar isurialdean berriz pixkanaka lainoak zulatuko direla esan digu Euskal Metek eta arratsaldean ostarteak ikusi al izango ditugula. Temperaturan aldaketa hondirik ez 24 graduko maksimoak kostan 30ra gerturatuko dira Euskal Herriko hegoaldean. Aguraldetik besterik ez, 12 eta 4 direnean ordu batean albiste hauek eta beste hainbat zabalago goizago albistegian hemen Euskadi Irratian berriak une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Amabiak eta sei minutu, udako faktorian, ostiral goizak, guateke goiz izaten dira, jantzi soinean, armairuan gordea duzuen, lore eta ananadun alkandorari korteroena, lastozko kapela baduzue, ere bai, eguzkitako eta horrekoak, eta sandaliak. Irratxai honetan, sandalismoa praktikatuko dugu, eguzkia, euria, edo kazkabarra ari badu ere. Guateke mate tertulia izango da ostiral eguerdiak irotuko dituen solasaldia Euskadi Irratiko faktorian, eta solasaldi batez solaskiak behar ditu, eta maiaren bueltan ditu honezkero. Amalur Arbelaitz, Arbelaitz, bi aldiz Arbelaitz, egun onde izula?
1: Oidek, oidek, Arbelaitz, Arbelaitz, egun on, bai.
0: Bueltan zara?
1: Bai, oso gustoa gaina, gustoa etorrenak, bai.
0: Ikaragarria da, eta hori komentatu dugu estudio kanpokaldean, gestura dirudi, iazko irailean agurtu genuen elkar, eta hemen gara berriro.
1: Ze azkar pasatzen da urtea, eh? Bueno.
0: Egunak motel, baina urtea azkar oso zararo.
1: Bai, bai, kuriosua da. Ta adinakin nuen dink azkarrago gainea, ez? Bai. Adinakin azkarrago pasatzen da denbora.
0: Lagun berri bat ere batu zegu maira, Irene, kaixo, Irene Urzelai.
2: Kaixo, egona.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
0: Oki etorri, Euskadi Irratiko faktoriara.
2: Mi esker, mi esker.
0: Gogotxo eltzatoz? Zola saldira.
2: Bai, apuratu urduri, bebai, baina oso gogotxo egisa zanda. Hola, esperientzia barri bat azkenean.
0: Oñatitik, zuzenean?
2: Oñatitik, bai.
0: Odisea ederra egingo zenuen ona iristeko?
2: Ba, bastante, zatikan aizlauta bizigara, así que bastante, baina bueno, ondo aia unaiz, así que...
0: Isolatuta dagoena itxaso goñi da, berela saludatuko dugu. Bertan da, itxaso, itxaso, kaixo?
3: Egunon.
0: Egunon, itxaso.
3: Egunon, ekipo.
0: Ze? Oso notazu?
3: Primeran, ez inobe, Mikel. Oentxe bertan, Eslovenian. Oentxe bertan.
0: Eslovenian zoda furgoneta hartuta?
3: Hori da.
0: Eta zazkin?
3: Hori da, Bledlaku inguruan. Bledlaku inguruan gaude, gaur joanen gara Binkar barrankoa ezagutzera, eta hemendik antzinera, ba, bueno, bideak eskatzen duna, hortan gaude eta furgonetan.
0: Bueno, elka saludatu dezakezu, ez? Itxaso, Amalur eta Irene izango ditugu aurten udan solaskide, eta beraz zuzera eta protagonista, ni entzule huts naiz, maian zaudete honezkero, eta beraz, ba, itxasuena da, eh?
1: Apa, itxaso!
2: Uno, entzuma duz.
3: Amalur, aspaldiko, eh? Eta Irene.
1: Bai, bai, guain earki, abili?
3: Bai, bai, egia rantzera garri. Bueno, guain ez hain bertze, bukatzen ari dela bidaia.
1: Ai!
3: Bela pare bat hilabete askozo, eh?
1: Bueno, bueno, ondo, bai, ondo. Bai.
2: Hola bizileke, hola bizileke.
3: Ongi.
0: Berela egingo...
3: Hori da, baino gogu.
0: Bai.
3: Gogurakin bueltatzeko, Irene ezagutzeko ere, Amalur ikusteko,
1: zure,
3: Mikel eta denak.
1: Berdin, berdin.
0: Berela kontatuko dizkigu zure bidearen xetasunak, baina laugarren lagun bat ere agurtu behar dugu. Olatz Balda, kaixo.
4: Kaixo, unon.
0: Olatz, erriozu, zer moduz?
4: Ondo, ondo, ez diazue, abixatu guatekia genuela, eta eneiz etorri ez alkandora, ez sandalia, ez...
0: Itzegite komodo bat da, ortero enani etorri naiz gaur, baina gainerako oso otore zaudete.
4: Bai, ez aterako karriko dut, Dresko dia, jarraituko dut.
0: Amara unan dresko derik balduzu, edo?
4: Ez dugu dresko de berezirik, hori bai. Bueno, tartekagia da sandalietan egiten dugula saioa, eh? Uda sasoian eskertzen dugu hori. Gainera hemen fokoekin sekulako beroa dugu eskertzen dugu, bai.
0: Begira, amarterrietan hitz egin dugu Pedro Álvarez Mororekin Lortek Zentro Teknologikoko zuzendari nagusia eta galdetu diogu ea punta-puntako zentro teknologiko batean sandaliak ikusten ote diren udan. Tetortu dugu gutxi ikusten direla. Zegaro, asko makinariarekin, robotekin egiten dute lan, eta...
4: Baina sandaliak baina gehiago nire zalantza da. Lanera joan zaitezke txankletetan.
0: Txankleta, plastikozko, txankleta normaletan.
4: Txankletak. Bueno. Ze gauza da sandalia eta beste gauza da txankleta. Eta irrati hontan, zarauztarrei, asko ikusten zaizkie txankletak.
0: Ah, bai, eh?
4: Txankletak bali maituzte, normalean zarauztarrak dira.
0: Normalean zarauztarrak dira? Izen abizenik eman dezakezu?
4: Ez dut esango, bale.
0: Ez zarauztartzen. Badaz para bomba bota duzu eta gero ya iso,
4: eh? Badaz para, ez dut esango, baina badiru di zarauztarrak bakarrik erabiltzen dituztela.
0: Bueno, ez dakit, eskontza honetako dresko da zen izango teden?

0: estatu batuetako erretezkontzat ez erresateko asmori balduzu, eh?
1: Ba, nire aldutik ez behintzat. Ez dugu ez errezango. Erretezkontzat diozu Taylor Swift ezkondu behar du lako, ez?
0: Estatu batuetan egun importantea da gaur. Oso importantea. Guri usten maiontan gaudenoi apur bat dizer digula, en... Irene,
2: ez
0: da, ez da. Ez interesatzen Taylor Swift.
2: Ez asko.
0: Eta Malur?
3: Ni guan txentetu nazuk xanta. Eta izena bai.
1: Baina badak izu zinen.
3: Ez ba, izena bai, ez da una. Guan jarri zutenin abestia bai, ez bat jaitu dut, baina neska honen arrupegi jaztakit nola da.
1: Ile hori bat.
0: Ba, printzesa itxura duena, eh?
3: Bueno, egunian jarri nazute.
0: Bihar beteko dira, 250 urte, estatu batuen independentzia aldarrekatu zutenetik, eta errepublikaren historian izan dira, izaera ia monarkikoa izan duten zenbait ezkontza. JFK eta J.K. Kennedyren artekoa, edo Elvis eta Priscilla Presleyren artekoa, edo Kim Kardashian eta Kanye Westen artekoa. Ba, gaur Taylor Swift eta Travis Kelce ezkonduko dira, New Yorken, Madison Square Gardenen, Marilyn Monroe, JFK, Happy Birthday, abestu zion leku berean. Antza, otarrainez betetako kutsak ikusi dituzte bertara sartzen, langosta pila, eta Krispy Kreme etxeko donutzak ere bai, zestatu batuetan daudela ezagaztu. Eta ehundik gora polizia jentek zainduko dute ingurua, pentsa.
1: Horregongo da tres koderen batez.
0: Pentsatzen dut.
1: Imaginatu zenbat pagatu beharko duen, bueno, gonbidatu bakoitzak.
0: Claro. Sí. Ehun da 150 euroko txekia ez dut uste pagatuko denik Taylor Swiften ezkontza negoteko.
1: Ez dut uste nahikoa izango denik edo terrain guztiak jateko.
0: Ja.
1: Bueno, azte huronetan.
0: Bueno,
1: azte huronetan izango dira bestelako ezkontzak ere Euskal Herrian imaginatzen dut. Ezkontza sasoi betean gaudelako. Xumeagok izango dira hori bai imaginatzen dut. Baina ezkontzarik ez duenak ba amaruna izango du lagun. Azte urero bezala. Zuek azte honetan abiatu duzue udako denboraldia. Gaur duzue gainean esan dira. Zuek gaur duzuela aurreneko tertu.
0: Eta guatek emate tertulia dugu.
1: Ai, ze ondo. Bueno, dagoeneko martxan duzu gutxi gora bera eudako faktoria eta guk bihar izango dugu estrainako eguna. Eta udako denboraldiarekin, udako kolaboratzei berriak etorriko zaizkigu. Esaterako, Estanislava Txankova etorriko zaigu, Nafarra izango dugu. Elikaduraren alorrean eta elikaduraren industrian dituzten berrikuntzen inguruan izketan. Ane Lindan ere izango dugu umoregilea. Larun bat goizetan, gida lanetan jarriko dugu. Badakizue udako sasoian beti gure inguruko zein urruneko lekuetara bidaiatzeko gidak eta izaten ditugula, bueno, guk gidak beharren ez gidak izango ditugu. Nora ez joan, ze leku saiestu Euskal Herritik kanpo eta Euskal Herri barruan ere. Ze lekuetara ez joan. Hori ane gidane jarri diogu, ane gidane jarri diogu. Eta larun batetan izango da, eta igandetan Aritz Mendiola izango dugu, askotariko musika estilgoak ezagutuko ditugu bere bitartez, eta gure betiko abestiak egokituko ditugu gero estilo horietara. Adibidez, aste honetan, jungle estiloren inguruan hitz egingo dugu, eta gero berak, Mikel Laboaren abesti bat egokituko du, estilo horretara, jungle
0: estiloa zein da?
1: Jungle estiloa Londresen, 80-hamarkadan tope ibiltzen estilo bat, jatorria, orain entzungo du pusketatxo bat, jatorria Jamaikan du, eta orduan regiarekin eta badu zerikusia, eta esan dakoa, pusketatxo bat jarriko dugu, den dena ezin dugu iragarri, baina ea pusketatxo honen bitartez, badakizuen, ze abesti den, Mikel Laboaren ze abesti den, ze kantu den. Hau xera duguna.
0: Ba, ez naiz gehiago asmatzeko.
1: Ba, Mikel Laboaren abesti bada ez dugutena iragarriko, hori gande goizean jakingo dugu, 10:00-11:00 bitarte. Ikusten duzu, eduki dezente eta freskoa, ekarriko digutela gure kolaboratzaileek, baina udako ekitaldiei ere tarte egingo diegu, asteburu honetan esaterako poesia eguna izango dugu Oiartzunen, ibilbide poetikoak izango dituzte, errezitaldiak, eta baita poesian oinarritutako kultur ekimenak, eta antxe izango da Mailo Driozola lankidea, bertatik bertara, esterren nolako giroa dagoen kontatzen, eta batzuk poesiaz gozatzen ari diren bitartean, babeste asko artilea biltzen arituko dira, artile bilketa kanpaina abian delako, honezkero ardi guztiek ia moztuta izan beharko lukete, ze imaginatzen dugu beronekin bestela zutela oso ondo pasatuko, bai. Eta urten, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Landagarapen Elkarteak, ba, artile biltzeko sistema berezi bat jarri dute martxan, ehungintza enpresa batek hartuko du artile hori guztia eta Txinara bidaliko dute, kontxo, bide kontuz, moketak egiteko. Moketak egingo dituzte han gure ardien ilearekin. Badakizu, Mikel, artilearen abeti burua uste handia izaten dela...
0: Zer egin
1: horrekin, ez da? Eta ordaindu behar izaten dute batzuetan, eta bueno, ba, antza topatu dute irtenbide bat, eta aste burunetan kontatuko digute, nola bildu behar duten artilori, ehungintza enpresak zer nolako baldintza jarri dizkien, eta ea nola di joan, ba, bilketa berri honen sistema. Eta hoxik dira, ba, aste burunetarako... bildu ditugu lehen gai eta osagaiak, eta gero, ba, hori guztia, ba, larun bat eta igandean kozinatu beharko ditugu.
0: Ederki, ba, Olatz, udaldiko lehendabiziko amarauna.
1: Hori da.
0: Goza ezazuen, eta orain osteratxo egingo dugu eskaparatetan, iragarki eskaparatetan, eta bere lagatuz bueltan, guatek ematen tertulian.
2: Guztatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsin nintzen ere txera.
4: Duela amar urte terri. Iritzen nintzen, Senegaletik Euskal Herrira.
5: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete, joan ginen Argentinara.
6: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
7: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, guaun eta gainerako plataformetan.
8: Kultur Klik.
9: Badugu musika, antzerkia, dantza.
8: Kultur Klik.
9: Badugu zinema, magia, zirkoa.
8: Kultur Klik.
9: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
8: Kultur Klik.
9: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
8: kulturklik.euskadi.eus.
9: Badugu plana.
8: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz berrogeita bederatzigarren getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
11: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta milegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
12: Iaz berrogeita bilagun hiltziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? Hogei? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
13: Euskadi Irratia.

0: 8:19 eta guateke mate tertulian asteko moduan gaude, terrazako mailaren bueltan ditugu, Amalur, Irene eta urrunetik bled lakuari begira itxaso. Amalur, nolako udazken negu eta udaberriak itxi dituzu, baserriko lanei, bestelako lanei, familiako bete beharrei, kirolari dagokionez?
1: Bueno, ba, lengo irailin hemen bukatu nunin erronkanakan, hiru handiak, batzatzea, ibilin itzan, ero bat bezala udara guztia, kilometrokin eta kilometrokin, oso ondo ataz itzaiten hoi, oso pozik, eta gero, ba, negu partian, ba, ondo, etxian, familian, lasaiago, kirolaldetik, eta guain, udaberri aldea, ba, hoi, antzerki saio pare bat bazazkat, eta herrikiroletan, ba, nahiko lasainiok, esibizion bat ola bai, baino txapelketa utzita. Bueno, sokatira, ingo dut, herrian.
0: Bai?
1: Bai, uste, bueno, asen ilona mala urtekin, eta urte askotan ibilinak, eta aurten berriro bueltatunak. Ez detelako, lako helburu potentei jarri, kirolian, zara, venga, aurten sokatira natea bardutu jartzenan. Eta hoxen, hola.
0: Irene, zu, esan dugu, oinatiko alabazarela, uezin ikasle,
2: olia.
0: Nortzaitugu,
2: uf, ba, justa asinez aurten, ikasten, bueno, niko gota bi urte dakot, eta aurten asinez ikasten kultura eta sormen industrien komunikazio eta gestioa. Hola, oso izen luzia emoten dago eta da, baina da, ba, sormena, kultura eta ba, beste hainbat arlo nahasketan, eta gero, ba, gurot espezializaia modako arloan. Eta, ba, horrez gain, ba, nire kirolarixa, baina, hola, ez zure, zure nivelian, Baina... Baina bai, eta hori bai, ikasten urtia, eta oso gustura egisa esan, oso pozik ikasten dutenaz, eta basorion txu.
1: Ze kiroletan?
2: Ba, gimnazioan ibiltzen naiz, eta bai, bai, ora.
1: Zerbait itxia da.
2: Hori da. Mobio.
1: Hori da.
0: Amalur, aurki hasiko zaizuia txintxatzen, eta hoekin beste egin, eta lasai,
1: Zein txak hasiko zaizuia,
2: hobeto.
1: Hoxe baietz. Hila duzio zer.
0: Itxaso, zu bled lakuaren parean, Eslovenian, deskriba dezakezu parean duzuna, ikusteko gaiote garen? Edo furgonetaren zapaia ikusten duzu.
3: Araintxe bertan parean dutena, ez da bat ere bukolikoaz, haure aparkaleku batian sartuta, furgoneta barruan zehazki, aliketa konexio hobekina izateko, baino gaur goizean ikusi duan parajea, ikusi noena, bai, karagarri polita da, Eslovenia, da agitz berdia, Euskal Herriarekin antzeko tasuna handiak baditu, eta bueno, kombinatzen ditu agitzongi zati lauak eta zati mendituak egiarran, pia bat gustatzen ari zait, Amalur gustera ibiliko zen, hemen mendian, Irene seguru nik ere, eta bat ez ere Irene lazai, nik zu baino kirol gutxiago egiten dutela, ziko zlarritu, Ez larritu. Eta, bueno, hau Eslovenia, baino zazpi herrialdetatik pasagara, orduan azken hilabete hauetan ikusi ditugu paisai erabat ezberdinak, erabat, kostatik ibili gara, barrualdean, mendito entorretan, 2800 metrotara, gauza pilo bat ikusi ditugu, zora garri.
0: Nondik nora ibilizarete, itxaso?
3: Ba, lehenengo, bueno, hasi ginen bidaia apirilaren 13an, eta kostatik hasi genuen.
0: Ara, eten egin zaigu.
3: Bai?
0: Bai,
3: aitzen dira.
0: Bai, itxaso, eten aldi txikia izan duzu, baina hemen zara gurekin, bai.
3: Vale, komentatzen dizuena, Kroazia hasi ginen ibilbidea eta aurre ikusi bezala, kostatik joan ginen Kroazia guztia ezagutzen, Montenegro, Albania guztia ere, kasi Greziarainoa llegatu ginen, eta gero errebuelta hartu eta barrualdetik ari gara poliki igotzen, eta barrualde hortan, ba, Macedonia del Norte, Kosovo, Bosnia Herzegovina, eta guaintxe bertan, ba, Eslovenia, ja, kasi etxerako bidean.
0: Bueno, ba... Europa hegoaldea eta Mendebaldeko Balkanak alderik alde gurutzatuta, zer esango dugu, ba, inbidia zamorratzen gaudela.
1: Bai, hoxe pentsatzen etzan, inbidia sanua, itxaso, baino, bai, kriston inbidia.
3: Bai, ez da?
1: Bai.
3: Zozen ez behintzat sanua izatea, berte bat ez dute hain sanua izatea, baina, bueno, bai,
0: lehen...
3: Demora eramate genuen hau prestatzen, eta, bueno, ba, azkenik ailegatu da momentua, bai.
0: Bueno, guateke materen lehen solasaldia izan dugu, eta itxasok eta Amalurrek elkar ezagutzen zuten, Irene Zuzara berria solasaldi honetan. Oroar, nola moldatzen zarete, jende berria ezagutzerakoan?
2: Ba, ni oso ondo, gaina pila guztai xat, jente barri xat zauketia, eta ni guztot dala zerbait igual ondo emute xaten azatik, oso neska ere xan aiz, eta ez dako lotzarik. Orduan, ondo moldaiken aiz olako kasutan.
1: Mm-hmm. Ni berdin, ni ere oso iriki janaz, eta denin bazter guztitan egun ona, eta irri partxo. Arazo, ikiarri jazakat nikoi bai. Igual, gaur ikuste detela, eta mendik hiru egun eta ez dakitela zein dan. Eta nazela urpegi jakin gelditzen, ordun. Hasierako, saludua ikiarri politia da, eta egun hon, eta alai, eta horrengun, oi, kaixo amalurta, ara, eta zeinaz bai, olaixe.
0: Ja, beraz, gertaliteke biar Irenek, osteratxoa egitea bertan oi hartzune, eta parean zerbekin tokatu, eta...
1: Alasa, herri, benetan esate izut, asko kostatzen zait aurpegi jakin galditzea.
2: Bai.
1: Eta askotan oso ondo disimulatzea, eta hombre, eta izena eraz guatzen. Baina, ixe, lehenengo saludua oso ona, baina gero kostatzen zait aurpegi jakin, ba, irun lau bat aliz ikusi bat persona galditzeko bere aurpegi jakin.
0: Itxaso, zuk nola orkesten duzu zure burua, jende berria zagutzerakoan, kaixo, ni itxaso naiz, eta...
3: Jo, ba, bira, amorrua ematen dita berratia, baina normalean edo itxaso goini bertzeri gabe, edo itxaso goini arkitektua. Beti izaten da, atzean jartzen duten koletila, bigarren agizeta izango balitzutela, nire ogibidea. Eta amorru punto batetik erran behar dut hau, ze, ez dakit gustoko duten hori horrela izatea, ez? Zerbait gehiago da naiz ere bizitzan nik uste, baino zakit, igual ez da inevidentea eta horregatik botatzen dut.
0: Uh-huh.
3: Baino, horrentxe bertan itxaso goinek bidaiaria errango duke.
0: Hori da, ze galdetu behar nizun zu baita ere emakume polifazetikoa zarela, eta kaso baduzula formula gustagarriago horik arkitekto baino?
3: Bai, badut formula gustagarriagorik, eta ni ere nere, bueno, ba, solaskideak bezala, uste dut nahiko irekia naizela, eta nahiko errez egiten dituela, ba, bueno, kontaktu berriak edo, baino erran barra dut, ez dutela bat ere gustoko. Eta geroz eta zarrago bihurtzen ari naizela, geroz eta gutxiago. Sensazioa dut, nire lagun kopurua ja beteta dagoela bezala, eta nahikoa dutela bizitza. Eta duan, labatuta garratut, joe, ba, zeba, ahi naiz berriro jende berria ezagutzen, eta... Baina eskuana dut, jendearekin sozializatzeko tabar, baina pereza punto bat sartzen ari zait urteekin, ez dakit, nora ietuko garen.
1: Neretzako lagunak, egila da, itxaso, lagunak bosbiatzekin kontatzekoak diala, ez? Baino bizitza honetan, hainbeste jende desberdin dago, eta bizitzan zehar topatu posulezun jende desberdinak momentuan asko eman posulezatxuna. Zuruko esantzuna lagunak, bai, ba, bos dia, ez? Betiko bostak. Baino, joe, nei ikaragarri gustatzen hau jendia ezautzia eta irikitzia, eta, bueno, ba, momentuan bizitzia berekin momentu hoiek.
0: Uh-huh. Baina egin da, itxaso,
3: bai.
1: Zesaten?
3: Gara beraieta zaztu egiten txarenez,
1: urkuntan, no? Baga, bai.
0: Baina egia da, ez? Jende askori entzuten diogun komentarioa da, haize pereza hasi orain jende ezagutzen.
2: Ba, nerita, jo. Ez, bueno, gota bi urtekin hori esaten motuzte dena, erabzondo, ez? Baina... Baina ez, neri, oza, ilusinua jendu, ez gaina, nik ustot, jente barrixak aukera barrixak baita mutun dutzula, eta ez da gint, neri, ambiente ezberdinak ezauketia, jente, oza, ambiente horretiako jente ezberdinak ezauketia, ez que hitzat, aina beraz garrixak, gero behi ustot, gube asko aldaketan garala, segun zeinekin eta nun gauzen. Eta hori...
0: Kontestuaren arabera.
2: Kontestuaren arabera. Eta hori interesantia bentzera izat, ze asko aldaketan gara.
0: Eta adibidez, zuk nola egokitzen duzu, transformatzen duzu zure burua, testu inguruaren arabera, ze esan dugu ez, itxasok esan du, ni itxaso naiz eta arkitektoa, baina baita bidaiaria ere, zure kasuan ez dakit nola aurkezten duzun zure burua, testu inguruaren arabera.
2: Hombre, ni aurkeztu arkitektua beste zerbait ez, ondio nabil bentzaren haunditxan zeizamina izen, baina jo, ez daki, ezken ikustot pertsonian arabera esango nekela oso naturala naiz, eta enaiz gordeeten, orduan, nik ustot kontekstuan arabera, pertsonian arabera, erabatera urtete xatera. Baina bai asko guztate xatera neri berba itxia, baina bai itxia beste pertsoniak neri gauzak esatia eta nik behan zutia.
0: Lehen harreman horretan zer egiten duzu, dimuzu, bostekoa, besarkada, parean duzunak egiten duenari itxarotea, edo zeuen gorputzak nola reakzionatzen du lehen aldi horretan, itxaso?
3: Jo, ba, nire konfliktuak sortuan zaizkitze. Segun eta zein den parean duzun pertsona, ez dakizu ongi nola agurtu edo zer egin. Normalean bi musukin agurtzen dut jendea, normalean. Baina, bueno, nahiago dut bi musu baino, adibidez, laguna direnekin besarkara bat. Nahiago, 10.000 aldiz gehiago musuak baino. Zer musuak eramaten didate, hori pixka bat, ez dakit, kumplitu behar izate horretara, ez? Agurtzeko modu bat bezala, edo, orduan, nahiago dut modu pertsonalago batean egin besarkadaren bitartez. Mm-hmm. Bertz lagun oiekin, amaldurrek aipatutako oiekin, bertzeekin, ba, pare bat musu edo bizkarrean kolpetxo bat eta hor konpon.
0: Amabiterriak ditugu eta aurrera egin aurretik Euskal Metekin egin behar dugu bat, Olatz Printzipe, kaixo, egunon.
4: Egunon.
0: Konta eguzu, eguraldi kontu edago kienez, zerrak arte datozen orduek?
4: Ba, bueno, arratsaldean gaur ere argitzera egingo du, eh? Egia da zerua ez dela erabat garbi geratuko, baina tira, odeitza arindu egingo da eta ostarteak zabalduko dira, zenbat eta egoalderoago, ba, zabalagoak izango dira. Gaur iparraldeko aizerekin jarraituko dugu eta temperatura atseginekin, maksimoako eta 5 gradu ingurukoak izango dira, eta egoaldean muga hori gaindituko dute. Eta gero asteburuari begira, ba, argitzera egingo du eta temperatura igotzen joango da egunez egun, eh? Larun batean goizean oraindik hodeiak izango ditugu eta behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina goizak aurrera egin ahala haizea iparreki aldetik finkatuko da eta hodeiak desegiten lagunduko du, arratsalderako ja eguzkitsu geratuko da. Eta temperatura igotzen hasiko da, maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean egun sentiko behelainoa desagertzen denean zerua urdin agertuko da eta temperaturak gorako bideari eutxiko dio. Maximoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean ordea brisa sartuko da eta 30 gradutik behera geratuko dira. Mm-hmm. Beraz, asteburuan udako giro argia eta beroagoa espero dugu batez ere igandean.
0: Mm-hmm. Beraz, jende berria ezagutzeko modua gehiena kalean, eh? Eta ez atarian esango dugu. Olatz Printzipe, eskerrik asko.
4: Zuei, agur.
0: Jende berria ezagutzeko leku eta testu inguru desberdinak egon daitezke, lantokia, kalea, bidaiatzea, parranda, gimnazioa, kontzertu bat berdintzait, baina pertsona ezagutzen duzunean, lehen kontaktu horretan, ze gai izan daiteke mintzagai egokia? Zeren inguruan hitz egin dezakegu modu eraginkor batean ezagutu berri dugun persona batekin? Edo balda komodin errexik hor konbertsazio bat sortzeko?
2: Nik uste dut sortu...
3: Eguraldia,
2: hori ona da. Baina nik uste dut sortu ikendala, hori, ba, edo galdetuta, bueno, baina segun ze interes dakotzun, eh? Eta hor asko baria ikendago, baina... ba, nik uste dut, zatia ber, ze ikia usta ikitxakon, edo hori komodin zamurra izan lekela konpresazio bat azteko, ez?
1: Mm-hmm. Ba, nik esako nuke egoeran arabera, ez? Nun topatzen zean, kontzertu batian ezautzen bazea, jo, earra, ambiente earra do, eta amendian topatzen bazea, ba, itxaso sandun hortatik, egual diarra garbultaska itxeko, nik uste dela, nun topatzen zean, ez? Erosketak itxe goten zan, imarrez, jo, txanda earra do, ba, gaur kompra itxeko, eta, hola, ez?
0: Eta aldiz, evitatu edo saiestu beharreko gairik balda, itxaso?
3: Bueno, ba, nik uste politikaren gaia badela saiestu beharreko zerbait, behintzat lehen kontaktu batean ikusi arte pertsona nondik nora joaten den, ez? Horrelako gai konfliktiboak eta supongo futbola ere bai izango dela, ez dakit, ni futbolaria ez naiz, baina futbolak ere sortzen ditu horrelako zakit, tirabirak eta hori zanen da, baina bueno, politika eta konpromesu handiago bat suposatzen duten gai, ez? Norberaren idealak edo definitzen dituna, nik uste bigarren izketaldi baterako utzi behar berela beti.
2: Mm. Bai, nire guztizado, ze hor, zukei bat ozun gaixak, justo batez be politika, mea bueno, aldi berian politikari buruz adibidez berroa ikemozu, badakitzu zelakoan, orduan igual ez da zugura gaixo bezauketia edo gure zugu gaixo bezauketia, orduan ez
1: da
2: ki.
1: Bai, alaxe da.
3: Filtroa
1: pasatzen zu. Hori, enbailen pasa filtroa. Aurreako balekua deno, ez?
0: Tira, balen hartu emana eginda, Irene Amalur eta Itxaso egin ditugu aurkezpenak. Lehen impresio ondo?
2: Super.
0: Ondo?
2: Bai.
0: Bai, ba, impresio horri eusten eta hobetzen lale ginduko gara ere bai, eh?
5: Baiet, baiet. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
6: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailoak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
5: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
7: Akoal ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erreta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akoal, ura eta saneamendua. Erreta Amerika Euskadi Lankidetza.
8: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
9: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
10: Euskadi Irratia.
0: Bueno, musika pixka jarri behar diogu dako lehen tertulia honi, Amalurriren eta Itxaso, ea zeinentzat den ezaguna honako hau.
11: Héctor el Bambino presenta Caribe 2005, esta noche es de travesura.

0: Bueno, eta hau da Caribe Mix. Caribe Mix izenarekin udako kantuen bilduma ezaguna egin zen, hogeita bat garren mende hasieran. Ez dakit baldu zuen oroitzapenei, zuen gaztetxu izango zinen, nirene, baina udako kantuak eta udako rekopilatorioak. Eta...
1: Bai, hona idea klasiko batzuk.
0: Osa, nora bai. Zara mata, musika estilo honek eta estetika honek eta...
1: Zerik bila, uste esat, ezken nik danetik entzuten dut orduan.
0: Bai.
1: Ba, honeik oso ondo.
0: Amalur, udako kantuak, zer diozu?
2: Nik hau eta zgoatzenak, claro, niretzako garai politia jon, bai. Eta bueno, banei egila da, azkenian, egila da euskal musika gehiago gustatzen hola, baina parrandan muitzeko olako zeak ere bai, bai.
0: Parranda zale altzara, Amalur?
2: Bai, kiarri.
0: Abai,
2: Bai, asko gustatzen, asko disfrutatzen.
0: Jaio altzara.
3: Hori bai ez nuna espero, Amalur.
2: Ez, egila, dere akarritxetak ditzazate, baina bai. Ondo, konpaginatzaute kirola eta juerga eta dena ondo, bai. Ez dut resaka ikin ez izaten?
0: Ez,
2: Sakulan ez.
0: Baina parrandan ez duzulako, edaten ez duzulako, edo...
2: Edaten ez, baina inoiz ez zait, ez nago gaizkitzen, ba, urrengo goizin jaiki, hiru bat ordu loin, eta mendian buelta in, izerdi pixka bota, eta jazta.
0: Pobre diabla.
2: Bai.
0: Itxaso, zu imaginatzen zaitut parranda giroan?
4: Caribe 2005!
3: Bai, beti izan naiz parranda, bai, parranda zela ikaragarria gainera, pila bat gustatzen zait, eta kamaleonika totalmente, berdin dit, Caribe Mix jarri, edo
0: piperrak,
3: jarri, dena delakoa, piperrak, edo zer gauzarekin, beti goian, beti, bai.
0: Irene, parranda giroan zu zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Abai, haze hiru elkartu ditugun orduan?
1: Bai. Abro Kastian egon entzen Madrien, festival baten, eta oso ondo.
0: Abai, enon izan zinen?
1: Fabriken, diskoteka baten, eguela hola house musikan festival bat, eta oso gustora.
0: Beraz, elektronika eta house zalea bai?
1: Asko.
0: Regetoia eta horrelakoak?
1: Bebai, baina geixa juergako ambituan.
0: Bueno, Caribe Mix, nahiko kontu zarrunoa dirudi, mende hasierakoa, baina badakizu ez zer, topatu dugu denboran, hain atzera joan gabe, eta hemen Euskal Herrian bertan, ekoitzetako antzeko album bat.

0: eta hau da Euskaribe Mix diskoa, eta haren egilea Aitor Majada geurean dugu. Aitor, kaixo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Izenarekin bakarrik argi utzi duzu zer egiten duzune referentzia proiektu honetan.
1: Bai, bueno, denok. Gehienak ez dutzen dugu hori, Caribe Mix lehenan esan dezon, aipatu dezon disko mitikoa. Orduan, ba, bueno, referentzia bastante direkto bat egin diogu diskorri, eta hau izan da, ba, bueno, azkuneketanik atera dugune maitza.
0: Ezer da, Caribe Mixen unibertsotik edo iruditeria horretatik zure deigarrien egiten zaizuna?
1: Ba, portadak en sí, o sea, ez bakarrik musika, baizik eta, bueno, hori, orteetan zehar atea dituzten portadak, ba, diseinu edo irudi finko bat zeukaten, eta, bueno, guk gure portadak egiterako orduan, ba, hortik bota dugu, eta bueno, gehitu dizkiogo ba gure hemengo gauzak, ba bueno, Euskal Herriaren mapa, ba hori laguna, ke Kalimontxoa, Sagardoa, talako objektuak.
0: Bai, zarretuko dugu Caribe Mix rekopilatorioen azalako oso partikularrak zirela, eta normalean agertzen zen uarte bat.
1: Hori da,
0: plano zenital batean, eta elementu desberdinak.
1: Abestien izenak,
0: eta
1: bar.
0: Eta kasu honetan egin duzuna, Euskal Herriera egokitu.
1: Hori da.
0: Zazpi lurraldeak agertzen dira Euskal Herri oso agertzen da, eta elementu, hainbat elementu.
1: Hori da.
0: Zukala ere, eta hori bestean etzegoen, beste Caribe Mixen etzegoen, Euskara sartu duzu kantuetan. Itzak zureak aldira.
1: Itzak nireak dira, eta doinuak, bueno, pare bat abestienak dira beste abesti famatuen doinuak, baina goza da hori, azkunek ekoizleak, bueno, moldatu ditu, soinu berri matemateko, eta gero beste lauak, ba hori, originalak dira, nire hau txakintan negatik gatzeak, eta azkunek ekoiztuak.
0: Uh-huh. Eta, ze estiloko musika topatuko dugu diskonetan?
1: Ba, bueno, denetatik udan jaietan tala entzuteko generoak, ba hori, reggaetoia, bachata, mambo, gero bai animatu ginen kumbia batekin, euskal kumbia batekin dugu, eta gero elektrolatino bat baita.

0: Udaz gozatzeko sei abesti, eta hau batxata bat, Euskaribe. Hau mapan non kokatu duzu? Euskal Herriko mapa horretan?
1: Bale, bale, gauza da, Euskal Herriko mapa horretan egin duguna da pixkat ordenan jarri, eta ordena basatzen da pixkat Euskal Jai egin zein da lehenengo, oza, zein da lehenengo jaia tola, handiena, adibidez. Guretzat izan zen San Juan jaiak, Hernanin, orduan, Hernanin kokatu genuen lehenengo bestia. Eta hori gero bigarrena San Ferminetan, Iruñan, gero hirugarrena
0: Altxako batak Iruñean.
1: Gero hirugarrena nire herrian, Errenteria horretan. Eta gero ja besteak, gehatzen dien jai nagusitan dela Andramari jaiak, Gasteizen, gero Donostiako aste nagusia eta Bilboko aste nagusia.
0: Eta zer, leku bakoitzari lotutako kantua da, edo bertan kantatzen denak badu lekuarekin lotuarek, edo hausaz egin duzu?
1: Osa, gauza hori buruatu zitzai da, eta asan nion Markel Galdenari, Xarman Leoneri, da portain zunari, eta asan zian, balante, eta bon balante.
0: Amazazpi minutu eta 46 segunduko lana da.
1: Gozamena, bai.
0: Gozamena. Hau nondik dator, nola sortatu zitzai zuen? Idea?
1: Ba, a ber, nik nahi nun zehoz egin. Zehoz serio, orain arte hona ez singleak taula ateratzen. Eta nahi nun zehoz serioen, baina nik beti da nik, bakarin logelan indituten abestiak. Eta, iaz, elkartu nintzen Amaia Bajatekin, Azkunekin, horrezagotu noen Azkune, eta astio batean sartu nintzen lehen abizeko aldia zen, eta ora, Azkunekin harreman ona ereki genun, eta, abenduan edo, komentatu nion, idei hau, ze bizitza jarrian zan abestiaren ideia baneukan duela 3 urte, baina ez non aurreratea, eta komentatu nion, eta irutio zitzaion oso ideia ona, eta hortikan abiatu ginen.
0: Eta tartean, kantu hau ere topatu dugu, disko honetan. Eta menot oinarrian entzuten duguna ezaguna egiten zego, ez da,
1: estero lo.

0: Eta Stereolofen oinarria hartuta, txosnetan nabil izeneko kantua sortu duzu. Kantonez histori du?
1: Bueno, banixekin neindako abestia da, eta hori, hau baita hartu genuen base bezala 2024an egindako erderazko bertso bat. Eta ze historia daka, letra esaten duen bezala, batzutan jaietan edo, bueno, urtean zehar ateatzen zea, eta, bueno, afaria zen eukan, eta nahi zenun etxera jun laster-laster, pronto-pronto, loiteko, baina, bueno, beratezu kubatilla bat, garagardo bat, ekin
0: azken eta etxera.
1: Hori da, eta gaua pixkanaka, abisteak ezaten duen bezala, luzatzen dihoa.
0: Ja, batzuk horretan jaioa dira,
1: Bai, bai, horregatik.
0: Etxera joateko komeriekin, Kantu hauek uda honetan non entzutea gustatuko litzaizuk,
1: Bueno, gure helburua beti, hasieratik izan da hori, txosnetan entzutea, jendeari gustatzea, jendeak dantzatzea abesti honekin eta horrekin guia pozik egongo ginateke. Baina bueno, gauza eskutik baldin bai joa, gure eskutatik baldin bai joa eta hori, erratietan eta ez dakit, adibidez, elkonkisen jarri zituzten.
0: Nahi?
1: Eren egunez, ja, ostiran gaude baino. Aste honetako finaletan, eta kriston iluzia intzigun egin esan.
0: Eta herriko jaiak danetan, musika eman aldiak, musika entzutetik arago, zeuek?
1: Ja komentatu dudan bezala beste elkarrizketa batzuetan, momentuz ez, ze hori, atera gu orain ekainean, eta udako zuzenekoak tamen aldiak ja denbora ekin izten dira, orduan usteet pixkat berandu izten gara, baina erriren bat edo lekua baldin badaka edo norbait behar baldin badu beste batek erori badan delako, gu prest.
0: Hau bizkortzen ari da,
1: Bai, gero daka ritmo aldaketa bat.
0: Ritmo aldaketa duka. Neskak zer ditu, proposamena Euskari Bemix? Irene?
2: Super rando.
0: Barruan zaude?
2: Hombre, bai.
1: Eskerrik asko.
2: Oso zando.
0: Esan dugu, itxaso oso eklektikoa zarela eta oso kamaleonikoa, beraz, diskoa ustez zeure neurrira egindakoa dela?
3: Dudi gabe, nik nere burua ikusten dut herriko bestetan kubata eskuan eta kantu hauek dantzatzen, kantatzen, zer gainera nere iritziz ongi dantzatu eta kantatzen dut. Ez da egia, baina bueno, bakoitzak dano ikustera izango du, así que bai, primerakoa, dudi gabe.
0: Euskari Bemix, Spotifyn eta YouTubeen entzun dezakezu itxaso, eta beraz, Esloveniatik Euskal Herriako bidai harintzen nahi baduzue eta autoan dena ematen joan, ba hortxe duzu proposamena,
3: Bai, entzuten joango gara, eta horrela ja letra kantatu eta guzti, koroak egiteko. Uh-huh. Boren bate bat egiten gara, zein idaki. Korista bezala agian.
1: Aitza hartzen dizut,
0: Gari osa, Malur.
4: Nik ere nikara garri gustatu, nola? Lan politia, bai, da martxakin, eta hola, ondo etorriko zaigu. Txoz nahin gurun, tabernan, eta, hoxen. Lantzatuko deu, bai.
0: Ba, Aitor Majada, Euskari Bemix diskoaren egilea, eskerrik asko bizitagatik, sortu hemendik aurrera, eta nahi duzun arte, segi txosna kankaz gora jartzera, Euskari Bemix egin.
1: Gombia penagatik.
0: Ja, batez, ez ezu galdetu, baina kebab bat ageri da mapan.
1: Bai, hombre, noski.
0: Kebab ere jarri duzu,
1: Kebab zalean morratu naiz,
0: Eta...
1: Bai, osea, ezakit bat zuei gustatzen zaie saltxipapak, edo hori hot dog, edo nahi, hori, herriko festetan, kebab bat gutxien ez jatea, da, imposible.
0: Eta majada, eskerrik asko,
1: Zuei...

0: Bartzelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4:26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Dastatuarte 2026 badator gorlizera. Uztailaren 3-5 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.
5: Aina horreta Bizkaia.
6: Iepe.
5: Kaixo eta hor, esango dizugu.
6: Kaixo eta hor.
5: Bueno. Zekainan dugu ordu bata, baina bai, egiteko bai. Importante eta oso noblea duzu.
6: Oso, oso garrantzitsua izaten da, astero mala zuzketa egitea. Ba hori egitera guaz, badakizu aste honetan izan ditugu laizpide, eta izan ditugu zema barra egin dugun eurekin. Lasarteko Landaberri ikastetxeko Julen, Lara, Malen, Iraitz eta Iñaki, egon dira gure artean. Eta, bueno, Ane, Alibixurikin izan dira. Eta atzo jakin genuen, euroteko bat bertsosaiora joatekoa zela, San Pedroteko bertsosaiora, ja pasada, baina txartela erosita zuen. Mm-hmm. Baina nork ordain dute zion?
7: Amonak inda atxitxegin jungo ala eta atxitxegin ordaindu dizkola.
8: Bere gurasoak ematen die dirue. Bere itxak euskaltegian ikasi du, ikaste urte osoan zehar, eteka abekoek uparitu dizkiete sarrerak hartzeko bono batzuk.
9: Alkatiak patuko zizkan.
10: Gurasoak eman die dirua. Barraketarako behar duela esan eta bertxerraiarako erabilidu.
11: Igandetan amonak izkutun emandako dirukin jugo zen propinetatik jasotako diruak inerosiko itxu sarrerak bertxotarako.
12: Nik uste sarrerak Amaia Agirre bertxolarik erosiko zizkiola.
5: Eta?
6: Denetik, izan diteke. Aukera anitza da. Azkenean, zeinek erosiote dio sarrera orduan?
13: Zoia lehoitan alk.
14: Ne, amana.
13: Zarrera mila epea junda.
6: Hala.
13: Denbora ikene galago.
6: Ai, denbora claro. Ikez.
5: Denbora ikez eta.
6: Nahi gaixua.
5: Nor joan gote.
6: Amona ere sarreren bila. Bidalita. Ba, guk txartelak baditugu, txartel de xente, azte honetan bildu ditugun guztia.
5: Zima lagunek hartu,
6: oita,
5: igarri alda guda. Bueno, geita mabi, normala, geita mabi, bat atestekoaren
6: bai.
5: Barruan.
6: Somatu ditugu ahots berriak,
5: bai.
6: Hori bai, ze ahots berri batzuk hasi dira, eta bai aurretak gazteak entzun ditugu, uh-huh. Aste honetan, ba, irrati urtean normalean entzuten ez ditugunak,
5: bai.
6: Eta hortara ere, ba, gonbidatu nahi ditugu, irrati entzuten bali maduzue, malas aski bat izaten dugu. Astero, eta urten gainera galtzerdi parea.
5: Ederki, ba, 32 partaide ez dakuan, bai. Eta Eslovenian dagoen ari eman beharko dugu baitza,
6: bai.
5: Garbiena hori izango da, seguruenik.
6: Bai.
5: Itxaso, batetik 32 zenbaki bat esaterik bai, eta irabazlea beraz zeure eskutan dago?
15: Bale, 22.
5: 22.
6: 22. Ba, 5-7-2 bukaera duenari, emango diogu gaur malasaskia. Itxaso, 5-7-2, horrentxe hotxe egingo diogu, eta pozpozik jartzen dira, sarrera o malasaskia jaso behar dutela jakiten dutena.
5: Pozpozik jartzen dira, eta pozpozik jartzen zara, zu.
6: Baita ere.
5: Behoriek eginda.
6: Ba, izke, ba, esaten dute, ba, loteria saltzen dutenak ze pozik jartzen dian, ez? Ba, antzako zerbait iten dugu, zuek notizionak ematen dituzunan, empatizatzen dezu amalur.
16: Noski baiet, ostras, oi, beti gainaz, naizte zuretzako izan, bestia emati oi oso politia da.
6: Ba, azte egiten den ikolako dei bat.
16: Ba, ze ona.
6: Tezeten diote, mala saskia zu, ez da esan.
5: Eta hori da gure loteria txikia. Neska, ez plan azte bururako?
17: Ni Madria, noia.
5: Madria atzoaz?
17: Bai.
5: La vera.
17: Bai, berriz.
5: Mm-hmm. Eta, azte buru pasa edo...
17: Bai, azte buru pasa, azte buru pasa.
5: Berki ba,
17: bai. Azte
5: planetan?
17: Ba, bertan egon eta lasai.
5: Mm-hmm.
17: Bai.
5: Berki ba?
17: Bai.
16: Nik, ba, ni bihar lagun pare batekin mendaurrean joa gaua pasatzen.
5: Ara!
17: Bai,
16: nahi, arantzatik atea, hanben goian kaskoan loin, eta hoixen.
5: Mm-hmm.
16: Egun sentia ikusi, ze politia egia.
6: Iaz egin genuen hori,
16: bai.
6: Etxekoek. Eta izan genuen ez usteko beldurgarri bat. Desordutan...
16: Zer saldu zanan.
6: Kas, mendaurreko atean. gazte batzuk etorri ziren gaua pasatzera.
4: Ba.
6: Sekulako sustoa eman ziguten. Amalur kontu zibili.
5: Basazaun.
4: Antierik eta utziko dugu, zuten izartzeko.
5: Itxaso, eta zu, ba, eslovenian pentsatzen dugu, ez egosko importa zer ingo duzun egia esan, zeia inbidia jota gaude, beraz, ba, ondo pasa.
15: Eskerrik asko, eskerzo izuet, kontatuko izuet, bueltan.
5: Tira, ba, Irene Amalur eta Itxaso, eh? Azte buru hon, eta ze pentsatuko
16: bai, bueno, bakizu nin errekiron munduko nazela, eta guantxe momentu ontan bidaian dakagu Iker Vicente, eh?
5: Ah, bai.
16: Dakala Steel Timber Esporreko txapelketa bat, Suizan, eta bueno, bereakiakin jundela, eta hoixen, zorte hon, eta disfrutatzeko.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela Hego eta Ipar Euskal Herriaren arteko mugaz gaindiko elkarkidetzan urrats garrantzitsua eman dute Espainiako eta Frantziako gobernuek. Urritik aurrera, Brinkolatik ateratzen den aldirietako trena Irunen gelditu ordez, muga igaro eta Hendaiaraino iritsiko da. Jaurlaritza pozik, Susana García Txueka garraio sailburua.
2: Balorazio positiboa egiten dugu, badakizue Euskotren jada Hendaiara heltzen da, eta orain aldiriak ere iritsiko dira.
1: Aurrera urrats honekin batera 2027ko urtarriletik Paristik aterata Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV edo tren lasterra Irungo geltokiraino iristeko akordio ere sinatu zuten atzo Parisen Espainiako eta Frantziako garraio agintariek. Madrilen bien bitartean Espainiako telebista publikoa aukeratu du Imanol Pradales lehendakariak salatzeko Espainiako gobernuak ez duela bete portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak eskuzaldatzeko martxoan emandako hitza eta gainera Jaurlaritzarekiko mespretxu instituzionala erakutsiz.
3: Eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat pare bat eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako. Oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude. Alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada, Sánchez presidenteak hemen intervenitu behar du, berehala gainera.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon. Osakidetzak jakinarazi du jaio berriei egiten zaien orpoaren probaren bidez, bizkarrezurrezko

0: muskulo atrofia kasu bat atzeman dutela lehen aldiz, eta hartara gaitz horri aurre hartzeko modua izan dutela. Itxaso Martí, neuropediatra, Donostia Ospitalean.
1: Gaixotasuna, gaixotasun degeneratiboa da, eta tratamenduak frenatu egiten du evoluzioa, baina ez ditu rekuperatzen galdutako sintomak. Baiketaren bidez, lortzen deguna da, sintomak agertu baino lehen tratamendua jartzea, eta horrela ikusten da ume hoiek lortzen dituztela itomotoreak beste ume bezala.
2: Jaio berriei egiten dieten baek eta unibertsalak 24 gaixotasun detektatu ditzake gaur egun, baina datorren urtean 37 gaixotasunetara iristea aurreikusten du Osakidetzak.
0: Euskal Herriko Unibertsitateak aurreratu du datorren astelenean eskainiko dituela euskara azterketen polemika argitzen lagunduko duten datuak ikasgaien arteko alderaketa eginda. Estitxu Garai, errektore ordea.
3: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu ahal izateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea, eta gai honi ematea behar duen argia.
2: Asteleneko datuen zain aurreratu genezake badirela ikasgaiak euskara azterketak baino zero gehiago izan dituztenak.
0: Nafarroan udalerrien erdia despopulazio arriskuan dagoela, eta lege berrirako aurre proiektu aurkeztu du Txibiteren gobernuak landa inguruneko herritarrek hirietako biztanleen aukera berberak izan ditzaten.
2: Bereziki Pirinioetan eta Estellerrian bizi dute despopulazio arrisku larriena, eta Orbaibarrean 160 biztanleko Untzue herrian aurreratu du Nafarroko gobernuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak jaso asmo dituela lege berriak herri txikietako bizimoduari eusteko. Ruben Goñi, landa garapenerako zuzendari nagusia.
4: Badugu jendea herrietara erakarri behar ditugu ere bai tresna berriak. Egungo tresnekin ez ditugu lortzen emaitza positibo hiek. Ordun hor, erronkare handia da, baina esarri behar dira laguntzak eta fiskalitate positibo bat.
0: Iranen, Ali Jamenei, lider gorena zenaren gorpua, Teherango mezkita hundian da jada.
2: Bi arrasiko dituzten estatu hileten atariko nazioartetik joandako agintarien aurrean egin diote gaur omen 20 milioi herritar biltze aurreikusten duten ekitaldien bitartez, batasun eta indar irudia zabaldu nahi du Irango Errepublika Islamikoak. Hiletak igarota abiatuko dituzten negoziazioei begira berriz, Irango negoziatzaileen buruak ohartarazi du estatu batuek eta Israelek konpromisoak bete ezean behar den erantzuna emango duela Teheranek.
0: Era etxean errepidezaren nagusia nola dago ordu honetan Igotzalkorta?
5: Arreta puntu bakarra Bizkaia 30 errepidean dugu Txorrieriko korridorean, Sondika parean furgoneta bat hondatu da Erretxetarako norabidean errei bat oztopatzen du, eta asteburura begira ohar bat egiteko N batean Tolosa parean 2 kilometroan bidezorua berritzeko lanak egingo baitira. Gaur gaueko 10etan hasi eta igandeko gaueko 10ak arte itxita egongo da Donostiarako norabidea Tolosa parean 2 kilometroko zatian, bypassa jarriko da Gasteizko noranzkoa bi norabidetakoa bihurtuz zati horretan. Tolosako sarrera irteretan ere aldaketak izango dira berazadi.
0: Uztailak iruditu gaur, askorentzat oporrak asteko eguna izango da, etxean geratuko ez direnak errepidez edota hegazkinez joango dira asko oporlekuetara, bain zuzen ere gaur da udako lehen irtera operazionetan, mugimendua handieneko eguna aireportuetan, soilik Hego Euskal Herrian 213 badira, programatuta dauden hegaldiak eta gehienak Loiun Urtzigartzi arratsaldean.
6: Arratsaldean goizean goizetik maleta eskuan eta motxila aldean galtza motzak eta txankletak jantzita ondartzara asko, baina lehen orduan behintzat gehien bat Europako hirietara eta mendialdera doazena topatu ditugu.
7: Italirano, bueno, Veneziano, orain bikotearen nanaian dago eta, bueno, bisitan, 10 egun.
8: Ba, guaz, Parisea, kontzertu bat ikustera, turistea apurtxo bat ingo dugu.
7: Ba, ingo dugu, ba, Interrail bat, baina Italian, orain oso pozik. Barraketxera guaz, mendibidaia da, Tukal igoko dugu, Dolomitasera. Eta, nada, gure ideia da, printzipes hori autokarabana bat hartza, eta egitea, zibete Dolomitasetik, eta gero ia jaiztea Verona, Padoa eta Veneziara.
9: Budapestera, bostegunarako.
6: Ba, gaur 180 hegaldi Loiun, aireportuko arduradunek esan digute udako sasoia gero eta luzeagoa dela, gero eta helmuga eta hegaldi gehiago daudelako eta oporrak noiz nahi hartzeko itur ere egonkortzen ari delako Maite.
0: Eskerrik asko Urtzi, Jon Altuna, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Maite.
0: Bihar hasiko da Frantziako turra Bartzelonan, hiru euskal txirrindulariariko dira leia.
10: Bai, Jon Izagirre eta Aleix Aranburu kofidistaldean eta Xavier Mikel Azparren debutaria Pinarello taldean. Iaz bi txirrindulari izan genituen turrean, aurten hiru. Egia da Peio Bilbaoren eta Mikel Landaren azken orduko bajek ez dutela kopurua puzten lagundu, baina 2002an esaterako 19 euskal ziklista izan genituen turrean. Kontua kontu bihar hasiko da 113. edizioa 19 kilometroko taldekako erlojupekoarekin Caja Rural eta Movistar talde nafarrak irteera lerroan izango dira. Eta gaur iragarri du lau tur dauzkan Chris Froomek orain bai behin betiko erretiro hartu duela. Munduko futbol txapelketan Espainiak, Portugalek eta Suitzak egin dute aurrera final zortzirenetara, Oiarzabalek beste bi gol egin ditu, Unai Simonek 519 minutu daramatza goli jaso gabe, eta pilotan Lauterdiko San Fermin torneoan Peña Laso eta Altuna Zabala final aurrekoak gaur gauean atanon.
0: Eta kulturan Manu Etxezortu arratsaldeon. Gaur zabaldu dute Donostian urtero garai honetan Gipuzkoa plazan egiten den liburu azoka.
11: Bai, gaur hasi eta Uztailaren 12 arte Gipuzkoa plazan izango dira argitaletxe eta liburu dendarien postuak. Gasteizen notizia, erromatarren garaiko eskultura bat Bakoren burua ikusgai jarri du Arabako Bibat Museoak. Eskultura berez orain dela 50 urte aurkitu zuten Gasteizen, baina orduko Arabako Aldundiko goikargu batek etxea eraman zuen eta orain arte ez dute berreskuratu. Eta kulturan gainera, Euskadi Irratian garai batean asko entzuten zen disko bat, azken Jazbana izeneko Amaite, Laja Ziolar de Eguren irukoarena, ba iruko horretako Ziolar, Jose Makazaga Martija, Pandero Jole eta bateria jotzailea hilda, atzo hiltzen 86 urte zituela. Perkusioan oso abila zen Maite Ziolar eta gauza zen edozen gauzarekin baita botila batekin ere ritmo markatzeko.
0: Batzuren trebeziak dira hoiek, Kolatz Printzipe ez genden zurekin ahaztuta, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
0: Datozen orduetan zer espero duzu eguraldiari begira jarrita?
12: Ba, arratsaldean gaur ere hodeitza arindu egingo da eta zerua ez da garbi geratuko, hodeien multzoak egongo dira ipar isurialdean, bereziki ekialdean, baina ostarte zabalak ere irekiko dira batez ere hegoaldean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak balioa atxein eta mugituko dira, 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean muga hori gaindituko dute.
0: Asteburua bero, Latz?
12: Ba, bai, batez ere igandean, Egunez egun temperatura igotzen joango da, bihar larun batean temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira, goizean goiz oraindiko deiak egongo dira, baina desegiten joango dira eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da. Igandean, egun zetiko behelainoa desagertzen denean, eguzkia biztan izango da egun osoan, eta temperatura maksimoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean, hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradutik behera geratuko dira. Beraz, asteburuan udako giro argia eta beroagoa espero dugu batez ere igandean.
0: Ba, eskerrik asko, Latzondo pasa.
12: Berdin.
0: Arratsaldeko ordu bata eta ia 10 minutu dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
13: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Urritik aurrera, Gipuzkoa zeharkatzen duen aldirietako trena, Brinkolatik ateratzen dena, Irunen gelditu ordez, Hendaiaraino iritsiko da. Horretarako Hendaiako geltokian Zabalera Iberiarra erretiratzeko lanak atzeratu egingo dituzte. Kontrako norabidean, datorren urteko urtarriletik Paristik atera eta Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV edo tren lasterra berriz, Irungo geltokiraino iristeko akordioare iritsi zuten atzo Parisen, Espainiako eta Frantziako garraio agintariek iratibarrena.
14: Bai, Espainiako eta Frantziako trenek ez dute trenbide Zabalera bera erabiltzen. Frantziak Hendaiako geltokiko erraiak aldatzeko asmoa zuen euren trenentzako Zabalera estandarrekoak jartzeko. Kasu horretan baina, Hego Euskal Herriko trenak ez ziren Hendaiaraino iritsiko. Atzo Parisen, Jose Antonio Santano garraio estatu idazkariak adostu zuen Matthew Cabanel, SNCF-eko presidentearekin, aldaketa hori atzeratzea, erraiak ez aldatzea, eta horrela, aldirietako trena lehen aldiz iritsiko da Hendaiara udazkenean. Jaurlaritzarentzako berri oso ona adostutakoa, Susana García Txueka garraio sailburua.
15: Balorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu. Badakizue Euskotren jada Hendaiara heltzen da eta orain aldiriak ere iritsiko dira.
14: Hori Hego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrira iristeko, baina kontrarako noranzkoan ere beste akordio bat albiste. TGV edo Frantziako tren lasterra Iruneraino iritsiko baita, datorren urte hasieratik urtarriletik aurrera. Atzo itxitako akordioari esker, hori bai, gogoratuko dugu azken zatia Irunerakoa ez duela abiadura handian egingo, azpiegiturak ez baitaude horretarako prest.
0: Madrilen, Televisión Españolan goizean egin dioten elkarrezketa baliatu du Imanol Pradales lehendakariak portuen eta gizarte segurantzaren transferentziai begira Espainiako gobernuak martxoan hartutako konpromisoak bete gabe jarraitzen dutela salatzeko. Eta gainera, Pradalesen hitzetan oso errespeto instituzional gutxirekin Jaurlaritzarekiko. Hain justu, Sánchez presidentaren beraren esku hartzea eskatu du lehendakariak negoziazio hauek onbidean jartzeko. Gainerakoan, legealdia une delikatuan ikusten du Espainiakoa. Pradales lehendakariak, baina Peperi ere kritika egin dio, zensura mozioaren aukerarekin bazterrak nahasten besterik ez dela ari esanez. Oihane Perez, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, oso gaizki joan dira eskumenetan urratsak emateko aste honetan Jaurlaritzak Madrilen izan dituen bilerak. Horrela salatu du Imanol Pradalesek kezkatuta lehendakaria, Espainiako gobernua euskal herritarrekin jokatzen ari ote den galdetu du, eskumenen egutegia adostuta dagoelako bai, baina hala ere frontoi batekin ari direlako topo egiten.
16: Aurrean daukaguna, eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, paret bat, eta bakar-bakarrik esetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
12: Gizarte segurantzaren eskumena eta portuena daude mahai gainean une honetan, baina ministerioen kontrako jarreraren aurrean esku hartzeko eskatu dio Sánchezi.
16: Adebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada, Sánchez presidenteak hemen intervenitu behar du, berehala gainera, ze bestela gaizki joango gara.
12: Kolokan beraz Sánchez Pradalesen arteko uztaileko bilera. Sánchezen gobernua izan ere despistatuta ikusten du lehendakariak, azkenaldiko auzi judizialek eraginda gobernatu beharrean gobernuari eusten besterik gabe, eta fokua jartzeko eskatu dio Espainiako presidenteari egoera kritikoan dagoen legealdiak zentzurek izango badu. Partida dagoen bitartean, hori bai, Jaurlaritzak jokatu egingo duela hitz eman du. Auzi judizial horien artean Tubos Reunidos zipristindu duena, UKOK EAJ ere aipatzen duena, bakezkatuta hitz egin du lehendakariak informazio horiek kalte egin diezaioketelakoan benetan lehentasuna duenari, Tubos Reunidosen eta 1300 lanpostuen etorkizuna bermatzeari bere sanetan.
0: Ordu bata eta 14 minutu dira, semealabek 4 urte bete arte Jaurlaritzak familiei eskaintzen dien 200 euroko diru laguntza jasotzeko izapideak egiteko lehen egunean 3500 inguru jaso dituztela eta pozik mintzatu da gaur Jaurlaritza. Hori bai, beste gauza batek deitu du bere arreta, izan ere aurrek 7 urte egin arte laguntza jaso dezaketen eta eskaera egin duten guraso bakarreko familiak espero baino gutxiago izan direla nabaritu du Jaurlaritzak. Erik Aznal, Arratsaldean.
17: Txaldeon bai, bereziki alargunduta dauden gurasoei egin die dein ere amergoza ongizate zailburuak, guraso bakarrak dira eta aukera dute aurrak 7 urte bete arte laguntza jasotzeko.
18: Ondo dira, ondo doala, bai, baina bueno, ere guretzako asuntua da monomarentala. Oraindik ikuste dugu monomarentala batzuk Euskadien daudela, ez dakitela monomarentalaren existentzia daukatela.
17: 150 dira denera 7 urte arteko laguntza eskatu dutenak, horien artean daude esaterako familia ugariak edo aurrak harreran dituztenak ere. Laguntza jaso dezaketen 52.000 familietatik ia 3.500 egin dute izapidea dagoeneko, gehien gehienak 3.400 luzapen eskaerak izan dira, laguntza berria aprobetxatu eta 4 urte bete edo beteko dituzten seme alabak dituztenak. Balorazio ona beraz lehen eguneko datuen gainean, baloratu nahi izan ez duen zifra erregularizaziorako tramiteak egin dituzten atzerritik etorritako pertsonak nena izan da, 50.000 dira Euskal Autonomia Erkidegoan, prozesuaz bai, beste behin ministeritzari leporatu dio alde bakarrez aritu izana, baina dena den emaitza positiboa dela dio laneratzea kontutan hartuta bereziki.
18: Oso balorazio positiboa izan da, jendea, azten hasi den jendearekin batzuk ja daukate baimena bat lan egiteko eta egiten ari dira lana, eta dagoen jendea zerbait arazoa badaukate paperarekin balaguntza bat ukitzea.
17: Gaineratu du hilabete zailenak aurretik datozenak direla, baina eskaeren epea itxita tramitazioan aurrera egiteko, horregatik laguntza sarearen zerbitzua indartuko du da sasoian Jaurlaritzak.
0: Osakidetzak bestalde mugarritzat jo du aur jaioberri egiten zaien orpoaren proban lehen aldiz muskulo atrofiaren kasu bat atzematea. Gaixotasun honi aurre egiteko ezinbestekoa izaten da diagnosi goiztiarra, gaitza bera geldiarazi edota ez garatzea lortzeko. Osasun sailak egun 24 gaixotasun estaltzen ditu proba honen bidez, datorren urtean 43 iristea da helburua, nain sausti.
14: Osakidetzak mugarritzat jo du bai lehen aldiz ame bizkarrezurreko muskulo atrofia detektatzea kasu hau datu bat baino gehiago dela esan du Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusiak.
19: Prebentzioak bizitzak salbatzen dituela erakusten du. Eta zientziak eta osasun erakundeak elkarrekin lan egiten dutenean pertsona baten etorkizuna eralda dezaketela erakusten du ere.
14: Klinika pribatu batean jaio zen aurra, baina Osakidetzak lurralde osora opoaren proba zabaldua duenez, tratamentua Osakidetzan ari da jasotzen, odol tanta baten atzean dagoen profesional taldean abarmendu du Itxaso Marti, Donostia Ospitaleko neuropediatrak.
20: Oso zaila da hau diagnostikatzea ez bada egiten era sistematiko batean kribadoaren bidez. Eta gero tratamendua jarri behar da alden azkarren. Horregatik oso garrantzitsua da protokoloa oso koordinatuta egotia eta denen arteko kolaborazioa.
14: Aurra terapia genikoa jasotzen ari da eta gauzak ondo bere bizikalitatea ona izango da.
20: Bai, ensaio klinikoetan edo beste aurretan ikusten da ume hoiek lortzen dituztela itomotoreak beste umeak bezala. Gure helburua tratamendua hain goiz jarrita da ume hauek sintomik ez eukitzea.
14: 2025ean 13.500 orpo proba egin zituen Osakidetzak eta guztira 24 gaixotasun atzeman. Egun 24 gaixotasun estaltzen ditu beaketak, datorren urte hasieran 37 izango dira eta urtea bukatzerako 43 izatea aurre ikusten da.
0: Nafarroako herrien erdiak despopulazio arriskuan daude, bereziki Estelierrian eta Pirineoetan nozitzen dituzte biztanle gutxi eta adineko jende asko izataren ondorioak, eta egoera hori iraultzeko Txibiteren gobernuak gaur lege aurreproiektu aurkeztu du Orbaibarren. Testuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak biltzen ditu, landa eremuko herritarrek eta hirian bizi direnak aukera berberak izan ditzaten. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Orbaibarrean 160 biztanleko ontzu herri txikian, Maria Txibite foru lehendakariak bete behartzat jo du herriak bizirik mantentzeko erakargarri egitea.
22: Queremos que esta ley contribuya también a que los pueblos y los municipios más pequeños tengan futuro, sean atractivos para vivir.
21: Helburu hori betetzeko hainbat neurri jasotzen dituen lege aurreproiektua aurkeztu du. Gazteak herrietara biltzeko oinarrizkoak etxe bizitza eta hezkuntza dira. Ruben Koñi landa garapenerako zuzendariak hala azaldu du.
23: Hezkuntza arloan behar dugula esfortzu gehiago egin, ikasle gutxiagoekin eskola bat mantentzeko. Leku zehatz batean, Pirineoan edo Lizarraldean, beharrezkoa delako laguntza berezi batzuk aktibatzea etxe bizitzan. Askotan esaten dugu holako etxe handi bat, herri batean, nola ematen diogu buelta, bueno, pues arauak edo etxe hori berritzeko. Eta albideratzeko etxe bat, familia gehiagoentzat edo etxe bizitza partekatua.
21: Garraioa eta azpiegiturako betzea, osasun zerbitzuak eta adinekoen zaintza bermatzea, enplegua sustatzea eta herrietan presio fiskala arintzea ere jasoak daude lege aurreproiektu honen erronken artean. Foru gobernuaren apustu estrategikoa da eta tokiko erakunde zein elkartekin landu nahi du. Horregatik, gaurtik aurrera, ekarpenak jasoko dituzte herri-zerri.
0: Ordu bata eta 20 minutu dira, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak datorren astelenean xehetuko ditu ikasgaiz. Ikasgai, unibertsitatera hartzeko hautaproban ikaslek eskuratu duten nota. Eta ikasgaitik ikasgaira aldea eginda EHUk uste du agerian geldituko dela euskerako zero noten polemika urrunegi iritsi dela. Aurreratu dezakeguna da izan direla euskerakoan baino zero gehiago agertu diren ikasgairen bat, esan bezala astelenean datuak xe. Bide batez, euskara zuzentzaileen testimonioak entzunda, kezkatuta mintzatu da EHU datorren urtean zailtasunak izango dituelako lan hori egiteko profesionalak aurkitzeko orduan. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
24: Arratsaldean bai, polemikak eztanda egin zuenetik EHUko teknikariak lanean aritu dira datuak biltzeko. Astelenean eskainiko ditu errektoretzat, hezkuntza sailarekin bildu aurretik datuak Gasteizen egingo duen agerraldian, ikasgaien arteko alderaketa, historikoarekin konparaketa, agerian geratuko da zeroak etzirela euskara ikasgaian soilik izan, ez da epaimai bakarrean ere eta beste ikasgairen batean gehiago izan direla. Xehetasunak astelenerako utzi ditu Estitxu Garai errektore ordeak.
1: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
24: Zuzentzaileak babestu eta ausardia eskertu die euren testigantzak eskaini izanagatik. Jasandako presioaren ondorioz, datorren urtean zuzentzaile lanetan ez aritzea erabaki dute hainbatek eta horren aurrean EHUren kezka agertu du.
1: Aitortzea, USA probetan parte hartzen duten persona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala.
24: Bien bitartean, EHUko irakasle talde batek sinadura bilketa biatu du, unibertsitatera sartzeko probetako irakaslei elkartasuna agertzeko manifestuan salatu dute, euren profesionaltasuna auzitan jartzeaz harago, hezkuntza sistema publiko osoa erasotu dela.
0: Ela sindikatuak duela 50 urte, 1976an, Eibarren egin zuen kongresua izan du gaur gogoan, Gipuzkoako herri horretan bertan, 50 urte, elan afiliatuta daramaten kidei omenaldi eginez. Sindikatuaren garapenean duela 50 urteko belaunaldiak egindako lana nabarmendu du Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak eta gaur egungo gaietan enplegu publikoaren legearen erreformaren arira EAJak eta EH Bilduk euskararen gaian lortu duten akordioa negargarri jo du. Erizapirain Eibar arratsaldean.
2: Arratsaldeon bai, euskarak enplegu publikoan izan behar duen lekuaz gezi pozoitsua jaurti die Mitxel Lakuntza elako idazkari nagusiak erakundei eta alderdi abertzalei entzun.
3: Negargarria da elarentzat instituzio eta alderdien erantzuna. Bestelako pulso bat behar da, erabakiak behar dira herri honetan euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea egi bilakatzeko.
2: Gutxiengo soldata propioa ere aldarrikatu du eta feminismoa izpide elak 50.000 emakume afiliatu dituela ere esan du arro. Lakuntzaren itzen aurretik dokumentala eskaini dute Ibarko Koliseo aretoan eta dokumentalean ikusi ditugu Jose Lorgieta eta Adolfo Txiki Muñoz idazkari nagusi hoiak besteak beste eurei eta 1977tik gaurdaino afiliatuta jarraitzen duten beste 80 pertsonari omenaldia egin diete dozena bat gaztek zapia jarri diete lepoan guztiei. Modu honetan zuzendu zaie Lakuntza hauei.
3: Ela da, Euskal Herriko lehendabiziko sindikatua, 104.000 afiliatutik gora, eta ia 10.000 ordezkari. Eta hau horrela baldin bada da, asmatu zenutelako.
2: Euskara utxian egindako ekitaldian Amaia Muñoa, idazkari nagusiaren albokoak, feminismoaren eta euskararen egungo erronkez hitz egin du eta Euskal Errepublikaren aldeko aldarri garbia egin du.
0: Eskerrik asko Eriz, 2026. Urte hau amaitzeko falta diren hilabeteetan bigarren kongresua prestatzeari ekingo dio EH Baik Ipar Euskal Herrian. 2027 urtarrilean dute kongresua egitekoa. Orain arte lortutakoen artean Peio Dufo Parisen diputatu izatea eta Alain Hiriart Euskal Hiriguneko elkargoko lehendakari kargura iristea nabarmendu dute eta lortzeko dituzten erronken artean berriz instituzionalizazio prozesua azkartzea eta eskuimuturaren aitzinean estrategia egokia aurkitzea. Andoni Lizeagak Baionan informazioa.
4: Lau urte igaro dira Ezker Abertzaleko hiru sektoreek bategin eta EH Baik lehen kongresua egin zuenetik. Testu ingurua gaur, nazioartean eskuin muturraren oldarraldia Frantzian eta Espainian, bietan denbora gutxien boterean izateko zoria Txomin Kastetz.
5: Testu ingurua Ipar Euskal Herriak ara ere erakusten du egresilentzial bat, eskuin muturraren ideien aitzinamenduaren aitzinean, egresilentea da alternatibak aurkitzeko momentuan, azken finean, azken urteetan Ezkerreko Abertzaletasuna handitu eginda Ipar Euskal Herrian.
4: Frantzian, Bosgarren Errepublikak krisi sakona bizi du eta dezentralizazioaren bidetik jotzeko aukera hor da. Xedeen artean hori.
5: Ledu zentralista, hiperpresidenzialista hori agortua den. Bilakara instituzionalaren tapa behiratzea. Euskararen ahloan funtsezkoa izanen da egi gisa erantzun baten atsemaitea. Etxebizitzaren ahloan ere bai, egoerak lagi segitzen du.
4: Azken urteetan aliantzekin eta kanpoko babesekin ordezkaritza politiko oso garrantzitsuak lortu dituzte Peio Dufo eta Alain Hiriart horren lekuko eta bide horretan segitzeko estrategiak aztertuko dituzte. Helburuen artean politika egiteko molde berri bat sekatu eta gazteak eta emazteak erakarri.
0: Venezuelara jo behar dugu, gaur dira sei hilabete hasteko Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro presidentea indarrez atxiki eta New Yorkera eraman zuela.
6: Maduro eta Cilia Flores emaztea espetxean dira geroztik eta narkoterrorismoari lotutako hainbat deliturengatik epaituko dituzte hilaren 22an dute urrengo itzordua New Yorkeko epaitegian.
0: Bitartean Venezuela iparralde astintu zuen lurrikara bikoitzetik 8 egun igarota hildako kopurua 2600era igo dute agintariek berreraikuntzarako baliabide bila, Washingtonekin elkarrezketak abian direla ere iragarri du Delcy Rodríguez presidenteak. La Guairan, EITB-ren bidali berezia Eneko Zuberogoitia arratsaldean.
7: Arratsaldeon eta izandako kritiken aurrean esan du erakundeak lehen momentutik ari direla lanean, bien bitartean berreraikitze faserako nazioarteko diru funtsaren eta Amerikako Estatu Batuen laguntza izango dutela esan du.
8: Y dije, se crea un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares.
7: Baina momentuz laguntza hori ez da iritsi kaldetuta dauden auzoetara. Pedro Playa Grande inguruko etxetan bizi zen beste 6 senidirekin batera, denak ondo daude, baina ezin izango dira inoiz orain arte bere etxea zenera bueltatu.
9: Y bueno, vine a ver si podía sacar un poquito a las cosas de lo que tenía acá, que no es mucho, pero para nosotros es bastante.
7: Pedroren kasuan beste provintzia batean ditu senideak eta bertara mugitu da. Handik gertu bizi da Jesus, etxearen atarian aurkitu dugu kanpin dendarekin eta ondasun gutxi batzuekin. Honen kasuan ez daukan ora joan.
10: Bueno, en verano es que nos dice la gente del gobierno, bueno, mandega un refugio.
7: Irakunden erantzun baten zain jarraitzen du. Berdatik mugituta denda batean lanean aurkitu dugu gizon talde bat. Rolandoren dendan lapurreta egin dute.
25: Todos los muchachos quedamos desempleados, ya esperando nuestro sustento de trabajo.
7: La Guaira eskualdean erreskate lanek jarraitzen duten bitartean birgaitze fasea hasi da.
0: Atzera etxean eta kaiezera bat aldatuta. Are gainean, oraindik karabela portugesak ikus litezken arrean, bandera berdea da unionetan Donostiako hondartzetan nagusi. Udalak emandako datuen arabera, 4 lagun ziztatu dituzte gaur atzo gogoratu 400 agertu zirela eta 23 lagunek jaso zutela ziztada. Julen Gorosabel Zurriolako hondartzan arratsaldean.
26: Arratsaldeon Maite, une honetan hemen Zurriolan tarteka eudi adina diduela surflariak ikusten ditugu batez ere itsasoko olatuak direla eta bandera hodia jarri dute sosleek, baina zuk esan bezala gainerako hondartzetan bandera berdea dago. Izan ere udalaren arabera, karabera portugesen tamainan kostaldean txikia da eta esan duzunez aurrerago egoera aldatu daitekeen arren, oraingoz ez da bainularientzat arriskutsua. Edo nola ere, gaur Donostian lauzitzaen abisua eman digutela jakin dugu. Horregatik hemen Zurriolan itsasoan sartuta egoten diren surf irakasleek haien klaseak babestuta ematen ari dira. Hauxe da kontatu digutena.
27: Bai, egia da aurreko urteetan nahiko handiagoak zirela eta arriskutsuak, eta hor bai itxi zituztela hondartzak, baina aurten hain txikiak izanik utzi digute hor klaseak ematen. Saiatzen gara monitoreak ze 8 ordu dara mazki guretan egunero, ia. Traje luzeak eramaten horrela arriskua murrizteko.
26: Surf irakasleak ez dira babesten ari diren bakarrak. Zarautzen hemendik aste gutxira izango den Zarautzgetaria zeharkaldiko antolatzaileak azken 3 urteetan bezala igerilarien segurtasuna bermatzeko neurriak hartuko dituztela esan digute. Izan ere, aurtengo edizioan 3400 lagunek parte hartuko dute. Pablo Casalis da antolatzailea.
28: Bi txalupakin, Zarabarra ondian batekin pasate deu, eta gure frogan aurretik pasaten da rekorridu guztia garbituz. Bai, Zarautzeko frogan larun batean, eta bai, Zarautzeko frogan igandian. Balortzen dena da, rekorridu guztia garbizatia, eta pantaidia babestia.
26: Donostiako akodiumeko teknikariek diotenez, uraren temperaturaren igoreak itsasoaren eta izaren korronte naturala kaldatu ditu. Eta antza horrek azalduko luke besteak beste, karabela portugesa Euskal Kostara iritsi zana. Bertako adituek, hemendik aurrera, espezieren presentzia da derrigorrez ohitu beharko garela ohartarazi dute.
0: Eskerrik asko Julen, arratsaldeko 1:30.
13: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Ez dago errepidezaren nagusian aparteko goraberarik orduenetan, segurtasun sailak esan digunez. Eta hoxe urrengo orduotarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
11: Asteburuan argitzera egingo du, eguzkia bistan geratuko da larun bat eguerditik aurrera, eta temperatura pizkanaka igotzen joango da, eta igandean beroa izango dugu. 30 gradutik orako maksimoekin barnealdean, kostaldean brisari esker saltxo bait beherago geratuko dira, eta hegoaldean 35 graduren bueltan ibiliko dira.
13: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
12: Eguerdion entzule, uztailak iruditu gaur ostirala da, Euskal Herria Irratiaren albistegia biera abiatzera goaz, ordu batak eta 11:30 ditugun une honetan.

0: Eta bertan ditugu San Ferminak urduri pasako ditu jende unitzek azken bi egunok, txupinazoa noiz hasiko irrikitan. Azken prestaketak egiteko egunak dira hauek, ostatuetako sotoak hornitzeko, entzierroko azken esiak paratzeko edota, laneko azken kontuak isteko. San Ferminen arira ere 260 alkohol eta droga kontrol eginen dituela jakinarazi dute Foruzaingoek, Guardia Zibilak eta Iruñeko udaltzainek. Bestalde, migratzaileen erregularizazio prozesuak abantaiak besterik ez dakartzala babestu du Begoña Alfaro lehendakari ordeak gaur, jakitera eman duenez, 15.000 etorkinak parte hartu dute prozesuan, horietatik 130 kolombiarrak dira eta beste 120 marokoarrak. San Ferminei begira beti ere, Itaia emakume sozialisten antolakundeak mobilizazio jendetsua iragarri du gaurko biharko jai giroan areagotzen diren eraso matxisten aurkako deiadarra zabaltzeko. Leire Olariaga Itaiako kidea izanen dugu gaurko aktualitateko elkarrizketaren txokoan. Eta Iruñeko udalak eraikinetako beheko solairuak berrantolatzeko plana onartu du San Ferminak hasi aitzin egindako azken udal batzan. Besteak beste, etxabeak etxebizitza bilakatzeko lizentziak geldiaraztea onartu du udal gobernu taldeak behin-behinean PSN-ko zinegotzien babesarekin. Eguraldiari begira, giro freskoarekin iratzerri gara Nafarroan, belatetik iparraldera zeru odeitsua egonda eta xirimiriak ere agerraldeirik ere egin du egun bukaeran ere errepikatu litekeena, Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz giroa argiagoa izan da behodei zenbaitekin zeru gainean. Temperaturan ez da aldaketa handirik nabarituko, naiz eta herriberan gehieneko temperaturetan gorakada txiki bat nabarituko den, iparmendebaldeko haizeak ufatu du goizean, baina orduek aitzina joa ala iparraldetik finkatuko da ziertzoarekin herriberan. Biarti goiti ordea, termometroetako merkurioa 28 graduetara hurbilduko dela baietsi dezakegu. Une honetan Iruinean 23 gradu ditugu eta Tuteran 28. Soinu errealizazioan dugularik Luar Gartzia, Iruñerriko eta Nafarroako albiste guztiak errepasatzera goaz Euskal Herri Irratian, baina lehenik eta behin iragarki zenbait.
1: Iruñerrian gaur.
2: Txupinazoa Euskal Herria Irratian.
3: Saio berezia udaletxe plazatik zuzenean goizeko 10:00 eguerdiko 12:00 erdietara.
2: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
3: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
2: Euskal Herria Irratian Txupinazoa bizi.
4: Hogeita mar urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean, arriskoa bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena, edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, ala nola hortzak galtzea. Baiona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
2: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4-19 biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20 gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
2: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
6: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
7: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
1: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
7: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
1: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
7: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
1: Golem Zinemak, gora Sanfermin.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
9: Iruñerrian gau, albisteak.
0: Sanferminak ate joka ditugu azken egunotan etengabeko joan etorria izan da Iruñeko alde zaharrean. Hornitzaileak gora eta bera, tabernak azken prestaketetan, entzierroaren esia dagoeneko paratuta, dena prest da, festari hasiera. Emateko, peña guztiak ere prest dira txupinazoan noiz apartatuko zai irrikitan, eta ziur aski horien artean zaitugu zuere Aritz Paskual, eguerdion.
10: Eguerdion bai, Iruñeko erdigunetik ibiltzea, lasai ibiltzea, misio, ezinezko misioa, da dagoeneko. Alde zarra, Sanfermitarako atzera kontaketa zoroan sartu da eta dena atzorako eginda behar du. Kaleak banaketa kamioiez beteta, taberna eta peinetako sotoak festetarako, lehen egunetarako milaka litro edariekin betetzeko. Erakusketak, erakusleioak zuri gorri eta hilarak galtza zuriak erosteko dendenatarietan. Pasaren urtekoak armarioan taia bat gutxiago hartu dutelako. Turistak udaletxe plazan balkoetara begira, plaza honek telebista handiago ematen du, baina behera begiratuko balute, somatuko lukete aldezarreko arlauzek kolore bitxia dutela jada. Entzierroetarako irrist ez egiteko likidorenak dira. Gauean zabaldu dute ibilbide osoan duela ugei urtetekonat egiten den bezala, gau eta bestako zikinkeriak ez ditzan zezenak hankaz gora jarri. Entzierroak nabarmen aldatu dira orduz geroztik. Santa Domingora jeitsi diren bizitariek ordea, gaur ez dute asmatu. Dagoeneko kendu dutelako bertatik Sanferminen figura. Goizero, entzierroaren aurretik ohiko irudi jardadin, gaur selfia beraz, utxik zegoen zuli baten aurrean egin dute. Eta zuen zule prestaltzara, prestuzu arropa zuria, zapigorria eta poltsikoa, handia beharko duzu. Datuek diotelako iruindarrok bataz beste 511 euro gastatzen ditugula festetan, baina kasu bada ere 900 euroetatik goiti joaten dena ere. Hori bertakook, alojamendua ordaindu behar ez dugunok, bisitarien gastuarekin batuta 249 milioi euroko inpaktua izan zuten pasaden urtean gure festek. Zer esanik ez, sortzen den zaborrata zikinkeria, plastiko aztarnak nonnai ikusiko dira egunotan, eragiten duena ere ez delako dena ona izaten. CO2 isurketek 125 egin zuten goraiaz, eta kasu ere egindako zaratan neurketen 180ak osasunerako erakundeak markatzen dituen gehiegizko limiteen mugan zirela.
0: Plastikoak gora bai eta azken iragarpenen arabera beroak ere. Uztailaren 6an termometroek 40 gradu inguru arditzakete Iruñan eta urrengo egunetan ere 30 gradutik gora mantenduko dira. Hala ere, gauak freskoagoak izatea espero da, 17 eta 19 gradu arteko gutxieneko temperaturekin. Beraz, oraingoz ez da gau tropikalik aurreikusten, baina hori bai, datozen egunotan bero bolada berri bat izan liteke Iruñean, Sanferminen lehen egunetan bero itogarria eraginen lukeena. Eta hain zuzen ere, Sanfermietan segituko dugu foruzaingoak, Iruñeko udaltzaingoak eta Guardia Zibilak elkarlanean 260 alkohol droga kontrol eginen baitituzte uztailaren 5tik 15ra. Kontrolak hiribururako sarbide eta etorbide nagusietan jarriko dituzte. Horrez gain, abiadura kontrolatzeko matrikulak automatikoki irakurtzeko sistemak erabiliko dituzte, dispositibo garrantzitsua beraz Sanferminen garaian paratuko dutena. Itxaso Etxeberria, guardion.
11: Eguardion, Iruñak prest du jada 2026ko Sanfermietako segurtasun dispositiboa datorren astelenean Txupinazoaren jaurtiketarekin abiatu. bilatuko dena. 2700 agente baino gehiagok parte hartuko dute, haien artean Polizia Nazionala, Guardia Zibilak, Foruzaingoak eta Udaltzaingoak. Operatiboak arreta berezi eskainiko die ekitaldi jendetsuenei, hala nola entzierroei, prozesioari, su artifizialei eta berrikuntza gisa Uztailaren 10erako aurreikusita dagoen txupinazo txikiari. Horretarako berariazko dispositibo bat diseinatu dute. Gainera, aldezarreko zaintzak indartuko da lapurretak prebenitzeko, hori baita jaietan gehien ematen den delituetako bat. Halaber, trafiko kontrolak egingo dira alkolaren eta drogen kontsumoa detektatzeko, airezko zaintza egingo da dronekin eta helikopteroekin, eta segurtasuna indartuko da tren eta autobus geltokietan. Helburua, erakundeen arabera, jai seguruak bermatzea da, Sanferminetan bere populazioa 5 aldiz biderkatzera iristen den hiri honetan. Aldi berean, Osasun Sailak ere aktibatu du jaietarako plan berezia, Fernando Domínguez, Osasun Saileko kontseilaria.
12: Atender a los ciudadanos, a las personas que se acerquen hasta Pamplona y que tengan algún problema de salud, prestarle una atención sanitaria ágil y adecuada. Para eso hay que poner todos los medios que tengamos. Pero es que además también no podemos olvidar que la vida continúa y por lo tanto también tenemos que prestar atención a los ciudadanos, a la población navarra.
11: Iruñera hurbiltzen den jendeari, bai Nafarroako biztanleriari noski eskainiko diote beraien zerbitzua, osasun dispositiboak ohiko errefortzua ere mantenduko du ezohiko edo bestelako eta entzierroetan, ibilbidean zehar banatukotako arreta postuekin, 16 ambulantziekin eta 112 koordinatutako profesional talde zabal batekin. Berrikuntza gisa ere, txupinazo txikiak hilaren 6ko jaurtiketaren edapen sanitario bera izango du. Osasun Sailak herritarrei gogorarazten die alden guztietan osasun zentroak eta ospitalez kanpoko larrialdiak erabilditzatela ospitale zerbitzuen kolapsoa saihesteko.
13: Mil esker, Itxaso, eta trafiko arloan Nafarroan ziarduten Guardia Zibilak Foruzain izaten alko dira Uztaila bukaeran. Horrela iragarri du Nafarroko gobernuko barne kontseilari Inma Juriok. Estatua eta Nafarroa jabeteotan elkarlanean aritu dira polizion lekualdatzea egikaritzeko. Juriok nabarmendu duenez, Foruzaingoaren plantillaren handitzea ez da trafiko eskumenaren transferientziara mugatzen, izan ere, 1600 Foruzaineko egitura osatzeko helburua zuen jada Foru Exekutiboak. Uztailaren lehenean, trafiko eskumena bere gain hartu zuenetik, sistemak behar bezala funtzionatu duela adierazi du Juriok, Guardia Zibilarekin izandako koordinazioa erabakigarria izan dela gaineraturik. Eta Iruñeko aldezarrerako bide hartuko dugu berriz ere, Nabarreriara inzuzen, Nabarreriako ezbeharrean zauritutako 18 urteko emakumea zaintza intentsiboko unitatean ospitalizaturik segitzen duela jakinarazi baitu Nafarroko Ospitale Unibertsitarioak. Bizkarrean politraumatismoak pairatu zituen eta une honetan egoera egonkorrean da. 30 urteko beste emakumea aldiz ohiko ospitaleratze solairuan ingresatu dute jada, baina egonkor bada ere, zangoak larriki zauriturik ditu oraindik ere. Nafarroan, 15.000 bat lagunek galdegin dute aparteko erregularizazio prozesuan parte hartzea. Eskaerak apirilaren 16-tik ekainaren 30-era bitarte aurkeztu dira. Nafarroan, eskatzaile gehienak Kolombiatik etorritakoak dira, 27% hain zuzen, eta Marokotik ere bai, 20%. Ondotik datoz Peru, Algeria eta Venezuela. Gehienak 25 eta 40 urte arteko pertsonak dira, eta 60% gizonak dira. Gobernu ordezkaritzaren arabera, prozesua berme juridiko guziekin gauzatu da eta pertsona horiei eskubideez gain bete beharrak ere aitortuko zaizkie. Begoña Alfaro, migrazio politiken arloko kontseilariaren arabera, abantailak besterik ez ditu ekarri prozesu honek.
14: Este proceso tiene solo ventajas desde todos los puntos de vista, el económico, el social, el cultural, y únicamente ha tenido enfrente a las posiciones ultras que hacen negocio con esta estrategia racista y xenófoba. También a formaciones de derecha que todavía se muestran tibios.
13: Abantaietako bat beraz, Nafarroko lan merkatua sendotzea dela ere adierazi du gaurkoan Alfaro kontseilariak.
14: Son ya más de 300 las personas que, al haber recibido ya la admisión a trámite de sus solicitudes, han acudido al Servicio Navarro de Empleo.
13: Kontigo zurekin koalizioko kide da Begoña Alfaro, garaian Nafarroako aldugu alderdiko buru izandakoa. Bada preseski, koalizio horrek gaurkoan 2027ko foru eta udal hauteskundetara aurkezteko bidea abiatu du berriz ere. Nafarroako Ezker Batuak, Batzarrek eta Independenten taldeak akordioa politikoa itxi dute koalizioari jarraipena emateko, alduguren erabakia itxoen gabe. Espero dute uda amaitu baino lehen alderdi moreak koalizioarekin bat eginen duela. Koalizioko ordezkariek nabarmendu dute legegintzaldi honetan gobernu aurrerakoiaren ezkerreko erreferente izan direla. Aldo gurekin bezala, Eku Alderdi Ekologistarekin ere negoziaketetan dabiltza irailean behin betiko akordioa isteko asmoz. Hautagaiei buruz oraindik ez dute erabakirik hartu, proiektua sendotzea lehenetsi dutela argudiatuz. Halaber, koalizioak datozen bozetan alik eta aliantzarik zabalena aurkezteko sedea duela azpimarratu du. Irakasle bati ezarritako zigorra berretsi du bestalde Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak. Auzitegiak 4 urte eta egun bateko kartzela zigorra berretsi dio Iruñeko ikastetxe bateko 49 urteko irakasle bati 2024an 10 urteko ikasle bati sexu ukituak egiteagatik. Epaileek biktimaren testigantzari erabateko sinesgarritasuna eman diote eta defentsaren legitea baztertu dute. Halaber, 6 urtez adingabearengandik urruntzeko agindua 5 urteko zaintza askatasuna, 4.000 euroko kalte ordaina eta 10 urtez adingabeekin lan egiteko debekua bere horretan utzi dituzte. Epaiari oraindik auzitegi gorenean helegitea aurkez dakioke. Eta gai horri loturik matxismoaren aurrean karrika hartzeko unea dela aldarrikatuko du bihar Itaia Emakume Sozialisten antolakundeak Iruñaren bihotzean eta Sanferminen atarian. Urtero 10 sexu eraso gertatzen dira Iruñeko bestetan, horietako aunitz adin txikiko emakumeen aurka. Eraso hoi eta are erasotzailei era antolatuan erantzutearen beharra zoartarazi du Itaiak. Biharko mobilizazioaz solasteko gurekin dugu ariaren bestalde Leire Olariaga Itaiako okidea, eguerdion, Leire.
15: Kaixo, eguerdion.
13: Euskal Herrian aurten izandako 4 erailketa matxistetatik 3 Nafarroan gertatu dira eta hori ez gain adingabeen kontrako sexu erasoak, bortxaketa saiakerak edota polizien eskutik etorritako indarkeria matxistaren kasuak ere ezagutu ditugu. Zer irakurketa egiten duzu, Leire?
15: Bai, hori da, bazuk esan duzun bezala, nikuste argi ikusten dugula, aurten ez nahiko datu lazgarriak ditugula. Bai, Nafarroa mailan komentatu duzun moduan, baina Euskal Herrian ere ez, urtarrietik ekainera arte, 4 erailketa matxista eta 2 erailketa saiakera eman dira, pasaren urteko, bikoitza izan eriratzezkinak ez, pasaren urtean urtarrietik abendura bitarte 7 erailketa matxista eman ziren, eta orain ekainan gaude, eta jada, datu lazgarri hauek ditugu. Gainera, ikusten duguna da, datuekin ez argi ikusten da, nolabait matxismoaren gogortze bat ematen ari dela, ez? Eta honek honetan interbentzio argia izan dute ideologia fasistak eta ideia reakzionarioen zabalpenak, ez? Hauek indarkeria matxista beraren ukapen bat eman dute eta honek eragin du matxismoaren normalizazio bat ematea eta ondorioz gogortze bat.
13: Indarkeria matxista areagotu egiten da beraz, besta giroan aipatu duzun bezala, eta bistan da, Sanferminak horren adibide argiak dira hori denek ikusten dugu, eta hain zuzen, Nagore Lafaseen erelketa edota lamanadaren kasua mugarri izan ziren, mugarri mingarri gainera, lamanada kasuaren 10. Urteurrena beteko da urten gainera, zer erakusten digute kasu horiek gaur egun ere, Leire?
15: Bai, hori alde baterik, guk gogor salatzen ditugu eta jarraitzen ditugu salatzen, aipatu dituzun bi kasu horiek eta esan bezala nikuste jai giroan eta gehien bat Sanferminetan ez nola baiteko erasoen areagotze bat ematen ari dela edo ematen dela, ez? Alde batetik bai, jai ereduak nola baiteko testingurua proposa uzten duelako bai desfaserako eta baita ere erasoek nola baiteko onarpen maila altuago izaten dutelako. Normalizatuagoak daude eraso matxistak ematea testuinguru hauetan, ez? Beraz ikusten duguna da aipatutako testuinguru honek berak argi uzten duela kaleak hartzeko momentua dela, ez? Erasoen aurrean benetan posizionatzeko momentua dela eta la manadaren eta Nagore Lafageren kasuekin eman zen bezala implikazio sozial bat exigitzeko momentua dela.
13: Egoera horren aurrean Itaiatik karrika hartzearen garrantzia beraz azpimarratzen duzue, baina horrek zer esan nahi du zehazki eta zergatik da hain ezinbestekoa gizartearen mobilizazioa indarkeria matxistari aurre egiterako unean?
15: Bai, guk garrantzitsua ikusten dugu kaleak hartzearen ideia hori sustatzea alde batetik kale mailan nolabaiteko matxismoaren kontrako kontzientzia edatu behar dugulako, hau da, jendeak benetan posizio bat hartu behar duelako indarkeria matxistaren aurka, horrela egiten baitzaio aurre indarkeria matxistari, eta beste alde batetik indarkeria bera, matxista bera, desnormalizatu egin behar duelako, dugulako, ez? Esan bezala normalizazio bat ematen ari den garaiotan, inoiz baino garrantzitsuagoa delako, benetan, euste horma bat eratzea indarkeria matxistaren eta matxismoaren kontra.
13: Eta hain zuzen ere, besta hauetan, San Ferminen bitartean, zer nolako jarduna izanen du Itaia Emakume Sozialisten antolakundeak Iruñeko karriketan?
15: Bai, guk hori azkeneko asteetan indarkeria matxistaren aurkako kanpaina abiarazi dugu, ez? Esan bezala, gizartean bertan matxismoaren kontzientzia eratzeko eta indarkeria matxistaren aurkako posizio hori sustatzeko, gero bestalde batetik ere protokolo desberdinetan parte hartzen dugu, momentuan gertatzen diren eraso hoiei erantzun irmoak emateko, eta gero urtero egiten dugun bezala, ematen diren indarkeria matxista kasuen aurrean irmoki erantzungo dugu, esan bezala kale mailan, desnormalizazio bat sustatzeko.
13: Mobilizazio jendetsua bihar beraz, larun batarekin, arratsaldeko 6:30 abiatuko dena udaletxe plazatik, Leire Olariaga, zer mezu luzatu nahiko zenieke Euskal Herria Irratiko entzulei?
15: Bai, esandako guztiarekin argi geratzen den zerbait, ez, esan nahiko nuke, alde batetik ikusten dugula indarkeria matxista emakume langileon eguneroko hogi izaten jarraitzen duela, eta beste alde batetik, ideia reakzionario eta fasisten eskutik, honen normalizazio bat ematen ari dela, ez? Beraz, inoiz baino urgenteagoa dela honi aurre egitea eta kale mailako erantzun horiek indartzea.
13: Bada Leire Olariaga, Iruñerriko Itaia Emakume Sozialisten antolakundeko kidea, mi esker gurekin egoteagatik.
15: Mi esker zuei.
9: Iruñerrian gaur.
16: Iruindarra! Gora Euskal Herria Irratia! Iruindarra! Gora San Fermintza!
17: Bizi txupinazoa Euskal Herria Irratian.
3: Saio berezi udaletxe plazatik zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
17: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
3: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
17: Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi.
5: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
18: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
19: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
5: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas larra Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
20: Ferminetako egun batez gozatu ondoren, entzierroa, amaiketakoa, pilota, kuadrilla, suak, lakturale edan eta oera. Lakturale eta edan bizitza.
4: aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko amabietan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
21: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izatea.

0: Deko plana onartu du Sanferminak hasi aitzin egindako azken udalbatzan. Besteak beste, Txabeak etxebizitza bilakatzeko lizentziak geldiaraztea onartu du udal gobernu taldeak PSN-ko zinegotzien babesarekin Unai Lako eguerdion.
1: Hurbileko merkataritza mantentzea, beheko solairuko etxe bizitzen malgutzea eta kalean bertan dauden lokaletako apartamentu turistikoei mugak jartzea helburu duen ibilbide horria onartu zuten atzo udalean. Etxabeetan etxe bizitzak errazteak kalte egin diezaiekeroa alokairuan dauden denda txikiei eta apartamentu turistikoak areagotu. Horregatik Iruñeko 76 kaletan baimenak etengo ditu udalak. EH Bildu geroa bai zurekin eta PSNek alde bozkatu zuten eta UPNek eta PPek aldiz ez dute ikusten usten egoera horren larria denik eta kontra bozkatu zuten. Jose Baurrea hirigintza zinegotziak azaldu zuen beko solairuetan gaitzen biren etxe bizitza askok apartamentu turistikoetan bihurtzen birela.
2: Tenemos, por ejemplo, 9 viviendas que se construyen en planta baja en el 2019, estamos hablando de 10, y en el 2024 estamos hablando de casi 100, es decir, casi se multiplica por 100 la progresión, y lo mismo podríamos decir viendo el 2022, que hay 3 apartamentos turísticos en plantas bajas, y en el 2024 estamos hablando de 34.
1: Gero abaiko Mikel Armendarizek abirazi zuen, 76 kale horiek hiriaren 100% baino ez dutela suposatzen eta ondorioz begionez ikusi zuten, sozialistek araua murriztailetzat jo zuten, baina ados daude egoera kalez kale aztertzearekin eta zonalde bakoitzaren beharren arabera neurriak hartzearekin. Eskuinaren eskaera berriz, ohikoa den bezala tokiko merkataritzari zergak jeistea izan zen. Juan José Etxeberria, UPN.
3: Por causa de su lentitud y su incompetencia, la del gobierno de Navarra y la de el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, hoy implantar viviendas en planta baja es prácticamente una tarea imposible. Esa prisa por suspender licencias, no se preocupe usted que las licencias ya están suspendidas de facto.
1: UPNren ustetan horrelako neurriekin bizigarritasun baldintzak ez dituzten infraetxeak sortuko dira.
0: Hau eze kostiral honek Iruñerrian eta Nafarroan utzi dituen aktualitateko gaiak, pasa itzazue asteburuko egun eder batzuk eta laster Sanferminak zapartatuko dira. Sarri arte entzule.
4: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
5: Arratsaldeon deizuela Madrilen, Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrezketa aukeratu du Imanol Pradales lehendakariak salatzeko Espainiako gobernuak ez duela bete portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak eskuzaldatzeko negoziazioan martxoan hartutako konpromisoak eta gainera ezezko soil batekin alegia mespretsu instituzionalarekin erantzuten diotela Jaurlaritzaren eskaerei. Gauzak honela, Sánchez presidentaren beraren esku hartzea eskatu du Pradales lehendakariak negoziazioiek onbidean jartzeko.
6: Eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat pare bat eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude, alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada Sánchez presidenteak hemen intervenitu behar du, berehala gainera.
5: Bien bitartean Jaurlaritza pozik, Espainiako eta Frantziako gobernuek atzo Parisen itxi zuten akordioarekin, hartara urritik aurrera Brinkolatik ateratzen den Aldirietako trena Irunen gelditu ordez Mugaigaro eta Hendaiaraino iritsiko da eta horrekin batera 2027ko urtarriletik Paristik atera eta Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV edo tren lasterra Irungo geltokira ere iritsiko da. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
7: Osakidetzak jakinarazi du jaio berriei egiten zaien orpoaren probaren bitartez, bizkarrezurreko muskulu atrofia kasua detektatu dutela lehen aldiz, eta horri esker gaitz horri aurre hartzeko modua izan dutela Itxaso Martin Europediatra Donostia Ospitalean.
8: Gaixotasuna, gaixotasun degeneratiboa da, eta tratamenduak frenatu egiten du evoluzioa, baina ez ditu rekuperatzen galdutako sintomak. Baiketaren bidez, lortzen deguna da, sintomak agertu baino lehen tratamendu jartzea, eta horrela ikusten da ume hoiek lortzen dituztela itomotoreak beste umeak bezala.
7: Jaio berri egiten dieten baek eta unibertsalak 24 gaixotasun detektatu ditzake gaur egun, baina datorren urtean 43 gaixotasunera iriste aurreikusten du Osakidetzak. Seme alabek 4 urte bete arteko laguntzak jasatzeko bestalde ia 3500 eskari jaso ditu Jaurlaritzak epea zabaldu eta lehen 24 orduetan eskari gehienak 3 urtera arteko 200 euroko diru laguntza hori 4 urte arte zabaltzeko izan dira gustura datu horrek. Nerea Melgosa sailburua, baina

0: Nabarmenduta gutxi izan direla zazpi urter arteko laguntza eskatu duten guraso bakarreko familiak.
1: Ondo doala, bai, baina bueno, ere guretzako asuntua da monomarentala. Oraindikan uste dugu monomarentala batzuk Euskadien daudela ezakitela monomarentalaren existentzia daukatela.
0: Nafarroan bitartean udalerrien erdia despopulazio arriskuan daudela eta lege berrirako aurreproiektua aurkeztu du gaur foru gobernuak landa inguruneko herritarrek hirietako biztanleen aukera berberak izan ditzaten. Foru gobernuak aurreratu du neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak jasoko dituela lege berriak herri txikietako bizimoduari eutsi ahal izateko. Ruben Goñi landa garapenerako zuzendari nagusia.
2: Ba dugu jendea noait herrietara erakarri behar ditugu ere bai tresna berriak. Egungo tresnekin ez ditugu lortzen emaitza positibo hiek, eta ordun hor, ba, erronkare handia da, baina esarri behar dira laguntzak eta fiskalitate positibo bat.

0: Iranen, Ali Jamenei lider gorena zenaren gorpua Teherango mezkita hundian daia da, bihar hasiko dituzten estatu hileten atariko nazioartetik joandako agintarien aurrean egin diote gaur ume, omen, 20 milioi herritar biltzea aurreikusten duten ekitaldi horien bitartez, batasun eta sendotasun irudia zabaldu nahi du Irango Errepublika Islamikoak. Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditua, arratsaldean. Eta irudi horrek badu itzalik?
1: Bai, dudarik gabe irudi horrek badu itzala, baina galdera egiten bali maliatzu, irudi horrek itzal gehiago du gaur duela 4 hilabete terdi baino? Ba, erantzuna izango da ezetz. Hau da, dudarik gabe Irango erregimenak itzal asko ditu, baina gerra honek politikoki sendotu egin du eta bere oposizioa benetan ahuldu egin du.
0: Hortaz, fokuan ikusiko dugun indar eta batasun irudi hori neurri handi batean egungo errealitatearekin bat egiten duen irudia da.
1: Bai, dudarik gabe, eta gainera zortarako xe egiten dute. Baita ere esango nuke, estatu batuei kontraprogramazio moduko bat egiteko, zeren eta oker espalimanago ustailak lau izango da bihar. Eta nik usten dut, alako, ez dakit, presentzia bat lapurtzeko ere eginda. Baina, bueno, egia da, komeni, aurreko liderra hiltzanean ere, horrelako ekitaldi bat egintzen, orduan hil eta berehala, orain 4 hilabetera.
0: Mikel Aramendirekin gero sakonago aztertuko dugun gaia da hori, errepidezaren nagusira begiratu behar dugu, ba aldaera gozpenik ordonetan, Beatriz Zabaleta.
2: Ba bakarra ibatzeko, larra betzun Bizkaia 30 errepidean gurutzetarako bidean, auto bat matxuratuta traba egiten ari da bide azterrean.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
3: Asteburuan argitzera egingo du, eguzkia biztan geratuko da larun bat eguerditik aurrera, eta temperatura pizkanaka igotzen joango da, eta igandean beroa izango dugu. 30 gradutik orako maksimoekin barnealdean, kostaldean brisari esker zertxobait beherago geratuko dira, eta hegoaldean 35 graduren bueltan ibiliko dira.
0: Eta gaur, sarrera osatzeko?

0: Uztailaren lehen asteburua askorentzat oporren hasiera izango da noski, eta pentsatzekoa da datozen orduotan nabarituko dela hori errepidetan, goizetik gure aireportuetan nabaritzen ari garen moduan.
1: Gaurko bakarrik 213 hegaldi programatu dituzte Euskal Herriko aireportuek, eta Loiukoan Euskadi Irratiaren mikrofonoetan jaso ditugun planek inbidia galante eman digute dena esaten jarrita.
2: Italiano, bueno, Veneziano orain 10 egun.
3: Ba, uaz Parisea, kontzertu bat ikustera, turiste apurtxo bat ingo dugu.
4: Ba, ingo dugu, ba, Interrail bat, baina Italian. Barraketxera goaz, mendibidaia da, Tukal igoko dugu.
5: Dolomitasera, eta nada, gure ideia da printzipioz hori autokarabana bat hartzea, eta egitea azte bete Dolomitasetik, eta gero ia geistea Verona, Padova eta Veneziara.
6: Budapestera, bostogunarako.
1: Tira, ba, hemen geratzen direnentzako kontsolagarri, inorkinak taldearen para Parisen abestia Euskal Herriak bai baititu, ezagutzeko moduko makina bat paraje eta leku munduko azken punteraino joan berri gabe.

0: Kanta aintzat hartzeko hoietako arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Bestelako bidai batzuen albiste ere bai, Ego eta Ipar Euskal Herriaren arteko mugaz gaindiko elkarkidetzan urrats garrantzitsua eman baitzuten atzo Espainiako eta Frantziako gobernuek, gaur Jaurlaritzak valorazio positiboa egin du. Urritik aurrera, Brinkolatik ateratzen den Aldirietako trena Irunen gelditu ordez muga igaro eta Hendaiaraino iritsiko da. Horretarako Hendaiako geltokian Zabalera Iberiarra erretiratzeko lanak atzeratu egingo dituzte. Eta kontrako norabidean, baina hau datorren urteko urtarriletik aurrera, Paristik aterata Euskal Herrirainoko bidea egiten duen tren lasterra Irungo geltokiraino iristeko akordio ere itxi dute Espainiako eta Frantziako garraio agintariek, Iratibarrena.
2: Bai, Espainiako eta Frantziako trenek ez dute trenbide Zabalera bera erabiltzen. Frantziak Hendaiako geltokiko erraiak aldatzeko asmoa zuen euren trenentzako Zabalera estandarrekoak jartzeko. Kasu horretan baina Ego Euskal Herriko trenak ez ziren Hendaiara iritsiko. Atzo Parisen José Antonio Santano, garraio estatu idazkariak adostu zuen Matthew Canabel, SNCF-eko presidentearekin, aldaketa hori atzeratzea, erraiak ez aldatzea, eta horrela, Aldirietako trena lehen aldiz iritsiko da Hendaiara udazkenean. Jaurlaritzarentzat, Berriozona adostutakoa Susana García, Txueka garraio sailburua.
3: Valorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu. Badakizue Euskotren jada Hendaiara heltzen da eta orain Aldiriak ere iritsiko dira.
2: Bi aldeek laburtera begira bidaiari eta merkantzien trafikoa aztertuko dute etorkizunean Hendaiako geltokiarekin eta erreiekin zer egin erabakitzeko. Hori Ego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrira iristeko, baina kontrarako noranzkoan ere beste akordio bat albiste, TGV edo Frantziako tren lasterra Iruneraino iritsiko baita datorren urte hasieratik urtarriletik aurrera atzo itxitako akordioari esker. Hori bai, gogoratuko dugu azken zatia Irunerainokoa ez duela abiadura handian egingo, azpiegiturak ez baitaude horretarako prest.
0: Madrilen, Imanol Pradales lehendakariak salatu du portuen eta gizarte segurantzaren transferentziei begira Sánchezen gobernuak martxoan hartu zituen konpromisoak bete gabe jarraitzen dutela eta gainera errespeto instituzionalik erakutsi gabe. Sánchez presidentaren beraren esku hartzea eskatu du Imanol Pradalesek negoziazio hauek berez ere onbidean jarraitzeko, izan ere Pradalesek esan du azken unera arte jarraituko duela borrokan. Oiane Perez, arratsaldean.
4: Arratsaldeon. Kezkatuta Espainiako gobernu euskal herritarrekin jokatzen ari ote den galdezka ikusi dugu lehendakaria. Madrilen Jaurlaritzak adostuta duelako Moncloarekin eskumenen egutegia, baina oso gaizki joan direlako aste honetako bilerak Pradalesen esanetan, salatu du parean frontoi batekin ari direla topo egiten.
5: Aurrean daukaguna, eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
4: Gizarte segurantzaren eskumena eta portuena daude mahai gainean une honetan, baina ministerioen kontrako jarreraren aurrean esku hartzeko eskatu dio Sánchezi.
5: Alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada,
4: Sánchez
5: presidenteak hemen interbenitu behar du, berehala gainera, ze bestela gaizki joango gara.
4: Kolokan beraz Sánchez Pradalesen arteko uztaileko bilera, Sánchezen gobernua izan ere despistatuta ikusten du lehendakariak azkenaldiko auzi judizialek eraginda. Gobernatu beharrean gobernuari eusten besterik gabe eta fokoa jartzeko eskatu dio Espainiako presidenteari egoera kritikoan dagoen legealdiak zentzurik izango badu. Partida dagoen bitartean, hori bai, Jaurlaritzak jokatu egingo du duela itzemandu. Alderdi Popularari berriz, bazterrak nahastea leporatu dio zentsura mozioaren gaiarekin, gainerako alderdiei leporatuz bakarrek egin dezakena. EAJ eta Popularren arteko harremanak ez daudela une onenean, hori ere aitortu du.
0: Jaurlaritzaren bazkidea den Euskadiko Alderdi Sozialistak jada erantzun dio Pradales lehendakariari, esanez transferentziei dagokienean ukaezina dela Sánchezen gobernuak erakutsi duen borondatea, jada 30 aldatu dituelako. Esku Zurtzi Gartzi, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Isa sare sozialeko bere kontu ofizialetik PSEek dio gizarte segurantzaren kudeak eta ekonomikoaren eskualdatzeak zorrotza izan behar duela eta inolaz ere bi gobernuen arteko tirabira. Halaber, sistemaren jasangarritasuna bermatzeko gizarte segurantzaren kutxa bakarra respetatzea ezinbestekoa dela nabarmendu du Euskadiko Alderdi Sozialistak. EAJak proposatzen duen terminoetan euskal herritarren pentsioak ordaindu beharko balitu, transferentzia horrek porrot ekonomikora eramango lukeelako Euskadi.
0: Gaiz aldatuta, seme alabek 4 urte bete arte Jaurlaritzak eskaintzen duen 200 euroko diru laguntza jasotzeko izapideak egiteko lehen egunean, 4.000 eskari inguru jaso dituztela eta gaur pozik mintzatu da Jaurlaritza. Baina, 7 urte dituzten arte laguntza jaso dezaketen guraso bakarreko familia oso gutxiren eskaerak jaso dituztela oraindik eta hoiei egin die gaur bereziki dei Jaurlaritzak Erik Aznal, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai Maite, eguneratu berri du datua Jaurlaritza. Goizeko 8:00 eguerdira 500 eskaera berri jaso dituzte dagoeneko, laguntza eskatu dezaketen 52.000 familietatik 4.000 egin dute dagoeneko, beraz gehienak luzapen eskaerak dira, laguntza berri aprobetxatu eta 4 urte bete edo beteko dituzten seme-alabak dituztenak. Baina gehiago izan zitezke, izan ere 7 urte arteko 100 euroko laguntza eskatu dezaketenen artean guraso bakarrei dagokienean espero baino eskaera gutxiago jaso dituzte. Horregatik Nerea Melgoza ongizate eta erronka demografikorako sailburuak dei egin die alargunduta daudenei gogorarazteko aukera dutela laguntza hori eskatzeko.
8: Ondo dira, ondo doala, bai, baina bueno, ere guretzako asuntua da monomarentala. Oraindikan uste dugu monomarentala batzuk Euskadien daudela ezakitela monomarentalaren existentzia daukatela.
7: Balorazio ona beraz lehen eguneko datuen gainean, baloratu nahi izan ez duen zifra erregularizaziorako tramiteak egin dituzten atzerritik etorritako pertsonena izan da, 50.000 dira Euskal Autonomia Erkidegoan, prozesuaz bai, beste behin ministeritzari leporatu dio alde bakarrez aritu izana, baina dena den emaitza positiboa dela dio laneratzea kontutan hartuta bereziki.
0: Nafarroako herrien erdiak despopulazio arriskuan daude, bereziki Estellerrian eta Pirinioetan nozitzen dituzte biztanle gutxi eta adineko jende asko izateak dituen ondorioak. Eta egoera horri buelta emateko, Txibiteren gobernuak lege aurre proiektua aurkeztu du goizak gaur Orbaibarren. Testuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak biltzen ditu landa eremuko herritarrek eta hirian bizi direnek aukera beretsuak edo berberak izan ditzaten. Eli Eraso, Iruña, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, Orbaibarrean 160 biztanleko ontzue herri txikian Maria Txibite Foru Lehendakariak bete behartzat jo du herriak bizirik mantentzeko erakargarri egitea.
10: Queremos que esta ley contribuya también a que los pueblos y los municipios más pequeños tengan futuro, sean atractivos
9: para vivir. Elburu hori betetzeko hainbat neurri jasotzen ditu lege aurre proiektuak. Gazteak herrietara biltzeko oinarrizkoak direnak, ba, etxe bizitza eta hezkuntza kasu. Ruben Goñi landa garapenerako zuzendariak azaldu ditu.
11: Hizkuntza arloan behar dugula esfortzu gehiago egin, ikasle gutxiagokin eskola bat mantentzeko. Leku zehatz batean, Pirineoan edo Lizarraldean beharrezkoa delako laguntza berezi batzuk aktibatzea etxe bizitzan. Askotan esaten dugu holako etxe handi bat, herri batean, nola ematen diogu buelta, bueno, pues arauak edo etxe hori berritzeko eta albideratzeko etxe bat, familia gehiagoentzat edo etxe bizitza partekatua.
9: Garraioa eta azpiegiturak hobetzea, osasun zerbitzuak eta adinekoen zaintza bermatzea, enplegua sustatzea eta herrietan presio fiskala arintzea ere jasoak daude lege aurreproiektu honen erronken artean. Foru gobernuaren apostua estrategikoa da eta tokiko erakunden zein elkarteekin landu nahi du. Horregatik, gaurtik aurrera, ekarpenak jasoko dituzte herri-herri.
0: Ordubiak eta 16 Osakidetzak mugarritzat jo du aur jaio berri egiten zaien orpoaren proban lehen aldiz bizkarrezurreko muskulu atrofiaren kasuren bat atzematea. Gaixotasun honi aurre egiteko ezinbestekoa baita diagnostiko goiztiarra gaitza geldiarazi edo ez garatzeko. Osasun sailak egun 24 gaixotasun estaltzen ditu opoaren proba bidez, datorren urtean 43ra iristea da helburua, hain zauzti.
12: Osakidetzak mugarritzat jo du bai lehen aldiz ame bizkarrezurreko muskulu atrofia detektatzea. Kasu hau datu bat baino gehiago dela esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak.
13: Prebentzioak bizitzak salbatzen dituela erakusten du. Eta zientziak eta osasun erakundeak elkarrekin lan egiten dutenean pertsona baten etorkizuna eralda dezaketela erakusten du ere.
12: Klinika pribatu batean jaiozen aurra, baina Osakidetzak lurralde osora orpoaren proa zabaldua duenez, tratamentua Osakidetzan ari da jasotzen, odol tanta baten atzean dagoen profesional taldean abarmendu du Itxaso Marti Donostia Ospitaleko neuropediatrak.
14: Oso zaila da hau diagnostikatzea ez bada egiten era sistematiko batean kribadoaren bidez. Eta gero tratamendua jarri behar da alden azkarren. Horregatik oso garrantzitsua da protokoloa oso koordinatuta egotia eta denen arteko kolaborazioa.
12: Aurra terapia genikoa jasotzen ari da eta gauzak ondo bere bizi kalitatea ona izango da.
14: Bai, ensaio klinikoetan edo beste aurretan ikusten da ume hoiek lortzen dituztela itomotoreak beste umeak bezala. Gure helburua tratamendua hain goiz jarrita da ume hauek sintomik ez eukitzea.
12: Ia 3500 orpo proba egin zituen Osakidetzak eta guztira tratamendu klinikoa behar izan zuten 24 haurtxo detektatu ziren. Egun 24 gaixotasun estaltzen ditu behaketak eta atorren urte bukaeran 43 izatea aurre ikusten da.
0: Iranen Ali Jamenei lider goren azenaren gorpua Teherango meskita undian da bihar hasiko diren hilete ekitaldien atariko nazioartetik joandako ordezkarien aurrean egin dute gaur omenaldia. 20 milioi herritar espero dira bihartik aurrera Teherango kaleetan aiatolen sistemak batasun eta indarra erakusteko baliatuko duen irudia. Mertz Etxeberria.
15: 1979ko iraultza islamikotik Irango kaleetan ikusi gabeko jendetza biltzea espero da. Dagoeneko hasi dira herritarrak pilatzen Teherango kale etan gaur Ali Jamenei eta otsailaren 28ko erasoan hildako beste 4 senitartekoren gorputzak jarri dituzte Mosala meskita hundian Teheranen.
16: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
15: 30 bat herrialdetatik joandako agintarien aurrean egin diote omen Pakistan, Armenia eta Georgiako gobernu buruak besteak beste India, China, Rusia eta Kubako ordezkariekin batera. Bihar herritarrek aukera izango dute hilkaperara sartzeko, hileta ekitaldiak 6 egunez luzatuko dira hasieran Teheranen eta gero Iran eta Iraken Xiien 4 hiri santutan barrena. Estatu batuekiko suetena ofizialki behintzat indarrean dela egingo dira hile eta ekitaldi hauek, amaitu utakoan berrekingo diete Dohan, Katar eta Pakistan bitarteko direla zeharkako elkarrizketei. Abisu eman du gaur Irango negoziatzaile buruak, Estatu batuek eta Israele konpromisoak bete ezean beharrezko erantzuna ematen asmatuko duela Teheranek.
0: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditu arratsaldean berriz.
17: Arratsaldean.
0: Iranen inoiz izan den hiletarik haundienak horrela aurkeztu ditu gobernuak biharko diren ekitaldi hoiek, zure ustez zer erakutsiko dute halako jendetza kalera aterata aurreikuspenak beteko balira behinipein, zer erakutsiko dute hiletako irudiek Irango Errepublika Islamikoaren egoerari dagokionez?
17: Bueno, nik esango nuke batez ere erakutsiko duela gerratik erregimena indartuta ateratzen dela politikoki. Ez dut esaten militarki edo ekonomikoki, baina bai politikoki. Erregimenak gaur egun otsailean zuken egoera baino hobea dauka. Nolabait esateko lideraren transizioa egin du. Bestela egin bazen eta egin beharko zen, zeren eta Ali Jamenei ia oso aurreratua zegoena edadean hori tirabira iturri izango zen. Bueno, semea jarri da eta semeak gaur egun ez dauka lehiakiderik, nolabitzatzen, eta semeak gainera gaztea da. Beste kontua da bere egoera fisiko une honetan zein den, zeren eta janeko garbi dago zauritu izan zela bera ere, agian horrek mugatu dezake.
0: Bizi dagoela,
17: ez dago zalantzarik. Hori ez dago zalantzarik, besteak beste negoziaketen burua bera izaten ari delako, edo behintzat azken instantzia bera delako. Alde horretatik zalantzarik ez dago.
0: Diot, orain arte ez dugulako ikusi, ez dugulako entzun.
17: Hiletauetan ere ez dugu ikusiko. Hor, segurtasun arazoak egon daitezke, baina baita ere bere egoera fisikoari lotutako zera horiek. Hau da, oso elbarrituta balego, edo ez dakit, aje garbiren bat baleuka. Baina, edo nola ere politikoki dik esagun duke agintean dagoela eta aginte hori gainez erabili egiten duela. Hori noski erregimenarentzat onura bat da. Hori beste era batera etzen seguruenera horrela izango. Ikusiko dugu zenbat luzatzen den egoera hori edo zera, baina bueno, berak ez dauzka ez da 60 urte ere, eta bueno, aitak, ba, 80 ondo paseak egin ditu, beraz alde horretatik erregimenak alako prorroga oso luze bat lortu du. Eta kontrara, oposizioa desagertuta geratu da politikoki. Etzen hori izango gerra hasierako kalkulua edo asmoa, baina hori da errealitate argia. Seguroen era sistema islamikoa, Errepublika Islamikoa maite ez dutenek, bueno, gertatu denarekin ez dute, ez dira maitale izatera pasatuko, baina bai, hartzen dira dure gabe politikoki, bueno, ba, ilunaldi luze bat dutela horretik.
0: Ezin izango du hortaz, kasu honetan Trumpek helburu hori, Irango erregimena ahultzeko helburua bete duen igarronekin.
17: Apustu egingo nizuke, bueno, apustuak ez dira honelakoetan oso ez dakite txukunek izaten, baina Trump hiltzen denean ere segurazki Mojaba Kamenei agintean egongo dela. Baina, bueno, hori apustu bat besterik ez da. Txana idet, erregimena indartu eginda politikoki. Eta gainera, zikusten ari gara, baita ere nazioartean, Iran, egoera komplikatu esean zago, baina, bueno, hiletetara datozen ordezkaritzak ikusi besterik ezago, konturatzeko, bueno, ba, alako oniritzi bat jasotzen ari dala.
0: Ordezkaritza horien artean, zeintzu nabarmenduko zenituzke, Mikel, gaurko ekitaldi horretan adibidez, oraindik herritarrak masan ez ditugu ikusi, baina nazioartetik joan den ordezkaritza horretan, zer keman dizu zuri arreta?
17: Bueno, baldeningoak, Pakistanek. Pakistan, bueno, mugak idea da, alde batetik, ez aztu potentzia baldala, gainera. Eta potentzia nuklearra dala. Eta Pakistan gaineraz gero eta gehiago ekialde ertainean, bera ez da ekialde ertainekoa, baina ekialde ertainean, Saudi Arabiaren bitartez, eta abar esku sartzen ari dela gero eta gehiago. Norbaitik espero balima zuen, erasonen bitartez gutxienez behintzat Iran eta Saudi Arabia bezalako beste potentziatxo baten artean etena sakontzean, ikusten dut, hori alderantziz atera dela, eta Pakistanen presentziak hori adierazten dik. Gero ia gainerakoak, ba, China, Rusia, eta zera, oikoak dira, baino bigarren mailako ordezkaritza batekin agertu dira. Pakistanen presidente agertu da.
0: Ba, Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan aditua, eskerrik asko.
17: Horrek berate.
0: Nazioarteko aktualitatean beste arretagune batzuk orduan eta mertxe.
18: Ukrainan 30 badira, Kievko atzoko bombardaketaren ondorio zildakoak, azken orduotan beste 3 gorpu berreskuratu dituzte eta larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute biktima gehiago topatzeko aleginean. Hondakinetatik aldutena berreskuratu eta eguneroko bizimodura itzultzeko aleginean dira gaur Kievko herritarrak atzo Errusiak egindako eskala handiko erasoaren biharamonean. Donald Trumpek ordu batzu barru emango diasiera uztailaren 4ko ekitaldiei, aurten Estatu Batuen independentziaren 150. urteurrena ospatuko dute. Rushmore mendi ikonikora joango da gaur Trump lehen itzaldia egitera. Ospakizun nagusiak Washingtonen izango dira biharrain justu Estatu Batuetako ekialdeko estatuak muturreko beroaldiagatik alertan direla. Beroaldiei lotuta, Frantzian ekaineko beroaldiak 2000-tik gora heriotze eragin ditu.
19: Le chiffre de décès pour la semaine du 22 au
18: 23. Stéphanie Rist, osasun ministroak azaldu duenez, aurreko astean baino 2025 heriotze gehiago izan ziren Frantzian ekainaren 21-tik 28-ra. Adituek ohartarazi dute haulen zenbaketa dela, oraindik ere handiagoa izan daitekeela muturreko beroak eragindako heriotze kopurua Frantzian.
0: Etxean bueltan, 70 ordu baina gutxiago. Gelditzen zaizkie San Ferminei hasteko, txupinazorako, eta Iruña festarako prestatzen ari da, ostatuak biltegiak hornitzen, jendea ba falta duena garropa zuri erosten, erakundeak ere ari dira azken ordukoak lotzen, gaur goizean aurkeztu dute segurtasun dispositiboa eta bizikidetzaren aldeko aldarri egin dute Elieraso.
9: Bai, urtean zeharreko tensio eta ikamika kalde batera utzita, Iruñeko udalbatzak aho batez onartu du San Ferminetan bizikidetzaren aldeko adierazpena. Joseba Ziron Iruñeko alkateak eta Maria Txibite Foru lehendakariak ere bat egin dute mezuarekin.
20: Elkarbizitzaren aldeko apustua egiten dugu, edozein iruindar batek eskubidea du jaiez gozatzeko, disfrutatzeko eta askea sentitzen eta errespetuz tratatu ba.
21: Que las fiestas discurran con respeto. Yo creo que el mayor valor
9: Iruñeko karriketan dagoeneko sexu erasoen aurkako eskugorriak ageri dira eta salaketak jaso zein informazioa zabaltzeko puntu morea ireki berri dute Gazteluko plazan.
20: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten, eta ez dugula onartuko biztaneriaren 150 osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
9: Ia 11.000 pertsonatik gora bertaratu zuren puntu humorera laguntza eske. Segurtasun dispositiboa ere prest da, foruzain, udaltzain eta bestelako polizietako 2.700 agenteko osatua.
0: Gasteizko urtengo jaietan bestalde, herritar bat baino gehiago ikusiko duzue zazpi zapi beltza. Soinean hartuta, lepoan hartuta, martxoak hiru elkarteak 50. urteurrenerako prestatu duen zapia da. Sarraskia izan zeneko urtean herritar batzuk eraman zuten zapi eta xingola beltzaren ikurra eguneratuta. Ekitaldi propio ere antolatu dute, zeledonekin, blusa eta neskekin batera. Aixun Arozena.
1: Baiatzean martxoak hiru elkartearen ikurra daraman zapi beltza da eta deia egin duten jaietan eramateko. Entzun Nerea Martinez, martxoak hiru elkarteko bozeramailea.
3: Jai haietan blusa kantzita ateraz baziren ere, dolu seinale gisa, batzuek zapi eta xingola beltzak eraman zituzten. Ideia hori gaurko egunera ekarri nahi izan dugu, eta Gasteizko gizarte osoa animatu nahi dugu jaietan zehar zapi hau janztera.
1: Eta horrekin batera martxoaren iruko gertaerengatik kartzelan zeuden azken hiru pertsonak Karabantxelgo kartzelatik irten eta Gasteizko geltokian harrera egin zitzaiela gogoratuz, ekitaldi propioa antolatu dute abuztuaren 6-ko Gasteizko katedral berriko plazan.
0: Hondartzetara ere gerturatu gara, Donostiako hondartzetan dakizuenez atzo Lareun karabela portuges marmoka agertu ziren eta 23 lagun ziztatu zituzten, gutxienez gaur ziztadak lau inguru izan direla diote, gutxiago naiz eta oraindik hondarren artean ageri diren, baina bandera berdea da Donostiako hondartzetan. Julen Gorosabel.
22: Arratsaldeon Maite, une honetan hemen Zurriolan tarteka euria dinari duela, sufladiak ikusten ditugu batez ere, itsasoko olatuak direla eta bandera hodia jarri dute sodosleek, baina zuk esan bezala gainera kondartzetan bandera berdea dago. Izan ere, udalaren arabera, karabera portugesen tamaina kostaldean txikia da eta esan dutenez aurrerago egoera aldatu daitekeen arren, oraingoz ez da bainularientzat arriskutsua. Edo nola ere, gaur Donostian lau ziztaren abisua eman dela jakin dugu. Horregatik hemen Zurriolan itxasoan sartuta egoten diren surf irakasleek haien klaseak babestuta ematen ari dira. Hauxe da kontatu digutena.
23: Bai, egia da, aurreko urteetan nahiko handiagoak zirela eta arriskutsuak, eta hor bai itxi zituztela hondartzak, baina aurten hain txikiak izanik utzi gute hor klaseak ematen. Saiatzen gara monitoreak, ze 8 ordu dara mazki guretan egunero, ia. Traje luzeak eramaten horrela arriskua murrizteko.
22: Surf irakasleak ez dira babesten ari diren bakarrak. Zarautzen hemendik aste gutxia izango den Zarautz Getaria zeharkaldiko antolatzaileak azken 3 urteetan bezala igerilarien segurtasuna bermatzeko neurriak hartuko dituztela esan digute. Izan ere, aurtengo edizioan 3.400 lagunek parte hartuko dute. Pablo Casalis da antolatzailea.
24: Bi txalupakin, Zalabarra Ondiane batekin pasate deu, eta gure frogan aurretik pasaten da rekorrido guztia garbituz. Bai Zarautz Maderri Zarautzeko frogan larun batean, eta bai Getaria Zarautzeko frogan igandian. Balortzen duena da rekorrido guztia garbizatia eta partaidea babestia.
22: Donostiako akuariumeko teknikariek diotenez, uraren temperaturaren igoerak itsasoaren eta izaren korronte naturalak aldatu ditu, eta antza horrek azalduko luke besteak beste karabela portugesa euskal kostara iritsi izana. Bertako adituek hemendik aurrera espezie honen presentziara derrigorrez ohitu beharko garela ohartarazi dute.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 21 minutu dira.
25: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan ze berri, Beatriz Zabaleta?
26: Baharreta puntu bat baino gehiago, batetik Larrabetzun Bizkaia 30 errepidean Gurutzetarako bidean auto bat matxuratu eta traba egiten ari da errepidean, arreta baita ere Basaurin, A8an Malmasingo tunelaren inguruan autopilak eta sortzen ari da Bilborako noranzkoan, 2 kilometroko autoilera orantxe segurtasun sailak berri eman dute duenez. Arreta baita ere Orozkon A68an Bilborako noranzkoan auto batek ez behar izan du eta eskuineko herria itxita dagoren ondorioz, eta azkenik arreta baita ere Barazarren N240 errepidean Gasteizerako noranzkoan, errepidean egiten ari diren lanak tarteko trafikoa oso poliki dijoa puntu honetan.
0: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
27: Asteburuan argitzera egingo du, eguzkia bistan geratuko da larun bat eguerditik aurrera eta temperatura pixkanaka igotzen joango da eta igandean beroa izango dugu. 30 gradutik orako maksimoekin barnealdean, kostaldean brisari esker zeltxobait beherago geratuko dira eta hegoaldean 35 graduren bueltan ibiliko dira.
2: Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
4: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usainenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten malenaren metaforak ba, ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian, eta nere ba, bizipenetan atzera, ba, irratiaren soinuak da, eta beraz, nere Prousten malenak irratia da.
25: Bai pasa. Alkampon, uztailaren irutik bostera, Espainiar jatorriko kuiatxoa. Soltean, kiloa, 0 eta laurogeite meretzi euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: En Alkampo sales ganando.
25: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Zurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salga Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura. Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
0: Manu Etxe Sortu Arratsaldeon.
6: Kaixo Maite.
0: Duela urte bete hiltzen Jose Azurmendi eta ura gogora ekartzeko eguna izango dute bihar Zegaman.
6: Bai, Jose Azurmendi idazle eta pentsalaria, astanetan asteazkenean bete da Azurmendiren heriotzaren lehendabiziko urte hurrena, haren heriotzaren arira omenaldi egingo dute bihar Zegaman bere jaioterrian. Ekitaldiaren xehetasunak eta pentsalariaren ondarearen ingurukoak jasoko ditugu gero, berak oso gertukoa zuen jakin aldizkariko lagunen eskotik.
0: Gero arte, Manu.
6: Aio Maite, astelena pasa.

0: Bateria eta perkusioa trikitixari lotuta joan dira askotan, eta horren adibide azken Jazbana izeneko diskoa, Laja, Ziolar eta Eguren irukoarena. Ziolar gogora ekarne edugu gaur, Jose Makazaga Martija Ziolar hil baita. Pandero Jole, Bateria Jole eta bersolaria zen Ziolar, eta atzo hil zen, 86 urte zituela. 1940 urtean jaio zen Ziolar, Zestoako Endoia auzoan, eta Eibarren hil zen atzo, 86 urte zituela. Ziolar esan dugu Pandero Jole, Bateria Jotzale, eta perkusio egiteko gauza zen edo zen ba, gauza hartuta. Botila bat hartuta, txabak hartuta, edo zen gauzarekin egiten zuen musika, perkusioa. Bertxotan ere aritu zen Ziolar, eta topatu dugu gure artxiboan bere bertxo bat, hain justu, aurreko mendeko 80ko markadan, Euskadi Irratiak antolatu zuen Fernando Amezketarra herriarteko berso txapelketakoa. Joxera Garziak gaia jarri eta botako du bertsoa Ziolarrek.
1: Ziolar.

Hoxe Makazagan Martija Ziolarren bersoa mila bederatzeun da laurogeita bosgarren urtekoa. Beraldeko hilete elizkizuna gaur ostirala arratsaldeko zazpietan izango da Debako Andra Mariaren parroki elizan.

0: Mundu guztira zabaldu berri dira Bartzelonako familia sakratua katedraleko soinuak. Hain justu, Leon amalaugarrena aita santuaren aurrean eta Gaudik sortutako katedrala atzean zutela abestu zuten mutikoen ahotsaz ari gara. Ba, Bartzelonako katedral horretan bertan abestuko du bihar Donostiako abesbatza batek. Antonio Gaudí arkitektoak bere buruan sortu eta eraikitzen bukatu gabe dagoen katedralean emanaldia du bihar larunbatarekin Donostiako abesbatza batek, Mariaren bihotza abesbatzak. Alain Aierdi da zuzendaria. Alain, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Alain, katedral batetik beste batera zoazte, zuena berez Donostiako artzain onaren katedrala da, ze katedraleko abesbatza zarete, Donostiako artzainunaren katedraleko abesbatza, berri batera edo beste batera zoazte, katedral bakoitzak bere ezaguarriak izango ditu kanturako, ez da?
1: Ba, inozke, genian, leku bakoitzak bere zitazuna ditu, eta, bueno, abartelonakoa, ba, nola ez, ba, berzitazun gainera oso bitxek ditu, ez da? Pabelloi oso ondia da, eta, bueno, aldetik akustikaldetik bat zaila da. Baina, bueno, bertako organistak, Juan de la Rubiak, lagundu gaitu organoan, osake, berak, segurazki asko lagunduko digula, angora moldatzen.
0: Plan bikoitza daukazu, bihar zortzietan izango den elizkizunean abestuko du Mariaren bihotza abesbatza, kaldaren agusian, eta ondoren, Gaudi lurperatuta dagoen kriptan. Erantzunkizun handia alda, familia sakratuan abestea, hain justu Gaudiren heriotzaren mendeurrenean, Alain.
1: Ba, mire, egia esan guk opari bezen hartu dugu, azkenean urte oso golanen ondoren, ba, bueno, ba, Barcelona da, azte buru pasa eta ba, korokidei, ba, sari bezena, ez da? Mm-hmm. Eta hortarako, ba, zan programa oso, ba, dominatzen duten programa egin nahi izan behar, eta, bueno, ba, beraik ustura bestea, azkenean leku proita da, eta gainera, nik uste nuen, ba, bihar turra Bartzelona zita eta ba, ez dela jende asko toriko, baina ez ez esan diate, meza zortzitan da, ba, bostretan erekitzen dutela ja fila egiten azten dela, eta bostretatik jendea fila egiten egoten dela mezara juteko zortzita gora, oseke.
0: Ba, ez, bihar koinzidentzia egun berean izango dira zuen emanaldia familia sakratuaren zea katedralean, eta Frantziako tur ospetsu ere bihar abiatuko da, eta Bartzelonan bertan izango da lehendabiziko etapa erlojuaren kontra egingo duten. Eta esan diguzu, arratsaldeko bosterrietarako zabaltzen dituztela ateak, zeberez emanaldia zerra zortzietan da?
1: Zortzietan meza, bai.
0: Bale,
1: atea egitea izuduta zabaltzen dituzte, baina badakit bosterrietan ja jendea igiar egiten azten dela, ozai, bete egingo da.
0: Bueno, zuen biharko repertorioan Vivaldi, Bach, Farrell, eta gainera euskal ukitua ere izango da, ez da?
1: Bai, guk beti euskal musika beti namaten dugu. Jabe Augusto, Tomas Jarbizu, eta bai, beti namaten dugu. Hemen nikampo beti guztatzen dugu. Hemengo musika eramatea.
0: Bueno, ba, hortxe, bihar, beraz, Bartzelonan familia sakratuaren katedralean izango da Donostiako abesbatza bat Mariaren bihotza abesbatza. Esan digu Alainek nola bihar egun berean izango diren Frantziako turraren abia da Bartzelonan bertan, eta gainera zuen emanaldia. Akaso zuen kantariak 60 batero badira, egongo da akaso zuen kantarien artean norbait txirrindulari zalea turraren abia da ikusten ere joan nahiko duena?
1: Bai, batzuk bagea, txirrindulari zaleak, eta ez dut ikusi nondi pasatzen den, baina badakit hor gertutik, basilika ondotik pasatzen direla, ozak, urbinduko gara, motora sartuko dut bizitza, berzerari ikusten dugun.
0: Bale, ja, pogatxarra dut ikusten duzuen.
1: Oida.
0: Ba, Alain Aierdi, Mariaren bihotza abesbatzako zuzendaria, sorteon biharko Bartzelonako emanaldirako, Alain.
1: Vale, mi esker.

0: Lehen aldiz, erakutsiko da Arabako Bibat Arkeologia Museoan Bakoren burua eskultura erromatarra. 46 urte eman zituen desagertuta eskultura erromatar honek, duela bi urte berreskuratu zuen Arabako Foru Aldundiak, eta zar berritze prozesu baten ondoren irailaren 30 arte egongo da ikusgai Gasteizko Bibat Museoan. Ainara Rubio.
1: Edonork ikusteko moduan da dagoeneko hainbeste gorabeheraren protagonista izan den Bakoren burua. Duela 50 urte aurkitu zuten Arkaiako zonalde arkeologikoan egin zituzten lan batzuetan. Langileak ardura unari eman eta harrezkero etzen berriro ikusi. Kazetaritza ikerketa baten ondoren 2022an Arabako Aldundiak salaketa aurkeztu eta gero berreskuratu zuen Arkeologia Museoak Bakoren burua. Aldundiko goi kargudun jeltzale batek eduki zuen urte guzti horietan gorde. Eta gaur Jaione Agirre, Bibat Arkeologia Museoko zuzendaria, pozik Bakoren burua ikusgai dagoelako.
2: Oso pozik gaude azkenean Bako etxera iritsi delako, eta bueno, ba, azkenean gizartearentzako ikusgai dago. Alde batetik hori epaitegiak abaimena eman zigunean kutxa presentatua ireki gal izan genuen, eta Luis Navarro ikerlariari eskatu genion ikasteko, ikerketa egin zuen, eta horren, bueno, pues, horrela jakin izan dugu zen kronologiakoa dan.
1: Kristo ondorengo lehen mendeko marmolerezko eskultura txiki bat da, greziar estilokoa, arduaren eta naturaren jainkoa irudikatzen duena. Bakoren Odisea izeneko erakusketaren baitan, gaurtik irailaren 30 arte egongo da ikusteko aukera Gasteizko Bibat Museoan.
0: Gatozen Donostiara, Donostiako liburu azoka hasi da eta haren aurkezpen egin du Euskadiko Liburu Ganbarak. Aurtengo edizionetan liburu berriak erakusgai eta salgai egongo dira 110%ko deskontuarekin. Argitaletxe eta liburu den artean guztira 20 postu izango dira Donostiako liburu azokan. Eta azokaz gain, 4 liburu berri aurkeztuko dituzte. Aimar Perez.
3: Donostiako Gipuzkoa plazan gaurtik aurrera azken argitalpenak eskuragarri egongo dira prezio berezian. Ekimenaren helburua liburuak donostiarren eguneroko bizitzaren parte bilakatzea da. Asier Muniategi, Euskadiko Liburu Azoken koordinatzailea.
4: Gure leloa bizi irakurriz dela, eta bizi irakurri izan nahi du, ba, gure bizitzaren partean beti liburua. Ba, behar bada, sakeleko telefonoaren antzera eramatea izango lezakera guretzako helbururik nagusien, ez da?
3: Muniategik aitortu du gaur egun geroz eta irakurle gehiago daudela, baina euskal literatura kontsumitzeko premia ukaezina dela. Azokaren aurkezpenean, Arantza Urkiak uda honetan galdu ezin ditugun bi liburu gomendatu dizkigu.
5: Gomendatuko nuke euskeraz Bernardo Atxagarena, Enarak. Ez da liburu erresa, baina oro benetan berezia delako. Eta erderaz, gomendatuko nizueke Idazle Turko bada, La Casa de Leila, Galaxia Gutenbergen, nik uste udarako aproposa dela, Estambulen kokatadoa dago novela da, novela erres bat.
3: Goizetan 11:00 ordu bietara eta arratsaldeetan 5:00-8:00 bitarte liburu azokak literatura Donostiako kaleetara eramango du. Gainera, 4 liburu aurkezpen egingo dituzte liburutegi nagusiko aretoetan eta San Telmo Museoan.
0: Donostian beraz gaurtik datorren uztailaren 12 bitarte liburuak 110%ko deskontuarekin. Euskara lekarretako atzerriko liburuen eskaintza zabala daukagu, autore klasikoak eta oraingoak euskaraz irakur genitzake, esate baterako Delfin de Vigan idazle frantziarra da, arrakasta izugarria duena, eta haren liburu ezagun bat, Eskerronak izenekoa euskaraz irakurriteke. Haren itzultzailea, Aiora Jaka, gaur arratsean saioan izango da Euskadi Irratiaren sintonian. Iruñeko alde zaharreko lekurik berezienetakoa den Zaldi Zuriak gaur inauguratuko ditu udako kontzertuak, ostatuaren terrazan izaten dira, arresien ondoan, hiriaren segulako ikuspegi polita dutela aurrean. Duela 20 urte hasi zuten kontzertu zikloa Zaldi Zurikoek, eta handik pasadira artista eta banda ezagunak, Izal, Ariet Rot, edo Los Cigarros, ez da baterako. Baina batez ere, tokiko talentua, talde hasiberriak, eta areto handietan ohikoak ez diren estiloak ezagutzeko lekua da Zaldi Zuria. Eta gainera de balde, Itziar Lumbreras.
6: Nondik nora joan etxerik ez badu.
7: Zaldi Zuriko kontzerturik gabe ez dago udararik Iruñean. 20 gora urte ditu zikloak eta Alfredo Domeño gitarauaren koordinatzaileak oraindik ere gogoan ditu Zaldi Zuritik pasa diren artistetako asko.
8: Trajimos a Los Cigarros esto.
9: Los Cigarros ekarri genituen, Ariel Rot, El Drogas, Marea, baita hasierako Santero y los Muchachos ere, talde asko dira Zaldi Zuritik pasa eta sekulako ibilbidea izan dutenak.
8: Potente.
7: Tokiko taldeek eta Siberriek ere Zaldizurian ezagutarazten dute euren musika. Banda horietako bat dan zikloa inauguratuko duen Bisaiak, Porlanezko Loreak izeneko lehenengo diskoa aurkeztera datoz. Jazz, soul, funk eta reggae nahasten dituen lana.
10: Es una banda joven.
9: Talde gaztea da eta etorkizun handikoa, haizeak dituzte eta asko landutako ahotsak. Aurki Euskal Herri osoan ezagunak izango dira ziur.
10: Seguro.
7: Uztailean, Las Jirafas, Txikarela eta Black Friday ere entzungo ditugu Zaldizurian.
11: Gumbia lari dagon arte Gaur festa zaukatze.
10: En agosto bailamos.
9: Abuztuan dantzan hasiko dugu hilabetea, kumbialari taldea izango da lehenengo gonbidatua, kumbia egiten dute, oso ongi interpretatua gainera, oso divertigarria eta dantzagarria da.
10: Muy bailable.
7: Baita Tarragonako Terral, Esterlina eta Magila, irailean berriz Beltza Weekend jaialdiarekin elkarlanean bi kontzertu prestatu dituzte, The Cherry Boppers eta Patricia Reckles eta Memi Sheila and the Jeges.
0: Musikan aukera asko dago bai gaur, baita asteburu osoan ere. Adibidez, Barakaldon, Barakaldoko Antzioko azokagunean Big Sound jaialdiaren eguna dute gaur. Arratsaldeko lauretan hasiko da Big Sound jaialdia Barakaldon eta artista zerrenda luzea pasako da bertatik. Bostak eta laurdenean Eusko Printzes hariko da, eta ondoren Leire Martinez, Omar Montes, Mike Towers eta Juan Magan, guztiak Barakaldoko Big Sound jaialdian.
12: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Esan dugu lehen, bete berria da Jose Azurmendiren heriotzaren lehenabiziko urte horrena. Asteazkenean bete zen urtea Jose Azurmendi idazle eta pensalaria hiltzela. Haren heriotzaren arira omenaldia egingo dute uztailaren lauan, alegia bihar, Zegaman. Ekitaldiaren xetasunak eta pensalariaren ondarearen ingurukoak ezagutzeko, Xavier Eizagirrek esalaga, jakineko kidearekin hitz egin du, Oiane Puertas Ramirez, jakineko kazetariak.
12: Jakinen eskutik, Euskadi Irratian, jakingunea.
13: Itxasargia, mundu garaikidea euskaraz altxatu digun argina. Euskal munduari aparteko duintasuna eman zion Zegamarra. Euskal Herriak izan duen pentsalari handietan handiena. Jose Azurmendik, gauez eta egunez ikusi eta eman dio Euskal Herriari bizi berritzeko saskibeteko uzta eta azia. Jose Azurmendiri zuzendutakoak dira itzoriek guztiak. Eta Jakin aldizkariaren 269/269 zenbakiko herri eresian agertzen dira. Pentsalariaren heriotza jakinarazi zenean, jakinera heldu ziren dolu eta maitasun mezuek osatzen dute bilduma. Jose Azurmendik utzi gintuenetik urtea bete denean, nabari da oraindik pentsalariak utzitako hutsunea eta ondarea. Berak hala erabakita, hilbeilarik eta hileta publikorik gabe joan zen, baina agurtzeko behar sozialak sareak eta bihotzak bete zituen. Urte hurrenaren arira, aitortza eta omenaldi ekitaldia egingo diote uztailaren lauan Zegaman, haren jaioterrian. Xavier Eizagirre jakineko kideak eman ditu ekitaldiaren xehetasunak.
14: Joseren heriotzaren urte hurrenean, haren pertsona bera eta intelektuala oroitu eta omendu nahi ditugu ekitaldi batean. Zegamako udalak, Jakin Fundazioak eta EHUko Jose Azurmendi katedrak elkarlanean antolatutako ekitaldi izango da.
13: Izan ere, Euskal Herriko saiakeragile oparoenetakoa da Azurmendi. Haren idatzi ez gain, herrigintzako bestelako egitasmoek ere erakusten dute haren konpromisoa. Uztailaren lauko hitzorduan, pertsona eta intelektuala omenduko dituzte, haren ekarpenari buruzko jardunaldi eta omenaldi ekitaldiarekin.
14: Hitzaldi sorta bat edo egongo da, Jose Azurmendi katedrarako Iñaki Zabaletak katedraren zergatia eta izaera azalduko ditu batetik, eta gero Jose Azurmendiren ekarpenari buruz arituko dira Alaitza Izpuru, Iratxe Erretolaza eta Mikel Urdangarin, Alaitza Azurmendi gure jakineko kideak gidatuta. Ekitaldi horren ondoren Zegamako plazan, udaletxearen alboan, ekitaldi xume baina intimo bat egingo da, batetik hainbat lagunek hartuko dute hitza, Jakin Fundazioaren izenean, katedraren izenean, Joseren familia, lagunak, Zegamako udala, hitzartze labur batzuk egongo dira, eta gero pixkate dantza, kantu, pixka bat egongo da, ekitaldi herriak berak Joseri eskainitakoa, eta denontzat irekia izango den ekitaldi goxoet ireki bat prestatu dugu.
13: Omenaldia baina ez da 2026an Azurmendirekin lotuta egin den edo egingo den ekitaldi bakarra. Ia zutzi bagintuen ere, haren uzta oraindik ez da amaitu. Horren adibide da esate baterako, ekaina hasieran aurkeztu zen gure klasizismo txikia, Jose Azurmendiren azken liburua.
14: Josek 2025eko udaberrian edo helarazi dizkigun aspalditik gordeta zeuzkan testu batzuk 80-90ko hamarkadetan idatzitakoak ziren, ataletan banatuta zeuden, baina ez zeuden osatuta, ez zeuden bukatuta esan dezagun, ezta? Eta orduan ba lan hori eman zigun, ezta, hoiei ba liburu forma emateko lana edo, eta guko bueno, oso gustura hartu genuen noski.
13: Testu multzo zahar bat berritu nahian zebilen beraz Azurmendi. Urte batzuk lehenago, Europa bezain zaharra liburuarekin egin zuen bezala. Hasieran, jakineko kideen asmoa zen berekin batera lantzea testuak, pixkanaka eta presari gabe. Baina haren heriotzak prozesu hori eten zuen. Hala ere, Azurmendik berak utzi zuen azkenen kargua.
14: Aste batzuk lehenagoia esan zigun, ba bueno, gure ardurapean hartzeko liburuaren bukaera hori edo edizio lan hori, eta bueno, heriotzaren ondoren, ba Aritz Azurmendik hartu zuen ardura, naiz eta gehiena idatzita zegoen noski, baina ba pixka bat azken loturak edo eman dizkio Aritze, eta bueno, ba halaxe atera da liburua.
13: Edizio lan horretan Azurmendi bidelagun izan ez badute ere, oso Jose Azurmendiren estiloko liburua da gure klasizismo txikia.
14: Bai, hala da. Josek literatur eta kultur gaiak aztertzeko oso berea duen estiloan idatzita dago liburua. Eta zentratzen da bereziki, 20. mende hasieran jesuiten eskola deitzen dion horren bidean, ezta? Hor batez ere autore azpimarragarrienak Orixe, Zaitegi, Jokin Zaitegi eta Andima ibini gabaitia izango lirateke, eta ba hoien proiektu kulturalean zentratzen da, zer eskaini zion euskal kulturari, zer amets eta ze ideia zituen aurrera begira, eta pixka baten baitaren nola geratu zen hori guztia.
13: Hasiera batean eman dezake iraganeko kontuak direla, baina gaia 20. mende hasieran kokatzen den arren, gaur egungo egoera ere islatzen da liburuan.
14: Badirudi printzipioz gainditutako eskola edo ibilbide bat dela, baina guk uste baduela irakaspenik orainerako eta etorkizunerako. Hain zuzen, klasikoak berreskuratzeko eta gure tradizio eta jardunean txertatzeko proiektuari begira, ezta? Orduan, esan diteke, seguru asko jesuiten eskola honek ba oso baliabide gutxirekin, ideiak oso argi zituztela, bide hau nola egin, bide klasizista edo klasiko zale hau nola egin, eta gaur egun aldiz, ba alderantzi gertatzen dela, ez da daki, akaso erakunde eta baliabide gehiago daudenean ba halako proiektuak diluituta daudela, ez da? 80-ko hamarkadatik ona egon dira proiektu editorialak, klasikoak ekartzeko, baina badirudi ez dagoela halako proiektu orokor sendorik.
13: Iragana eta orainaldia elkarrizketan jartzen ditu beraz Azurmendik. Garai batean egiten zituzten galderak bueltan ekartzen ditu. Gaur egungo kulturgintzaz pentsatzeko ispilua eskainiz. Eta haren pentsamenduaren urtjauziak urte amaieran ere izango du jarraipena. Izan ere, abenduaren 16-18ra Jose Azurmendi, Euskal Pentsamenduaren urtjauzia bi kongresua egingo da Donostiako Santelmo Museoan.
14: Lehen kongresua, lehen edizioa 2019an izan zen. Orduko helburuare hain zuzen hori zen, ezta? Alde batetik Euskal Herriko Unibertsitatean Jose Azurmendi katedra sortu berria zen eta jakinekin batera, nahi genuena zen Joseren pentsamendua zabaldu. Beti pentsatu izan dugulako Joseren pentsamenduak hainbat adar irekitzen dituela eta euskal pentsamendurako ernamuina hortxe dagoela, eta bi horiek lotu, ez da, hain zuzen, Joseren pentsamendua eta euskal pentsamendua edo euskarazko pentsamendua, ez da, eta horren nahi genuen euskal pentsalarien komunitatea edo bildu Joseren eta euskal pentsamenduaren ekosistema horretan.
13: Hori izan zen lehenengo kongresuaren abiaburua eta helburua, eta orain 7 urteren ondoren horri jarraipena ematea da asmoa. Hainbat dira Azurmendik bere obran zehar landu dituen gaiak. Kultura, nazioa eta estatua, gizaberea, gogo eta etikoak, politikoak, pentsamendu soziala, kooperatibismoa, hizkuntza eta pentsamendua. Baina 7 urte hauetan gai berriak ere agertu dira. eta kongresuak gai berrietako erronkei ere helduko die.
14: Bai, badira gai berriak eta Jose Azurmendik berobran zehar hainbat ideia eta iradoki zituen gai hauen inguruan. Eta ordan horiei heldu nahi diegu, bai zuzen, ba, proposamen berriak eta gai berri hauek lantzeko, ezta? Adibidez, adibidez batzuk ematearen, ba, zientzia eta medikuntza, edo adimen artifiziala bera, ingurumenaren gaia, feminismoarena. Horiek guztiek badute, Joseren obran badute lekurik eta horiei helduko diegu, ba, bueno, ba, euskal pentsamenduan aurrera egiteko.
13: Kongresua ez da soilik akademikoa izango, ez da Azurmendiri buruzkoa bakarrik ere. Euskal pentsamenduaren ekosistema osoari irekitagako plaza izango da. Parte hartzeko deialdia zabaldik dago uztailaren 15 arte.
14: Bi motateko izan ditezke proposamenak, batetik komunikazioak, egile bakarrarenak edo batzuenak, eta bestetik simposioak, gehienez hiru aurkezpenekin. Eta, bueno, ba, gaiak gaitegia zabala da, eta alde batetik ez da soilik Jose Azurmendiren pentsamenduari buruzkoa, baizik eta gaiei heldakieke, besterik gabe, eta bestetik ez dugu soilik estilo akademikoa sustatu nahi, baizik eta, bueno, ba, kulturaren alorrean eta sorkuntzaren alorrean dabilen jendea ere erakarri nahi dugu, ba, beren proposamenak eta ideia aurkez ditzaten.
13: Jose Azurmendi irakurri, aztertu eta arekin batera pentsatzen jarraitzeko aukerak beraz eskura daude. Izan ere, pentsalari Zegamarraren obra osoa eskuragarri dago jakinen webgunean, Euskal Pentsamenduaren digitalizazioari eskainitako atalean. Nahi duen orok, arekin pentsatzen jarraidezan. Informazio gehiago, jakin.eu satarian.
0: Jakinekuei aio esan ondoren, begiratu ezagun karteldegia, Iker.

0: berezikia, norberaren eta besteen ezagutza ardatzean duen pelikula, argitxu eta positiboa da.
1: Miso zu, kongomae, latenobu, taifuku!
0: Gru eta Minion sagaren zazpigarren filmea da Minions and Monsters. Horren honetan, Izaki hori eta Nimiño hauek erdigunean direla. Zineari egiten zaion omenaldia, Minionak hemen zine izarrak dira. Monster movieak antzestuko dituzte, inbokatu dituzten monstruo beldurgarri batzuekin batera. Humore ganberro neurrigabearekin aurreko filmen bide berdina badarama, eta hori da bilatzen dena, ez da urrun izango mila milioi dolarren jomuga.
2: Would you like to know a secret?
0: Aventura, literatura eta zinearen ikono erabatekoa Robin Hooden berrirakurketa hau oso urruti dago Errol Flynn edo Kevin Costnerrek baliatutako epikaren gandik. Michael Sarnoskiren The Death of Robin Hooden bere bizitzaren bukaeran den gizon zaharra da Robin, Hugh Jackmanek ezur mamitua. Kondairetan esaten denaren aurka, gaizkile eta hiltzaile odoltsua izan da bere bizitzan, eta azken aukera baliatu nahi du nolabaiteko errenentzioa lortzeko. Akzio eta erdiaroko aventura testu inguru direla, denak ikutu zikin eta antiheroikoa izango du.
3: Bueno, bukerako mapan, hiru gauza, Zarautzen, Kalerki. Legeition Kaleka, Joseina.
4: Kalerki?
3: Kalerki Zarautzaen.
4: Bai.
3: Kaleka Legeition.
4: Bai.
3: Eta Elgetan, Mirua.
4: Ah, vale.
3: Eh?
4: Mirua.
3: Eta berehala, Euskal Herratian, non bestela, KK.
5: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
6: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
7: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
8: Saio berezia Udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
7: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
8: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
7: Euskal Herria Irratian Txupinazoa bizi-bizi.
9: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
10: Fermiñetako egun batez gozatu ondoren, entzierroa, amaiketakoa, pilota, kuadrilla, suak, lakturale edan, eta oera. Lakturale eta edan bizitza.
11: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
12: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
13: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
11: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
14: Golem Yamaguchi uztailaren 3-14 itxita eta uztailaren 15 irekiko da.
7: Golem Bayona uztailaren 5-7 itxita, uztailaren 8 irekiko da.
14: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
7: Golem Zinemak, gora Sanfermin!
15: Hogeita marurtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaien artean, arriskoa bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena, edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake.

0: Nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun. Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
1: Iruñerrian gau, albisteak.
2: Sanferminak ate joka ditugu azken egunotan etengabeko joan etorria izan da Iruñeko alde zaharrean. Hornitzaileak gora eta bera, tabernak azken prestaketetan, entzierroaren esia dagoeneko paratuta, dena prest da, festari hasiera. Emateko, peña guztiak ere prest dira txupinazoan noiz apartatuko zai irrikitan, eta ziurraski horien artean zaitugu zuere Aritz Paskual, eguerdion.
3: Eguerdion bai, Iruñeko erdigunetik ibiltzea, lasai ibiltzea, misio, ezinezko misioa, da dagoeneko. Alde zaharra Sanfermitarako atzera kontaketa zoroan sartu da eta dena atzorako eginda behar du. Kaleak banaketa kamioiez beteta, taberna eta peinetako sotoak festetarako lehen egunetarako milaka litro edariekin betetzeko. Erakusketak, erakusleioak zuri gorri eta hilarak galtza zuriak erosteko denden atarietan. Pasaren urtekoak armarioan taia bat gutxiago hartu dutelako. Turistak udaletxe plazan balkoetara begira, plaza honek telebistan handiago ematen du, baina behera begiratuko balute, somatuko lukete aldezarreko arlauzek kolore bitxia dutela jada. Entzierroetarako irrist ez egiteko likidoerenak dira. Gauean zabaldu dute ibilbide osoan duela 20 urtetekonat egiten den bezala, gau eta bestako zikingeriak ez ditzan zezenak hankaz gora jarri. Entzierroak nabarmen aldatu dira orduz geroztik. Santa Domingora jeitsi diren bizitariek ordea, gaur ez dute asmatu. Dagoeneko kendu dutelako bertatik San Ferminen figura. Goizero, entzierroaren aurretik ohiko irudia jardadin, gaur selfia beraz, utxik zegoen zuli baten aurrean egin dute. Eta zuen zule prestaltzara, prestuzu arropa zuria, zapigorria eta poltsikoa, handia beharko duzu. Datuek diotelako iruindarrok bataz beste 511 euro gastatzen ditugula festetan, baina kasu bada ere 900 euroetatik goiti joaten dena ere. Hori bertakook, alojamendua ordaindu behar ez dugunok, bizitarien gastuarekin batuta 249 milioi euroko inpaktua izan zuten pasaden urtean gure festek. Zer esanik ez, sortzen den zaborra eta zikinkeria. Plastiko aztarnak nonahi ikusiko dira egunotan, eragiten duena ere ez delako dena ona izaten. CO2 isurketek 125 egin zuten goraiaz, eta kasu ere egindako zaratan neurketen 180ak osasunerako erakundeak markatzen dituen gehiegizko limiteen mugan zirela.
2: Plastikoak gora bai eta azken iragarpenen arabera beroak ere. Uztailaren 6an termometroek 40 gradu inguru arditzakete Iruñan eta urrengo egunetan ere 30 gradutik gora mantenduko dira. Hala ere, gauak freskoagoak izatea espero da, 17-19 gradu arteko gutxieneko temperaturekin. Beraz, oraingoz ez da gau tropikalik aurreikusten, baina hori bai, datozen egunotan, bero bolada berri bat izan liteke Iruñean, Sanferminen lehen egunetan bero itogarria eraginen lukeena. Eta hain zuzen ere, Sanfermietan segituko dugu foruzaingoak, Iruñeko udaltzaingoak eta Guardia Zibilak elkarlanean 260 alkohol droga kontrol eginen baitituzte uztailaren 5-15. Kontrolak hiribururako sarbide eta etorbide nagusietan jarriko dituzte. Horrez gain, abiadura kontrolatzeko matrikulak automatikoki irakurtzeko sistemak erabiliko dituzte, dispositibo garrantzitsua beraz Sanferminen garaian paratuko dutena. Itxaso Etxeberria, guardion.
4: Eguerdion, Iruñak prest du jada 2026ko Sanferminetako segurtasun dispositiboa, datorren astelenean txupinazoaren jaurtiketarekin abiatuko dena. 2007 agente baino gehiagok parte hartuko dute, haien artean Polizia Nazionala, Guardia Zibilak, Foruzaingoak eta Udaltzaingoak. Operatiboak arreta berezi eskainiko die ekitaldi jendetsuenei, ala nola entzierroei, prozesioari, su artifizialei eta berrikuntza gisa uztailaren 10erako aurreikusita dagoen txupinazo txikiari. Horretarako berariazko dispositibo bat diseinatu dute. Gainera, aldezarreko zaintzak indartuko da lapurretak prebenitzeko, hori baita jaietan gehien ematen den delitu puntuetako bat. Halaber, trafiko kontrolak egingo dira alkolaren eta drogen kontsumoa detektatzeko, airezko zaintza egingo da dronekin eta helikopteroekin, eta segurtasuna indartuko da tren eta autobus geltokietan. Helburua, erakundeen arabera, jai seguruak bermatzea da, Sanferminetan bere populazioa 5 aldiz biderkatzera iristen den hiri honetan. Aldi berean, Osasun Sailak ere aktibatu du jaietarako plan berezia, Fernando Domínguez, Osasun Saileko kontseilaria.
5: Atender a los ciudadanos, a las personas que se acerquen hasta Pamplona y que tengan algún problema de salud, prestarle una atención sanitaria ágil y adecuada. Para eso hay que poner todos los medios que tengamos. Pero es que además también no podemos olvidar que la vida continúa y por lo tanto también tenemos que prestar atención a los ciudadanos, a la población navarra.
4: Iruñera hurbiltzen den jendeari, bai Nafarroako biztanleriari noski eskainiko diote beraien zerbitzua, osasun dispositiboak ohiko errefortzua ere mantenduko du ezohiko edo bestelako eta entzierroetan, ibilbidean zehar banatukotako arreta postuekin, 16 ambulantziekin eta 112 koordinatutako profesional talde zabal batekin. Berrikuntza gisa ere, txupinazo txikiak, hilaren 6ko jaurtiketaren edapen sanitario bera izango du. Osasun Sailak herritarrei gogorarazten die alden guztietan osasun zentroak eta ospitalez kanpoko larrialdiak erabilditzatela ospitale zerbitzuen kolapsoa saihesteko.
2: Mil esker, Itxaso, eta trafiko arloan Nafarroan ziarduten Guardia Zibilak foruzain izaten alko dira Uztaila bukaeran. Horrela iragarri du Nafarroko gobernuko barne kontseilari Inma Juriok. Estatua eta Nafarroa jabeteotan elkarlanean aritu dira polizion lekualdatzea egikaritzeko. Juriok nabarmendu duenez, foruzaingoaren plantillaren handitzea ez da trafiko eskumenaren transferientziara mugatzen, izan ere, 1600 foruzaineko egitura osatzeko helburua zuen jada foru esekutiboak. Uztailaren lehenean, trafiko eskumena bere gain hartu zuenetik, sistemak behar bezala funtzionatu duela adierazi du Juriok, Guardia Zibilarekin izandako koordinazioa erabakigarria izan dela gaineraturik. Eta Iruñeko aldezarrerako bide hartuko dugu berriz ere, Nabarreriara inzuzen, Nabarreriako ezbeharrean zauritutako 38 urteko emakumea zaintza intentsiboko unitatean ospitalizaturik segitzen duela jakinarazi baitu Nafarroko Ospitale Unibertsitarioak. Bizkarrean politraumatismoak pairatu zituen eta une honetan egoera egonkorrean da. 30 urteko beste emakumea aldiz ohiko ospitaleratze solairuan ingresatu dute jada, baina egonkor bada ere, zangoak larriki zauriturik ditu oraindik ere. Nafarroan, 15.000 bat lagunek galdegin dute aparteko erregularizazio prozesuan parte hartzea. Eskaerak apirilaren 16tik ekainaren 30ra bitarte aurkeztu dira. Nafarroan, eskatzaile gehienak Kolombiatik etorritakoak dira, 27% zuzen, eta Marokotik ere bai, 20%. Ondotik datoz Peru, Algeria eta Venezuela. Gehienak 25 eta 40 urte arteko pertsonak dira, eta 60% gizonak dira. Gobernu ordezkaritzaren arabera, prozesua berme juridiko guztiekin gauzatu da eta pertsona horiei eskubideez gain bete beharrak ere aitortuko zaizkie. Begoña Alfaro, migrazio politiken arloko kontseilariaren arabera, abantailak besterik ez ditu ekarri prozesu honek.
6: Este proceso tiene solo ventajas desde todos los puntos de vista, el económico, el social, el cultural, y únicamente ha tenido enfrente a las posiciones ultras que hacen negocio con esta estrategia racista y xenófoba. También a formaciones de derecha que todavía se muestran tibios.
2: Abantaietako bat beraz, Nafarroko lan merkatua sendotzea dela ere adierazi du gaurkoan Alfaro kontseilariak.
6: Son ya más de 300 las personas que, al haber recibido ya la admisión a trámite de sus solicitudes, han acudido al Servicio Navarro de Empleo.
2: Kontigo zurekin koalizioko kide da Begoña Alfaro, garaian Nafarroako aldugu alderdiko buru izandakoa. Bada preseski, koalizio horrek gaurkoan 2027ko foru eta udal hauteskundetara aurkezteko bidea abiatu du berriz ere. Nafarroako Ezker Batuak, Batzarrek eta Independenten taldeak akordioa politikoa itxi dute koalizioari jarraipena emateko, alduguren erabakia itxoen gabe. Espero dute uda amaitu baino lehen alderdi moreak koalizioarekin bat eginen duela. Koalizioko ordezkariek nabarmendu dute legegintzaldi honetan gobernu aurrerakoiaren ezkerreko erreferente izan direla. Aldu gurekin bezala, Eku Alderdi Ekologistarekin ere negoziaketetan dabiltza irailean behin betiko akordioa isteko asmoz. Hautagaiei buruz oraindik ez dute erabakirik hartu, proiektua sendotzea lehenetsi dutela argudiatuz. Halaber, koalizioak datozen bozetan aliketa aliantzarik zabalena aurkezteko xedea duela azpimarratu du. Irakasle bati ezarritako zigorra berretsi du bestalde Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak. Auzitegiak 4 urte eta egun bateko kartzela zigorra berretsi dio Iruñeko ikastetxe bateko 49 urteko irakasle bati 2024an 10 urteko ikasle bati sexu ukituak egiteagatik. Epaileek biktimaren testigantzari erabateko sinesgarritasuna eman diote eta defentsaren legitea baztertu dute. Halaber, 6 urtez adingabearengandik urruntzeko agindua, 5 urteko zaintza askatasuna, 4.000 euroko kalte ordaina eta 10 urtez adingabeekin lan egiteko debekua bere horretan utzi dituzte. Epaiari oraindik auzitegi gorenean helegitea aurkez dakioke. Eta gai horri loturik matxismoaren aurrean karrikak hartzeko unea dela aldarrikatuko du bihar Itaia Emakume Sozialisten antolakundeak Iruñaren bihotzean eta Sanferminen atarian. Urtero 10 sexu eraso gertatzen dira Iruñeko bestetan, horietako aunitz adin txikiko emakumeen aurka. Eraso hoi eta are erasotzailei era antolatuan erantzutearen beharra zoartarazi du Itaiak. Biharko mobilizazioaz solasteko gurekin dugu ariaren bestaldean Leire Olariaga Itaiako okidea, eguerdion, Leire.
7: Kaixo, eguerdion.
2: Euskal Herrian aurten izandako 4 erailketa matxistetatik 3 Nafarroan gertatu dira eta hori ez gain adingabeen kontrako sexu erasoak, bortxaketa saiakerak edota polizien eskutik etorritako indarkeria matxistaren kasuak ere ezagutu ditugu. Zer irakurketa egiten duzu, Leire?
7: Bai, hori da, bazuk esan duzun bezala, nik uste argi ikusten dugula aurten ez nahiko datu lazgarriak ditugula. Bai, Nafarroa mailan komentatu duzun moduan, baina Euskal Herrian ere ez, urtarriletik ekainera arte 4 erailketa matxista eta 2 erailketa saiakera eman dira pasaren urteko, ba bueno, bikoitza izan ere datzezkenak, ez? Pasaren urtean urtarriletik abendura bitarte 7 erailketa matxista eman ziren eta orain ekainan gaude eta jada datu lasgarri hauek ditugu. Gainera, bueno, ikusten duguna da datuekin ez argi ikusten da nolabait matxismoaren gogortze bat ematen ari dela, ez? Eta honek edo honetan interbentzio argia izan dute ideologia fasistak eta ideia reakzionarioen zabalpenak, ez? Hauek indarkeria matxista beraren ukapen bat eman dute eta honek eragin du matxismoaren normalizazio bat ematea eta ondorioz gogortze bat.
2: Indarkeria matxista areagotu egiten da beraz, besta giroan aipatu duzun bezala, eta biztan da, Sanferminak horren adibide argiak dira hori denek ikusten dugu, eta hain zuzen, Nagore Lafasen erailketa edota lamanadaren kasua mugarri izan ziren, mugarri mingarri gainera, lamanada kasuaren 10. urteurrena beteko da urten gainera, zer erakusten digute kasu horiek gaur egun ere, Leire?
7: Bai, hori alde baterik, guk gogor salatzen ditugu eta jarraitzen ditugu salatzen, aipatu dituzun bi kasu horiek eta esan bezala nik uste jai giroan eta gehien bat Sanferminetan ez nola baiteko erasoen areagotze bat ematen ari dela. Edo ematen dela, ez? Alde batetik bai, jai ereduak nola baiteko testuingurua proposa uzten duelako bai desfaserako eta baita ere erasoek nola baiteko onarpen maila altuago izaten dutelako. Normalizatuagoak daude eraso matxistak ematea testuinguru hauetan, ez? Beraz ikusten duguna da, aipatutako testuinguru honek berak argi uzten duela, kaleak hartzeko momentua dela, ez? Erasoen aurrean benetan posizionatzeko momentua dela eta lamanadaren eta Nagore Lafageren kasuekin eman zen bezala, implikazio sozial bat exigitzeko momentua dela.
2: Egoera horren aurrean, Itaiatik karrikak hartzearen garrantzia beraz azpimarratzen duzue, baina horrek zer esan nahi du zehazki eta zergatik da hain ezinbestekoa gizartearen mobilizazioa indarkeria matxistari aurre egiterako unean?
7: Guk garrantzitsua ikusten dugu kaleak hartzearen ideia hori sustatzea alde batetik, kale mailan norabiteko matxismoaren kontrako kontzientzia edatu behar dugulako, hau da, jendeak benetan posizio bat hartu behar duelako indarkeria matxistaren aurka, horrela egiten baitzaio aurre indarkeria matxistari, eta beste alde batetik indarkeria bera, matxista bera, desnormalizatu egin behar dugulako, ez? Esan bezala normalizazio bat ematen ari den garaiotan, inoiz baino garrantzitsuagoa delako, benetan, euste horma bat eratzea indarkeria matxistaren eta matxismoaren kontra.
2: Uhum. Eta inzuzen ere, besta hauetan, San Ferminen bitartean, zer nolako jarduna izanen du Itaia Emakume Sozialisten antolakundeak Iruñeko karriketan?
7: Bai, ba bueno, guk hori azkeneko asteetan indarkeria matxistaren aurkako kanpaina abiarazi dugu, ez? Esan bezala, ba bueno, gizartean bertan matxismoaren kontzientzia edatzeko eta indarkeria matxistaren aurkako posizio hori sustatzeko, gero bestalde batetik ere protokolo desberdinetan parte hartzen dugu momentuan gertatzen diren eraso hoiei ez erantzun, nolabaiteko erantzun irmoak emateko, eta gero urtero egiten dugun bezala, ba, ematen diren indarkeria matxista kasuen aurrean irmoki erantzungo dugu, esan bezala kale mailan, ba desnormalizazio bat sustatzeko.
2: Mobilizazio jendetsua bihar beraz, larun batarekin, arratsaldeko 6:30etan abiatuko dena udaletxe plazatik, Leire Olariaga, zer mezu luzatu nahiko zenieke Euskal Herria Irratiko entzulei?
7: Bai, ba bueno, esandako guztiarekin argi geratzen den zerbait, ez, esan nahiko nuke, alde batetik ikusten dugula indarkeria matxista emakume langileon eguneroko hogei izaten jarraitzen duela, eta beste alde batetik, ba, ideia reakzionario eta fasisten eskutik, ba, honen normalizazio bat ematen ari dela, ez? Beraz, inoiz baino urgenteagoa dela honi aurre egitea eta kale mailako erantzun horiek indartzea.
2: Bada Leire Olariaga, Iruña herriko Itaia Emakume Sozialisten antolakundeko kidea, mi esker gurekin egoteagatik.
7: Mi esker zuei.
1: Iruña herrian gaur.
8: Bizi txupinazoa Euskal Herria Irratian.
9: Saio berezia udaletxe plazatik zuzenean, goizeko 10:00etatik eguerdiko 12:30etara.
8: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
9: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
8: Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi.
10: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
11: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
12: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
13: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas larra Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
14: Ferminetako egun batez gozatu ondoren, entzierroa, amaiketakoa, pilota, kuadrilla, suak, lakturale edan eta oera. Lakturale eta edan bizitza.
15: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12:00etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
16: Serrería Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Iruñeko udalak birmoldaketa obrak debekatuko ditu alde zaharreko saltoki historiko edota berezietan. Neurriak 2018 saltokirengan izanen du eragina, horietan guztietan jatorrizko apaingarri, altzari eta errotulazio sorta mantendu beharko dute barnean zein kanpoan. Mikel Armendari zinegotziak azaldu duenez, egun hirietako karrikek bizi duten homogeneizazio prozesuaren parean, izaera propioa duten karriken xarmari eustea da araubide horren sedea. Eta hain zuzen Iruñeko udalak eraikinetako beheko solairuak berrantolatzeko plana onartu du San Ferminak hasia itzin egindako azken udalbatzan. Besteak beste Txabeak etxe bizitza bilakatzeko lizentziak geldiaraztea onartu du udal gobernu taldeak PSN-ko zinegotzien babesarekin Unai Lako eguerdion.
1: Hurbileko merkataritza mantentzea, beheko solairuko etxe bizitzen malgutzea eta kalean bertan dauden lokaletako apartamentu turistikoei mugak jartzea helburu duen ibilbide horria onartu zuten atzo udalean. Etxabeetan etxe bizitzak errasteak kalte egin diezaiekero alokairuan dauden denda txikiei eta apartamentu turistikoak areagotu. Horregatik Iruñeko 76 kaletan baimenak etengo ditu udalak. EH Bildu geroa bai zurekin eta PSNek alde bozkatu zuten eta UPNek eta PPek aldiz ez dute ikusten egoera horren larria denik eta kontra bozkatu zuten. Jose Baurrea hirigintza zinegotziak azaldu zuen beko solairuetan gaitzen biren etxe bizitza askok apartamentu turistikoetan bihurtzen birela.
2: Tenemos, por ejemplo, 9 viviendas que se construyen en planta baja en el 2019, estamos hablando de 10 y en el 2024 estamos hablando de casi 100, es decir, casi se multiplica por 100 la progresión y lo mismo podríamos decir viendo el 2022 que hay 3 apartamentos turísticos en plantas bajas. Y en el 2024 estamos hablando de 34.
1: Gero abaiko Mikel Armendarizek abirazi zuen, 76 kale horiek hiriaren 100% baino ez dutela suposatzen eta ondorioz begionez ikusi zuten, sozialistek araua murriztailetzat jo zuten, baina ados daude egoera kalez kale aztertzearekin eta zonalde bakoitzaren beharren arabera neurriak hartzearekin. Eskuinaren eskaera berriz, ohikoa den bezala tokiko merkataritzari zergak jeistea izan zen. Juan José Etxeberria, UPN.
3: Por causa de su lentitud y su incompetencia, la del gobierno de Navarra y la del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, hoy implantar viviendas en planta baja es prácticamente una tarea imposible. Esa prisa por suspender licencias, no se preocupe usted que las licencias ya están suspendidas de facto.
1: UPNren usetan horrelako neurriekin bizi garritasun baldintzak ez dituzten infraetxeak sortuko dira.
0: Hau ese kostiral honek Iruñerrian eta Nafarroan utzi dituen aktualitateko gaiak, pasa itzazue asteburuko egun eder batzuk eta laster San Ferminak zapartatuko dira. Sarri arte entzule.
4: Txupina zoa Euskal Herria irratian.
5: Saio berezia udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:00 erdietara.
4: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
5: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
4: Euskal Herria irratian txupina zoa bizi-bizi.
6: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
8: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
9: eta sukaldea Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
10: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko amabietan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
9: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa urbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu, 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.

0: Alai artistaren musika entzuten ari garena, inzuzen ere, San Fermietan DLC-ek erekiko duen txokoan izanen dugune artista. Izan ere, atzera kontuan gabiltza, San Fermiak gero eta hurbilago ditugu, eta aurten berriz ere, DLC Kultur Kolektiboak beregunea zabalduko du, iaz egin zuen modu eta toki berean, musika elektronikoa, DJ-ak, baita talde desberdinen kontzertuak ere, izanen dira bertan, Takonerako parkean dagoen parkinaren ondoan kokatuko den eremu horretan hain zuzen ere. Ander Elustondo delezako kidea aukagu gurekin. Egunon, Ander.
1: Egunon, Miren.
0: Beraz, iazko toki berean egoren da urten ere, delezaren txoko berri hori, ze azkenean bada berria oraindik ere.
1: Bai, udaletxeak ere berriz esan digu leku berean egiteko, eta pasaren urtean horro zondo egon ginenez, ba, aurrera esan ginen.
0: Bai, egia da, San Ferminetan, batzutan, badirudi, San Ferminak ez direla aldatzen, baina urtez urte sortzen dira, bai, espazio berriak, gune berriak, eta hau da, zalantzarik gabe, iaz, akaso nobedade handiena izan zena, espazioei dagokienez, eta ongi joan zela, ez, iazkoa ere, bai, ze balorazio egin zenuten iazkoaz.
1: Bai, ba, gaina lehenengo aldia izateko, bai. Eta... jende gutxi gaudet, ba, nahiko ondo atera zen, eta balorazio oso positiboa egiten dugu, eta jendeak ere esan digunez ere oso ondo gontzela, esan ziguten, eta horita berriro ere egitea nahi zutela.
0: Bai, bai, zalantzari gabe, ez, bai, badelako arnasgun etxo bat ere, bai, ez, pixka talde zarraren erdigune bete horretatik ateratzeko, eta gainera, pentsatzen dut bertara hurbiltzen den jendea ere, bai, badela DLZ-ek ezagutzen duen jendea bere gehiengoan, ez?
1: Bai, osea, hasieran etortzen jende gehiena, ba, gure inguruan dagoen jendea, edo Plaza San Francisco dagoa un lokala ezagutzen duten jendea, eta etortzen zirela. Baina, bueno, gero ere egunak pasa jun zirela, ba, zegoen jendea, ba, osa, eta horrela entzuten zuelan un zegoen lekua, eta... Gero eta jende gehiago etortzen zen.
0: Bai, bai, bai, egia da, eh? Txoko ederra badela, iaz osongi funtzionatu zuena, eta aurten hala izatea ere bai espero dugu. Zalantzari gabe, lehenik eta behin, akaso oraindik DLC ezagutzen ez duen pertsona batentzat, nola definitu dezakegu kolektiboa ze? Erraren dugu, gero eta handiago ere badela, ez?
1: Bai, azkenean gu, elkartu ginen Iruñerriko hainbat... DJ edo, bueno, musika inguruan gauden jendea, eta kolektiboa bat egin genuen, ba, Iruñerrian ikusten genuelako, ba, gu bezalako jende asko zegoela, pixka bat despendolatua bakoitza bere egiten, eta orban, ba, leku komun bat izateko, eta guztion artean, ba,
0: proiektu bat egiteko, edo, bueno, espazio bat egitzeko, ez?
1: Bai, elkarlanean ere ibiltzeko, elkarrekin ere igual ezagutzeko, ze, ba, jende egiten gauza berbera, baino bai. Ez direla ez ezagutzen, eta...
0: Bai, zaina DJ-en afera eta lana ere bai da pixka torrela, oso individuala bezala, oso bakoitzak bere etxean egiten duen zerbait, eta behar dela, bai, nola baiteko sare bat, ez?
1: Bai, eta gaina elkartzen bagara, bai, indar gehiago daukagu, eta horrela ere alditugu, bai, gaizki ikusten ditugun gauza gure inguruan, ba, saiatzen aldatu, eta hori.
0: Bai, hori da. Ba, San Ferminetakoak ere balio du horretarako, ez? Pixka bat, aldarrikatzeko zuen espazioa ere, bai, ez?
1: Bai, eta gaina ere horrela jendeak ere ikusten du, ba, ze, normalan igual badaukate predispozizio bat, bai. Dugun eta horrela, eta ikusten dute, ezagit, ba, azkenean guk ematen diogula hemen dagoen jendeari, ba, leio bat
0: bai,
1: erakusteko.
0: Eta gainera, bai, egia da, aurreritzi asko daudela DJ-en munduari dagokionez, batez ere, bertan hurbiltzen ez den jendaren aldetik, jende horrek izan dezake ditzakeenak, akaso oso lotuta musika elektronikoarekin errani dut, bai, baina musika elektronikoare bai lotzen da aurreritzi horretan diot, mundu ilun batekin, edo gauaren munduarekin, edo drogekin ere bai adibidez, eta bada mundu, lehenik eta behin, mundu oso askotariko eta anitza, ez? Musika generoari dagokionez.
1: Bai, eta gaur egun gero eta handiagoa gainera, ze gauza asko bere fusionatzen dira, eta ere ikusi duguna da intergenerazionala dela, badagoela hori, jende oso gaztea eta gero jende ere nagusiagoa, eta guztion artean hor egun gaitekela elkarrekin, eta bat bestearekin ikasi, eta gauza pila bat konpartitu.
0: Eta elkarrelikatu ere bai, horren adibide da ere bai, aurtengo Sanferminetarako prestatu duzuen egitarau zabala, ze oso zabala da, oso anitza, ez dakit badagoen, oinarri komun bat, edo nola definituko zenukentzuk, zer noko programazioa prestatu duzuen?
1: Bueno, guk gehiengoa egiten du, programazio egiten dugun gehiengoa da, gure egunerokoan etortzen dien kolektiboa, DJak, eta bar, hor jartzea, baina bueno, gero ere pasan urtean erabaki genuen kontzertu batzuk egitea ere.
0: Bai.
1: Igual ez dira normalan etortzen dian jendeak programa egitera, baina bueno, gure inguruko oak ere dira, eta uste dugu ere, ba, anistasuna ematen diola gure programari.
0: Bai, bai, egia da, askotarikoa dela, eta oso anitza aurtengo programazio hori erran dugun bezala. DJak eta DJ saioak egonen dira egunero, bortzatatik aurrera izanen da nagusik ez, egitaraua, seian ezik, seian goizago hasik edalako.
1: Bai, hori, seian hasiko gara txupinazoarekin.
0: Eginen duzu txupinazio propio bat, otxe, edo olako zozer?
1: Ez, bueno, egun gora hor, txupinazoarekin hasiko da musika, hori izango da gure txupinazoa.
0: Hori da, musikarekin hasiko da, hori bai, bai, polita da hori ere bai, errandu gume zala. Talde ugari ere bai egonen dira, kontzertuak egonen dira, eta hoietako batzuk ekarri ditugu gaurko tarte honetara. Alai entzun dugu hasieran, bigarrenarekin joanen gara, hautxe da Aldakan.

0: Imaginatzen aldute, ez, egiro sortu daitekeen kontzertu honetan Delezaren txoko horretan zegunetan izanen dugu aldakan.
1: De,
0: hemen daukagu eskuan programa gainera, eh? Kasu, atera dugula izan ere oso, oso luzea ere bada. Eta aldakan taldein zuzene, aste artean, zazpian, San Fermin egunean.
1: San Fermin egunean, izango ditugu 9 herrietan, Gasteizetik datoz, eta ba, pixka bat kumbia, eta musika tropikal egite dute.
0: Oso dantzagarria, eh? 9 herrietan gainera, hor, ordu horretan, ba, eguzkia sartzen egonen dela, bada ordu ona hori, eh? Konzertu
1: bai, gainera,
0: honetarako.
1: Zuak baino lehen programatu dugu, gero jendeak zuetara ju nahi badu, ba, ez arazorik
0: bai,
1: txateko.
0: Gainera ramarra dugu, zuen afera be garantzitsua da, Delezen, justo alboan ja ikusten direlako, eta hor, egin daitekelako, ez, bidetxo bat, Delezetik zuak ikustera, eta gero bueltan.
1: Bai, hori da.
0: Adibidez, ez? Tira, hortxe, aldakan 9 herrietan astertean 7 izanen da, eta goazen urrengoarekin handi bat, ezagun handi bat hemen Iruñean, Arima Soul da urrengoa.

0: Masoul. Izan dugu maiz Iruñean, baina ez gara aspertzen, ez gara nekatzen ari Masoulekin, eh?
1: Bai, baina pasain urtean etorri behar ziren, baina azkenean arazo batengatik ezin izan genuen kontzertua egin, orduan ba geneukan hor gelitu ginen gogoekin, eta aurten etorriko dira ostegunean 9an.
0: Hori da, Arima Soul, azalduko dugu nortzuk diren, ezagutzen ez dituenaren zat, Arima Soul taldea, maiz ikusi ditugu, hala ere, baina...
1: Bai, gainera ere hor, barruan badagoen... Badago Mikel Makala ere, eta gure eratortzen dela batzuetan pintxatzera, eta horregatik daukagu berarekin konexioa, eta esan zigun pasaren urtean jotzeko, eta ezin izan genuenez, ba, aurten programatu ditugu, eta gogo askorekin gaude.
0: Bai, Makalaren proiektua beraz Arima Soul, eta ostegunean izaren da bere emanaldi hori arratsaldeko 8an, ostegunean, uztailaren 9an, eta kasuz ostiralean, 10ean, bertze erraldoi bat dator, kasu honetan Mendillorritik datorrena gainera, entzungo dugu, ez du aurkezpenik kasi behar, baina, benjart.

0: Ostirala beraz, Beñarten eguna maika terrietan, izanen da bertan, aurre ikusi dezakegu beteko dela, ez?
1: Bai, gainera ostirala izan da, bai.
0: Giroa izanen da, eh?
1: Bai.
0: Prestaudete momentu horretarako?
1: Ba, presegon beharko gara.
0: Ez dago bertzerik, ez? Presegon beharko duzue Beñarte iritsi orduko. Ez dakit txandak eta ere bai egin dituzue, eta sare sozialetan ikusi dut oraindik ere, akaso laguntza behar duzuela, eh? Txanda horiek betetzeko, nola da bilafera?
1: Bai, osea, ja dena bete dago, baina, bueno, egin dugu beste deialdi bat, ze beti bolondrez gehiago bali maude, ba, ondo torriko dira, eta hori, gu irekita daude, nahi duenak laguntzera etortzeko.
0: Hoixe da, ez, zuen sare sozialetan daukazue horre informazio guztia, eta zuekin harremanetan jartzeko adibidez, baliatu daitezke, ez, sare sozialak.
1: Bai, badaukagu gaina formulario bat, nahi duenak ere, hor betetzeko, eta horra, orduan badakigu noiz etorri daitekeen, edo bestela idatzi aldizi,
0: bai,
1: aldigu eta hori.
0: Hori da, zuekin harremanetan jartzea, eta zuzenean alaxe apuntatu daiteke jendea, ba, laguntzera txoko horretan, beharrezko ere bai, badela. Beñarten inguruan zerbait gehiago erranen dugu, edo ez da beharrezkoa, Ander?
1: Ez, bueno, lehengo pasaren astean abesti berri bat atera zuen, bai, eta jogekin dagoela abesteko San Ferminetan bat.
0: Gogotsu dator. Ziur gaude, imaginatu dezake guazen urrengoarekin honek ere emanen diola. Energia, hauxe da, brava.
2: Estás escuchando London Drift de Mix.

0: urte ona den braba, eh? Azken aldian, gainera, Iruñan ere ikusten dugu, ikusi izan dugu, adibidez, antolatzen den, urtero antolatzen den bizikleta bestan, bizifesten, eta beti da, energia txute bat, ez? Braba ikustea.
1: Bai, hori da. Beti pixka bat imprevisible, bere...
0: Ba, guztiz.
1: Bai, berez, performantza egiten.
0: Hori da, beraz, gogotsu bera ikusteko ere bai. Kasu honetan, astearten izanen da hau ere bai, ez? Gaueko orduetan, ordu batetan, goizeko ordu batetan, beraz, gau betean, brabaren emanaldi hori, asteartean, zazpian izanen da, apuntatuta hori ere bai. Urrengoarekin joanen gara, izanen musika pila bat daukazu antolatuta, eta hau da, Pipier Andres. Pipier Andres.

0: gata ez da maldita.
1: Zer erran, hauen inguruan, Ander, nortzu dira? PPR and DJ Dres.
2: Ba, hauek, telezera etortzen diren kolektibo bateko bikide dira, orain dela hilabete batzuk, bere lehen diska atera dute, hip-hop estilokoa, eta etorriko dira zuzeneko egitera sortzian.
1: Hori da, sortzian egonen dira hor, gaueko amarretan izanen da beraien saioa, eta urrengoarekin joanen gara, kasu honetan astelenean amairuan izanen dena, Bizkaiatik datorren taldea, hauxe da, Silitia.

0: txiritia, ze fitxaje ona ore bai, eta hau, kasu honetan astelenean izaren da, ez?
1: Bai, amairuan, pasaren urtean ere egun horretan izan genuen Bizkaiatikan ez,
0: eta... Oh, gila da.
1: Eta aurten, ba, silitia.
0: Hoixe da, ba, egun ona talde ederra zalantzarik gabe, San Ferminak bukatzen asteko, astelena amairu horretan, eta amalauan itxiko duzu pixka bat, saio ireki batekin nolako izaren da amalaukoa?
1: Bai, ba, azkenean pentsatu genuen, ba, gaina azken eguna den ez da ja guzti, ongo gara nekatua, ba...
0: Lerreginda.
1: Ba, etxekoek egingo dugu hor plato irekiak, eta guztion artean pixka bat musika jarri, eta hori, bukatzeko...
0: Gironean bukatzeko, zalantzarik gabe, bukatzeko modurik oberena, ba, aizue plan ederra daukazuena San Ferminetan hartu indarrak, Ander, badatorrela. Badatorrela, bai. Eta gero, behin hasita... Badakizu, hor sartzen zara, eta ja, ezin da zirimola horretatik atera. Ander, Elustondo Delezeko kidea, ba, mila esker gurekin egoteagatik, eta hartu zuek ere bai disfrutatzeko tartea, izanen duzu,
1: Bai, bai, ja, aurten gainea bigarren aldia denez, ja, hobeto antolatu gara, eta bai, ez da hainbesteko paliza izango.
0: Hori da, ba, animo, eta gozatu zuek ere bai, beraz, mila esker, Ander.
1: Eskerrik asko zuei. Eta hori, ikusi arte.
0: Hori da, eta gonbidatu jendea ere bai, ez?
1: Bai, eta...
0: Delezera, hortxe da gola.
1: Horregongo gara egun guztietan, zeian amabietatik aurrela, eta beste egun guztietan, arratsaldeko bostetatik, gaueko iruetara.
0: Hoxe da. Ba, plan, ez zinobea, mi esker.
1: Mi esker zui.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Frantziako auzitegi gorenak uztailaren 16an aztertuko du Josu Urrutiko etxearen aurka Espainiak eskatutako 3. euroaginduari Urrutiko etxeak berak aurkeztutako elegitea Efe Albiste agentziak jakinarazi duenez. Elegite hori argitu artean ez litzateke Urrutiko etxea Espainiaratzeko prozesua abian jarriko. Parisko apelazio auzitegiak ekainaren 3an onartu zuen Santiago Pedraz auzitegi nagusiko Espainiako auzitegi nagusiko epaileak iazko abenduan eskatutako euroagindua eta horri Urrutiko etxeak jarritako elegitea da hilaren 16an aztertuko dutena. Gaiz aldatuta Ateioka Iruñeko San Ferminak astelen eguerdian txupinazoa festetako segurtasun dispositiboa aurkeztu dute gaur eta San Ferminak errespetuz bizitzeko deia egin dute Maria Txibite Nafarroako lehendakariak eta Joseba Asiron Iruñeko alkateak. Salaketak jaso zein informazioa zabaltzeko puntu morea ireki dute gaur Gazteluko plazan.
2: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten, eta ez dugula onartuko biztaneriaren 150 osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
1: Sanferminetako segurtasun dispositiboa foruzain, udaltzain eta bestelako polizietako 2,700 agentek osatuko dute datozen egunetan. Gasteizko martxoaren 3. sarraskiaren 50. urteurrenean bestalde, biktimak gogoan izango dituzte aurten Andre Mari Zuriaren jaietan. Abuztuaren 6an biktimei eta poliziaren errepresioa jasantzutenei omenaldi egingo diete eta sarraskia gogoratzeko zapi beltza atera dute Martxoak 3 elkarteak, Blusen eta Nesken batzordeak eta federazioak. Nerea Martinez, Martxoak 3 elkarteko bozeramailea.
3: Jai haietan blusak antzita atera ez baziren ere, dolu seinale gisa, patxuek zapi eta xingola beltzak eraman zituzten. Ideia hori gaurko egunera ekarri nahi izan dugu, eta Gasteizko gizarte osoa animatu nahi dugu jaietan zehar zapi hau janztera.
1: Eta gaurtik igandera arte arrisku maila gorena ezarri dute Lapurdiko eta oro har Akitania Berriko kostaldean ur korronte gaiztoengatik. Sofi Brokas eskualdeko prefetak dei egin die asteburu honetan hondartzara joatekoak diren herritar guztiei bainatzerakoan tentu zibiltzeko eta berdin ur gaineko kirol jardueraren bat egitekoak direnei ere. Izan ere, jabetzerako itsaso sakonera eraman zaitzakete korronte horiek Akitania Berriko departamentu guztietan. Ezarri dute agintariek alerta gorena Pirinio Atlantikoan, Landetan, Girondan eta Charente-Maritimen. Errepidetan istripu edo matxura konturik ez, baina ostiral arratsaldearekin batera autoemari handia dago ohiko errepidetan, batez ere A8an Kantabriako noranzkoan Santurtzi eta Portugalete inguruan. Segurtasun sailak ohartarazi berri duenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean hodeiak gutxituz joango dira, baina Kantauri aldean zerua ez da erabat garbi geratuko. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giro argitsua izango dute, temperaturatan aldaketan dirik ez dugu nabarituko azoko balioekin alderatuz gero. Bihar larun bata eguzkitsu hasiko dugu denean asteburua. Besterik ez, laurak eta ia 4 dira, 5etan itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

Gaurko etapa izteko, jakine izan dugu nola hasi genuen, bai pasa, eta hause esan genuen, saio aurkeztu genuenean, saio egin genuen lehen egunean. Arratsaldeon eta ongi etorri bai pasara, arratsaldero hemen izango gara lauetatik zazpitara, hemen egongo garela badakigu, baina zerekin egongo garen, beno, hori pixkanaka joango gara kontatzen eta jakiten. Ze saio berri bat martxan jartzen denean, dena lotuta izatea gustatzen zaigu, aldena bai behintzat, tarteak itxita, gomidatuak orduan iritsi daitezela, telefono zenbakiak ondo apuntatu, telefono edo Skype konexioak ondo daudela ikusi, baina noski, gero egunerokoa dago, ezta? Ongi ez? Bueno, 2020an, hori esan genuen. Gaur egun sarrera bera egin genezakela pentsatu dugu, bueno, Skype-ak enduta, ze 2025ean hori dagoeneko desagertu zen, baina zoom esan da, bueno, konponduko litzateke. Eta zerekin jarraitu genuen? Ba, bai pasaren esanaiak errepasatu genituen. Juanjo San Miguelek, Ana Lersundi Donostiako ospitaleko mediku alkarrezketatu zuen, medikuntzan jartzen diren bai pasen azalpenak emantzizkigun, Tere Belokik kontatu zuen, errepide zurduretan arazo bati, baino gehiagori emateko erabiltzen direla hoy erabiltzen direla bypassak, Lierni Bargutxik hitzez hitz esan zuen. Informatikan bypass bat da segurtasun sistema bat saihesteko modua. Baita ere, arazo informatiko bat konpontzeko beste bide bat. Eta Unai Iradik esan zuen, soinu eta audio munduan bypassa izeneko baliabide bat bada, besteak beste, irratian asko erabiltzen dena.

0: Baina 2026an bai pasak guretzat esan nahi gehiago ditu. Trebeloki arratsalde hon.
1: Baita zuri ere.
0: Zerrendatuko ditugu. Ze trafikoan erabiltzen zena esan zenuen, baina.
1: Bueno, ba begira, esango nuke medikuak, informatikariak, soinu teknikariak eta trafiko arduradunak emandako erantzunen oihartzunak hortxe izan ditugula beti. Eta orain arteko bai pasan, ba, errail batetik bestera ibili garela, norabidez aldatuz ere bai, beti jakiminez eta bihotzez, eta bereziki elkarrentzunez. Uste dut, egia esan, ez dagola beste modurik irratiegintzan aritzeko. Eta azken zazpi irrati urteok izan dira maratoi baten ezaugarriak dituen nire ibilbidean, ba nire azken zazpi bueltak. Gogoratuko ditudanak, ondoan izan zaituzte dalako itzuli ezberdinetan, eta ez beti pausu berean, baina gertu erredakzioan, baipatu dituzun batzu, Unai, Juanjo, Maider, Xiker, Lierni, Ainara, Marijo, Amaia, Itxaso, Maialen, Aloña, Igone, Erik, Maji, Anna, eta azken kilometroetan, ba, Mikel, Xabi, Patxi, Jokin, Leire, Eneriz, Itziar, eta Azu. Hola, ja. Kristelaren bestekaldean, Xabi, Xanti, eta Paul, gaur Leire ere bai, eta ez ditut aipatu gabe utzi nahi, indarrez datozen bekadunak. Oraingoari, Oierri, ez dago segitzerik. Baina tira, kontrakorik ezean, ba, segituko dugu irrati maratoi honetan, eginkizun batean, ezpada bestean, badatorren astelenetik aurrera. Entzuleek, hori eta gehiago merezi dutelako.
0: Jokin nahi horregarai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Txalo bero bat emango diogu terari.
2: Bai, nahi.
0: Kontrolean txaloka dabiltza, baina zain zuten. Jokin, zer diozu, bai pasak zer esan nahi du?
2: Bueno, tere, kaipatu ditu medikuntza, elektronika, soinua. Egia da, berdindu zein alorretan, bai pasa, etenda dagoen bidea hasiera eta almuga lotzeko beste bide bat topatzea da azken finean. Eta nik bertan daramadan, ba, demoraldi eta erdi honetan, hori ikasi dut. Beti topatzen dugula, egin nahi dugun hori egiteko bidea, oztopak saiesteko modua. Batzuetan oztopa izan da, ba, kontatu nahi genuen historio horren protagonistak euskal hiztunak ez izatea, baina konbentzitu ditugu euren familia edo lagun artea, eta eurak izan dira geure bai pasa. Beste batzuetan, belaunaldien artean sortzen den deskonexio hori, ba, lortu dugu nola baitez bai pas bat egitea, saiesbide bat topatzea, eta geurean kontatu ditugu, ba, bigarren mundu bueltako menua, belaunaldi bakoitzari zer eragiten dion horia eta gorria elkarrekin ikusteak, edota hortzetan pirsinak nola jartzen diren, zeok ere kontatu dugu. Eta teknologia bera ere oztopa izana batzuetan, guk mikroa dugulako eta entzulek bozgoragailua, baina modu naturalean sortu da WhatsAppean saretan eta kaletan euron iritzia baintzuteko bai pasa hori. Eta badakit, gaur nahiko lan badutela euskaltzen dian euren webunearen jakeoarekin, baina proposamen bat daukat beraientzako, edo eskari bat. Gure antzi mundu zabalean gertartzen den hori, irratibidez kontatzeko beste modu hau ere batu dezatela baipasaren adieretara. Hori bai, biografian ez gartzea hemendik pasagaren izen guztiak ze asko izango dira, orain arte izan du izen propio bat, eta konformatuko gara Olaiaren izenean jartzen badute.
0: Eskerrik asko, Jokin. Itziar Aldunzin, arratsaldeon.
3: Bai, zuire, bueno, ba, nertzako baipasa dira momentuak, baino lankiden momentuak adibidez gogoan dut, Patxi Irigoyenek Alkatzez betetako autobusa elkarrezketatu zuena, noain dela deu Sevilla bete izan zen oso momentu ona, Reala Sevillara errege kopako partida irabaztea joan zenekoa, edo Xabi Larrazabalen edozein abadakitere, bai pasada oso momentu berezia dira, baino gogoan dut bat, ez naizak oratzen tokekoai ezote zion egin hori, izan duzen bere etxean, elkarrezketatuaren etxean bertan egin zuen, elkarrezketatuaren musikariaren aita zegoen, aitak Salamankako edo Extremadura aldeko ez dakite, pasta batzuk atera zituen, eta momentu hori ere bai, edo Leire Martinezek Nafarroako egunean adibidez, egin zuen, ez zatek akordatzen, ez da igual gogoan duzu, egin zuen, Sarasate pasealekuan dagoen foruen eskulturaren modeloaren kontakizuna eta modelo horren bizitza kontatzen hasi zen, eta gelditu zitzaigun, a ber, Nafarroan egun bat baldin badago, solemnea da, Nafarroan abenduaren hiruan, Nafarroaren eguna, bueno, ba, solemnidade guztiak endu genion, eta aurrera. Tere Belokiren erreportaje bat, aukeratuko nuke, 104 egin ditu, edo 1004, ez dakizu maten egin dituzun, baino bat bada,
1: zen,
3: kotxetako balizak egiten zituen reportaje hura.
1: Foruko atresa.
3: Bai oixe. Bueno, inoiz, ez da pasaz, etere izaten da normalean atakatu, abeti urduri ibiltzen dena, abeti abudu ibiltzen dena, baina egun hartan, enpresa hartako ordezkari ura izan duzen ikarakarria.
2: Bai.
3: Ezin zion segitu, ura irrati zion segitu. Izan zen pasabat. Gero gogoan dut Erik Aznalek Gasteizen, Senegaldik torretako migranteekin kale gorrian zeuden haiekin, inork harrera egiten etzien haiekin, egin zuen lana oso gogoan dut. Horrelako momentuak Jokin Aierregarai, Rosaliaren pelukeroaren elkarrizketa zuri ilea mozten zizun bitartean, eta zure mutilak mikrofonoa eusten zuen bitartean, hori ere, bai, Mikel Jartzak behin saldu zigun bileran, bai, gai bat, oso interesgarria, zuko leia erosi zenion, ez, horrela hitz egiten dugu, termino hietan, erosiko dizut.
0: Merkatua.
3: Hori da, eta gogoan dut, entusiasma hundiekin hartu zuela, eta zen Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari batek adimen, bueno, gaitasun bereziko umeen inguruan egindako ikerketa bat. Ta ara non, produkzioan hasi zenean, justo zen bere oporren bezpera. Eta oporren bezpera horretan, azkeneko orduan, atxaldeko segietan, produkzio horretan hasi zenean, ohartu zen Kanarietako umeen inguruko ikerketa bat zela. Mikelek hartu zuen apurua eta larritasuna ikusitakoan, etziela Euskal Herriko umeen inguruko ikerketak ez da gutxi hori, betu, hasi ginen txistek egiten, patxi aurrenekoan oski, apuruak endu nahian. Eta ez dakit, ba, lantalde honetan, bai pasan, egotea lantalde honekin, ba, luxu bat izan da, bai pasa bera luxu bada, eta hori da, bai pasa ez, ba, momentu hauek.
0: Eta sanai gehiago, bilduko ditu hemendik aurrera ere, itziar, ze Tereklen esaten zuen bezala, astelenetik aurrera bai pasa jarraituko du.
3: Bai, zehala da, irailera arte atertu gabe, Euskadi Irratia 365 egunetan, da irailetik aurrera ere, bai, eta goiz eta gau arituko gara, Euskadi Irratian, beti bezala irratia egiten, bueno, kontua da, udan nik hasiko dut, eta Xabi Larrazabalek amaituko du. Eta bai pasegako lantalde guziarekin, Tere Beloki, Jokin Aierregarai, Oier Gaztesi, Mikel Jartzarekin erredakzioan eta mikroan, eta Xabi Dantzalekurekin errealizazioan. Besteren bat izanen da errealizazioan, baina ez dakit nor arituko den berekin, beraz ez dute ipatuko bazpare. Eta bueno, bai informazioa jorratuko dugu, entretenimendua, betikoa ez da Euskadi Irratiko nazioarteko berri emaileekin munduari begira jarriko gara, ala irutzen zaizu ez, hori egiten jarraitu beharko dugu noski, hori eta bai pasaren ikuspuntuetako bat, baina lokalari ere eta egunekoari ere begira jarriko gara. Eta bueno, bai, eginen ditugu tarte batzuk oso bai pasagarriak direnak, ez? Euskal Herri makabroa, Euskal Herritik barna eriotzarekin lotutako tokiak bisitatuko ditugu, arte historialari batekin, pentsamendu kritikoa garatuko dugu, eguneko notiziek ematen dutena, bueno, ba, ez dugu txuri edo beltz den erabakiko, baizik eta galderak egin araziko dizkiogu filosofo bati, eta horrekin itxiko dugu saioa, sorosle bat izanen dugu, artea izanen dugu, izanen ditugu gauza eskolaia, baina hori astronetik aurrera izanen da.
0: Entzongo zaituztegu, baina jarretu ezagun bai pasakiten, eskerrek asko ekipo.
3: Zuri, olaia.

0: Agurrez, aldaketez eta garai berrien hasi ere zari gara gaur, baina betirako hartzen diren erabaki horiei ere egin nahi diegu tartea. Marka uzten duten erabaki horiei ez, ari gara Jokin?
1: Tatuaje ez, ari gara, pertsona do momentu berezi bat azalean txertatzeko hartzen diren erabaki hori ez. Hola ya, adibidez, gaur tatuaje berri bat egitekotan, buruan duzu zer egingo zenuken?
0: Ba, aurretik buruan nuen hori egin nahiko nuke, alegia, toaiatxo bat, eguzkitako bat, eta sandalia batzuk ondoan, horrela, uda, nire buruan, zuk?
1: Ba, nik ere argi daukaten, nik kaktus bat, nopal bat egingo nuke, bai?
0: Eta, esaldirik noiz bait, pentsatu duzu tatuatzea?
1: Esaldirik ezakita, ez? Poesiaren bat tatuatzea izan daiteke aukera?
0: Bueno, galdera hori egin geniezaioke joke batak besteari, baina beste bat egingo diogu. Ze jakin dugu bihar Oiartzunen ospatuko den poesia egunean izango dela poesia gure azalean idazteko aukera, eta bai pasako tatuatzaile kutunak egingo du hori. Irati Guarretxena, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Poema asko tatuatu aldituzu orain arte titaretatun?
2: Ba, esango nahizuke batzuk bai, batez ere abesti formatoan, edo bueno, bai, bai, baditu horra esalditxo asko gainean eraman nahi ditugunak, aztu gabe.
1: Orduan, oraingoz, literaturara baino gehiago abestietara jotzen dugu zure gana joaten garenean?
2: Bai, agian literaturara iristeko modu erres bat dala musika, abesti bat, edo bai, orduan, askotan, esango nahizuke azkenengo urteetan, dexente esaldi, bai, eta tatuatu izan ditu dala, bai.
0: Bueno, bihar Oiartzungo poesia egunean, poesiak besterik ez dituzu jarriko azaletan. Nondi sortu da ekimena, edo zuri nola iritsi ez zitzaizun ideia?
2: Bitu, nila azkenengo, bueno, urtean, Oiartzunen bizi naiz, eta hemen ospatzen duten, antolatzen duten, urtero antolatzen duten poesia eguneko aurtengo gaia azala izan da, azala jarri dute gaitzat, eta horren arira edo ba poetatu egitasmoa bururatu zitzaien, komentat proposatu zidaten behintzat, eta oso iruditu zidaten oso polita, desberdina, ezakit, enago aitua, egitezen, kontestu hortan, eta baiezko bat, manon oso azkar baina, oso argi.
1: Bertan izango zara, arratsaldean zer, zeitarditatik zortzietara, okerrez banago, eta tartorretan tatuatuko dituzun poesia guztiak, euskera hutsean izango dira?
2: Hori da, baldintzetako bat, hori da. Izan martuen bai olerkio poesia bat, eta euskaldun, euskeraz izatea.
0: Eta poesiak osorik, estrofak, esaldi pare bat, neurriren bat egongo da, ez?
2: Ez pentsa, ez, nahiko ireki hautzi dugu, eta iritsi dena, bueno, ba, luzeena esango genuke pare bat esaldi izan dirala, eta eskerrak, klar. Momentu eta lekua eta kontutan eukita, ba, bueno, zerbait dinamikoa, gertuko zerbait genuen buruan, eta jendea nahiko ondo portatu da, bai, itzen bat ere hori da. Zaila da, baina, bueno, itz, edo pare bat itz, hola, gauza motxak, eta posia zatutxo txikiak.
1: Esan duzu lekua berezia dela, Arizmendieneko lorategian egongo zara, eta bi ordu horietan, gutxo gara bera, zenbat tatuaje egiteko aukera izango duzu?
2: Ba, nik kalkulatu, karo, diseinuen arabera asko mugatzen du horrek, ez? Diseinuak, neurriak dana. Baina nik kalkulatzen dut bosei bat, zakit, eguraldiak laguntzen badu, argia dagola. Eta tatuajeak motzak baldin, poesia zatiak edo motzak baldin badia, nik bosei bat kalkulatu nun hasiera batean. Gero egia da, eguna momentu iristen dela, eta igual gutxixo izan daiteke edo gehiago. Baina olako zerbait.
0: Oraindik bada, izen emateko aukerarik edo dagoeneko ordu guztiak edo tarte guztiak hartuta dituzu?
2: Ba, bitu, nik kalkulatzen dut, ja, jendeak izena eman du, badakagu zerrendatxoa, eta azkartasunaren arabera edo agian, egon daiteke momentuan tatuatzeko aukera. Baina kasu hortan, ba, nik diseinu motz batzuk edo proposatu edo prestatu ditut, bertan aukeratzeko, ze bai lekua normalean ohitu banago estudioan lan egitea, eta hor baituz ba nire erramintak eta bar zuen bezeroaren diseinura egokitzeko. Kasu hortan, nahiko performance moduko bat izango denez, ba, aldez aurretik diseinuak eramatea edo garrantzitsua denez, ba, poixe, prestatu ditut, bai, hola gauza diseinuetxu motz batzuk, norbait animatuko baliz denbora izan ezkero, ba, aukera hori izateko. Nenetako politia izango nintzak egia esan. Ezakitena, ba, gara ez gauden, denbora emango du.
1: Eta aurreratzerik bai, irati eskuartean dituzun diseinu horietakoren baten poesia gogoan dituzu, agian, ez, baina...
2: Du, badakat nik bat esan dituzet bakarrik. Ez que, zalantza handia izan nun, eh? Eta, ni aspalditika nahi nun nahi dut, horrendik pendiente dakat, eta laboaren zerbait, eh? Oso azalekoa da, agian, eh? Baina, eta ikimilikilik itza, horregatik esan dituzet lehen, itzaen bat ere izan daitekela. Badaukator nik oso pendiente. Eta, bueno, ba, eskin idiot, ba, norbaitek nahiko balu, nire diseinuarekin, baina adibidez izkok hori. A ber, zaindu maite duzu. Nori, nahiko, deituko diet komertzial.
0: Irati, eta esaldiaz gain, edo poesiaz gain, tipografia eta tamaina eta norberak aukeratzen du, edo hori ere ezarria dago, estandar bat dago.
2: Bai, horregatik garrantzitsua zen ere, aldez aurretik armanetan jartzea, ba, ondo egokiteko tipografia mota eta ba, bezeroak, edo kasuntat, azala eskainiko dunak edo erabakitze zen. Eta gero, hori ja adostua dago horregatik zerrendarena. Eta, bueno, baitare jarraitzeko la, ez, orden bat. Eta nik eramaten ditu denak, ba, bueno, ba, gustatu ezke ondo, eta bestela tipografia dana da izango da.
1: Irate, eta bidaltzen dizkizuten idatzizko esaldi horiek zematetan irakurtzen dituzuzuk, ortografia katxik ez dagoela, seguru egoteko.
2: Nik irakurtzen ditut, eh? Baina gero kalkoa prestatzen dut atuatu horretik, eta beti, hor, esate, bueno, irakurri mesedez berriro, eta eman okeia zuk, la, sareetan eta kukizak eta onartzen ditugun bezala, onartu zazu, hau gainean eramango dezula. Bostan liz irakurrita ere, nire beldurra da akatsu ortografikoena bai.
0: Irati, baina zukero, zer izaten duzu gehiago gogoan? Bezeroaren azalean egin duzun hori, edo hori egiten zenuen bitartean izandako solasaldia?
2: Solasaldia, ziur. Bitu, orden bat emango ditut. Aurpegia azkena, ze oso despista da naiz gaina, nena ez akordatzen, baino marrazkia ikusten, tatuajea ikusten badet, imaginatu toaia eta, ez? Olako, dako...
0: Nik eskatu dudan hori, ez? Dagoeneko, ados, gustatzen zaitez, zuk ere buruan diseinu bat izatea, gero eskatzerakoan jakiteko zertazari garen.
2: Baditut batzuk, eh? Osea, maka tia gustatzen zait. Bueno, imaginatu hori egiten dugun bitartean, ba hori dakagun izketaldia, hortaz, itzegin dugun hortaz, gogoratuko naiz, kalean zure besoa ikusten detenean. Osa, zure aurpegia ikusten, bueno, zurea ez du balio. Baina, aurpegia, askotan, eske oso despista da nahiz benetan. Ez dut, enez, gogoratzen, edo, ez dut errekonozitzen, aliz, tatuaje ikustu bain baet, jongo nahiz zure gana, eta, bueno, eta nahiz kapaza esateko, ba hori, itzein genuen gaia, historia, askotan historiak dira, ba, hortaz, gogoratzen nahiz, goitik bera, marrazkia ikusten detenean,
0: Ala ere gauza bat entzulei eta bereziki ekimenean parte hartuko dutenei esango diogu bihartik aurrera temperatura altuak datozela, eguzki kontuak datozela eta gero kontu izateko tatuajearekin.
2: Bai, bai, jo, ni horrekin ainez azkeneko aste hauetan batez ere aurreko astean ere, nahiko astuna izaten ainez garbitzearen historiakin, ze bai, bai, izerretuko dugu pila bat. Eguzkitan ez dut uste asko egongo geanik, temperatura altuak diralako, bueno, eguzkitik ias ibiltzen egongo gehalako, baina bai, bai, izerrituko dugu, beroak hori dauka, eta bai, asko garbitu eta ondo hidratatu.
0: Bueno, ba, ezurbeltzen kantuak dio, azalak memoria du eta memoriak azala, biharkoan poesiare izango du azalak, Irati Guarretxena, titaretatu estudioko tatuatzailea, ondo joan dadila, poetatu ekimena, eta guk, deituko zaitugu, eh? Sarreran aipatu ditugun tatuaje hori edarako itzordu askatzeko.
2: Osondo, nahizu.
0: Eskerrik asko, Irati.

0: Azalean geratuko zaigu eta bihotzean geratuko zaigu gure arte historialariak denbora guzti honetan kontatu dizkigunak, ze irrati urteko amaiera berezi honetan ezin zuen berak ere utxe egin, eta gainera gerturatu da mikrora ere, Tere, zuk ere azken lekzioa jasado nahi duzulako, ala?
1: Jakina, beti da, interesgarria eta gozagarria bera entzutea.
0: Aintzan Erkizia, arratsaldeon.
2: Baita zibeiren.
0: Aintzane, kolonian, ala, non, harrapatu zaitugu?
2: Bai, kolonian. Gaur gainera fresko, 25 gradu dauzkagu, eta ja aurreko asteko beroaldi horiek pasatu dira, eta asko zobe gaude.
1: Bai. Hemen ere lanproba dugu. Bai. Espero dugu ondo joango dela, zure erlikien inguruko ikerketa, Aintzane.
2: Bai, fuerte chamar.
1: Fuerte, ze ondo.
2: Bai, orain planak egiten, ze karo, datozen bi hilabetetako itzorduak eskatu behar ditu toki guztietara herrikak ikustera joan nahi dudalako, eta denei e-mail bat bitali behar dit, bai ezko eman behar diat, datak, eta horrekin abil, deitu, ofizina lanak egiten egin naiz, azkenean, hori da txarrena.
0: Aintzare, badakizu, gai honi buruz egin genuela zurekin lehen elkarrezketa bai pasan? Terribili da memoria historikoa egiten.
1: Bai, ibilnez paper artean, eta 2021 abenduaren 14ko pautan ageri da zure izena. Arratsaldeko 5ak eta erditatik aurrera izan zen zure elkarrizketa Arabako erlikiez. Eta handik bizpairu astera, 2022ko urtarrilean hasi zinen bi astez behin gurekin kolaboratzen.
0: Aintzane, zure fitxaje bat izan zen, eh?
1: Bai, horixe.
2: Bueno, ez dakit, ni oso gustora hartu nuen, bueno, nire harritu nindun, ni elkarrezketa bat egiteko deitu zenidaten, erlikei buruz hitz egin nuen, eta handik oso, ez dakit, aste batera edolko zerbait ditu zenidaten, esateko, ia 15 egunero kolaboratu nahi nuen, eta zanuen, bueno, nola ez, gau, irrati publiko batean, artearen historiari buruz hitz egiteko aukera bat izatea, ba, oso interesgarri iritsi zitzaidan, nola ez?
0: Hasieran aste azkenetan jotzen genuen zure gana, aste artetan gero, eta azken baipasetan astelen, etan. Zenbat gai jorratu ote dituzun, ez dakit, zenbatu ote dituzun, edo jo, zifraren bat ote duzun buruan?
2: Bai, zenbatu ditut, eta guztiak apuntatute ditut, gero aizu nire kurrikulumean sartzen ditut, horlako.
0: Noski.
2: Bai, eta gaur da 84. Ia egun, egin ditu.
1: Ia egun. Eta beti gai ezberdina, Benetan gozatu hartu dugu zure ikerketak nola doazen gertutik jarraituta intzane, baina esan berra dago, Arabako erlikiak, Martiodako buru ezurtxoiek, ez ezik, basagrarioak eta aialatarren hilobi polikromatuak ere arizarela aztertzen. Eta ez da, gaur horiek aipatu nahi dituzun, ala beste zerbait gehitu nahi duzun zure gaitegi horretara?
2: Ba, nik uste dut nire ikerketa gaiak ja hitz egin dugula, horri buruz nahiko, eta eskertzen dizuet gainera, zeren artearen historiari buruzko ikerketek ere zute inolako tokirik izaten, beste inongo tokietan, baina nik uste dut gaurko, beti saiatu izan gara zut proposatutako gaiekin baita ere, ez, eguneko gaia zein izan den, eta hori izan da, bai pasaren nire kolaborazioen pixkat espiritua, ez, gaur hitz egingo dugu, ez dakit zei buruz, eta, bueno, horrekin lotutako zerbait, eta gaur, ez dakit, ba, pausu bat ematen ari gera, ez? Ate bat gurutzatzen ari gera, eta nik uste dut momentu importantea dela azkeneko programa hau, bai, Olaiarentzat eta bai niretzat ere, ez dakit, historialarik beti esaten dugulako, ba, guri gertatzen zaizkigun gauza horiek, gure aurretik milaka jenderik gertatu zaizkiola modu batean ala bestean. Eta arteak hori adierazten duela beti, ez? Artelanetan kontatzen diren benetako historiak, ez bakarrik historia erlijiosoa, baizik eta horien atzean dauden benetako historioak dira jendeari gertatu zaizkion kontuak, eta horregatik, ba, artearekin eta batez ere artearen bitartez hezkuntza emozionala egin dezakegu, baina batez ere, eta hori askotan esan dut, eta oso pesada izan naiz horrekin, arteak laguntzen du bizitzen, ez? Ulertzen duzulako etzarela bakarra gauz horiek bizitzen, etzarela lehena eta etzarela azkena izango, ez? Ez dakit, historiarekin konektatu egiten zaitu beti, eta horregatik, ba, bizitzako egoera bakoitzako badago artelan bat, nonbaiten egoera hori pasatzen laguntzen dizuna. Eta gaur nola ari garen, ba, bizitzako pauso bat ematen, ba, ate bat gurutzatzen ari garen, ba, ate batzuk etorri zaizkit burura, edo behintzat atearen kontzeptu hori, ez? Edo, ez dakite, artearen historian atei garrantzia handia mantzaielako, eta esan dezakegu atea bera artelan bat dela, baita ere benetan garrantzia handia izan duelako.
0: Arkitektura aldetik eta beste arte disziplina batzuetan ere ala dela, esango zenuke?
2: Bai, zeren arte, edo, bueno, atearen zuloa berez arkitektura da, bai, elementu arkitektonikoa da, baina atea bera eskultura bat da. ez? Orduan, alde guzietatik artea da. Bueno, bakizuenek alde guzietatik artea ikusten du.
0: Bai, hori horrela da.
1: Hori ere.
0: Eta guk ere ala dela ikasi dugu, ez dela zure asmakizun bat.
2: Ala da, ala da. Baina, mira, orain Alemania nagola, jo, badago ate bat berezik interesgarria dena dela Hildesheimeko katerraleko atea, obra artistiko itzel bat delako ni karreran ikasi nuen, eta orain ez dut ikusi, baina datorren astean itzordua daukat, ara, ez dara ikustera joateko, eta atea guretzatzen dudanean zuekin goberatuko naiz. Da, ate izugarri bat, bost metroko altuera du, bi horre ditu, brontzezkoak biak, eta pieza bakarrean galdatuak, gainera, orduan, bueno, teknikok ere maixulan bat da, eta da, ate bat, 1015 urte inguruan egindakoa. Pentsa, 1000 urte baino gehiago dauzka. Eta hor, ba, erliebe batzuk ditu, komiki batzuk izango, bueno, komiki bat izango balitz bezala, ez? Eta atearen alde batean kontatzen du itun zarreko historio batzuk, eta beste atean itun berrikoak. Karo, katedral batean gaudenez, ba, gai horiek jorratzen dira, ez? Baina, benetan, ate horren funtzioa da ikuslea psikologikoki prestatzea katedralean sartzeko. Kontatzen ari dizu, zertarako sartzen zaren eliza horretan, ez? Espazio sakratu horretan. Behin atea gurutzatuta aurkituko duzunerako, ba, prestakuntza psikologiko bat da, ez? Eta pentsa, ba, 1000 urte horietan, ate horrek zenbat jende ikusi duen bizitzako faseak pasatzen guezala, eta zenbat igaro bideren testigu izan ote den, ez? Eta horren, nik uste, eta ateen kasuan edo atarien kasuan, psikologikoki prestatze hori dela importantena, ateak igaro bideak direlako, espazio liminarrak deituak, ez? Ba, mugarriak edo pasabideak. Eta nik uste dut gaur espazio liminar horretan gaudela, ez? Ba, pasan gaude gaur, baino bihartik aurrera ja, ez? Hori da.
0: Mundu guztiko arteaz ikasi dugu zure tarte honetan, baina bereziki azpimarratuko dituzu Euskal Herriko artelanak, ez? Ateren batera aipatu nahiko altzen nuke gaur.
2: Ba, bila, saiatu izan naiz beti Euskal Herriko ondarea ekartzen, zeren askotan gardatzen dena da, bidaiatzen dugunean beste toki batzuk ezagutzera, ba, hango toki historikoak bisitatzen ditugula, baina gero ez ditugula gure toki historikoak ezagutzen, ez? Tenik uste dut arte historialarien lana badela ere gure ondarea interpretatzen laguntzea. Eta, bueno, atei dagokien iz, ba, bueno, begiratu besterik ez dago, gure Euskal Herriko elizetan, berriro ere elizekin, nago. Eliza askotan nolako atariak dauden, ez? Batez ere, erdiaroko elizetan egoten dira aurreak, ba, eta bertan jartzen dituzte eskulturak, arku asko izaten dituzte, ez? Eta hori da, bueno, sarbidea zein den adierazten dute, baino benetan bi espazioen arteko muga hori da adierazten duena, ez? Horrek badu beste zentzu bat, zeren elementu simboliko bat da. Baina, bueno, bakizu, atearen ideia ez da gurean bakarri gertatzen, eta, bueno, ateek banatzen dituzten bizitza materialaren espazioa eta bizitza espiritualaren espazioak, eta hori, ba, kultura guztietan dago. Eta ez dakit horren arira ezagutzen ote dituzuen Japoniako tenpluetako ateen laranja batzuk izaten direla. Ezagutzen dituzue, ikusten dituzue?
1: Nik bai, begira.
2: Bai, Terezu Japonian egondako azera.
1: Aspaldi, baina bai, aspaldikoak dira teoriak, ez da?
0: Teoriak bat zeuden, ez dagoeneko.
1: Bai.
2: Hori esan behar zen, Bueno, bai, Japoniako arkitekturak, bueno, badaude pieza batzuk osadigarriak direnak eta tori deitzen direnak. Eta dira, egurrezko bate eksentu batzuk, hauek eksentuak dira, ez dira arkitekturaren parte. Eta dira, templu batera iritsi, baino, bueno, distantzia bat lehenago goten dira jarritak, beti laranja kolorekoak izaten dira, eksentuak daude, zutik daude, eta naturaren erdian egoten dira. Baina, ate hori gurutzatzean, espazio sakratuan zaudela adierazten du. Bai? Eta hor, ba, beste arau batzuk daudela, beste ezaugarri batzuk ditu, espazio horrek, eta dena delakoa. Eta hori, famatu da oso, Hiroshimako, Itsukushimako tenpluko atea, bai, tenplu hau da, Miyajima Irlan dagoena, Hiroshima iriren parean dago, eta begira, ze polita den, zeren itsasbera dagoenean, ate hori oinez gurutzatzen duzu, baina itsasbera dagoenean, urak hartzen du tenpluaren espazio sakratu hori, eta ontzi batean sartzen zera tenpluan, beraz, ate hori ontzi batean gurutzatzen duzu, eta bueno, hori oso polita da hori egitea, oso estetikoa, oso japoniara, eta ate hori artelan bat da. Eta begira, ni batut tori txiki bat etxean, nire izandakoa nahi izan, atean zintzilika daukat, eta begira, gaur bai pasako estudiera bidali behar nizuen, gauko eguna pasatzeko, ba, babesle moduan eta biltzen dizlako. Bai, babesteko elementuak izatzen dira, etxeetan eta jartzen diren horietakoak.
1: Eta honen beste zer, aintzane, atea zeharkatu egingo dugu?
2: Ba, bai, iritsi da momentua, ez?
0: Aintzane, goza bat esan barri zut. Eskarrak eman aurretik zuk, 84 izan direla esan duzu, baina nik uste Eunez badira izan, behar bada iritsiko ginen, ze zure artxibuetan behar bada ez dituzu gordeta izango Tererekin egin zenituen erreportajeak, ze horiek ez ziren kolaborazio ofizial edo izan, eta gero pare batetan ere jodugu aintzan erengana galdera zehatz batzuek egiteko, esaterako, aste arte amairu eta ostirala amairu zergatik ote zen, gabonen bueltan ere jogenuen zure gana, beraz, bat beste beste, eun izango ziren, eta lehenengo elkarrezketa ere kontatu behar dugu, beraz, egun eginda, eskerrak emateko momentua da zuk, guk eskerrak eman mardizki zugu benetan, oso zaila delako, zubezalako komunikatzaile on bat topatzea, eta lana hainbeste errazten duen horbait, eta aldiberean bere jakintza naturaltasun horretan horrela kontatzen duen norbait topatzea benetan, oso zaila da eta guk disfrutatu dugu izugarri.
1: Ikaragarri.
2: Bueno, ba, jo, eskertzen izuet asko, hau esatea. Bai, nik, bueno, ez genik ere ez dut gainera, ez dut eskerrak besterik eman. Eta, bueno, lehenbiziko, bai, pasako talde osoari emanen izkiot eskerrak, ze, kao, niretzako ere, ba, ezaket kulturari eta kultura zabalari egindako tarte handi bat da, bai, pasa. Niretzako irrati publiko batean arnazgune bat izan da, bai, pasa. Eta arnazgune horretan artearen historiak tarte bat izatzea, bueno, niretzako izan da oso esanguratsua, gainera nik beti lehen aipatu dudan bezala, ez eliz kontuak ekartzen ditut, erdi arokoak, errenazimentuak, mendezar horietakoak, eta jende askori eta eski interesat horrelako konduak, orduan, nik aukera bat izatea, amabostero, largoita malago edo, ia eunaldiz, gure ondarri hori buruz hitz egiteko, niretzako izan da sari bat, baina benetako sari bat. Hori alde batetik, eta gero, eskerrak emana izkitzu zuri Olaia, et zure profesionaltasunagatik, eta Tereri ere, nire Tere.
1: Ai, nire entzane.
2: Nire Tere, ba, zuekin egin ditudan, lauden moraldi hauek eredugarriak izan dirlako niretzat, bai? Nik irratia asko maite dut, baina ez nuen esperientziarik irrati profesional batean lan egiten, eta oso aberasgarria izan da niretzat, zuekin ikasi dudalako irratiko lan on bat nola egin behar den. Orduan, zuek zarete eta zu zara Olaia nire neurgailua hemendik aurrera. Zeren, beira, zuekin gaiak aukeratzea, edukiak antolatzea, elkarrizketa moduan gaiak antolatzea eta dena izan da oso erraza, oso arina, oso eraginkorra, oso azkarra, niretzako ikaskuntza handi bat izan da eta espazio seguru bat ere, bai, izan da, edozein motatako gaiak landua izan ditudalako askatasun osoz, oso lasai egin dut lan, oso gustora, eta horregatik guztiagatik, ba, eskerrik asko bioi, falta motako zaizut Olaia, eta eskerrik asko eman duzun guztiagatik.
0: Eskerrik asko zuria, aintzane, fededuna ez izan da ere, nik Elizara joan nahi duzu dukin. Aintzane, eskerrik asko, besarkada
1: bat. Buxondi bat.
2: Aio.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hake noin, hain bat eta aukera batzen. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltien kusen noin. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan noin loskito. Baina, se forten guadan kon. Da, da, da, humilia eta eantzo dezeter, oi, kema.
0: Amaraunan, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ay, ay, ay, ay, ay. Hemos enjuado.
2: Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren irotik bostera, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz bost zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eus.
3: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura. Alkampon, Uztailaren 3tik 5tera, arkumea. 800 edo laurdenka, kiloa, 16 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
0: Bai, pasa.

0: Eta noski, nola etzen azken saiora bera etorriko? Ilenia Benito, arratsaldeon.
1: Hola, ia. Arratsalde. On ezagite esango dudan. Momentuz ez, arratsaldea.
0: Bukatzen denean on esango dugu?
1: Igual bai, baino morain on ezin dut esan.
0: Ez. Zer moduz?
1: Zer moduzu?
0: Bueno, hemen gaude.
1: Hemen gaude, bai. Hemen gaude. Bai.
0: Oso pozik gaude.
1: Oso pozik.
0: Oso pozik, oraintxe mikroskampo ere esaten ari ginen, bai. Oso pozik gaudela egin dugunaren gatik eta jasotzen ari bai. Garen mezuen gatik eta bideonen gatik. Bai. Egin ahal izan dugulako, hori pasada bat izan da.
1: Baino arraroa, ni normalean astelenetan etortzen nahi.
0: Bai, zu gauza da lekuzkampo.
1: Ostirala da, gainerazkenekoa da, olaia, eta eguna iritsi da. Garai bat, ziklo bat, amaitzen da gaur, gaur baipasaren atea isteko momentua, iritsi da. Horregatik galdetzen dizu, zer mo zaude zu, ate hori isteko prest?
0: Ba, prest nago, itxiko dugu elkarrekin, astelenean beste ate bat zabalduko da, oso politare izango da datorren hori, baina bueno, ba, bai, bai, asan aste hau izan da, nostalgiaren astea, eta bai, gauzak, bizitzeko astea, baina aldiberean pixat kanpotik begiratu eta pozik begiratzeko astea izan da.
1: Bueno, guk hemen nostalgia askotan aldarrikatu dugu, baina egia da, ba, ni apur bat triste nagoen, ez dizut gezurrik esango. Oraintxe bertan, atea barrutik itxiko nuke, hemendik inoiz ez ateratzeko, baina ez dut egingo. Bueltan, vale. Horretan pentsatzen egon naiz, ni baita ere, ateetan pentsatzen egon ez, olaia.
0: Orduan, ez nahiz nahi gaiari bueltak ebiliren bakarra, ez? Ateren bat etorri altzaizu zure burura. Entzun duzu gainera, aintzan erkiziak ere ateak izan dituela buruan.
1: Bai. Eta nik ere, ateekin zerikusia duen historiotxo batek arri dut azkeneko egunerako. Bitu duela hilabete batzu, kontzertu batean nengoela, komunera bakarrik joan nintzen. Utsik egongo zela pentsatu nuen, eta ala izan zen printzipioz. Bi ate zeuden, bat itxita eta bestea irekita. Bat behintzat libre zegoen, asike presaka horretan sartu nintzen. Pixa egiten ari nintzela, orduan bai, beste aldean, ondoko komunean, norbait zegoela entzun nuen. Negarrez ari zen. En fin, zeinek ez du negarrik egin komun batean ezkutatuta. Ez?
0: Ba, nik ez dut ezagutzen egin ez duenik.
1: Nik bai, hori da. Nire gauzak egin eta kanpora atera nintzen. Eskua garbitzen ari nintzela, ba, neska negarrez jarraitzen zuen. Bere malkoak imaginatzen nituen olaia. Zergatik egingote zuen negar? Mutil batengatik? Lagunekin eztabaidaren bat izateagatik, laneko arazo batengatik, istorioak imaginatzen hasi nintzen. Gauza da alde egiteko presnengoela, botaka entzun nuela, eta huia alarma total izan zen. Ezin nuen bakarrik utzi, horrelakoetan ezin da lagun bat bakarrik utzi, norbait alboan behar duzu ilea heltzeko edo klines bat eskintzeko. Horregatik, bi aldiz pentsatu gabe, atea jo nuen. Ondo zaude, ireki mesedez. Ez nuen erantzuni jaso, baina neskak atea ireki zuen. Eta hortxe zegoen imaginatzen nuen aurpegia. Malkoz beteta, mukia komuneko paperarekin garbitzen. Nire poltsoa ireki eta klines bat eman nion, eta antxe, atea zabalik izketan luzegon ginen. Txikitako lagunak izango bagina bezala.
0: Bueno, seguro horrek nolabaiteko lotura sortuko zuela betirako zuen artean, zezu ezagututa gainera zenbat buelta ematen dizkiozu gerora pasarte bati, eta kasuanetan ziur askotan etorri zaizula hori burura, ez?
1: Ba bai, best friend forever. Eta etxean momentu horri bueltasko eman dizkiot, bai. Nik ere ateak itxi ditut negar egiteko, nire haserre edo tristura ezkutatzeko, de hecho, txikitan, askotan gertatzen zitzaidan zerbait zen. Edo zen eztabaidatan malkoak begietan sentitzen nituen eta korrika logelara joaten nintzen negar egitera. Edo haserrearen beroa, gorputzetik gora sentitzen nuenean, baitare. Orduan, ondo gogoratzen dut nire amak egiten zuena. Naiz eta haserregon, nire logelara hurbiltzen zen eta atea jotzen zuen eta zera esaten zidan nik ezer erantzun gabe. Nahi duzunean nire atea irekita dago gertatutakoa konpontzen saiatzeko. Parentesi bat egin behar dut, olaia, gaur ezen desberdina izan behar, nire ama labonba da. Beti danik. Badakizu Carmen Martin Gaite idazleak bere liburuetan eskaintza oso onak egiten zituela, behin baino gehiagotan komentatu ditugu, eta gehien gustatzen zaidana hau da. Nire amarentzat, sekula ezertara behartu ez ninduena, ezer ez irakasten ari zitzaidala zirudiena. Bai, pasako atea itxi baino lehen, behintzat, azkeneko tarte hau nire amari eskaini nahi diot. Horregatik, inoiz ez nahuelako ezertara behartu, baina ekarri ditudan hausnarketa guztiak, ba, bere ikasketetatik atera ditudala ziur nahuelako.
0: Ba, hemendik ere gure eskerrona zure amari, gauza bat, zure amaren izena,
2: Lupe.
0: Lupe, egia da, noizbait esan duzu, baina gaur pentsatzen genuen. Amen izenak ez dakizkigu, gure lagunen amen izenak askotan ez, noski zure lagunak ama bezala esaten du, ez du esaten, nere ama, ane, ez du horrelakorik esaten, orduan, gertukoen amen izenak askotan ez dakizkigu horregatik, baina, gora Lupe, guk ere jaso dugulako bere irakaskuntza, egia esan hemen.
1: Egia da, ikasketak hartu ditudala, nire amaren gandik, nire amona Pepa, lagunei ere asko lapurtu die.
0: Trenetako eta autobusetako pertsona randomei.
1: Bizi laguna, lankidea.
0: Kontzertutako jende askori, asko, hori ere, hori esango dugu.
1: Bai, asko. Baina, bueno, oraintxe, parentesi etxiko dugu, bai, eta ateekin jarraituko dugu. Egun hauetan ere, zuk gomendatutako pelikula batekin asko pentsatu dalako, Olaia. Sorry, baby.
0: Bai,
1: ikusi. Filmak Agnesen historia kontatzen du. Unibertsitateko urteetan gertatutako zerbaiten traumari aurre egin nahian bizi den emakumearen historia da, bai? Pelikula zintzoa da, baina oso ironikoa baita ere. Zuzendariak Eva Victorrek mina zeharkatzen du, baina horretan tematu gabe. Fleabag telesailaren puntua baduela uste dut, ezta?
0: Bai, badu, neri ere gogorarazi zidan, egia da, ez duela, behar bada Fleabagek duen estridentzia momentu batzuetan, ez? Film soilagoa da, baina bai, baditu antzekotasunak.
1: Kontua da, Agnesek sexu erasoa jasan ondoren, bere munduan eta iritiko zourrun dagoen etxe batean bizi dela. Badirudi ate guztiak itxi dituela, baina ez. Ateak badaude, asko gainera. Izan ere, eszena asko markuen barruan edo ateen beste aldean soilik argia ikusten dela gertatzen dira. Eta ez da kasualitatea, Eva Victorrek ere ateen inguruan pentsatu du. Ziur nago, ez naiz bakarra, ez gara bakarra, kolaia. Sorry Babyn gehien gustatu zaidana Agnes eta Lidiaren arteko adiskidetasuna izan da. Mina, beldurra, deserosatasuna eta frustrazioa elkarrekin ate guztien atzean zeharkatzen dituzte. Haien elkarrizketak eta babesteko keinuak oso unkigarriak dira. Besarkada goxo bat dira. Pelikula ikusten ari nintzela, denbora guztia nire amaren esaldi horrekin akordatzen nintzen, nire atea irekita gertatutakoa konpontzen saiatzeko. Hala da, pelikulan bata besteari eskua ematen diote eta deserosotasunari aurre egiten diote. Asko pentsatu dut honetan. Batzuetan, atearen bestealdean dagoena hori izaten da. Konbertsazio deseroso bat. Malkoak, beldurra, desesperazioa akaso, baina egia esan, inork ez luke infernuaren atea bakarrik ireki behar. Edo hala gertatzen bada, ze bizitza alakoa da, askotan egoera larrietan jartzen gaitu gu konturatu gabe, baina orduan beti izan beharko genuke norbait ate joka, eskua emateko edo ilea heltzeko behintzat.
0: Bueno, bai, pasaren aro honi agurresaten ari garen honetan, askotan jarri dugu gogo eta hori, mai gainean, zeinen garrantzitsua den sare bat izatea, bidelagun egokiak topatzea. Guk zorionez sare oso polita osatu dugu zu bezalako lagunekin. Zuk ere gustora egin duzu gure eskutik bidea?
1: Bai, nik hemen bai pasan hori sentitu dut ere beti. Beti ez ditut kontakizun divertigarriak ekarri, askotan nire arazotxoak, beldurrak eta zalantzak sartu ditut estudio honetan. Noizbait nire etxera korrika alde egin nahi izan dut, baina beti atearen beste alde honetan zure eskua eta gure entzulena ere izan dut. Olaia, beraz, bai pasako atea ongi itxi nahi dut, eta horregatik, aldegin aurretik, gauza bat esan nahi dizut. Sorpresa bat dut zuretzat.
0: Ai, ama.
1: Bai, baina igual ez dut nik esango, hau esan nahi dizut.

0: Hau xolaia, ni artista guapa, lista,
1: periodista.
0: Periodista. Aurrerantzean baliteke nozbait nazkatuta egotea, Maria.
1: Noski baiet.
0: Ba orduan ere, ni hemen izango naiz. Zindagizut, zure atea joko dudala, Olaia. Timbrea bilatuko dut edo deitu gabe directamente sartuko naiz. Bai, ez? Ba, gu
1: bai.
0: Gara, ez?
1: Bai, mena duzu.
0: Bai, zein da programa honen izena? Bai, pasa.
1: Pasa barrura.
0: Pasa barrura.
1: Bueno, baldintza batzuk betetzen badituzu.
0: Ba, horiek
1: ere argi utzi ditugu.
0: Baldintzak beste tarte baterako. Gauza da azkeneko lau denboraldi hauetan gauza asko konpartitu ditugula. Gauza asko gertatu dira estudio honetan. Nire txikitako 11 abentura eta 1000 traumita kontatu ditut. Euskara okean nire aktuazioa borratu zutenekoa ere konpartitu dut, adibidez. Supermerkatuan mutil bat...
1: Ez dugu barkatzen oraindik,
0: eh? Ez dugu barkatzen,
1: Ez dugu barkatzen.
0: Ez dugu
1: desafinatua zegoen besterik ez, baina Euskal Herriak ikusi bartzuen eta bere ametsa zen.
0: Mexiko,
1: oso gaizki.
0: Oso gaizki. Barkatuko ez dudan beste gauza bat, supermerkatuan mutil batek feminazi deitu zidanean.
1: Benetan.
0: Ze, korrik etorri nintzen onera hori kontatzera,
1: bai,
0: eh?
1: Bai.
0: Nire lagunei ere omenaldiak egin dizkiet, naiz eta batzuetan aserretu diren, ze noski, haien historioak ere kontatu ditut, eta sekreturen bat egia da, baita ere.
1: Izenik esan gabe.
0: Izenik esan gabe,
1: baina,
0: hori,
1: claro,
0: da,
1: ja.
0: Hori da, baina kontatu ditut. Emakume interesgarri askoren historioak ere deskubritu ditugu elkarrekin, eta galdera eta zalantza batzuei erantzuna bilatzen saiatu gara. Atearen alde honetan luze hitz egin dugu, batzuetan deseroso eta askotan pozik, baina estudioko atetik arago baita ere.

Olaia, onenak izan gara, ausartak izan gara. Damutzen zareneko tristura bezelakoak izan gara, sugea bezain zatiezinak izan gara. Gure bypass amaituko da, baina gu, izugarri gustatzen zaidan Futuro Terror taldearen abesti honek dioen bezala, premiazkoak izango gara. Bypassa gozatu dugu. Ateak zabal-zabalik izan ditugu, xalxa guztietan sartu gara. Horregatik, nik gaur ez dut atea guztiz itxiko. Banoa, bagoaz, baina gure atea beti irekita egongo da edozer konpontzen saiatzeko. Bai, pasa, esango dugu behin eta berriz.

0: Ilenia, esan duzu onenak izan garela. Ez dakit onenak izan garen, hori esatera ez naiz ausartuko, baina ausartak izan garela bai, eta bereziki zuri eskertu behar dizut ausardia, ze deserosoak diren gauza asko esatera ausartu zara. Bereziki orain, zure herrian gertatzen ari diren festa horietan, beti oso argi hitz egin duzu, historiaren alde onean egon zara beti, eta horiek esatera ausartu zarenez, nik eskerrak eman behar dizkizut, ze amabostean behin ona ekarri dituzun hausnarketa guztiak dira, gero idatzi, esan dizugu askotan, hauek liburu batean idatzi beharko zen dituzke, idatzi, eta egun triste batean Ileniaren historiotara itzultzea beti da oso atsegina, oso polita. Beraz, Ilenia Benito, eskerrik asko, placer bat izan da, eta eskerrik asko beti bezala onena izategatik. Eskerrik asko.
1: Onenak izan gara denak. Hau espazio segurua izan da, ez da ausardia kontua, eta hori denon artean eraiki dugu, beraz. Mucha unidad.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Euskal Herriko Unibertsitateak datorren astelenean emango ditu xehetasun osoz unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasleek eskuratu dituzten notak. Jose Ramon Bengoetxea rektoreak eta Urtza Garai gradu eta eraldaketa digitaleko errektore ordeak egingo dute agerraldia astelenean goizeko 10:00. EHUk uste du datuak eskutan agerian geratuko dela euskarako zeroen polemika urrunegi joan dela. Testu inguru honetan Sumarrek informazioa eskatu dio Jaurlaritzari argitzeko zergatik ikastetxe pribatuek selektibitateko proba egin aurretik puzten dituzten batxilergoko notak. Euskarazko azterketaren notek eragindako polemika bidegabekeria dela esan du Jon Hernández legebiltzarkideak, eta ez dela ikasleen berdintasun irizpidea respetatzen.
2: Ikasle batzuei euskara nota ez kontatzea diskriminatzailea da gainerakoentzat. Gure ustez ikastetxe pribatu batzuek batxilergoan notak puzten dituzte eta gero emaitza txarrak dituzte unibertsitatera sartzeko proban. Hori argitzeko informazioa eskatu diogu Eusko Jaurlaritzari.
1: Gai zaldatuta Arabako enpresa txiki eta ertainei zibersegurtasuna hobetu eta araudi berrietara egokitzen laguntzeko programa jarri du abian Arabako Foru Aldundiak Zibask Euskadiko zibersegurtasun industrien elkartearen eskutik. Enpresaren egoeraren argazkia egingo dute eta gero tailer praktikoak eta banakako laguntza teknikoa emango zaizkie. Ilaren erdialdera zabalduko da izena emateko epea eta lehen edizio honetan 20 enpresarentzat egongo da lekua. Programak enpresen arriskuak murrizteko eta lehiakortasuna areagotzeko balioko duela azpimarratu du Sarai Zarate, Arabako Garapen Ekonomikoko diputatuak.
3: Eraldaketa digitala aukera berriak sortzen ari da, prozesuen hobekuntza, eraginkortasun handiagoa, erabakiak hobeto hartzea, merkatu konplexu eta globaletan lehiatzeko gaitasun handiagoa. Baina arrisku berriei seriotasunez, aldez aurretik eta ikuspegi estrategiko batekin aurre egitera ere behartzen gaitu.
1: Eta Nafarroan udalerrien erdiak despopulazio arriskuan daudela eta lege berrirako aurre proiektua aurkeztu du Foru Gobernuak, landa inguruneko herritarrek hirietako biztanleen aukera berberak izan ditzaten. Bereziki Pirinioetan eta Estellerrian bizi dute despopulazio arriskularriena, eta Orbaibarren 160 biztanleko untzue herrian aurreratu du Nafarroako Gobernuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak jaso asmo dituela lege berriak herri txiki etako bizimoduari eusteko. Ruben Goñi, landa garapenerako zuzendari nagusia.
4: Eba dugu jendea noai herrietara erakarri, behar ditugu ere bai tresna berriak. Egungo tresnekin ez ditugu lortzen emaitza positiboiek. Ordun hor erronkare handia da, baina esarri behar dira laguntzak eta fiskalitate positibo bat.
1: Eta gaiz aldatuta Euskotreneko langileek elkarretaratzea egin dute Bizkaiko Aldundiaren jauregiatarian azkenaldian jasan dituzten hainbat eraso salatzeko. 4 langileek salatu dituzte erasoak garraio publikoaren erabiltzaileen aldetik, eta Euskotreneko batzorde iraunkorrak erabat arbuiatuna izan ditu eraso horiek Aldundiari neurriak eskatzearekin batera. Iban Regero Euskotreneko zerbitzu burua da.
5: Zerbitzu publikoa gartzen dituztenean, autobusa, trena edo zein, izaten ari gehala, konflikto gehiago, eta gero eta gehiago, konflikto baino, violentzia gehiago duten ari dala. Azkenengo denboraldi honetan, bi agresio potente izan ditugu, eta horren aurka gaude guztiok. Eskatzen dugu segurtasun gehiago, eta diputazioa behintzat horren gainean egotea.
1: Errepidetan arreta Ortuella parean, A8an Kantabriako noranzkoan, bi autoren arteko istripuaren ondorioz, erreietako bat itxita dago eta autoilarak ari dira sortzen. Bestalde Jurretan,

AP8an Donostiako Noranzkoan kami bat matxuratu eta erraietako batean traba egiten ari dela ohartarazi digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean hodeiak gutxituz joango dira, baina kantauri isuri aldean zerua ez da erabat garbi geratuko, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean izango dute giroa argitsuago. Temperaturan aldaketa handirik ez, atzoko balioekin alderatuz gero, bihar larun bata eguzkitsu hasiko dugu asteburua. Bostak eta ia bost minutu dira, seietan itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura orain albiste zerbitzuan.

Ostiralero, gogo zartu dugu orain datorren momentua. Beti jakin dugulako gure lagunek ostirala hobetuko dutela. Egunak sei bat izan badu, tertuliaren ostean beti izango da bederatzi edo amar bat, baina gaur ez dakit ez ote den kontrara izango. Azdadila, kluba.

0: Aitor Gizasola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Jaion Altuna, arratsaldeon.
2: Arrastion bai.
0: Unai Bujando, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta Lierni Bargutxi, arratsaldeon. Launchwear, arratsaldeon.
2: Kaixo, zer moduz?
0: Eskerrik asko, bos minutu, badaki guztu duzula demora gehiagi, baina nola etzinen azkenekoan egongo. Ez dugu enia jarri.
2: Bueno, gero jarri, ez?
0: Gero, bai. Igotze, ez? Animoa
2: Enia. Nik uste dut egun honek merezi duela, behar duela enia pixkat.
0: Enia pixkat.
2: Nostalgiko gartzeko.
0: Gero, negar egin behar dugunean, lehiatik begiratu, ez? Eta
2: hori, hori, hori,
3: eguna
2: goibel dago, así que badauka.
0: Bueno, zer modu zaudete?
2: Ba, pixka bat, arraro, egia san.
1: Bai.
2: Ez dakit nagoen, urduri, triste, dena batera, ez dakit.
1: Dena batera, nik usten dut.
2: Bai.
1: Bai.
0: Bueltasko mandiztio zuen, gaurko egunari.
2: Ez que zindu zinatxu, gara indik ez dakit.
4: Bai, bueno.
2: Dela, bai, ez dakit.
4: Pena da, etapa bat amaitzen da.
2: Bai.
4: Etapa bat amaitzen da, eta, bueno, ba, beste batzuk hasiko dira.
1: Bai, ni jakotxean, ni negarri nola torrek pixkat.
2: Etxeko lanak eginda.
0: Zorri duzu negarre egiteko.
1: Está aquí, te mando Melancholy Mix eta Lana del Rey o la que sea, Summertime Sadness o la que sea.
0: Beti, pentsatzen Laura Pausini izan ziteke,
1: ez?
2: Bai, bai, Laura Pausini, noski.
0: Bai. Nola ez. Noiz jakiten duzue zuek beste gauza batera jarri behar duzuela? Etapa bat itxi behar dela, zuek hori sentitzen duzue? Edo...
4: Batzutan bai.
1: Batzutan bai, ez? Bai. Tripetatik eta holan sentitzen da, ez?
4: Batzutan bai dauk dituzu alako, eta, bueno, ni adibidez orain, diarni zuzion den, estudionetan, eta egon zen garai bat, ni hor nengoela beste legu batera joateko dela nartatzeko, talako gauza bertatzeko, eta, bueno, base zer dauko zuer barruan mugitzen, eta justo tren bat pasatzen da, eta orduan, ikuste astroak alineatu behar direla, eta justo momentu horretan gertatzen denean, bada.
0: Itxe markatu.
1: Astroak.
0: Markatu. Lierne, entzun guzu.
2: Trenez eta itzen genuela.
0: Itxe bai bai.
2: Astroak.
0: Osa, Unai Bujandak egin duen metafora hau. Merkurio retrogrado dagoenean, eh?
2: Bai.
0: Claro, vale, wow. Horrela gatoz gaur, ez?
4: Bai.
0: Vale, astroak eta, vale.
2: Bueno, enau hainbestarritzen, eh?
0: Ez? Ikusten duzu
2: pia alderdi hori, bai, ikusten diot.
4: Bai,
2: bai. Ez du aitortu nahi, baina bai. Zer dio orakulu?
3: Dena pegatu zaigu.
1: Garatu indagoaz, zazpi urte hoetan.
0: Igual, etxean pijaman zaudenean, ilargira begira jartzen zara pixkat erantzunen bila. Una grande cabeza bukatu. Gaur izango dazkena, venga, kontrola, mesedez.
4: Es. España, bai, batzutan, bai, azten zala pentsatzen gauzetan, eta, bueno, ba. Bueno, oitatxoak manden dizkizu.
0: Aizu, erremember bat egingo dugu gaur?
4: Venga.
0: Horretara gatoz, ez?
4: Bai.
0: Emango diogu nota asteari.
4: Vale.
0: Eta gero Lierni, remember bat emateko eskatuko dizugu, eta ja, joan zaitezke.
2: Osondo.
4: Vale? One remember.
5: Zenota jarriko zenioke asteari.
0: Baina kontua da, kalkulagailuan bat gehiago ere jarri behar dela, ze... Maria Luke, arratsaldeon!
6: Kaixo!
4: Maria! Sorpresa!
6: Ondo! Bai,
0: Maria.
6: Piskat nago arraro ere, bai, eh?
0: Piskat ere ez.
1: Dusaos, Maria.
6: Bastante fuerte. Eibarren. Zaure
0: Eibarren.
4: Eibarren.
0: Zerzulea honetako idien burua. Unai, ba.
4: Azkeneko programa da, amar batekin amaituko dugu.
0: Topera. Aitor?
1: Venga, nik bederatzi bat emango diot.
4: Ui, bederatzi bat zu,
0: oso ondo, eh?
1: Asko da, eh?
4: Asko, eh?
0: Jaione?
3: Nik amar emango diot, bai.
0: Lierni?
3: Nostalgia jota, baina bai.
2: Amar.
0: Maria?
6: Bederatzi.
0: Antzaleku!
4: Antzaleku! Sorti!
0: Sorti!
3: Dago triste.
0: Dantzaleku dio, gaur bajo ematea ona da, ulertu duzu sarrera, eskerrik asko dantzaleku. Leire, 9,5 eta nik 10 bat, noski. Zatizten bada.
4: 4, 5, 6, 7, 8.
0: Mariaren semeari ez zaio gustatzen, eh?
3: Beatzi komalau.
0: Ben, oren jungo gara topera orduan rimemberrarekin, baina Lierni mesedez klubeko momentu bat aukeratu beharko bazenu.
2: Wow. Se zaila, Se zaila, gainera, nekien hau prestatu behar duen. Eskerrik asko musikarekin laguntza gati.
0: Txain, txain. Igo, igo.

0: Ni horrelakoetan oso txarra naiz, eta orduan esango dut bat, baina seguru beste 11 hobeak agian gero bururatuko zaizki nola
1: eskailaren sindromea.
0: Sindromea. Balen, orakulu aipatu dut eta orakulua etorri zenean hori oso momentu
1: bai.
0: Eta adibidez hori esango dut.
1: Malgarni, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko
1: zuei eta besa ona ekartzea batik. Eskerrik asko.

0: Maria. Egingo dugu zurekin pixkat Remember Festa, ze gaur telefono zaudenez, hemen Unai tortilla mozten ari den bidartean, nahi baduzu jarri guau, irudian ikusi alizateko,
1: zer nolako? Horatzen bat geneukan, zuzer diozu, tortilla irukietan edo karratu txuetan, lanean bezala?
2: Irukietan eri
1: gustatzen
0: da. Osa, maia, oso. Osa, eta gainera sardezkak dituzue, behar bezala jateko eta ez ikintzeko. Maria, zuk nola gogoratzen duzu horren kluba hitz egin behar duzunean, zuk nola azaltzen duzu zer den irratian egiten duzuna?
2: Beste aquí, nik esaten dut hori, astia bukatzeko ba gauza serioak ez diren gauzetaz hitz egiten dugula, ez? Eta dala momentua holan deskonektatzeko, barre itzeko eta asteburuari sarrera emateko. Bueno, momentu divertigarri bat.
0: Eta
2: neamak esaten dago, eske barre bakarrik itzen dozu hor.
3: Egixa.
0: Bai, esan berdu jende bateria adibidez hori ezio la gustatzen.
4: Bai,
0: bai, barre gehiegi egiten dugula.
1: Bai. Niri batek esan zian, barizke denbora guztian, barra gehiago, zarata gehiago, eta, digo, bueno, bajarri, ez daki, radio nafra klasika, lako zuzer, lako zela hor lasaiago seguro.
0: Beti deigarri egintza eta usnarketa hori.
1: Bai, baina eske beste iritzi danak, dira justo kontrakoa. Dira oso ondo deskonektatzen dutela, parte hartzen dutela, edo claro, sartzen direla gure kartuta barruan.
4: Zer dauden sintonizatzen. Bai. Hori da, aukeratu duzu zuk.
0: Bai.
4: Eta badakizu zer dagoen. Pero este lado creo que
1: es cosa. Calito desco irratia duzu, mamen gaude, chaval.
0: Eta gira da...
2: Bueno, baina hori da jokua, es? Igual pizkatu lan serio. Eta es una kendu, eta venga, es?
0: Bai, eta nik uste klubaren esentziare bada, aitor lagundu dizen jo, kezu bentsat, sardezkatxo arken zen, ez, baina bakoitzak hartu dezala bere platertxoa. Esentziare badela gauza serio ez itzegin daitekela, ze klubean ere, ba, itzegin du gauza serio ez, baina umorea ez dela zertan galdu behar.
3: Hori da.
0: Ez, gero bizitzan ere goza txarrak etortzen direnen umoreak salbatzen zaitu gehienetan.
3: Hori hola da, hori hola da.
0: Beraz,
2: hori da.
0: Babarre gehiago egitea, ez da inoiz txarra.
1: Ez da gaiak hartzea apur bat, erlatizatu behar da, eta gauza kontatzea beste umore batekin, jo, txiko.
3: Baita, gero ulertu imia da, ez ostirala danontza da, eta ostiralean ja eltsesera batzutan, mingaina kanpuan, eta ja danak itzen dizu graziaz, ero flojera moduan, ero, ez?
4: Bai, egia da,
1: bai. Ez que ostirala momentu horiek pasatuta gaudenean, eta lanean gertatzen dira, dela gunekin zaudela, guztiz pasatuta ja, eta dana da...
4: Arriskutsak baita,
0: Maria, eta orain bai, aukeratzekotan, pare bat momentu aukeratzeko eskatuko dizut, zuretzat zeintzuk izan dira zure klubean bizi izan dituzun momentu horrela beti gogoratuko dituzun horiek, edo irriparri bat ateratzen dizutenak.
2: A ber, neri bizitza aldatu dezan momentua izan da Unai Bujandaren domotika masterclassa. Horrek aldatu ez da bizitza zein dakatetxia domotizatuta.
0: Serio?
2: Pasa una estereotipizka batera.
3: Uf.
2: Zer?
0: Baina, barkatu, baina, benetan domotizatuta nuen etxea Unairen lekzioaren ostean?
2: A ber, gauza batzuk.
0: Ala!
4: Influenzerra da, Unai.
1: Ahí así garna, ahí se me.
0: Ya lo voy a tener, espero, ¿eh? Etzen urduri jarri zara, ze atera zaizu hor.
2: Baina ez da topatu nere leioentzat zerbait holan erabilgarria Unaik dakan leio garbitzeko gauz hori bezala.
0: Ja,
1: ja,
0: egia da.
2: In progress nago orain.
0: Bueno, oso ondo. Beste bi, Maria?
2: Uf, a ber,
4: es que dira inbestia.
2: Jo, está aquí, es que momento asko izan dira.
4: Super saia.
2: Ja, da oso saia.
3: Maria, nik uste momentazo izan zan, esan zen dunean, erregiak inegon zinela.
0: Joe, eta barkatu, eta patinetan ere ez dakizele jakitean uste bilela.
1: Monitora egin zela.
2: Ez monitora egin zintzen.
1: Bai, hori zintzen.
0: Bai.
1: Ikasi noen, da monitora egin zintzen.
2: Madrileko patinaia monitora.
0: Bai. Nik uste, Maria...
2: Igual berriztu beharko dut.
0: Maria izan da gehien arritu gai, gehien arritza lortu duen tertuliak idea. Segunero Maria, bazen nuen, edo bizi izan zinen herrialde bat.
3: Hori da.
4: Edo uolde baten erditi konektatu zen.
0: Hori da, Maria.
2: Hori izan zen momentazo.
4: Hombre,
3: hori oso nahi izan zen.
0: Eta gero zuzenen kontatu zen igunean atletikeko lehen ekipuan aritu zinela, eta zure argazkia zuten kamisetak sinatzen zen nituela.
1: Hori da, eta ni ez nuen sinistu, eta sinintzen begiratzen.
4: Googleatzen.
0: Eta gira zen.
1: Atletikoko jokalaria zinen.
0: Bai.
2: Hori da.
4: Oso fuerte.
0: Maria, oso ondo pasa dugu zurekin, eh?
1: Bai.
2: Joen, nire bai zuekin. Bai, bai, pena ematen da ez.
0: Eta eskerrak eman genizkizun, nota ematen nahi genuen, eta zure highlightak ezagutu behar genituen. Beraz, aurrari kasua egiozuz, ez dugu nahi ama baitu. Maria, eskerrik asko eta besarkada handi bat.
2: Eskerrik asko zuei, besarkada danari eta ondo bukatu.
0: Eskerrik asko, Maria.
1: Maria, mutxu bat.
0: Aizu, oporrak, zer? Oporrak nahi zartzen dituzuen.
4: Agustuan.
1: Bi aste. Oita iruan.
4: Eze barru?
0: Abi aste barru. Pentsatzen noen. Bi aste hartzen zituela, tani barkatu.
4: Labur geratuko zaio, bere. Espedizioa.
1: Oita iruan, oita iruan.
0: Kontatu pixkat?
1: Hartzen dugu karabana Nojatik, eta goaz Perigordera, Sarlat inguruan. Gero ja Tarragonara, eta Tarragonan kanpin baten, kanpin bitan. Eta gero ditugu lagun, ez dakigula zer egin, hogeitiko gaita laura. Baina, bueno,
0: ez da. Impro. Unai, esan behar dizut, nere familiak zure kanpinaren gomendioak jarraitu zituela, eta etorri dira, izugarri historion txu. Bai, oso ondo, ez genuen gutxiago espero, baina, ala izan da.
1: Ziber nahi zau monetizatzen, eh?
4: Ja, ez dut monetizio bat, euro bat.
1: Moskitoen asuntoa, bai, domotikarena, hau,
0: bai. Bai. Bueno, komertziala zara, eta gauzak saldu dituzu. Zuren lan egin duzu, behar bada, ez dizugu merezizten nuena ordaindu, baina hori badakizu zer, eh?
3: Gusten dut, aurtengo kanpinetan deskontua fijo.
0: Seguro baiet, nik uste baiet, zenuko amarra, zoipa.
4: Gorakada eta beste batxutan, bajoia.
0: Aitor, zuk ze plan?
3: Bani, Malasia eran ise. Eta hori baino lehen abostu hasieran hemen inguruan gertu, baina
4: Malasiara,
3: ia zer da banan muntxe galditu ega zer da ban, bestakit horretarako nixe usten dote ongo dela esnorkilasko eta jateko
1: hasi esnorkile edo bombona
3: botella esaten da, bueno, esan bombona esa bestera, sí,
0: bestera. Bombona butanua da
3: bai, buseo, bixak bai.
1: Esnorkilas dixo agobiatzen.
3: Es.
4: Ni emango zian claustrofobia bat.
1: Behin, asmatu diren alako maskar hori dekatlorikoak.
3: Es.
1: Tubo ez da, ez dakila, rogeiko amarkadako sozer.
3: Nik uste dut ezetz. Gainera batzuk ondo da.
1: Ez da telebista ikustea estandar kalitatean. Laukan ikustea bezala.
4: Ja, baina, debatea.
1: Markatu, baina...
3: Estanda eta bere metaforak. Jan tortilla.
0: Ona aldago?
3: Oso, bai.
0: Ai, ondo.
3: Ondo. Bitzu, niretzako momentazo bat izan zen...
0: Gainera patata tortillak izan du leku bat ertu lehonetan, eta rautzak eta horri buruz hitz egin izan dugu.
3: Izan zen, jaten arraposia zuela.
0: Hombre,
3: jaten zaude, eta hor atake bat, ez?
0: Barkatu, gazte izen konexio egiten ari zinen. Niretzat izan da, nire top bostean konexio hori dago.
4: Aitor sartu da leku askotatik.
0: Eta esan behar dugu, Aitorrek bidaiak eukita ere, tertulian parte hartu duela.
1: Beti,
0: hori esan behar da. Hori beti esan behar da. Eta konexio.
1: Eta hirugarren urtea, eta lau bai izan zen, zu baino programa gehiagotan entorretzen.
0: Egia da.
3: Bai?
0: Bai, esan behar dugu gainera, azkeneko kluba nik ez nuela egin, Formentera negoelako lagunekin, eta liarnik aurkezten zuen, eta orduan esatzen duten hori. Oso metafora polita izan zen. Zorionak,
3: Aitor.
0: Aurten ez dut uste, ez da hori gertatu. Aurten nik uste zudala, utxegin batean behar bada. Baina, bai. Jaionez, zu, ama bezala egingo duzun lehen udada, edo ez?
4: Bai,
0: ez?
4: Eta egun batzuk Galiziara goaz, eta gero hemendik geratuko gara hurbilan. Ez daukagu ezer, hasi ke pizka bat improvisazioa. Gaude juntatu gara banaka batzuk gaudela egoera berdinean, eta esan dugu, improvisatuko dugu, eta joango gara alde batera edo bestera. Bai, Galiziara egun batzuk, eta gero hemendik.
0: Beira, gaur, jolas ezberdinak ditugu zuentzat, gero azkeneko gehi minutuan, rememberrari emango dizkiogu, eta prestatu dut klubaren testa, baina aurretik, kontua da, karo, astero, klubaren gidoia egiten zenean, bean, joan gara pilatzen, gai posibleak izan zitezkenak.
4: Zergatzen da,
0: klubean, gure media zen izango da, zenbat gai tertuliako?
1: Bi, hiru arzu.
3: Iru gehienez.
4: Lasatzen ditugu hortik, da, zuaitza bezala, adar batetik, pilo bat.
0: Ez ez nire, ez gaitasun bada, eh? Eta esango dut gainera, tertulia honetako gidoilari lanetan, pertsonaz berdinak aritu dira, Unai Iradi asisten, Itziar Alduntzin egontzen ostean, Lierni Bargutxi, eta orain Xabi Larrazabal azkeneko bidenboraldietan. Eta denei gertatzen zitzaien hasieran gai asko jartzen zituztela gidoian, eta honekin beteko dugu? Eta eskuzesku pasatzen zenbakoitzen nik esaten nien. Irugai eta...
4: Eta
1: daiko. Estegunetan jasotzen dugun korrea gutxi gara, bera, ze gai edo, ze proposamen edo, nola joango den. beti jartzen du amaieran. Eta aurreko astetik ditugun gaia.
2: Bai.
1: Ja irakurtzen duzu hori maiatzean, eta ez dakizu ez da zeintzu dira.
0: Orduan iritsi dira. Amalau gai genituen. Amalau gai genituen. Ez ditugu zertan dena jorratu behar. Baina amalau gai, bueno, eta batzuek ez da batu ditu zehoz zegoen Kir Starmerren dimisioa. Bueno, baia pasatu da. Pasatu da. Orduan, eskatuko dizuet bakoitzak zenbaki bat aukeratu, eta orduan, gai hori planteatuko dut, ez dago gidoirik, eta orduan, gai horri buruz, bost minutu zitze egingo dugu.
3: Zora garri, gustatzen jaku.
0: Nork hasi nahi du?
3: Nik.
0: Venga.
3: Zortzi garrena.
0: Zortzia. Presiopean. Hemen, gai hau aterazen bere garaian, nola funtzionatzen duzue presiopean. Ze jende bat, unai bojandaren kasuan, presioa duenean handitu egiten da, eta ez, unai?
1: Bai. Bai, ez nahi zargaltzen.
0: Ez. Ez zargaltzen. Enez kikiltzen. eta... Falta modako dut asko. Eta beste batzuk, txikiagoak egiten dira, eta gero gertatzen zaie, Liernik nola ipatu du eskaileraren sindromea da, leku batetik joaten zarenean eta azten zara pentsaten.
4: Hau
0: esan behar nuen, eta gero esan behar nuen, eta gero esan behar nuen, hori da eskaileraren sindromea, ze askotan da, eskailerak igotzen edo jisten dituzun bitartean, datorkizun.
3: Claro.
0: Bai. Ideia. Zuk zer diozu, presiopean?
3: Ni segun, ze situazioetan, batzuetan geixegi baldin bada ja gaizki, osea fokua galtzen dut, 10.000 gauza, ez, baina neri presio pixkat bai gustatzen jata. Eukitzea hor, tak. Tensio punto bat bestela, osea ez baldin badao.
0: Baina ez depresio mota, egoera pixkat, bueno, erronka bat delako sentitzen duzun presioa. Zegero badaude presio batzuk esaterako, gimnasioan presioa sentitu dezakezu monitorea jartzen baldin bazaizu. Venga, ipurdiak pixatzen dizu! Hori presioa da, ere?
4: Hori esaigu gertatzen, tertulia.
0: Bueno,
3: baina... Hori esaigu gertatzen, baina...
0: Bueno, baina uletzen... Edo... Ez, baina, edo ez dakit, azterketa bat zegoenean, ez? Azterketa gainditu behar da, nota atera behar da, ulertzen duzu,
4: Bai, desberdina da, bai.
3: Neri, horrek, motivazioko presio horrek, ondo. Presio estenikoak adibidez ere, nahiko ondo. Nahiko ondo. Baina, baldin bada, ez dakizen bat mila gauza atera behar dira, eta behin, eta behin beste gauza, eta behin beste gauza. Osa, ipini behar baldin badot fokua, bun, gero urten, gero beste bat, gero beste... Horria, nik uste dut, deskalabro totala nahi zera.
1: Bueno.
0: Nik zigurtzat eman dut zu, baiet, presiopean ondo?
1: Bai, bai, esango nuke. Bai, bueno, egia da denbora asko zaudenean puntu horretan, azkenean fizikoki nabaritzen dela.
3: Boa.
1: Hora, presioa olatuak edo ondak izan behar dira.
3: Galdu, zuk,
1: kilometan esan duzu baina. Ba, ez, de jendea, zen bidea, presioan daukenea hartzen dela.
4: Bai, ni bai,
1: ni bai. Ja, ni ez.
0: Ansiedadea eta jan.
1: Bai, asko agobietzen dit, nola da, puntu bat daukasunean, eta bai ala ez erabaki bat dagoenean, eta data bat dagoenean, eta asko daukagunean jokoan, eta gauzei gertatzen direnean, hor bai presioa nabaritzen dut, eta presio zainona, hor nabaritzen zaita por bat urduritasuna.
3: Ja.
4: Nik esango nuke erronkak eta direnean ondo, ze gustatzen zait, monotoniatik irtetzea eta gauza berriak eta hori, hartzen dut...
0: Gogotxu.
4: Bai, gogotxu. Ez dudan eramaten presiona da, nire ustez, denean beharrik gabeko bat. Eta norbait dagoenean, gainean, erabaki behar duzu hau, hemen dibos minutera.
0: Bai.
4: Ba, ez dut nahi. Da erantzuna. Eze, orduan, hor, nire abokatu burmuinak esaten du zerbait dago atzean. Claro. Ez, orduan, ez dut nahi hartu erabakia ja, eta orduan, esaten dut, ez eta horrek egin esango, puf, itzi, guztiz.
3: Eta pizkan ez da mikromanagement ere hori, osea, presio hori.
4: Izan daiteke, izan daiteke, baina gure arloan gertatzen da,
3: Bai.
4: Gertatzen da. Bi egun dituzu hau erabakitzeko, ostras.
1: Bueno, baina hori, teknika komertzial moduan asko erabiltzen da, bakarri joan bazarete kotxe bat erostera. Emako dizuten, berdin dio, ze presio konzesionario, berdin dio, non sartzen zareten, esango dizu, presioa dara justo azte buru hau, justo kotxe hau, azte lehan jaz dago. Baina presio azte lehen.
4: Kasu ditan ez dut erosten, inoz.
1: Betizkatu gozai azte lehen.
4: Presio horrekin, ez da ezin dudala, alko nuke nik uste dute presio horren aurrean, baina ez dut nahi, ez da ikustatzen.
1: Ezagutu pertsona bat beti bizi dela eskaileretan. Inoiz ez da egon plantan, bai? Beti egoz kaieretan, orduan, zu hitz egiten duzu erarekin, da dana, bai, bai, bai, eta, bueno, da dana, bai. Baina gero, doaz kaieretara, eta da, dana ez, eta orduan, karo, deitzen diozu berriro, eta esaten diozu, ez que bidali da zu, ez etza eta esan diozu, bai, ez nago, ondo ulertzen. Bai. Ba, ez. Ba, bueno, azkenean geratzen gara baietan, ze ginen ulertu ondo, da berriro doaz gaietara, eta ostra, jilde hau? Osea, ezin du zuzenean iritzi bat eman.
0: Osea,
1: moztu behar du, pentsatu behar du, eta horrein ematen du iritzia, baina, karo, itxegiterakoan, su pertsona, ez da, razional medio bat desala,
4: ero, ez duik uste bere burua, baina, igual ez duik uste bere burua, ez gaitua, baizik eta...
1: Bueno, ez dauka gaitasunik hori ziurtatzen du.
4: Edo igual, bai, unai. No, igual badauka, baina igual, hain zapaldua gonda bere lanean, edo hain esan diote, hain markatu diote, hau ezin da, ez da, zuk hartu beharreko erabaki bat, ba igual, jendea egiten da txiki. Hori da maltrato mota bat, orduan, jendea egiten da txiki, eta gero ja, uste du ez daukala gaitasunik, edo eskubiderik esango nuke, bere iritzi emateko momentuan.
1: Bueno, bakoitza ditugu kapazitate batzu. Eta zu, hori ez dauka zu, ez da zertatzen.
0: Vale. Zenbaki bat?
1: Lau.
0: Gurasoek erridikulizatu.
4: Oh.
0: Hau da, oso txikitan sentitzen zen zerbait, ez? Numaitera joaten zinen, eta edo gaur egun gertatu daitek, ez zure gurasoek zeuri buruz hitz egiten dutenean egoera bai. Batean diozula.
1: Bueno.
0: Zuek noi sentitzen duzue, lotxa.
1: Bai, ni batzutan nire aitarekin gertatu izan zait, lotxa sentitzea. Hau ofiziala da, Bueno, hain gehiago. Berak badaki. Karo, mundu guztiarekin hitz egiten du, edo dauka komentaren bat jendean txateta, eta ba urteazutan, jo, esaten zo, eta isildu, tio, ba. Osea, esatzen gara denda batera, goratzen dut behin Bartzelonan, kolekzio egiten du, bat laro gaita zazpi eskalan, kotxezitoak eta trenak, eta bioa ditu, milaka ditu.
0: Vale.
1: Eta Bartzelonako denda batera joan ginen, da, bueno, ezagutzen ziren, baina inoze ziren pertsonan ikusi. Ba, sartuko naiz, bezarkada batean, digo, aita zelo, txatio. Bueno, ba, ze gertatzen da, urteak pasatzen direla.
4: Eta antzageia
1: daukazula berari. Orduan, aurrekoan, deuston dagoen lekua garbitza dutena kotxea, ja, bi anaioi ja ez daude hor lanean, da semaforo baten gertlitu nintzen indautxun, da justo eskerretara begira, eta ikusunen taxi baten barruan, anai bat. Da ikutu nien leioa, tok-tok, hombre, zelan! Eta ni alboan zegoen ebikotea, eta laba,
4: lotxatuta,
1: baina, mesedez.
0: Eta saltzen nuen.
1: Ja.
0: Klaratzen da.
1: Baina,
0: zuek, baduzue, momenturik horrela...
3: Egongo dia.
4: A ber, niri ematen, oza, orain, igual ja ez, baina ziren ematen ziren pizka bat, juntatzen ginen norbaitekin kalean, eta zer moduz, eta igual aspaldi ikusitako norbait, amaren lagun bat, edo aintzinakoa, eta igual esat, eta zer moduz, eta zer, eta zu zer, lanean da. Eta amak kontatzen ginen zure kurrikulumaren laburpena. Esatu duzu, a ber, osea, ez dauka, esan du zelan, ondo, da erantzuna.
0: Taba patean, bai.
4: Ba, ikasi dute, bukatu du karrera, egin zuen masterra, horrein dago, dauka bere bulegoa, badakizu, bi bono, hasta que no, da, por un sentez, osea, eslako lotxa, horro bai, botxarrito.
0: Bai, bereziki, pixkat, aurtzaroko gaitasunak, ez, ateratzen dituenean, ba, egin zuen flauta travesera eta solfeoa egin zuen, eta orduan.
4: Flauta travesera.
1: Segundo jotzen duen txirula.
3: Gero ere, nire itorregata aldrebes, batzuetan pasatzen dozunean lotza, berein Sí, igual, boda baten, ikusten duzu...
4: Ai, dantza
3: de torrela. Zure ama super topera dantza
0: de torrela. Baina barkatu ja pertsona hori gara guen.
3: Hortik nator.
0: Bai.
3: Ja hori gara.
0: Hori gara. Bai, hori gara.
3: Ez dakit,
4: Bai, bai, bai.
0: Zuek dagoeneko ez dago musika bat dantzatzen ez dakizuena?
1: Bai.
3: Bueno, bai.
4: Moderno guztiak ez dakizkigu.
1: Batzuk bereziki.
0: Pertsona hori gara.
3: Bueno,
1: batzuk bereziki.
0: Niko goratzen dut nola imitatzen nuen nere amaren dantza. Eta orain nere burua ikusten dut dantzatzen eta diot ez da berdina baina ja dagoeneko bada belaunaldi bateko dantza dela eskua altzatu
3: izan alda baina
0: hori milenial da
4: bai hori bakar froga da ikustea zure lagunek dituztenak ez ja 8 urteko umeak 3 urteko umeak ja lotxa ematen diena gurasoekin batera espazio berdinen egoten zaten ama ja
3: Juan,
4: ya.
1: Hor ya esaten duzu, ui... Eta lotxa galtzearen puntu hori, hau da, lehen batzutan esaten zion, ama, entzunko dizula. dago alboan dagoela.
5: Bai.
1: Eta orain batzutan susara hitz egiten duen altu, ez nuzu taser, taser.
5: Baintzun dezala.
1: Kolatu gara, kolatu da.
5: Hori da.
1: Kolatu da. Ez dago fila unika bat, denontzat da. Venga,
5: hori ez duzu inoiz esan zuko, nahi. Inoiz. Nik ere ez.
4: Es que bai, izango gara hiu.
5: Bagala.
1: Bagala, ya, bai.
5: Bagala.
3: Izan alda.
5: Ya joan ezen baki bat.
4: Iru. Es que hainbeste par, bai, hain pare bat.
3: Venga, ber.
1: Es que...
5: Ah, ez hau egin genuen, puroak. Puro iburuz hitz egin genuen.
3: Puro iburuz hitz egin
5: genuen. Bai, ea modan dauden berriro.
3: Puroak? Bodetan, ez?
5: Puroak. Bai, gai atera zen. Bai, eta bilera, behar bada, Jokinek esaten du, bai, nola, puroak, Jokini ere iruditzen zaio hitz egin dugula honi buruz. Hitz egin genuen, bilera batean, ez dakit nork atera zuen, baina esan genuen, puroak berriro moda notetan.
1: Eskontzetan ematen da berriro puroak.
5: Dirudienez bai.
4: Bai.
5: Puroak ez aldira nazkagarriak beti.
4: Super kasposoa.
1: Jarraitzen du ematen gizonei puroak eta emakumei zigarrito bat edo.
4: Kasposoa iruditzen zait. Dana, kontzeptualki eta fizikoki.
5: Genero arrakala alde batera utzita ere, mesedez, puroak ez. Ez ki oso gaizki usaintzen dut.
4: Eta puroen derivatuak ere ez. Puro en derivatuak ere ez.
3: Neri gustatzen gaitu.
4: Gainera bai, ez? Bainillas korretzen.
1: Daukaten rollitoa.
5: Zure
1: purito.
4: Habanero ikustez adelako. Linos jantzita, gorrito batekin.
1: Guartean, urte batzuk.
3: Gainera dauz puro batzuk, dela oso, baina gero dauz beste batzuk, hola, maztene potoloak eta...
5: Estetika gustatzen zaizu.
3: Ondo.
5: Ja.
3: Bueno.
4: Horror. Usaia supertxarra. Eta direnak horrek oso finak eta bainilla usainekoak horrek ere kanpora.
5: Bainilla usaia?
3: Puroa. Horrek puritoa.
4: Puritoa.
5: Rosli erredo. No la deskiren?
4: Rosli. Horrek ere kanpora. Dira familia berdinekoak.
5: Jokin, erizara pixkan lotxa pasatzen, oren txin.
3: Ez da Roslin, da Rosli.
1: Rosli.
3: Está
5: yo. Vale. Bueno, puro aquí cuesta duzu puro que estute askorako man. Aitor.
3: Amabi.
5: Vale. Keinu zaharkituak egitea argazkietan tipo ok. Keinua.
1: Horretan.
3: Nik itzen ditut. Hola, es baina batzen da.
4: Horrela, ay ama.
1: Mani bueltan dago, ni alabak iten du, hola.
3: Ez, baina hola itzen dabe, alde bat.
4: Bueno, hori da goia.
1: Azamarra hortzan.
3: Hola.
5: Eta Leire Karrerak esan duena, jartze zitzaionean, bizkarrez jartze zinenean, eta aurrekoari egiten zenizkion, adarrak ez dela.
3: Hola,
5: bai. Hori.
3: Super
5: zein da zuen pose perfektua, Aitor? Zu argazkitan zein da zure keinu izarra?
3: Nisa beti nahiko antzera gertzen naiz. Beti zaten dira, beti alpegi berdina okazu.
4: Baina fotogenikoa zara, Aitor.
5: Bai,
4: Aitor ateratzen da beti.
3: Ni eskerret, nik badokan lagun bat, beti da bala eskerretik etzaten dira, bat. Roda, bailo bat bat duzu, beti alde hori. Bueno, es.
1: Maionetan inaiz txarrena.
4: Eso es.
1: Aitor fotogenikoa da gainerakoak ez. Beti danak perfecto, guapak. Tania gertzen ez hor churro bat esala.
3: Gero truko
1: edo. Tania berdina.
3: Truko edo.
1: Claro.
3: Bueno, zure urte honian baldin basoz, jarri pixkat atzera hor, gaskitxan, eta osa, jarri pixkat albora.
4: Albora da peligrosoa, eh?
3: Bueno, segun. Jarri beste baten onduan,
1: bai.
3: Algo da saltar bat
1: norbaiten algoan hartzen diozu hola nolan da gertatzen da.
5: Bai, kamiseta gora.
1: Eta gero zelatzen zara, eta jendeak zelatzen da.
4: Baina jendeak jadokala konzaiatuta, bai.
5: Ez jarri eskinetan.
4: Nire lankideak badaki, egiten du beti, gaina pose berdina da, hankatzu bat aurrera, egiten du horrela, altzatu, tal, oza, dauka, badaki. Naturaltasunez.
5: Nik badaukat gauza bat egin behar ez dena, baina beti egiten dudana. Da, zure neurrira ez egotea, alegia. Zu argazkitan zuzen agertu. Baina batzutan egiten dugu keinua ondokoa pixkat bajuagoa baldin bada, pixkat makurtu egiten gara. Altuagoa baldin bada, besoa pixkat gora. Orduan.
1: Justizados.
5: Hori, aurreko astean klubeko, azkeneko klubeko argazki egin genuen lehenen gozdenak elkarrekin, eta ni jarri nintzen eskinean, eta...
1: bai, hor komoduan.
5: Bat berrogeita mar neurtuko banu bezala. Ez dut bat berrogeita mar neurtzen, orduan daukat ipurdia kanpora... Ez! Baina momentuan diozu, pin-pin-pin-pan!
4: Zuzen, igual zuzen. Baina ez dugulako pentsatzen.
5: Baina pentsatu.
4: Pentsatzen duzu.
1: Gero zeratzen baduk.
5: Gero damutuko zara.
3: Bai, holan albosketa.
5: Beste zemaki bat.
1: Sortzi izan duzue?
4: Bai.
1: Zenbatera nio? Amarka, maika.
5: esaldi gorrotagarriak eta hitz gorrotagarriak, tipo cariño, biotza,
1: campeón.
4: Campeón.
5: Irubi bat, una ibujanda.
1: Ba, nik esango nuke campeón, basegoen.
4: Neni, neni gorroto dut.
1: Nola?
4: Neni.
1: Neni.
4: Neni. Neni. Nena, nena, neni.
2: Neni?
4: ¿Qué te pongo, neni?
1: Neni.
4: Hori ezin dut.
1: Aldatu gutu, taberna.
2: Neni.
4: Neni.
5: Ez dut inoiz entzun, neni?
4: Bai, bai, bai, neni.
3: Hombre, kari, kari.
1: Bai, kari da kariño.
4: Kari dago ya, ostos, kari dut da, ya.
1: Kari da kariño.
4: Zabalik. Ya.
5: Amor.
1: Amor.
5: Gaztelaniaz dira denak.
1: Bai, danak, bai, bai.
3: Bai. Txiki.
4: Ba, txiki nire lagun bateri ematen zion kristona morrua.
3: Itxasan.
4: Ez, guztiz kontrakoa. Orduan, behin esan zion, kamarero berdina, behin dizia, txiki, zekarriko, txiki, txiki. Eta zion, a ber, mesedes, txikia ez naiz. Superkabregatuta.
1: Eta daude batzuk jartzen diosunean... isima, adibidez, guapa, guapísima, ba, bueno, ez dakit, emakume batek esaten badu beste emakume bati, edo gizonmane batek esaten badu emakume bati, ez dakit.
5: Ez dago zabera.
1: Vale, ez da esan behar, baina, bueno, baina, guapa hitza zuzenean, osea, junko bezala jausten da.
3: Guapa.
1: Que te pongo guapa.
5: Bai.
1: Isima hori, bo, bueno, ez dakit.
5: Ez, ez.
1: Ai, ez, ez, baina, guapa.
3: Zasko sobeto da majo maja.
1: Ozu zizartu ginen denda batera, santutxun, da esan zion hori nire bikotoari emakumea zen, eh? Que te pongo guapa. Eta bio jiretu ginen begiratzen, zesantzu, eh? Daigabe, segunduan, eh? Zesantzu.
4: Txati, eta horrelakoak ere. Txati, txata.
5: Kampeon esan zuen, txampion.
4: Txampion.
3: Txampion.
1: Txampion?
5: Txampion.
1: Lo kamarero bat ditzen diguna txampion, zebeti ditzen du txampion. Txampion.
5: Champion.
1: Champion o campeón, di variante, eh?
5: Bai.
1: Internacional.
3: Champiñón.
5: Champiñón.
3: Champiñón.
5: Es. Bueno, horiek ez esan, hemendik aurrera ere. Argi uzten ari gara zer nahi dugun zer ez. Minutu bat, azkeneko zenbaki bai, Jaione.
4: Amairu badago?
5: Amairu badago. Usaiak.
4: Ui.
5: Zuek usaiak ondo toleratzekoak zarete, oso sensibleak zarete, usaiak ondo identifikatzen dituzue, memoria olfaktiboa dituzue.
3: Bai, bai, bai, memoria olfaktiboa, bai, topera. Eta eta bai, bai, bai, eta batzuetan, batzuetan ere igual jertzia iztu da zekena inola, bai,
4: ez dakin orena, bai.
3: Bai.
1: Ja. Usaina, eh?
4: Edo atzutan. Edo igo gaiuan joan eta esan, igonda laugarren pisuko osokidea.
3: Bai.
4: Tautzi du ber usainamen.
5: Asko gustatzen zaizue asko gustatzen zaizuen usain bat?
4: Ba, niri limoiarena. Limoiarena topera.
3: Bai. Neri zitrikoak ere bai. Beti.
1: Belarra, mostuta.
4: Eta belarra, mostuta, mostuberri ondo.
1: Eta itxasoaren usain.
4: Itxasoaren krasala,
5: bai. Gorrotu duzuen usain bat?
1: Zazpigaren pixukoak.
5: Bale.
4: Goizeko sortziretako izerdi usaina.
1: Zutuzan batea.
5: Goizeko izerdia.
4: Goizeko izerdia. Hori ez da goizekoa, da akumulazioa.
1: Azidoa,
4: ez? Saboia, zuelaguna dela, ez dakizuna.
5: Tipula, ez?
1: Uste dutxa goizean.
4: Ez que...
1: Konstituzioan idatzi barko zen, ez?
4: Bai, bai. Delitu, larria.
3: Ba, batzuetan ere, segun, fabrika batzuetan, segun eta ze material erabiltzen damen, zekit, kautxo naturala dibidez, da...
1: Baina,
3: kiko fuerte, ha?
4: Guau, gozoa, gozoa, txarra ez baina gozoa, kruasana egin berri, usaini.
3: Bai,
5: bai.
4: Topera.
5: Baina ez que janariak dauka muga hori. Momentuan ze ondo, baina gero... arropan adibidez,
4: kontuz, baina arropan ez, baina...
5: Guazen kluban entestarekin?
1: Venga.
5: Eske hau klipa izan behar jaren, baina ondo egiteko, amabos minutu, lasai egin dezagun,
1: gauza da.
5: Bos gutxi arte. Eske abesti bat aukeratu dezuentzat.
4: Guk ere behar ditugu, iru minutu.
3: Guk behar ditugu.
5: Bale, iru minutu. Iruitzen zaizu, kaba ekarri duzu...
3: Bai, mesiaz,
5: guazen ditzen. Gero bestela dena pilatu egingo zaigu.
1: Bale,
4: testatita, venga.
5: Vale, ni hitz egiten jarraituko dut, vale? Oso ondo. Amar galdera daude, pasadizkiet, ez diote kasurik egin, baina... Konduz, ez bota, eh?
1: Ez,
5: mesedez, eh?
1: Ez kanengo agunean, imaginatu zuzua bat.
5: Bai, ez, mesedez. Vale. Nola gogoratzen duzue lehen kluba?
4: Buah. Ez que pasatu da pillo bat denbora, baina ni nengoen urduri. Ez que ez oituta irratira eta urduri.
3: Ni ere bai, eta gainera, oza, bueno, ni irratizan egon gabe, inoiz,
4: claro.
3: Eta eta gero ere nervioso, ze zuek ja ezagutzen zinaten.
4: Ja, egia da.
3: Ekarra ezagutzen
4: zinaten.
3: Eta nik, uf, ma, a ber.
5: Baina egia da zieran, unai etzegoela, unai aitatasun bajan zegoen.
4: Bajan zegoen.
5: Bai, orduan, bai.
4: Bai, izan zen pizko bat arraroa. Leire. Leire zen?
5: Ez, leire. Aran sartu zen.
4: Aran sartu zen, bai. Bai, bai.
5: Bale? Urduri. Orduan.
1: Bai, lehenengo gunean bai. Lehenengo gunean bai.
5: Bai. Gainera txintxiri egingo dugu. Bai. Txintxiri batik.
4: Sando.
5: Egun hauetan, ez dugu berriro esango, baina guau ikusi behar da, gainera hau dirudi, claro. Bueno, pff.
4: Bueno, bueno.
3: Zuek ere zabaldu, hor botella bat okazue zuek barruan, zabaldu mesedez, zabaldu.
1: Bale, nengo guna baina baritzen da, ze igual gaur oitu gara parafernalia guzti honetara, baina bai impresio ematen dugu txiringito guzti hau.
3: Bai, eta nik izar ditutzen hau, nazi eran gehiago.
5: Gaur ere bero egiten duz, egiten dut.
4: Igual... Bebai, igual orain daukagu beste soltura bat, eta irtetzen dira gaiak naturalki, ez? Eta orduan gauden pizka bat, ai, pizka bat enkorsetatuta, bezala, orduan pizka bat urduri, orain hitz egiten du nik, ez, besteak?
1: Zatokatzen da. Parafernalia impresionatzen zian, baina asko, eh?
5: Baina, era Bilboko egoitza, eta Bilboko egoitza oso ondia da ere, Bilboko egoitzak beste impresio bat egiten du.
1: Bueno, orain daukazu ea,
4: hau da gora,
5: estudia oso polita da, estudia oso polita da, baina egia da Bilboko egoitza da iristeak berak. Bai, badu. Zer impresio eman zizueten zuen tertuliak ideek? Gaur egun lagunak dira, baina momentu hartan tertuliak ide ziren.
4: Ba, ez que nik ez daukat horrela impresio txarra ez, baina oso desberdinak inela, bai. Ez dakit, gero oso ondo enkajatu dugu, eta oso desberdinak ara gure artean, eh? Bai. Baina ez nuen izan lehengo impresio txarrik. Ez dakit?
1: Ni oso azkarra zinela. Itz egiten zenuen bakoitzean, zaten dut. Eta ni mierda hauek esaten. Horrek albokoa...
4: Horrek
1: albokoa... Digo, botako naute datorren astean. Zaitu dut hemen.
3: Bai, bai, bai, bai. Bueno, barkatu, baina bitxok itzen duzu, berba, oso azkar.
5: Baina berak dio... Baina berak dio bizkorra inteligentia.
3: Bai, bizkorra, bizkorra, bai, bai.
4: Bueno, eta zupe bai, txiten duzu azkar. Igual egin zara gure ritmo.
3: Suena tian txanda hartu biada, eh?
5: Claro. Egokitu garri zantzara.
4: Baina, bai, ditu segundu egin duzu.
3: Bai, gero ja ondo.
1: Gainera, karo, non egon zara oporretan. Ba, egon naiz, ez dakit laguntzen, lesgozen, ez dakit nor. Eta niz alon. Bai, dana txarto. Karo, jartzen duzu, mail bat.
4: Oso desberdinak.
1: Baina
4: oso desberdinak. Oia, ez da, perfil oso desberdinak.
5: Baina, lehenengo impresioaren gati galetu diogu, eta oso ondo. Ze gai gorrotatu duzue?
4: Gorrotatu nik uste dut.
5: Edo, bueno, esan duzue, hau pasada dira.
1: Bai, egon dira batzuk, egin ez du gorrotzen, bai, egon dira batzuk...
4: Gorrotu hau barik igual errepikatu delako.
1: Ez dutela funtzionatu.
5: Bai, batzuk, maitasun kontuek adibidez, tertula honetan ez dute funtzionatzen.
1: Señor, ez da guztitzen.
5: Ez, talige kontuek eta... Ez.
3: Esta recorrido askorik egon. Baina ze gai ez dut, no?
1: Esperientzia falta gati.
3: Baina ze gai bai esan behar zenu?
1: Jo, ba, egia esan ez dakit. Nik uste danak egon direla gutxi bila ondo, baina... Ez dakit esan.
4: Nik esango nuke, igual funtzionatu ez baino, igual errepikatu izan direlako, noz, bai, karo, hainbeste urtetan zehar, besatu, kai hau ja landu dugu, ez, igual,
3: bai,
4: ez dakit, txorrada bat, taperra,
3: taparra
4: dara bai. Zu, edo, afaria, bai, igual hori, baina alanda bebeti atera diogu zerbait berria, así que...
1: Nik uste, gorroto, nik uste, ba, idazten dutenak gaiak eta... ondo harrapatu gaituztela beti ritmoa bai. eta beti botatzen dizkigutela...
4: Bai, perlitak.
1: Bai, bai. Digute hor golera botatzeko errez. Errez.
5: Bai. Zegai gozatu duzu bereziki. Errepikatuta ere, esan duzuena, ba, zeongi, hemen gaude.
4: Guago. Estarit. Niko goratzen dut bat, zen izan, ez dakit ze gaia izan zen, baina goratzen dut saio bat, bereziki, izan zela oso musikala. Demora guztian, mabestia jarri genituena, izan zen oso divertigarria, oso divertigarria.
1: Hori hostil,
4: eta zain genuen, egin behar beste batean.
1: Justo oporra baino lehen, zigien jartzen motemazo dana.
5: Izan zen udan.
1: Ni etxean nengoen, oza pandemia aldean izango zen, edo ez dugu
4: goratzen. Bai, izan zen, baina izan zen guai, eta zain genuen, jo, egin behar dugu beste bat, zentzulek ere,
3: zazuten oso...
4: Bai.
1: Nikoan zutik etxean erdi dantzatzen.
4: Bai.
3: Ez dakit, beste eriko lan errepikau dana?
4: Pues que tira inbeste.
3: Komuniko kontuak.
5: Nik launchwarraren aipatu dugu. Nik tertulia hori bereziki goratzen dut.
4: Bai, ez que ondo.
5: Launchwarraren egunean eman zigun.
1: Masterclass.
5: Bai, liernik eman zegoen masterclass.
1: Zer zen hori?
5: Nola jetxik alera eta...
4: Ez lan esplotatu dugu gero
5: bai,
4: eh?
5: Bai, Bai, nik uste momentu batean pixkat zuen bizitza personalari buruz gehiago hitz egin duzuenean eta hor oso barre handiak egin ditugu.
1: Bai, bai. Zaila da, esaten, momentu konkretuak. Zenik, gogoratzen ditut, baina ez dakit noiz izan zen,
3: karo.
1: Yeah. Gogoratzen ditut, momentu horiek barregura sartzen zaigula, ba, ez dakit ze txorraden gatik normalean.
4: Ez inparatu.
5: Bai, bai.
1: Bai. Ya...
5: Gero dator, momentu kutxuna zazpi, da zortzigarren galdera. Ah. Badakizu ez, pasadizkizu ez, eta bai, bai. Prestatu dituzu edenak, ez?
4: Betiko maduan, nolaia.
1: Zeneko programen deskubrituko duzu ben.
5: Zeso nioban da du zuentzat klubak.
1: Nire txat da, sintonia jaz dena jartzen gure tertulio horrean, baina programa ziren jartzen dena,
4: baiana, baiana dena.
1: Eta kanpinean egonean, da de repente jartzen dute, dago baiana remix antzeko bat, edo dago alako zozer, da betzen dut,
4: Nik ja beti irudikatzen dut bujanda jatxaloa jotzen, ahorra azkere got. Venga, bravas!
3: Bai, eta gero kluban justo aurreko sintonia.
4: Sintonia, bai, bai.
3: Ja dantzan azte gara da, eta hola.
5: Entzulek ari dira gozatzen gure maia batzin, eh?
3: Ez que zora gara isa da.
1: Bai, bai,
5: onda. Errepikatu zakezu da, tortilla errepikatu daitek.
3: Bai, mesede, zebota beste bat.
5: Bai, baina tortilla gainera hobeto, ze patatak ere behar bestela lortuko zaituzte, osondo.
1: Beti, beti zaintzen meuzu, eh?
5: Osondo. Bueno, tortilla daukagu gaur maian, baina ze jaki da, kluba jaki bat izango balitz, zer litzateke?
1: Fueta.
5: Fueta.
4: Gominolak. Gominolak.
3: Ez, nik uste dut dala pixka pikantea guai zamea. Pixka pikantea jalapeñoak inzio zer.
5: Vale.
3: Vale. Vale.
5: Ze edari da kluba?
1: Garagardoa, baina oso hotza.
5: Oso hotza.
1: Edarontzi hotza.
5: Ondo sartzen dena bera.
4: Kalimotxo batu. Argita arbe.
1: Kaster gur moduana.
5: Bai, horrela jaitzen.
1: Bai, horrela jaitzen da.
5: Horein, bai.
1: Zientzi hori.
5: Egin ditzagun pixkat klubeko momentu kutxunen errepasoa.
3: Venga.
4: Oi.
5: Fukasen edo zuen, nahi?
1: Ba, bai, bai. Ba, nik esango nuke momentu horiek dira kanpasarren. Horrein dijendea ateratzen digaia, urteak pasa dira, ez dakize urtea izen zen hori, galdut denbora noiz izan zen, baina kanpasar ganan programa egitea, eta jendea pasatzen zenean, mok, mok, mok egiten.
3: Hori da.
5: Eta antenan esan genuen, kotxea ikusten bari maduzue.
1: Eta han nengoen, kanpasa erdian, ez dago laser, ezagutzen duzu, no?
4: Eta neska hura txiz egiten, arrapatu
3: zen. Bai.
4: Zuzenekoa.
1: Zarku zenea, kotxe atzea, txiz egitera. Ze fuerte.
4: Papatean bujanda izildu zen.
5: Bai.
1: Ez nire horatzen.
5: Eta zizten, barkatu, baina pixa egiten ari da. Bai, pixa egiten ari da.
3: Oso nahi zantzat.
5: Hori zantzen, mundiala.
1: Superrona,
5: mundiala.
1: Bai, hori da nire momentua.
5: Bai,
1: hori dira.
5: Top. Aitor?
3: Neri niretzako momentu kutxunak dia, eh?
5: Bai.
3: Danak dia, osea, bujanderi sartu dizkiozuenean kuña batzuk ero. Osea, ba, gaur koutxinari buzun, no, hori mierda bat, kurtso, hori mierda bat, ez da bezertu da. Bueno, amari handoko gobestaldean, ez da bezertu. Eta bujanda, osea, bujanda, momentu horiek.
1: Bat baino gehiago izan da.
5: Baina bereziki bat izan zen.
1: Kurtsoena izan zen igual, fuertena.
5: Kurtsoena izan zen kurso horiek ez dute dezertarako balio. Eta Jose Luis García, coaching ikastaroko zuzendaria, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
5: Bai, izan zen fuertea. Bai, bai.
1: Eta baina zen bat baino gehiago ziren.
4: Bai, beste bat izan zen...
1: Zagardoarena, ere.
4: Zagardoare.
1: Ez dakitzen esan nuen, Zagardoari buruz. Ze, karo, ni bizkait bilbotarra naiz, bizkaitarra, eta, bueno, ba, nire teoria da, barkatu, eh? Azkeneko programa gaitze hau. Baina Zagardoa da, Gipuzkoan edaten den edari bat, hortik kanpo, ba...
5: Ez daukar gantzari, ez?
1: Zorentzat. Bale, ba...
5: Asturias, da hori baina, bale.
1: Hori do, nadago. Hori beto dago.
5: Hori
1: beto.
5: Vale, va.
1: Ah, iritsi bat.
5: Ez ez, otra, segi. Iru minutu hartzen dituzten, ez? Agortzen ari dira.
3: Agartu zen lehen elkarte.
1: Hori da, justo, ez da gizik gertatu zen, da momentu horretan sartu zen entrevista bat, ez da Zagardo etxeko norbait, iragarki guztiak ziren Zagardoari buruz, danatxar.
4: Bujandada bat, bai.
1: Danatxartu. Batzutan iritsia da, baina egia da, sartzen zeizula lokatzez apur.
4: Nik esango nuke... Oso ondo pasatu genuen. A ber, aurrez aurre gongaren guztietan oso ondo pasatu genuen. Irlakoan izan zen top.
1: Ah, que guapo.
4: Eta bai, oso oroitzapen ona, Arriaga ondoan egon ginen ekoa, ez? Zuzuneko musikarekin.
1: Ah,
4: baina,
5: izan zen.
4: Bai, oso ondo gozen da, eta horre barre asko dinanuen. Baina irlakoa izan zen oso graziosoa.
1: Bai,
5: nik aipatuko dut, Unai Bujandak galdetu zigunean, ea pijama jartzen genuen, jendea etxera ba faltzera tortzen zenean.
1: Ez noen jarria.
5: Baina...
1: Egon zareten iretxean, da ez noen jantzia.
5: Baina...
1: Zei hori kasi dut, ez dala jantzia.
5: Hori galdetu zen egun, eta...
4: Ez genizun demora eman.
5: Benetan...
3: Bujanda zuri outfitekin, keston...
5: Bai, oso fuerte.
1: Baina hori da, ba hurbiltasun puntu bat.
5: Zer iru minutu nahi zen dituzten?
4: Bai. A ber, badakizu leia, hemen beti izan arela oso erronka saleak, eta badakigu zu ere oso erronka saleak.
5: Bai.
4: Orduan, gauzatxu bat zuretzako.
5: Vale.
4: Igual...
1: You're going to flip.
4: Igual ez dizu emango denbora. Zaka, pizkaba gaiztoak.
5: Vale.
4: Vale. Igual ez dizu emango denbora zabaltzen.
1: Ah, japoniar kutxa bat
5: zabaltzen.
1: Martillorik badaukazu, txean.
5: Ez, hone, bu?
3: Epa,
5: kontuz, eh?
1: Martillo badaukazu.
5: Osea, ez di demorari emango, nipa.
1: Benetan, martillo daukazu.
5: Lasai.
4: Badaukazu, ez gara izango inga iztoak, bueno. A ber.
3: Ia ziko naiz.
1: Zezango duzu, eh?
5: Bale.
4: Aziko gara... Guk ere nahi dugu egin rekonozimendu txiki bat, nostalgiak jota etorri gara, kotxean, eta idatzi ditugu hitz batzuk.
5: Hitz batzuk.
4: Bale, orduan, basiko gara olaiaz zugandik, hasiko gara. Bale, orduan, Aitor?
3: Zazpi denboraldi, olaiaz, zazpi denboraldi hauetan, baik pasako kluba irratxaio bat, baino askoz gehiago izan da guretzat. Bale, guretzat izan da asteroko gure terapia taldea. Vale. Donostiatik Bilborako zubia ostiralero gurutzatzea ez da erraz izan, baina uinek eta batez ere zure gidaritzak distantzia oro suntxitu dute. Gehienetan gu Bilboko estudioan eta zu Donostian egon arren mikrofonoak pizten zirenean gela berean gondela zirudin. Eta jakina, aurrez aurre elkartu garen bakoitzean, ba, hori ez da irratsaioa izan, akelarre borobila baizik. Vale, guretzak gore, hori izan da.
4: Mai esan gaitezen zintxoak? Badakigu gurekin lan egiteak baduela bere meritua. Kolaboratzaile ero, buru gogor eta hiperaktibo hauek gobernatzeaz dala lan makala izan. Hain guretzean sentitu gara, eta hain eroso sentitu gara, ze batzuetan hitzak neurtzea ahaztu, filtroa galdu eta burura zetorkigun lehen astakeria botatzen genuen. Baina pentsatuz gero, ziurrenik hori izan da, gure tertuliaren altxorrik handiena, risoterapia saio kontrolatu gabe bat, aste osoko estresak entzeko arnazgune aske bat. Guretzat behintzat bai, eta espero dugu zuretzat, eta entzuleko ita duentzat ere bai.
3: Ere bai.
1: Itz batzuk kristalen bestaldean ere, zaudeten ontzat, askotan entzulek ezaituzte ikusten, baina zuek zaretetena posible egiten duzuenak. Eskerrik asko zuen pazientziagatik, eskerrik asko zuen profesionaltasunagatik, eta urte beti irribarre konplize batekin hartu gaitu zuelako. Mikrofonaren aurrean egon garenok lasai aritu izan gara, jakindatzean zuek zeundetela. Dena bere lekuan jartzen. Benetan bihotzez mila esker, eta placer eta privilegio bat izan da zuekin ba, bide hau partekatzea. Eta noski eskerrik beroenak entzule guztioi, zuek izan zarete saionetan ba, benetako harima ostiralero irratiaren bestaldean, zuen denbora arreta eta konfientza eskaini dizkigu zue. Ez dakigu non harrapatu zaituztegun, ba, etxean, lanean, kotxean, non baitera bidean, baina jakite utxak non bait entzuten ari dela zentzu ematen dio mikrofono aurrean esan dako hitz bakoitzari. Espero dugu noiz bait irribarre bat atera izana, eta besterik gabe, zuen egunerokoan unea txekin bat eskaini izana. Bihotzez mila esker, bidea gurekin egiteagatik, irratea amaitu daiteke, baina partekatu ditugun uneak gurekin geratuko dira.
5: Eta orain, klubaren esentzia borobiltzeko, nik abesti bat aukeratu duzuentzat.
4: Vale,
5: jarri dezagun.

0: Unai Jaione Aitor, placer bat izan da. Onenak zarete, mila esker, ostiralak beti izan dira hobeak zuei esker. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, patxat.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
0: Olaia. Zer moduz, Amaia?
1: Ni ondatazo?
0: Ondo.
1: Ondo.
0: Egunetik egunera ikusten duzu, azten olako harrera egiten duzu dan?
1: Bai. Kamerek harrapatze dute hau,
0: eh? Kamerek ikusi dute, entzule batek idatzi digu, ze gustua gaur guau ikusteaz, zenbat gauza gertatzen ari denen maiaren bueltan, patatak eta dena hartu nahi baduzu, aurrera zurea.
1: Gutatzen duan, bestela gaizki.
0: Bai. Bueno, arronka bat izan daiteke, baina behar badagai serio egiak dira txantxetan aritzeko. Amaia, egin dezagun mezulariaren aurrerapena, Josu Urrutiko Etxearen aurkako azken euroagindu aztertzeko auzia uztailaren 16an izango delako.
1: Bai, gogoratu atzo Parisko deia auzitegiak absolbitu egin zuela 2002-tik 2005-era bitarteanetako kide izatearen akusaziotik. Horrekin bukatu dira Urrutiko Etxeak Frantziar estatuan zabalik zituen kausak. Ura espainiaratzea da orain Madrilek lortu nahi duena, bi euroagindu onartuak zizkion jada Frantziar estatuak eta ikusteke hirugarren honekin zer gertatzen den. Urrutiko Etxearen defentsak atzoko absoluzioa baliatuko du argudio gisa hilaren 16ko saio horretan. Frantziak EPP-reko jardunengatik errugabetu badu, ez dagoela ura Espainian akusatzeko arrazoirik, ala uste dute. Urrutiko Etxearen defentsarekin hitz egin du Andoni Lizea Galankideak.
2: Yuri Krasolia, Josu Urrutiko Etxearen abokatuen artean.
3: A retenu une approche qui est radicalement nouvelle et ça doit faire à notre sens jurisprudence.
2: Azoko epaiak ikusmolde berri bat azaltzen du aferan eta jurisprudentziazat hartu beharko genuke. Gezkile taldeko kide izateaz errugabetu baitute eta hain zuzen euroaginduaren gaineko helegitearen auzian argudio hori baliatzen saiatuko dira.
3: Pour nous, il faut refuser la remise de Josu justement parce qu'il a déjà été jugé.
2: Gure ustez, espainiaratzeak baztertu behar dira, jada epaitu baitute eta hain zuzen errugabetu egin baitute euroaginduen garai berdineko akusazioen gatik.
0: Aipatzeko ere, Amaia, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak astelenean goizeko 10etan deitu duela prentsaurrekoa USAPeko noten auziaren inguruan zehaztasunak emateko.
1: Bai, ez dute askorik aurreratu nahi izan, baina esan dezakeguna da euskarazko azterketetan bakarrik ez irakasgai batzuetan ere beste batzuetan ere izan direla zeroak eta agerikoa dela halako kexarik edo zalapartarik ez dutela sortu kasu horiek eta horiei buruz hitz egingo dute. Esan ere EHUko irakasle batzuek sinadura bilketa abiatu dutela unibertsitatearen baitan zuzentzaileei elkartasuna adierazteko eta gaiari lotuta gaur legebiltzarrean Sumarrek informazioa eskatu du argitzeko zergatik euren hitzetan ikastetxe pribatu batzuek puzten dituzten batxilergoko notak selektibitateko proba egin aurretik euskara azterketarekin gertatutakoa horren erakusle ikusten dute.
0: Jakeatze batera albiste gaur arratsaldean.
1: Bai, uste zuek ere aipatu duzuela Euskaltzaindiaren webgune ofizialea jakeatu dutela gaur, hiru asteko tartean bigarren aldia da. Hitz egin dugu haiekin, esan digute, oraingoa lehendabizikoa baino zibereraso gogorragoa izan dela. Euskaltzaindiatik azaldu dute ez dutela aparteko daturik ostu nolanahi ere eta webgunea ordu horretan behar bezala lanean, ordu honetan behar bezala lanean ari da. Lehen aldiz jakeatu zutenean neurriak hartu zituzten, baina ageri da ez zirela nahikoa izan eta neurri gehiago hartuko dituztela esan digute.
0: Errepidetan?
1: AP8an Jurreta parean kamioi batek izan du matxura, traba egiten ari da Irungo noranzkoan eta trafiko dentsitate handia noski batzueko porrak hasiko dituztelako gaur AP8an bertan Bizkaia eta Kantabria muga inguruan.
0: Amaia, mezulariaren azkeneko aurrerapena denez, eskerrik asko zuri ere, ze bereziki aste honetan ez da bat erraza izan mezulariko aurrerapena egitea zirku honetan.
1: Saiatzen gara kontzentratzen eta eskertuko etorri jango de patata bat.
0: Osondo, Amaia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Mikel, ahí estará en Estambul, arratsaldeón.
1: Arratsaldeón.
0: Mikel, zer modu zaude?
1: Ba, maletak prestatzen.
0: Maletak prestatzen. Dagoeneko?
1: Bai, dagoeneko, teranean juteko. Ez nuen espero atzo horrelakorik, eta gaur heldu zait albistea, eta konexioa bukatu eta aeroportura joango naiz.
0: Atzo gainera hori...
1: Eranera bueltatzeko, aspaldeko partez.
0: Atzo gainera hori xe esan zen nuen, etxera itzultzeko asmoa dut, baina badakit egoera honetan, seguru beste bidaiaren bat aterako zaidala, eta dagoeneko atera zaizu.
1: Bai, horrela irtetzen dira gauzak, ez?
0: Mikel.
1: Horrela irten da, eta ikusiko dugu zeren maten du.

0: Ez, hileta. Jameneren hileta.
1: Teheranen egiten dituzun kronikak jarraituko ditugu, baina kontua da, Mikel, atzo, esan genizula agur, baina kontua da, ez genuela behar bezala egin.
0: Ez, hori da. Hori da, agur esatea zaila da beti, ez?
1: Oso zaila izaten da.
0: Bai, eta bueno, urte oso politak izan dira, konexio asko, eta beti distantzian, ez? Beti distantzian, baina alde berean beti oso gertu, ez? Eta bereziki, Olaia mandiozu garrantzia, ni asko maite dudan toki bati garrantzi berezia mandiozu, ez? Liban hori. Eta askotan, ez? Zenbat aldiz, ba, sentitu naiz unkituta, ez? Pentsatzen, ba, askotan Libano albizetik kanpo gelditzen delako, ez? Eta gure tartetxo honetan, ba, beti izan du bere tokitxoa, ez?
1: Garrantzitsua zen. Bai, eskerrik asko zuri ere, Mikel, beti badakigulako nola zabiltzan, eta askotan zaila bada ere, zuk beti egin diozulako tartea bai pasari, eta beti esan diguzu, bai pasatik beti deitu, eta beti deitu dugunean telefonoa beti hartu duzu, eta hori asko esatea da.
0: Bai, nik harrigarria bada ere, zute agenda garbi bat aurrean, ez dakit beti juten naiz konexioak bata besteren atzetik egiten, baina noski, bai, pasari beti bai, etza, esan, eman diot, ez, oso garrantzitsua izan delako espazio hau, eta garrantzitsua izango da baita hemendik aurrera, ez, baina beste gauza bat izango da, ez? Baina bai, horrelako leio bat izatea ezinbestekoa da, ez? Eta errati publiko batean horrelako espazio bat izatea ezinbestekoa da, eta nazioarteko leio hori irekitzea, ba, Juanjorekin egiten genuen bezala, hori mantentzea, ez? Denborarekin ezinbestekoa da.
1: Mikel, eskerrik asko benetan.
0: Bai, eskerrik asko, eta Fairuzekin nahi dizute agurresan. Fairuz delago, ba, Libanok izan duen artistarik handiena, eta Ekialde Hurbilean zehar irratia pizten duzunean goizez, beti Fairuz aurkituko duzu. Orain arratsaldez gaude, baina berdin da, ez? Fairuz beti Fairuz da, beraz eskerrik asko, eta laizter arte.
1: Laizter arte, Mikel, eskerrik asko.
0: Agur.

0: Zortzietan, Aiora Jakaren eskutik, eskerronak. Arratxean.
1: Kampon, Uztailaren irutik bostera, Espainiar jatorriko kuiatxoa. Soltean, kiloa, 0 eta 99 € ondaukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: En Alkampo sales ganando.
3: Azti, prest, motz, Euskal Herriko Sega Ligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor Uztailaren 5ean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
1: Uztailaren 1-5 bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordaindeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
4: Kali guna, Kolombine Kali oso zaunera eta...
5: Horregatxik zer naz, Gernika Regumaniara edo Mania Gernikara.
6: Maroko, oingure Donostia bezala bat turistentzako oso prestatu badago.
7: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
8: Bai pasa.

0: astronomiko eklipseaz asko hitz egiten ari gara, baina asko hitz egin beharko dugu oraindik ere, Itziar.
1: No, esan ez direnak esateko asmoarekin, eta gainera, hori ez da erresa, dena esan da daiguela dirudielako, baina hori besterik ez da irudipen bat, ze gure urrengo gonbidatuak eguzki eklipsen sekretuak ezagutzeko hitzaldia eginen du hemendik Deusera gainera. Josu Gonzalezekin astronomia zale handi batekin hitz egin behar dugu orain. Zeren eta berak gaur hemendik ordu eskasera Bergaran Laboratorium Museoan abuztuaren 12ko eklipseaz hitz eginen du. Zer esaten nahi duzu? Bueno, bere hitzaldiari eklipseak astroak ezkutaketan jolasten izena hori jarri dion pertsona nahita ez behar du izan eklipseaz beste modu batera hitz egiten duen pertsona.
0: Josu Gonzalez, Ilatargi Astronomia Elkarteko kidea, arratsaldeon.
2: Eio, arratsaldeon.
0: Josu, zuek Ilatargin astronomiaren inguruan dibulgatzen aritzen zarete, baina gaur horietako hitzaldi bat ere egingo duzu zuk, zertaz, zehazki?
2: Ba, beitu, gaur hemen bada laugarren uda jarraizan astronomia gai diferentia jorratu ditugunak hemen seminarizoko aretuan, baina urtengo hitzaldia izango da berez izat eklipsia dago gai bezala, eta, bueno, ba, itzegingo pixkatu bat, zer dan eklipse bat, zer gatik ezkan hilabetero gertatzen, yeah. Ikusiko zibilizazio zarrak zela bizitzen eklipsia, zela pasagunean beldurretik ezagutara, eta gero amaituko ba, datu batzukin, zela ikusiko dugun Bergaratik, abuztuko 12ko eklipse hori, eta gero gomendio batzu emango ditugu, ba, zela behatu ba, hori, seguriagirakin.
1: Josu, kontua da, daramatzagula ez dakizen bat denbora ja eklipseaz, abuztuaren 12ko eklipseaz izketan. Eta, gero, dena esan da dagoela dirudi, baino ez da horrela?
2: Bueno, a ber, bai da egitza berba asko iten garela honi buruz, baina kontua neuki, ez dala azkenen aldiz pasa usala hemen 1900 eta bosgarren urtean. Ez nera itonak eta amonak ez hemen ikusi adibidez ez eklipserik. Eta ez da gutia gorako, ze urrengua 1893 urtean izango da, eta ba hori besto ikusiko. Hemen, benta gure lurretan.
1: Yeah.
2: Orduan, ba, emoten ahi jakon bombo hau, ba, nipentatzen dut, ba, ondo mona gola, ze ikuskizun eder bat epiko, etzeko atari izan bertan.
0: Zuk zeuk, nondik ikusiko duzu? Erabaki duzu dagoeneko?
2: Jo, ba, ez. Eta nire familia ez dago zopozik nerekin horregatik. Claro, ni okat autokarabana bat, eta bakate begiratuta pare bat leku bai Sorian eta bai Burgozen, ze claro, Bergaran, meramente zagozan Bergaratik ikustia, baina Bergaratik ez da osotasuna ikusten. Hau da, iargizak tapauko dago eguneko 89.9 eguzkiza, baina ez jako ikusiko eguzkizan korua, eta ez da ingo gauet. Orduan, bat eurazki erriti mobiliko nahi tokin batera, ondioken ez dakitena ziur nora.
1: Orduan, espektatiba haundiegiak sortzen ari gara, zegeri igual hemen, lainotea baldin badago, ez da gipaz esan.
2: Ez, asuntua hemen Euskal Herri izan hori da, astronomia gustatzen jakun jendia, ba, aki guz ondo ze pasatzen dan, ez? Elago adibidez, iargi eklize bat, daik duzu plana jatarriko lagunekin adibidez, eklizia ikustela juteko, eta bapatian, ba, gure lagun lainoak agertzen dira, hemen oso oikuan bezala, orduan, gauza horrekin kontu zibilidearra dago, ze nahizta eklizia hemen gertauko dan, ba, guale, lainoak eizorratu zen dutu da.
1: Vale.
0: Noizu hartu ziren eklipseak ziklikoak zirela? Zelen esan duzu ez, hau izango da ikusiko duguna, baina iritsiko da biziko ez dugun beste eklipse bat ere. Noiz konturatu ziren eklipseak ziklikoak zirela?
2: Bueno, ba, dakigu, Mesopotamiarrak adibidez, ezaguten zituztela zikluak, bat ez be, iargi zikluekin, ez ikusi zeben, bueno, ba, maiztasun batekin pasatzen ziela, ez, 18 urte ingururo gertatzen zen antzeko eklipse bat, eta hori gaur egun ezagutzen dugu zaharrozen zikloa. Bale, kontua da, gutxi gora bera, jakitzen zebela, noiz etorri altza, baina ez ekitzen ziurtasunez, gaur dakigun ziurtasun matematikoz, zazpirak eta 30 bitxan, Bergaran, ba, 1989 zapauko dala, hola ez ekitzen.
1: Yeah.
2: Baina bai, azkenian, mendiak begiratu, behatu, apunto, begiratu, apunto, begiratu, apunto, horrekin, ba, patroiak ezarri zeben, eta ba, izazien gai, pixkatze bat ikusteko, ba, noiz gertago altzan.
1: Bueno, ikusten dugu ere, horrelako gauza kontatuko dituzula, ze astronomiaren historia zaritzeko asmoa duzu, hemendik 45 minutu dara hasiko den itzaldi horretan, emanen duzun itzaldi ba, horretan, ze bitxikeria kontatuko dituzu?
2: Bueno, ba, adibidez, zibilizazio zarren inguruan berbetan, azten aziko gaberbetan bizka mitologia, mitua dan gauza batetik dela txinan zerela emperadorian gorti handi astronomo eta eklipsea ez aurreikustearen ba, emperadoriak eriota zigorrera zigortu titzula. Gero da ikusiko adibide praktiko bat, maketa bat ekarriot eta zergatik ikusten ditugun eklipsiak eta zergatik ez dien hilabetera ikusten, hori maketa baten bidez ikusiko.
1: Vale.
2: Gero ikusiko da, 1919an, egon zan eklipse bat izan zala ba oso berezia zientzialako, ze Einsteinen relatibitate teoria orokorra demostrau zen hor, eta hori demostrateko espazio batzula kurbatzen dan, ba izara batekin ingo, eta adibide bat, eta bueno, ba, gauzatxo bat egingo ditugu.
1: Orduan, erlatibitatearen teoria izarrei esker demostratu zen?
2: Bueno, Einsteinek esaten zeban, objektu oso masibo batek eguzkiza bezala, espazioa kurba utzen da dela,
1: vale?
2: Eta orduan, espazioan, orduan zuzatzen, eguzkizan ondotik pasatzen dan izar baten argisa, kurbadura hori jarraitzen da bela, eta eklipse baten guk izarren posizioa ikusten duguna eguzkizan atzetik gabaitzen danean, ez dala benetako posizioa. Kurbatuta olako eguzkizan, ba, mazagatik. Eta hor demostrauzan, gero argazkizak eta razeben eklipse baten momentuan. Eta gero eta razeben argazkizak eklipsia ez duan momentuan izar bertikei, eta ikusten eklipsia momentuan desplazauta zedela.
1: Uh-huh.
2: Orduan, ba, izinek ez atzatzen bezala, ba, objektu oso masibo batek espazioa deformo eta kurbatu itzen dago. Orduan, hor ikusitzen, alak ezala.
0: Ah. Josu, Ilatargi elgarteko kidea zarazu, guk ez genuen zuen elkartea ezagutzen, zer da Ilatargi?
2: Bueno, ba, Ilatargi da, Deba Garaiko astronomia talde bat, gure helburua, o lehenengo helburua, taldia sortu zanien zan, ba, gure hobia konpartitzia, ez? Bata bestiakin juntau, eta teleskopiak hartu eta mendira jo, ba baten batekin, ez? Konpainian, ze bestela nahiko hobi bakartitza da. Eta hori zan, elburuetako bat erizan, eta, bueno, ba, noizian behin itzen ditugu gaur komoduko izan ditzak, eta noizian behin, ba, itzen dago behak eta publikoak, bai. Baina, bueno, taldean punta da, gure hobia partekatia.
1: Uh-huh.
2: Eta dago, ba, bueno, ba, Deba Garaiko jende, herri diferentzako jende, zozatipa taldea.
1: Kasualitatez iritsi omen zinen, ez, astronomia divulgaziora, a ber, zurekin hitz egin genuenean, oso argi utzi zenidan, ez nahi zientzialaria, ez esan aditua nahi zenik, mesedez, astronomia zalea naiz, Ilatargi taldeko kidea naiz, baina zu nola iritsi zinen onera, eta ze alorretan aritzen zara balanean berez?
2: Bueno, nik iten olana, giza baliabidetan, bale? Ez taukat formakuntza zientifikorik, ni junaiz letretatik, eta hau izan da, ba, txikitako hobi bat okatena, eta ba bueno urtiak pasatuta gero bazkenian ja heldu izate egin zanean ba teleskopio bat erosin deban eta bueno gero Ilatargi sartu nintzen Ilatargia 20 urte baino gehiago dauzka eta bueno ba horre zeuan ba bueno ba gure Manu Maitia ba oraindela 3 urte 4 urte ba ilintzana eta berak ikusten dibulgazio lan honek eta ni bukatunan ba bueno beraita monota momentu baten berak zintzaban egun baten dikingo nebana bere itzaldi bat itzaldi zehaz kantzelatzeko eta bueno, ba, arrezkero ba,
1: hor gelitu zara
2: ba, berak ez nago ikusi golta gainean, baina bueno ba, hor jarretin izkatu bat
1: bale, bale, zederra historia, bale.
0: Ba, Josu, eskerrik asko historia hori gurekin partekatzeagatik eta bereziki Bergaran egingo du zuen divulgazio horri buruz eta etorriko direnen inguruan hitz egiteagatik. Josu González Ilatargi elkarteko kidea, eskerrik asko eta esandakoa arituko zara eguzki eklipsen sekretuez zazpietan seminarioan laboratorium museoan Bergaran. Eskerrik asko.
2: Hori da. Ni
0: azketuei. Agur.
2: Agur.

0: Bueno, maioni begiratzea besterik ez dago, bai, pasan jaki kontuak sarritan izan ohi ditugu, asko gustatzen zaizkigulako, eta gaur, azken txampa honetan ere alaxe egin nahiko genuke. Premia dutenentzat jateko eskaintzen duen Paris 365 jantoki solidarioak aurkeztu duen ekimen bati buruz hitz egin nahi dugu. Eneritz Gorrotxategi, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hola ja. Iruñean egoitza duen Paris 365 jantokiak goxo egitasmoa aurkeztu du. Goxo egoteko eta goxo bazkaltzeko proposamen berri eta berritzailea da.
0: Bilitzagun xehetasun gehiago Mikel Urabaien, Paris 365-eko kidea, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, goxo izeneko ekimen honekin hilabetean behin menu bereziak prestatuko dituzue, ezta?
2: Hori da, hilabetean behin izango da zehazki hilabete bakoitzaren azkenengo ostegunean, eta ostegun horretan, ba, bazkal orduan, Iruñeko jatetxe bat arduratuko da, ba, gure jantoki solidarioaren menua egitea.
1: Uh-huh. Menu hori plater landuagoekin izango da, ezta? Hiru plater izango dira?
2: Bai, hori da, beti izango dira hiru plater, ba, hori aperitibo bat, eta gero lehenengo eta bigarren platera, eta azkenean postrea, ez? Eta, bueno, ba, hor bai eskatu diegu jatetxei, lehenengo eta bigarren plateroiek, ba, Paris 365-en sukaldean bertan sukaldatu alizatea, ez? Hori ere politeru ditzen zitzaigun, simbolikoki, eta zen guk beti gure sukaldean kozinatzen dugu dena, eta aldiz, ba, entrante eta azken buruko hori, ba, igual haiek egin dezakete, da, bueno, zerbait gehiago, ba, goi mailako sukaldaritzarekin zerikusia duen, ba, horrelako plater bereziren bat, ez, izatearen, hori da gure ideia.
0: Mikel, konta guztu, nolatan sortu zen ideia, ekimen hau, eta zergatik jarri duzuen martxan?
2: Ba, bueno, hemen Iruñan egiten da pintxoaren astea, baita ere kroketaren astea, bueno, horrelako asteak, ez? Eta, ba, haietan beti parte hartzen dute jatetxeek. Bereziki alde zarrean, baina, bueno, baita ere Iruñan eta Iruñerrian, ez? Oroar. Eta hor, ba, bai voluntario batek, ez? Jesús Bodegas izena duen voluntario batek, bai aipatu zuen duela gutxi azkenengo pintxoaren astean, zergatik ez genuen zerbait egiten Paris 365-tik, ez? Eta guk pentsatu genuen, bueno, a ber, azkenean gu jantoki solidario bat gara, ez dakigu hor tokirik izango dugun, eta bueno, besterik gabe hor geratu zen ideia, ez? Eta duela gutxi, gure lankide batek, ez? Aipatu zuen, ba, bazituela lagunak Baserri Berri tabernan, Iruñeko aldezarrean dagoen Baserri Berri jatetxean. Eta esan zuen Iñaki Andrada sukaldariarekin izketan, bueno, gure lankidea deitzen da Luis Castro, ez dela gero bronka botako dit. haien artean hitz egin zutela, eta bueno, okurritu zitzaiela ekimen hau, ez? Azkenean sortu den goxo ekimen hau. Bueno, gero forma eman diogu noski, eta zehaztu dugu, ba, hori zenola bakarrik haiekin egin nahi, baizik eta, bueno, beste sukalde batzuekin lankidetzan ere bai. Eta gainera hori ere Baserri Berrik erraztu dizkigu kontaktu batzuk, eta bueno, haien aldetik ere prestutasuna erakutsi zuten horrela egiteko, ez, eta txandakatze hori egiteko. Eta bueno, eman diogu urte osoko forma, naiz eta bueno, oraindik ez ditugu jatetxe guztiak zehaztu, ez, eta bueno, haiekin bildu bergare baita ere, baina bueno, lehenengo probaldia egitea erabaki genuen horrela ideia izan eta berehala, zen ideia izan zen duela hiru aste edo, eta bueno, ba, lehenengo esperientzia polita izan da, ez, eta espero dugu hemendik aurrera behintzat beste 11 edizio gehiago egitea, ba, urte osoa izteko, eta gero ikusiko dugu ea jarraituko dugu, baina bueno, behintzat uste dugu urtebeteko urtebeteko ekintza behintzat izan daitekela.
1: Ekainaren 25an izan zenuten lehen esperientzia hori, zer moduz joan zen, zer zioten erabiltzaileek eta voluntarioek?
2: Ba, oso ongi joan zen, oso ongi. Azteko Baserri Berrikoekin lan egitea, etorri ziren hiru sukaldari, eta, bueno, oso erraza izan zen haiekin, haiek oso presteuden, gainera esan zuten beraientzako ere, beraiek bat zutela buruan baita ere, horrelako zerbait solidario egitea, ez? Eta ez bakarrik jatetxe moduan funtzionatzea, baizik, eta, bueno, zoiko jardueraren bat, ez? Helburu solidario batekin egitea, eta, bueno, haientzako ere aukera bat eman genien, ez? Eta guretzako, ba, liberean, ez, aukera polita izan zen, eta gero eguna, ba, oso berezia, eta erabiltzaileak noski, ba, oso oso pozik, ez, azkenean, gu beti saiatzen gara, esaten dugu, ez, alik eta atseginena egiten gure espazioa, gure janaria, alik eta gozoen, bueno, ba, dena, ez, alik eta duinen, zen hori jartzen dugu erdigunean, ez, beti esaten dugu, bermatzen dugula elikadura duina. Mm-hmm. Baina, karo, hor, badakigu, ez, jakin badakigu, erabiltzaileak ez atozela gurera nahi dutelako, ez, baizik eta, bueno, behar bat dutelako, eta aldutenean ospa egiten dutela, eta hori da gure helburua baita ere. Orduan, zentzu horretan, pertsona horiek ez dute horrelako luxuzko, ez, kako txartean zen, ez da ere, ez da luxua baserriberk egiten duena, baina horrelako janaria probatzeko, orduan, bueno, ba, menu berezi bat izatea, hilabete hontan eta jakitea, ba, hilero errepikatuko dela, etorriko dela jende berria jantokira, sukaldatzera, ezagutuko dituzela, bueno, ba, baita ere, ez da bakarrik elikatzea, ez, ez da bakarrik sabela betetzea, baizik, eta, bueno, baita ere apurtzen dugu aurre iritzi batekin, ez, eta badena, pertsona, pobrezia egoran dauden pertsonak direla pobreak, ez? Direla beti egunero eta bere bizitza osoan zehar, eta ez dutela, ba, gozatzeko aukerarik, ez? Eta gozatzen badute, pentsatzen dugu bere baliabideak, ez? Probestu beharko dituzketela beste gauza batzuetan. Bueno, ba, guk ematen diegu aukera hori.
0: Bueno, ba, beti da, azpimarragarria Paris 365 egiten duzuen lana, eta oraingoan ere ekimen honen berri izan genuenean kontatzeko moduko iruditu zitzaigun, beraz horregatik hitz egin nahi genuen zurekin, Mikel Urabaien Paris 365 kidea, eskerrik asko, gurean izateagatik, eta ia zuk esan bezala, maika ia betez ere behintzat, luzatu daiteken ekimena, eta aurrerago ere ekimen honen berri izaten dugun. Eskerrik asko eta zorte hon.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Onda izan aio.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com.
5: Alkampon, uztailaren irutik bostera, egaluzea, moztuta, kiloa, 10 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Sales ganando.
3: Bai pasa.
0: Berlín, Daniel Aguirre, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
7: Jose María Aznarren manera berbera ditu dala barmeratu nahian.
0: Zet?
7: Atzo, laneko udako festa izan genuen.
0: Vale.
7: Eta nik, Argentinar talde batekin lan asko egiten dut.
0: Bai.
7: Eta astenetan guztiak izan dira Berlinen.
0: Vale.
7: Eta atzo parandan izan zen haiekin.
0: Eta horregatik hau txau, ez?
7: Bat batean konturatzen nintzen, gau osoz, espainolez, azentu argentinarrekin egin zela. Zara, Aznar, azentu mexikarrarekin hasi zenean bezala? Baina azentu argentinarrekin. Eta zu galetu baino lehen ez dut azentu argentinarrekin egiteko, inongo asmorik.
0: Lasai, ez dizut hori egingo, gainera hori testu inguru zehatzetan egin daiteke, nahi denean, beraz nik ez zaitut behartuko. Atzo festa eta gaur lana?
7: Bai, baina 0 minutu eta 0 segundo egin ditutan. Egun osoa lo eman dut, eta ez da txantxa, eh?
0: Ez da txantxa.
7: Baina ez dut mesu bat bera jaso, eta horrek esan nahi du, ba, enpresa guztian, ba, antzeko ebilidearen zeinale. Batzuk, alare praktikoak izan dira, eta enpresako komunikazio sisteman bere erabiltzailearen alboan termometro duen aurpegiaren ikona ipini dute. Badakizu ze ikono den hori bizta, ze emotekono.
0: Bai.
7: Termometro txiki bat duena.
0: Bai.
7: Eta horrekin adierazten duzu gaixo zaudela eta inork ezin dizula molestatu. Eta jende batek hori egin du, naiz eta oso argi dagoen gaur gaixo balin bazuten zergatik izan den.
0: Zuzenen ez duzu aitzakiarik erabili.
7: Ez nik ez dut ezer egin eta ez dut inungo mezurik jaso, inork ez dit inungo enkargurik pasa eta orduan egun guztia lo eman dut.
0: Alare oso polita iruditzen zait, 0 minutu, baina guretzat bai, tarte atera duzu,
7: bai,
0: eta asnatu zara gurekin hitz egiteko.
7: Zuretzako beti, baina niretzat dago ez da lana. Niretzako hau da, bueno, plazerra jobia esango.
0: Daniel, guretzako jobia da zurekin hitz egitea, ez dakizu ze ondo pasadugun darte honetan. Aizu, kontatu izan duzu, hirugarren egunera arte lanera falta, ez da hola justifikatu beharrik, baina zer, hau aldatzera doa?
7: Bai, kantzilerrak esan digu, hori aldatu behar dagoela, ze, bueno, oso zabalduta dagoena da, ba, jendeak lehenbiziko bio egun horiek nahi dituen bezala erabiltzea, ze irugarren guan janberdez zendagilaren gana, berak baja emateko, eta jende askok egiten du, ba, bueno, Alemanian esango nuke gaixotasun askok bi egunekoak direla. Ez dakit virusak eta bereziak diren, baina gaixotasun askok bi egun iraten dute, eta jendeak irugarren egunean lanera itzultzen da, ez da? Eta merzkantziarek esan du hori ez dela posible, eta bere proposanen arabera, ba, mendik aurrera lehenbiziko egunean dagoeneko bajaren ziurtea giria berko egunuke. Horrek nola funtzionatuko duen, ez du esplikatu, ze ez da inola ere bideragarria orain sendagile esatea, kontsultak gainezka daudelako, ba, nik zanuke toki guztietan bezala, ba, orain gainera sendagile esatea, ba, ez dakit urtean ez dakitzen bat dozenaka milioi kontsulta berri egin berko dituztela, ba, orain kontsultara joaten ari ez den jendeari baja horiek emateko, ez da? Eta merz berak ez du oso ondo esplikatu, honen nola funtzionatuko luken, ze zendagilek ez daude hori gain hartzeko, bueno, gainen hartzeko moduan, ez da? Inkestetan, Alemanek esaten dutena da, baja egunak, ba, pixka bat erabiltzen direla, mendeko antzeko bat ezela, ez da? Ze, bueno, lan egin ere, ez dute bere burua asetuta sentitzen Alemanek, soldatak ez zaizkia igotzen, antsietateak eta eskortasunak jota bizi dira, eta baja horiek dira pixka bat sistemak eskaintzen dien, ba, esango nuke, IES balbula txiki bat, ez da? Alemanez bentildentzen deitzen zaio, pixka bat presio harintzeko askatzen diren balbula, mekanismo txiki horiei. Eta hori da, ba, sistemak ematezun dizun aukera bat, ba, bi egun horiek zun nahi dituzun erabili, eta nola justifikatu behar ez dituzunez, ba, oso bastak, eta antzietateak jota zaudenean, edo nekatota zaudenean, edo norbaitekin kokotatzen zaudenean, ba, egiten duzuna da, bi egun jai hartu, eta inori, inongo azalpenik ez duzu eman behar, ez dizizut, inorek ez dizkizu azalpenak eskatzen, zuk esaten duzu gaixo zaudela, eta listo, eta hirugarren guan bueltatu egin dintzera. Eta bon, ikusi beharko dugu bentil hori edo pixka bat IES balbula horrek bere horretan jarraitzen duen, ala ez.
0: Tare, zuk uste duzu elkarrekin egin ditugun tarteko hauetan guztietan lortu dugula aleman langile eredugarriaren mitoa ustea?
7: Bueno, ni beti zaten dut. Alemana dira nik ezagutu dituan langilerik alzerrenak. Eta nik Karibian lan egin dut, eh? Nik Karibian lan egin dagoa naiz. Eta Karibian desentez lan egin gehiago egiten zen Alemania baino. Eta ni zaitu denez, ez hori bakarrik. Beste hainbat mito ere ea pixka bat apurtzen saiatzen, ezta? Ba, Alemania herrialdea oso modernoa denaren mitoa adibidez, ezta? Kontu gehienetan Euskal Herria baino askoz atzeratu gago dago. Edo alemanek gauzak eraikitzen oso ondo dakitenaren mitoa adibidez. Ba, aste honetako beste adibide bat. Stuttgarteko tren geltoki berriaren irikira, 10. Atzeratu dute. Dagoeneko 10 aldiz atzeratu dute. Eta aurten zabaldu beharrean 2011an zabalduko dute eta 2000 milioiko estatu beharrean 14 milioiko 1000 milioiko estatuko du. 7 bider gehiago. Eta bestea da, alemanak oro har diru asko dutenaren mitoa, ezta? Guk uste dugu pixka bat alemanak direla nola zen ateura, zera, marrazki bizinetakoa. Aberatza zena.
0: Tio Gilito.
7: Bai, Tio Gilito. Ba, hemen nik uste dut Euskal Herrian uste dugula alemanek diru aleman ia gehienek diru asko dutela. Ba, bueno, hemen ere klase ertaina desagertzen ari da eta pobrezian bizi direnen kopurua 20 milioira, 20 milioira urbiltzen ari da. Eta sei aurretik bat pobrezian dago. Alemanetik bueno, bueltaska bat egitea, ba, nahikoa da ikusteko hirietan, ba, hiriak zezikina dauden, zenbat jende dagoen eskean, gauza asko ez dute funtzionatzen, eta bueno, nizaiatu naiz aldenean bentsat umore ikutsu batekin, ba, errealitate guzti hauek azaltzen, Alemania, bo, nik uste dut Euskal Herrian nahiko ezaguna izaten jarraitzen duelako ez da. Guk Alemania imaginatzen dugu, ba, Bavariako karpa erraldoi bat bezala, garagardo eta saltxitxa askorekin eta makina askorekin, ez da. Euskal Herriakinekin, ba, bueno, jendeak Alemaniakin lanean, elkarrekin lanei asko egin duten duelako makina kontuetan, eta pixka bat, ba, herrialdearen irudia hori da, baina, bueno, harago bada errealitate asko.
0: Tare, esan duzu saiatu zarela, eta nik esango dizut, lortu duzula, ze asko ikasi dugu zuri esker, eta Alemania eta alemaniarrak beste modu batera ikasten ere, ikusten ere ikasi dugu. Daniel Agirre, eskerrik asko benetan.
7: Plazarra izan da,
0: bai.
7: Zure egon gelara bertelatzea ostiralelo.
0: Eskerrik asko, zure zer modu zoriei beti hain modu originalean erantzute egatik, beti adi izan gaituzu erantzun horren zain geunden.
7: Jose Maria ez narrin.
0: Danen, eskerrik asko, besarkada bat.
7: Aio.
6: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Alkampon, Uztailaren irutik bostera, Arkumea. Zortzirenetan edo laurdenka, kiloa, 16,65 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.
10: Bai pasa.

0: Serio. Serio.
1: Bai. Barkatu.
0: Azkena? Azkena eta...
1: Azkena eta horrengo, horrendik, beti bezala, a ber, ezin zen bestera bat erizan.
0: Noski ez ez. Mira, mira, eneritz horrago. Entzun gaiuekin. ez dago ala eroso? Mira, mira, mira, mira.
2: A ver, es que pizket ondiak ditu.
0: Ondiak dituzu, mendik zu beste batzuk ere. Bai? Zuen gido ira sartzen ez dakizu, eh?
1: Ari gara.
0: Ari zarete. Eta gainera...
1: Eta barruan gaude.
0: Eta, ui, eta jazta, dantzaleku! Bueno, salgo dugu, eguneko lehenengoa izan dela, ez? Dantzaleku ondo. Horain arte ondo portatu dira, baina, karo, eski kolperik gabe ez dago bai pasa. Orduan, meserez, alare, mikrofonoa ikaseko duzu, pegatinaren gainean, oso ondo.
2: Hola zegoen, eh?
0: Horrela zegoen.
1: Horrela zegoen hori da.
0: Anereño horrela zegoen.
3: Ez nahi nizan.
0: Ez nahi nizan, mire, jik izan dira.
1: Bueno, Laia, Urtiaga. Ze momentu tara iritsi. Ei, frankizu, frazuneko buna dela.
2: Bai, ja, ze pena, eh? Ez gara, xiko emozionara jartzen, ez? Zunra, venga,
1: venga, gero pixka,
2: txampar. Vale.
0: Hombre.
1: Venga, vale. A ver, guk esan egenon lehenik eta behin.
0: Bai.
1: Bueno, mila esker, gero hori, emozional jarriko gara. Baina, garrantzitsuena da. Tarte hau, hasi genuela, eneriz eta biok, Antxon Tieria eta Iker Lauroa, eta Aitziber Garmendia eta Zaragozar. Sei urte geroago.
0: Sei urte terdi, zazpide moralde, eh?
1: Sei urte terdi geroago eneritz eta biok gaude hemen. Orduan, esan dezakegu euskal mainstreama irabazi dugula.
0: Bai, noski baiet. Noski baiet.
2: Edo beste proiektu bat zuzituztena.
0: Ez. Ez. Bakatu ez.
2: Ez. Bakatu ez.
0: Bakoitzari berea.
2: Bakoitzari
0: berea.
2: Bai.
0: Eta ez da ala izan.
1: Hori da. Orduan, bueno, gaur egingo duguna ez dugu ezer berririk ekarriko, baizik eta urte hauetan behin eta berriro errepikatu ditugun gauzak berriro errepikatuko ditugu, jendeak gure falta sumatzen duenean, ba, dekalogo hori hartu dezan, ez zan, zer egingo luketen eneritzek eta Iñaki kasu honetan.
0: Zei deia ona.
1: Ados?
0: Oso ondo. Ni hemen nago zuek entzuteko, egia esan. Ni nahi nuen saioa zuekin bukatu, hori ere esango dugu. Hau aukera bat izan da, eta saio hau eneritz eta eneritzekin, Iñaki eta eneritzekin, ez, Iñaki eta eneritzekin, gaur mesedez gozak ja barkatu ze, nahikoa eutxiri otoren arte, baina saioa zuekin bukatu nahi nuen.
1: Eskerrik asko.
0: Hori esan dut.
1: Lazterra da, saio ederrau zurekin bukatzea.
0: Bueno, orduan, ze, dekaloga.
1: Venga, azkai dezen.
2: Bai, hola, gure ideiekin, ez?
0: Bai, zuri doia, pipa.
2: Bai, lehenengo gauza da garrantzitsuen, na?
0: Bai.
2: Ikasi deguna, bueno, ikasi deguna.
0: Ah, ikasi duzu, eh?
2: Bueno, ikasi dugu.
1: Bueno, egin, bai.
0: Bai.
1: Denen artean, gauza behi forma mandiago. Bai, ikasi dugu
2: gauza keme.
0: Bai. A ber, zuk zinaten bebote batzuek, hemen hasi zinatenean, ta orain kontuz.
2: Bebote batzuek, bai, egia da, ez?
0: Amairu etzen existitzen.
2: Etzen existitzen.
0: Pandemiako bebote batzuek zineten.
2: Konfinamenduan egiten genuen,
0: eh? Bai.
1: Gero ya estudiara pasa ginen.
2: Bai, bueno, a ver, pues hola, lehenengo gauza, argi izan, zure lagunak gauza denen gainetik zaindu. Barritu zula.
0: Bai.
1: Vale? Eta zain zaitatela.
2: Hori ere garrantzitsua. Ze laguntasunari...
0: Gora lagunak.
2: Laguntasunari hemen bartzaio dakan garrantzia, ze kriston garrantzia daka, baina nik uste ikasi degula ez jerarkizatzen plan bikoten gainetik jartzen edo esan edo pixkat, baina nire exegitu bartzaila laguntasunari, ez?
1: Bai, plan, bai, bai. Lagunak usteari.
0: Bai, usteari buruz.
1: Hori da, lagunak berreskuratzeari ere bai.
0: Bai.
1: Hori eritzak genuen. Eta bai, eneritzak esan duen, azkenean lagune garrantzia ematen, laguntasun hori garrantzia ematen, eta ez emandako txate ematen, baizik eta jasta. Osa, bai. Eman garrantzia eta zaindu.
0: Bai, esan zen duten ez, askotan bikotea zaindu behar dela oso barneratua dagoela, baina lagunak hor daudela ziurtzat ematen da, eta behar bada ez da lanketa hori egiten. Eta hor ere, ba, lanketa bat egon behar da, eta egunaratze bat egon behar da, eta maite duzun hori zaindu behar da, eta gauza
1: hori da. Baina, bigarren puntura goazenekin, zure exak edo ex-rolloei ez eman bigarren aukerari.
0: Ez, eneritze, zuk hemen urtekin egin duzu pixkat.
1: Eneritze, kamen dik ez dauka argi.
0: Eneritze, ez bigarren buelta bat etorri bada etorri eta...
1: Bueno, baina,
2: gira. Eneritze,
0: Eneritz, ez. Eneritz, begietara begiratu. Eneritz.
2: Ez.
1: Lehen esan dut gainera, Eneritzi. Artu zure WhatsAppa eta saiozu. Ez nazaztu tentaldira eraman. Ez idatzi exorri, ez idatzi exroi horri, lehenengoan gaizketera baldin bazen, bigarrenean okerra guaterako da. Jendea dagoeneko, esan ditu dagoeneko, gure adinarekin ja ez daldatzen, ja zarrak era.
2: Ja zartu gera, eh?
1: Ez gera aldatzen.
2: Ni ja, de hecho, zarra naiz.
1: Claro, Eneritzek hori da, hogei urte zuzkan, eta bendazka berroge. Osa, pentsa. Sei urtetan, zenbat zartu den. Baina gila da, zarra gana, jendea zaldatzen. Ez eman, bigarren aukera bat, exei.
0: Hori da.
2: Vale, beste irugarren, no?
0: Ikasketa bat.
2: Ikasketa. Juan Antzerkira.
0: Ah, oso ongi.
1: Juan Antzerkira beti.
2: Ante la duda, Antzerkira. Pentsatu. Ai, es que Antzerkia zan ere, ez, Juan. Saiatu. Siéntete moderna, Juan Antzerkira. Bai, naiz eta, igual ez ezo zer blertzen, agian ez zain beste gustatzen.
0: Gero konturatu kazara, ez da moderno en kontu bat, ze...
2: Para nada, ez.
1: Ez guzti.
2: Zuretzako da, zuretzako.
1: Ba, bai. Eta gainera, esan dut, alba dare bai, amairu ikustera noski, baina esan nuen, aldendu pixka bat mainstreametik, oso ondo dago aste nagusian antzerki ikustera joatea, baina agian, ez da, ikusik uzun, antzerki onena agian.
0: Momentuz, amairu ez duterako programatu.
1: Hori da. Bueno, amairu.
2: Por lo que sea.
1: Ba, bai. Baina agian eski amairu ez dute programazen horregatik. Ba, egitelako ez gara la mainstream.
0: Bueno. Berra da piratek egin beharko lukete antzerkia ere.
1: Ah, ze bonita.
2: Ja, Horri leku leiak. Txikiak bilatu, taberna.
1: Beltatxo bat.
2: Leku alternatiboan.
1: Lonjan.
2: Sala txikiak.
1: Ez? Lonja horretan.
2: Kofradian.
1: Kofradian.
0: Oso alternatiboan.
1: Gauza bat, kofradia hori ez ze broma da. Ze, asiena esetuzten ez izango da arrantzaleentzako, bai. Negozio bat besterik ez da.
0: Negozio bat da.
1: Esaren zuten izango zela bilgune bat edo, ez?
0: Ordainpeko bilgune bat.
1: Ez da, ez da. Eta beste, horrekin loktuta,
0: Roxen,
1: ez. Nola ditzen zan irratian hitz egiten zuen beste Manero, Juan Mari Manero?
0: Mesedez, persona horri buruz ez dugu hitz egingo.
1: Claro, eske esan ditu, zegertu zaio.
0: Mesedez, persona horri buruz, benetan esatu izuz.
1: Vale. Vale, okay.
0: Ez dugu hitz egingo.
2: Laugarren puntua.
1: Perfecto. Hola, hombre. Bai.
0: Segi, mesedez. Tripako mina.
1: Laugarren nerea da.
2: Hori.
1: Ah, laugarren, bai. Ez isildu edozein koinaturen aurrean. Berdin dio non zauden edo norden koinaturi. Esan nahi dut. Gabonetako afaria baldin badere, honetaz hitz egin dugu askotan, lasai asko, altxazaite, zaidezu isiltzeko edo bestelare joan zaite. Zeren ez duzu inoren komentario nazkagarririk entzun behar. Eta pollo bat montatzea oso ondo dago. Ez izan beldurrik ere pollo bat
2: montatzea.
1: Esan nahi dut. Ez, batzutan formak atzi ditugu. Baina horrek ez esan nahi, arrazoia gatzen duzunik. Orduan, koinatu baten aurrean, mesedez, polloak.
2: Eta, hori, forma galdu.
1: Eta forma galdu.
0: Forma galdu. Ez pasa.
1: Ez pasa. Violentziari gabe.
0: Ez, hori da.
1: Baina
0: argudi hori forma galtzen dituzu eta razoia galtzen duzu. Ez daria.
1: Askotan, ez que familian gaude, ez que gaurre, ez que... Ez barkatu, berak hasi du pollo hau, orain, zu bukatu.
2: Ja, ez que hori de kristo marroia da.
1: Bueno, baina ez que gauzak egin badira. Militantzia, momentu txarrenetan ere...
2: Ja, hori da da mardan.
0: Kontuz.
2: Bale, beste buskaren gaur hontaz asko hitz egin dugu. Oso...
0: Astunak izan gara?
2: Astunak izan gara.
0: Behar bada?
2: Tema, ontakin, baina gara, baina horrendik alde horrekin gaude bueltan, ze pues, gure dadean, pues,
0: bai,
2: ez kejatu zuen aitatasunaz edo amatasunaz, zuek irabaki dezuelako gauzorita, eta aurrori ez zaizue tokatu zozketa batean.
1: Total.
2: A ber, horrere... nik uste horrela pixkat...
0: Talde honetan nabardurak dauzkaguar.
1: Ojo, ez dakizuelako gauza bat.
0: Zer?
1: Osaba izan naiz.
0: Ah, ba, badakit.
1: Bueno, baina esan edut, orain,
2: aurrekiko
1: nire ikuspuntua
2: aldatu dira.
0: Noski aldatu dela.
1: Bueno, aur batekiko.
0: Bai, baina aldatuko da.
1: Koldo du izena.
0: Koldo, gora koldo.
1: Eta nire bizitzako amorea da.
0: Ja, eske maitasuna da, bai.
1: Baina bakarrik koldo, esan edut bestea.
0: Bai, baina, bai. Ez kexatu gehiegi,
2: Ja, kexatu
0: daitezke
2: pixkat.
1: Bueno, pixkat.
0: Pixkat, temperatura usainu, ez?
1: Vale.
0: Ikusi, bueno, ze girotan nago.
1: Hori da.
0: Tokatzen da, ez da tokatzen.
1: Ikastolako gurasokin, bai, atope. Guraso ez diren...
2: Ikastolako WhatsAppean.
0: Bai, baina nik esango dut ere... Ez baztertu guraso diren lagunak.
2: Hori ere egia da.
1: Beraiek baztertzen dira, baina
0: ados. Batzuetan baztertu egiten ditugu.
1: Bai?
0: Bai.
2: Bai, hori gara.
1: Bueno, vale. Gaur ez dizu...
0: Biarra da plana egin nahi dute, eta, bueno.
1: Vale.
0: Venga.
1: A ver.
0: Baina oli askoak montatzean nalde.
1: Baina, nik egin guztaz pitazuk seiz. Uy,
2: vale. Vale.
1: Ez zaitez inoiz fidatu egaldi laguntzaietaz, edo azafato, azafata, edo aeroportuetan lan egiten duten dutifri berdin zait, edo segurtasunekoak inor aeroportu baten barruan, edo hegazkin baten barruan lan egiten duten pertsonetaz eta pilotuetaz ere, ez zaitez fidatu inoiz. Jende hori toksikoa da. Osa, esan edo, daukate botere nahi bat, ez dutera aguantatzen, eta azkenan, jutezera zuzure, maletatxorekin, bale, badakiko eta gure esan dugu nahi, arrate batzuk erala, eta ez dugula, hogeita mar euro gehiago lehen du nahi, maletara matagatik...
0: Hogeita mar ez dira, ez dira hogeita mar.
1: Eta berro, hogeita mar euro gehi. Ba ez, hor daude gainera, zure maleta, leku gezta txikia gortan sarteko esan ez. Maletan.
0: Motxila bat ez da duina bidaiatzeko.
1: Ez da, bueno, motxila bat. Gaur egun daia, jazdaki tote bat. Tote. Zu, alkatu Brasilian, hijo, ala. Osa, bale, tanga batean amango duela, baina ez duak erik tanga batean amango, toalla batean amango dutere bai, edo pareo bat, krema bat.
2: Pareo.
1: Ez que, benetan, ez daitute inez fidatu, zeren, badiro di oso jatorra direla, baina ez dira jatorra. Ez dira jatorra, que duzti momentutan, korretuko izute gehiago, edo emango izute xerde kutxar bat, edo esango izute ezin duzula jertxea magal gainean eraman, ezo, tontakeri hori ere bai?
0: Bai.
1: Ezin dezu jertxea magal gainean
2: eraman,
1: segurtasun eritera, baina ezaren, Istripu bat berima dago, hasiko naiz ukabilkadak ematen edon hori, eta aterako gea, pues, aldegun bezala. Eta jertxo hori, pues, batek dakin nunga dutu kagan.
0: Bueno, nik berra desan behar dut, hegazkinak dira borrokarako gune bat.
1: Hori da.
0: Hori horrela da.
1: Hori da. Baina zintzuk dira gune horretako nagusiak? Azafatak. Yeah.
0: Bai, langileak batzutan bai, baina oso azkar altxatzen den jendeare, kontuz jende horrekin.
1: Ere bai, agustiz.
0: Hago, ni buruz egin dugu.
2: Oiek zehatezuek?
0: Ez.
1: Zinioiz.
2: Iñaki bai.
0: Ez, no, gaur egun hilaraka esaten dute. Orduan, lehenengo hilaratik laugarrenera hasi ateratzen.
1: Baina jendeak ez
0: du kasorik egiten. Eta be, eta hogeita malaugarren hilarakoa altxatu
2: egiten. No?
0: Ez altxatu. Eta ez hasi hilara egiten hegazkina aeroportura eritxe aurretik.
1: Baina, gineak jende asko esan du. Ez, eska altxatzen ez, zeren nere maleta dago, ez akize filan.
0: Ez, esan dut. Hegazkinera igo aurretik.
1: Ah, bueno, hilara dena, bueno. Mira.
0: Jende, hegazkina ez da iritsi, orduan,
1: bai.
0: Etzara fingerrera joango, etzara inore joango. Ez dutitu, zeneri ansiedadea egiten claro. Diazu, eta azkenean hilara egiten bukatzen dut.
1: Guztiz, bai. Sortzen duzu jenerin ansiedade, ba? Eta dugu, bueno, ez altxarrik.
0: Hori da,
1: altxin gona ez.
0: Hori da.
2: A ber, si, baina, a ber, bai, niretzak ez altxan hori.
1: Baina, dena den lenguarekin lotuta, nik uste dut, karo, hau nire teoria da, baina nik uste dut, geroz eta hilar horretan atzerago egon, badokazu probabilidade handiagoa zure maleta kofratzearen. Zeren esan dut, karo, hasieran esate, bueno, joango gara jendea pasate, baina ikuste dut enean ja, maleta handi asko pasadirela, bukaren esatu ere, ja, ebegira, ez. Zu koren dut.
2: Zurea faltu.
0: Baina, bueno, berdin dio, vale, jarraitu ez dago, ze dekaloga osatu
2: gara. Eskin kerrari buruz itzen gara dugu, itzen dugu labain baina horretan, gogoratu gure lagun Janet.
0: Bai,
2: bezekos
0: lautan esatzen.
2: Hori da. Bai, eskin kerrari dut nahi, bai, baina beti ere bost pauso baino gutxego baldin baditu.
0: Vale.
2: Estela ez daka zentzurik.
1: Eta bost asko dira ere, bai.
2: Eta, bai, ez dizu merezi.
1: Beti, amakizu dut bezala, un kara lavada.
0: Bueno, zer gehiago egin daiteke, bai. Eta zenartatzen. Mira gure azalak, hobeto daude. Hasi ginena, baina beto.
1: Nik ez dut ez egiten.
0: Ja, bueno.
2: Ja!
0: Zorte hori daukazu.
1: Ez.
0: Zorte hori daukazula.
1: Ah, vale.
2: Hori, ezin gerra.
0: Vale.
2: SPF.
1: Ezin gerra, okay. Vale. Hau esan beharra ere, baina bueno, esango dugu, zeren bai, beharrezkoa da. Ez alokatu zure pixua, pixu turistiko bezala. Badakigu, egunero entzuten dugun gauza bada, baina, surprise, orain dikan, badaude pixu turistikoak eta geroz eta gehiago. Orduan, mesedez maitia, bani makazu pixuat, ba, alokatu.
2: Familia bati.
1: Oida, familia bati. Esan genuen ere bai, lasai, ez duzu basurde familia bat sartuko zure pixuan, zeren badirudi mundu guztiak izorretuko izula pixua, baina, ba, alokatu zure pixua lasai asko, prezio on batengatik, eta jazta, maitia, bale?
2: A ber, lortzen dagoen.
1: Venga.
2: Zakit, oso bueno, zera goren txemundua.
1: Ba, bai.
2: Beste bat, utzi crossfita, ja.
1: Total.
2: Ja, oza, duela 6 urte, crossfita zen un puripurian.
1: 6 urte, ez, eta igual amar ere, bai.
2: Que ba, amar urte, bai, beste.
1: Ni crossfita nasi nintzen, 2000 eta amazazpi.
2: Ala.
0: Pioneer.
1: O sea, hamar urte pasadira.
0: Pioneer.
1: Así es, así eta bukatu.
0: Oso ki.
2: Bueno, baniru ustez ya, dimieta hogeian zegoen oso pilpillan, eta oso modan, eta orain txibertan ja nik uste zure gorputzak ari dela askatzen, pues hori, lasaitasuna, un barre, pilates makinekin, zakit, zegeion, yoga, baina
1: crossfit ya. Estraba, dena estraba.
2: Dena estrabara higo.
1: Estrabara higo dena.
2: Baina vale. Crossfit ya ez.
1: Eta azkenengoa, eta denetan garrantzitsuena eta denak pilatzen dituena, bozkatu ezkerra. Eta horrekin, eta izan zorion txu, noski.
0: Izan zorion txu.
1: Horrekin bokatzen dugu gure dekalogua.
2: Zeniko...
0: Jarriko gara sentimental?
1: Bai.
0: Nik uste ja tokatzen dela.
1: Bai. Bueno, guaxiko gara eta gero zugu.
0: Vale. Vale.
2: Pero bueno, zunez, zuna.
0: Ez.
1: Hau gure tartea da.
0: Bai, zuen tartea, gero nik... Saioari agurra eman nahi diot eta besti bat aukeratu dut eta gauza horiek nahi ditut, baina zuek entzun nahi zaituztet.
1: Ai, bueno, Laia, ba hori menetan, mila esker, gugan konfiantza osoa izateagatik, nahi izan duguna egiten usteagatik, eta irratearen ateak irekitzagatik, noski?
2: Bai, pues kriston buru paria dela guretzat, eta, bo, nik ez zein izan azkeneko adenik egia esan, de hecho, torri gara parkinen eta, ai, azkeneko aldia.
0: Bai, ez da, bai, sentsazio oso arraro bada.
2: Bai.
0: Bai. Bai, ze, azkenean ez, hain ondo pasadugu, eta hainbeste barri egin dugu elkarrekin, eta hainbeste ustuketa lana egin dugu,
2: bai.
0: Ba maitzen ari dela, eta neko fuertea da, inestea.
2: Bai.
0: Beraz, eskerrik asko beti ostiralei sinadura jartzeagatik, saionen esentzia zuek oso ondo gorpuzten duzuelako, gure balioekin oso bat egiten duzuelako. Beraz, eskerrik asko benetan.
1: Zuri.
0: Irakurri ezak egin eragurra jokin. Bai. Nik jokini begiratzen diot, ze badakizue, sai honetako azken urteetako zuzendari koordinatzailea, jokin egin argala izan da. Orduan, Bueno, eskerrak ematea besterik ez da geratzen. Mila esker bai pasa egin duten lankide guztiei, demoraldi honetan, Tere Beloki, Jokin Aiargarai, Itziar Alduntzin, Xabi Larrazabal, Mikel Jartza, Erik Aznal, Ana Abarizketa, Leire Martinez, Patxi Irigoyen, Oier Gaztesi eta Eneritz Gorrotxategi izan dira. Teknikan, hasieratik Dantzaleku, eta bere ondoan aritu dira Paula Asensio, Leire Carrera, Aiora Urdangarin, eta Santi Gurrutxaga besteak beste, tekniko asko pasadirelako hemendik. Zazpi demoraldi hauetan, bidelagun asko izan ditugulako saio hau egiteko. Tere eta Dantzaleku dira hasieratik, lehen egunetik egon direnak, beraz eskerrik asko bereziki bioi, pazientziarengatik, jakintzarengatik eta irribarre konplizengatik. Baina bai pasaz litzateke posible izango, hemendik pasadiren kolaboratzaile, bueno, lagunik gabe, egia esan. Eurei esker osatu dugulako osatu duguna, eta aste hauetan euretako asko itzuli dira, eta gogorarazi digute zergatik eskatu genien gure DNA osatzen laguntzeko. Oso polita izan da arratsalde bakoitza eurekin eraikitzea. Kanpoan gauzak ez daude ongi, baina jende asko dago egoera horri aurre egiten, gauza interesgarriak, itxaronpentsuak egiten, eta horiek izan dira gure bidelagunak, eurekin osatu dugu gure sarea, eta eurei esker baieztatu dugu aurretik sumatzen genuena. Bizitza honetan, sarea osatzea, sare egokia osatzea da, aurrera egiten lagunduko zaituena, gauzak nahasiak daudenean, bidea topatzen lagunduko dizutenak, zure sareko kideak izango dira. Benetan, plazerra izan da, denbora honetan zuekin, entzule guztiekin, arratsalde pasak egitea, mila esker entzuteagatik, eta kritika, eta maitasunaren gatik. Mila esker, eta gora bai pasa.
1: Gora.
0: Listo. Badak ez duzera aukeratu duan bukatzeko. Zegar eska, abesti bat aukeratu hartzen.
1: Zinda.
0: A ber, ze uste duzue, aukeratu duala.
1: Rosalía... Okurrani.
2: Bai!
0: Serio? Os batu duzu?
1: Bai.
0: Bueno, zuekin entzun nuen abesti hau, hemen bye. Zuzenan entzun genuen zuekin. Eta abesti hori jarri nahi izan dut, saioa bukatzeko. Beraz, eskerrik asko dena hoi. Eta plazerra izan dela.
1: Plazerra, laia benetan.
0: Onda izan, agur.

0: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. Bost kontzertu uztailaren 12-16. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
1: EITB-ren eskutik.

0: naiz eta beste horiek ez duten aparteko zalapartarik eragin. Aurten gertatutakoak eta zuzentzaile batzuek beren burua babesgabe sentitu izanak ekar dezakeen ondorio batekin bereziki kezkatuta unibertsitate publikoa. Jasandako presioaren ondorioz, datorren urteko unibertsitate sarbiderako azterketetan zuzentzaile lanetan ez aritzea erabaki dutelako hainbatek, Estitxu Garai errektore ordea.
1: Aitortzea, USA probetan parte hartzen duten persona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala.
0: Sumarrek bitartean galdera luzatu du Eusko Legebiltzarrean, uste dute ikastetxe pribatu batzuek puztu egiten dituztela batxiergoko notak, selektibitateko proba egin aurretik, eta bateko eta besteko notak alderatzeko eskatu du. Gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Amaia.
0: Uztailaren 16an aztertuko du Frantziako Auzitegi Gorenak Josu Urrutikoetxearen aurkako azken euroaginduari Urrutikoetxeak berak aurkeztutako helegitea.
2: Parisko Hodei Auzitegiak absolbitu egin zuen atzo 2002-tik 2005era bitartean etako kide izatearen akusaziotik eta Urrutikoetxearen defentsak absoluzio hori baliatuko du argudio gisa hilaren 16ko saioan Frantzian errugabetu badute Espainian akusatzeko arrazoirik ez dagoelakoan. Helegitea argitu artean, ez da Urrutikoetxea espainiaratzeko prozesua abian jarriko, aurrez, 2 euroagindu onartuak ditu Frantziar Justiziak.
0: Espainiako gobernuak transferentzian inguruko akordioa bete ez izana, errespetu falta onartezina dela salatu du Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez gobernu presidentearen esku hartzea eskatu du egoera bideratzeko.
2: Portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak eskuz aldatzeko martxoan hartutako konpromisoari erantzun gabe, Espainiako gobernua euskal herritarrekin jolasean ariote den galdegin du lehendakariak Madrilen, Espainiako irrati telebista publikoan egin dioten elkarrizketan eta egoeragatik bere kezka adierazi du.
3: Aurrean daukaguna eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat paret bat eta bakar bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
2: Euskadiko Alderdi Sozialistak erantzun dio, Sánchezen gobernuak 30 transferentzia eskualdatu dituela, ukaezina dela borondatea.
0: Urritik aurrera Brinkolatik ateratzen den aldirietako Renferen trena Hendaiaraino iritsiko da eta Iruneraino Paristik ateratzen den abiadura handikoa 2027ko urtarriletik aurrera.
2: Espainiako eta Frantziako gobernuek adostutakoak Hego eta Ipar Euskal Herriaren arteko trenbidezko loturari eragingo dio, Renferen aldiriko trenak Irundik Hendaiaraino iritsiko dira, bidaiariek tren aldaketarik egin beharri gabe. Berri oso ona Jaurlaritzaren iritziz, Susana García Txueka garraio sailburua.
4: Balorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu.
2: Frantziako tren lasterra Iruneraino datorren urtarrilean iritsiko da, baina ez abiadura handian, azpiegiturak ez daudelako horretarako prest.
0: Eta Iranen Ali Jamenei lidergoren azenaren gorpua Teheran hiriburuko meskita handian daia da bihar hasiko dituzten estatu hileten atariko.
2: Hogeita hamar bat herrialdetatik joandako agintarien aurrean egin diote harrera eta bihar herritarrek izango dute hilkaperara sartzeko aukera. 20 milioi herritar biltzea aurre ikusten dute, batasun eta indar irudia zabaldu nahi du ekitaldiaren bidez Irango Errepublika Islamikoak. Hiletaren irudiek erakutsiko dute, Mikel Aramendi nazioarteko gaietan adituaren iritziz, gerratik indartuta atera dela politikoki Irango erregimena.
5: Ez dut esaten militarki edo ekonomikoki, baino bai politikoki. Erregimenak gaur egun otsailean zuken egoera baino hobea dauka. Liderraren transizioa egin du, bestela egin bazen, hori tirabira iturri izango zen. Semea jarri da eta semeak gaur egun ez dauka lehiakiderik.
0: Arratsaldeko 8ak gutxitatik aurrera kirolak Kepa Iribar arratsaldean.
6: Arratsaldean amaia.
0: Munduko futbol txapelketan finala 16renak amaitzeko falta diren partidak urren orduetan jokatuko dira, 16 talde honenak baino ez dira geratu.
6: Hori da, zerrenda hori osatzeko 3 talde falta dira eta kanporaketa hauetatik aterako dira. Gure arratsaldeko 8etan hasiko da Australia Egipto, gauerdian jokatuko du egungo txapeldunak Argentina Cabo Verde eta bihar goizaldeko 3erdietan Kolombia Ghana. Horrekin amaituko dira final 16renak eta bihar bertan abiatuko dira final 8renak zeuk.

0: Eturiko 16 talde onenekin.
1: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan zein da egoera, Ekaitz?
3: Udako ostirala izanik, trafiko dentsitate handia, ohiko puntuetan, batez ere AP8an, Bizkaia eta Kantabria arteko mugan, gainerakoan arreta eskatu Jurretan, AP8an, Irungo noranzkoan, kamei bat matxuratu, eta Erreietako bat, oztopatzen ari baita.
2: Hori errepidetan, aireportuei dagokienez, udako lehen irtera operazio honetan mugimendu handieneko eguna gaur Hego Euskal Herrian, 213 hegaldi daude programatuta, gehienak Loiun, hemen abiatzear ziren bidaiari batzuek esan dizkigutenak.
4: Italirano. Mm-hmm. Bueno, Veneziano orain bikotaren nanaian dago eta, bueno, bisitan. 10 egun.
5: Ba, guaz, Parisea, kontzertu bat ikustera. Turiste apurtxo bat ingo dugu.
6: Ba, egingo dugu, ba, Interrail bat, baina Italian. Mm-hmm. Orain oso pozik.
7: Marraketxera guaz, mendi bidaia da, Tukal igoko dugu.
8: Dolomitasera. Eta, nada, gure ideia da, printzipioz hori autokarabana bat hartzea, eta egitea azte bete Dolomitasetik, eta gero ia geistea Verona, Padova eta Veneziara.
9: Budapestera, bostogunarako.
2: Ba, entzun ditugun hauei ez die gehiagi eraingo Euskal Metek orain esan behar digunak, baina guri bai, bertan geratuko garenei bai. Zein da iragarpena asteburu honetarako Olatz Printzipe Euskal Met, arratsaldeon?
10: Arratsaldeon, egunaren bukaeran odeien multzoak agertuko dira, batez ere ipar isurialdean eta iparraldeko haizea ibiliko da. Larun batean goizean oraindik odeiak izango ditugu eta behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina goizak aurrera gina ala haizea iparrekialdetik finkatuko da eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da, maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean egun sentiko behelainoa desagertzen denean zerua urdin agertuko da, maksimoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira.
2: Giroa beraz ondartzarako bai, baina adi kostaldean, Ipar Euskal Herrian gaurtik hasi eta igandera bitartean itsasko rontengatiko abisu gorena dago indarrean eta Hego Euskal Herrian ondartzen inguruan oraindik karabela portugesak ikus daitezke Gipuzkoako kostan, bereziki Julen Gorosabel.
11: Itxaskorronteak gogor dabiltza, horregatik Lapurdiko ondartzetan bainatu edo itxaskidolen bat egin nahi duten pertsonek, arreta handi zibili beharko dute itxasoan. Hala esan du Sofi Brokas, Akitania Berriko eskualdeko prefektuak. Iparaldeko kostaldea arrisku handiko gune gisa, zelkatu dute agintariek Akitania Berriko gainerako departamentuekin batera. Hego Euskal Herrian, arriskua horrenbestekoa ez denarren, agintariek jakinarazi dute kadabela portugesak Gipuzkoako kostan jarraitzen duela. Donostiako akuariumeko biologoek espezie honen presentzia, besteak beste, itsasoko uraren berotzeak eragindako korronteen aldaketari egozten diote. Atzo Donostian bakarrik, 400 kadabela portugues inguruk eragindako 24 ziztada kontatu ziren arren, udalak dio gaur normaltasuna dela nagusi. Horregatik momentuz, hiriko ondartzak irekita daude.
2: Arratsaldeko 7 eta 8 uztaiak iruditu Leire Karrera eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan mezularia asteradua.
12: Euskadi Irratian mezularia Amaia Portugal.
2: Josu Urrutiko etxearen aurkako azken euroagindua aztertzeko auzia uztailaren 16an izango da. Gogoratu atzo Parisko dei auzitegiak absolbitu egin zuela 2002-tik 2005era bitartean etako kide izatearen akusaziotik eta horrekin bukatu dira Urrutiko etxeak Frantzian zabalik zituen kausak. Ura espainiaratzea da orain Madrilek lortu nahi duena. Bi euroagindu onartuak zizkion jada Frantziar estatuak eta ikusteke hirugarren honekin zer gertatzen den. Hain zuzen ere, Urrutiko etxearen defentsak atzoko absoluzioa baliatuko du argudio gisa ilaren 16ko saio horretan. Frantzian epe bereko jardunengatik errugabetu badute, ez dagoela ura Espainian akusatzeko arrazoirik. Urrutiko etxearen defentsarekin hitz egin du Andoni Lizeaga lankideak.
13: Juri Krasolia, Josu Urrutiko etxearen abokatuen artean.
14: A retenu une approche qui est radicalement nouvelle et se doit faire à notre sens jurisprudence.
13: Azoko epaiak ikus molde berri bat azaltzen du aferan eta jurisprudentziazat hartu beharko genuke. Gezki eta aldeko kidizateaz errugabetu baitute eta hain zuzen euroaginduaren gaineko elegitearen hauzean argudio hori baliatzen saiatuko dira.
14: Pour nous, il faut refuser la remise de Josu justement parce qu'il a déjà été jugé.
13: Gure ustez, espainieratzeak baztertu behar dira, jada epaitu baitute eta hain zuzen errugabetu egin baitute euroaginduen garai berdineko akusazioengatik. 2000 eta 2019 arteko epea zari gara eta azken errugabetzeaz gain beste bat izan zen jada lehen. Uztailaren 16an aztertuko dute kasua kasazio gortean.
2: Bada San Ferminen atarian, Elmuga denak etxera lelopean, kalejira egingo du sarek Iruñeko Gaztelu plazatik abiatuta, gaur arratsaldeko 8:00 ekaitz.
3: Etako preso erbesteratu eta deportatuak etxera itzultzeko eskaera egingo dute Iruñeko kaleetan. Sareren iritziz, herriaren antolakuntza eta mobilizazio gaitasuna izan dira, gaur egungo egoera ekarri dutenak eta Elmuga oso gertu dagoela adiraziko dute kaleetan zehar. Mobilizazio honez gain, uzailaren 8:00 etxera eguna deitu duten ere antolatu du sarek Iruñean bertan.
2: Politika gaiekin jarraituz, baina Madrilen Imanol Pradales lehendakariak eskumenen auzian Espainiako gobernuak duen jarrera salatu du RTVek eta EFEk Madrilen egin dioten elkarrizketan. Portuen eta gizarte segurantzaren transferentziai begira Sánchezen gobernuak martxoan hartutako konpromisoak bete gabe jarraitzen duela azaldu du eta egoera horren aurrean Sánchezen beraren esku hartzea eskatu du. Une delikatuan ikusten du Espainiako gobernua, baina Pradalesek zutik dagoen bitartean Jaurlaritzak partida amaierar arte jokatuko duela ala dio lehendakariak. Madrid, Oiane Perez.
15: Kezkatuta Espainiako gobernu euskal herritarrekin jokatzen ari ote den galdetu du lehendakariak Madrilen. Jaurlaritzak dio adostuta duelako eskumenen egutegia Moncloarekin, baina hala ere oso gaizki joan direlako aste honetako bilerak salatu du. Parean frontoi batekin ari direla topo egiten.
16: Aurrean daukaguna eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da. Oso kezkatuta gaude.
15: Gizarte segurantzaren eskumena eta portuena daude mahai gainean une honetan, baina ministerioen kontrako jarreraren aurrean esku hartzeko eskatu dio Sánchezi.
16: Alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada, Sánchez presidenteak hemen intervenitu behar du, berehala gainera, ze bestela gaizki joango gara.
15: Kolokamera Sánchezek eta Pradalesek uztailean egitekoa zuten bilera, Sánchezen gobernua izan ere despistatuta ikusten du lehendakariak azkenaldiko auzi judizialek eraginda. Gobernatu beharrean, gobernuari eusten besterik gabe. Eta fokoa jartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari, egoera kritikoan dagoen legealdiak zentzurik izango badu. Partida dagoen bitartean hori bai, Jaurlaritzak jokatu egingo duela hitzemandu. Popular eta Jeltzaleen arteko harremanak berriz onenean ez daudela aitortuta, popularrei bazterrak nahastea leporatu die zentsura mozioaren gaiarekin.
2: Ba, Euskadiko Alderdi Sozialistak Imanol Pradalesi erantzun dio transferentziei dagokienean ukaezina dela Espainiako gobernuaren borondatea. Pedro Sánchezen gobernuak jada 30 eskualdatu dituelako.
3: PSaren arabera, gizarte segurantzaren kudeak eta ekonomikoaren eskualdatzeak zorrotza izan behar du, ezin du bi gobernuen arteko tirabira bihurtu. Halaber, sistemaren jasangarritasuna bermatzeko gizarte segurantzaren kutxa bakarra errespetatzea ezinbestekoa dela nabarmendu du Euskadiko Alderdi Sozialistak. Herritarren pentsioak ordaindu beharko balira, EAJak proposatzen duen terminoetan, transferentzia horrek porrot ekonomikora eramango lukeelako Euskadi sozialisten arabera.
2: Eta Sánchezen gobernua astintzen ari diren auzi judizialen artean dago Tubos Reunidos zipriztindu duena, UKok EAJa ere tartean aipatuta. Kezkatuta hitz egin du lehendakariak informazio horiek kalte egin diezaioketelakoan enpresa eta langileen etorkizunari.
16: Hor egon diren balizko informazio horiek ikusita eta zer egon daiteken edo egon ez den, horrek eskatzen hau ze dana nastu eta kakastuko du, ezta? Eta nik uste dut lehentasuna jarri behar dela enpresa nola atera behar dugun aurrera, lanpostuak nola bermatu ditugun, inbersore berria nola erakarri, zorraren kita nola lortu, eta hor jarri behar ditugula esfortzu guztia.
2: Arratsaldeko 7:44.
17: Inork ez du itsasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
19: Uztailaren bat
18: batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Bordeinbeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
19: Libre de liberté. Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
12: Euskadi Irratia.
2: Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak datorren astelenean goizeko 10:00 deitu du prentsaurrekoa Arabako kampusean, xehatzeko unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasleek eskuratu duten nota. Aurreratu dezakeguna da beste ikasgai batzuetan ere zeroak izan direla, zero eztabaidarekin. Bide batez euskara zuzentzaileen testigantzak entzunda kezkatuta dago EHU, batek baino gehiagok erabaki duelako datorren urtean ez duela errepikatuko. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, bai, polemikak eztanda egin zuenetik EHUko teknikariak lanean aritu dira datuak biltzeko. Astelenean eskainiko ditu errektoretzak Hezkuntza Sailarekin bildu aurretik Gasteizen egingo duen agerraldian. Agerian geratuko da zeroak ez zirela euskara ikasgaian soilik izan, ez da epaimai bakarrean ere, eta beste ikasgairen batean ere badaudela, eztabaidarik izan ezten arren. Xehetasunak astelenerako utzi ditu Estitxu Garai errektore ordeak.
21: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
20: Zuzentzaileak babestu eta ausardia eskertu die euren testigantzak eskaini izanagatik. Jasandako presioaren ondorioz, datorren urtean zuzentzaile lanetan ez aritzea erabaki dute hainbatek eta horren aurrean EHUren kezka agertu du.
21: Aitortzea, USAP probetan parte hartzen duten persona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala.
20: Bien bitartean, EHUko irakasle talde batek sinadura bilketa biatu du unibertsitatera sartzeko probetako irakaslei elkartasuna agertzeko.
2: Sumarrek bere aldetik legebiltzarrean informazioa eskatu du Jon Hernandez legebiltzarkidearen esanetan argitzeko zergatik ikastetxe pribatu batzuek puzten dituzten batxiergoko notak selektibitateko proba egin aurretik. Bi notak alderatzeko eskatu du eta euskarako azterketarekin gertatutakoa bidegabekeria dela dio, ikasleen berdintasun irizpidea hautsi delako Jon Hernandez.
22: Ikasle batzuei euskara nota ez kontatzea diskriminatzailea da gainerakoentzat. Gure ustez ikastetxe pribatu batzuek batxilergoan notak puzten dituzte eta gero emaitza txarrak dituzte unibertsitatera sartzeko proban. Hori argitzeko informazioa eskatu diogu Eusko Jaurlaritzari.
2: Duela 50 urte bestetik Eibarren egin zuen kongresua izan du gogoan ELA sindikatua gaur, 1976an hasi eta gaur egun ELAko afiliatu izaten jarraitzen duten 80 militante omendu ditu Koliseo aretoan. Bada, ekitaldi hori baliatu du Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak enplegu publikoaren legearen arira Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu kritikatzeko erizapirain.
23: Euskarak enplegu publikoan izan beharreko lekuaz estena jaurti die Mitxel Lakuntzak erakundeei eta alderdi abertzalei.
24: Negargarria da elarentzat instituzio eta alderdien erantzuna. Bestelako pulso bat behar da, erabakiak behar dira herri honetan euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea egi bilakatzeko.
23: Lakuntzaren itzen aurretik, omenaldia egin diete 80 afiliaturi, 1976an hasi, eta egun oraindik afiliatu izaten jarraitzen dutenei. Tartean ziren Jose Elorrieta, German Kortabarria edota Txiki Muñoz militante historikoak. Modu honetan zuzendu zaie Lakuntza denei.
24: Ela da, Euskal Herriko lehendabiziko sindikatua, 104.000 afiliatutik gora, eta ia 10.000 ordezkari. Eta hau horrela baldin bada da, asmatu zenutelako.
23: Gutxiengo soldata propioa, feminismoa, euskara edota Euskal Errepublika ere izan dituzte izpide Euskara utxean egindako ekitaldian.

0: Ba, sindikal gintza zari garela, lanarloko albiste bat ere bai, Euskotreneko langileek elkarretaratzea egin dute Bizkaiko aldundiaren jauregi atarian, azken aldian jasan dituzten hainbat eraso salatzeko.
1: Lau langileek salatu dituzte erasoak garraio publikoaren erabiltzaileen aldetik eta Euskotreneko batzorde iraunkorrak erabat arbuiatu nahi izan ditu eraso horiek, aldundiari neurriak eskatzearekin batera. Iban Regero, Euskotreneko zerbitzu burua.
2: Zerbitzu publikoa hartzen dituztenean, autobusa, trena, edozein, izaten nahi gehala, ba, konflikto gehiago, eta gero eta gehiago, konflikto baino, violentzia gehiago eta nahi dala. Azkeneko denboraldi honetan, bi agresio potente izan ditugu, eta horren aurka gaude guztiok. Eskatzen dugu segurtasun gehiago, eta diputazioa bintzat horren gainean egotea.
0: Euskotrenek badu ipar eta ego Euskal Herria lotzen dituen linea bat, bada tren zerbitzuetan mugazgaindiko elkarkidetzan beste urrats garrantzitsu bat eman dute Espainiako eta Frantziako gobernuek. Udazkenetik aurrera Brinkolatik ateratzen den aldirietako trena lehen aldiz muga igarota Hendaiaraino iritsiko da. Kontrako norabidean datorren urteko urtarriletik Paristik aterata, Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV edo tren lasterra, Irungo geltokiraino iristeko akordioa ere itxi dute Parisen bialdeek iratibarrena.
3: Bai, Espainiako eta Frantziako trenek ez dute trenbide zabalera bera erabiltzen. Frantziak Hendaiako geltokiko erraiak aldatzeko asmoa zuen arren, Parisen Jose Antonio Santano garraio estatu idazkariak adostu du Matthew Cabanel, SNFC-ko presidentearekin aldaketa hori atzeratzea, erraiak ez aldatzea, eta horrela, aldirietako trena lehen aldiz iritsiko da Hendaiara udazkenean, pozik Santano.
4: Yo creo que son muy buenas noticias para el conjunto de Gipuzkoa, desde luego para el Bidasoa y también para el conjunto del País Vasco francés.
3: Jaurlaritzarentzat ere oso berri ona da adostutakoa, Susana García Txueka garraio sailburua.
5: Valorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu.
3: Bi aldeek lau urtera begira bidaiari eta merkantzien trafikoa aztertuko dute etorkizunean Hendaiako geltokiarekin eta erraiekin zer egin erabakitzeko. Kontrako norantzkoan ere albistea TGV edo Frantziako tren lasterra Iruneraino iritsiko da datorren urte hasieran urtarrilean. Hori bai, gogoratuko dugu tren lasterra izan arren ez dela abiadura handian iritsiko, azpiegiturak ez baitaude horretarako prest.
0: Hakeatze bat ere albiste gaur arratsaldean, Euskaltzaindiaren webgune ofiziala hakeatu baitute eguerdian, hiru asteko tartean bigarren aldia da eraso informatikoa jasan dutela.
1: Oraingoa lehendabizikoa baino zibereraso gogorragoa izan den arren, Euskaltzaindian azaldu digute ez dutela aparteko daturik ostu eta webgunea ordu honetan behar bezala lanean ari dela. Lehen aldiz hakeatu zutenean neurriak hartu zituzten eta azaldu digutenez orain neurri gehiago hartuko dituzte berriz ere gerta ez dadin, ez dakite nor egon daitekeen atzean, baina ez dute uste propio Euskaltzaindiaren aurka egindako erasoa izan denik.
0: Bada Arabako enpresa txiki eta ertainei zibersegurtasuna hobetu eta araudi berrietara egokitzen laguntzeko programa bat jarri du abian Arabako Foru Aldundiak, Zibask, Ziberbask, Euskadiko Zibersegurtasun Industrien Elkartearen eskutik.
1: Enpresaren egoeraren argazkia egingo dute eta gero tailer praktikoak eta banakako laguntza teknikoa emango zaizkie. Hilaren erdialdera zabalduko da izen emateko epea eta lehen edizio honetan 20 enpresarentzat egongo da lekua. Programak enpresen arrisku kuak murrizteko eta lehiakortasuna areagotzeko balioko duela azpimarratu du Sarai Zarate, Arabako Garapen Ekonomikoko diputatuak.
6: Eraldaketa digitala aukera berriak sortzen ari da, prozesuen hobekuntza, eraginkortasun handiagoa, erabakiak hobeto hartzea, merkatu konplexu eta globaletan lehiatzeko gaitasun handiagoa. Baina arrisku berriei seriotasunez, aldez aurretik eta ikuspegi estrategiko batekin aurre egitera ere behartzen gaitu.
0: Nafarroako herrien erdiak despopulazio arriskuan daude. Bereziki, Estei herrian eta Pirineoetan nozitzen dituzte biztanle gutxi eta adineko jende asko izatearen ondorioak, eta egoera hori iraultzeko Txibiteren gobernuak lege aurreproiektua aurkeztu du gaur Orbaibarren. Testuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak biltzen ditu, landa eremuko herritarrek eta hirian bizi direnek aukera berberak izan ditzaten. Eli Eraso, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Urbaibarrean, 160 biztanleko Ontzuherrian, Maria Txibite Foru Lehendakariak bete behartzat jo du, despopulazio arriskuan dauden herriak bizirik mantentzea, eta horretarako, herri txikiak erakargarri egitea.
8: Queremos que esta ley contribuya también a que los pueblos y los municipios más pequeños tengan futuro, sean atractivos para vivir.
7: Herri txikietan bizitzeak abantailak izan ditzan hainbat neurri jasotzen ditu lege aurre proiektuak. Ruben Goñi landagarapenerako zuzendariak azaldu ditu.
9: Hizkuntza arloan behar dugula esfortzu gehiago egin, ikasle gutxiagoekin eskola bat mantentzeko. Leku zehatz batean, Pirineoan edo Lizarraldean, beharrezkoa delako laguntza berezi batzuk aktibatzea etxe bizitzan. Askotan esaten dugu holako etxe handi bat herri batean nola ematen diogu vuelta, bueno, pues arauak edo etxe hori berritzeko eta aldiratzeko etxe bat, familia gehiagoentzat edo etxe bizitza partekatua.
7: Garraioa eta azpiegiturako betzea, osasun zerbitzuak eta adinekoen zaintza bermatzea, enplegua sustatzea eta herrietan presio fiskal arintzea ere jasoak daude lege aurre proiektu honen erronken artean. Foru gobernuaren apostua estrategikoa da eta tokiko erakunde zein elkartekin landu nahi du. Horregatik, gaurtik aurrera, ekarpenak jasoko dituzte herriz herri.
0: Eta Osakidetzak mugarritzat jo du aur jaioberriei egiten zaien orpoaren proban lehen aldiz, bizkarrezureko muskulo atrofiaren kasu bat detektatu izana. Gaixotasun honi aurregiteko ezinbestekoa da diagnostiko goiztiarra, gelditu edota ez garatzea lortzeko. Osasun saiako 24 gaixotasun estaltzen ditu egun proba honen bidez, datorren urtean 43 gaixotasunera iristea da helburua Anain Sausti.
10: Osakidetzak mugarritza jo du bai lehen aldiz ame bizkarrezurreko muskulo atrofia detektatzea kasu hau datu bat baino gehiago dela esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia.
11: Prebentzioak bizitzak salbatzen dituela erakusten du eta zientziak eta osasun erakundeak elkarrekin lan egiten dutenean pertsona baten etorkizuna eralda dezaketela erakusten du ere.
10: Klinika pribatu batean jaio zen aurra, baina Osakidetzak lurralde osora orpoaren proba zabaldua duenez, tratamentua Osakidetzan ari da jasotzen. Odol tanta baten atzean dagoen profesional taldea nabarmendu du Itxaso Marti Donostia Ospitaleko neuropediatrak. Aurra terapia genikoa jasotzen ari da eta gauzak ondo bere bizikalitatea ona izango da.
12: Bai, ensaio klinikoetan edo beste aurretan ikusten da ume hoiek lortzen dituztela itomotoreak beste umeak bezala. Gure helburua tratamendua hain goiz jarrita da ume hauek sintomik ez eukitzea.
10: 2025ean iaz 13.500 orpo proba egin zituen Osakidetzak eta denera tratamentu klinikoa behar izan zuten 24 haurtxo detektatu zituen. Egun 24 gaixotasun estaltzen ditu baeketak eta datorren urtean 43 izatea aurreikusten da.

0: Artean Iranera begira gaude, Ali Jamenei lider goren azenaren gorpua Teherango meskita haundian daia da, bihar hasiko diren hileta ekitaldien atariko nazioartetik joandako ordezkarien aurrean egin diote gaur omenaldia. 20 milioi herritar espero dira bihartik aurrera Teherango kaletan 36 urte herrialdea gidatu duen liderra agurtzeko. Mertxe Etxeberria.
1: 79ko iraultza islamikotik Irango kaleetan ikusi gabeko jendetza biltzea espero da gaur Ali Jamenei eta otsailaren 28ko erasoan hildako beste 4 senitartekoren gorputzak jarri dituzte Teherango Mosala meskitan. 30 bat herrialdetatik joandako agintarien aurrean egin diote omen Pakistan, Armenia eta Georgiako gobernu buruak ziren bestea beste eta India, China eta Rusiako ordezkariak. Bihar hilkaperara sartzeko aukera izango dute herritarrek, etzi izango da hileta prozesio erraldoia Teherango kaleetan eta ondoren ekitaldiak beste hainbat hiritara zabalduko dira. Milioika herritar kalera aterata, batasun eta indar erakustaldia egin nahi du aiatolen erregimenak, atarikoan abisu eman die Israelita estatu batuei, suetenean hartutako konpromisoak bete ezean, beharrezko erantzuna emango duela Iranek.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko gora berarik orduotan eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
3: Egunaren bukaeran odeien multzoak agertuko dira, batez ere ipar isurialdean eta iparraldeko haizea ibiliko da. Larun batean goizean oraindik odeiak izango ditugu eta behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina goizak aurrera gina ala haizea iparrekialdetik finkatuko da eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da, maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean egun sentiko behelainoa desagertzen denean zerua urdin agertuko da, maksimoek 30 graduren muga gainditu tuko dute barnealdean eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira.
2: Mezularia, gertukoak.
0: 75 ordu baino gutxiago falta dira urtengo Sanferminei hasiera emango dien txupinazoa lertzeko eta Iruña festarako prestatzen ari da, ostatuak biltegiak hornitzen, jendea arropa zuriak erosten, erakundeak ere ari dira azken ordukoak lotzen. Gaur goizean aurkeztu dute adibidez segurtasun dispositiboa eta Sanferminak errespetuz bizitzeko deia egin dute heli.
4: Bai, urtean zeharreko tensio eta ikamika kalde batera utzita, Iruñeko udalbatzak aho batez onartu du Sanferminetan bizikidetzaren aldeko adierazpena. Joseba Ziron Iruñeko alkateak eta Maria Txibite foru lehendakariak ere bat egin dute mezuarekin.
5: Elkarbizitzaren aldeko apustua egiten dugu, edozein iruindar batek eskubidea du jaiez gozatzeko, disfrutatzeko eta askea sentitzen eta errespetuz tratatu ba.
6: Que las fiestas discurran con respeto. Yo creo que el mayor valor
4: Iruñeko karriketan dagoeneko sexu erasoen aurkako eskugorriak ageri dira eta salaketak jaso zein informazioa zabaltzeko puntu morea ireki berri dute Gazteluko plazan.
5: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 40%-a osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
4: Ia 11.000 pertsonatik gora bertaratu zuren puntu humorera laguntza eske. Segurtasun dispositiboa ere pres da, foruzain, udaltzain eta bestelako polizietako 2.700 agenteko satua.
0: Gasteizko jaietan berriz aurten herritar bat baino gehiago ikusiko dugu lepoan zapi beltza jantzita. Martxoak hiru elkarteak 50. urteurrenerako prestatu duen zapia da, Sarraskiaren urtean herritar batzuek eraman zuten zapi eta xingola beltzaren ikurra eguneratuz. Ekitaldi propioa ere antolatu dute Amazuriaren jaietan, Zeledon, Blusa eta Neskekin batera Xunarozena.
7: Bai, urteurreneko ikurran daraman zapi beltza da eta deia egin duten jaietan eramateko. Entzun Nerea Martinez, Martxoak hiru elkarteko bozeramailea.
8: Jai haietan blusak antzita ateraz baziren ere, lekukotasun batzuen arabera, dolu seinale gisa, batzuek zapi eta xingola beltzak eraman zituzten. Ideia hori gaurko egunera ekarri nahi izan dugu, eta Gasteizko gizarte osoa animatu nahi dugu jaietan zehar zapi hau janztera.
7: Abuztuaren 6an ekitaldia ere antolatu duten Gasteizko katedral berriko plazan, duela 50 urte kartzelan zeuden azken hiruak Karabantxelgo kartzelatik irten eta Gasteizko geltokian harrera egin zitzaiela gogoratuz. Ekitaldian biktimak omenduko dituzte eta martxoaren 3a presente egongo da aurtengo Gasteizko jaietan.
0: Eta Jaurlaritzako mugikortasun saiak eta Euskal Trenbide sareak Errenterian Galtzarabordako topoaren tren geltokia estaltzeko proiektua aurkeztu dute. Herritarrentzako 12.000 metro karratuko eremua sortzea proposatzen dute. Jaurlaritzaren arabera bizilagunekin hartutako konpromisoa betetzea da helburu nagusia Irati.
9: Bai, trena irian hobeto integratu eta hiritarren egunerokoa hobetzeko proiektua da Garraio Sailaren eta Euskal Trenbide Sarearen arabera aurkeztutakoa. Berdeguneak eta aurrentzako jolas parkeak batuko dituen plaza handia gainetik eta lurrazpitik herritarrentzako nasa luzeagoak eta zabalagoak. Tren geltoki berria sortzea proposatzen dute, behira zinguratuta Herreran eraikitakoaren oso antzekoa eta 240 metro karratu ingurukoa. Proposamen honek baina Errenteriako udalaren argi berdea beharko du orain, Susana García Txueka mugikortasun sailburua.
10: Gure proposamena, Galtzarabordako bizilagunekin hartutako konpromisoa betetzea da, trenbidea estaltzeko. Behin betiko urbanizazioa, udalarekin adostu beharreko finantzaketa hitzarmen bati erantzun beharko dio, beste udalekin egiten dugun bezala. Trenbidearen hiri integrazio lanak baditira.
9: Altza Galtzarabordako arteko saihesbidean eraikitzen ari direna osatuko luke proiektuak sailburuaren arabera.
2: Mezularia. Kulturleioa.
0: Donostiako liburu azokaren aurkezpena egin du Euskadiko Liburu Ganbarak. Aurtengo edizio honetan liburu berriak erakusgai eta salgai egongo dira 110% deskontuarekin. Argitaletxe eta liburu denden artean guztira 20 postu egongo dira eta azokaz gain 4 liburu aurkeztuko dituzte. Ohi bezala Gipuzkoa plazan Aimar Perez.
11: Donostiako Gipuzkoa plazan gaurtik aurrera azken argitalpenak eskuragarri egongo dira prezio berezian. Ekimenaren helburua liburuak donostiarren eguneroko bizitzaren parte bilakatzea da. Asier Muniategi, Euskadiko Liburu Azoken koordinatzailea.
12: Gure leloa bizi irakurriz dela, eta bizi irakurri izan nahi du, ba, gure bizitzaren partean beti liburua. Ba, behar bada, sakeleko telefonoaren antzera eramatea, izango lezatzen guretzako, ba, helbururik nagusien, ez da?
11: Muniategik aitortu du gaur egun geroz eta irakurle gehiago daudela, baina euskal literatura kontsumitzeko premia ukaezina dela. Azokaren aurkezpenean, Arantza Urkiak uda honetan galdu ezin ditugun bi liburu gomendatu dizkigu.
13: Gomendatuko nuke euskeraz Bernardo Atxagarena, Enarak. Ez da liburu erresa, baina oro benedan berezia delako. Eta erderaz, gomendatuko nizueke edazle turko bada, La Casa de Leila, Galaxia Gutenbergen, nik uste udarako aproposa dela, Estambulen kokatadoa dago novela da, novela erres bat.
11: Goizetan 11:00 ordu bietara eta arratsaldeetan 5:00-8:00 bitarte liburu azokak literatura Donostiako kaleetara eramango du. Gainera, 4 liburu aurkezpen egingo dituzte liburutegi nagusiko aretoetan eta San Telmo museoan.
0: Eta duela 50 urte aurkitu zutenetik lehen aldiz dago ikusgai Arabako Bibat Arkeologia Museoan Bakoren burua eskultura erromatarra. Gorabehera askoren protagonista izan da, duela bi urte berreskuratu zuen Arabako Foru Aldundiak eta zahar berritze prozesu baten ondoren argia ikusi du Ainara Rubio.
14: Bibat Arkeologia Museora iritsi da bai duela 50 urte aurkitu zuten Bakoren burua. Arkaian egiten ari ziren lanetan, langile batek aurkitu zuen arduradunari eman eta harrezkero 46 urtez etzen berriro ikusi eskultura. Kazetaritza ikerketa baten aritik 2022an Arabako Aldundiak salaketa aurkeztu eta gero berreskuratu zuen Arkeologia Museoak Bakoren burua. Aldundiko goi kargudun jeltzale batek eduki zuen urte guzti horietan gordeta, amaitu da bidea eta orain Jaione Agirre Bibat Arkeologia Museoko arduradun teknikoa pozik Bakoren burua ikusgai dagoelako.
15: oso pozik gaude azkenean bako etxera iritsi delako, eta bueno, ba, azkenean gizartearentzako ikusgai dago. Alde batetik hori epaitegiak abaimena eman zigunean kutxa presentatua ireki gal izan genuen, eta Luis Navarro ikerlariari eskatu genion ikasteko. Horrela jakin izan dugu zein kronologiakoa dan.
14: Kristo ondorengo lehen mendeko marmolezko eskultura txiki bat da, greziar estilokoa, eta ardoaren eta naturaren jainkoa irudikatzen du. Bakoren Odisea izeneko erakusketaren baitan, irailaren 30 arte egongo da ikusgai Gasteizko Bibat Museoan.
0: Eta Iruñeko Aldezarreko lekurik berezienetakoa den Zaldi Zuriak gaur inauguratuko ditu udako kontzertuak. Ostatuaren terrazan izaten dira, arresien ondoan, hiriaren sekulako ikuspegi polita dutela aurrean. Duela 20 urte hasi zuten kontzertu zikloa, eta handik pasa dira artista eta banda ezagunak, Izal, Ariel Roth eta Los Cigarros esaterako. Doako kontzertuak dira gainera Itziar Lumbreras.
16: Nonik nora joan etxerik ez badu.
17: Zaldi Zuriko kontzerturik gabe ez dago udararik Iruñean. 20 gora urte ditu zikloak, eta Alfredo Domeño gitarauaren koordinatzaileak oraindik ere gogoan ditu Zaldi Zuritik pasa diren artistetako asko.
18: Trajimos a Los Cigarros esto.
19: Los Cigarros ekarri genituen, Ariel Roth, El Drogas, Marea, baita hasierako Santero y los Muchachos ere, talde asko dira Zaldi Zuritik pasa eta sekulako ibilbidea izan dutenak.
18: Potente.
17: Tokiko taldeek eta Siberriek ere Zaldi Zurian ezagutarazten dute euren musika. Banda horietako bat da zikloa inauguratuko duen Bisaiak. Porlanezko Loreak izeneko lehenengo diskoa aurkeztera datoz. Jazz, soul, funk eta reggae nahasten dituen lana.
18: Es una banda joven y...
19: Talde gaztea da eta etorkizun handikoa, haizeak dituzte eta asko landutako ahotsak. Aurki Euskal Herri osoan ezagunak izango dira ziur.
18: Seguro.
17: Uztailean Las Jirafas, Chicarela eta Black Friday ere entzungo ditugu Zaldi Zurian.
20: Gumbealari da konarte. Gaur festa ez aukatze.
18: En agosto bailamos.
19: Abuztuan dantzan hasiko dugu hilabetea, kumbialari taldea izango da lehenengo gonbidatua, kumbia egiten dute. Oso ongi interpretatua gainera, oso divertigarria eta dantzagarria da.
18: Muy bailable.
17: Baita Tarragonako Terral, Esterlina eta Magila, irailean berriz Beltza Weekend jaialdiarekin elkarlanean bi kontzertu prestatu dituzte, The Cherry Boppers eta Patricia Reckels eta Memi Sheila and the Jeges.
0: Kumbia doinu hauekin iritsi gara 8ko egutsitara, kirolen tartea astera doa, Kepa Iribar, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon.
22: Laso Peña eta Altuna Zabala San Fermin torneoko bi finalerdiak gaur iluntzean Atanon. Final 16renetako azken hiru kanporaketak jokatuko dira munduko futbol txapelketan, eta bihar bertan final 8renak hasi. Eibarrek Las Palmas taldetik Pejiño futbolaria fitxatu du. Maite Zubietak berriz Atletico Madriden jokatuko du, eta ez da ofiziala, baina Unai Gomez Udinesera joateko bidean da. Hau ofiziala da, Manex Ansorregi fitxatu du Bilbo Basketek Azkoitiarrak 2028 arteko kontratua sinatu du. Leire Goñik zilarrezko domine eskuratu du Kabatean 23 urte 7ko ur bizietako munduko piraguismo txapelketan. Maite Urteaga txirrendulariak bigarren jarraitzen du Portugalgo itzulian erlojuaren aurkakoaren ondoren. Arratsaldeon, ongi etorri. San Fermin egunerako 4 egunen faltan, gaur jakingo dugu nortzuk jokatuko duten lauterdiko San Fermin torneoko finala. Bi finalerdiek Atanon jokatuko dira 9:00 eta 16:00 hasiko den jaialdian. Baikoren Adarrean Laso eta Peña, nor baino nor gehiago, Asperenean Altuna eta Zabala. Xabier Muruak ditu xetasunak.
23: Maila handiko jaialdia lauterdiko San Fermin torneoko final aurrekoak, Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan, lehenik Baiko etxeko bi pilotari aurrez aurre, Unai Laso eta Jonander Peña. Ondoren Azpekoen txanda, Jokin Altuna eta Javi Zabala. Bi partiduetako garaileek finala jokatuko dute datorren astean, asteartean, San Fermin egunean Nafarroa Arenan. Gaurko lehenengo partiduko garaileek badakite leia izango dutela kantxan, Peñaren eta Lasoren hitzak.
24: Partidu oso gor bat izango dela, aurkari gure presako aurkari fuertenan kontra, Unai ikusten ari da oporretatik bueltan oso oso fin da bilela, parte asko irabaziz, eta bueno, lan oso zaiak eukiko ditut, baina eukiko ditut baita nire aukerak partioa irazteko, aldeten guztia ingo dut.
1: Partio zaia peinaren aurka, aurrek urtean demostratu zuen, ba, onena dela San Fermineko lauter diontan, eta bueno, aber aurten ba, kentzen dioguan aukera hori, ez? Ni aurrekoan nintzen oso ongi ikusi, baina bueno, gaur entrenamendu bat aukat, sensazionak hartzeko, eta nik uste ostiralean ba, topera egongo naizela.
23: Eta Jokin Altuna, baikor, Javi Zabalari aurre egiteko, amezketarrak partidu bikaina jokatu zuen astelenean Mungian, Pello Etxeberriaren aurka, 10 tanto baino ez zituen egin, egongo lauterdiko txapeldunak. Garaipen argi horrek, konfiantza emango diola uste du Altunak.
3: Konfiantza hundi eman zite lehenko partiduk, eta bueno, bai Javin kontra duket, beste partidu oso zail bat, eta bueno, goga hundikin hau, torneo ontako, eta bueno, dakit Javik ikerri jokatzeula, baina bueno, esperot nik nire joku denatea eta aukerak eukitza irabazteko.
23: Atanon, jaialdia gaueko 9:45 hasiko da, San Fermin torneoko bi kanboraketak amaitutakoan, bibitako neorketa ikusgai izango dute pelotazalek, Zuizarreta irugarrena eta Morga Etxebarria, Rekalderen eta Elostorraren aurka.
5: Euskal Telebistan jarraitu izango duzu, eta San Fermin torneoak aipatzen hasita, lauterdian bertan, Ados Pilota Klubaren finala igandean jokatuko da Labriten, Leire Oskoz, eta Ane Mendiburu iritsi dira finalera, emakume Master Cupen San Fermin torneoko binakakoaren finala berriz, Uztailaren 11an jokatuko da, Arrizabalaga Bertiz, Zabaleta Erasun. Markinean, zesta daukagu jokoan, High Alley Master Serieko finalerdiak, Erika Arai, Fridaren aurka, lehenengoan, eta Erkiaga Atain, Goitia Baskeren kontra bigarrengoan. Eta 8:00 azita, Hondarribian Erremontea, Estelarrean Eskurra bigarrena Juanenea Aldabe Azpiroz, eta ordu berean hasiko da Pala Bilbon, biharko palistak torneoko 3. jardunaldia.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
5: Finala Masirenetako azken hiru partidak jokatuko dira datozen orduetan. Laister hasiko da aurrenekoa, Australia Egipto 8:00 abiatuko da. Nerea Zuzberro gure adituaren iritzia.
6: Egipto ikusteko gogokin. Egia da bagian Australiaren aurrean jokatuko duen partida hori ez da ainera kargarria, ze bestean daude Kolombia eta Argentina, baina gozak ondo egiten ari du Egiptok, baita ere, esango nuke baloia ondo mugitzen dan duen du selekzioa dala, eta ikusteko gogokin ere bai.
5: Gau erdian hasiko da Argentina, Cabo Verde, eta goizaldeko 3:00 Kolombia, Ghana, Iñaki Williamsekin. Eta badute antzekotasunik bi neurketa hauek Nerearen aburuz.
6: Partida horiek partida gidoi berdintsua izango dutela, ezta? Nik uste bai Cabo Verde bai gana oso atzean sartuko direla, gainera esango nuke biak 4-5 bateko bat erabiliko dutela blokeia basuan, esango nuke, eta tukatuko zaie Kolombiari eta Argentinari jokoa garatzea baloiaren bidez. Esango nuke munduko kopa honetan ba horretarako gaitasuna handiena duten selekzioak direla biak.
5: Eta atzokotik, Suitzak lehen aldiz kanporaketa bat gainditu duela, 2-8 menderatu du goizaldean Algeria, eta favoritoetako bik ez dutela utxik egin. Azken unean luzapenean Portugalek 2, Kroaziak 1.
6: Lehenengo egia da Portugalena izan zala, bigarrena edudarik gabi Kroaziarena, ez da, lehenengo zatian bai ikusi genuen oso ondo gontzala Portugal, galtzen zuenean baloia presio horretan, oso goian egin zuen presioa, baldintzatu zuen Kroaziaren irteera, eta lehenengo zatia, naiz eta aukera haundirik ere ez izan, baberea izan zan, baina bigarren zatian presiori pixka bat bukatu zitzaionean Portugali, hasia zan moderik eta kobasitz partia menderatzen baloiaren bidez, lake aurkituta, estu agertzen zane Portugal, eta gia da Portugal Diogo Costa salbatu zuela bere atezaina.
5: Eta Espainiak 3-8 irabazita kanporatu zuen Austria, 2 gol egin zituen Mikel Oiartzabalek, txapelketa bikaina egiten ari da Eibartarra. Titular izan zen Unai Simon ere, eta atezain murgiarrak errekor bat ezarri du. Munduko futbol txapelketatan golik jaso gabe minutu gehien igaro dituen atezaina da, 519 momentuz hain zuzen. Bi euskal futbolarien lana aztertu digu Nerea Zuzberrok.
6: eta Oiartzabalen kasuan gol zen hori duela oso nabarmena da. Ez da, batez ere baria barruan egiten dituen mugimenduak, baina ez bakarrik hori, ze baita ere irteera ematen dio bere taldeari, kasu honetan bizkarrez jokatuta, transiziotan edo eraso azkarrak antolatu beharre dituenean ere bai, beraz oso jokalari kompletoa da, ez da? Eta onaren Simonen kasuan, garrantzitsua, gainera kontuan izan da, dudak zeudela, ea amaikakoan sartu behar zana ala ez, dirudien Luis de la Fuente ketzuela inolako dudarik izan.
22: Bueno, beraz, hiru partida falta dira final 16renak amaitzeko eta bihar final 8renetako lehen partida gatzenei gabe aurreneko arratsaldeko 7etan izango da Kanada Maroko.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
22: Munduko txapelketaz gain, gure talden eguneroko ere ari gara jarraitzen noski. Adur Zarazuak ditu gaurko berriak, Eibarrek fitxaketa bat egindu, Pejiño batu da talde armaginera hortik abiatuta.
4: Las Palmasetik datorre negaleko jokalaria da, 29 urte, ezkerra eta pasaden denboraldian bi gol eta hiru asistentzia eman zituena, badu esperientzia beraz zilarezko mailan, baina baita lehen mailan ere irlako taldearekin eta talde armaginak jakinarazi duenez bi urteko kontratua sinatu du. Libre dator, Sevillako Arrobian ezitakoa da eta gehien bat eskuin egaletik aritzen den jokalaria da. Pejiño beraz, demoraldiko lehen fitxaketa da Jokin Aranbarriren taldearentzat eta Marco Moreno, Toni Villa zein Korpasen agurak direla eta Eibarren merkatuan mugimendu gehiago espero dira. Lehen mailako taldei dagokienez, Osasunak Gazteluko plaza omendu du bere lehen elastikoan. Aurrekaldean eta Mauketan erliebe bat nabarmentzen da, 1946 eta 2001 urteen artean Gazteluko plazako zoladura apaindu zuen mosaiko zarean inspiratuta. Gainera, itxas urdin bizia duen polo formatua daramale poan eta dagoeneko salgai dago Sadarreko denda fisikoan zein online dendan 89 eurotara. Alabesek ere hirugarren kamiseta aurkeztu du, hau Osasunak bezalaxe Macron markarekin egindakoa. Green Capital deitu diote, 15 urte betetzen baitira Gasteizek izen edo sari hori lortu zenetik eta logikak dioen bezala kamisetan kolore berde argia nagusitzen da, naiz eta hori bai badituen ere toke beltz elegante batzuk. Azkenik Carlo futbolistikoari dagokionez, bihar Reala hasiko da lanean, astelenean Alaves eta Athletic eta gaur 8 Gorritxoen txanda izango da. Gaur Athleticek eta Ibarrek jakinarazi dute lagunarteko bat jokatuko dutela ere elkarren artean uztailaren 25an larun bat arratsaldeko 7etatik aurrera Zamudion.
22: Eta ofiziala ez denarren aipatu dugu lerroburuetan Unai Gomezek Udinesera joko duela, ba indarra handi hartuta dabil azken orduetan, bermeotarrak Athletic utzi eta Italiako A serian jokatuko luke beraz, 5 urteko kontratua aipatzen da eta 4,5 milioi euro inguruko ordainketa Udineseren aldetik. Eta ofiziala dena da Maite Zubietak Atletico Madriden jokatuko duela, Atletikeko futbolari ohiak 2 urterako kontratua sinatu du. Eta jarraian eta kirolez aldatuta gogoan hartu beharreko izen horietakoa Leire Goñi, piraguismoan urbizietan 23 urte 7 munduko txapelketan zilarrezko domina eskuratu du Atletico San Sebastianeko palistak Krakobian, Polonian. Paulina Pirro Alemaniarra txapeldun, segundo bat eta 7/100 Goñi bigarren. Jaitsierak garbi egin du, aterik ukitu gabe. Kaiak krosean orain pare bat egon gauza bera egin zuen bigarren postua eta patrullatan urrea lortu zuen haizea segurarekin batera. Entzun gaurkoaren ondoren Leire Goñi.
7: Gaurko domina izan da izugarria, ze azkenean daramazki urte asko finaletan lehiatzen eta hor saiatzen dominien bat ateatzen eta ez da inoiz gertatu eta azkenean pozandia ikusia azkenean egindako lan eta guztia ja jatuta baina uretan eta egindako jeitsierarekin.
22: Aizea segura 8. izan da K-bateko final horretan. Txerrendularitzan Portugalgo itzulian 3. etapa erlojuaren aurka 10 km eta 800 metro eta Cofidi taldeko txerrendulariak nagusi lehen bi postuetan Marion Borras irabazle eta 3 segundora bere taldekide Victor Berteu 3. Izan da Anelise Ninsen eta 11.
5: Eulen Amenabar taldeko Maite Urteaga zumaiarrak irabazleak baino 22 segundo gehiago behar izan ditu. Sailkapen nagusian lehen hiru postuetan aldaketarik ez, Siegers lider 17 segundora, bigarren Maite Urteaga eta Anelies Nixen biak demora berera. Gero 20 segundora berte kokatu da eta Zueringa 41 segundora dago. Mendiko lider ere bada Maite Urteaga. Bi etapa falta ditu Portugalgo Boltak. Eta asteburuari begira jarrita, noski Frantziako turra hasiko da bihar. Erlojuaren aurka taldeka ariko dira Bartzelonan. Guztira 21 talde, 184 txirrindulari eta horietatik 3 Euskal Herritarrak, Xavier Mulua.
23: Hiru euskal txirrindularik hartuko dute parte, bihartik aurrera Frantziako turrean, iaz bezala Kofidi etxeko Jon Izagirre eta Aleix Aramburu irteran izango dira. Horrez gain aurtengo aurpegi berria Xavier Mikel Azparren izango da. Azoko taldeen aurkezpen ekitaldia Jon Izagirrek aitortu zuen aurtengo turra, 12. bere azkenekoa, berezia izango dela.
8: Bai, berezia da, ez? Nire azkeneko turra izaki, Ba, egia esan, oraindik ez daukat asimilatatua, ez? Azkeneko denboraldia danik, egia esan aste-zaste, hilabete-zilabete noa, egunez-egun, helburu-zelburu, eta, bueno, orain egia esan, datorren Frantziako turrean buru belarri zentratuta, eta gogotsu, ez?
23: Sasoi honean eitziko da, ormaizteiko, 37 urteko txirrindularia, hori uste du berak.
8: Bai, egia esan, ustez nuen denboraldia zire egin dut, bueno, fizikoki oso ondo aurkitu naiz, emaitzak ere hala etorri dira, egia da, Lijako erorikoak, hor pixka bat moztu zidala, ez, prestakuntza, eta, bueno, batez ere Lijako helburu politi hori, baina, bueno, egia esan, ondo errekuperatu dut, turrerako bidea ere ondo egin ahal izan dut, eta, bueno, prest beste tur bat hasteko.
23: Aleix Aramburuk, bosgarren aldiz lehiatuko du turrean, 30 urteko ziklista eskiotarrak esan digo, aleinak egingo dituela, ihesaldietan izateko.
9: Aukera batzua gara, ez benen gaztea kurriki posa dau, bigarren aia bajeneraleko jendea sartuko da, hirugarrena gogorra da ja, handik aurrera ziko dien ikusteet ihesaldintzako aukerak, eta bueno, horre saiatu barra daukeu, ondo egoten ez, aukera horiek baliatzen, eta berba hankala duzkeun, eta zehote politxe atera daikeun.
23: Frantziako turrean debut egingo du Xavier Mikel Azparranek Pinarello Q26 taldeko 27 urteko txirrindulari donostiarrak ametsa bete duela aitortu digu.
10: Turrera jutea, nire bizitzako ametsa izan da, benik ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segetu geha pixkat aukera bilatzen.
23: Bihartik aurrera beraz, Jon Izagirre, Aleix Aramburu eta Xavier Mikel Azparranek osatuko dute Euskal parte hartzea Frantziako turreko tropelean.
5: Hori txirrindulari dagokienez, Euskal egitura duten bi talde izango dira Movistar eta Caja Rural, eta badira 38 urte Kajak azken aturrean parte hartu zuenetik. Aritze Baguez zuzendariak aurtengo taldearen 8koa aletu digu.
12: Talde konpetxetu eramatea erabaki dugu, eta horretarako hiru eskaiatze eramate ditugu etapa gorrentarako. Lau ziklista, ihesalditan murgiltzeko eta ea etapain leian egon daitezen, eta gero Gaviria eramaten dugu esprinetarako, guk uste dugulako ondo egin dezakela. Eta
5: ze helburu daramate munduko lasterketariek handienera?
12: Batez ere ihesalditan egotea eta ez egotea bakarrik. Garaipenaren leian egotea espero dugu etapetako baten, eta etapa planotan Gabirari aldon guztian lagundu, ea zorte pixkatekin garaipen batekin bota zanatxa, nahiz eta badakigun oso zaila dela. Eta gero sailkapena guzira begiraztu inolako la helburu zehatzik jarri, hiru txirrindulari ondo egin dezaketela, baina bueno, presiori gabe turra da, eta bueno, ikusiko da egun.
5: Guztira 21 etapa, 3,313 kilometro bihartik aurrera, turra, noski, Euskadi Irratian. Eta gorean asteburuko itzordu potoloen artean berezia atletismoak ekarriko digu Ordiziako nazioarteko mitina Jon Altuna.
21: Euskal Herriko atletismo bilkura handiena da zalantzarik gabe. Estatuko hirugarren honena eta kontinental turreko brontze kategoria duena gainera. Egoitziztu eta antolakuntzako kidea da.
25: Gure ekitaldia ez da atletismo bakarrik, ez gauza bat haratago dikola, ez atletikan beste balore batzuk, lanten zehatzen gara, berdintasuna, makumean mugimenduan, bioturina kampaina, euskaran egiten dugu, oiteaz gain, zehatzen gara baita, show montatzen, ikusgarritasuna, bertaratzen dienak, atletismoaz gain, ondo pasatzeko. Borrumba, zuko tendie, amaieran baita ongo da, ekitali berezi bat amaiera amateko, argi joku batzuk egin ma, pista osoa argitzatzeko, eta gero, atetak bakarrik, eta bueno, berritasun batzuk, ikusgarritasun gehiago, eskainiko diena.
21: Eta jakina, puntako atletak ikusteko aukera izango da bihar Altamiran, Europako txapelketearako gutxieneko marken eta puntuen bila. Nazioartekoak, estatukoak eta euskaldunak ere bainoski. Asier Martinez 110 metro esietan, Ander Garaia 200 metroetan, Martin Segurola 800 metroetan, Irati Mitxelena luzera jauzian edota Markel Fernandez 400 metroetan. Iztu eta Txindoki atletismo taldeko kidea.
25: Klubagea, Goierriko klubagea, Baiarako klubagea, eta gu lantzen duena dute guztintzar, arrobia da, ez da, toron, ondo dau, etortzea nazionarteko ateta, baino inoiz eaztu gabe gure atetataz, ez, euskaldunetaz.
21: Bi arratsaldeko 6:30 irekiera ekitaldia, eta gaueko 10:30 arte izango da, goi mailako atletismoarekin gozatzeko aukera gordizian.
11: Mundua gurea izango zela mesten genuen.
22: Manex Anzorregi fitxatu du Zurne Bilbo Basketek 24 urteko azkoitiarrak Endesa ligara egingo du beraz jauzi Euskal Herritik mugitu gabe. Gipuzkoa basketetik Bilbora doa, Bilbo Basketera. Amaitu den demoraldian 9 puntu eta 5 errebote eskuratu ditu bataz beste. 2028 arteko kontratua sinatu du. Elke Karsten, beraberako jokalariari, jaioterrian Argentinan egindako artroskopia ondo atera da, naiz eta konplexua izan den, medikuen arabera eskuin zorbaldako labrumean dauka lesioa, horrez gain, bizkarrezur gaineko lesio bat ere atzeman da ebakuntzan, besoa jasotzeaz eta egonkortzeaz arduratzen den Mauka Birakariaren tendoiari eragiten diona alegia. Errekuperazio epea 6 hilabetekoa izatea, espero da. Golfean DP World Tourreko txapelketa Alemanian Adrian Otegi geztu korterik gainditu, parraren gainetik kolpe batekin amaitu du donostiarrak eta ondorioz esamezela ez du kortea gainditu. Ladies European Tourrean berriz Belgikan amaitu du bere lana gaurko Zamaia Latorrek 63 kolpe behar izan ditu, atzo baino bat gehiago guztira parraren gainetik 3 kolperekin dago 45. postuan. Eta asteburuko kontuak aipatu ditugu, gogoratu noski, Euskadi Irratian turra aipatu dugu emango dugula, baita arraun ere bihar eta etzi. Euskotren eta Euskolabel ligak izango dituzue hemen.
2: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
0: Arratsaldeon, Jose Azurmendi pentsalaria hiltzela urtea bete zen aste azkenean, eta horregatik Euskal Herriko Unibertsitateko bere izeneko katedrak eta Jakin Fundazioak omenaldia egingo diote bihar Zegama jaioterrian. Azurmendiren ekarpenari buruzko jardunaldia egingo dute aurrena, goizeko 10:00 hasita haren obra gertutik aztertu duten lagunen eskutik. Eta

0: Ziotik eta urrutiko etxearen defentsak absoluzio hori baliatuko du argudio gisa hilaren 16ko saioan. Frantzian errugabetu badute, Espainian akusatzeko arrazoirik ez dagoelakoan. Elegitea argitu artean ez da urrutiko etxea espainiarazteko prozesua abian jarriko, aurrez bi euroagindu onartuak ditu Frantziar justiziak.
1: Espainiako gobernuak transferentzien inguruko akordioa bete ez izana errespetu falta onartezina dela salatu du Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez gobernu presidentearen esku hartzea eskatu du egoera bideratzeko.
0: Portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak esku zaldatzeko martxoan hartutako konpromisoari erantzun gabe, Espainiako gobernua Euskal Herritarrekin jolasean ariote den galdegin du lehendakariak Madrilen, Espainiako irrati telebista publikoan egin dioten elkarrizketan eta egoeragatik bere kezka adierazi du.
2: Aurrean daukaguna eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, paret bat eta bakar bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
1: Urritik aurrera, Brinkolatik ateratzen den aldirietako Renferen trena Hendaiaraino iritsiko da, eta Iruneraino, Paristik ateratzen den abiadura handikoa, 2027ko urtarrietik aurrera.
0: Espainiako eta Frantziako gobernuek adostutakoak, Ego eta Ipar Euskal Herriaren arteko trenbidezko loturari eragingo dio. Renferen aldiriko trenak Irundik Hendaiaraino iritsiko dira, bidaiariek tren aldaketarik egin beharri gabe, berri oso ona Jaurlaritzaren iritziz, Susana García Txueka garraio sailburua.
3: Balorazio positiboa egiten dugu, denbora luzez landu dugu proiektu hau eta udazkenean martxan jartzea espero dugu.
0: Frantziako tren lasterra Iruneraino datorren urtarrilean iritsiko da, baina ez abiadura handian, azpiegiturak ez daudelako horretarako prest.
1: Iranen Ali Jamenei lider goren azenaren gorpua Teheran hiriburuko meskita handian daia da bihar hasiko dituzten estatu hileten atariko.
0: Hogeita hamar bat herrialdetatik joandako agintarien aurrean egin diote harrera eta bihar herritarrek izango dute ilkaperara sartzeko aukera, 20 milioi herritar biltze aurre ikusten dute, batasun eta indar irudia zabaldu nahi du ekitaldiaren bidez Irango Errepublika Islamikoak. Hiletaren irudiek erakutsiko dute Mikel Aramendi, nazioarteko gaietarako adituaren iritziz, gerratik indartuta atera dela politikoki Irango erregimena.
4: Ez dut esaten militarki edo ekonomikoki, baina bai politikoki. Erregimenak gaur egun otsailean zuken egoera baino hobea dauka. Liderraren transizioa egin du, bestela egin bazen, hori tirabira iturri izango zen. Semea jarri da eta semeak gaur egun ez dauka lehiakiderik.
1: Eta gurean oporrak hasi berri dituztenentzako jakin beharrekoa, sute handi xamarra piztu dela Katalunian Gironako Bisbaldan portan.
0: Gabarres inguruan 1.200 hektarea kiskali dira orain artean eta 150 bat lagun etxeetatik atera behar izan dituzte, sutea kontrolatu ezin da dira suhiltzaileak eta badaezpadako neurri gisa kostaradako dozena bat herritako 50.000 biztanle konfinatu egin dituzte. Salvadorrilla Generalitateko presidentea bihar da ingurua bisitatzera joatekoa, badea asteburuan ingurura ez joateko eskatu die hilak herritarrei.
5: A tots els ciutadans que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin.
0: Armadaren laguntza eskatu du hilak berak, sutearekin lotura izan dezakeelakoan pertsona bat atxilotu dute eskuadra mosoek sasoi honetan debekatuta dauden basolanak egiteagatik.
1: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta asteburuko iragarpena, eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
6: Egunaren bukaeran hodeien multzoak agertuko dira, batez ere ipar isurialdean eta iparraldeko haizea ibiliko da. Larun batean goizean oraindik hodeiak izango ditugu eta behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina goizak aurrera gina ala haizea iparrekialdetik finkatuko da eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da, maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean egun sentiko behelainoa desagertzen denean zerua urdin agertuko da, maksimoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira.
1: Arratsaldeko 8:05 onaino uztailaren 3ko mezulariak ekarri dituenak. Gu astelenean itzuliko gara ohi bezala arratsaldeko 7:00. Gainerakoan informazioak ez du etenik Euskadi Irratian, gaueko 9:00 urrengo albiste mankizuna eta albisteak eskuragarri noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Asteburuan.

0: Galikuna, Kolombine Kali, oso ezagunera eta...
1: Horregatxik, zer naz, Gernikar, Regumaniar, Regumaniar, Gernikara?
2: Maroko, oin gure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camil Zurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Euskadi Irratia.

Pentsatu duzu inoiz egunean zenbat aldiz ematen dituzun eskerrak? Eskerrik asko gatzagatik, ateagatik, informazioagatik. Eskerrik asko dirua itzultzeagatik, ogiagatik, tabako paketeagatik. Adeitasunezko eskerrak, egokitasunezkoak, automatikoak, mekanikoak, utsak, ia. Batzuetan isilduak, batzuetan anpatuegiak, eskerrik asko zuri, eskerrik asko guztiagatik, mila esker anitz, esker profesionalak, eskerrik asko zure erantzunagatik, zure arretagatik, zure lankidetzagatik,

Pentsatu duzu inoiz bizitzan zenbat aldiz eman dituzun benetan eskerrak? Benetako eskerrak? Zenbat aldiz adierazi duzun zeure eskerrona, zeure ezagutza, zeure zorra? Nori? Liburuetara bideratu zintuen irakasleari? Kalean eraso zizutenean esku hartu zuen mutil gazteari? Bizia salbatu zizun medikuari? Bizitzari berari? Gaur, maite nuen Andre Zahar bat hilda. Maiz esaten nuen, asko zor diot. Edo beraga beziurrenik enegoke hemen. Esaten nuen, asko balio du niretzat.

berez, nahiko eskertu alnion. Argi adieraz alnion neure ezagutza. Gertutasun, presentzia, konstantzia nahikoa erakutsi alnion. Azken hilabeteak gogoratzen ditut, azken orduak, gure elkarrizketak, gure irribarreak, gure isiltasunak. Gogora datozkit partekatutako uneak, beste batzuk desagertu egin zaizkit, eta asmatu egiten ditut bizi izan enituenak. Saiatzen naiz gogoratzen, zein egunetan ulertu nuen, zerbait betiko aldatu zela. Eta ez zitzaigula denborazko eratzen.

0: Eskerronak eleberriko lehendabiziko atala da, lehendabiziko hitzak. Zuk ere emango zenizkion, ez? Buelta batzuk. Ezinbestean nola neurtzen den eskerrona, nola neurtze ote den.
1: Bai, bai, bai, jasan hasieratik dago galdera hori, eta liburu osoan zehar, bai, bere burari galdetzen dio azkenean. Zenbat aldiz esan dugun eskerrik asko, zenbat aldiz modu azalekoan, eta zenbatetan benetakon.
0: Eta zenbatetan profe, bueno, ez dugu errepikatuko esan duguna edo irakurri duguna. Gu hitzez adierazten alegintzen gara, eskerrak ematen alegintzen gara hitzez, bisitan etortzen zaizkigun lagunei, beraz, eskerrik asko, Aiora Jaka, beste behin ere etortzeagatik. Eta hitzak erabiliaren poderioz, zentzugabetzera edo indarra galtzera iritz litezken arren guk badiegu oraindik fedea, beraz, eskerrik asko zuei ere, hor bestaldean zaudeten hoi, hor egoteagatik. Irrati urtea, eskerronak emanez amaitu nahi genuke, eta horretarako aukera ezin egokiagoa, gaur aletuko dugun eleberria izpide hartzea. Delfin de Bigonek idatzia, Aiora Jakak euskeratu du, arratzean, eskerronez, Euskadi Irratian.

Michel Seldek ez dakin ora ote doazen bereak. Galtzen ari dira, hitzak eta bera. Zahartu eginda eta afasia garatzen hasia da. Bi ahotzen bidez ezagutuko dugu Michel Mixka zaharregoitzara eramaten dutenetik. Magi, umetan Mixkaren etxean berean etzeukan babesa jaso zuen gaztea, preslegoke Mixka etxean hartzeko. Baina honek ez du nahi, oraindik gauza da zaharrek zenbat lan ematen duten ulertzeko. Nahiago du egoitzara. Ara, joango zaio bisitan Magi, telefonoz ere deituko dio. Mariren ahotsaren bidez entzungo dugu guk Mixkarena. Mariren ahotsez jakingo dugu argazki erreportajeak egiten zituela garai batean eta urtetan egunkari batean zuzentzailea izan dela. Alegia hitzak lanbideagatik ere ondo menperatu izan dituela. Orain ezin ordea, ies egiten diote, etzaio etortzen mira nahi edo behar duen ura. Hitz horien bilaketa lanetan laguntzeko Jerom Ortozanuzarenkin egiten ditu ariketak Mixkak, eta Jeromena da eleberriko bigarren ahotsa. Txandaka kontatua dator historioa, atala urtan, orain Magi, orain Jerom. Haien bitartez ezagutuko dugu Mixka, eta haien bitartez ikusiko dugu ze umore duen, zeinen emakume argia den, eta zeinen argi ikusten duen, bere arazoa jada ez dela konponduko. Arekin duten hartu emanaren arira, ezagutuko ditugu bi kontalarien goraberak ere, hitz gutxitan, oso hitz bakanetan. Nahiko hala ere, biei laguntzeko, Mixkak oraindik zea alegin egiten duen ulertzeko, eta Mixkak berak betirako hitzi gabe geratu baino lehen, eskerrona nori eta zergatik adierazi nahi dion jabetzeko adina. Eskerronak, 150 orrialde eskasetako novela. Igelak argiteratu du.

0: ezagutzen zenuen Le Gratitude euskeratzeko ardura hartu aurretik aiora.
1: Ez, igelako eskaini zidatenean, liburutegian hemen Donostin bertan topatu nun frantsesez jatorrizkoa, eta hartu, eta, bueno, arratsalde bakarrean irakurri nuen, olako xea da, motz-motza, eta oso harin irakurtzen da, eta berala gustatu zitzaidan, bai, batez ere hori hitz joko geritzen dugu behar bada, baina hitzekin egiten du jolas hoiek oso politak dituzte ezkean eta erronka itzultzeko.
0: Beraz, irakurritakoan lehendabizi hori pentsatu zen. Haze erronka. Guk pentsatu genuen, nolaz ari gara barre algaraka hain historio tristearekin.
1: Bai, hori da, eta berroa ordoka, hori da indargune nagusia, ez? Historio triste bat, gai tristea, aldiberean egunerokoa, edo mundu guztiari tokatuko zaiona inguruan, zartzaroa eta zartzaroarekin datorren pixkanakako gainbera hori, eta ingurukoek eta pertsona bera sufritu behar dena, baina bai, aldiberean tonu oso goxo eta humoretsu batean emana dago, eta
0: aipatu dugu hitzak galtzen hasia dela Miskak, hitz zuzena topatzeko alegin antzuan aritzen da bera, eta horrek, egia esan, momentu komiko asko sortzen ditu novelan zehar. Adibidezerako Jeromeko Oeazpian topatzen duen egun batean, handabil, Oeazpian sartuta, emakumea, eta esaten dio behar bada hitzen bila ibiliko delaan, eta Miskak erantzuten dio, posible da, zezentzalea izan hitzen.
1: Bai.
0: Elkarrizketa gehienetan ez denetan, baina guzti dator alakoren bat, askotan errepikatzen du adibidez kale, bale esan beharrean.
1: Bai, hor goza batzuk asko errepikatzen ziren, hor bale esan beharrean kale, frantsesez beste nola bai da noski, frantsesez dakor esan beharrean dabor, esate zuen, da bina berriz, eta bueno, euskeraz topatu berzen olako baliokide bat, eta bueno, adosekin nun aurkitzen ezer, eta bueno, bale, kale, euskeraz ere badugu bale edo kalez, eta horrekin jokatu nuen. Fosible aipatu duzu, hori da, errex itzuli ditudanetako bat, berdin zalako frantsesez, posible, esan beharrean fosible, eta bueno, euskeraz ere berdin funtzionatzen du, badago fosilaren zartzaroaren ze hori, eta
0: edo hemen eseri naiz goi bezala.
1: Bai, goi bezala, bai, goi bezala esan beharrean. Batzutan hori, frantsesari jarritu alizan dio denean gertutik, momentu batean ezakit, elegante esan beharren elefante, hori ere horrela zen frantsesez, eta horrelako eta oso erresa, baina gehienetan noski ez du funtzionatzen nahiz berak euskaraz, eta horri behar izan dut.
0: Adibidez, seguro frantsesez ez direla erortzen puruz behera.
1: Ez. Eta horrekin batzutan berroa da galdu eginda, galdu eta irabazi aldi berean, baina eta kasu honetan edukidet altxor handi bat, idazleak berak prestatua zeukan itzultzaileentzat gida bat.
0: Benetan?
1: Bai, egindako itz joko bakoitza azaltzen, gehienak nabarmenak dira, baina beste batzutan berroa da ikusten duzu hau esan nahizun eta beste hau esan du, baina idazleak berak esplikatzen zuen zergatik hautatu zuen hitz hori eta horrekin ze konotazio eman nahi zion eta honekin adirazinen eta justu puruz bera, nik puruz bera jarri nuen buruz bera beharrean eta horre zen la tête première eta berak itzuli zuen la bête première, bête da piztia, edo orduan buruz bera, hori berrean piztiz bera edo horrelako zerbait itzuli zuen eta bueno, pizti edo ergel zentzu euki dezake baita ere, eta bueno, horrekin jokatzen zula pixka bat, orduan hor puruz beran ba ez da mantendu noski konotazio hori. Baina beste batzutan beste batzuk atera dira euskeratzean eta nire ustez ondo gelditu diren beste
0: konotazioak. Alegia, hitzak akasdunak dira, ez dira zuzenak, baina ez du balio edo zein hitzek.
1: Ez, irakurleari edo entzuleari eman behar diozu aukera ulertzeko zer esan nahi izan duen hori erabiltzean, orduan atzean zer dagoen, antzeko hitza izan behar du. Edo batzutan ez dira hitz hor pixkata fasiari buruz irakurtzen nahi duen ez gainetik, oso gainetik, baina inditzaketen lapsusak edo asko darekoak izan daitezkela, batzuka dira fonologikoak edo, orduan ba buruz bera esan berran puruz bera esatea, jazte batzutan semantikoak, ba katua esan berran txakurra esatea, adibidez, edo zuaitza esan berrean lorea. Orduan, bueno, horre eta berak erolako edo sintaktikoak batzutan, sintaktikoak ere hemen badaude horrelakoak, gaizki edo asko sufritzen ari zara ez hainbestean kola itzuli etori nez goratzen nola zen frantxez, baina ez hainbestean ez ezer, edo hainbestean edo ez hainbeste, baina ez hainbestean eta behin da berriz esaten du hori. Orduan batzuna sintaksi aldetik ere, baina ulertzen da zesan nahi duen, baina komiko gertatzen da bai, akats hori. Orduan hori zen bilatu behar zena, ulertzea zer esan nahi izan duen, baina beste toke hori matea.
0: Horrek esan dugu, sortzen dituela momenturik komikoenak, egizan elkarrezketa horiek eta miskaren jarrerak eta personalidadak laguntzen dute egoera berez hain gogorra dena, kontatzen dena, hori alaitzen edo beste modu batera aurkezten.
1: Bai, batzutan gauza tristei buruz ari dira izketan edo, eta bat batean olako, eta ez da bakarrik hitzak galtzen ari delako, hitzako ordezkatzen ditulako edo gaizki esaten ditulako, batzutan da zer esaten duen edo elkarrizketa batekin ari dira, baina berari buruan gelditu zaio beste kontu bat, eta hori pentsatzen ari da denbora guztian, eta ortofonista egiten dizkio galderak, ariketen inguruan, eta ez, baina berak buruan dauka galdetu ziola zer modu zure aita, eta besteak etzion erantzun nahi izan, eta jarraitzen dute ariketak egiten, eta baina eta zure aita, eta baina eta batzuta oso modu... Bai, umoretsuan edo ez du etxiko Andre honek, ez du etxiko bestearen jakin arte. Bai.
0: Irakurri zenuenean, ja maitatu zenuen hasieratik.
1: Bai, maitagarria egiten da emakume hau, ez? Hasieratik eta aldiberan hori da tristea kontziente dala bera ere, zer gertatzen zaion eta konturatzen da eta ez badoaz hauia badoa berak, hau da galtzen ari naiz, hasieratik esaten du galtzen ari naiz eta gainola galtzen ari naiz eta galtzen zu ala galtzen zerbait edo ze ez da berba da gai ere esateko zer ari den galtzen, baina badoa desagertzen ari da, badoaz hitzak ez daude gal eta kontziente da bukaera arte gertatzen ari zaionaz, baina esan nahi du gelditu daizkion hitze gutxi hoiekin esan nahi du gauza batzuk eta eskerrak eman nahi ditu eta hortan saiatzen da eta ematen du betere ez dula etxitzen benetan lortu arte eta nolabait idatzita uzten dunean behintzat bere eskerron hori ez orduan itzaltzen da azkenean bai.
0: Aipatu dugu miska, baina bere bi konplizeak ere benetan dira oso jarrera maitagarrikoak, oso
1: bai.
0: Jarrera xamurrekoak,
1: bai
0: Magi, txikitan ezagutu duen bizilaguna, orain gazte, ja emakume gazte, eta Jehon, ortofonista.
1: Bai, pertsonaiak dira, irurak dira maitagarriak, eta bueno, iruren artean, bueno, batez ere, biek, baina aparte, miskarekin daukaten harremana, ez? Eta... Bai, hau ortofonista berare ikusten da ze goxoa eta hor ere badago behar bada zaintzaren ez gai hori gaur egune hain kontu importantea edo dena eta zarren egoitzetako lana, zaintza nor zaintzen du, nor laguntzen dio nori, hori guztia, behar bada hor ortofonistarekin ere erakutsi nahi izan da, ez horko egiten duten lan guztia, ez bakarrik arik eta hoik egiten baizik eta egoten ere jende horrekin batzutan miskak behar duen guztia da, norbait ondoan euki entzungo diona, bere isiluneak entzungo dizkiona, betere askotan hori da, ez du asko hitz egingo, baina behar du norbait horrondoan, eta bueno, zakitan olako omenaldi bat ere edo, lan horietan aritzen diran zaintzaileei ere.
0: Eta bada zaharrei nola begiratzen diegun ikusarazteko modu bat ere, badira badaude pare bat irakurketa, bat Mariren eta beste Jeromena aukeratu ditugunak, bereziki atentzia emanda irakurketa horregatik, ez? Momentu batean esaten du Marik, zaharren egoitzara eramaten dutenean esaten du, esateko moduko zerbait bilatu dut, kontsola lezaken zerbait, Andreak atseginak dira, ziur nago lagunak egingo dituzula, edo jarduera asko daude, baina esaldi horietako bakoitza irain bat iruditzen zait bera izan den emakumearentzat.
1: Bai, badirudi hori emakume independentea, zuzentzailea, kazetaria izandakoa, asko irakurria, eta oso abila eta oso bizkorra eta orain hor dago ezin dua nola baitez olako erresistentzia batean, erresidentzia batean, baina gaiagotan egiten du.
0: Erresistenteak
1: eta erresistentzian daude.
0: Bai, Jeromek ere badu antzeko testu bat esaten duena, ze ariketa egiten duen zaharretako bakoitza ezagutzen duenean. Eta izaten da, irudikatzea nolakoa izan dezan pertsona hori gaztetan. Aztu egiten zaigulako zahar bat aurrean dagoenean, zahar hori orain baino lehen, etzela zaharra izan.
1: Bai, bai, testo honek ere egin du oihu eta honek ere salto induretara eta honek ere egin ditu parrandak eta baina ikusten dugu zarrak izan balira bezala beti, ez?
0: Eta inorazta zarra jaiotzen, ez da?
1: Hori da.
0: Bueno, laguntzen du horretan Mixkaren beraren jarrerak, itzerdi esan dugu, Mariri errepikatzen dio etengabe ez daukala zertan joanik, ez daukala zorrik berarekin, hori esaten nahi zaio. Bueno, eta horraztu alden, hori ere.
1: Bai.
0: Horrek ere kezkatzen du.
1: Bai.
0: Ea horraztu ote den.
1: Bai, irbaldez gutxire galdetzen dio. Bai, horraztu zera. Bai.
0: Bai. Ez agunik saiatu zelako, gaztetan edo neskako eskoraz denean horrazten.
1: Bai, baliteke.
0: Eta Jeromi berriz, alduen guztietan aitari buruz.
1: Bai.
0: Galdetzen dio, aitarekin duen hartu emanaz. Aldi berean, Mixkak badu bere kezka bat argituko ez duguna, baina bere ere babestu zuten txikitan.
1: Bai.
0: Ta orduan ba bide hori itxita utzi nahi du.
1: Bai.
0: Bukatu baino lehen, itzi gabe geratu baino lehen.
1: Bai, hor badago berbada berak ez gurasoak galdu zituen, ez dugu trama guztia kontatuko, baina gurasoak galdu zituen eta badauka hor gero beste zaindu zuten pertsona batzuekiko zor hori sentitzen du eta beraz baina bueno, umezurtza edo izandakoa da eta orduan gero galdetzen dio Jeromi eta beste Mari ere bai nolabait umezurtza edo bueno ama
0: hori da
1: presentzia handi ukizun ama bakar batek hasia orduan bi pertsona bi gaz bueno bentzat Mari eta Mixka biak ez dut euki guraso egoera bentzat familia egoera normal edo bat eta orduan hor Jeromi ere galdera hori egiten dio eta zure gurasoak eta ba ama hil zen zaita eta badago zerbait aitarekin eta Jeromek ez du horretaz hitz egin nahi ez da hori landu behar dutena hor baina Mixkari interesatzen zaio eta ez bakarrik interesatu baizik eta konpondu nahi du
0: lagundu nahi dio
1: eta esaten importantea dela hori konpontzea eta bai badago horbait ere belaunaldien arteko berbada ez bai zakit transmisio hori edo elkar laguntze hori, ez? Bi generazio desberdin dira eta bai, batak besteari berroa zor dio, bai, batak besteari eta besteak batari, bizentzuetan.
0: Harri-garri egiten dena da, jora, zenbat ari dituen hain novela txikia izateko?
1: Bai, egia da oso laburra eta oso azkar kontatu dela, baina bai historio asko nazten dira.
0: Oso laburrean,
1: oso labur, bai, gero irakurri ditut kritika batzuk ere, ba, azaleko egi geratzen ote den, pertsonaiak oso, bueno, bai, direla asko garatuak eta historioak da. Baina nire itzit oso hitz gutxirekin gauza asko kontatzen dituela ere, eta edo norre sentuiteke laur identifikatua zozin pertsonaiarekin egia esan.
0: Ez, bakoitzaren historia garatu balu, bosteun horrialdeko
1: bai.
0: Novela izango zen.
1: Bai, ez, pintzeladak dira berra da, bakoitzaren bizitzako la pintzeladak, eta bai, asko, uste torrera ikusten duna da, asko, elkarri zor dioguna, zor, baina, bueno, harremanetan dagola berba da, ez, bizitza honetan aberastasun edo zorion txuiten gaitzun azken bat pertsonekin dauzkagun harremanak eta horrek mantentzen gaitula azkenean, ez, eta bat harreman horietan laguntasun edo lotura afektibo horietan jartzen dugula, indarra.
0: Bada beste geruza bat, ametsak eta ameskaiztoak eta kontatzen dira, badago zuzendari gaizto bat, Mixkarekiko oso jarrera krudela duena, historia aurrera joan ala, iristen zara zuzendaria beretokian kokatzera, baina gira pertsona jaurrek balio diola, zaharrek eragiten dituzten gastuez, zaharren zaintzaz, oso modu krudelean hitz egiteko.
1: Bai, hori, bueno, Mixkaren ametsak eta ameskaiztoak dira, ez? Baina berak ere badu kontzientzia hori, hemen residentzia batean, egoitza batean nago, eta nork ordaintzen du guztia, eta nor mantentzen hau, eta embarazo egiten ari ote naiz norbaiti, eta kontzientzia hori, eta hori amesgaiztoetan agartzen zaio zuzendari hori erreklamatzen diona, hemen gastu asko sartzen dizkiozu, eta zure aurkezpen egin behar dezu, eta ondo saldu behar dezu zure burua, eta holako errita egiten dio, eta edo, ba, zerbait jakingo ez du, ba, dantza behintzat, eta, bueno, oso...
0: Bueno, eta hortomadaki.
1: Bai, hortomadaki dantza egiten du. Baina, bai, bor dago baitere ez, residentzien zaintzaren kontu hori guztia, eta, baina ikusten da, miskaren kontzientzia edo zango litzaken, bai.
0: Ba, ez, hasieran esaten duzu, bai, zuzendari, bai. Bueno, eso dice ese adjetivo jarri. Hace su sendari egokitu zaion.
1: Bai. Bai, hori, baina ametsa horiek dira hor nolabaiteko edo subkontzientea edo, ez, ametsa dara gartzen zaiona. Gero polita da baitere Jerome agertzen den zaionean ametsean eta oso polita da baitere.
0: Ez, gustatzen zaio, gustatzen zaio.
1: Bai. Polita, bai, polita baina hori askotan bukaera itxartetzera konturatzen, ametsa zen, alaitzen, eta bazaz eta historioan.
0: Eta izaten da, baina nola beste pertsona
1: bai,
0: jo baden.
1: Bai, hori da, ez dakigu oso ondo, zer dan ametsa zerrez, baina, bai.
0: Ez egia, kontatzeko modu agatik ere nola, atal laburretan kontatua dago, bai. Ez dakizu oso, bueno, ez dago oso argi batzuetan haulenago den, geroago ez du ajola gainera.
1: Ez, eta hori, izenburuak dira beti Mari, Jerome, orduan, bapaten ametsu batan gaudenan ere, Mari edo Jerome izen, Jerome uste izena dutela, ametsu gehiene, baina ez dakizu, benetan Jerome erikusputetik ari den, ala miskaren kontzintziarien kontatzen, bai.
0: Badira zenbait pasarte oso hausnarketarako bezala, zartzea, galtzen ikastea da.
1: Bai.
0: Kontatzen bai. Benekoa. Edo, orain dikarritzen nauena, txikitako minen iraunkortasuna da.
1: Bai. Horre ere, bai, Jeromek egiten duela, ez, hausnarketa bat, oso gustoko duela zarrekin lan egitea, hori esaten dio miskari berari ere, eta berak egiten duelako, bai, hausnarketa bat, ez, eta nolako, eta zarren zorroztasunak edo, nola esaten du, atza zaurian sartzeko, duten zauria harrapatzeko, justu, bihitzekin ulertu dute ja, bestearen minak non dauden eta zuzenean horrea jotzea.
0: Badu nobelak bereziki unkitzen zaituen pasarteren bat?
1: Usted malko agotan ditula, benetan itzupen aiten nintzela. Edo berba daia errepasoan, azken errepasoan jagina zegoen eta bukaerako ba, amets horietako bada, amets bada, baina bai, Jerome aserre dago aserre bere buruarekin edo bizitzarekin edo eriotzarekin berba da zergatik joaten direnek ez zegoa bisatzen zetik ez digute bialtzen SMS bat edo email bat edo zerbait eren perralako pertsona hiltzera doa eta beha, prestatzeko bestelaba paten harrapatzen gaitu eriotzak eta nora inmarzai horri horri eta hori esaten dio miskari ez? Eta bazitza, zer esango zenieke bat, ba, zer dakinik, ba, placer bat izan da, edo, ba, eskerrik asko, edo, ba, bidaia hon, bestaldera, edo, ba, zer bat esango nieke, eta, edo, bestela, ba, besterik gabe, ba, besarka bat eman, eta, ba, emaia zu, ez, horreta, hori, zak, bukaer aldera da, eta, bueno, bakizu da, horre, bai, balko batzeko eta nintzen horre dago xua, horrela, bai.
0: Oso xamurra, bai. Xamurra da. Bai. Itzultzerakoan izan dako gure usteak gogor arazten dizkizun pasarteren bat?
1: Bueno, itz joko hauek izan dira batez ere, eta itz batekin ibilginan gero editorearekin ere, Inazioarekin bueltaka, oso, ez nagoen oso ziur, da bere gero, eta nola jarri ezakegu hau, eta oantxe, enaiz gogoratzen frantsesez zer zaker hori gertatzen da, ja, itzulpena sartzen zara, zure testua zurea da euskerazkoa, eta ja, frantsesko rutzita, baina kakinarazi, esaten du, eta...
0: Jakinarazi den.
1: Jakinarazi, esateko, eta bimaino gehiagotan kakinarazi, eta hitz hori, hemen berroa da ez dugu erabiltzen, baina nik iparraldeko lagunei entzun izan diet kakinarazi, ba, norbaitek amorratzen zaitunean, edo zerbait enbarazo egiten dizunean edo kakinarazten nau eta erabiltzen dute txotze frantsesetik datorrela ferxie kakainarazi hori da ez eta ez dakitzen batean jo egualdean kakinarazi horrek badaukan kakarekin eta zerekin konotazio hori, baina neri bueno, polita irutzeste da, neri parraldeko laguna nahuek erabiltzen zuten mentzat, eta batez ere bukaeran datorrelako filme bat aipatzen dio Marik, filme bat ikusi dut, eta bueno, existitzen da filme bada, eta izen burua da la merditude de choses, merditude, merde itzetik dator, kakatik, orduan itz hori ere ez da existitzen frantsesez, filmerako asmatua da edo ez, ba kakatasuna edo lako zerbait litzateke, gauzen kakatasuna eta orduan hemen jarri benuen kakingarritasuna, ez da, jakingarritasuna izan barra, kakingarritasuna filmean eta justu hor esaten dionen izenburua hori dela gauzen, nola da izenburua galdetzen dio Mixkak eta ba, gauzen kakingarritasuna jakingarritasuna
0: berak
1: orduan ondo esaten du, bueno, ondo jakin orduan esaten du lehenengo aldiz jakingarritasuna eta seguru existitzen dela hitz hori eta polita iritzitzen hori beti gaizki esaten du eta justu gaizki nahita egina denean orduan berak ondo eta bueno, azkenan hola utzi genuen baina bueno
0: pero... zenbait aliketetan ere jeramekin luzitu egiten da, Zatzekin, badoa bildadea itzen zerrendak egiteko.
1: Bai, zerrendak, eta gero badago beste pasarte bat esaera zarrekin. Esaera zarra ariketa bat egiten dute, eta nik emango dizute esaera baten hasiera, eta zuk bukaera esamardiazun olakoa den, eta bat edo beste asmatzen du, baina beste gehienetan kale egiten du.
0: Eta besteak asmatu egiten
1: besteak
0: ditu.
1: Besteak asmatzen ditu, asmatu... eta bai, hori ere polita da, bai.
0: Horrek ere emango zizkizun lanak baliokideak
1: bai,
0: topatzen.
1: Bai, baliokideak eta gero, justu, bai hori nontzan. Bai, azkeneko, esaten dion azkenekoa uste dela, bai, gaizki esanak barkatu eta ondo esanak, eta orduan txe, orduan itzen duzu zure aitarekin.
0: Eltzen dio berri.
1: Eltzen dio horri, eta orduan, bueno, ba horre... Zakit, markamen kontu horrekin eta irtzen ondo gelditzen zela justu gure esara zarruari portika ari heltzeko eta bai horiekin ere bai oso ondo paset beste batean ere badago ezte asko gustatzen da kapitulu baten bukaera da esaten dionik esango ezkizut lau gauza eta esan bardiozu zein den izen generikoa da kristautasuna, islama budismoa eta ez da gize, bueno, erlegioa eta olakoak eta olakoaten nuntzan hori oso nahi dutzen zait esaten dizkio lauitz bai, abarketaria, disko saltzailea, liburu zaina eta erloju gilea eta zein da denak lotzen dituen termino generikoa desagerpena orduan, ikusten da baduela bizitasun beste bat ezakit hori inozentziaz esaten duen ala benetan nahita ulertu dezien ariketa, baina bueno, balau hogi bide horiek desagertzea da, beste, ez? Orduan, badauka hori nik uste toendik argitasun minimo hori txisteak egiteko berak ere, nahiz da serio zirio ingoitu merba da, baina sopolita da.
0: Nahi, ironia.
1: Bai.
0: Erabildezake. Gainontzen, itzen nahasmendu eta honetaz aparte ez du ematen, errespetu guztiarekin ez du ematen oso korapilatxua denik itzuntzeko, oso hizkuntza soila erabiltzen du, naiz, egin askotan, soiltasuna izaten dela zahaliena, itzultzen.
1: Bai, baina ez hemen nahiko erresa izan da bestela, batez ere hori itz joku eta esaera zarrauek eta bai itz egokia ironia puntu hori mantetzea hori izan da esango nuke bai zailena bestela gainerakoa bueno ba, nahiko erresa termino batzuk zarren egoitzei ditzeko erabiltzituzten siglak eta ba, bueno, bai, ekego, zarren egoitza dezakin hori jarri dagoen eta kitxo bestela atzegone
0: beste munduko zailtasunek laburra izateak ere izango ditu bere abantailak. Bueno, bai. Errazago ikusiko da bukaerako argia.
1: Bai. Eta, bai, luzea dena batzutan hasi eta bukatzen zunako pasatzeria hilabeteak eta jaztu zeizu hasi da hemen, bueno, neko jarraian itzuli daiteke dena eta, bai, historio txoa. Bai, arrexa.
0: Izan buru eskerronak.
1: Bai, bueno, horrekin ere buelta batzuk eman izkion, ez? Wikipedian ez dakit nun, baina edo sarean leku batean baino gehiagotan eskertzak agertzen zen Delfin de Viganen biografia eta idatzi duen liburuen artean eskertzak eta ez dakit eskertza iztegietan ere gaina ez dakit ez nun aurkitzen, etzian ondo ema, eskertza bat, eskerronako beto.
0: Eskertzak oso goza ofiziala ematen du, ez dakit, ez duen, zehazki baina.
1: Ez dakit, eskerronak oso gurea da, eskerronak ematea, eta bueno, editoreak ineritzen, eta bai, eskerronak, berela, bueno, Wikipedian aldatu darko dugu.
0: Berarekin hitz egin duzu?
1: Ez, editorearekin, zenet inaziorekin.
0: Ez kuriosia, ez aten dugu beti.
1: Ez hitzin berarekin, ez pentsatze dute nahi izaman nuegon gozela modurik edo kontaktatzeko, baina, bueno, niretzen zaitere idazleak idatzi dula, idatzi beharrekoa, eta gero itzultza jakiten du bere interpretazioa.
0: Eta gainera esan duzu nagatik, berak gainera, jada, bai. Pista batzuk ja agitaratuak zeuzkan.
1: Bai, hori esan jutu zaite luxu bat.
0: Bai, hori ez da oso bikoa.
1: Ez. Berba berare kontziente izango zen, intzitun itzjoko hiek itzultza etzala erresa izango beti, eta bai horri alizun unuskulako dokumentua, horri alde bako itza ziaztuta, itza guen erabiltzetenean, hola esan nahi dut, estela. Eta, bai, gehienean nahiko evidenteak dira, baina bai, edo behin ikusi, eta, tiro, ez nun da pentsatu, eta hau esan nahi izan duenekin. Hori, batzutan lortu dugu, antzeko balioki da, beste batzutan berba ez.
0: Baina funtzionatzen.
1: Baina bai, funtzionatzen du. Bai, nire zalantza zen, zenbateaino zen errealista gero, afasia dun pertsona batek benetan olako akatsak egingo lituzke euskeraz, ez? Benik ez ezagotu inorre afasia dun inorre euskeraz, eta ez dakit errealista gertatzen dan bai edo ez, baina ustet nahiko afasia ere zala gauza bakar bat, eta izan dituzkela milaka gauza, ordo, bueno, aukera matezion, autoreari pixkate.
0: Eta gainera, hasieratako faseetan dago, fasean dago, orduan.
1: Bai, orduan, bueno, uste funtzionatzen dula.
0: Irakurle bezala, bai, ez esan genezake. Denbora asko egin du, liburuak zurekin itzuli zenuenetik. Zer, seguru, itzulpen batzuk, azken puntuaren ondoren aztu egingo dira. Bueno, gutxi, seguru aski, hainbeste ordu pasata gero.
1: Bai.
0: Baina beste batzuk arrasto luzeagoa utziko dute. Imaginatzen dut.
1: Bai. Bai, batez ere hori hitz joko batzokien buelta igual asko eman ondoren moik gelditzaizu, esan dizuan bezala batzutan jatorrizkoa bai gogoratzen dut zehazki zertzen, eta beste batzutan ja ez gelditu zaite euskerazko ze zalantza uken itun ze aukera barajatu nitun euskeraz, eta frantzeskoa ja aztuta, baina bai, gozoi bai gelditzen dira buruan, eta bueno, bai, historioa bera ere bai.
0: Geratu zaizu pertsona ja, geratu zaizu bai. Sensazio geratu zaizkizu.
1: Bai. Bai, bentan unki garria da liburua, eta bai, iristen da.
0: Eta zaharrekin egotea egokitzen zaizunean, agertuko zaizu mixka,
1: bai,
0: gertzu guztietatik.
1: Bai, beste. Bai, berba da, bai, zarrake ulertzeko pixkate, jeromak egiten duen ariketa, ez? Pertsona zarra izan den izan gaztea, eta gazteagoa, eta denok bizi izan dugun bezala bizi izan du berak ere bizitza, eta bai, batzutan, berba, espero dugu pentsatzeko modu berbera, eta ba, ez, urte batzuk daude tartean, beste modu batera pentsatzen edo arrazoitzen dute, eta hori hola dago, bai.
0: Normalean gauza horietan pentsatzen hasten zara ja, zahartzaroa hortxe ikusten duzu lehen, ez lehenago. Seguru eski, liburu hau ez du berdin irakurriko, ez dut esango afastiarekin hasita, baina bueno, oso gauza realista izan litekela pentsatzen hasita dagoena, dagoenak, edo izketan ikasten ari denak.
1: Bai, eta bueno, inguruan ere bai, irakurri dutenek batzuk esan diate, edo ezakit gertu daukate berba da, edo ama gaixo daukat, edo, eta ba, beste modu baten eragiten du honek, ez? Benetan, niko antxe inguruan, berba da ez daukate inor goera honetan, eta ba, bueno, ba, distantzia hori jartu dezu liburarekiko, beste batzuk berba oso gertutik eragiten die, ez naiz eta ez izan afasia, baina, bueno, azartzaroak indatu zen bestelako gaitz guztiak, ba.
0: Eta zaharren egoitzak eta egoera horiek. Bueno, eskerronak eman eta gero eratzara geldirik egon.
1: Ez.
0: Eta urruti ibilizara.
1: Bai, egon dela bi egon hartu dute eskutan paperean liburuaz.
0: Eta aurkezu zenutenean, kanpoan zinen, gara orduan.
1: Bai, kanpoan kebeken bizizan ez azken urtean, eta bai aurkezpen hau azkenean izan zela uste dut, eta bainik urrutitik esan ditu nitz batzuk, baina nengoen hemen Donostian, Eta hor natera zenean, bai, doain dela, horreko azten nintzuli nahi zen hostiara, eta zain eukan ja labetik aterata liburu, eta bentsi irakurri berriro goiti bera paperean, bueno, beste, beste, bai, ordenagailua on bakarrik irakurria nun, eta bueno, bain paperean hartu goiti bera.
0: Eta kanpoan, egon aldia, itzultzeko aprobetxatu duzu?
1: Bai, bai, bai, jarritu eta itzultzen, bai, itzulpenak egiten, bai, interpretera aritzen naizan etorkinekin, Latinoamerikako etorkinekin emedikutara eta joteko laguntzen diet, eta gero estetik itzulpenak egiteitu nire gaut, bai.
0: Beraz, urrengoan zergin agertuko zaren, seguraski pisteren bat izango ba, duzu.
1: Bueno, literatura azken aldean gutxixago berbada bestelako kontua sortu zaizki gehiago, baina, bueno, bai, tenez gozatxoak itzultzen, baina... Bai,
0: itziolaz bai. Gutxikoak, besteak.
1: Bai, zitokatu horrelakorik, antzekorik, horrelakorik, ez gustatzea izkin niri horrelakoak egia zane. Horrelako erronkatzea, baina, bai.
0: Poz,
1: bai.
0: Lana ondo egin izanaren poz.
1: Bai, eta bueno, bilaketa hori, eta bai, bat horrelako gustatzea, bai.
0: Bueno, ikusi dugu eskerronak antzerkira ere... Bai. Eraman dutela, bai toki bat baino gehiagotan. Momentuz, guretzat berria da, udazkenekoa denarren berria, eskerronak ja da euskeraz irakurri lekela, zure lanari esker. Beraz, bueno, bigarren ez esango dizugu. Eskerrik asko.
1: Ba, eskerrik asko zuei.

Pentsatu duzu inoiz egunean zenbat aldiz ematen dituzun eskerrak? Eskerrik asko gatzagatik, ateagatik, informazioagatik. Eskerrik asko dirua itzultzeagatik, ogiagatik, tabako paketeagatik. Adeitasunezko eskerrak, egokitasunezkoak, automatikoak, mekanikoak, utxak, ia. Batzuetan isilduak, batzuetan anpatuegiak, eskerrik asko zuri, eskerrik asko guztiagatik, mila esker anitz, esker profesionalak, eskerrik asko zure erantzunagatik, zure arretagatik, zure lankidetzagatik,

Pentsatu duzu inoiz bizitzan zenbat aldiz eman dituzun benetan eskerrak? Benetako eskerrak? Zenbat aldiz adierazi duzun zeure eskerrona, zeure ezagutza, zeure zorra? Nori? Liburuetara bideratu zintuen irakasleari? Kalean eraso zizutenean esku hartu zuen mutil gazteari? Bizia salbatu zizun medikuari? Bizitzari berari? Gaur, maite nuen Andre Zahar bat hilda. Maiz esaten nuen, asko zor diot. Edo beraga beziurrenik enegoke hemen. Esaten nuen, asko balio du niretzat.

Vamos oporretara. Egezan, aste osoan bildutako ideia garatzeko, ez dakigu nahikoa izango te diren datozen oporrasteak. Kontuen izan, astea hasi dugula argazkiaren erabilera ezagutuz. Leire Lakastak ekarri zigun Ani Ernok, Marc Mari Maitalearekin idatzitako argazki liburua. Pasioaren presaz erantzi eta amodio egin ondoren, arropek lurrean osatutako paisaiei argazkiak ateratzeko ariketa duen liburua. Haietako 14 aukeratu eta denbora batera bakoitzak argazki horien inguruan idatzitakoa jasotzen duen liburua. Ez dizuegu esango presaz erantzi eta lurreko arropei argazkiak ateratzeko, hori egina dagoia da, baina izango da behar bada oporraldian argazkitan jasotzea merezi duen zerbait. Asteartean Alabak fantasiazko novela bat idazteko eskatu eta Odol Ilargiaren Alaba argitaratu duen Kepa Iribarrekin aritu ginen. Ez da oporraldia, garetxarra, Alabak edo maite duzun beste edonork eskatutako zerbait idazteko. Asteazkenean Ameriketara bidaian joan eta hoteletako logelak grabazio estudio bihurtu ondoren, disko hartuta etorri ziren Lider Nando eta Inigo Etxarri. Ba, ez da derrigorrezkoa oporraldiko hotelak kantuak egiteko erabiltzea, baina izan liteke ideia bat zurea kantua baldin bada. Atzo Josebiskiren zirriborroak eta komikiak ikusi genituen Aieteko ilustratzaileen txokoan, han biziko dira datorren ideiaren seira arte, arratzean itxita egongo den denbora berean, alegia bitartean, zegu zazpian itzuntzeko asmozoaz, iraiaren zazpian. Gozatu iraungitze data duten erakusketez, hartu hartarako denbora, intereseko izan ezkero. Gaur, oporaldiaren aurretik edo ondoren, noiz nahi egin liteken zerbaiti buruz jardun gara. Esker onak emateaz, eta alaxe amaitu nahi dugu irrati urtean, beste urte batez. Oporaldian egotea, pentsatzea, lasaitzea, atxeden hartzea nahiago baduzu, argazki izan ibiltzea baino patxadasune bakoitza gozetzea okerrago ez, Alabak eskatutako idazteko baino irakurtzeko aprobetxatzea okerrago ez, eta kantuak egitea bezain aukera duina da, entzutea. Joan etorri ibiltzea bezain duina, egonean egonez disfrutatzea. Eskerrik asko horregote gatik, eta udaldion.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, elmuga denak etxera lelopean kale jira egindu Sarek Iruñako Gaztelu plazatik abiatuta gaur Ilunabarrean. Etako preso erbesteratu eta deportatuak etxera itzultzeko eskaera egindute Iruñako kaleetan zehar.
2: Salbuespen neurrien ondorioz, oraindik orain, konpondu gabeko auzi baten aurrean gaude. Esan behar da, azkeneko txampan gaudela, baina oraindik badaukagula zeregina eta zentzu horretan uste dugu hainbeste luzatu den eta hainbeste sufrimendu eragin duen preso eta ieslaien auziari konponbide bat eman behar diogula. Horretaz gainera uste dugu biktima guztien aitortza ere eman beharra daukagula.
1: Sareren iritziz, herriaren antolakuntza eta mobilizazio gaitasuna izan dira gaur egungo egoera ekarri dutenak eta elmuga oso gertu dagoela adierazi dute kalezkale. Mobilizazio honez gain, uztailaren 8an etxera eguna deitu dutena ere antolatuko du Sarek Iruñean. Bestalde gaur ezagutu dugu Josu Urrutikoetxearen aurkako azken euroagindua aztertzeko auzia uztailaren 13

0: Katalunian 1200 hektarea baino gehiago kiskali dira dagoeneko Bisbalden Pordan eta 150ren bat pertsona etxetik atera dituzte segurtasunagatik. 40.000 pertsona ere konfinatuta daude uneotan Costa Bravako dozena bat herritan, Playa de Aron esate baterako. Bertara ez joateko eskatu du Salvador Illa Generalitateko presidentak.
1: A tots els ciutadans que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin.
0: Armadari laguntza eskatu diola baiestatu du Illak eta bihar sutearen zerogunean izango dela ere aurreratu du. Bada eskuadrako mosoek jakinarazi dute gizonezko bat atxilotu dutela azken orduotan sutearekin zerikusia izan dezakelakoan. Sasoi honetan debekatuta dauden basolanak eginez atzeman dute makina elektrikoarekin. Frantzian berriz Perpiñan inguruan 3.000 lagunen evakuazioa eragin duen suteak kontrolpean hartu duela jakinarazi du prefekturak. Udako baso sutei aurre egiteko helburuz orain artekoak baino baliabide gehiago beharko direla ere onartu du Lekornuren gobernuak. Suteak zezik bero ere kezka iturri da Eliseoan, ekaineko beroaldiak 2000-tik gora heriotze eragin dituela jakinerazi du gaur Estefan Irrist osasun ministroak.
2: Le chiffre de décès pour la semaine du 22 au 28 juin comparativement à la semaine d'avant qui est de l'ordre de 2000.
0: Ekainaren 22-tik 28 arteko astean aurrekoan baino 2025 heriotze gehiago izan zirela egiaztatu dute Frantziako agintariek eta horiek beroaren eraginari egotzi dizkiote. Eta etxera itzulita Nafarroan udalerrien erdiak despopulazio arriskuan daudela eta lege berrirako aurreproiektua aurkeztu du foru gobernuak. Landa inguruneko herritarrek hirietako biztanleen aukera berberak izan dizaten. Bereziki Pirineotan eta Estellerrian bizi dute despopulazio arrisku larriena eta Orbaibarren 160 biztanleko untzue herrian aukeratu du Nafarroko gobernuak neurri ekonomiko sozial eta fiskalak jaso asmo dituen lege berriak herri txikietako bizimoduari eusteko. Ruben Goñi, landagarapeneko zuzendari nagusia.
3: Ba dugu jendea, no, herrietara erakarri behar ditugu ere bai tresna berriak. Egungo tresnekin ez ditugu lortzen emaitza positibo hoiek. Eta ordun hor, ba, erronkarea handia da, baina esarri behar dira laguntzak eta fiskalitate positibo bat.
0: Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, bihar giro eguzkitsua nagusituko da. Ipar partean be lainoak agertuko dira, baina eguerdirako denean garbituko du, iparekialdeko haizeari esker. Temperaturak gora egingo du eta maksimoak 26-27 gradutan geratuko dira kostaldean, 30 inguruan barnealdean. Babesterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktore. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
2: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
3: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
5: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5tera 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago visitgorliz.eu.
6: Euskadi Irratia.
7: Kaixo, ongi etorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa irailaren

0: Betiko planteamendu batekin hasiko naiz, tontakeria bada nahi baldin baduzu, baina filosofikoki badu bere kontua eta interesgarria da. Zertaz eginda dago materia? Zertaz eginda dago aurrean dudan mikrofonoa edo sagar bat, edo daluntzi bat edo nik ez dakit, edo zer gauza. Egia esan, nik puskatu dezaket. Esan edo esfortzu egin dezaket eta mikrofono hau puskatu edo sagarra moztu, ebaki, tira. Baina ebaki edo moztu edo puskatu egiten dudan hori, hor sortu den puska bat hartu eta berriz ere puskatu dezaket eta lortuko dut zati txikiago bat eta horrela jarraitu dezaket zati txikiago bat eta zati txikiago bat. Noiz arte? Ba, erantzuna grekoek eman zuten, ez aintzinako grekoek, Demokritok proposatu zuen, mora iritsiko zala momentu bat, materia puska bat izango nuera, ezin dena puskatu. Eta horri, atomo ditu zion, hain zuzen ere, atomo hitzak berak hori esan nahi duelako, ez? Ezin dela puskatu. Edo puskatu ezin den partikula, edo materia puska, edo ulertzen didazue. Zer gertatu da? Guk ideia hori berreskuratu genuen 20. mendearen hasieran, 19. mendearen bukaeran, hor eztabaida zegoen atomoak existitzen diren edo materia beste modu batean antolatuta zegoen eta bueno, topatu genuen baietz atomoak existitzen zirela eta lortu ziren isolatzea edo identifikatzea eta bueno, haien propietateak ikertzen hastea, ez? Kontua da atomo deitu genuen hori ez dela atomo bat. Zergatik, puskatu zitekelako. Baina izena hor geratu da, ez? Zientziaren historian hor geratu da. Oraindik atomo deitzen diogu horri. Nola nahi ere, ikastolara, ikastetxera joan baldin bazera, ia ziur entzun duzula, edo fizikako, edo kimikako, edo zientzia, natur zientzietako irakasleak esan dizu, atomo batek badituela nukleo txiki bat, eta elektroiak inguruan, beraz, zatiak ditu, berak puskatu daiteke. Hain zuzen ere, elektrizitateak hori egiten du, ez? Nolabait, elektroi horiek banatu eta mugitu. Nukleoak berak, neutroiak eta protoiak ditu. Beraz, nukleoa ez da koskor bat ezin dana puskatu daiteke. Protoi batek karga positiboa du, neutroi batek ez du kargarik, elektrikoki, baina horiek ere puskatu daitezke zati txikiagoetan. Elektroiak ez, elektroiak badira guk dakigula gaur egun, eta nik uste dut oso jakintza, ziurtzat ematen den jakintza bat dela, oinarrizko partikulak direla hori bai. Baina protoiak eta neutroiak puskatu daitezke, eta quark izeneko partikula txikiagoak lortu daitezke. Horiek izango lirateke benetako atomoak, puskatu ezin diren partikulak gaur egun. Gaur egun, eta esaten dizuet, nahiko ziur gaude horretaz. Tira, horrazten balin bagera fizikarien ikuspuntutik begiratzen, nola daude lotuta nukleoan partikula txiki horiek, quark horiek, protoiak edo neutroiak edo dena delakoa osatzeko. Hor badago, indar bat, indar nuklear bortitza egiten dugun indar bat, eta indar horrek mantentzen ditu elkarrekin. Askoz kontu komplikatuagoa da, eta ja maila horretan, hitz egin behar da, materiaz da nolabait, harrikoskor baten pusketa bat. Beste zerbait da, eta asko dago hitz egiteko, ez? Hor beste partikula txiki batzuk badaude, gluoiak eta bar, eta baina berdin du, nolabait oso modu simplean esan da, badago indar bat, kuarkak lotzen dituena beste partikula batzuk osatzeko, protoiak eta neutroiak osatzeko, eta indar hori da indar nuklear bortitza. Onaino fizikako klasean nahi baldin baduzue, ona iritsi nahi nuen, ze hori indar nuklear bortitza ikertzen duen fizikaren adarrari deitzen zaio kromodinamika kuantikoa. Kuantikoa, hain gauza txikiek, kuantikaren legeen araberan funtzionatzen dutelako. Kromodinamika ez daukata ingarbi zergatik, baina fizikariek daukate joera horrelako gauzak erabiltzeko. Kromo horrek adierazten du kolorea, baina testu inguru honetan kolore deitzen dioten hori ez da zure gorri, berde, urdin, hori edo beltz, kolore horiek ez dira. Beste zerbait da, fizikako ezaugarri batzuei buruz ari gara. Berdin du, fizikariak lapurtu zuten izena, ez? Nolabait, kolorea eman zioten beraien adarrari, beraien esparruari, eta kromodinamika kuantikoa deitzen zioten. Berdin du, zerbait jarri behar zioten, batzuetan zaporea erabiltzen dute, batzuetan kolorea, eta ez dute esan nahi, benetan zaporea denik edo kolorea, edo aromatikoak diren gauzak, eta ez dauka usaiarekin zerikusirik. Nola nahi ere, adar hori, kromodinamika kuantikoa deitzen zaio. Ongi etorri, Norteko Ferrokarril.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gure programaren lehen gaia izan da kromodinamika kuantikoa, ez dago gaizki, ez da, ez? Bueno, behintzat aipamena, gainetik aipatu dugu. Denboraldiko bigarren gaia ordea, eta irratsaio honen gai nagusia izango da, divulgazioaren top horietako bat izango da. Minbizia, bai. Eta zehazki gainera immunitate sistema eta minbiziaren arteko harremana. Oso kontu garrantzitsua gaur egun. Zik biogune zentroan horixe ari dira ikertzen prostata minbiziaren testu inguruan, eta ikertzaile horietako bat etorri zaigu gaur estudiora. Norteko Ferrokarrileko lagun bat, hain zuzen, Jaione Auzmendi Iriarte biokimikaria izango da gurekin. Oazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

ez da nahikoa. Zientziak aurreratzen du, baina ez da nahikoa. Non daude autoegalariak eta non dago minbiziaren sendabidea adibidez, ez? Hainbeste aurreratzen badu zientziak, Jupiterren dagoen espaziontzi bat kontrolatzeko gai baldin bagara. Hemendik edo milisegundu batzuk besterik irauten ez duen partikulak erabiltzen baditugu, nolaz dugu jendeak eskatzen duena egin oraindik autoegalariak eta minbizia sendatu, claro. Bueno, noski, autoegalariak existitzen dira. Baina igual ez dira guk behar duguna, momentu honetan edo bestela. Eta minbizia, ba minbizia asko sendatzen ditugu, ez denak. Asko, beste asko, ez ditugu sendatzen. Baina batez ere hori gertatzen da. Galdera bati zientziak erantzun bat ematen dion bakoitzean, horrekin batera, beste 10 galdera berri ere sortzen direla.

0: nola sortzen da minbizi bat? Zerk eragiten du tumore bat azten astea? Bueno, ez dut esaten galdera horiek erantzuteak ekarriko lukeenik minbiziaren desagarpena, edo behin betiko sendabidea lortuko genukenik, ez, hainbeste ez, hainbeste ez. Baina, esango nuke, aurrera pauso izugarria izango lukela, minbiziaren ikerketak, horri erantzuten bazaio. Bueno, honekin filosofiko jamar jarri naiz, ez? Zientziaren galera filosofiko potolo bada, zer da garrantzitsua? Arazo bat guztiz ulertzea, edo guztiz ulertu gabe ere, arazoa gainditua alizatea, ez? Osa, honek funtzionatzen du, ez dakit zergatik, baina funtzionatzen du. Bueno, bigarren aukera hori oso tentagarria da, eta osondo dago, ez dut esaten ezet, eh? Baina ez nago erabat ziur beti hori denik bidea, eta behar bada ulertu behar dugu zeraiden gertatzen arazo batean, arazo baten aurrean, eta minbizia bada, komatxo artean, arazo haundi bat, ez? Gaur minbiziari buruz hitz egin behar dugu, gaur immunitate sistemari buruz ere hitz egin behar dugu, baina utzidazue bi irratsaio gomendatzen hasi baino lehen. Hain zuzen ere gai hauei buruz izan zen Norteko Ferrokarrilean aurreko ediziotan, ba, 2023ko irailean Donostiako institutu onkologikoko Olatz Olagariaga farmazialariak eta Carmele Mujika onkologoak hitz egin ziguten, bueno, gaur aipatuko dugun kontu badi buruz, immunoterapia deitzen den gauza horri buruz, alegia sistema immunea erabiltzea minbizia tratatzeko eta behar bada sendatzeko, ikusiko dugu. Horri buruz hitz egin ziguten, gara hartan nola zegoen, arrakasta batzuk lortu zituzten, baina asko falta zan, eta gai delikatua da, ezin da esan, ja badaukagu sistema bat, minbiziari aurre egiteko, ezin da hori esan. Baina, bueno, polita zan, etorkizuneko beste alternatiba baten aukera ema, aurkeztu ziguten nola baitez. Bigarren irratsaioa gonbidatu ditugu, ikertzaile asko, minbiziarekin zerikusia daukatenak, eta ez ditut denak aipatuko, baina 2025ko otsailean gure gaurko gonbidatuaren elkarrizketa bat egin genuen. Jaione Auzmendi Iriarte, kaixo, ongi etorri, izango zaude.
1: Kaixo, oso ondo, hemen txel pozik, bigarren aldiz nuen oteakin.
0: Bai, pozik nago zurekin, gainera, ez bakarrik zure ikergaia izugarri interesgarria dalako. Ez bakarrik, doktoretza tesi bat gainditu eta zaude, postdoc batean, oso talde potente batean aurrekoan aipatzen genuen, ez? Ez dut esan, baina zik bioguneko ikertzailea zara, zaude Arkaitz Karrazeroaren taldean,
1: hori da.
0: Zer elkarrizketatu genuen, bere garaian, baina gainera, hasi naiz identzuten garai hartako elkarrizketa, otxailiko elkarrizketa, eta nolabait bidea ematen zenuen, aipatu egiten zenuen gaurko gaia, ez? Mm-hmm. Sistema immunea eta minbiziaren arteko lotura hori. Ze aurretik garuneko minbizi mota jakin bat ikertzen zenuen, ez? Glioblastoma.
1: Hori da.
0: Baina pixkanaka salto ematen nahi zinen, bostak izergatik.
1: Bueno, zergatik, galdera ona. Ez, bai, hori da, doktoretza egin nuen glioblastoman, eta, bueno, ba, momentu hortan pixka zentratu nintzen, tumore zeluletan, ez, minbizi zeluletan, dauzkagun, ba, populazio desberdin hoietan. Eta, ba, bueno, guk nik ikertu nuna izan zen, minbizi zelula amak, eta nola hoiek ziren oso garrantzitsua, ba, tumorearen sorreran, evoluzioan, eta tratamenduarekiko erresistentzian, edo erantzunean. Eta orduan hori, ba, oso interesgarria irutu zitzaiten, baina nire helburua izan zen, pixkat aldatzea eta ikustea, ba, gaur komentatuko duguna, ez, tumore zelulak ez daude bakarrik. Tumore zelula gorputz barruan daude, eta beste zelula askorekin ere, ba, elkarrekintzak egiten dituzte. Eta orduan ikusten, ojo, ba, gustatuko litzaidake, pixkat horretan zentratzea, ez, bakarrik barruan daukaguna, baizik eta hortik kanpo, zer egin dezakegu, eta hortik dator pixkat ere nire interesa sistema immunearekin, ez, eta immunoterapialen aipatu dezun kontzeptuarekin horretan gabiltza lanean oraintxe. Eta kasu honetan, ba, prostatako minbizian ikertzen dugu Arkaitzen taldean, bai.
0: Itxaropena dakar, immunoterapiak, ez zindu dukatu,
1: Bai, egia esan, bai, itxaropena dakar, de hecho gaur egun ere ja onartu daude immunoterapia bestelako tratamendu batzuk minbizi mota batzuetan, eta nahiko emaitza onak eman dituzte. Egia da, oraindik ere gauza asko daudela hobetzeko, eta minbizi mota askotan ere oraindik ez dula funtzionatzen, geroago aipatuko dugun bezala, baino, bueno, nik uste dut pixkanak abagoa zela zerbait lortzen, edo bintzate eragina edo ikusten, ez?
0: Nik irakurri dudana, bueno, gauza pila bat irakurri ditut, baina baten batean jartzen zuen, norbaitek esaten zuen, bueno, minbiziren tratamendu modernoa, edo ezagin nola esaten zuen, esaldia bera ez dut gogoratzen, baina nolabait esaten zuen bide berri bat, ezberdin bat, ez? Orain momentu honetan, bat deno dugu gertu, edo lagunen bat, edo familikoaren bat, edo minbizia daukana, eta ohiko alternatibak, edo ohiko tratamenduak dira kimioterapia, radioterapia, oso ondo daude, aurreratzen ari dira pixkanaka, bide horiek aurreratzen ari dira, hobeak dira lehen baino, baina oraindik muga asko dituzte. Bai. Hau hirugarren bada. Norbait, ez?
1: Bai, guztiz ados. De hecho, hori pixkat ni lanean abilez monoterapian eta ba, lanean zabiltza, baino gaur ona etorri aurretik zuten onpi datuko pixkat historiari buruz nondi datorren, ez? Ta kontatuko dizuet ze interesgarria dituz zait. Eta hori ikusieten ez, 1880ko udara baten Nueva Yorkeko ospitale batera juntzan eska bat bazukana eskuko mina eta bera pentsatzen zuen ba trenean zapaldu zutelako do izango zala eta bueno ba besterik gabe ba mediku gazte bat edukizun ba bera begiratzen edo eta proba desberdinak egin ostean ikusi zioten ba sarkoma bat zeukala ez dela zurreko minbizi bat eta bueno ba besoa amputatu zioten ba pixka bat saiatzeko tratamendu bere momentua 1880garren urteari buruz
0: zaia
1: 19. mendea eta bueno ba zoritxarrez izin izan zan ez errin eta neska hori ba hiltzan eta orduan ba mediku gazte horre momentuan kuriositate aukizun esan zon jode neska gaina neska gaztea zan 28 urte okerrezpanaiz okerrezpanago eta kuriositate aukizun da esan zon zergatik zerregin dezakegu ez hau pixkat hobetzeko olako gaixotasunetan eta sobretodo hori paziente gazteetan eta orduan hasi zala 15 urteko historiak historia medikoak begiratzen aber horrelako kasurik egon zan eta kasuren baten ba zerbait desberdina egon zan edo ez ikusteko eta ikusi zuen ontzala 30 urteko gizon bat baita ere berriro sarkoma mota honekin gaixotasun nahiko agresiboarekin baino gauza kurioso bat gertatu zala eta izan zala infektatu zala streptokoko izeneko bakteria batekin prozesuan zehar eta kuriositatez infekzio horren ostean gaixotasuna asko hobetu zen, ez? Minbizia ezabatzen hasi zen. Eta orduan, momentu horretan, esan zu mediku horrek, ostras, igual sistema imune aktibatu da streptokokoari aurre egiteko, ez? Bueno, epa dezagun, ba, sistema imune asko jakingo dezuen bezala, dala gorputza daukan sistema bat gorputzarentzat arrotza den horri aurre egiteko eta ordun ba guretzako streptokoko bat ez da ohikoa esan dezagun ez bakteria patogenoa da ordun ba momentu horretan santzun ba igual sistema imune aktibatu da horri aurre egiteko baina ematen du aktibotasun horrek ere minbiziari eragin diola eta hortik naiz eta noski momentuan oso kontraesanak eta ez dakit zer nahiko kontroversiala izan zen eta baina hor hasi zen idea semilla edo esaten den hori aipatzen zen ez eta oso kuriosoa zaiten, gero ja, betire hori noski izan zen observazio bat kasu konkretu batena, eta zintzean nola ez, askoz ere kasu gehiago behar dituzu, ondo ikertu behar dezu zergatik datorren horrek, ea egia da, bueno, zuzena dan edo ez, ea kasu guztietarako dan edo ez, eta bueno, horre denboran zehar, ba, esan dezagun ikerketa desberdinak egin izan dira, eta azkenean, 2018an adibidez, egon zan Nobel sari bat eman zioten immunoterapiaren, Tasuku Hongo, barkatu Japoniarra ez dakite nola oskatuko da, baino. Eta James Allison estatu batuetakoak jaso zuten Nobel saria ba, immunoterapia honetan antigorputz monoklonal konkretu batzuk garatzearen eta ikustearen ba, paziente askoretan horrek funtzionatuko lukela eta funtzionatzen dula gaur egun onartua gaudela klinikan kasu batzutarako. Orduan, bueno, evoluzioa ideia horretatik edo, bueno, ideia esimila horretatik onarte, ba, ikerketa asko eginda eta pertsona asko egiten dute eta nik uste beti gertatu dela historian zehar ez norbaitek zerbait desberdina esaten duenean edo zerbait berria esaten duenean ba ostras igual dena gainea etortzen zaizkizu baina nola izango da hori egia ez frogatu behar duzu eta nik uste hori zuzena dela zaila alda izan edo ez Baina, bueno, gaur egun hemen gaude.
0: Hori da.
1: Eta bagoaz aurrera.
0: Kuriosa da, baina kontatzen ari zinen ala, bueno, horrelako gidoiak izan ikusi ditugu adibidez. House doktorearen telesailean adibidez, bai. Asko egiten zu, bueno, vale, fikzioa da, ez berdina da. Drama da, eta gaina Sherlock Holmesen zea bat bezala montatuta, vale. Ulertzen dut hori guztia eta fikziak ez du realitatea islatu behar berriz. Baina ideia hori atengabe atatzen, bueno, atengabe edo noizean behin atatzen zen, ez? Guazen infektatzea, ez dakizte bakterioakin eta gorputzak horri aurre egiten dion bakoitzean gure gaxotasun, jatorrizko gaxotasunak igual hobetu ingo du. Eta hori immunitate sistema immunea, ez da gizten da nitz egokina, baina immunitate sistema bakitu dugu.
1: Immunitate
0: dogonaz?
1: Sistema euskeratu.
0: Bai, bai.
1: Sistema immunea, baina guk ere sistema immunea esaten dugu askotan, eh?
0: Baina hori aktibatu egiten duzu, eta azkenean ez duzu erasotzen nolabait gaixotasun hori baizik, eta aktibatzen duzu gorputza.
1: Hori da.
0: Gorputzak berak duen sistema hori.
1: Hori da.
0: Mugitu dezala. Hala ere ez da erraxa, noski, izango balitz beti gorputzak aurre egin diezaiokela minbizi bati, ba inorreztan hilko minbiziakin, claro.
1: Noski.
0: Baina zerbait egin behar zaio, immunitate sistema zureari gainera pertsonifikatua, ez?
1: Claro.
0: Pertsonalizatua, barkatu, pertsonifikatua.
1: Bai, nik uste klabe dela, ba, indartu behar degula, ez? Esan dezagun. Eta bueno, sistema immunea edo immunitate sistema orokorren badakizue, ba, infekzio bat egoten danean, imaginatu zauri bat egiten degula, bakteriak gaude, ba, gorputzak zuzaten zuen, ba, bezala erreakzionatzen du. Eta niri kuriosoa irutu zitzaitan, baino baitare datua, egiten dagoen tatuaje bat adibidez, hor tinta sartzen dugu, eta gorputzan, ba, tinta ez dago normalean, beraz, arrotza da berriro ere, eta hor datoz makrofagoak, diala immunitate sistemako zelula mota batzuk, tinta hori jatera, eta horregatik gelditzen zaigu tatuajea hor, osea, tatuaje bat berez da makrofagoak tintez beteta, hor geratu dianak, ez zin izan dutelako borratu, nik ere baditu tatuajeak ez, pentsa, baina hori hola da.
0: Izan dela ez, baina hori da,
1: eta
0: izan ere, lidearen etorriko da datornastean, edo urrengoan ez dakit ikusiko dugu, baita ere biokimikaria, eta berak proposatu ziren, tatuajeak, minbizia, eta horrelako gaiak, eta pasadit informazio horri buruz, azkenean ez dakit berekin egingo duan, edo berak pasatako informazioa komunikatuko duan, baina oso kontu interesgarria da, ze azken batean bai tatuajea, bai zauria esatezen duena, ez?
1: Bai.
0: Da,
1: zauri bada,
0: berez gorputzak naturalki, ez luke izan behar hori egiten dugu, eta arrisku bat hartzen dugu horregatik.
1: Bai.
0: Ondo atea ideke, eta inungo ondori horiek ez izan. Baina berez, eragiten dugun zauri bat da.
1: Bai, zauri bat sortzen dugu, eta tinta bat sortzen dugu, dana material bat, ez dana gorputzea normalen egoten.
0: Hori da.
1: Hor dago, egia da, nik ointxe igual, urrengo irratsaioa entzungo dizut, eta hasiko naiz nire ikasten, zenik ere esan bezala baditu tatuaje batzuk.
0: Oraindik ez naiz ausartzen,
1: bai.
0: Ezer esaten, oso gai zabala, delikatua, eta konplexua da, azken batean.
1: Bai, nik uste hori ere, ikertzen, ez dakizte puntutara ino egongo dan, frogatuta nik ez dut entzun, frogatuta honik elkarrekin zauri minbiziarekin eta tatuaiekin, baina bueno, igual ikas dezakegu, espero dut ez egotea horren beste, baina holako goza betire ez ditugu horren beste ezagutzen, eta zerbait berria edo, bueno, tatuajen asuntoa, ia da historan zehar, ba, modu desberdinetan egon izan dela, baina gaur egun igual moda gehiago dago, ez? Eta igual orduan intzidentzia ere edo eragina alda izan handiagoa.
0: Bai, beste arazo bada zein den tinta hori, edo ze osagai kimikoa dituen tinta hori. Kontrolatu gabeko tintak izaten dira askotan, eta bueno, hor denetik, ez?
1: Bai, nik uste dut hori. Eta hori bizkalotuta ere bai, gero komentaukan nahiko nukela, ba, esaten dugun inguru giroarekin, ez? Zerulatu moral, minbizi zerulak inguru batekin daude kontaktuan, esan dugu sistema immunea, eta ez da, esna sistema immunea, ba, daude beste zerula motatzu, fibrolastoak, ezakit gantzeko zerulak, adipozitoak deitzen zaienak, ez horri bakarrik, gu ere, bagaude inguru giro batean, eta jaten ditugu gauza batzuk, biziga leku batean, kutsadura dago edo ez, tinta tatuajena ez, pixkatorrekin lotuta, orduan, inguru giroa, tumorearena, noski gorputzaren barruan, baina baita ere gorputzaren kanpoan, eta hori pixkat geroago ere komentatu nahi nun.
0: Hor mundua dago. Bidelitzen idan hori zel aldizkariko review bat, ala, bueno, bilduma bat, ez? Orain arte zer dakigu gai honi buruz, eta ordan egiten dute horrelako artikulu luze bat, informazio pila batekin, ez dut dena digeritu, ez dut dena irakurri, irakurri zati batzuk, baina harritu egin naute hainbat planteamenduk, eta ez, planteamenduetako bat zen, hori ze tumore bat, definitzeko modu bat da, sendatuta ez dagoen zauri bat dela.
1: Bai.
0: Eta, ara, harritu egiten ninduen, ez? Bai. Ideia hori bera?
1: Bai, bai, guztiz ados. Osa, nik uste definizioa minbiziarena ere aldatzen jondala, eta azkeneko 50 urtetan minbizia nola ikertu dan ere ikuste baldin badezu aldatu da guztiz, esaten deguna, ez? Lehen asko zentratzen ginen, edo, bueno, nik momentu horretan ez neon ikerlari bezala, baino ikerlariak edo, zentratzen zian asko ba genetikan, ez? Eta ze mutazio izango litzateke, ba, ez dakizuen entzat, badaukagu DNA edo, ez? Informazio genetika zelula barruan, eta hori, ba, geneak sortzen ditu esan dezagun. Ba, horrek, sekuentzia horretan aldaketa gaudenean, mutazio deitzen zaio. Orduan, asko zentratzen zian, genetika horretan mutazioietan, aber, zer egin izan dezaketen, zen mutazio ditugun minbizi mota desberdinetan, eta berdina izan da ere, paziente desberdinetan zen mutazio ditugun. Eta horrekin ikerketa pilo bat egin izan da, asko zentratuta. Gero ere, etorri zan beste, eta oraindik ere jarraitzen du, beste arlo bat dala epigenetika. Da hori zer da, gaur egun igual entzun dezu inkluso, ba, ez, publizitatean, kremekin eta bai, epigenetika, no seke, bueno. Hori zer da, ba, hori da, sekuentzia, bez, esan dezagun genetikoa de por si ez da aldatzen dana da nola dagoen egituratuta hori. Hau da, ez dago mutaziorik, baino, esan dezagun nola dagoen DNA hori egituratuta, eta nola zer eragin daukan horrek gero ba, proteinen sorreran eta bueno, ondorengoetan, ba, hori ere ikertzen zan. Eta horretorri zan, ba, pixkat aldaketa, esan dezagun dena paraleloan jarraitu dula, osea, gaur egun ere jarraitzen da hildo hoietan lan egiten, baina horretan zentratzen zan. Eta nik uste gaur egun, naiz eta horretan segitzen degun, ba, informazio pioa lortu degun, ez eta teknikak ere hobetzen ari dira, ba, bueno, inteligentzia artifizialarekin, adimen artifiziala berkatu, eta guzti hauekin, eta beste teknologia askorekin, eta bueno, horretan pilo bat lortu dugu, eta orain ba, inguru giroan nik uste geroz eta gehiago hitz egiten dela. Eta sistema imunea, eta lehen komentatzen genuna, kutsadura, komentatzen genuna, hori glifosatoa bezalako herbizidak eta erabiltzen dianak ez jaten degunean, edo goza pilo bat. Orduan, eta dieta, obesitatea, bueno, nik uste asko zentratzen nahi gala horretan ere ez, eta beti azkenan da, bale, gaur egun ditugun gauzak ditugu, eta zer ze perspektiba desberdinetatik aldegu begiratu, ba, igual gaur egun arte galdetu ez ditugun galdera horiek galdetzeko eta hobetzeko, ez, hori dela ikerkuntzarena. Eta bai, zauriaren konparatiba hori, desde logo, ba bai, nahiko esanguratsua dela esango nuke.
0: Bai, eta ez da definizio bat bakarrik, izan edut arratzean dauden mekanismoi buruz ari da. Eta, bueno, azken batean, zauri batean nolait gorputzak sendatzen duenean zauri bat, eta gertatzen dien prozesu pila bat ere daude, tumore batean, edo azkuntzan, edo. Hor, asko gustatzen zait hori gainera telefonoz esan zenidanean, nik zenidan ikusi, baina nik irribarre zabal bat egin. Ze, aspalditik nik pentsatu dut minbizia gaixotasun genetiko bat dela. Ez hori da kanpotik datorren, ez dakit, bai, behar bada eragiten du edo aktibatzen du kanpotik hartutako sustantzia bat, edo obesitate, edo ez dakit, zu kontatzen izan augustia, ez?
1: Bai.
0: Baina azkenean, ondorioa da, geneetan zerbait gertatzen dela, mutazio bat izan edo aldaketa epigenetiko bat,
1: bai,
0: edo dena delakoa, ez?
1: Bai.
0: Baina geneetan alegia gure informazioa, gure instrukzioetan esaten zaio gorputzari hemendik aurrera hasi zelulak biderkatzen,
1: bai,
0: etengabe eta,
1: bai,
0: eta bueno, gorputza bera hiltzen den arte, ez? Genetikoa da, baina gero jarraitu genuen hitz egiten eta zerbait esantzen idan. Nik ere esango nuke sistematikoa dela.
1: Bai, sistemikoa
0: barkatu. Sistematikoa. Erdelutu xamarra. Irratira etorri gabe aspalditik. Sistemikoa. Zasan nahi du horrek?
1: Sistemikoa, ba, gorputza sistema da. Orduan ez dala bakarrik bere horretan geratzen, baizik eta ba, bueno, gorputz oso bat dala, eta inguru, epatzen honen inguru giro horretan dagola, ez? Eta Eta hori, lehen azuzai komentatzea, baina zauriarena esan dezuna, nik uste kapazitate regeneratibo horrekin, ez? Zauri bat dakagunean nahi dugu sendatzea zauri hori, eta orduan min zer egiten da, ba, zelulak zatitzen dira, regeneratzen dira, ez? Sistema imuna ere hortan laguntzen dabil bat patogenoak hiltzen, eta minbizia, ba, hori da, ez? Pixka bat regeneratzen doazen zelula horiek, ez? Nola biderkatu, eta, bueno, noski modu ez kontrolatu batean. Eta bai, hori, aipatzen zainana barkatu azkenekoa, sistemiko izatearena eta genetikoarena eta guztia. Bai, nik uste hori ere evoluzionatzen jundala, eta oin azkeneko urteetan irakurrituten gauzak, esaten dutena da, bere momentan pentsatzen zan adibidez, ez, ba, inguru giroan ditugun bakutsadura eta holako gauzak imaginatu, ez, edo, bueno, kanzerigenoak diren elementu horiek edo, ez, ba, adibidez, eguzki hartzea jutean genen, oin txe udara pasatu da, ez, eta espero de denak krema gota izana, zein naiz, betikoa, egotu zana beti esaten, nire inguru familikoa lagunei, beti gota krema, zergatik, ze, izpi ultramoreak oso txarrak dira, eta beti aipatu izan da, kanzerigenoak edo diala, ez? Ba, irakurtzen ibilien izanagatik, esaten da, zelula normalek ere, osasuntxuak edo, badituztela mutazioak perse. Baino, gertatzen dena dela, olako elementuen aurrean aurkitzen geanean, hori nolabait bultzatzen dela, esan dezagun, okertzen dela, mutazio hori egoteak perse igual, gorputzak aurregin dizaioke, baino, olako elementuek orainik eta gehiago okertzen dutela, eta hor, gertatzen dela aldaketa hori, ez, minbiziaren sorrera hori. Beti gertatuko dela? Ez, noski ez, eta badaude minbizi mota batzuk, komponente genetikoa edo indartsuago daukatenak, eta beste batzuk, ba bueno, ez horren beste. Eta nahi gusatzen zaitu honekin konparatio bat, eta hor naukan idatzi eta ez azteko nere zuzendaria Arkaitzek behin komentatu zitena, eta uste nahiko politia dela, bueno, politia edo nahiko bisuala dela ikusteko, ez? Eta da, gu jaiotzen gala, ba, karta multzo batekin, ez? Imaginatu partidu baten gaudela, ba, bizitza partido bat balitz. Karta multzo batekin bizi gala, osa hori da, jaio gala. Orduan, kartak dituguna ditugu, imaginatu gaudela musen jolasten. Tokatu zaizkigu, tokatu zaizkigu kartak. Oso karta ona, tokatu baldizan, bueno, oso karta txarrak, imaginatu, tokatu baldin mazizkigu, saiatu, oso txarra ditut, saiatuko naiz alik eta ondoen jolasten, baino oso karta txarra ditut. Imaginatu karta txarroiek genetika diala, ez? Saiatu, nila baditut, probabilitate altua izan dezaket, gaixotasuna bizateko. Orduan, bueno, inguru giroak eragun godit gehiago edo gutxiago, ze askotan esaten da, ez? Jo, banere zakit, izeba oso osasuntxua zan, baina minbizia izan du, ez du inoiz, beti kirola egin du, beti junda, ez du inoiz erre, ez du inoiz edan alkoholik gehiegi, eta gertatu zaio, karta batzukin jaio geha. Zer gertatzen, eta bueno, hori ba, zoritxarrez, tratamenduak garatzen jarraituko dugu, baina hori hor dago. Zer gertatzen da? Beste atzutan, igual, ba, musean jolasten gaude berriro ere, eta karta honak tokatu zaizkigu, eta esaten dugu, bueno, karta honekin, jazta. Baina karta honekin jolasten ere jakin behar da. Eta karta honekin ere galdu dezagugu, berdin. Konfiatze bali magia, esaten dugu, ostara, superman anitun, da galdu dut, ez? Eta nik uste hor sartzen dela. Ze batzutan, naiz eta ez duki komponente genetiko hori horren beste, ez badugu gure burua zaintzen, erretzen baldin badugu, ez badugu krema gotatzen guzki hartzen ari garen, eta erretze baldin magia, ez baditugu gure peka horiek vigilatzen, ez badugu hori alkola asko edaten badugu, horren beste gauza ez, aipatzen dianak, eta ez hori bakarri goizik eta askotan kontrolatu ezin ditugun beste asko ere, ez, ba, hori jaten degunean, ze herbizida erabilidean, ze pestizida edo ez, edo gaur egun hitz egiten da horren beste modan jarri da mikroplastikoena, ez. Bueno, hoiek igual ezin ditugu horren beste kontrolatu, baina beste batzu bai, eta orduan nik ulertzen dut, perfectamente jendeak esaten duenean, jo, si beti badau zerbait txarra, eta ez dakigu zer gertatuko dan, orduan, ba, zertako gango geha horren beste begiratzen. Bueno, nire guztia ez daik karta joko horretan pentsatzea. Eta esatea, bueno, naiz eta karta honak, ez dakigu ze karta ditugun, eta hori hola da. Baina, bueno, bintzat, saietu gaitezen beti ondo jokatzen, ze igual, pues hobeto, bukatuko dugu karta jokoan, ez? Eta asko gustatzen zait, ba, komparatiba hori egia san.
2: Paralelismo polita da, bai, eta, hombre, batzutan ez dakit, pentsatzen duzu zer da bizitza, a ber, disfrutatu inbehar dut, eta kasualidades, disfrutatzeak esan nahi du, ba, bueno, beharrez bezala, jakarta behiekin jugatzea, bueno, batzutan baitare, niri aserretzen nau, asko jendeak kejatu egiten denean eta ez dakit zer erabiltzen da atmosferan dago ez dakit zer eta gerozuk edan egiten zuzenean eta sartzen naiz da zure odi digestioan zer alkola adibidez ez bueno sartu ez dut esaten ez nik neuke egiten dut baina jakin da zera izan egiten, claro.
1: Guztiz.
2: Nola nahi ere, ni ez naiz inor, nola bait minbiziari buruz hitz egiteko ikuspuntu etiko batetik. Mm-hmm. Ez dut hori
1: bai, bai,
2: esango.
1: Bai, uste dut zaila dela, Osa, bai. Eta hori karta jokoa ez pentsa ni hemen naizeni perfecta. Ni ere, nire gauzekin, eta azkenen, ere normala dalako azkenen, ez? Bizitza hontan gaude, eta beti euneko egun zuzenak izatea, eta lehen esan bezala ere, euneko egun zuzena izan da ere.
2: Bai, bai, ez dakizu ze karta dituzun beti.
1: Baino,
2: eta, bueltatu nahi dut immunoterapiaren ideia eraz, azken batean zure sistema immunea, bai. Nire sistema immunea ezberdinak dira, eta bai. Epigenetika esaten zenu, ez? Uh-huh. Igual, zuk dituzu bi gene egiteko ez dakizar, eta nik, oi, bost gene egiteko ez dakizar, eta nik ere beste bost. Uh-huh. Baina zuk igual, lehenengoa, hirugarrena eta bosgarrena aktibatu dituzu, eta nik uh-huh. lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena. Tardun, gure jokaera ez da berdina, naiz? Eta komatxon artean erramenta berdinak euki korputzean, hori da epigenetika, ez?
1: Bai, nik uste dut, erreix ulertzeko dela, ba, guk, ez, zigotoa edo daukagunean, ez? Zerula, hasierako zerula hori, ume bat ekarriko duena etorkizunean, ez? Ba, zerula mota horrek, edo zerula ama ditzen zaiona, dauka, guk, oaintxo gontontan, niko goita mabi urte ditut, ba, gorputzan dituen zerula guztien informazioa. Orduan, esaten ez du, ostras, zerula horrek dena baldin badu, nola aldet niko oaintxe euki neurona, bueno, asko, espero ezagun, baina neurona mota bat, imaginatu, edo adipozito bat, ba, gantzaren zerula izango litzateke, edo zerula kardiako bat, oso desberdinak dira, ba, epigenetika gatik, hain zuzen, epigenetika egiten duena da, isildu edo adierazi gene konkretu batzu. Hau da, guk daukagun, gorputzan daukagun informazio guztia, hasiera batean geneukan zerula horret eta tidator. Orduan, zerula hori zatitzen joaten da, eta jene batzuk isiltzen dira, beste batzuk adirazten dira, eta hola, sortzen ditugu neuronak, dauzkagu kardiakoak.
2: Hori kaleko izkeran dago, zure amaren begia dituzu, baina zure sudurra da zure itarena, ez da izan. Horrek esan nahi du, hainbat jene aktibatu direla, zure amak pasatako kopia horretan.
1: Hori da.
2: Beste batzuk aktibatu direla, eta pasatako kopia adibidez, ez?
1: Adibidez, bai. Eta, beste modu batera, baino...
2: Kombinazioa bai. Zuregan, eta zurea nahi edo aizpa batean, ezberdinak izango dira, eta ardun horrek esan edu, berak aktibatu ditula beste batzuk, antzekotasun bat egongo da, baina ez zeate berdin berdinak, esan edute kaleko izkerak daukan hori, zure maren
1: bai,
2: begia dituzu.
1: Komentatzen dira. Bai, hori nik uste pixkan mix dela, genetika eta epigenetikaren barruan, ze genetikoki ere genetika mendelianoa eta hor sartuko entxe, baina, bueno, esan dezagun horre ere, ba, segunda zena kopia dituzun eta horrek ere eragiten dula, baina bai, guztizados.
2: Baina honek denak eramaten gaitu puntu bat, da, sistema immunea erabiltzeko, immunoterapia bezala minbizi baten kontra, zure ezaugarri espezifikoak ezagutu behar ditut, ez da bakarrik. Bueno, honek egiten du orokorrean ez dakit zer, eta orduan zuri eta niri ematen digu, hartzen dugu, eta horrekin konpontzen da dena. Ez. Ikusi behar da espezifikoki, jaionek, momentu honetan, nolakoa dauka ba, genetika, epigenetika ez dakit zer, gorputza orokorrean ez dakit zer, eta zure ezaugarrien artean, zure ezaugarriei erantzuten, tratamendu espezifiko bat egin behar dugu. Hori da epigenetik immunoterapiaren drama nola baitez.
1: Bai.
2: Gauzak ondo egiteko oso fin egin behar diela, ez?
1: Oso fin hori da. Gaur egun dagoen immunoterapia ez da, bueno, horren fina, Jesus, bai bada fina. Esan ezagun, ez dala horren pertsonalizatua. Gaur egun onartua dagona. Ze bueno, orokorren esan da, immunoterapia esan dugu dela, sistema immunea indartzeko mekanismo bat, minbiziari aurre egiteko. Eta orduan, azken finean egiten dana da, edo, bueno, zergatik, galdera sakon bat, ez? Zergatik minbiziak, zergatik sistema immuneak, immunitate sistemak zergatik ezin dio egin aurre minbiziari, arrotz hori baldin bada. Ba, minbiziak, hola, normal esateko, iten duna dela kanpa de impisibilidad, edo ikuse zintasunezko kapa bat jartzen dulako. Eta hori zer da? Bada molekula batzuk sortzen ditula eta horrek egiten duena da, ba, imaginatu linfozito izeneko zelula immuno bat etortzen bada bera hiltzera, egiten duena da molekula bat espresatu edo molekula bat adierazi eta hola linfozitoak ba ez dio eragingo. Esan protekzio bat ez dela da, ez? Orduan immunoterapiak egiten duena da molekula horiek ez da batu. Hau da, kendu eskudo hori minbiziari esan dezagun, eta horretan eragiten du. Eta hoiek, mekanismo hoiek minbiziak sortzen dauzkanak, zelula sanoetan ere badaude, osea ez da minbizia hemen oso inteligentea dela eta oso goza ezberdinak sortzen ditula, gogoratu zelula guztiak zelula berdinatik gatozela, orduan gauza antzeko asko daude zelula osasuntxu eta ez osasuntxuen artean, eta horti dator ere arazoa bigarren efektu sekundarioena edo bigarren mailako eraginena, baino mekanismo horiek zelula osasuntxu batuk ere sortzen ditu, orduan mekanismo komun hoiek erabiltzen dira immunoterapia garatzeko. Ez gara sartuko detailetan, baina esan dezago imaginatu, eskudo hori minbiziarena kenduko dula immunoterapia horrek. Hori da gaur egun onartu dauden, onartuak edo hasieran onartu ziren immunoterapia motak. Egia da, geroz eta pertsonalizatura goazela, epigenetika mailan, genetika mailan eta baita ere sistema immunitate sisteman edo immunoterapian. Zuk esate duzuna, alik eta finena izaten saiatzen gea. Eta horra adibidez, pertsonalizatu horrekin eta gaur egun ere ja onartu izan diran tratamendu batzuk eta asko evoluzionatzen ari dianak dira karti edo karte zerulak deitzen zaienak. Hoi da super pertsonalizatua. Ta zer da hori? Bueno, ba hori da, paziente bati, minbizia duen paziente bati, linfozitoak ateratzen zaizkio. Linfozitoak ez dakienentzat izango genuke dela immunitate sistemako zelula bat minbizi zelulak hilko dituena zuzenean. Badaude beste mota batzuk, baina bueno, linfozitoekin hitzaingo dugu. Orduan, paziente horri linfozitoak ateratzen zaizkio, nola ateratzen zaizkio? Ospitalera joan da, sala berezi konkretu batzuetan, esterilitate mailan, osea oso importantea hori. Eta entrenatu egiten dira linfozitoiek. Nola entrenatzen dira linfozito batzuk? Ba bueno, erakusten zaizkie izan dezagun gorputzetik kanpo zure paziente horrek ze molekula ditun edo paziente horren minbiziak ze molekula erabiltzen ditun linfozito hori ezabatzeko. Orduan egiten diena da kanporatu ze gorputzetik entrenatu linfozitoak eta erakutsi behin da berriz linfozito horrek ikasi arte hola nahiko hori ematen du, baino molekularki ikertzen dago,
2: eta karte bat espezifikoa molekula bakoitzarentzat, ez?
1: Hori da, osea analisi bat egiten zaio pazienteari eta gero ikusten zaio ze karte edo ze molekula horrekin, ze molekularekin aldegun entrenatu linfozitoa. Eta behin entrenatu dela edo esaten da ingenieritza genetiko hori egin zaiola, bizkat teknikoa hitz egin da, baina bueno, behin entrenatu dela, orduan berriro pazienteari sartzen zaizkio. Imaginatu hau, esan bezala, oso esterilidadea oso garrantzitsua da dena kontrolatu izatea, ze berriro gorputz barrura doa. Eta gorputz barrura doanean ikusi da linfozito horiek askoz ere kapazitate handiagoa dakatela minbizi hori atakatzeko eta efizientzia asko zero beha dela. Eta neri, nik hori lehenengo aldi zentzun honean noin dela urte batzuk, zan ostras, irutzen zai kriston ideia. Eta batzutan inkluso zientzia fikzio ematen du, eh? Esate ez, ostras, nola da posible, gorputzetik atera sartu eta ez egitea kalterik horrek. Eta hori adibidez, aurrekoan nik Biodonostian esan bezala egin untez, bueno, Gipuzkoa
2: barkatu.
1: Eta horre lanean ibiltzen dian batzuk, oain ere ospitalean dabiltza lanean eta indutena da sala txuria edo sala blanka ditzen zaio nolako sala bat iriki, bereziki bueno, gauza askotarako, baina bereziki ere horretan diarduteko, eta karti teknologia edo terapia hoietan aurreratzeko eta behin ja pazientetan aplikatzeko. Ze puntutaino da horren aurreratuta edo ez oaintxe ez dakit, hori ja bereai galetu harko genieke, baina etorkizuna handia dauk, eta bueno ez etorkizuna, osa errealitate bada, gaur egun erabiltzen da tratamendu hori minbizimota konkretu batzutan, baina erabiltzen da eta onartuta dago minbizimota batzuetan. Orduan, pertsonalizatuak geroz eta gehiago eta geroz afinagoak izaten saietzen gara bai.
2: Interesgarria, eta zu adibidez, zu ez zaude, gaur egun Biogipuzkoa batean, ez zaude, zik zentro batean, zik bai. Biogune, eta ikertzailea zara, bai. Zu ez zara medikoa, nola baita esateko. Ezin naiz joan zure ganata esan, jaion esan datu nazuzu, ez?
1: Ez guztak gulitza
2: baina ikerketak beti, ez dakit nola, ez dakit bi paso aurretik doan, edo beste bide batetik, edo gauzak astertzen da, galdera da zer egiten duzun, azkenean. Mm-hmm. Zuk momentu honetan zertan ari zara, oza, zein dan zure planteamendu orokorra, bueno, mm-hmm. kontatu daitekena, kontatu,
1: no? Bai, ez ba, hori da, nire kasuan prostatako minbizia ikertzen dugu, prostatako minbizia orokorrean lokalizatu adanean nahiko pronostiko hona dakan minbizi mota da, zorionez, baina badaude paziente batzuk zaukatzenak pronostiko ona eta ezin gehaztu horietaz. Eta kasu batutzen gertatzen dana da pazientea jutan danean klinika, oza, medikuaren gaina, ez? Lehenengo diagnostikoan metastasia ja baduela, ez? Ja fase horretan gaudela. Eta guk paziente horiek begiratzen ditugu, eta ez guk ez ditugu pazientea begiratzen, baino minbizi mota hori ikertzen dugu. Orduan, zerretatzen da, hitz egiten ari garela hemen immunoterapiari buruz, ez, eta emaitza honak eman ditula eta joder paziente askori lagundu diela, baina zoritxarrez badaude beste minbizi mota batzuk oraindik ere gaur egun daukagun immunoterapiak ez duna bat ere eraginik. Kasu honetan metastasia duen prostatako minbizi mota konkretu honek, baina ez hori bakarri, baita ere pankreasen minbizian gertatzen da, koloneko minbizi batzutan ez dago eragin handirik. Eta orduan goega ikertzen zergatik gertatzen da hori, ez? Azken finean esan dugu asko gaur egungo immunoterapia asko dago zentratuta linfozitoetan. Baina esan dizuet, ez da, linfozitoa bakarrik ez daude, daude beste zelula imune, beste imune zelula batzuk, eta minbizia ez da tontoa. Eta esaten du, bale, linfozitoekin ez badi funtzionatzen, beste batzuk aprobetxatuko ditut. Eta guk hori ikertzen dugu, ez, badaude beste zelula batzuk, igual entzun dizuen noiz, bai, neutrofiloak, eta lehen aipatzen genituen makrofagoak, hau edenak, beti beste, oza, oso garrantzitsua esatea, gorputz osasuntsuan, super derrigorrezkoa dianak, eta asko laguntzen digutena. Baina minbizia esan bezala, ba listoa da edo esan dezagun, eta aprobetxatzen ditu beraien ezaugarri horiek bere onurarako. Eta orduan, adibidez kasu honetan, prostatako minbizik metastatiko kasu honetan, gertatzen dana da, nahiz eta zuk immunoterapia hori eman linfozitoak indartzeko, ez dagoela eraginik zergatik. Ba, minbizi zelula mota hauek egiten dute neutrofiloak erabili eta makrofagoak erabili linfozitoen aurka egiteko. Osa, imaginatu, gure gorputzaren aurka jartzen du. Bueno, ja bera ere nahiko hori da, ez? Baino, eta orduan guk hori ikertzen dugu, esaten dugu, bale, linfozitoek ez dute eragin hau, ezin dugu lortu, bentsat, kasu honetan zergatik. Baditugulako makrofagoak eta neutrofiloak hor kaltetuta. Ba, saia gaitezen, hoiek ikertzen, hoiek hobetzeko eta hoien erantzuna indartzeko berriro ere, eta gero, zergatik ez pentsatu terapia kombinatuan ze. Berriro esan nahiko nuke, gaur egun geroz eta zuk esan dezuna, ez, findu dezagun, ba, asko zentratzaia pertsonalizatuan, eta asko zentratzaia ere ez ematen bakarrik tratamendu bat. Ze tratamendu batekin, eragingo dugu, ba, seinaleztapen bide konkretu batean edo, bai, hori da. Baina, minbizia esan dugu, oza, ez da, gauza batean bakarrik zentratzen. Honek ez du funtzionatzen, ba, beste bat hartuko du. Orduan guk, atakatzen badiagu esan dezagun, bi bidetatik, inkluso irutatik, orduan eta aukera gutxiago izango ditu berak bizirauteko, ez? Eta orduan minbiziarekin erresago akabatuko dugu. Orduan, gure helburua ere bada, ba, makrofago eta neutrofilo horiek indartze baldin baditugu, edo behintzat beraien efekto pro kantzerigenoa edo blokeatzen badugu, ea gero immunoterapia konbentzionala eman da, hau da, linfozitoak indartuta ere, orduan bai, lortu dezakegun sinergia hori edo efizientzia hobetze hori, ez? Orduan, nik esango nuke horretan gabiltzala, pixkanaka, prozesu konkretu batzuk ikertzen, baina bai, pixkat bigarren eskudo hori, esaten genuen ez? Ba,
2: jo, eskartzen izut pila bat, egin duzun sintesia nola baita edo, bueno, laburpena, azken batean, kontatzen izarena da, gainetik ideia, baina, klar, zuek detailetara joaten zarete, eta molekuletara, eta zelula konkretuetara, eta lehen gainera pentsatu dute esan duzunean makrofagoek eta neutrofiloek atakatzen dituztela linfozitoak, gogoratu naiz IESarekin, IESaren problema zen, hain zuzen ere, virus bat te linfozito jakin batzuk erasotzen dituenak, orduan gure babesleak erasotzen zituzten. Bai. Horregatik zan hain hilgarria hasieran eta bueno, ez genielako ere nola funtzionatzen zuen, ez, baina eta justo gure defendatzaileak aidia hiltzen. Ai ama, ez? Eta kasu hontan antzeko goza bat gertatzen da horretan, ez? Jaitsiala gauzak dira oso espezifikoak, ez? Esan nahi dute zure lana kontatzen aizera modu generalean, eskertu izuz pila bat, baina zu, goizeko amarretan egunero jungozea, eta ingo izu gauza super espezifiko bat.
1: Bai, noski, oza, guantxe, karo, nik olako elkarrezkutak ite ditutenean, konstiente naiz, eta gainea etzai gustatzen, espezifiko egitze egitea, ze, nik uste da, hola hizkuntza bat teknikoa dana, deno, oza, zientzialariak ulertzen duguna, normaladan bezala, baina hori gertatzen zain deri ingeniero batekin, edo, vamos, edo zeinekin, bakizu, oza,
2: bai.
1: Eta gaude bago hizkuntza bat denok ulertezak eguna. Eta horregatik gustatzen zait beste hizkuntza hori erabiltzea. baino bai, guk molekulak ikertzen ditugu, zelula, aipatzen genuna, ez, minbizi mota, oza, minbizi zelulen artean dauden, oza, zelula mota desberdina daude, hoien barruan ere, oza, guk imaginatu, egiten dugu, deitzen da single cell, imaginatu, zelula bakarreko analisiak. Tumore bat, imaginatu, ba, guk kasu honetan, sistema imunea, imunitate sistema ikertzen dugunez, xaguek, xaguen presentzia behar dugu, ba, sistema horren aktibazioa edo ez ikusteko. Ze hori egia da in vitro edo deitzen zaiona zelula kultiboetan erabiltzeko ez dala horren erresa. Zergatik adibidez, neutrofilok aipatzen genituen lehen, neutrofilo baten biziraupena 24 ordukoa da. Gorputzean, odolean. Orduan imaginatu guk ateratzen dugula hori plaka batera, eske ez dizkigut, ez daukagu ez 6 ordu. Orduan tratamendu baten eragina ikusi nahi badugu ezkin da. Orduan, ba hori gure adibidez egiten duguna da, ba, imaginatu, imunoterapia konkretu bat ikertzen ari gara, ez dakizte molekula inhibitzen duena, ez? Edo ezabatzen duena. Imaginatu, neutrofilo baten aurka. Neutrofiloen prozesu pro-kanzerigeno baten aurka. Beti gogoratu, neutrofiloak kentzea guztiz ez litzatekeela ona izango, ze gure defentsoreak dira, edo zein gauzaren aurrean. Orduan, behin tratamendu hori probatu degula, ba, tumoreak ateratzen ditugu, eta egiten dugu single cell sekuentziazio hori, edo ez, zelula bakarreko sekuentziazio hori, eta ikusten dugu, ba, zelula mota desberdinetan, nola dauden, nola dagoen transkripzioa, nola dauden geneak lan egiten, ez, nola dago linfozito batean, nola dago neutrofilo batean, nola dago zelula tumoral batean, imaginatu. Eta hor daukagu, imaginatu Excel bat, bueno, Excela, zuzer esatea erre, baino, bueno, gene pilo batekin, pilo bat, eta hor eskertu bat diogu nik ere pilo bat, bioinformatikariai, eta ezazu hemen, ni biokimikaria naiz, baino, beti esan bezala, elkarrekintza piloa daukagu, ba, arlo desberdinetan lana egiten dutenekin, eta bioinformatikariek horreiten dute kriston lana, ze igual daukagu milioika generen informazioa, eta ni oantxe jartzen naiz hori behidatzen, eta egon nintzake 10 urte, dena ulertzeko, eta beraiek, ba, programazio bitartez, eta beraiek
2: egiten dute.
1: Eta horrekin ere, joder, ba, igual daukagu astebete, bueno, astebetean ez dakit, baino denbora askoz gutxiagoan emaitza, eta hori elkarrekintza horri esker, baina hori, oza, oso espezifikoa da, noski, horregatik, bueno, ba, konplexua da minbizia, eta batzutan lehen galdezen zenuna, ez, horren beste, oza, galdera ba, euki baldima dugu, ez, zergatik minbiziaren ba, konponbidea, edo zergatik ez daukagu, edo zer egin dezakegu, ez, edo zaila da, edo ez, ba, geroz eta gehiago ikertu ikusten dugu geroz eta konplexuagoa dela. Horrek esan nahi du ezin ezkoa dela, bueno, nik uste beti dagoela ondo, geroz eta informazio gehiago euki, ba, pentsatzeko pixka gehiago eta jakiteko nondi jun. Osa, hori beharrezkoa da, desde logo, ez badugu ikertzen, ez dugu jakingo, eta geldituko ataskatuta. Eta minbizia nik definituko nuke evoluzionatzen doan gauza bezala. Ze pertsonak evoluzionatzen goaz, gure ohiturak ere aldatzen doaz, guk lehen aipatu dugunarekin ez. Eta horrekin batean minbizia ere aldatzen doa. Orduan, hobezen da gelditu, jarraitu behar du, ba, ikusten, oza, pixkat gu ere evoluzionatzen joteko, ikerketa evoluzionatzen joteko, eta tratamenduak ere evoluzionatzen joteko paraleloan.
2: Gogo eta ezin hobea bukatzeko. eta gainera denbora gaina dakagu, horregatik gukatuko dugu ere bai. Baina Jaione Azmendi Iriarte eskerrik asko gurekin izateagatik, zik bioguneko ikertzailea eta neurri txiki batean behintzat eta gerozta gehiago dibulgatzailea ere bai. Jaione, eskerrik asko gurekin izateagatik eta nahizun arte.
1: Laster,
2: espero zaitut,
1: Hombre, ni prest. Eskerrik asko zuei.
2: Eskerrik asko.

dira ba onaino gaurko saioa. Jaiuna Uzmendi izan da gurekin eta berak, bueno, panorama bat marraztu digu minbiziari eta immunitate sistemari lotuta. Beintzat itxaro pentsua da. Guk honekin bukatzen dugu eta datorren astean berriz ere zuekin izango gara. Ondo izan. Agur.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Isatxe sindikatuak Alberto Martínez Osasun sailburuari oharbidez leporatu dio medikuen sindikatuarekin eta plataformarekin kolektibo honen lanbaldintzak mai sektorialetik kanpo negoziatzen aritu izana. Osakidetzako gainontzeko profesionalak baztertuz. Amaia Mayor, Satxe Euskadiko idazkari nagusia.
2: Jakin dugu, ia astero, aldebiko bilerak izan du Osasun Salburuak sindikatu medikoarekin eta medikuen plataformarekin bere lanbaldintzak negoziatzeko. Oso larria iruditzen zaigu jarrera hori, negoziazio kolektiboari bizkarra ematea suposatzen delako, mahai sektorialetik kanpo, hau da, foro legitimoa.
1: Gauza korrela, Satxek Martinezi ohartarazi dio udazkena bero etorriko dela negoziazio kolektiboa apurtzen jarraitzen badu. Beste osasun sindikatuekin bat egin eta erizainen lerroan ere mobilizazioak antolatuko dituztela greba mugagabea ere baztertu gabe. Bestalde, Osakidetzan euskerazko arreta ez dagoela bermatuta eta ELAk elkarretaratzea egingo du asteartean. Enplegu lege berriak gainera egoera betikotu egingo duela adierazi dute. Ildo honetan, estena jaurti die Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak erakundei eta alderdi abertzalei.
3: Negargarria da ELArentzat instituzio eta alderdien erantzuna. Bestelako pulso bat behar da, erabakiak behar dira herri honetan euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea egi bilakatzeko.
1: ELA sindikatuak gaur bide batez 50 urte egin ditu klandestinitatetik kanpo eta urtemuga gogora ekarri dute.

0: zerbitzu burua.
1: Zerbitzu publikoa gartzen dituztenean, autobusa, trena edo zein, izaten egin gala, ba, konflikto gehiago, eta gero eta gehiago, konflikto baino, ba, violentzia gehiago egiten egin dala. Azkeneko denboraldi honetan, bi agresio potente izan ditugu, eta horren aurka gaude guztiok. Eskatzen dugu segurtasun gehiago, eta diputazioa bintzat horren gainean egotea.
0: Donostian gizonezko batek adin txikiko neska bati egineko sexu erasoa salatzeko elkarretaratzea egin dute gaur iluntzean Ferrerias plazan, Itaia Emakume Antolakunde Sozialistak eta Amara Berriko Gazte Asambladak deituta. Indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea da lelopean batu dira dozenaka lagun. Hogeita bi urteko gizonezko bat espetxera bidali zuen atzo epaileak bere goxoki dendan neskatoari sexu erasoa egitea leporatuta. Eta Iruñean, San Fermietan, sexu erasoei aurre egiteko irekiko duten puntu morea aurkeztu dute gaur. Gaztelu plazan kokatuko da eta informazio, sentsibilizazio eta prebentzio gunea ez ezik, entzute aktiborako eta sexu erasoak salatzeko erreferentziazko lekua ere izango da. Joseba Asiron alkatea.
2: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten, eta ez dugula onartuko biztaneriaren 150 osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
0: Iaz, 11.000 pertsonatik gora bertaratu ziren laguntza eske puntu morera Sanferminetan. Gainera, eraso sexistarik gabe Iruña aske kanpainaren barruan beste urte batez ere alkohol eta droga kontrolak egingo dituzte aurtengo Sanferminetan Iruñako sarbideetan. Errepidetan ez dago aparteko gora berarik eta eguraldiari dagokionez esan bihar giro eguzkitsua nagusituko dela. Ipar partean behelainoak agertuko dira, baina eguerdirako denean garbituko du iparekialdeko haizeari esker. Temperaturak gora egingo du eta maksimoak 26-27 gradutan geratuko dira kostaldean, 30 inguruan barnealdean. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 5725 0575 eta seria 111.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa-isa-L jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onten jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudeten. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurko plana, ostiraletan egin ohi dugun bezala da, astea errepasatzea. Azken egunotan jarri izkizu egun kantu eta disko berriak adituko ditugu berriz beraz, eta azteko DJ Hawks tal.

Minneapoliseko taldeak disko bikainak dauzka, Hollywood Town Hall edo Rainy Day Music bezalakoak ditugu gogoan, baina album berria plazaratuko dute, irailaren 19-erako dago iragarria, Sundown Reels, eta lehen aurrerapenak itxura bikoina du euren alt country eta folk rock estiloan.

Nahiko argitxu itzulera honetan The Jayhawks eta malinkonia puntua jarriko dugu orain, ohikoa izaten baita Phoebe Bridgersen abestietan.

Sei urte dira estatu batuarrak ez duela bere izenpean diskorik argitaratzen, tartean Boy Genius super taldean sartuta ibili da eta beste kontu batzuetan, baina ematen du aurten bultatuko dela bere bakarkako bidera, hau litzateke lehen singela Lost Boys.

0: Bakarkakora eginda Jim James, bera baita My Morning Jacket bandako burua, eta orain bere izenpean disko berria iragarri du, aurretik baitu lan batzuk, era horretan plazaratuak, eta horixe, beste pauso bat bide horretan, hau lehenengo singela da, Come Again.
1: Zidorrean, Euskadi Erratian, Jon Basaguren.

Jim Jamesen kantu berria deitu berri duguna, eta hurrengo hau ere nobedadea da, Apoteke taldearen abestia, Zulotik izenekoa, oraintxe edo duela gutxi zuzenean aditu ahal izan dena Berako Kulturretxen.

eta kantu hau ez da berez berria. Baina Beck Californiarrak bere Ride Lonesome abestiari kolaborazio berezi bat gehitu dio. Hortxe aditu berri dugun Sierra Ferrellekin batera.

Eta aurrerapen kantua da, udaren ondoren erako itxaron behar dugu Rudy Gerren disko berria eta Gigantic Storm du izena lehen singleak.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurkoan ari gara astea errepasatzen, azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak jartzen ari gara berriz, eta horien artean PJ Harveyren abesti berri hau Voyager izenekoa sintetizadoreetan eta orkestazio eder batean oinarritzen dena.

gitarra zorrotzak, punkera hurbiltzen den gordintasun bat eta poperako joera garbia. The Taps dira eta euren disko berriko lehen aurrerapena, Who's Gonna Love You Now. Eta lentsuago esan dizuegu, Rudigerren kantu berria entzun dugunean, udaren ondoren erako itxaron behar dugula bere disko berria, ba gauza bera Amoranteren lan berriarekin. Eta hori xe, aurrerapen kantua badugula, Niño de Elcherekin, Aspaldiko Orroak.

Amoranteren disko berria udaren ondoren iritsiko da eta dagoeneko kalean dena beraiena da. Dead Pioneers taldearen Wagon Burner.

errezitatzera kasik hurbiltzen diren ahotsak eta oinarri erritmiko bikainak post-punketik hurbileko musika Death Pioneers dira eta disko berrieneko Animals That Roam the Earth kantuak.

Eta egia esan gaurkoan entzun ditugu kolaborazio batzuk, adibidez Amorante eta Niño de Elche, edo Beck eta Sierra Ferrell. Ba bueno, hemen daude Trampled by Turtles eta Wilco, taldeko Jeff Tweedy, hain zuzen ere Wilcoren kantu bat egiten. Love is Everywhere.

0: eureko horren ondo lantzen duten bluegrass edo puntu akustiko horretara eramanez kantua, Trampled by Turtles, eta Jeff Tweediren ahotsa, Wilcoren Love is Everywhere kantua moldatzeko. Eta zikinduko dugu soinua eta elektrikora joko dugu Dinosaur Juniorren berria Several Got Away.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Aldaketa handiegiri gabe edo bat ere gabe Dinosaur Juniorren musika eta kantu berria Several Got Away. Eta hau da Yard Act taldearen hirugarren diskoa izango denaren aurrerapen singeletako bat, Redeemer.

Lintxoago aditu dugun The Pioneersen antzera itz ia errezitatuak erabiliz single berri honetan post-punketik urbil hauek ere Jar Duct dira eta euren kantu berrietako bat Redeemer.

0: Gu astelenean hementxe izango gaituzue berriz, badakizue, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: zuen.
1: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Espainiako gobernuak transferentzien inguruko akordioa bete ez izana errespetu falta onartezina dela salatu du Imanol Pradales lehendakariak gaur eta Pedro Sánchez gobernu presidentearen esku hartzea eskatu du egoera bideratzeko. Portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak eskuz aldatzeko martxoan hartutako konpromisoari erantzun gabe, Espainiako gobernua euskal herritarrekin jolasean ariote den galdegin du lehendakariak Madrilen, Espainiako irrati telebista publikoan egin dioten elkarrizketan eta egoera gatik bere kezka adierazi du.
3: Aurrean daukaguna eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat pare bat eta bakar bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako. Oso kezkagarria da. Oso kezkatuta gaude.
2: Euskadiko Alderdi Sozialistak bere aldetik erantzun dio Sánchezen gobernuak 30 transferentzia eskualdatu dituela eta uka ezina dela borondatea. EHUko zuzendaritzak datorren astelenean emango ditu xehetasun osoz unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasgai ikaslek eskuratu dituzten notak. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak eta Urtza Garai gradu eta eraldaketa digitaleko errektore ordeak egingo dute agerraldia astelenean goizeko 10:00. EHUk uste du datuak eskuta agerian geratuko dela euskarazko zeroen polemika urrunegi joan dela. Eta testu inguru honetan Sumarrek informazioa eskatu dio Jaurlaritzari argitzeko zergatik ikastetxe pribatuek selektibitateko proba egin aurretik puzten ote dituzten batxilergoko notak. Euskarazko azterketaren notek eragindako polemika bidegabekeria dela salatu du Jon Hernandez legebiltzarkideak eta ez dela ikasleen berdintasun irizpidea errespetatzen.
4: Ikasle batzuei euskara nota ez kontatzea diskriminatzailea da gainerakoentzat. Gure ustez ikastetxe pribatu batzuek batxilergoan notak puzten dituzte eta gero emaitza txarrak dituzte unibertsitatera sartzeko proban. Hori argitzeko informazioa eskatu diogu Eusko Jaurlaritzari.
2: Iranen Ali Khamenei lidergoren azenaren gorpua Teherango meskita handian da, bihar hasiko diren hileta ekitaldien atariko. Nazioartetik joandako ordezkarien aurrean omendu dute gaur bihar hilkap.

0: egun ez dauka lehiakiderik.
1: Bihar giro eguzkitsua nagusituko da eta bizpairu koska gorago ikusiko ditugu termometroak. Olatz Printzipe, Euskalmet, Gabon.
2: Gabon, goizean oraindik hodeiak izango ditugu eta behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina goizak aurrera gina ala haizea iparrekialdetik finkatuko da eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da, maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean, egun sentiko behelainoa desagertzen denean zerua urdin agertuko da, maksimoek 30 graduren muga gaindituko dute barnealdean eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak izango dira.
1: Eta datozen orduotan, beroari aurre egiteko Euskal Kostaldeko ondartzaren batean bainu bat hartzea pentsatzen ari direnek jakin beharreko bihar Julen Gorosabelek.
3: Itxas korronteak gogor dabiltza, horregatik Lapurdiko ondartzetan bainatu edo itxaskiolen bat egin nahi duten pertsonek arreta handi zibili beharko dute itxasoan. Iparaldeko kostaldea arrisku handiko gune gisa zelkatu dute agintariek Akitania Berriko gainerako departamentuekin batera. Ego Euskal Herrian arriskua horrenbestekoa ez denarren, agintariek jakinarazi dute Kadabela Portuguesak Gipuzkoako kostan jarraitzen duela. Atzo Donostian bakarrik 400 Kadabela Portugues inguruk eragindako 24 ziztada kontatu ziren arren, udalak dio gaur normaltasuna dela nagusi. Momentuz, hiriko hondartzak irekita daude.
1: Errepidetan, ez dago aparteko arazorik uneotan, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen pozleherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina herrietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB transformazioa.
1: Zaten nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen ere txera.
2: Duela amar urte berri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
3: Diktadura bukatu zen laurogeita iruan eta handi bi hilabete ongilean Argentinara.
4: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
5: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, guaun eta gainerako plataformetan.
6: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Un poeta filmak kontatzen diguna da, zorigaiztoko pertsona batek poeta izateko nahiari ipintzen dion gogo frustratua. Mikel Zumeta soziologoak eta Angel Erro idazle eta poetak aletuko digute filma. Grama tikitaka, alaxe du izena podcastak. Frantses iztunei euskara erakusteko podcasta da hori. Xabi Kastorene euskara irakasleak sortu du, frantses iztunei euskal gramatika beste modu batera erakusteko. Donostiako Igeldora joan gara, handik hiriari argazkiak ateratzera. Donostiako argazkiek duten edertasun bereziaz mintzatu zaigu Mari Jose Kueli, Gipuzkoako argazkilari elkarteko argazkilari.
1: Luzer baten historia da. Luzer edo galtzaile baten historia. Mikel Zumeta. Egunon.
2: Eta zariza?
1: Ez. Gaur ekarri diguzun pelikulako protagonistari buruz. Bueno, zuere izan zintezken, agian.
2: Horregatik.
1: Ni banaiz bizka baldu zer.
2: Horregatik, diot.
1: Edo ez. Segun norekin komparatzen gaituzte.
2: Hori da, bai, guztiak izan gaitezke ala, ez.
1: Hori da. Nik ez zumeta, egunez soziologoa, gau ez ikusentzunezkoetan aditua. Gure gizarte materialista honetan badaude ofizio batzuk edo jarduera batzuk ematen duena galtzaile izatera kondenatzen zaituztenak. Ja, hasiera-hasieratik.
2: Bai.
1: Ez, bizimodu prekariora kondenatzen zaituztenak. Eta horietako bat da, poeta izatea.

0: Oscar Restrepo, fracasó en la vida.
1: Yo estoy escribiendo un libro.
2: ¿Hay un libro?
1: Yo soy un poeta.
2: Usted es un desempleado.
0: No tiene un peso.
1: 10,000. Ahí tiene para usted.
3: Ni poeta bat naiz, dio Oscar Restrepo, filmeko momentu batean eta bere amak erantzuten dio. Ez ez, zu langabetua zara. Zu langabe bat zara. Zara poeta. Eta langabezia izango da agian, egunotan zinema aretoetan dugun un poeta pelikulako protagonistaren arazorik leunenetakoa, Mikel.
4: Bai.
3: Agian dori izango da leunenetakoa.
4: Bai, bai.
3: Ez da, ze, amarekin bizida, alkoholikoa da, gabezia emozionara ditu.
4: Bai, bai. Bueno, ni ustut, benetan pelikula gomendagarria dela. Bueno, baduka behiru apena, bi ordu inguru erauten ditu. Lau adataletan zatituta dago, eta pelikulak gorkakin itxegitenen bezala, ba, irabazten doa, eta gutxika, gutxika, historian sartzen zoaz, eta azkeneko bi atalak dira bapatean pelikulak ba, nola baita
3: gora egiten duen,
4: momentua da. Eta nik benetan diot pelikula amaitzerakoan, ba, malkotan bukatu nun, bukaera oso oso polita duelako, eta bueno, ikusten dugu hori, ba, galtzaile baten historia,
3: poeta baten frustrazioa ikusten
4: dugu, bai, argita
3: garbi,
4: bai, bai,
3: eta gero, poeta izan nahi du,
4: izan nahi du, hori da, hori da, ia, neko, netzako pixkat gai komplexua da, ze, zer da poeta izatea, ez? Baina badauka, berak badauka poetaren, batzuetan tragikomikoki poetaren zen hori badauka, eta gero egia da, amaieran, eta hitz egiten genuen gurka eta biok, ez? Pertsona noblea da, ez? Eta hori amaieraraino eramaten du, eta pertsona noblea da, eta hori ikusten da agian pixkat ere poetaren, benetako poeta baten nolakotasun edo zen hori, ez?
3: E, filman ikusten da, esan dugun bezala, poeta baten frustrazioa. Gaztea zenean, irabazi zuen, sari potoloren bat edo beste,
4: bai,
3: berak.
4: Bai.
3: Berak uste zuen, gaztea zenean, etorkizunean, izango zela izen handiko poeta, espero zuen, jendeak ezagutzea,
4: bai,
3: ospea,
4: bai,
3: espero zuen.
4: Bai.
3: Hasieran ondo hasi zen, gazte zela, baina hor geratu zen.
4: Bai, bai, hor gertu
3: geratu. Promesa izaten geratu zen.
4: Bai, bai.
3: Eta gero ez zuen eman azken pausu hori, ez zuen eman saltoa, ba, izen handiko poeta bihurtzeko, eta orduan hor geratu zen. Promesa batean, gaur egun ez du ez garaibateko sormena, ez da garaibateko errekonozimendu ere, eta dekadentzian murgilduta dago. Oscar Restrepo idazle frustratua da. Baina ez dio uko egiten poeta izateko ametsari. Ez dio uko egiten inoiz. Hori bai, familian berarekin desesperatuta. Desesperatuta. Ze adin bat baduen arren, zer izango ditu? Berrogeita mar urte pasata, izango ditu. Badu adin bat, baina oraindik amarekin bizi da. Alaba bat ere badu,
4: bai,
3: baina ez,
4: duena,
3: ez balu bezala, ez duzu bat ere zaintzen.
4: Ez duzu bat ere zaintzen, eta alaba lotxatu egiten da, itarekin, zartzen zaio eskolan, eskolako atarian, ba, mozkorra, eta barkatu, maite zaitu, eta alaba, bueno, ez zaitezea gola etorri, ze lotxatu egiten nauzu, eta gero, aitak alabari eskatzen dio dirua, azerantziz izan beharrean.
3: Bai, bai. Gau batzuetan gainera ateratzen da eta horra maitzen du kaleiskin batean lotan.
4: Bai, bai, ditu, bai, bai, bai, bai.
3: Lagun batzu bat direnak agian
4: Kompainia txarra.
3: Kompainia txarra ditu.
4: Eroso aurkitu da poeta madearikatuaren irudi hortan, ez? Eta hor, ez? Ez du arrakastirik izan eta ordun, bueno, ba, poeta madearikatu bat naiz eta poeta madearikatuaren bizitza izango dut, ez?
3: Familiakoek erabakitzen dute azkenean gizon honi bilatu behar zaiola ogibide duin bat.
4: Hori da, hori da.
3: Ogibide bat bilatu behar zaiola eta lortzen diote nolabait lagunduta irakasle lanpostua ikastetxe batean. Claro, bere klaseak bigarren hezkuntza, 15-16 urteko ikasleekin bere klaseak ikustekoak dira.
4: Bai. Bueno, ba
3: normatibotik ez errez.
4: Kafe termoa alkolarekin betetzen du asteko klase eman alizateko eta
3: horri biltzen da batera eta bestera, ba bere burutazioak.
4: Bai, baina oso ia da oso baituela momentu komiko asko eta momentu auzolotxa edo oso lazgarria diren momentuak eta barregarriak diren momentuak, baina nik jutentzea gutxinaka nolabait pertsonaiekin maite mintzen, ez?
3: Hori da. Irakaslea da, klaseak ematen ditu, eta nahiko egoera behartuan, ze berari etzaio lanbide hori gustatzen, ez du irakasle izan nahi, baina dirua behar du eta hor dabil. Ze poesiatik ezin du bizi. Harik eta egun batean, bere ikasleen artean, talentu handiko neska bat deskubritzen duen arte.
5: Han escrito o han leído algún poema?
6: Profe, vea ella. Ella escribe poemas. Chorlais, muéstrele.
7: Todos estos poemas son suyos.
8: No sé.
0: Ari Oscar tendrá la oportunidad.
3: Medellinen kokatuta dago un poeta filma, Colombian, eta poesiak idazten dituen Restreporen 15 urteko ikasle hori bizi da periferiako auzo txiro batean. Ez da Jurladi hori, poesiak idazten ditu.
7: Oso poesia polita.
3: Oso poesia polita, gainera badu kuaderno bat ikasle horrek, ez da, marrazkekin eta poemekin. Eta
4: esaten dio, nahi politen egitzen zaiena da, ba, protagonistak, irakasleak, ez, esaten dio, ba, oso ondo idazten duzu, eta oso, oso goza politak idazten dituzu, eta interesgarra izango litzateke hori sustatzea, ez, eta hortan, bide hortan, ba, bueno, laguntzea edo, ez. Eta hor, ba, batean, gure protagonistaren bizitzak nolabaiteko zentzua, ez, bueno, garatzen du, eta honek, Jurlenis edo, bigarrengo protagonista honek, esango dio, esate dio, zer gustatzen zaizu edo, zer egin nahi duzu handia zarenean edo, eta esaten du, bueno, niri azkazalak margotzea gustatzen zait, eta ia moztea, eta pues makia ja, eta bueno, niri olako gauza gustatzen zaizkit, ez? Eta hor ikusten dugu nolako talka ematen den bi pertsonaia hauen artean, biak oso sensibilidade sakona dutenak, baina realitatearekiko dakaten ikuspegia oso desberdina da, ez? Eta dakaten beharra ere, hor ikusten da ere, ba, ikusten da desberdintasun soziala, pobrezia,
3: bai.
4: Bueno.
3: Bai, ze Jurladis bizi da, arazo ekonomiko larriak dituen familia batean, periferiako auzo batean, Medellinen, Kolombian.
4: Bai.
3: Anaiarreba pila bat dituen familia batean, gainera denak oso gazte guraso izan dakoak, orduan ditu anaiarrebak, ilobak, denak
4: gazte. Osaba, mona.
3: Osaba, mona, denak oso etxe txiki batean, eta ez oso duin batean bizi dira.
4: Bai, zerbitzuan dago etxe batean, orduan bakarrik igandetan pasatzen da etxetik, eta gero ikusten da, bueno, dituzten gabezi ekonomiko hoiek, eta azkenan horrek ere eramaten du, bueno, Jurlenis edo, pentsamendu pragmatiko batera, nik behar duena da, dirua.
3: Hori da, eta testuinguru horretan, Restrepok aukera eman nahi dio dinamika horretatik atera, eta poeta izateko, berari ere.
4: Bera bezala.
3: Hori da, nahi du, bere ikasle hori poeta izatea. Ez dakigu bera bezalakoa, edo agian berak lortu ez duen hori lortzera. Proiektatu egin nahi du ikasle hori, baina argi ikusten da, eguneroko ogia eta janaria lortzeko ere arazoak dituen familia batean, ba, poesia eta horrelako kontuak oso bigarren mailako kontuak direla. Lehenbizi jatea eta dirua. Hori da garrantzitsuena. Eta momentu batean horro elkarrezketa interesgarria izaten dute, Jurladisek eta Restrepok, ez? Ikasleak eta irakasleak, eta esaten dio irakasleak Restrepok, poeta zoragarria zara. Eta ikasleak erantzuten dio, eta zertan lagun diezadake poeta izateak? Hortik bizi daiteke? Ángel Erro, poeta, egunon!
8: Egunon!
3: Askotan galetu dizu jendeak, ea zertarako balio duen poeta izateak?
8: Disimuluan eta kamuflatuta bizi naiz kontua guztia, beraz, zaiatzen naiz hori. Disimuluan pasatzen, naiz Restrepo bezala mundu guztiari aldarrika dabilena poeta naiz eta horrela dabilena.
4: A ver, Ángel, ez zabe, poesiaren armairuan edo nola dau?
8: Bueno, jendaren aurrean bai, ez dakit, pelikulan ere ikusten da, poesia ez balit bezala idazten den zerbait, baizik eta norbera den zerbait, ez?
4: Bai.
8: Nik horrekin inago oso ados eta pixka bat batutan desoros egoten nahi.
3: Aha, horrekin, etzara identifikatua sentitzen Restreporekin, ez? Oskar Restreporekin.
8: Bueno, bai, Mikelek esan duen bezala, gero maitasu, kariño hartzen zoat, personaje oso maitagarria da, eta bueno, neurri batean bai. Berak, uste du, zuek esan duzuen bezala, plano hobe batera iritz daitek poesiaren bidez, eta hori pasarazi nahi dio bere ikasle gazte horri. Kontua da besteak, ez? Beste plano horrena ez duela behar, edo ez duela amets.
3: Mm-hmm. Restrepok momentu batean alabari galetzen dio, gorroto nauzu? Eta alabak erantzuten dio, erruki zaitut. Hori, Mikel...
4: Solatza. Baina eski ikusten duzu, pertsonaia Restrepo ikusten duzu, eta da oso... zaino, esan, da, hau zolotxa, baina eramana muturreraino. Orduan, izten dena momentu hori ulertzen duzu, alaba ulertzen duzu, bera ulertzen duzu, erabai, Restrepo ere ulertzen duzu, ez? Nik uste, niri gehien orokorrean historia zaparte, ez kontatzen duena zaparte orokorrean, ez? Gauza desberdinak lantzen dituelako, baina niri asko gustatzen zait ere mundu, literatur mundu, munduak nola funtzionatzen duen eta nola egiten dion kritika pixkate, ba, bueno, literatur edo kultura kosmos honi nola egiten dion kritika, eta niri hori oso interesgarri egiten zait, ba, poesia institutua, eta...
3: Hori da, ze filman, ikusten da gero nola Restrepok bere ikaslea izen handiko poeta izan dadin, nola sartzen duen poesia eskola batean, beka batera aurkezten duen, eskolaren beka batera aurkezten duen, eta hor zer esaten dioten. Hor gainera, bekaren inaugurazio, kursoko inaugurazio ekitaldian poesia batzuk irakurri behar ditu, edo esaten diote, irakurritzazuzuk poesiak, hemen etorri dira, atzerriko egintariak etorri dira, eta bar, eta jende importantea etorri da, eta bereen aurren irakurri poema bat, baina ez irakurri zuk idazten duzun hori. Zezuk idazten duzuna, ikasle horrek idazten duena da oso poesia nola baita esateko basatia, ez? Oso, domestikatu gabekoa. Eta idazten du maitasunari buruz, edo bizitzari buruz, gauza harinei buruz, bon, harinei buruz, komatxo artean esango dugu. Baina esaten diote, ez, zuk idatzi zure azal koloreaz, ze beltzara nada, ez, ego amerikana da, idatzi zure azal koloreaz, idatzi zure aukera faltaz, eta hori ikusten dugu eskatzen diotera nola baiteko pobreziaren espektakularizazio bat egitea, ez? Eta esaten diote, zure poesia oso ondo dago, baina zuk idatzi behar duzu jendeak irakurri nahi duena. Eta hor ikusten dugu, bai, zu poeta ona zara, baina egizu salduko den zerbait, eta azkenean merkantilizatu edo nolabait komertzial bihurtu arazten dute, edo hori da behintzat beraien asmoa, ez? Eta nik ez dakit, Angel, zuri horrelakorik pasa ote zaizun, edo ohikoa ote den poeten artean, edo idazleen artean, argitaletxe batera joan, eta bertan esatea, bai, oso ona zara, asko gustatu zaizkigu zure testuak, baina idatzi mesedez salduko dugun zerbait.
8: Nik uste dut, pelikulan pasarte hori asko gustatu zitzaidan, eta gero hori beste batzuk ere kritika egiten dutena, batez ere, gero poesia eskola horren zuzendaria edo irakasle nagusia eta Restreporen arteko harremanak oso nabira, ez? Bata da poeta konsagratua, ez? Fama daukana eta ospe ona, eta zer lortu, nola egin duen horrek? Ba, ematen dituen aholku horiek guztiak ere bereganatu ditu, eta badaki nola saldu behar duen bere burua, ez? Badago ere izena oso irrigarri bat, komunian daude bi poeta hauek, nagusia, poesia eskolako nagusia eta bestea, eta Restrepo gaixoa, txiza egiten ari dira txizatoki batean, eta elkarri begiratzen diote momentu batean zakila ze eta mainatoko badu guten, ez? Eta hori metafora bat da, ez? Zenbat balio duen bakoitzak, ez? Nola elkarri neurketa, ez? Dabiltzan, Dani, uste dut, gero pensatu nuen, aholku horiek behar bada ez dizu inork esango aurpegira, ez? Oso zinismo handikoak direlako, ez? Idatzi zeure beltasunez, idatzi homosexualizateaz, baina uste dut denok dakigula zer saltzen duen, zer gustatzen zaion ez dakit publikoari esan, ala, ez dakit, poesia epai maikiden kidei.
3: Eta zuk, noizbait moldatu duzu zure poesia horretara, edo zure idazkera. Moldatu duzu, pentsatu izan duzu inoiz, bale, niri hau idaztea gustatuko litzaidake, baina hau idatzita ez dute zer salduko, eta orduan, agian idatziko dut neure homosexualitateaz, edo idatziko dut neure, ez dakit zerbait, jendea unkitzeko, baliagarria izango dena, eta agian gehiago saltzeko. Zuk ere, egin izan duzu hori, noizbait?
8: Nik uste dut horretaz gohartzen zara egiten ez baduzu. Egiten duzu unian, nik uste dut egiten duzula zeure buruari konbentzituta hori zarela zu, ez? Baina neurri batean gero kanpotik ikusita esaten duzu. Joe, bai, nola esaten duen bere burua, nola ari dan gustoko gaiet, ez?
4: Bai.
8: Eta kanpotik, ez, ikusten duzu unian, bat ez ere arrakastan diko idazlen gan pensatuta esaten duzu. Joe, ze ongi zalten duen bere burua, nola jakin duen tetekla tokatu behar den gaur egun, ez? Ez dakit. Denok egiten dugu neurri batean, bai. Disimuluan egitea da koska.
4: Bai.
8: Eta autokonsciente izatea noiz egiten ari zaren, ze, claro, gero aldi berean geure garaiko seme alaba gara, ez? Zan dut, ezin diogu ies egin garaiko gaiei ere, ez? Zan dut, idazten dugu gure garaiak eskatzen duen bezala edo behartzen gaituen bezala.
4: Ikustut hor, Angelekin ados nago, Eta nik uste badagola, zekin lan esan, nik uste badaudela, bueno, agian tontakeri bada, baina bi, hola, pixka simplifikatuz, ongo liratekela bi, idazeko bi modu, ez? Bat adala, pixkat instintuarena, eta beste bat pentsatu edo konposaketarena, ez? Biak ustartu daitezke. Da, nik uste dut badela, ba, idatziz, Angelek esaten zuen bezala, ez? Ba, iristen dela momentu bat, non idazleak garatzen duen estilo propio bat, eta badakien zen den bere hitza, bere ahotsa, bere ritmoa, eta orduan badakien nola bait bere estilo hortan zer funtzionatzen duen, baina nik uste dut ere badagola hor, nola baiteko tasun bat estilistikoa edo nortasunarekiko lotua dagoena, ez? Zain dut, hartzen baldin baduzu, ez dakit, osea, poeta bakoitzak edo idazle bakoitzak daka bere estiloa, ez? Ta, hau da musika erresteagatik, ez? Musika taldekin bezala. Ba, imaginatu demagun, etortzen zaigula Izaro eta azten dela anestesia edo zutagar jotzen, ez? Zer eta zen ari da, ez? Pues, baduka bere publikoa, bai, baina Izarok egiten du, Izarok egiten duena. Orduan, alden daiteke akaso bere estilotik, baina eta esperimentatu, eta ez? Edo egin dezake, baina, bueno, azkenean ikustut bakoitzak baduela bere zen hortan, baduela nolakotasun bat, eta idaztuen duenak, pues, juten da hori garatzen, ez? Orduan, ikustut, egia gala igual batzuetan, gauzak pentsatu daitezkela, ez? Eta eraiki, ba, espres, baina nik ustut izan detikela ere, estilo, oza, ba, kontzientzietasun hori ere, batzuetan oso importantea dela, aurrera egiteko, ikasteko, betzeko, eta inposatzeko ere, idazleak bere buruari, ba, haizu, ba, beti ari naiz, berdina zitze egiten, ba, jo, ba, itzein barko nuke ontaz ere, interesatzen zaidala, ez? Esan, bueno, ezakite, Angelek ze esango duen, edo ze pentsatuko duen.
8: Ba, eta proba akatze faktoria ere badago, ez? Jenda horrean zerbait irakurri, eta berbadazuk oso gomentitu da egon ezarren, ez? Jendea flipatzen eta oso gustora delitzen bada, ezaten duzu. Ezakit, gero zeure buruarekin negoziatu behar duzu, ez? Jendeari hainbeste gustatzen zaion hori niri, ez?
4: Bai, niri
8: representatzen nahu edo, ez?
4: Aber, azertu ona, oso ona zara, ez egiten zuleak ezagutzen zaituzten guztiek, baina Angel, zu oso ona zara, orduan, jendea txoratzen badima zure testekin, ba, aizu, balkatuko diazu, baina normala da.
7: Angel, zu poeta
8: beti eta badago zerbait, bai.
7: Zu poeta eta idazle izatetik bizi zara, Angel?
8: Ez, albo kaltetatik.
7: Zer esan nahi duzu, zer esan nahi duzu.
8: Pues hori, ez dakit Miguel ekuste duen bezain honan aizen, baina, bueno, behintzat simpatikoa bai, eta jende, eta, pues hori, gero etorzen zaizkizu itzulpenak, gero etorzen zaizkizu, jo gese, irratiko kolaborazioak, prensan, eta, baina, bueno, poesian uste dut mundu mailan norbait entzun nion, esaten zuten hori, mundu mailan behar da, bi lagunek edo bostek bizi zirela poesiatik,
7: eta segurik
8: ez poesiatik zuzenean. Poesia liburuak izaltzetik, uste dut eta
7: nobel zari dunek ere. Poesia idaztetik, bi edo bost, bueno, esateko modu bat.
8: Ba esango nuke, baiet, eta batez ere gero, bueno, novelara pasatzen ez direnak, pues itzaldiak ematen egongo dira edo izango dira irakasleak unibertsitateetan, institutuetan edo bueno, edo bus gidariak ere.
7: Poesia
8: bigarren esaterako oso
7: Ez,
8: ez nik batzutan pentsatu dut, nahiko nuke lanik bus gidaria izatea, ze hori denbora emango litzulako, ez? Bide batetik bestera pensatzen joatea eta
4: poesiak
8: sortzen joatea,
4: eta gero historiak egiko zenituzke, ez? Bidaiariekin eta gertatzen diran.
8: Baina hori, bizi behar da beste zerbaitetik.
7: Angel, poesia bigarren mailako artea da, baita artistentzat ere. Zuri iruditu zaizu beste bueno, idazleen aldetik eta literatur munduan, argitaletxeen partetik eta poesiari beti goitik behera begiratzen zaiola.
8: Hombre, poesiak prestigio historikoa dauka, ez? Eta betidanik izan du prestigio, baina historikoa da. Gero, prestigio praktikoa esango nuke ez daukala inbestekoa. Poetaren figura, ez? Pelikula honetan esaterako protagonistak behin eta berta darrikatzen duen hori oraindik zerbait bialditzen da hortik, ez? Jendeari norbait esatea, opa, tipo hori poeta da, ez? Eta, pues, gelditzen da, pues, zerbait, ez? Zerbait bitxia bezala. Baina gero, hori, alderdi praktikoan izango nuke, pues hori, argitaletxe, batzutan esfortzua egin behar izaten dute poesia zaila mantentzeko, ala diote behintzat, pagatzeko orduan. Edo beste, ez, nobele pagatzen dute behar bada bestearen utxuneak. Gero, irakurleen aldetik ere, pues hori, irakurle espel, zakin nola zan, especializatua behar du, ez? Asko irakurtzen duen jende askok ez du bat ere poesia irakurtzen. Eta hori gertatzen da
4: bai.
8: Maiz. Aukitzen duzu jende asko oso irakurtze zalea dena, esaten zuela, ba, nik ez zaitut irakurriko ez dudalako poesia maite, edo ez dudalako ulertzen, edo ez dudalako irakurtzen bat ere, edo gelditu, kao, poesia zer den ere, jende asko gelditu da ikasle garaiko irudiarekin, ez? Poesia errimaduna, ez? Quevedo, edo dakitzer, Baudelaire, ez? Ezakit.
7: Horra, ipatzu dugu hasieran, ez? Luzer baten historia kontatzen duela pelikula honek, eta badirela munduan gure gizartean hasiera batean mentzat, itxura batean mentzat, luzer edo galtzaile izatera kondenatzen zaituzten ofizio batzuk, edo prekarietatean bizitzera kondenatzen zaituzten ofizio batzuk. Nik ez dakit ja pertsona batek, Angel, erabakitzen duen momentutik poeta izan nahi duela, edazle izan nahi duela, kulturatik bizi nahi duela, nolabait esateko, momentu horretatik aurrera ja da galtzaile bihurtzen ote den gizartaren gehiengoarentzat, Angel.
8: Ba, kuadrian bertan ere askotan, ez? eta hori ere norberak nola bizi duen ikusten duzu zure karrerakoak, ez? Aurrera jarraitu dute la bere lan prof eremuetan, ez? Eta zu zaudela hor, ez? Itzulpentsuak egiten eta holako kontuak, gainera jakinda teknologiak ez dagoela zure alde. Zure aldo dago, lan errazten dizulako, baina gero tarifa jetxiko dizkizu, lan aukerak ere jetxiko dizkizu, eta hor gelditzen zara pozik, gauza hauek bokaziozkoak izaten direlako, ez dut uste inor behartuta sartzen denik honetara, berbadea A3 Mediako aurkezleak bakarri izan daitezke, hoiek behartuta sentituko direnak edale izatera, baina bestela...
7: Ja, planeta saria, irabazten dut horiek.
4: Jangoiko matxia.
7: Baina...
4: Carmen Molak entzungo bat zintu...
8: Bai.
7: Angel, eta...
4: Irurek.
7: Zuk zenbat urte dituzu?
4: Irurek emagoak.
7: Zenbat urte dituzu?
8: Nik?
7: Bai.
8: Restreporenak beste... berrogeita... Zazpi.
7: Eta... asentatuta zaudela esango zenuke? Edo, noizbait iristen da idazle bat edo poeta bat oroar bere bizitza egonkortzera, erretiroari lasai begiratzera. Ze, claro, kotizatu egin behar.
8: Erretiro izateko.
4: Hombre, bainoan, a ver.
7: Zuk egonkor duzu zure egoera hori? Lortu duzu...
8: Bueno, ni autonomoa naiz, eta pagatzen ditu dena gauzatxoak, eta gero, bueno...
4: Zara doa, Juan.
8: Zentzu... horretan. Baina, klaro, gero hemen kontua da, bai, lehenago esan dugun bezala, ez? Ba, alde batetik dago alderdi praktikoa, ez? Alderdi zikina, lan egin beharreko hori, gero dago gauza intelektualago bat, ez? Zer ez noraino ikusten duzu zeure burua iristeko kapaz, ez? Hor zaude beste merkatu mota batean, ez? Berbada importantzia gehiago jartzen diazu beste horri, nik askotan ez dut hain beste pentsatzen zenbat geldituko zaidan jubilaziorako, baizik eta, ez? Eta ni ja jubilatzeko orduan garaia iritsetena izenean, izango nahi porrokat idazle frustratu bat. Hori da, izan nahi dudana, eh? Pelikulan hortaz diardu behintzat nik behidara horretan jarri nio bereziki, ez? Porrotaren historio bat delako, ez? Ze bi personaje hoiek ikaslea eta irakaslea dena, bakoitzarentzat porrota gauza ezberdin bat da, ez? Restrepo poeta txuarentzat porrota da literatur munduan aurrera eginez izana, eta bestearentzat porrota da zerbait vitalistagoa, ez? Porrota da, pues hori familiarizi ezin aurrera eramanda.
7: Hirurik ez izatea.
8: Ez dago loitua.
7: Eta arrakasta bera ere oso ezberdina da. Restreporentzat arrakasta izatea da izen handiko poeta bat izatea, ospea izatea, nolabait bere poesia hori egin ari izatetik bizitzea, eta ikaslearentzat jurladi izentzat arrakasta izango litzateke dirua izatea eta familia aurrera atera izatea, seme alabak izan goiz eta aurrera atera izatea.
4: Neri gauza marabilloso bat gustatzen zena da, esaten duela bai baino gehiagotan, hil izan behar nuen, hil egon beharko nintzateke, ez? Esan nahi dut,
7: hori poetak,
4: poetak Restrepok, esaten du, ez? Badagolako. Datortzen izan burura, barkatu idazue, hola bapatean noen sartzea, beste film bat, Arthur Rimbaud, oso pelikula interesgarria, Logan Conteren pelikula bat, ere poeta baten ingurukoa, eta esaten dio idazle batek, poeta batek, beste bati, hasieran, pelikularen hasieran, kontuz, hilda nahi gaituzte, guztiek nahi gaituzte hilda. Ez, poetak bakarrik hilda daudenean balio dutelako. Ta oso interesgarri zitzaien ze badago, nola baiteko egi bat hor badago.
7: Tira, hortxe ari gara Restrepo entzuten. Un poeta, pelikula, jadanik zinemaretotan duguna. Nik ez dakit oso takilleroa izango teden pelikula, Donostian Trueban ari dira eskaintzen,
4: bai,
7: Trueban bakarrik adibidez.
4: Piskat entzulentzako, jakintzazuela, Kaneko jaialdian saritua, Goia sarietan saritua, zinemaldian, Horizontes Latino saian ere saritua, padaukala ibilbide oso potentea, eta pelikulak badauka bere xarma, ez dela ez zait iruditzen bat ere pelikula aspergarria, oso dinamikoa da, baitu momentu humoretsu oso barregarriak, eta nik uste dut badagoela, bueno, kritika soziala, ez, desberdintasunarena, gero artearen ere, ba, pixka nolaiteko sublimazioa, ez, esatearena, arteak ze balio duen, eta niretzako pertsoneiaren noblezia, ez, hori da pixka politena, eta gero, asko gustatzen zena da, ez daki gur Restrepo zer idazten duen pelikula osoan zehar. Eta entzuten dugun poema, baka eske gu funkituko naiz, entzuten dugun poema bakarra, da, buah,
8: zerotik berrasi beharri duenean.
4: Bai, hori da.
8: Hori ere oso polita da.
7: Ba, Angel Erro, gure poeta. Eskarrik asko. Besarka da bero ba.
8: Baizuei.
7: Mikel Zumeta. Hama bai, guztegun barru berriz ere beste perlatxo bat.
4: Bai, aizu. Angel ekartzen badin baduzu, ni konten, eh?
7: Hombre. Eta zuet horretak gu konten.
4: Mi esker.
9: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Euskara ikasteko podcast gomendioa.
10: Vous rêvez d'apprendre le basque? Il n'est jamais trop tard. Xabi Castorene, créateur de Ikusi eta Ikasi, prépare des solutions d'enseignement, notamment par le biais de Gramatikitaka. Le
9: podcast. Xabi Castorene, egunon.
11: Egunon zuei, egunon entzulei.
9: Euskal Gramatika manera ezberdin batean hitz egiten duen podcasta, Gramatikitaka. Zertan da ezberdina, euskara ikasteko gramatika tradizionalen aldean, zein da tikitakaren abantaila?
11: Orduan, pixka bat proiektua aurkezteko, hasi nintzen duela hiru urte, nire aldetik podcasta bat ekoizten, banuen gogori, manera ezberdin batez hitz egiteko gramatikaz, konturatu nintzen, ni berez euskara irakaslea naiz, eta konturatu nintzen ikasle askok badugula alako trauma bat gramatikarekin, eta jogatu nahi nuen gaia, egokituz gaurko edukiak kontsumitzeko modura, eta pixkat modu lasai edo alai batean hitz eginez, pixkat batzuetan serio segi hartzen dugun gauza batez.
9: Zuk zer eman daukazu euskararekin?
11: Orduan, ni ofizioz euskara irakaslea naiz, euskara irakasten dut enpresetan, hau da, banoa astero enpresetara euskara irakastera, eta konturatu nintzen, jendea initz urbiltzen zitzaidara, ejanez, lotxa bazuela euskara ikastek, euskaraz hitz egiteko jendea aurrean, eta konturatu nintzen haiekin hitz eginez, etzela hainbeste arazo psikologiko bat baizik eta oinarri falta. Eta uste dut, landu behar ditugula gure gramatikaren oinarriak eta horretarako sortu nuen eduki hori.
9: Zu, futbolzale altzara, Xabi, zez badakizu Espainiako selekzioak jokatzen zuen sistemari deitu zitzaioela bere garaian tikitaka, horrela pasen motzak, jokalarien artean, baloia altzen denbora gehienean kontrolpen edukitzeko, ezakit hortikote datorkion izena zeure sistemari, patze, pase motzen bidez irakasten duzu euskara edo nola?
11: Bai, hori da ideia. Egia erran futbol zale handia naiz, eta bon, ba, hainbat urte pasa ditut Marseillan eta hango taldeko zalea naiz. Eta bai, segitu nuen hori Espainiako selekzioak bazuela jokatzeko manera bat, pase txikietan, batetik bestera, ba, azkenean, izena maite nuen erraiteko ere gramatika edo euskara ikastea alegin kolektibo bat dela. Orduan denen artean, ba, gure maila igo nahi badugu, denok aritu bergirela ba, lantzen gure hizkuntza. Gauzainitz lantzen dira, eta azkenean oso gutxi lantzen dugu gure lan egeminta edo bizi egeminta nagusietako den hizkuntza hori, orduan nik plazer hori badut eta partekatu nahi dut.
9: Jardezagun adibide bat zeure podcastetik nor-nork irakasten hasteko.
11: Como évoqué au précédent chapitre, l'auxiliaire nor-nork est utilisé dans le cas d'une phrase composée d'un sujet nork et d'un COD nor.
12: Ok, mais pourquoi le sujet s'appelle nork et pas nor?
11: Bonne question.
9: Hortxe, eh?
11: En euskara, dans tous les...
9: Podcastetik harrapatu dugun audioa, nor-nork irakasteko pasarte hori. Frantses hizkuntzatik euskarara, hori da, aldaera bakarra, edo egin liteke gauza bera, ingelesetik edo gazteleratik?
11: Zergatik ez. Zergatik ez, biztan dena, gero nire gaitasuna da, ba, euskaraz eta frantsesez hitz egitea, eta nire zinez sortu nuen tresna hori, ba, nire ikasleentzat. Benan biztan dena pentsatzen dut hizkuntza guzietan egin daitekela eta hainbat zubi muntatu behar ditugula. Gure proiektuan ba, erabaki genuen ba, nolaz gure ikasleek ba, euskara ikasten duten eta frantsesak diren ba, bi hizkuntzetan egitea eta guretzat importantea zen, orduan Chantalekin, nirekin ari den langilearekin ba, lehenik egiten dugu beti lehen partea frantsesez eta gero ber testua egiten dugu euskaraz, ba, jendeak biak entzuteko aukera izan dezan.
9: Ez zuek baltzen duten eskarmenturik, esperientzerik podcast gintzan markatu, gramatikitaka podcasta egin aurretik?
11: Ez, bat ere eta justuki hori niretzat oso interesgarria da. Asi nintzen nire aldetik lantzen Spotifyen.
9: Bai.
11: Piskat brikolaje moduan eta bon, hor fite ikusi nuen nire gaitasun teknikoak mugatuak zirela. Eta bestalde, bon, egia erran ez nuen bat egiten plataformaren baloreekin. Orduan joan nintzen jaio kulturako taldea ikustera, hor badute bulego bat, ba, kalostrape, denek ezagutuko duzuen kalostrape tabernaren parean.
9: Euski Baionan bertan.
11: Bai, Baiona txikian, eta hor aurkeztu nien proiektua, jeken zuntzuten egiten nuena. Eta justuki haien proiektuaren barnean, bada gogo hori, ba, aulduntzea giza... bai, ba, proiektuak gauzatzen laguntzea eta orduan ba, alduntze honetan lagundu ninduten ba, pixka bat ba, ikasten nola funtzionatzen duen eta hori da niretzat esperientzia honetan polita, biziki polita izan dena.
9: Hemen parean ditut, radiokultura.eusera igo dituzun zenbait eta azaltzen dituzu, ergatiboa, partitiboa, zer den deklinabidea, mugagabea, perifrasikoak, aditz lokuzioak, eta bar, beraz hemen lan andana dago, kosta egiten zaizu, gaiak aukeratu eta ondo antolatzea?
11: Egia erran, euskal gramatikak badu maiten du hainitz lan egiteko. Orduan nahiko naturalki egiten da. Lehen sasoian ba, erabaki genuen izen, erabaki nuen izen sintagma lantzea. Bigarren sasoian ba, deklinabidea landu genuen urte oso batez.
9: Bai.
11: Eta hor ari gira aditz laguntzailearekin. Eta nola ez bait, zakit indaga edo ez ditudan aspertuko gaio kulturakoak, baina gogoa litzateke horrela segitza hainbat urtez, ba, ibilbide txipi bat, ba, euskal gramatikak hainitze maiten duelako lantzeko eta ikasteko.
9: Zenbateko maiztasunez publikatzen duzu ikasgai berri bat?
11: Orduan, hilabetero, hilabetero, bai, atal berri bat ateratzen dugu. Eta, eta hori da, eta espero dut hola segitzea.
9: Eta, ba, alduzu daturik, zenbat jendek erabiltzen dute duen zure gramatika?
11: Ez dakit egia janain beste, bo, egia jaiteko ez dut pentsatzen ere podcast munduko podcast entzute txua denik, baina ala ere gertatzen zait eta biziki bajeagarria da zenbaitetan tabernari biltzen naizerarik edo norbaitu biltzea ba, gramatikari buruz galdera bat pausatzeko eta hori betzi elkarrezketa politak sortzen ditu.
9: Euskara ikastea zaila da, esaten dizute oraindik edo hori ja gaindituta dago?
11: Nire aldetzik nahiago dute jan jendeari zaila dela. Badakit badela moda bat erraiteko edo gogo bat erraiteko ez dela jendeak uste duen zaila, bezain zaila, baina nik aldarrikatzen dut zailtasun hori eta konplexutasun horretan ba, atxemaiten dut ba, jakimina pizten dela eta ordo nahiago dut zentzu horretatik hartu.
9: Gainontzean euskara irakasle profesionala zara eguneroko lanean ere aipatu duzu, besteak beste enpresekin egiten duzula lan, baduzu zeure enpresa propioa, ikusi eta ikasi, zer da ikusi eta ikasi edo nola egiten duzu lan?
11: Hordan, ba, proiektua sortu nuen duela bost urte, ba, itzuli nintzelarik Marseillatik, langabezia nintzen eta bo, beti kontatzen dut historio hori, baina hasi nintzen nire sukaldean euskara irakasten lagunei eta laster ezagutu nituen ba, zenbait enpresa buru eta ohartu nintzen ba, beharrak bazirela enpresetan izan lan tresna dutelako edo lotzen dutelako hizkuntza enpresaren nortasunarekin edo lan taldearen nortasunarekin. Eta hasi nintzen euskara irakasten, eta geroztik, banoa, astero, enpresetara, bi ordu, gehienetan ordu terdi, taldeekin euskara irakastera, euskara irakastera, eta elgarrekin aintzinatzen alegintzen.
9: Eta aste honetan, adibidez, non zabiltza, zein dituzu euskara ikasle?
11: Mil esker galdera hori pausaturik, horrela agurtzen alko ditut. Atzo egarri enpresan nintzen, Sagarnoa ekoizten duen enpresan, eta hor eskertzen dut Stefan Lekorf CS enpresatik, ez estatu diot kurtsoa elkarrizketa egiteko, eta ondotik joango naiz energia enpresara, eta arratsaldean bastidaja enpresara, jogurt enpresara.
9: Ipar Euskal Herrian ikusten duzu euskararentzat edo euskararekiko interesa emendatzen ari dela, egonkor dago, edo ze arrazoiengatik ikasten dute euskara zure ikasleek?
11: Orduan, bai egia da nik sentitzen dudala gauzak mugitzen ari direla, aldaketa ez dator gainetik, ez dator administraziotik edo politikoetatik, ez gira hainbeste, ez dugu hainbeste laguntza intzinatzeko, baina bai bada gogoa gizartean, eta hor joartzen aiz jende askok euskara ikasi nahi duela, eta ez dira bakarrik bertakoak, kanpokoak ere tortzen dira, eta mundu horretan murgildu nahi dute, eta haiekin zerbait egiten halko dugu.
9: Ze perfil dute zure ikasleek?
11: Nik errango nuke biziki hainitza dela. Nire ikasleen artean badira ba, inongo ahemanik ez dutenak euskararekin eta alako pak bat bezala hartzen dutenak euskara elegira etortzen direnean ba, aurrak segidan ikastolan ezagi euskara ikasi. Badira ere alako nortasun ukatua pairatu dutenak, ba, etzietarako eman etxean, eta berrogei edo berrogeitamar edo oitamar urterekin, ba, erabakitzen duten beren aldetik ikasteko. Badira ere, ba, zakit interes personal, profesionala dutenak, badira maitasunez ikasten dutenak hemengo bikotea dutelako, biziki hainitza da eta hori da biziki polita eta aste artean denak korrika eginen dugu hori espatzeko eta bai. Biziki momentu hori biziki importantea da guretzat berriz konektatzen girelako ba, egiten dugunaren zentzuarekin.
9: Aurrez esan duzu Marseillan 20 urtez bizi izan zinela eta liburu zein lanetan aritu zinen.
11: Bai.
9: Nolako esperientzia izan zen ura?
11: Informazio honako badituzu. Bai, liburu tegi zuzendaria nintzen.
9: Bai.
11: unibertsitatean, eta banuen argi nire alabak kolegioan sartuko zelarik Euskal Herrira itzuliko nintzela, eta dena utzi genuen Euskal Herrira sartzeko, eta justuki nire proiektu pertsonalean, ba, dena uzten banuen Euskal Herrira sartzeko, ba, Euskaraz bizitzeko eta Euskararen alde aritzeko zen, eta orduan geroztiko hortan ari naiz.
9: Mm-hmm. Ba, Xabi Kastoren, Gramatikitaka podcastaren arduraduna, eskerek asko zure denboragatik, behondeizula, egindako lan honengatik.
11: Zuri, gero arte.
9: Aio.
13: Gure audioak berriz entzungai.
14: Donostia osoa ikusten da, Gipuzkoako hiriburuko punturik altuena den honetan, 181 metrotara gaude, Igeldoko torre honetik egin nahi genuen, egia esaten badizuet.
9: Eta zergatik?
14: Horrenik eta altuago egoteko laia, baina ez didate utzi. Ez ditut detaileak emanen, ez du eta merezi. Baina, bueno, kontua da gauden puntua uste genuena baino erabiliagoa dela. Zegoen dela ez asko, atera ziren datu batzuen arabera, Donostia da mundu mailan argazki gehien ateratzen zaizkion hirietako bat. Eta, bueno, amentsatu genuen, karo, Kontxako badiatik ateratako erretratuak izanen dira noski, ez? Donostia mundu osoko herritarrek onera etorrita atera ohi duten argazkia hori da, ez? Uh-huh. Baino ez, ke ba, hemendik, Igeldoko parketik ikusten diren bista ederra hauek dira, ba, turistek eta ez turistek aukeratzen dutena argazkiak ateratzeko. Horregatik, ba, esan dugu, bueno, argazkilari onbat ekar dezagun, ez? Eta egin dezagun, elkarrizketa, bueno, saiatuko gara onbat egiten, argazkilari bikain batekin. Berak Gipuzkoako argazkilari elkarteko kide izandakoa da, oraintxe esan dit, bueno, jada ez dagoela, baina urte asko egin dituera bertan. Eta batez ere da argazki zalea. Bera da, Mari Jose Kueli, arratsaldeon, Mari Jose.
15: Kaixo, arratsaldeon.
14: Ze ongi gauden, eh? Bista honak, eh?
15: Bai, noski oberenak.
14: Funikularrean igo gara, aspaldi etorri gabe zinen, ez?
15: Bai, urte asko pilo bat, nire atxakien etortzen nintzen, garai batian. Pentsatzen bat urte pasadiren.
14: Bueno, total, gaudela munduko 50 toki fotografiatuenen arte Donostian, hau desan du SitzMap aplikazioak, horretarako ere aplikazio bat bai baita, eta esan dugun bezala ez dela Kontxako badia aukeratuena, baizik eta Igeldoko toki hau. Zure ustez, Mari Jose, aukera ona egiten dute onera etortzen direnek Donostia ateratzeko, argazki ateratzeko, hau da toki onena zuretzako Donostia ongi ikusteko?
15: Bai, oberena. Eta gaina desberdintasunarekin, edozein lekutara joaten baldin bazea, ez duzu alako bistarik inon. Bueno, bai, ez joi da gros, ez da baia.
14: Baina, gauza bat esaten dizut, ez da iguala zuk ateratako argazki bat edo beste batek nik neonek ateratakoa. Zuk hemendik ikusten duzuna eta nik ikusten dudana seguro ezberdina dela. Zure begiek zer ikusten dute hemendik? Non jartzen duzu zuk begia?
15: A ber, kontutan hartu behar da hemen ura asko dagoela. Orduan zuk ateratzen duzu, hori ikusten da ere bai. Bueno, guk oa nik argazki bat atera baino lehen egiten dut mobilarekin atera, ea zer ikusten den. Orduan ikusten duzu ze garrantzia, ze pesua dun urak. Orduan, segun nondikan ateratzen duzu, ura besteik ez da ikusten. Orduan, begiratu behar duzu, obiletu behar duzu, beste gauza bat ekilibratzeko. Zer? Pues, irla, Santa Clara.
14: Bale, orduan Santa Clara jarriko du, atzetik jarriko gara.
15: Hoxe. Santa Clara atzetikan. Orduan, ikusten duzu Bahia osoa eta Santa Clara erdian. Eta hoi da, bueno, ezin joa.
14: Gero gertatzen dena da, pasatzen dena da, funikularretik igo garela. Eta karo, funikularretik atera bezain pronto, aurreneko miradore bat dago. Eta mundu guztia hor gelditzen da, aurrenekoa bai baita ez. Eta hortik ateratzen ditu argazkiak. Baina hemen miradore bat baino gehiago da. Zuk hau aukeratu duzu, zein da hau?
15: Noski, a ber, zuk erantzun galdera. A ber, atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza? Itxasoa.
14: Itxasoa, eta?
15: Ai, ez dakit, zer.
14: Bai, zapaia.
15: Hoixe.
14: Ai, ja, azterketa batean bezala urduri jarri nahi.
15: Eske, argazki bat ateratzerakoan begiratu behar duzu dena. Osea, ze ikusten den, ze estorbo egiten duen, ze, osea, dena kontutan hartu behar da. Eta, bueno, pues claro, handikan ikusten den lehenengo gauza da, zapaia, etxe baten, zapaia. Osea, que hoy ez du balio.
14: Vale, horrek ez du balio. Eta aukeratu duzu erdi-erdiko hau, justo ondoan kartel bat dago, erderaz dioena prohibido grabaciones profesionales.
15: Salvo autorización en todo el recinto.
14: Ez du horrelakorik egin?
15: Ez.
14: Vale. Karo, honek altuera bat du. altuerak ematen du perspektiba honena, zure ustez, Donostia behar bezala ateratzeko, kasu honetan Donostia, beste dozein toki izan daiteke, karo, altuera da honena argazki onbaterako.
15: A ber, ez bereziki, segun ze ateran nahi duzun. Ja. Adibidez, jartzen baldin bazea Perlan edo en, nola dau Peina del Viento hor jartzen baldin bazea beste perspektiba daukazu, baina karo ez duzer ikusirik. Hemen diken Donosti osoa ikusten duzu ere Aiako harriak, ikusten duzu
14: Urgul,
15: osea, ikusten duzu dena. Orduan, beste perspektiba zeharo desberdina da.
14: Hemen funtsezko altuera bakarrik ez argia ere izanen da. Gaur argitsua dugu, eguna. Ai, sufritzen nahi nahiz, terraza batean gaudelako.
15: Zeba.
14: Eta edozin momentutan botako gaituztelako olaia. Isiltzen baldin bagara da, momentu batean altxaber garelako, baina horrengo ongi goaz, eh?
15: Vale.
14: Inorrek ez digu deus esan, mikrofono gorri
15: gorri gorri gorri gorri gorri bai?
14: Eh?
15: Jasotzen ari direla, ez, entzuten dugu, klik, klank, klik, klank.
14: Bai, gu ura hartzen ari gara.
15: Songi.
14: Bueno, hauek, langileak dira, suposatzen dut ez dutela zer esango. Bueno, gure gaira, argazkia dela. Hori, argiaz ari ginen, zein da Donostiari ongi gelitzen zaion argi bat? Edo ze eguneko ze momentuko argia da zure ustez, ona? Ona, Donostia alturatik ateratzeko.
15: Segun hori galdetzen diozun, esango dizu gauza bat ala bestea. Bueno, euskaraz badago esaldi bat, goiz gorri arratxe uri.
14: Bai.
15: Eta alderantziz. Goiz gorri, nola da.
14: Goiz euritzu, arratz gorri, ez dakitzatzen.
15: Bai, alakoren bata. Ordon, arratz gorria denian, urak hartzen du kolore bat urdin fuertia eta gorriska edo roxa. Neretzatu da, bueno, da zora garria. Eta argiak pizten direnean, erradura bezalako bat egiten du eta ikusten da dotorea, oso polita. Eta hoi, nahi asko gustatzen zait, argiak, eske Donostia da zeharo desberdin, ez da, bakarri Donostia baizik eta edo zein iria, argiakin eta argirik gabe, osea egunean edo arratzean zeharo desberdina.
14: Badu Donostiak argi zehatz bat, edo irudipen hori dut, zilar koloreko argi bat ala deritzot behintzat, bueno, goi lainoa edo denean, eta hola, eguzkiaren argia nahiko eskandua edo sartzen denean, hor zilar koloreko Donostia bat agertzen da. Zu badakizu zertaz ari naizen.
15: Bai. Nik goi nabaritzen dut uretan. Orlatu txikietan, askotan sartu izan naiz uretan, eta ateratzeko, precisamente hoi, goi erakutsiko dizut argazki bat.
14: Uretan sartzen zara kamararekin?
15: Bai. Ez asko, eh?
14: Ja, gerriraino.
15: Olatu bat, hola, de perfil hartu nahi baldin baduzu, pues hartu behar.
14: Egia da, Gipuzkako argazkilari elkartekoak ibiltzen zaretela non nahi. Donostiako txoko guztitatik ibiltzen zarete. Honea etortzen zarete, edo etorri izan zarete? Igeldoko parke honetara mundu guztiak ateratzen dituen argazki berak ateratzea, baino profesionalagoak igual.
15: A ber, guk ez gira profesionalak, baino noski baiet, nola ez gira honea etorriko argazkiak ateratzea. Eta saiatu ere bai, eta bueno, pues... Segun ze guk etortzen gea tripodearekin eta kamara onakin, ez
14: da? Nabarmentzen da zuek zaretela.
15: Bai, orduan baimen askatu behar eta bueno, batzutan ez dugu baimenik jasotzen, zeren dirudi ez gea profesionalak, baina bueno, ala ematen dugu.
14: Pero, claro, a ver, inorrek ez dezala gaizki hartu hau, baino, Donostia ederra dela... Denek esaten dugu, Donostiarrek asko begiratzen diote Donostiari. Erretratu asko dituen hiria da, ez bakarrik kanpotarrek egindakoa baizik eta bertakoek egiten dizkiotenak. Erreta dago Donostiako ikuspegi hau?
15: Inoiz. Ez, keba. Keba, nik uste dut, ara, ni askotan, bueno, ni Errenterian jaio naiz. Eta nik etxetikan beti egunero ikusten nuen Aiako harriak. Egunero desberdinak dira. Egunero. Eta da, pues... Pues goxoa ikustea, ezta? Bueno, Donosti gauza bera. O sea, etortzen zarenean bakoitzean ikusten duzu zerbait desberdina. Ez dakit argiaren koloria, ez dakit zerro desberdina, beti desberdina da.
14: 181 metro hauetatik aterako dituzun, egunero aterako zen dituzken argazkiak beti diferenteak izanen irateke.
15: Beti. Ez que hor ikusi ere ikusi behar da zuek ze animoarekin zauden. Ez duzu beti gauza berdina ikusten. Ez duzu beti ikuspegi berdina. Baizik eta zure animoarekin, zuke, ez dakit, aldatzen da ere bai.
14: Zu nolako argazkiak gustoko dituzu, Mari Jose?
15: Nei gustatzen zaizkit argazki txikiak. Esan nahi dut. Nik ez du behar, ez dakit, Irlandara, Islandiara, ez dakit, Napoles, argazkiak ateratzea behar. Hemen, leku txikitan, gauza da begiratu, oza, zure begira da, hoi da behar duzuna. Ikusi gauzak.
14: Zema denbora dara magu elkarrekin lauretan, ez? Elkartu gara zure... ez, lehenago. Lehenago elkartu gara zure txatarian. Bale, eman dit denbora pixkoa jakiteko ze tipotako argazkilari izan zaitezke. Baina, jakin nahi duenak nolako argazkiak ateratzen dituzu, ze argazki txikiak esan duzu, baina zu panoramika latzak badituzu, non?
15: Restaurante batean, Aldanondon, oixe, aldezarrian. Bi panoramika ederrak dauden eriak eta donostikoak.
14: Eta asko esaten dute hori ateratzea erresa dela, baina...
9: Baina ez da, ez da raza.
15: Ez! Bi argazki horiek, haien negatiboa da, ikusten duzun tamainakoa. Osea, 1,80 m por... ez dakit.
9: Bueno.
15: Osea, pasada bat. Osea, dira, hiru lerro argazki, eta lerro bakoitza, ez dakit, 7, 8 argazki.
9: Baiongo gara, orduan.
15: Kasatu behar.
9: Baiongo gara.
14: Kasatu behar hori eta olatuak.
15: Noski.
14: Mari Jose Kueli, eskerrik asko gaur gurean izateagatik, 181 metro hauetatik, Donostiak duen argazki polita hau egiteagatik.
15: Eskerrik asko zuei.
9: Eskerrik asko Itziar.
14: Zuei.
16: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iranen Ali Khamenei lider gorena zenaren gorpua Teherango meskita handian izan da azken 24 orduotan nazioartetik joandako ordezkariek azken agurra eman ziezaioten. Gaur aldiz hilkaperara sartzeko aukera izango dute herritarrek eta bihar izango da hileta prozesio erraldoia. Hiriburuko kaleetan 20 milioi herritar espero dira 36 urtez herrialdea gidatu duen liderra agurtzeko Mertxe Etxeberria.
2: 1979ko iraultza islamikotik Irango kaleetan ikusi gabeko jendetza biltzea espero da Ali Khamenei eta otsailaren 28ko erasoan hildako beste 4 senitartekoren gorputzak jarri dituzte Teherango Mosala meskitan. 30 bat herrialdetatik joandako agintarien aurrean egin diote omen Pakistan, Armenia eta Georgiako gobernu buruak ziren bestea beste eta India, China eta Rusiako ordezkariak. Milioika herritar kalera aterata batasun eta indar erakustaldia egin nahi du aiatolen erregimenak, atarikoan abisu eman die Israelita estatu batuei, suetenean hartutako konpromisoak bete ezean, beharrezko erantzuna emango duela Iranek.
1: Donald Trumpek aldiz ordu batzu barru emango die hasiera uztailaren 4ko ekitaldiei. Aurten Estatu Batuen independentziaren 250. urteurrena ospatuko dute eta Rushmore mendi ikonikora joango da gaur Trump lehen hitzaldia egitera. Ospakizun nagusiak berriz Washingtonen izango dira. Eta Katalunian suhiltzaileak jo eta suari dira lanean erlojuaren kontra Gironako Bisbal d'Empordan dagoeneko 2300 hektarea baino gehiago kiskali dituen sutearen kontra. 10.000 pertsona konfinatuta daude uneotan Costa Bravako 7 herritan Playa de Aron esate baterako. Bertara ez joateko eskatu du Salvador Illa Generalitateko presidentak.
3: A tots els ciutadans que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin.
1: Armadari ere laguntza eskatu diola baiestatu du Illak eta gaur sutearen zerogunean izango dela aurreratu du. Bada eskuadrako mosoek jakinerazi dute gizonezko bat atxilotu dutela azken orduotan sutearekin zerikusia izan dezakelakoan. Etxean Sanferminetako talde bortxaketaren 10. urteurrenean indarkeria matxistaren aurka jaietan kaleak hartzeko beharra nabarmendu du Iruñerriko Itaiak eta arratsaldeko 6:30etan manifestazioa deitu du talde feministak udaletxe plazatik. Gaztelu plazan berriz atzo eskerostik zabalita salaketak jaso zein informazioa zabaltzeko udalak urtero jartzen duen puntu morea. Joseba Asiron alkatea.
4: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 150 osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
1: Jose Azurmendi pentsalaria hiltzela urtea bete

0: aitortu zuen aurtengo turra, 12. berezi izango dela.
1: Oraindik ez daukat asimilatatua, ez? Azkeneko denboraldia danik, esan helburuz helburu eta Frantziako turrean buru belarri zentratuta eta gogotsu, ez?
0: Alex Aramburuk 5. aldiz lehiatuko du turrean, 30 urteko ziklista ezkiotarrak esan digo.
2: Aukera batzua da, ez? Da berba hanka dauzkeun eta zoze politxe atera daikeun.
0: Frantziako turrean debut egingo du Xavier Mikel Azparranek Pinarello Q26 taldeko 27 urteko txirrindulari donostiarrak.
3: Turrera jutea, ba, bueno, nire bizitzako ametxe izan da, benikan ez dut asko sinisten.
0: Beraz, Jon Izagirrek, Alex Aramburuk eta Xavier Mikel Azparranek osatuko dute Euskal parte hartzea Frantziako turreko tropelea.
4: Gaur arratsaldean Bartzelonan 19 kilometroko taldekako erlojuaren aurkakoak emango dio hasera turraren 113. edizioari. Eta favoritoen zerrendan, nola ez, Tadej Pogacarren izena izkilarriz jarri beharrekoa da. Munduko txapelduna da irabazteko hautagai nagusia, 5. turraren bila irtengo da gaur esloveniarra. Gaur giro eguzkitsua nagusituko da, ipar partean belainoak agertuko dira, baina eguerdirako denean garbituko du, ipar-ekialdeko haizeari esker. Temperatura maksimoak 26 eta 30 gradu bitartean kokatuko dira. Babesterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albiste atarian.

1685 zantzuoneko urtea izan zen musika barrokoarentzat. Hiru musikari handienetakoak jaio ziren: Bach, Händel eta Scarlatti. Euren garairako urte asko bizi izan ziren hirurak. Bach 65ekin hiltzen, beste biak 70 urte pasata, eta obra ikaragarri utzi ziguten, kalitate naiz kantitate aldetik. Eta historian hain gutxitan gertatzen diren olako kointzidentziekin jarraituz, Händel eta Scarlatti nazioarteko musikariak izan ziren eta maiz bidaiatu zuten Europa barruan, euren bizitza atzerrian amaituz. Händel Alemanian sortu zen, baina Ingalaterrako nazionalitatea lortu zuen eta Londresen hil zen. Scarlatti berriz napolitarra zen, baina Espainian bizi izan zen urte askoan eta Madriden hil zen. Bach ez, Bach etzen sekula Alemaniatik atera. Friedrich Händel

0: Kompositorearen musika akuatikoa gogoratu dugu gaur, The English Baroque Solisten 1980ko grabazio entzutetsu horretan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 1685 urte borobila izan zen duari gabe. Eta urte batzuk lehenago jaio zen barroko garaiko musikaren beste izarretako bat, Antonio Vivaldi, berak idatzitako motete ezin ederrago bat entzungo dugu orain. Nula in mundo, pax sincera.

0: Simone Kermes, soprano alemanaren ahotsean entzun dugu Vivaldiren Nulla in mundo pax sincira, motete zoragarria. Leipzigeko abeslaria, barrokoan da espezialista, Vivaldi da gainera bere indargunetako bat eta klasikako etxerik ezagunenekin grabatu ditu diskoak. Hainbat irrati eta telebista emanaldietan parte hartu izan du eta izen handiko sariak eskuratu ditu bakarlari modura. Bere kompositore Kutxunaren Elizako abesti sakon bezain ederrean entzun dugu oraingoan. Mundu honetan ez dago benetako pakerik.
1: Klasikoak eliteben.
0: Aita Donostia kompositore gisa egindako ekoizpena ez da folklorista gisa egin zuen bezain ezaguna, naiz eta Maurice Ravelek esan zuen bezala musikarako sensibilitate oso delikatua erakutsi zuen. Eta bere jatorria euskal folkloretik datorrela argi badago ere, oso irekia izan zen, eta Europatik hartu zituen eragin nagusiak. Impresionismotik batez ere. Piano laniko onenak estudiatu zituen, eta bere ereduetako bat Chopin. Izan zen are gehiago, noiz agertuko da Chopin euskalduna, esaten omen zuen. Hau da, bertako gaietaz hitz eginez eta gure beti-betiko abestien erreferentziak jasoz, musikaren mundu modernoan toki bat izango zuen euskal kompositorearekin amesten zuen, Aita Donostiak.

Euskadiko Orkestraren emanaldiaren ondoren, Bournemouth-eko sinfonikoko musikariak izango ditugu. Jennifer Mikalev eta Glenn Inanga pianistei babes ematen. Charles Camilleri kompositorearen obra bat joko dute bi pianotara. Summer Night in Malta.

0: Maltako herriak eman dituen musikari nazioartekoenetako bat eta emankorrenetakoa dugu Charles Camilleri. 2009an zendu zen, 65 urtetan zehar idatzitako 300 obra baino gehiagoko ekarria utzita. Aipatzekoa gainera, aurrez hitz egin dugun euren herrietako folklorea indarberritzen alegindu izan diren konpositoretako bat dugula, konkretuki entzun berri duguna, Udako gaua Maltan izeneko obraren zati bat genuen. Di pianoetarako idatzi zuen kontzertua, hain zuzen ere. Ingalaterrako orkestarik maitenetako bateko musikariak izan ditugu, Jennifer Mikalev eta Glenn Inanga pianistekin batera jotzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian, musika abestuari tartegin ezberriro ere, duen ahots gardenaren gatik eta duen kantatzeko modu atseginaren gatik oraipatzen duten sopranoa izango dugu. Bera, Kathleen Battle, opera abeslari estatu batu arra da, eta bere ahotsari buruz esaten da gutxi bezalako timbre ederra duela. Entzun dezagun, Rue Samt, Mein Holdes Leben, hartu atseden goxo, esanez, azten den Mozarten aria honetan.

Zoragarria, Chopinen aire poloniarretan oinarritutako fantasia, pieza txiki hori, Jan Liszewski pianista gaztearen interpretazioan. NDR, Hamburgoko orkestra ospetsuaren laguntzaz, aritu da. 1985ko, martxoaren 23an jaio zen Liszewski, Calgaryn, Kanadan, eta ibilbide meteorikoa darama. 9 urterekin, jo zuen orkestra batekin lehen aldiz, 13 urterekin Varsovian egiten den Chopin jaialdiko izar bihurtu zen, eta 15ekin hasi zen Deutsche Grammophonekin grabatzen, atera kontu.

0: oso ezagunak diren musika doinuak daude eta gutxitan interpretatu edo grabatuak izan direnak. Eta badaude Alexandre Glazunoven antzera erabat ahaztuak eta gutxiestuak izan diren musikagileak ere. 1936an Parisen erbestean hiltzenean denek galdetzen zuten. Baina nola bizi zen oraindik, San Petersburgoko kompositore honen baltz doinu bat entzun dugu Marielle Norman Harp Trio taldearen bertsio paregabean. Gauzak asko aldatu dira eta egun Glazunov Bienatik kanpo izandako baltz egilerik onena jotzen da Tchaikovskiren ondoren.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika klasikoaren genioetako atentzungo dugu orain munduko orkestrarik onenetako baten eskutik Le Musicien du Louvre Marc Minkowskiren batutapean.

0: Bachekin batera Europako barrokoan eman zen kompositorea aipagarriena eta musika unibertsalaren eraginkorrenetakoa izan zen Georg Friedrich Händel. 18. mendeko bigarren hamarkadatik aurrera Ingalaterran garatu zuen bere ibilbidea. Hilabete batzuetarako joan zen, baina ia 5 hamarkada eman zituen bertan. 1749ko apirilean hil zen Londresen, eta Westminsterreko abadian ehortzi zuten erresuma batuko hainbat pertsonaia garrantzitsuen aldamenean. Zein ederra izan den, Mark Minkowskik zuzenduriko Le Musicien du Louvre taldearen interpretazioan kompozitore alemaniararen lan hori entzutea. Il delirio amorosoren sarrera.
1: Klasikoak EITB.

0: Guillen Mungia, tenor donostiararen Lexia izeneko estreneko diskotik Andere Gaia entzun dugu. Felix Lavilla, kompositore nafarrarena. Josu Okinena izan du pianoan lagun. Abestionen egilea Felix Lavilla, iruindarra, oso estimatutako pianista laguntzailea izan zen. Victoria de Los Angeles, Jesse Norman, edota Teresa Berganza moduko abeslari izarrentzat jotzen zuen eta Teresa Berganzarekin ezkonduta egon zen 20 urtez.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Titanikeko orkestrak jo zuen azken pieza, izan omen zen Nearer My God to Thee. Untzia gero eta azkarrago ondoratzen hasi zenean. Guk Ilka Kuusisto Finlandiarrak eginiko konponketekin entzun dugu Latsi Symphony Orkestraren eskutik Nearer My God to Thee, Suediarrez zure ondoan, jauna.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Mozarten pianolaukote bat eta musika abestuari tarteginez, Rossiniren tarantela bat izango ditugu urrenez urren. Asteko, erreferentziazko pianista bat entzungo dugu, Paul Lewis ingelesa, Leopold String Trioarekin batera arituko da, eta ondoren Lawrence Brownlee tenoraren ahotsean tarantela sonatu bat, La Danza, Rossinirena.

Gioachino Rossiniren La Danza genuen kompositore italiararen Le Soiree Musicale bildumatik dozena bat abesti eta duorekin osatu zuen eta Tarantela izenez ezagutzen den hori da famatuena. Tenor ospetsuene Caruso, Pavarotti, Kraus, euren repertorioan sartu zuten Juan Diego Floresek ere bai, edota entzumerri dugun Ohioko Lawrence Brownlee abeslariak ustu haundiz interpretatu du Martin Katz zuzendariaren aginduetara. Eta ez galdu orain Lorina Gore soprano australiararen ahotsean entzungo dugun aria ederrau. Rimsky-Korsakovek Zadko operarako idatzi zuen, Song of the Indian Guest.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Sarek Iruñan elmuga denak etxera lelopean manifestazio egindu Gaztelu plazatik abiatuta. Etako preso erbesteratu eta deportatuak etxera itzultzeko eskaera egindu.
2: Salbospen neurrien ondorioz, oraindik orain, konpondu gabeko auzi baten aurrean gaude. Esan behar da, azkeneko txampan gaudela, baina oraindik badaukagula zer egina eta zentzu horretan uste dugu hainbeste luzatu den eta hainbeste sufrimendu eraginduen preso eta ieslarien auziari konponbide bat eman behar diagula. Horretaz gainera uste dugu biktima guztien aitortza ere eman beharra daukagula.
1: Sararen iritziz helmuga oso gertu dago eta herriaren antolakuntzari eta mobilizazio gaitasunari esker lortu da horixe. Uztailaren 8an Iruñan etxera eguna antolatuko dela ere gaineratu du Sarek. Eta Iruñan jarraituz Iruñerriko Itaiak indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko beharra nabarmendu du. San Ferminetako talde bortxaketaren 10. urteurrenaren arira gaur larunbateko arratsaldeko 6:30etan manifestazio deitu du talde feministak. Udaletxe plazan hasiko da. Eta hain zuzen ere Iruñan San Ferminetan Gaztelu plazan jarriko dute aurten sexu erasoei aurre egiteko puntu morea. Informazio, sentsibilizazio eta prebentzio gunea izateaz gain, entzute aktiborako eta sexu erasoak salatzeko erreferentziazko lekua ere izango da. Joseba Siron alkatea.
3: Emakumeen eskubideak ez direla San Ferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 40%-a osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
1: Bestalde Donostian gizonezko batek adin txikiko bati eginiko sexu erasoa salatu dute Ferreirias plazan egindako elkarretaratzean Itaia emakume antolakunde sozialistak eta Amara Berriko Gazte asanbladak. Indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea dela aldarrikatu dute. Urteko gizonezko bat espetxera bidali du epaiak bere goxoki dendan neskatuari sexu erasoa egitea leporatutera. Eta nazioartean Iranen Ali Khamenei lider gorenazenaren gorpua Teherango meskita handian izan ondoren azken 24 orduotan gaur herritarrek hilkaperara sartzeko aukera izango dute. Bihar egingo da hileta prozesio erraldoia eta hortaz hiriburuko kaletan 20 milioi herritar espero dira. 36 urtez herrialdea gidatu duen liderra agurtzeko. Eguraldiari dagokionez gaur giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Belainoa sortuko da eta behodeiak agertuko dira batez ere iparri xurialdean, baina goizak aurrera eginara desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierara arte. Temperaturari dagokionez balio beroenak 26-27 gradu inguruokoak izango dira kostaldean eta 30 gradu ingurukoak barnealdean. Ordu bata eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

eskerrak. Eskerrik asko gatzagatik, ateagatik, informazioagatik. Eskerrik asko dirue itzultzeagatik, ogiagatik, tabako paketeagatik. Adeitasunezko eskerrak, egokitasunezkoak, automatikoak, mekanikoak, utsak, ia. Batzuetan isilduak, batzuetan anpatuegiak, eskerrik asko zuri, eskerrik asko guztiagatik, mila esker anitz, esker profesionalak, eskerrik asko zure erantzunagatik, zure arretagatik, zure lankidetzagatik.

Pentsatu duzu inoiz bizitzan zenbat aldiz eman dituzun benetan eskerrak? Benetako eskerrak? Zenbat aldiz adierazi duzun zeure eskerrona, zeure ezagutza, zeure zorra? Nori? Liburuetara bideratu zintuen irakasleari? Kalean eraso zizutenean esku hartu zuen mutil gazteari? Bizia salbatu zizun medikuari? Bizitzari berari? Gaur, maite nuen Andre Zahar bat hilda. Maiz esaten nuen, asko zor diot. Edo beraga beziurrenik enegoke hemen. Esaten nuen, asko balio du niretzat.

Berez, nahiko askertu alnion. Argi adierazi alnion neure ezagutza. Gertutasun, presentzia, konstantzia nahikoa erakutsi alnion. Azken hilabeteak gogoratzen ditut, azken orduak. Gure elkarrizketak, gure irribarreak, gure isiltasunak. Gogora datozkit partekatutako uneak. Beste batzuk desagertu egin zaizkit, eta asmatu egiten ditut bizi izan enituenak. Saiatzen naiz gogoratzen, zein egunetan ulertu nuen, zerbait betiko aldatu zela. Eta ez zitzaigula denborazko eratzen.

0: Eskerronak eleberriko lehendabiziko atala da, lehendabiziko hitzak. Zuk ere emango zenizkion, ez? Buelta batzuk. Ezinbestean nola neurtzen den eskerrona, nola neurtze ote den?
1: Bai, diazan aziratik dago galdera hori, eta liburu osoan zehar, bai, bere burari aldetzen dio azkenean, zenbat aldiz esan dugun eskerrik asko, zenbat aldiz modu azalekoan eta zenbatetan benetakon.
0: Eta zenbatetan profe, ez dugu errepikatuko esan duguna edo irakurri duguna, gu hitzez adierazten alegintzen gara, eskerrak ematen alegintzen gara hitzez, bisitan etortzen zaizkigun lagunei, beraz, eskerrik asko, Aiora Jaka, beste behin ere etortzeagatik. Eta hitzak erabiliaren poderioz, zentzugabetzera edo indarra galtzera iritz litezken arren guk badiegu oraindik fedea, beraz, eskerrik asko zuei ere, hor bestaldean zaudeten hoi, hor egoteagatik. Irrati urtea, eskerronak emanez amaitu nahi genuke. Eta horretarako, aukera ezin egokiagoa, gaur aletuko dugun, eleberria izpide hartzea. Delfin de Bigonek idatzia, Aiora Jakak euskeratu du, arratzean, eskerronez, Euskadi Irratian.

0: Chanel, ouvrant les mains.
1: Michel Seldek ez daki nora ote dozen bereak. Galtzen ari dira. Itzak eta bera. Zahartu eginda eta afasia garatzen hasia da. Bi ahotzen bidez ezagutuko dugu Michel Mixka zaharregoitzara eramaten dutenetik. Magi, umetan Mixkaren etxean berean etzeukan babesa jaso zuen gaztea, preslegoke Mixka etxean hartzeko. Baina honek ez du nahi. Oraindik gauza da, zaharrek zenbat lan ematen duten ulertzeko. Nahiago du egoitzara. Ara, joango zaio bisitan Magi, telefonoz ere deituko dio. Mariren ahotsaren bidez entzungo dugu guk Mixkarena. Mariren ahotsez jakingo dugu argazki erreportajeak egiten zituela garai batean eta urtetan egunkari batean zuzentzailea izan dela. Alegia hitzak lanbideagatik ere ondo menperatu izan dituela. Orain ezin ordea, ies egiten diote, etzaio etortzen mira nahi edo behar duen ura. Hitz horien bilaketa lanetan laguntzeko Jerom Ortozanizarenkin egiten ditu ariketak Mixkak, eta Jeromena da eleberriko bigarren ahotsa. Txandaka kontatua dator historioa, atala urtan, orain Magi, orain Jegon. Haien bitartez ezagutuko dugu Mixka, eta haien bitartez ikusiko dugu ze umore duen, zeinen emakume argia den, eta zeinen argi ikusten duen, bere arazoa jada ez dela konponduko. Arekin duten hartu emanaren arira, ezagutuko ditugu bi kontalarien goraberak ere, hitz gutxitan, oso hitz bakanetan. Nahikoa hala ere, biei laguntzeko, Mixkak oraindik zea alegin egiten duen ulertzeko. Eta Mixkak berak, betirako hitzi gabe geratu baino lehen, eskerrona, nori eta zergatik adierazen edion jabetzeko adina. Eskerronak, 150 orrialde eskasetako novela. Igelak argiteratu du.

0: ezagutzen zenuen Le Gratitude, euskeratzeko ardura hartu aurretik aiora.
1: Ez, igelako eskaini zidatenean, liburutegian hemen Donostin bertan topatu nun frantsesez jatorrizkoa, eta hartu, eta, bueno, arratsalde bakarrean irakurri nuen, olako xea da, motz-motza, eta oso harin irakurtzen da, eta berala gustatu zitzaidan, bai, batez ere hori hitz joko geritzen ingo dugu behar bada, baina hitzekin egiten duen jolas horiek oso politak dituzte ezkian eta erronka itzultzeko.
0: Beraz, irakurritakoan lehendabizi hori pentsatu zen. Haze erronka. Guk pentsatu genuen, nolaz ari gara barreal garaka hain historio tristearekin.
1: Bai, hori da, eta berroa ordoka, hori da indargune nagusia, ez? Historio triste bat, gai tristea, aldiberan egunerokoa, edo mundu guztiari dokatuko zaio nahi guruan, zartzaroa eta zartzaroarekin datorren pixkanakako gainbera hori, eta ingurukoek eta pertsona bera sufritu behar duena, baina bai, aldiberean tonu oso goxo eta humoretsu batean emana dago, eta
0: bai. Aipatu dugu hitzak galtzen hasia dela miskak, hitz zuzena topatzeko alegin antzuan aritzen da bera, eta horrek, egia esan, momentu komiko asko sortzen ditu novelan zehar. Adibideterako Jeromeko Oeazpian topatzen duen egun batean, handabil, Oeazpian sartuta, emakumea, eta esaten dio behar bada hitzen bila ibiliko delaan, eta miskak erantzuten dio, posible da, zezentzailea izan hitzen.
1: Bai.
0: Elkarrizketa gehienetan ez denetan, baina guzti dator alakoren bat, askotan errepikatzen du adibidez kale, bai. Bale esan beharrean.
1: Bai, hor goza batzuk asko errepikatzen ziren, hor bale esan beharrean kale, frantsesez beste nola bai da noski, frantsesez dakor, esan beran dabor, esatez ben, da benda berriz, eta bueno, euskaraz topatu behar zen olako baliokide bat, eta bueno, adosekin nun aurkitzen ezer, eta bueno, bale, kale, euskaraz ere badugu bale edo kalez, eta horrek jokatu nahan, posible aipatu duzu, hori da, errex itzuli itudaletako bat, berdintzalako frantsesez, posible, esan beran, posible, eta bueno, euskaraz ere berdin funtzionatzen du, badago fosilaren zartzaroaren ze hori, eta
0: beste... Edo hemen eseri naiz, goi bezala.
1: Bai, goi bezala, bai, oi bezala, esan beharrean. Batzutan hori, frantsesari jarritu alizan dio danean gertutik, momentu batean ezakit, elegante, esan beharrean elefante, hori ere horrela zen frantsesez, eta horrela lakota oso erresa, baina gehienetan noski ez du funtzionatzen nintz berak euskeraz, eta horri behar izan dut.
0: Adibidez, seguro frantsesez ez direla erortzen puruz behera.
1: Ez. Eta horrekin batzutan berroa da galdu eginda, galdu eta irabazi aldi berean, baina eta kasu honetan eukidet altxor handi bat, idazleak berak prestatua zeukan itzultzaileentzat gida bat.
0: Benetan?
1: Bai, egindako itz joko bakoitza azaltzen, gehienak nabarmenak dira, baina beste batzutan berroa da ikusten duzu hau esan nahizun eta beste hau esan du, baina idazleak berak esplikatzen zuen zergatik hautatu zuen hitz hori, eta horrekin ze konotazio eman nahi zion, eta honekin adirazinen, eta justu puruz bera, jarri nuen buruz bera beharrean, eta horre zen la tête première, eta berak itzuli zuen la bête première, bête da piztia, edo orduan buruz bera, hori berrean piztiz bera, edo horrelako zerbait itzuli zuen, eta bueno, pizti edo ergel zentzu euki dezake baita ere, eta bueno, horrekin jokatzen zula pixka bat, orduan hor puruz bera, ba ez da maten du noski konotazio hori. Baina beste batzutan beste batzuk atera dira euskeratzean, eta nire ustez ondo gelditu diren beste konotazio.
0: Segurako jolasa izan zen hori.
1: Barik horrekin desportu
0: zuen. Alegia, itzak akasdunak dira, ez dira zuzenak, baina ez du balio edo zein itzek.
1: Ez, irakurleari edo entzuleari eman behar diozu aukera ulertzeko zer esan nahi izan duen hori erabiltzean, orduan atzean zer dagoen antzeko itza izan behar du. Edo batzutan ez dira... Itz hor pixkata fasiari buruz irakurtzen nahi tunez gainetik, oso gainetik, baina inditzaketen lapsusak edo asko darekoak izan daitezkela, batzuk dira fonologikoak edo, orduan ba, buruz bera esan berran, puruz bera esatea, jazte batzutan semantikoak, ba, katua esan berran, txakurra esatea, didez, edo zuaitz esan berrean lorea. Orduan, bueno, horre, eta berak erolako edo sintaktikoak batzutan, sintaktikoak ere hemen badau derrolakoak, gaizki edo asko sufritzen ari zara ez hainbestean kola itzuli etori nez goratzen nola zen frantxez, baina ez hainbestean ez ez, edo hainbestean edo ez hainbeste, baina ezain bestean eta behin da berriz esaten du hori. Orduan batzuna sintaksi aldetik ere, baina ulertzen da esan nahi duen, baina komiko gertatzen da bai, akats hori. Orduan hori zen bilatu behar zena, ulertzea zer esan nahi izan duen, baina beste toke hori matea.
0: Horrek esan dugu, sortzen dituela momenturik komikoenak, egizan elkarrezketa horiek eta miskaren jarrerak eta personalidadek laguntzen dute egoera berez hain gogorra dena, kontatzen dena, hori alaitzen edo beste modu batera aurkezten.
1: Bai, batzutan gauza tristei buruz ari dira izketan edo, eta bat batean olako, eta ez da bakarrik hitzak galtzen ari delako, hitzako ordezkatzen ditulako edo gaizki esaten ditulako, batzutan da zer esaten duen edo elkarrizketa batekin ari dira, baina bera buruan gelditu zaio beste kontu bat, eta hori pentsatzen ari da denbora guztian, eta ortofonista egiten dizkio galderak, ariketen inguruan, eta ez, baina berak buruan dauka galdetu ziola zer modu zure aita, eta besteak etzien erantzuna izan, eta jarretzeu dariketak egiten, eta baina eta zure aita, eta baina eta batzuta oso modu bai, umoretsuan edo ez du etxiko Andre honek, ez du etxiko bestearen jakin arte, bai.
0: Irakurri zenuenean, ja maitatu zenuen hasieratik.
1: Bai, ba, maitagarri egiten da emakume hau, ez, hasieratik, eta aldiberan hori da tristea, kontziente da labera ere, zer gertatzen zaion, eta konturatzen da, eta ez badoaz, hau ja badoa berak, hau da, galtzen ari naiz, hasieratik esaten du, galtzen ari naiz, eta gaine hola, galtzen ari naiz, eta galtzen zu, ala galtzen zerbait, edo ze, ez da berroa da gai ere esateko zer ari den galtzen, baina badoa, desagertzen ari da, badoaz, hitzak ez daude gal, eta kontziente da bukaera arte gertatzen ari zaionaz, baina ba hori esan nahi du gelditu dezkion hitz gutxi hoiekin esan nahi du gauza batzuk eta eskerrak eman nahi ditu eta hortan saiatzen da eta ematen du betere ez dula etxitzen benetan lortu arte eta nolabait idatzita uzten dunean behintzat bere eskerron hori ez orduan itzaltzen da azkenean bai.
0: Aipatu dugu miska baina bere bi konplizeak ere benetan dira oso jarrera maitagarrikoak, oso
1: bai.
0: Jarrera xamurrekoak,
1: bai.
0: Magi, txikitan ezagutu duen bizilaguna, orain gazte, ja emakume gazte, eta Jejon, ortofonista.
1: Bai, tartxonaiak dira, bai, irurak dira maitagarriak, eta bueno, iruren artean, bueno, batez ere, biek, baina aparte, miskarekin daukaten harremana, ez? Eta bai, hau ortofonista berare ikusten da ze goxoa eta hor ere badago behar bada zaintzaren ez, gai hori gaur egune hain bueno, kontu importantea edo dena eta zarren egoitzetako lana, zaintza nor zaintzen du nor laguntzen dio nori hori guztia berba da hor ortofonistarekin ere erakutsi nahi izan da ez horkok egiten duten lan guztia ez bakarrik arik eta hoik egiten maizik eta bak, egoten ere jende horrekin batzutan miskak behar duen guztia da norbait ondoan euki entzungo diona bere isiluneak entzungo dizkiona betere askotan hori da ez du asko hitz egingo baina behar du norbait hor ondoan eta bueno zakitan olako omenaldi bat ere edo lan horietan aritzen diran zaintzailei ere.
0: Eta bada zaharrei nola begiratzen diegun ikusarazteko modu bat ere, badira badaude pare bat irakurketa bat Mariren eta beste Jeromena aukeratu ditugunak bereziki atentzioa emanda irakurketa horregatik, ez? Momentu batean esaten du Marik zaharren egoitzara eramaten dutenean, esaten du esateko moduko zerbait bilatu dut kontsola lezaken zerbait Andreak atseginak dira ziur nago lagunak egingo dituzula, edo jarduera asko daude, baina esaldi horietako bakoitza irain bat iruditzen zait bera izan den emakumearentzat.
1: Bai, badero di hori emakume independentea, zuzentzaia kazetaria izandakoa, asko irakurria, eta oso abila eta oso bizkorra, eta orain ba hor dago ezin dua nola baitez, holako erresistentzia batean, erresidentzia batean, baina gehiagotan ere egiten du.
0: Erresistenteak,
1: eta erresistentzian daude.
0: Bai, Jeromek ere badu antzeko testu bat esaten duena, ze ariketa egiten duen zaharretako bakoitza ezagutzen duenean. Eta izaten da, irudikatzea nolakoa izan bai. Pertsona hori gaztetan. Mm-hmm. Aztu egiten zaigulako zahar bat aurrean dagoenean, zahar hori orain baino lehen, etzela zaharra izan.
1: Bai, bai, ez, honek ere egin du oihu eta honek ere salto egin du uretara eta honek ere egin ditu parrandak eta baina ikusten dugu zarrak, zarrak izan balira bezala beti, ez?
0: Eta inorrezta zarra jaiotzen, ez da?
1: Hori da.
0: Bueno, laguntzen du horretan Miskaren beraren jarrerak, itzerdi esan dugu, Mariri errepikatzen dio etengabe ez daukala zertan joanik, mm-hmm. ez daukala zorrik berarekin, mm-hmm. hori esaten nahi zaio. Bueno, eta horraztu alden, hori ere,
1: bai.
0: Horrek ere kezkatzen du,
1: bai.
0: Ea horraztu ote den.
1: Bai, irbaldez gutxirez galdetzen dio, bai, horraztu zera.
0: Ez bai. Agonek saiatu zelako, gaztetan edo neskako eskora zenean horrazten.
1: Bai, baliteke.
0: Eta Jeromi berriz, alduen guztietan aitari buruz.
1: Bai.
0: Galdetzen dio, aitarekin duen hartu emanaz. Aldi berean, Miskak badu bere... bere kezka bat argituko ez duguna, baina bere ere babestu zuten txikitan.
1: Bai.
0: Ta orduan ba bide hori itxita utzi nahi du.
1: Bai.
0: Bukatu baino lehen, itzi gabe geratu baino lehen.
1: Bai, hor, badago berbada berak ez gurasoak galdu zituen, ez dugu trama guztia kontatuko, baina gurasoak galdu zituen eta badauka hor gero beste zaindu zuten pertsona batzuekiko zor hori sentitzen du eta beraz baina bueno, umezurtza edo izandakoa da eta orduan gero galdetzen dio Jeromi eta beste Mari ere bai nolabait umezurtza edo bueno ama
0: presentzia
1: hori da presentzia handi ukitzen ama bakar bateke hasia orduan bi pertsona bi gaz bueno, bintzat Mari eta Miska, biak ez duki guraso egoera, bintzat familia egoera normal edo bat, eta ordan hor Jeromi ere galdera hori egiten dio, eta zure gurasoak, eta ba, ama hil zen, zaita, eta badago zerbait aitarekin, eta Jeromek ez du horretaz hitz egin nahi, ez da hori landu behar dutena hor, baina Miskari interesatzen zaio, eta ez bakarrik interesatu, baizik, eta konpondu nahi du. Lagundu nahi dio, eta esaten importantea dela hori konpontzea, eta bai, badago horbait ere belaunaldien arteko berbada, ez? Bai, zaki transmisio hori edo elkar laguntze hori, ez? Bi generazio desberdin dira eta bai, batak besteari berbaz hor dio, bai, batak besteari eta besteak batari, bizentzuetan.
0: Harrigarri egiten duena da, jora, zenbat ari dituen hain novela txikia izateko?
1: Bai, egia da oso laburra eta oso azkar kontatu dela, baina bai historio asko nazten dira.
0: Oso laburrean,
1: oso labur, bai, gero irakurri ditut kritika batzuk ere, ba, azaleko egi geratzen ote den, pertsonaiak oso, bueno, bai, dira asko garatuak eta historioak da. Baina nire ditut oso hitz gutxirekin gauza asko kontatzen dituela ere, eta edonorre sentuiteke laur identifikatua zozin pertsonaiarekin egia esan.
0: Ez, bakoitzaren historia garatu balu, bostu unorri aldeko
1: bai.
0: Novela izango zen.
1: Bai, ez, pintzeladak dira berga da, bakoitzaren bizitzako la pintzeladak, eta bai, asko, uste torrera kusten duna da, asko elkarri zor dioguna, zor, baina, bueno, harremanetan dagola berbada ez, bizitza honetan aberastasun edo zorion txuiten gaitzun azken bat pertsonekin dauzkagun harremanak eta horrek mantentzen gaitula azkenean ez, eta bat harreman horietan laguntasun edo lotura afektibo horietan jartzen dugula indarra.
0: Bada beste geruza bat, ametsak eta ameskaiztoak eta kontatzen dira, badago zuzendari gaizto bat, Miskarekiko oso jarrera krudela duena, historia aurrera joan ala, iristen zara zuzendaria bere tokian kokatzera, baina gida pertsona horrek balio diola, zaharrek eragiten dituzten gastuez, zaharren zaintzaz, oso modu krudelean hitz egiteko.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Bai, hori, bueno, Miskaren ametsak eta ameskaiztoak dira, ez? Baina berak ere badu kontzientzia hori, hemen residentzia batean, egoitza batean nago, eta nork ordaintzen du guztia, eta nor mantentzen hau, eta embarazo egiten ari ote naiz norbaiti, eta kontzientzia hori, eta hori ameskaiztoetan agartzen zaio zuzendari hori erreklamatzen diona, hemen gastu asko sortzen dizkiozu, eta zure aurkezpen egin behar dezu, eta ondo saldu behar dezu zure burua, eta holako errita egiten dio, eta edo, ba, zerbait egiten jakingo ez du, ba, dantza behintzat, eta, bueno, oso...
0: Bueno, eta hortomadaki.
1: Bai, hortomadaki dantza egiten du. Baina, bai, bordago baiterez, residentzien zaintzaren kontu hori guztia, eta, baina ikusten da, miskaren kontzientzia edo izango litzakena, bai.
0: Ba, ez, hasi eran esaten duzu, bai, zuzendari, bai, bueno, ez egin ze adjetibo jarri.
1: Bai.
0: Haze zuzendari egokitu zaion.
1: Bai. Bai, hori, baina amets horiek dira hor nola baiteko edo subkontzientea edo, ez, amets dara gartzen zaiona. Gero polita da baitere Jerome agertzen den zaionean ametxean eta oso polita da baitere.
0: Ez gustatzen zaio, Jerome
1: bai.
0: Gustatzen zaio.
1: Bai. Polita, bai, polita baina hori askotan bukaera itxartetzera konturatzen, ametsa zen, alaetzen, eta bazaz
0: eta
1: historioan.
0: Eta da, baina nola beste pertsona
1: bai,
0: den.
1: Bai, hori da, ez dakik gozondo, zer dan ametsa zerrez, baina, bai.
0: Ez egia kontatzeko modu agatik ere nola atal laburretan kontatua dago
1: bai.
0: Ez dakizu oso, bueno, ez dago oso argi batzuetan haulenago den, gero hago ez du ajola gainera.
1: Ez, eta hori izenburuak dira beti Mari, Jerome, orduan apaten ametsu batan gaudenan ere Mari edo Jerome izen, Jerome uste izan adutela ametsu gehiene, baina ez dakizu benetan Jerome erikuspuntetik ari den ala miskaren kontzintziaren hor kontatzen bai.
0: Badira zenbait pasarte oso hausnarketarako bezala sartzea galtzen ikastea da.
1: Bai.
0: Kontatzen bai. Benekoa. Edo oraindik harritzen nauena txikitako minen iraunkortasuna da.
1: Bai. Horre ere, bai, Jeromek egiten duela, ez, hausnarketa bat, oso gustoko duela zarrekin lan egitea, hori zaten dio miskari berari ere, eta berak egiten duelako, bai, hausnarketa bat, ez, eta nolako... eta zarren zorroztasunak edo nola esaten du atza zaurian sartzeko duten zeuri harrapatzeko justu bihitzekin ulertu dute ja bestearen minak non dauden eta zuzenean horrea jotzea.
0: Badu nobelak bereziki unkitzen zaituen pasarteren bat?
1: Uste malkoa gotan nitula benetan itzupena iten egin nintzela edo berba da ja errepasoan, azken errepasoan ja inaz egon eta bukaerako ba, amets horietako bada, amets bada, baina bai, Jerome aserre dago, aserre bere buruarekin edo bizitzarekin edo eriotzarekin berbada. Zergatik joaten direnek ez zegoa bisatzen, zetik ez digute bialtzen SMS bat edo email bat edo zerbait, eren perralako pertsona iltzera doa, eta ba, prestatzeko, bestela baten harrapatzen gaitu eriotzak, eta nora, inmarzaio aurre horri. Eta hori esaten dio miskari, ez? Eta zer esango zenieke bat, ba, zer dakin nik, ba, plazer bat izan da, edo, ba, eskerrik asko, edo, ba, bidaia hon, bestaldera, edo, ba, zer hori esango nieke, eta, edo, bestela, ba, besterik gabe, ba, besarkada bat eman, eta, ba, bai maiazu, ez horreta. Hori, zak, bukaera aldera da, eta, bueno, bakizu da, horre, bai, balko batzuk batzen, horre dago xua, horrela, bai.
0: Oso xamurra, xamurra da.
1: Bai.
0: Itzultzerakoan izan dako gure usteak gogorarazten dizkizun pasarteren bat?
1: Bueno, itz joko hauek izan dira batez ere, eta itz batekin ibilginen gero editorearekin ere, Inazioarekin bueltaka, osoa, ez nengo oso ziur, da berek ere, eta nola jarri ezak egu, eta oantxe, enaiz gogoratzen frantsesez zer zan, gero hori gertatzen da, ja, itzulpena sartzea, da zure testua zurea da euskerazkoa, eta ja, frantsesko rutzita, baina kakinarazi, esaten du, eta...
0: Jakinarazi den.
1: Jakinarazi, esateko, da bain baino gehiagotan kakinarazi, eta hitz hori, hemen berbat ez dugu erabiltzen, baina nik iparraldeko lagunei entzun izan diet kakinarazi, ba, norbaiteke amorratzen zaitunean, edo zerbait embarazo egiten dizunean edo kakinarazten nau eta erabiltzen dute txose frantsesez datorrela ferxie kakainarazi hori da ez eta ez dakitzen bateaino egualdean kakinarazi horrek badaukan kakarekin eta zerekin konotazio hori baina neri,
0: bueno,
1: neri polita iruditzen da neri perraldeko lagunan hauek erabiltzen zuten mentzat eta batez ere bukaeran datorrelako filme bat aipatzen dio Marik filme bat ikusi dut eta bueno, existitzen da filme bada eta izenburua da la merditude des choses, merditude, merde itzetik dator, kakatik, orduan, itz hori ere ez da existitzen frantsesez, filmerako asmatua da, edo, ez, ba, kakatasuna, edo lako zerbait litzateke, gauzen kakatasuna, eta orduan hemen jarri genuen kakingarritasuna, ez, ba, jakingarritasuna izan barra, kakingarritasuna filmean, eta justu hor, esaten dionen izenburua hori dela, gauzen, nola da izenburua, galdetzen dio Mixkak, eta ba, gauzen kakingarritasuna, eta, jakingarritasuna
2: berak
1: orduan ondo esaten du, bueno, ondo jakin orduan esaten du lehenengo aldiz jakingarritasuna, eta seguru existitzen dela hitz hori, eta polita iritzitzen hori beti gaizki esaten du, eta justu gaizki nahita egina denen orduan berak ondo, eta bueno, azkenan hola utzi genuen, baina bueno,
0: gero zenbait aliketetan ere jeramekin luzitu egiten da, Itzekin, badoa bildadea itzen zerrendak egiteko.
1: Bai, itzerrendak, eta gero badago beste pasarte bat esaerazarrekin. Esaerazarra ariketa bat egiten dute, eta nik emango dizute esaera baten hasiera, eta zuk bukaera esamardiazu nolakoa den, eta bat edo beste asmatzen du, baina beste gehienetan kaleiten du.
0: Eta besteak asmatu egiten ditu.
1: Bai, hori ere polita, bai.
0: Horrek ere emango zizkizun lanak, baliokideak bai, topatzen.
1: Bai, baliokideak, eta gero, justu, bai hori nuntzen. Bai, azkeneko, esaten dion azkeneko hauste dela, bai, gaizki esanak barkatu, eta ondo esanak, eta orduan txe, orduan itzen duzu zure aitarekin.
0: Eltzen
1: dio horri, eta orduan, bueno, ba horre, zakit, barkamen kontu horrekin eta iritzen ondo gelditzen zela justu gure esara zarruari portika ari heltzeko, eta bai horiekin ere bai oso ondo paset, beste batean ere badago ez dut asko gustatzen dena, kapitulo baten bukaera da, esaten dio nik esango ezkizut lau gauza eta esan bardiozu zein den izen generikoa, da kristautasuna, islama, budismoa, eta ez da gize, bueno, erlegioa eta olakoak, eta olakoaten nuntzan hori. Oso nahi retzen zaite esaten izkio lauitz, bai, abarketaria, disko saltzailea, liburu zaina eta erlojo gilea, eta zein da denak lotzen dituen termino generikoa, desagerpena. Orduan, ikusten da baduela bizitasun beste bat, ezakit hori inozentziaz esaten duen, ala benetan nahita ulertu dezien ariketa, baina bueno, balau hogi bide horiek desagertzea doz daizterez, orduan badauka, hori ikustetu haindik argitasun minimo hori txisteak egiteko berak ere, nahizta serik zirien goitu mer bada, baina, sopolitza
0: dira. Bai, ironia.
1: Bai.
0: Erabildezake. Gainontzen, itzen nahasmendu eta honetaz aparte ez du ematen, errespetu guztiarekin ez du ematen, oso korapilatxua denik itzuntzeko, oso hizkuntza soila erabiltzen du, naiz, egia, askotan, soiltasuna izaten dela zahalena, itzultzen.
1: Bai, baina ez hemen nahiko erresa izan da bestela, batez ere hori hitz joku eta esaera zarrauek eta hitz egokia ironia puntu hori mantetzea hori izan da, esango nuke, bai, zailena bestela gainerakoa, bueno, ba, nahiko erresa termino batzuk zarren egoitzei ditzeko erabiltzituzten siglak eta, ba, bueno, ba, joko zarren egoitza dezakin hori jarri dagoen eta kitxo, bestela atzegoen
0: beste munduko zailtasunek. Laburra izateak ere izango ditu bere abantailak. Bueno, bai. Errazago ikusiko da bukaerako argia.
1: Bai. Eta, bai, luzea dena batzutana hasi eta bukatzen zunako pasatzen hilabeteak eta jaztu zeizu hasi da hemen, bueno, neko jarraian itzuli daiteke dena eta, bai, historiotxoa, bai, errexa.
0: Izan buru eskerronak.
1: Bai, bueno, horrekin ere, buelta batzuk eman izkion, ez, Wikipedian ez dakit nun, baina edo sarean leku batean baino gehiagotan eskertzak agertzen zen, Delphine de Viganen biografia eta idatzi duen tun liburen artean eskertzak, eta ez dakit eskertza iztegietan ere gaina ez dakit ez nun aurkitzen, ez zian ondo bat eskertza bat eskerronako beto Tolstoyen editorialekin.
0: Eskertzak oso goza ofiziala ematen du, ez dakit, ez nahi duen. Ez dakit, baina.
1: Ez dakit, esker honak oso gurea da, eta esaten da, esker honak ematea, eta bueno, editoriakin eritzen, eta bai, esker honak, berela, bueno, Wikipedian aldatu berko dugu.
0: Berarekin hitz egin duzu?
1: Ez, editorearekin, zenaitin aziorekin, eta
0: bueno. Ez kuriosia izaten dugu beti.
1: Ez ditzen berarekin, ez pentsatzen dute nahi izan manu egongo zela modurik edo kontaktatzeko, baina, bueno, niretzen zaitele idazleak idatzi dula, idatzi beharrekoa, eta gero itzultzaiak egiten du bere interpretazioa.
0: Eta gainera esan duzu nagatik, berak gainera jada bai. Pista batzuk ja argitaratuak zeuzkan.
1: Bai, hori esan jutu zaite luxu bat.
0: Bai, hori ez da oso bikoa.
1: Ez. Berba berareko utzieta izango zen, intzitune itzjoko hiek itzultze etzala erresa izango beti, eta bai horri alizun eskolako dokumentua, horri alde bako itza zehaztuta, itza gomen erabiltzutenean, nola esan nahi dut, bestelen. Eta, bai, gehiena nahiko evidenteak dira, baina bai, baina doben ikusi eta, tiro, ez nun da pentsatu, eta bau esan nahi izan duenekin. Hori, batzutan lortu dugu, antzeko baliokidea, beste batzutan berba ez.
0: Baina funtzionatzen
1: du. Baina bai, funtzionatzen du. Bai, nire zalantza zen, zenbatean jozan errealista gero, afasia dun pertsona batek, benetan olako akatsak egingo lituzke euskeraz, ez? Benik ez ezagotu inorre, afasia dun inorre euskeraz, eta ezakit errealista gertatzen dan bai edo ez, baina ustet nahiko afasia ere zala gauza bakar bat, eta izan dituzkela milaka gauza, orduan, bueno, aukera matezion, autoreari pixkate.
0: Eta gainera, hasieratako faseetan dago, bai, fasean dago, orduan.
1: Bai, orduan, bueno, uste funtzionatzen dula.
0: Irakurle bezala, bai, ez esan genezake. Denbora asko egin du, liburuak zurekin itzuli zenuenetik. Zer, seguru, itzulpen batzuk, azken puntuaren ondoren aztu egingo dira. Bueno, gutxi, seguru eski, hainbeste ordu pasata gero.
1: Bai.
0: Baina beste batzuk arrasto
1: bai.
0: Luzeagoa utziko dute. Imaginatzen dut.
1: Bai. Bai, batez ere hori itzjoko batzukien buelta egual asko eman ondoren moiek gelditzaizkizu. Esan ditzen bezala, batzutan jatorrizkoa bai gauratzen dut zehazki zertzen, eta beste batzutan ja ez gelitu zaite. Euskerazko ze zalantza euken ditun ze aukera barajatu nitun euskeraz, eta frantsezkoa ja aztuta, baina bai, gozoi bai gelditzen dira buruan, eta bor, bai, historioa bera ere bai.
0: Hai, geratu
1: bai.
0: Zaizu pertsona ja, geratu zaizu bai. Sensazio, geratu zaizkizu.
1: Bai. Bai, bentan unki garria da liburua, eta bai, iristen da.
0: Eta zaharrekin egotea egokitzen zaizunean, agertuko zaizu miska,
1: bai.
0: Gertzu guztietatik.
1: Bai. Bai, beste. Bai, berbada, bai, zarrak ulertzeko pixkate, jeromak egiten duen ariketa, ez? Pertsona zarra izan da bezain gaztea, eta gazteagoa, eta denok bizi izan dugun bezala bizi izan du berak ere bizitza, eta bai, batzutan, bai, berbada, espero dugu pentsatzeko modu berbera, eta ba, ez urte batzuk daude tartean, beste modu batera pentsatzen edo arrazoitzen dute, eta hori gala dago, bai.
0: Normalean gauza horietan pentsatzen hasten zara ja, zahartzaroa hortxe ikusten duzu lehen.
1: Bai.
0: Ez lehenago.
1: Bai.
0: Seguro eski, liburu hau ez du berdin irakurriko ez dut esango afastiarekin hasita, baina bueno, oso gauza realista izan litekela pentsatzen hasita dagoena dagoenak, edo hizketan ikasten ari denak.
1: Bai. Eta, bueno, inguruan ere bai, irakurri dutenek batzuk esan diate, ezakit gertu daukate berba da, ama gaixo daukat edo, eta ba, beste modu baten eragiten duenek, ez? Benetan, niko ontxe inguruan, berba da ez daukate inor goera honetan, eta ba, bueno, ba, distantzia hori jartu dezu liburarekiko, beste batzuk berba da oso gertutik eragiten die, ez naiz eta ez izan afasia, baina, bueno, zartzaroak indatu zen bestelako gaitz guztiak, ba.
0: Eta zaharren egoitzak eta egoera horiek. Bueno, eskerronak eman eta gero ere txara geldirik egon.
1: Ez.
0: Eta urruti ibilizara.
1: Bai, egon dela bi egune hartu dute eskutan paperean liburuaz. Eta
0: aurkezu zenutenean, kanpoan zinen, jada orduan.
1: Bai, kanpoan kebeken bizizan ez azken urtean, eta bai aurkezpen hau azkenean izan zela uste dut, eta bainik urrutitik esan ditu nitz batzuk, baina nengoen hemen Donostian, Eta hor natera zenean, bai, doain dela, horreko azten nintzulin ez denostiara, eta zain eukan ja labetik aterata liburu, eta bintxe irakurri berriro goiti bera paperean, bueno, beste bai, ordenagailua bakarrik irakurria nun, eta bain paperean hartu goiti bera.
0: Eta kanpoan, egon aldia, itzultzeko aprobetxatu duzu?
1: Bai, jarritut itzultzen, bai, itzulpenak egiten, bai, interpretera aritzen izan etorkinekin, Latinoamerikako etorkinekin emedikutara eta joteko laguntzen diet, eta gero estetik itzulpenak egite ditu nire gaut, bai.
0: Beraz, urrengoan zergin agertuko zaren, seguraski pisteren bat izango duzu.
1: Bueno, literatura azken aldean gutxixeago berbada bestelako kontua sortu zaizki gehiago, baina, bueno, bai, tenez gozatxoak itzultzen, baina... Bai,
0: itziolaz gutxikoak besteak.
1: Bai, zitokatu horrelakorik antzekorik horrelakorik ez gustatzea izkin neri bakoak egia zane bai.
0: Lana ondo egin izanaren poz.
1: Bai, eta bueno, bilaketa hori eta bai, badu horrelako gustatzea, bai.
0: Bueno, ikusi dugu eskerronak antzerkira ere bai. Eraman dutela, bai toki bat baino gehiagotan. Momentuz, guretzat berria da, udazkenekoa denarren berria, eskerronak jada euskeraz irakurlitekela, zure lanari esker. Beraz, bueno, bigarren ez esango dizugu. Eskerrik asko.
1: Ba, eskerrik asko zuei.

pentsatu duzu inoiz egunean zenbat aldiz ematen dituzun eskerrak? Eskerrik asko gatzagatik, ateagatik, informazioagatik, eskerrik asko dirua itzultzeagatik, ogiagatik, tabako paketeagatik. Adeitasunezko eskerrak, egokitasunezkoak, automatikoak, mekanikoak, utxak, ia. Batzuetan isilduak, batzuetan anpatuegiak, eskerrik asko zuri, eskerrik asko guztiagatik, mila esker anitz, esker profesionalak, eskerrik asko zure erantzunagatik, zure arretagatik, zure lankidetzagatik.

Pentsatu duzu inoiz bizitzan zenbat aldiz eman dituzun benetan eskerrak? Benetako eskerrak? Zenbat aldiz adierazi duzun zeure eskerrona, zeure ezagutza, zeure zorra? Nori? Liburuetara bideratu zintuen irakasleari? Kalean eraso zizutenean esku hartu zuen mutil gazteari? Bizia salbatu zizun medikuari? Bizitzari berari? Gaur, maite nuen Andrez zahar bat hilda. Maiz esaten nuen, asko zor diot. Edo beraga beziurrenik enegoke hemen. Esaten nuen, asko balio du niretzat.

puede, vamos a soportarla. Egia esan, aste osoan bildutako ideia garatzeko, ez dakigu nahikoa izango te diren datozen oporrasteak. Kontuan izan, astea hasi dugula argazkiaren erabilera ezagutuz. Leire Lakastak ekarri zegoen Ani Ernok, Marc Mari Maitalearekin idatzitako argazki liburua. Pasioaren presaz erantzi eta amodio egin ondoren, arropek lurrean osatutako paisaiei argazkiak ateratzeko ariketa duen liburua. Haietako 14 aukeratu eta denbora batera bakoitzak argazki horien inguruan idatzitakoa jasotzen duen liburua. Ez dizuegu esango presaz erantzi eta lurreko arropei argazkiak ateratzeko, hori egina dagoia da, baina izango da behar bada oporraldian argazkitan jasotzea merezi duen zerbait. Asteartean Alabak fantasiazko novela bat idazteko eskatu eta Odol Ilargiaren Alaba argitaratu duen Kepa Iribarrekin aritu ginen. Ez da oporaldia, garetxarra, Alabak edo maite duzun beste edonork eskatutako zerbait idazteko. Asteazkenean Ameriketara bidaian joan eta hoteletako logelak grabazio estudio bihurtu ondoren disko hartuta etorri ziren Lider Nando eta Inigo Etxarri. Ba, ez da derrigorrezkoa oporraldiko hotelak kantuak egiteko erabiltzea, baina izan liteke ideia bat zurea kantua baldin bada. Atzo Josebiskiren zirriborroak eta komikiak ikusi genituen Aieteko ilustratzaileen txokoan, han biziko dira datorren ideiaren seira arte, arratzean itxita egongo den denbora berean, alegia bitartean, zegu zazpian itzultzeko asmozgoaz, iraiaren zazpian. Gozatu iraungitze data duten erakusketez, hartu hartarako denbora, interesko izan ezkero. Gaur, oporaldiaren aurretik edo ondoren, noiz nahi egin liteken zerbait iburuz jardungara. Esker onak emateaz, eta alaxe amaitu nahi dugu irrati urtean, beste urte batez. Oporaldian egotea, pentsatzea, lasaitzea, atxeden hartzea nahiago baduzu, argazki izan ibiltzea baino patxadasune bakoitza gozetzea okerrago ez, Alabak eskatutako idazteko baino irakurtzeko aprobetxatzea okerrago ez, eta kantuak egitea bezain aukera duina da, entzutea. Joan etorri ibiltzea bezain duina, egonean egonez disfrutatzea. Eskerrik asko horregote gatik, eta udaldion.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Satxe sindikatuak Alberto Martínez Osasun sailburuari ohar bidez leporatu dio medikuen sindikatuarekin eta plataformarekin lan baldintzak mai sektorialetik kanpo negoziatzen aritu izana. Osakidetzako gainontzeko profesionalak albo batera utzita. Amaia Maior Satxe Euskadi idazkari nagusia da.
2: Jakin dugu, ia astero, aldebiko bilerak izan du Osasun Salburuak sindikatu medikoarekin eta medikuen plataformarekin bere lan baldintzak negoziatzeko. Oso larria iruditzen zaigu jarrera hori, negoziazio kolektiboari bizkarra ematea suposatzen delako, mahai sektorialetik kanpo, hau da, foro legitimoa.
1: Satxe Martínez dio hartarazi dio negoziazio kolektiboa apurtzen jarraitzen badu udazkenean beste osasun sindikatuekin bat egin eta erizainen lerroan ere mobilizazioak antolatuko dituztela. Greba mugagabea egitea ere ez dute baztertzen. Bestalde, sute larria Katalunian. 2300 hektarea baino gehiago kaltetu dira eta 7 udalerri konfinatu da daude segurtasunagatik. Gaurko gau osoan zehar 500 profesional baino gehiago jardungo dute lanean sutearen perimetroa egon kortzeko. Besteak beste sutea Girona aldera zabaldu ez dadin. Horrela izan ez gero, 30.000 hektarea baino gehiagotan eragina izan dezake eta haizearen ondorioz. Salvador Illa Generalitateko presidenteak asteburuan inguru horietara ezkerturatzeko eskatu du.
3: A tots els ciutadans que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejant aquestes zones, que no hi vagin.
1: Illak bihar sutearen zerogunean izango dela aurreratu du. Bide batez mosoek jada jakinara dute gizonezko bat atxilotu dutela azken orduotan sutearekin zerikusia izan dezakelakoan. Debekatuta dauden basolanak egiten atzeman dute makina elektrikoekin. Bestalde, Josu Urrutiko etxearen aurkako azken euroagituaren arabera auzia uztailaren 16an izango da. Atzo Parisko dei auzitegiak absolbitu egin zuen 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik eta horrekin bukatu dira Urrutiko etxeak Frantzian zabalik zituen kasuak. Ura espainiaratzea da orain Madrilek lortu nahi duena. 2 euro agindu onartuak zizkion jada Frantziar estatuak eta ikusteke hirugarren honekin zer gertatzen den. Hain zuzen ere Urrutiko etxearen defentsak atzoko absoluzioa baliatuko du argudio gisa ilaren 16ko saio horretan. Frantzian epe bereko jardunengatik errugabetu badute ez dagoela ura Espainian akusatzeko arrazoirik. Eta Ukrainean, Errusiak egindako azken erasoen ondorioz gutxienez 4 pertsona hil dira, horien artean da 13 urteko adin txikiko bat. Erasoa Sumi eskualdean izan da Ukrainako iparrekialdean. Bertako gobernadoreak, Oleg Hirov gobernadoreak, 20 pertsona ospitaleratu egin dituztela esan du, eta horietatik erdiak egoera larrian gainera. Momentuz ditugun datuen arabera, kaltetuen artean gutxienez 3 adin txikiko daude. Eguraldiari dagokionez, gaur giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Belainoa sortuko da eta behodeiak agertuko dira batez ere ipar isurialdean, baina goizak aurrera egin ala desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierara arte. Horrez gain, temperaturari dagokionez, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 gradu ingurukoak barnealdean. Ordu bata eta ia ordubiak eta ia 4 minutu ditugu berri gehiago ordubete barro izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.